0: 6 for Minnesota. Take overtime again. Shannon, wild attempt.
1: עוד כדור חוזר בהתקפה של רודי גובר, שהופך לנקודות. זאת הרבה מרחק נקודה בלבד. 10 נקודות מהזדמנות שנייה. מנסוטה היא קבוצת הזדמנות שנייה מצוינת. ועכשיו איבוד כדור של קלדון ג'ונסון. יוריד את שתי הקבוצות לפסק זמן. 21 סן אנטוניו, 20 מנסוטה. 2:41 לסיום הרבע הראשון.
2: וולס פיינס.
1: מנסוטה קולעת בפלייאוף הזה 18 נקודות כמעט, הזדמנות שנייה, יש לה 10 כבר ברבע הראשון של משחק מספר 4. גם במשחק הקודם היא השיגה 30 נקודות מהזדמנות שנייה, חלק משמעותי מהמשחק של הטימברוולבס. ושוב היא צריכה להמשיך ולנסות להגיע לצבע. עם קורנט זה יותר קל כשהוא בנימה שם. זה בעיה, זו בעיה.

2020 NFL Combine. He's a safety for your Minnesota Vikings.

0: right, Nas.
1: Rez, that was Nas's like. That was one of your finger rolls back in the double rims in California right there. That was nice.
2: Nas taking a look. 14-3 run. What are you laughing at?
3: אני יודע, אתם נעד מגלות. של מינסוטה בשלוש הדקות האחרונות. עדיין על הספסל. בורסן אנטוניו. פוקס עם ההפקעה הזו נקוץ הקשר.
2: קונלי, no numbers. Anything secondary? Sasumu turned away. Good transition D by San Antonio. Aya, around Fox. Footer! No. Down by Harper for the Spurs.
3: שחקן דילן הרפר. והוא כל כך צעיר, וזה עוד יכול להתפתח במקומות כל כך מפלצתיים.
2: Number two pick in the draft. Gobert was rolling to the basket and open, but it's a turnover. Spurs back the other way.
1: This is where San Antonio kills you.
2: Fox was drawing that foul on Connelly. Wrote him. Free throws are coming as Minnesota's over the limit with a buck 16 to go.
0: Look at this Euro right here. I mean, somewhere in San Antonio, Manu Ginobili is shaking his head in approval looking at that move there by Harper.
2: One for De'Aaron Fox. Showed you after that hoop, Edwards heading to the back after that timeout. He came out around that two or so mark where you see he's got that kind of heating belt pad. Zora Stevenson over there, is he?
4: Well, good news. I'm told he's all good. Not back on the bench yet. And of course, we know he's dealing with multiple things, particularly both those knees. But I got word that he is all good at this moment.
2: All right, Zora, thank you.
3: למרות הירידה שלו לחדר ההלבשה, כתב את הקווים של NBC, זורה סטיבנסון, מעדכנת שטוני אדוורדס בסדר, ויחזור לסדר.
2: Shannon pitches Randle a three. Much needed three for Julius Randle.
1: San Antonio Spurs went zone right there again. Julius Randle got the space, made him pay.
2: Harper around Randle, gets to the basket with that left hand. Man, the rookie looks so poised.
0: Wait a minute, did you just say rookie?
5: Oh. That play did not look like a rookie play.
2: Sumu rimmed it out, kept alive though. By Nas Reed, who goes to the corner. Got Wemby up, goes to the basket!
3: Oh, איזה יכולת יש לנאז ריד, איזה טאץ' אלגנטי בסיומות. ושוב, מינסוטה משיגה נקודות מריבאונד התקפה. דילן הרפר לוקח את סן אנטוניו על הגב שלו. לצערנו ראינו את זה גם בסדרה נגד פורטלנד. ככה זה גם ברבע הראשון כאן עם 9 נקודות.
2: Coached by his mom. Couple seconds, the difference. Game and shot clock. Back into the first. Randle going solo. Connelly, can he do it again? Oh, yeah! Oh, yeah! Final three. Wemby from 50.
3: הדור הזה שרואים בניימה מחצי מגרש קצר, מייק קונלי עם שתי שלשות מהספסל, מזכיר את מה שראינו ממנו במשחק מספר אחת שכלה ארבע שלשות, ומינסוטה ביתרון, 34-30, אחרי 12 דקות של כדורסל במשחק מספר ארבע.

0: האליפות מגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים. הפועל באר שבע.
1: האדומים צועלים.
0: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הנה החגיגה!
0: חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת, במשחק הכי גדול בעולם. כנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח סוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רגע.

0: בגמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: המשחקים הגדולים שראינו.
0: אל תלכו לשום מקום.
2: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה.
3: כדאי שתשים פאמפרס למה הבאתי סקקקה.
0: מתחילה.
4: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
0: מחר. נבחרת הכוכבים של אובה.
5: הסגל הרי חזק בליג, הסגל לבנדאו.
0: לא מחמיצה הזדמנות?
6: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתו.
0: להחמיץ הזדמנות.
7: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
8: איזה רצח?
0: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
9: בערוץ הספורט של ישראל.
10: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: 12 דקות של כדורסל מאחורינו במינסוטה, הוולבס ביתרון 34-30 מול סן אנטוניו. אנטוני אדוארדס עם 11 נקודות מוביל את הקבוצה המקומית. קונלי עם 6 נקודות מהספסל. הצד השני, דילן הרפר עם 9 נקודות מהספסל עבור סן אנטוניו. קאסל עם 7, פוקס עם 7, ובניאמה 4 נקודות, 2 ריבאונדים ואסיסט ברבע שקט עבורו.
1: Unique way to watch with real-time stats, live shot data, and player tracking. Dive deeper into the action on Peacock. Mike Tirico, Jamal Crawford, Reggie Miller, Doris Stevenson with you here in Minneapolis. Anthony Edwards back on the bench, an 11-point first quarter. Dylan Harper pacing the Spurs with 9. Victor Wembanyama had 4. And notice the hustle stats, those points off turnover.
0: 12 נקודות מהזדמנות שנייה, 10 נקודות מעיבודים. זה מה שמוביל כרגע את מינסוטה.
2: Minnesota now cleaning up the glass, led by Rudy Gobert. Here he picks up an and one against Victor. Sometimes just keeping it alive. This is how you can stay in ball games when your offense is struggling. Sometimes your best offense is a missed shot.
0: פוקס מחתיק בפעם שנייה מקו העונשין במשחק הזה.
1: For Fox here in the first 12 minutes and change.
3: And you love to see him be aggressive. And that last dribble right there, when he took and got Reed in the air because of the speed of the dribbles, he missed another free throw.
1: And in the fight for it.
0: קארטר בריינט נכנס לדקות ראשונות, לא מצליח להשתלט על הכדור, חוזר בהתקפה.
1: 76% shooter. Julius Randle hit a 3 earlier. Again sees Wembanyama on the double. Deep 3. Longboard McDaniel. Out of the corner, Shannon.
0: הערה שנייה של ומבניאמה.
2: I like Shannon. Didn't settle for a three here. He saw Wimby rotating at him. There's the contact forcing Shannon out of bounds, picking up his second.
3: What are you laughing at?
1: I'm laughing because I saw Alex Rodriguez, who loved Mark Flory, ownership of this team, get up quickly and say 2 fouls. He was trying to help the officials. I think they've got it at the scorer's table, but everybody's of the same mind. Wimby in foul trouble, different story. Late clock, Reed, 1-footer.
3: Oh, wait.
1: 2-pointer.
2: That's so everything, right?
3: Nah.
2: You know he had that in his
0: Alex Rodriguez. כאן הבייסבול האגדי, היום הבעלים של מינסוטה.
1: שם פני,
0: סיום ראשון של שם פני, לא נכנס. מינסוטה ראשונה לכל הכדורי 50-50 עד
2: עכשיו. שתי
0: הכרעות בטוחות של שם פני. אבל 58% משלוש בפלייאוף. עד שתי הפקות
1: הללו.
2: But that's the right move, Shannon. Understanding how important

0: האליפות מגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים, הפועל באר שבע,
1: האדומים צועלים
0: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

יש פה צ'אלנג' נוסף. מה שנשרק זו עבירה תוקף. עכשיו שימו לב לקרטר בריינט, שנתקל בנזריד, אני לא יודע אם יש פה מספיק כדי באמת לעשות שינוי לשריקה, אבל אנחנו עדיין תחת האפקט כמובן של ההרחקה של מבניאמה. אני חושב שההרחקה היא מוצדקת, אבל השיחה שתתנהל זה האם לא הייתה עבירה קודם לכן על ומבניאמה, שלא משנה אם הצדיקה את התגובה, עדיין הייתה צריכה להישרק לפניכם. בסופו של דבר, זה המצב, ומבניאמה בחוץ. סן אנטוניו צריך לשחק את יותר מ-32 הדקות שנותרו כאן, בלי הכוכב הצרפתי. עדיין היא קבוצה מספיק טובה, כמו שראינו נגד פורטלנד, כדי לנצח משחקים.

0: עשה פיפי?
1: כי הדרמה הגדולה
2: כדאי שתשים פאפאפאמפרס למה הבאתי סקקקק
1: מתחילה
3: קרב המותח על האליפות מאבקי התחתית
1: מחר נבחרת הכוכבים של אובה
4: הסגל הרי חזק בליגה, הסגל לבנדאו
1: לא מחמיצה הזדמנות
5: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון
1: להחמיץ הזדמנות
0: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח
3: איזה רצח?
0: זה רצח!
1: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
6: בערוץ הספורט של ישראל

0: After review, it's been deemed the left knee of Reed makes illegal contact to the shoulder of Champagny. Ruling on the floor is overturned to a defensive foul on Reed. It's a successful challenge. Will shoot two free throws. He was not in this upward shooting motion. Penalty free throw.
1: Challenge מוצלח של San Antonio.
2: There's no way I would shoot it this bad. There's that knee right to that left shoulder of Champagny. He was not in the shooting motion. That's why it's not three free throws, but they're in the bonus for two.
3: So that is two successful challenges so far. So each team will retain those challenges. Reminder of the upcoming TV schedule on NBC and streaming on Peacock tomorrow, 8:10 Eastern, the tip. Our coverage begins at the top of the hour. Pistons, Cavaliers, game four in Cleveland. Cleveland got game three to make it a 2-1 Detroit lead. And then on Prime at 10:30 Eastern time in Southern California, Oklahoma City, perfect in the postseason. Looks for their second consecutive sweep, trying to knock out the Lakers. NBA.com and the app for more info on it.
1: שמפני נקודות ראשונות מקו העונשין, 6:08 עשירות לסיום הרבע. שנן זה שיוצא קדימה. שנן מפתיע על הבאזר, והרבע השני מסתיים, ויתרון קטן עבור מינסוטה, 60-56, למרות ההרחקה של ויקטור ונבניאמה, סן אנטוניו מחזיקה מעמד במשחק מספר 4, והיא חזק בתמונה. לקראת המחצית השנייה.
3: And it's 2-2 it, and here is Zora Stevenson.
4: Julius, we talked pregame about you being aggressive. How'd it go in that first half?
5: It was good, you know, being able to get to my spots. Create a little bit. Got to do it for another 24, though.
4: And where does the focus need to be as a team in the second half?
5: Just stay the course. Keep defending and limiting the one shots. You know, got to get back on defense. They like to play fast. And just have solid offensive possessions.
4: Appreciate it.
1: צריך להישאר במסלול שלנו, אומר ג'וליס רנדל. אני הייתי אגרסיבי, אני צריך להמשיך ככה גם ב-24 דקות הבאות. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נוכל לראות את סיכום המשחק הערב בין הפועל ירושלים למכבי ראשון לציון, גם את חמשת המהלכים הגדולים של ה-NBA מהלילה החולף. אנחנו מכאן שוב לרבע מספר 3, מינסוטה.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: גזר, הכתום שעושה לכם את היום.
8: הוא כתום, הוא פותח חזק, והוא שומר על חדות. אנחנו לא מדברים על נבחרת הולנד או על מכבי ראשון לציון. קבלו את הגזר! והוא מחזיק בתואר מלך הבישולים. כנשנוש לפני אימון, בשייק לאחר ריצה, במרק חורפי, ואפילו בקינוח שמפתיע. דל בקלוריות, עשיר בסיבים ומלא בנוגדי חמצון, וגם מקור מעולה לבית הקרוטן, המחזק את המערכת החיסונית. ומה עם הראייה? בואו נגיד שגם השופט כבר לא יצטרך בדיקת ור. הוא טרנדי, מצטלם מעולה ומחכב בכל מטבח בעולם. אבל בניגוד לשחקני רכש מחול, הכוכב הזה גדל כאן, בישראל. אז בפעם הבאה שאתם בוחרים גזר ישראלי, אתם לא רק מחזקים את התפריט, אתם נותנים חיזוק אמיתי לחקלאות המקומית.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: גזר, הכתום שעושה לכם את היום.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי...

0: הביצוע בינלאומי טופ טרייד.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
4: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
5: קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: סלולה באזר, סובך. טיפוח פנים, לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
8: תוציא לו כרטיס!
9: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
8: לא, אתה...
10: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
11: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
12: אול סטאר של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים אזור המרכז המצטרפים לדן.
13: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
14: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה, זו שקמה. בירת קראפט מהדרום.
15: אל תלכו לשום מקום.
16: מתי אני אעשה פיפי?
15: כי הדרמה הגדולה
17: כדי שתשים פאפאפאמפרס. למה הבאתי סקקקק?
15: מתחילה
18: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית
15: מחר. נבחרת הכוכבים של קובה.
19: את הסגל הרי חזק בנגע, סגל לבנדאון.
15: לא מחמיצה הזדמנות.
20: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
15: להחמיץ הזדמנות.
21: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
22: איזה רצח?
21: זה רצח!
15: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
23: בערוץ הספורט של ישראל.
24: אין דברים כאלה, לא מאמין למה שקורה כאן.

0: חודשים דרמות בערוץ הספורט.
1: אתם צופים בערוץ הספורט.
0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל קטגרופ.
0: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
3: דיור מוגן, זה משען.
4: החלום שלכם? O-M-G.
5: אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
6: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
7: Oh my God, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את הרוח בטיב טעם אונליין.
8: הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי מהיר ופשוט.
9: גם מהיר וגם פשוט, נו מה יהיה?
10: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
0: בואו נפתח את זה. יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות. רק רב בריח.
11: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
12: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
13: חודש של מבצעי מונדיאל על נבחרת הטלוויזיות של שיומי. החל מ-2,190 שקלים.
14: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין, קרממן.
0: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
15: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. יום פתוח בהנדסה ובמדעים. אפקה.
16: שלום לכם מהארנה בירושלים, הפועל ירושלים משיגה ניצחון שני ברציפות, 87-74. ראשון לציון הייתה במשחק הזה ממש עד לסיום שלו, עם לא ריצה גדולה של ירושלים, מי יודע מה היה קורה כאן.

0: אז זהו, אני מחפש את הכותרת במשחק הזה, והמקסימום שאני מצליח למצוא זה משחק מוזר. משחק מוזר, אז בהתחלה ראינו המון יכולות התקפיות, כמות אסיסטים מטורפת, יכולת קליעה מבחוץ, אבל הפועל ירושלים עדיין יותר בשטף, יותר עמוקה, ראשון בלי קווי גרנט, מחפשת את ה... מה יכול היום לתת לה את האירוע, וברור שזה צריך להיות בצד ההגנתי, ולקח לה זמן לעשות את האיפוס בצד ההגנתי, כי ירושלים הרתה את כל הכלים, שאנחנו רואים פה מקפץ, פעם אחת זה קריק, מסיים בסל, וכל זה שעוד ארפר נותן לכולם לחלק את האירוע, ואנחנו מקבלים גם את סנין, אבל מעל כולם את נמרוד לוי, גם בפנים, גם בחוץ, נמצא בתקופה מצוינת, רק שישאר בריא וזה ימשיך ככה. ואז מגיע הרבע השלישי, ואנחנו רואים שינוי קטן בראשון לציון. פעם אחת אמין סטיבנס עולה מהספסל, פעם שנייה פרוינד ובאלס שומרים את ג'סטין סמית ברגעים שהוא על המגרש, והם הופכים את המשחק, פשוט הופכים את המשחק, ואפילו מגיעים מאיזשהו שלב שהם מובילים שלוש, ואתה אומר, בואי נה, זה האירוע, ירושלים כבר הפסידו שניים בבית, אבל אז מה מגיע?
1: מגיע ריצה, מגיע שינוי הגנה, גם סוג של שינוי הגנה, וגם יש פסק זמן של יונתן אלון, ומ-74-71 אנחנו בריצת 16-0 של הפועל ירושלים, כמעט 6 דקות ללא נקודות של ראשון לציון, ג'ארד הרפר עם הזריקה האופיינית שלו מחצי מרחק, עושה 2 כאלה, ומי אם לא נמרוד לוי, היה גם זה שסגר את הסיפור, לא פחות מ-5 שלשות, בסיון עתי חדש של לוי עם 20 נקודות, הובילו את ירושלים ב-87-74, וניצחון נוסף בארנה שמעלה אותה למקום השלישי. אז יחד עם לוי, הרפר וקרינגטון עם 14, סמית עם 12, גם הוא עם דאבל דאבל. בצד השני חלוקה מאוזנת, אבל לא מספיק מכל הזרים של ראשון לציון, לפחות במשחק הזה. רותם פלדברג הביאה את התגובות.
2: מה הביא לעליונות שלכן לשליטה מוחלטת בדקות האחרונות?
3: קודם כל האופי שלנו, אמרתי להם בטיימאוט האחרון, השפת גוף שלנו לא מספיק טובה. בואו קודם כל נתרכז בזה, אנחנו טובים, אנחנו בסדר, קיבלנו כמה סלים קלים, לא ניכנס עכשיו לדיכאון, ובאמת מ-71-77, אמרנו זה 87-74, סליחה, מ-71-74 ל-87-74, לא יכול לבקש יותר מהחבר'ה האלה, שיחקו כמו גברים, עלו לדקות האלה כמו שצריך לעלות קבוצה מנצחת, כל הכבוד.
2: הולך מאוד קשה סגירת המשחקים לאחרונה, איזה דבר יהיה חייב ככה לנעוץ כדי שזה לא יחזור על עצמו וגם לא יגיע להערכות?
3: לא סגירת המשחקים, דווקא הרבע השלישי היה מאוד לא טוב, אני חושב שדווקא סגרנו את המשחק טוב, אבל כן, צריך לבדוק למה זה, יש מן הסתם הרבה פרמטרים, אנחנו לא, אני לא ארחיב עליהם עכשיו, אבל צריך לטפל בזה בשביל להגיע לפלייאוף טובים.
2: ריצת 16-0 בדקות האחרונות, זה מה שהחיה את המשחק.
4: אני לא בטוח, זאת אומרת, בסוף, בין הסתם כן, כי הובלנו 3 עד הריצה. אני חושב שהחצי הראשון היה לא טוב, ואחרי זה עשינו את המאמץ בשביל לחזור ובשביל להוביל, וכן, ובסוף קצת נחנקנו את גמר האוויר. צריך לבדוק מה היה שם בשש דקות האחרונות. חבל, לא, ממשיכים הלאה.
2: למה הפעם לא הצלחתם לנצל את המומנטום שהצלחתם להביא כשעליתם ליתרון?
4: שמענו, לא מצאנו את הדרך. אני חושב שקודם כל לא מצאנו את הדרך לעשות את העצירות. בסוף זה דברים שאנחנו מתאמנים עליהם כל יום, ופספסנו, ואתה לא רוצה בארנה נגד ירושלים להתחיל לרדוף סל אחרי סל, ופתאום אנחנו לא מצליחים את הסלים שלנו, ובסוף לא משנה מה היה בטיימו, לא הצלחנו בעצם למצוא את הקצב חזרה עלינו, אבל צריך ללמוד מזה, המשחק הבא.
1: אז עקב בצד אגודל, הפועל ירושלים מתקדמת ועולה למקום השלישי, שם היא צריכה ורוצה להישאר כדי להשיג יתרון ביתיות בפלייאוף. למרות שהפועל חולון מחכה אולי במקום השישי, לא בטוח שזו ההגרלה הכי טובה שיש.
5: כן, אבל זו סדרה שאנחנו אוהבים, אתה יודע.
1: אבל זה עוד, יש עוד זמן עד לזה, אנחנו רק ב... יש עוד 3 מחזורים לסיום העונה.
5: למסעות לגנר, בואו
1: כן,
5: נשכח.
1: כן, כן, כן. ואנחנו עוד נראה הפסדים גם מקבוצות אחרות, אני מניח, עד סיום העונה. בכל מקרה, את שלנו אנחנו מסיימים, ורזלשן, תודה רבה לך, עד כאן, מהארנה בירושלים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
2: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
3: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
4: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
5: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
6: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
7: לינקוויק, 10 עד 15.

0: כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
1: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
2: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
3: ביביבי, המגרש הביתי.
4: גלו את הקולקציה החדשה של השפאפיס בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
0: לינק וויק, 10 עד 15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
6: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
7: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
8: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
9: Two games of NBA playoff action on a Saturday. We got your top five right here on NBA.com. At number five, critical moments. And James Harden, no need to share this when he's going up against Harris as he shakes and then shoots. And you know it's the truth as he gets it to go. James Harden in at five. We go on to number four where we always get up off the floor. Let space invade with Cade as he goes right down the lane to bring the pain for the Detroit Pistons. That's in at number four. Up to number three, and Asar Thompson drops that one in to Jalen Duren, who just manhandles Jared Allen, and he stuffs that one in, slamming on the headband to get in at number three. Up to number two now, James Harden. To Evan arriving from heaven as he goes right on through against Big Beef Stew. Nobody stopping Mobley as he shakes free from gravity, getting in at number two. But at number one, Donovan Mitchell putting a hurt on Caris LeVert as he crosses over then goes diagonal. And you don't find that in any manual as Donovan somehow shakes his way to the hole with soul to land. At number one on the NBA.com. Come on.
10: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
12: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
13: בבנק יאב אין עמלות עוש, שנאמר. ברוך שפטרנו מאושו של זה.
14: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
15: להתאפך אולי? אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
14: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
16: הכל פה רועד וגועש. גולד סטאר, אחי אנחנו.
17: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
18: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
19: ששש, אני מסתירה מלות.
18: ויש ישיר אינבסט.
20: ששש. I didn't know you had dandruff.
21: I don't.
22: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
23: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
24: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
25: Of this team, perhaps factoring in as they were only minus two the time when we went out. Mike Tirico, Hall of Famer Reggie Miller, three-time Sixth Man of the Year, former Timberwolves, Jamal Crawford.
26: ברוכים השבים למינסוטה. לקראת פתיחת הרבע השלישי, הוולפס ביתרון ארבע, פותחים את הרבע בעיבוד קדם.
27: And you see Castle is guarding Julius Randle. Something to keep an eye on. The Spurs are going to need Castle's scoring and playmaking. He already has two fouls. So if he's going to guard Randle, we know Randle's going to be more aggressive the second half with no Wembanyama on the court.
28: And obviously with the Wemby ejection, heavy minutes for Cornet in that second quarter. Remember, they picked up Mason Plumlee late in the season.
25: Castle missed the three. Cornet on the rebound. Fox at Gobert. Turned away. Clock at six. Cash left up. Good first half. Stephon Castle tries to draw the contact on the Zulu. No call. Back the other way. Comes Minnesota McDaniels behind the back. Couldn't find the rim after the twist of the turn, and the Spurs go the
26: other way. לוק קורנט, בעמדת הסנטר של סן אנטוניו, נזכיר למי שמצטרף אלינו עכשיו, ויקטור ומבניאמה הוא רוחק.

0: מגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים. הפועל באר שבע.
1: האדומים צועלים.
0: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תלכו לשום מקום.
1: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה
2: כדי שתשים פאמפרס למה הבאתי
0: מתחילה
3: קרב המותח על האליפות מאבקי התחתית
0: מחר נבחרת הכוכבים של קובה
4: הסגל הערך הזה בנגע, סגל לבנדאו
0: לא מחמיצה הזדמנות
5: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון
0: להחמיץ הזדמנות
6: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח
3: איזה רצח?
6: זה רצח!
0: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
7: בערוץ הספורט של ישראל
8: אתם צופים בערוץ הספורט

0: give it up for Air Crunch and Chomper.
1: Take a look at the video for tonight.
2: שישים סן אנטוניו, 66 מנסוטה, 6:44 לסיום הרבע השלישי של משחק מספר 4.

0: מגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים. הפועל באר שבע.
1: האדומים צוענים.
0: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שלישי 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב. לשום מקום.
2: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה
3: כדאי שתשים פאפאפאמפרס למה הבאתי סקקקקק
0: מתחילה.
4: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית
0: מחר. נבחרת הכוכבים של קובה,
5: הסגל הרי חזק בליגה, הסגל לבנדאו
0: לא מחמיצה הזדמנות.
6: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
0: להחמיץ הזדמנות.
7: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
8: איזה רצח?
7: זה רצח!
0: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
9: בערוץ הספורט של ישראל.
10: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: third quarter. Short on that one. Here comes Minnesota. Trying to tie or take the lead. Shannon attacks on nobody at the rim. Got trapped in the air. Turns it.
1: I'm not sure Shannon. Andy Luttador deve stare in più doppia terra se dice Keldon Johnson. Doha Maron, Bareva Azer, Sota, Ayo Gosumo. Keldon Gosumo, רק 5 נקודות.
0: Final seconds of the third, Gosumo to the basket. Oh, it's in the right, couldn't finish. Champagne. The third quarter.
1: קדו של שמפני קצרה וסן אנטוניו עם רבע של 28-20. נכנסת ל-12 הדקות האחרונות ביתרון 4 מול מינסוטה. ונצח את המשחק הזה דרכה לגמר הקצרה נסללת.
2: שום מקום.
3: מתי אני אעשה פיפי?
2: כי הדרמה הגדולה
3: כדאי שתשים פאמפרס למה הבאתי
2: מתחילה
4: קרב המותח על האליפות מאבקי התחתית
2: מחר נבחרת הכוכבים של אובה
5: את הסגל הרי חזק בנגע, סגל לבנדאו
2: לא מחמיצה הזדמנות
6: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתו
2: להחמיץ הזדמנות
7: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח
4: איזה רצח?
7: רצח!
2: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
8: בערוץ הספורט של ישראל
9: אין דברים כאלה לא מאמין למה שקורה כאן

0: מאי, חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: Tonight's headline brought to you by Acura. The ejection of Victor Wembanyama when the Spurs were down two since plus five. Anthony Edwards, as usual, carrying Minnesota, especially in the fourth. And the young guards, as they did game three in Portland when Wembanyama was out with a concussion, doing it again tonight.
1: דילן הרפר חוזר אחרי פסק הזמן הזה עם קלדון ג'ונסון. השמפני עם בסל. וקאסל, זה כן, ממש קטן, קלדון ג'ונסון, הוא בעצם החמש פה.
2: צד
1: השני, שנון עם אדוארדס, דניאלס, רנדל וגובר.
0: Edwards has 9 of the Timberwolves 11
1: points. קלה שם את שיא הקריירה שלו מול סן אנטוניו, 55 נקודות. לא יגיע למספרים הללו לילה, אבל הוא קרוב ל-32 שקלה במשחק מספר 3. עוזר את סן אנטוניו עם שלושה גדולה של בסל.
0: Set up to get it to Edwards, got to the rim, couldn't finish. Spurs got it, Mitch Johnson wants it to go.
2: Daniels, you all got to go at it. You have to put somebody else in there.
0: Vassell again, rimmed it out, Gobert the rebound. Julius Randle has done nothing in this second half. McDaniels out. First on the Spurs here in the quarter.

0: Free throw's coming.
1: Well, Vassell underneath the hoop right there runs straight to that wide open corner. A little dribble action there by Castle. Nothing but bottoms there by Vassell.
2: בדרך כלל השדרים האמריקאים, בכלל השידור האמריקאי הוא מאוד מאוד פוליטיקלי קורקט לגבי מה שהשחקנים עושים, ושמענו את מייק יריקו עכשיו אומר שג'וליוס רנדל לא עשה שום דבר במחצית השנייה. וגם אם זה אמת, זה באמת דברים שלא שומעים יותר מדי, בטח לא מהשדר, אבל זו המציאות של המשחק הזה. רודי גובר יורד, נאז ריד חוזר. סוג של התאמה גם להרכב הנמוך של סן אנטוניו. עכשיו עושה הגנה טובה מאוד, ג'וליוס רנדל.
1: He has struggled at the offensive end, not being able to score, especially in this second half. One of three and a couple turnovers. But that shouldn't affect your defense. A great job there by Randall, forcing that turnover. Watch if the double team comes or not. Anthony Edwards.
0: Champ Penny foul.
1: He's going to go through the double team. And it's one thing to beat the initial guy, but he's running through the first and second line of defense. And that's what the special ones do. Champagne got a lot of ball right there, but also some hair.
0: Edwards to the line. So if you don't see Cornette, you have a chance to just go?
1: Yeah, yeah. No Wimby nor Cornette.
3: And I think if you're the Spurs, the same thing. No Gobert on the floor. Attack the paint. And what did we say at the start? Well, we know Edwards got unlocked in game three. 32 points, 14 rebounds, 6 assists. He had to be even more special here to even up this series. I put a 35 plus right now, sitting with 31. 11 here in the fourth.
1: And you have to wonder if Cornette's going to come back in the game if you're not in a double team and pass the free lane to the basket.
0: Castle got fouled. Shannon hit him up high.
2: Junior פוגע בפנים של קאסל. קורנט, הייתי מילה תוהה לגבי חזרתו למגרש, מתי זה יקרה. אצבע לתוך העין.
0: Leading team hands four times in game four. Number four, Fox, got bumped by Reed. Somehow he got it back. Trap, trouble. And say it stays down here.
1: Fox was lucky right there. Lost it almost twice.
2: Here comes the הילוך גם בהגנה עכשיו.
3: And here comes back Gobert, right? They're matching center for center here.
0: Gallant.
2: גם קורנה וגם גובר חוזרים. עוד קודם לכן יהיה פה צ'אלנג' של מינסוטה. טענתם, דיארון פוקס היה בחוץ

0: האליפות מגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים, הפועל באר שבע,
1: האדומים צוענים
0: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תלכו לשום מקום.
1: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה
2: כדאי שתשים פאפאפאם פרס למה הבאתי סקקקק
0: מתחילה
3: קרב המותח על האליפות מאבקי התחתית
0: מחר נבחרת הכוכבים של קובה
4: תסגל הרי חזק בלגס

0: rookie, Al McDaniels, במה עבר עם כל המגע. 20 נקודות לדילן ארפו, עושים נהדרים, שוב היתרון של סן אנטוניו.
1: It's Naz Reed, Gobert Owen. Clock at 6, shot to Gobert!
2: What a pass by Naz Reed. Get into the elbow. Playing off his spot. De'Aaron Fox tried to rip him right there. He said, nope, I got this thing on the string. Then he passes with his eyes. Look, doesn't look at Rudy at all, but knew exactly where he was going.
1: This is his second field goal attempt of the half. Not a good free throw shooter, but he made it.
0: Rudy Gobert משלים מהלך של שלוש. אנחנו בשלוש הדקות האחרונות. תכף. היתרון של מינסוטה עומד על שתיים.
2: A shot to the midsection.
1: He's got the ball back. Off the window, no Gobert. Good minute for him. We'll see if they come to double Edwards.
2: Yep, here comes the double team.
1: Who can make him pay? McDaniels inside, spinning. Randle keeps it alive. Reed lines it up. Rebound Edwards. Third try is the charm.
0: Team. אחרי שהוא מוציא את הכדור מהיד, שהוא לא יקבל אותו שוב אנטוני אדוארד, אבל הוא לוקח ריבון בתקפה. עולה ל-36 נקודות אדוארד. 16 ברבע האחרון. תוקף? תוקף.
2: Offensive by Castle. As he was going up, watch his left arm right there, and he holds it.
1: Naz helps to sell, and then that last one you got to. Fourth foul. On Castle.
0: 2 דקות ו-10 שניות לסיום. מינסוטה חוזרת להוביל פה ב-4.
1: Daniels trying to go alone again. He'll hand it to Randle. 20 o'clock, Randle. Determined to get one here.
0: שוב מוצאים את גובר. מגיעה העזרה. ורודי גובר. 5 נקודות במאני טיים. פתאום כל הכדורים בורחים החוצה. מומנטום כל כולו מינסוטה. שוב מגיע דאבל אפ וגורם לאיבוד כדור של אדוארד.
1: That's 5 on Edwards with 1:31 to go.
2: And on top of that, chance for the Spurs to put points on the board with no time coming off the clock. There's the turnover. Harper off to the races here, working on those 20 points. Rudy Gobert has been in the right place at the right time. But now Randle is dropping off that pass, making them pay for the double teams.
0: Making 3 for 3 מהקו במשחק הזה. כמעט 80% בפלייאוף.
1: Harper, 4 of 4 at the line. 20 points on the night. He at 21, I beg your pardon. He and Castle, 41. Gobert will come out. Iodesumo checks in. Carter Bryant at the scorer's table for the Spurs along with Julian Champagne.
0: לא רוצה פינץ' שיעשו עבירות אולי עכשיו על רודי גובר ונסו לשלוח אותו לקו. זה מוריד אותו. גם שמפני מחליט את קורנט. שמפני שהפקיש לה עכשיו לסיום נסע מספר אחת. ולא קרה עדיין שלושה במשחק הזה.
1: Harper makes them both.
0: 90 שניות לסיום. יתרון, 4 למינסוטה.
1: They don't have Edwards bring it up to avoid the double. That's why Kasumu came in. Now Edwards catches close to midcourt.
2: And it gives Edwards a chance to rest and get on the second half of the court.
0: שוב מגיע דאבל אפ, אנטוני אדוארדס, מכריחים אותו לקחת פסק זמן. תראו כמה זמן לוקח לו לקום, הוא פשוט מותש.
1: Game clock in the fourth quarter.

0: נתניה אדוארד, 36 נקודות, 13-22 מהסייד, 6 ריבאונדים, 2 אסיסטים, גם 5 עבירות יש לאדוארד. שיא הקריירה שלו בפלייאוף, 44 נקודות. הוא מתקרב אליו, לא בטוח שיגיע, אם המשחק הזה יסתיים באמת ב-48 דקות.
1: A reminder coming up after the game, NBA Showtime, presented by AT&T, with Maria Taylor and the Hall of Famers Vince Carter, Carmelo Anthony, and Tracy McGrady. Timberwolves lead by 4-10 on the shot clock. Jamal, what are you thinking here?
2: I think you can find Anthony Edwards. He usually likes to be in that right corner so he can come out and get a handoff to his left hand. He's on the right wing right now.
0: Russell, who's the one who's on Edwards. שוב הרכב קטן של סן אנטוניו. סל ועבירה של דוסומו. לא היה קיים במשחק הזה, 2-10 מהשדה. אבל אולי עם המהלך הכי חשוב עד כה.
3: Edwards. And look at this, there's the gamble by Fox, and this is what allowed Ayo to get all the way to the cup. There's the contact down low by Harper. What a move here by Ayo. What a huge shot.
1: Fourth year man out of Illinois. Playoff debut this year. In big minutes, makes the free throw. Lead is 7.
0: שלושה פוזיישן, דקה ו-10 שניות לסיום. סנטוניו צריכה לשחק מהר עכשיו, זה בדיוק מה שגילן הרפר עושה. טוב טוב של שמפני. עוד זמן.
1: דוסומו. He's got speed coming off an injury. We're able to advance it to the front court, keep it in the middle of the floor. Straight up defense by Harper.
0: So לא נותן לאדוארד להתקרב אותה על הכדור, ונשאר אצל דוסומו.
1: They're loading up on him. Will it be somebody else? McDaniels almost lost it. Dosumu three! Bring it out, rebound, read!
0: הרכב הקטן עולה ביוקר במאבק על ריבאונד ההגנה.
1: Engulfed by Dosumu, and it goes down hard, and he's grabbing at his left leg as he hit the deck. It is an all-time ice pack game at this point.
3: Yes.
1: Man, these guys have been hitting the floor and physical all night.
3: Ice bag, cryotherapy, massage. And there's the contact, and yeah, holding that left leg.
1: Timberwolves outscoring the Spurs by 11 in the fourth. Gotta have these two for Harper. He's got 23.
3: Look at the travel distance here by Naz Reid to come up with that offer.
0: Naz Reid, the Ezra Kennedy of Anthony Edwards, 15 נקודות, 9 ריבאונדים and 4 אסיסטים.
3: He didn't get back, so Naz Reid had a free run to the basket.
0: הרפר שומר על 100% מהקו, היתרון הוא 5 למינסוטה.
1: 29 to go. Dosumu close in some trouble.
3: Oh, there he is.
1: They nearly come up with it. They get the big play. Harper the steal. Champagne goes to the basket. Contacted by Reed.
0: עריפה נהדרת אחרי הדאבל אפ של הרפר, ושמפני לוקח את זה לטבעת. לא מתפשר על השלשה הקשה.
3: And Chris Finch again refusing to use that last timeout. He's holding on to it. But in situations like this,

0: It's Castle.
1: יש הרבה אופציות, אבל הכל מתחיל קודם כל בסל מבחינת סן אנטוניו.
0: Fassell and Fox. In other words, anybody in a white uniform can bang a three here.
1: Fassell הוא זה שיכניס את הכדור. עושים איזושהי רכבת ועושים לב אסל. רואים את דניאלס.
0: Fox has the jack from deep.
1: פוקס מפתיע מרחוק. דניאל הריבון גם הוא מפתיע. הזמן נגמר. אנחנו ב-2-2 בסדרה. מינסוטה מנצחת את משחק מספר 4. 114-109 עם התעלות של אנטוני אדוארדס ברבע האחרון. 16 נקודות רק ב-12 דקות האחרונות בדרך ל-36 במשחק. הסדרה הכי מאוזנת בחצאי הגמר. חוזרת לסן אנטוניו בשוויון 2, ואם הוא אמבניאמה שיחזור אחרי שהוא הורחק כאן ממש בתחילת הרבע השני. סן אנטוניו הייתה טובה בלעדיו גם, אבל בסוף זה לא הספיק, כי האיש הזה, אנטמן, השתלט על האירוע. עכשיו נוכל לשמוע
0: אותו.
2: Give me one second, guys.
0: Okay, well, I'll tell you, he was 13-22 from the field, hit three threes, 7-8 from the free throw line. He called, we picked up, and now he's ready. Go ahead, Z.
2: Okay, now he's ready. What kind of plays were made by your teammates when it mattered most?
3: Just small-time plays. Small-time plays when you big-time games, and that's what we needed, man, diving on the floor, offensive rebounds, and it was a great sub by Finchie by putting Io in those last, like, minute and a half.
2: You talk about Io. Did you see him try to catch that pass?
3: Yeah.
2: What were you thinking in that moment?
3: Roddy White, Atlanta Falcon.
2: We're playing basketball, though, so let's get back to that. Almost half your points were scored in that fourth quarter. How did you personally make sure that your team walked away with a win today?
3: I mean, we got to capitalize when Wimby got threw out of the game. You know, we came out thinking like it was going to be easy, but those guys are really good even without Wimby. And so we just had to play hard, and I had to just take it upon myself to try to get us a win.
2: And what is this series taking out of you, given all that you're going through right now?
3: Everything I got, man. Everything I got. I told the rookie last couple possessions before the end of the game, if I would have had out my legs, he would have been dunked on. But he knew that. But, yeah, it's everything. It's all good, though.
2: Appreciate the time, man.
3: Thank you.
0: Shout out from the guy.
1: מהלכים קטנים חכמים מנצחים משחקים גדולים, אומר אנטוני אדוארדס. זה היה חילוף גדול של פינץ' שהחזיר את דוסומו. לקראת הסיום, התפיסה של הכדור הזכירה לי את רודי ווייט, הרסיבר של אטלנטה. היינו צריכים לנצח כשווימבי היה בחוץ, מסכם אנטוני אדוארדס, ואני עשיתי הכל כדי שזה יקרה. אנחנו מסיימים את הלילה הזה ואת השידור שלנו. אני רוצה להודות לגל בק שהיה כאן את יהודה הלפרין. לאחל לכולנו יום שקט ונעים. בינתיים, להתראות.
0: Been watching the NBA playoffs presented by Google. Our coverage brought to you by Xfinity. Our series, even at 2. Call you for Game 5 Tuesday night.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: שלום לכל המאזינים של רדיו ערוץ הספורט. אנחנו עם עוד אחד מהפודקאסטים שחובקי עולם, חובקי כדורסל, חובקי NBA. אני גיל ברק איתכם מאחורי המיקרופון, לצידי אלעד חסין, אהלן קואץ'.
3: אהלן.
2: טוב, נכנס ישר לעניין, אנחנו בענייני מה שקודם ל-NBA, וזה מכללות, וזה גיוס שחקנים, וזה דרפטים, וזה שיטות הכנה לקראת הדבר הגדול, בעיקר בארצות הברית. אנחנו, כל אחד עם ניסיוננו, אחד דל, השני הרבה יותר עשיר, בכל מה שקשור לאוניברסיטאות אמריקאיות. ואתה יודע, זה נושא מאוד מאוד מורכב, הוא בעיניי לא מאוד תחום מבחינת הפרצות שיש בכל ההתנהלות של מי מגיע לאן ולאן הוא ממשיך, מהתיכון ועד ל-NBA. והנושא הזה רחב ידיים, אנחנו רצינו לשמוע אותך בתור אולי בעיניי הסמכות העליונה

0: לכל מה שקשור להבנת הסיסטם האמריקאי של המכללות בדרך ל-NBA, ובוא תסביר בדיוק למה אתה הוא כזה בעיניי, על פי הרקע שלך מעבר לים.
1: טוב, אז קודם כל נתחיל בזה שעולם המכללות

0: התקופה של קרים אבדו ג'אבר ב-NCAA שלקח 3 פעמים אליפויות וכולי וכולי. ובתחילת שנות ה-80 עם הקפיצה עם ג'ורדן ולפני כן מג'יק וברד ודוקטור ג'יי שהרימו את ה-NBA, ה-NBA לקח את המושכות.
1: קצת אני אספר עליך, אני רואה שאתה עוקף את הפינה בעניין הזה, אתה נולדת בירושלים, שיחקת בפועל ירושלים בזמנו, ב-2003, שימשת כעוזרו של ג'ון קליפרי באוניברסיטת ממפיס, אחרי זה עשית את הטעות ועזבת שם, תכף נגיע גם לזה, והגעת לבני השרון והיית סקאוט במכבי תל אביב, אימנת את הנוער של הרצליה, היית עוזר של פיני גרשון במכבי תל אביב ובאולימפיאקוס, מונית למאמן ראשון ראשי במכבי חיפה אחרי שהיית שם עוזר, אימנת גם את הבוגרים של הפועל חולון ושל קריית גת, ואתה פרשננו בערוץ לעת מצוא. ואלף, תסביר לנו ככה בקטנה, כי אנחנו כן מחפשים את הסיפור האישי, איך ילד טוב ירושלים מגיע לממפיס, אתה יודע שזה לא איזשהו שם סקסי או אטרקטיבי בשום תחום בערך, חוץ ממוזיקת קאנטרי אולי, להיות העוזר של אחד האנשים הכי מכובדים, הכי מאותרים, הכי עם פסון, שיש לכדורסל האמריקאי בכלל להציע ולמכללות בפרט.
0: אז טוב, אז אני נכנסתי לכדורסל האמריקאי דרך המחנה שנקרא מחנה ה-Five Star, שמי שהיה מביא שחקנים מישראל זה מיודענו סימי ריגר, ויצא לי להיות במחנה הזה מספר פעמים, ושם נחשפתי לכדורסל האמריקאי, ותמיד רציתי, ברגע שהחלטתי ללכת לכיוון האימון, להיחשף לכדורסל הזה ולשיטות אימון ולמאמנים הכי טובים, ופניתי לסימי ריגר, שהוא חבר קרוב, ואמרתי לו שאני רוצה לעשות סיור במספר קולג'ים, שאני יודע שהמאמנים שם הם מאמנים שא', כדורסל שלהם יותר מתאים לכדורסל אירופאי, ב', מאמנים שאותי באופן אישי מאוד מאוד הרשימו, ורציתי לבוא וללמוד מהם. והתחנה הראשונה, כמובן סימי ריגר נתן לי כמה אופציות, ויצרתי קשרים וכו', התחנה הראשונה הייתה ממפיס יוניברסיטי של ג'ון קליפרי. ג'ון קליפרי, למי שלא יודע, היה כבר מאמן ב-NBA, בניו ג'רזי נטס, היה ביומס, הגיע לפיינל פור, מרקוס קמבי וכו' וכו' וכו'. וסימי ריגר חבר טוב שלו עוד מהתקופה שהם היו בפייב סטאר, והוא שידך בינינו, ואני יצרתי קשר, ומי שהיה איש קשר שלי אל קליפרי ולממפיס יוניברסיטי, זה עוזר המאמן דרק הלוג, שנהיה גם מאמן ראשי במכללות. וככה התחלתי את המסע שלי, וכשהגעתי בסוף ספטמבר לקולג'ים, אני תכננתי לבוא, לבקר ולעבור לקולג'ים אחרים, לא להישאר שם. ונוצר קשר מאוד טוב עם דרק הלוג ועם הצוות, ואחרי שבועיים באו אליי ואמרו לי, תשמע, אנחנו רוצים שתעבוד בשבילנו. מי שלא יודע, אתה לא יכול לעבוד בקולג' סתם, אתה צריך אשרת עבודה, ובגלל שהנושא הזה היה אז קצת פרוץ, למעשה לא ממש קיבלתי שכר, אלא קיבלתי כל מיני דברים שיכולו לעזור לי להתקיים בצורה נורמלית בממפיס.
1: שזה בכלל נושא לדיון.
0: נכון, נכון, ונדבר על זה, בדיוק.
1: שחקנים שהם לא מגולמים בכסף,
0: אלא נכון. שחקנים שמסביב. ולמעשה הייתי חלק מהצוות, עזרתי בכל מה שקשור לסקאוטינג, להכנה לפני משחק, למדתי את השיטה, כמובן חוויתי חוויות מדהימות, למדתי איך השיטות אימון בקולג'ים, איך קליפרי רוצה שהקבוצה שלו תשחק, איך הוא מתכונן למשחק, מה הגישה שלו במשחקים X, במשחקים אחרים, וכן הלאה וכן הלאה, וזה הייתה חוויה יוצאת דופן, ונצפר עוד מעט על הסיפורים שחוויתי שם, אבל בסוף השנה קליפרי בא והציע לי לשלם מלגה, שהוא ישלם, המכללה תשלם לי מלגה, ואני אשאר שם כעוזר מאמן, כביכול רסמי, והרגשתי שאם אני עובר לארצות הברית ונשאר שם, זאת אומרת אני מעביר את החיים שלי לשם. להגיד לך את האמת, לא הייתי ממש מוכן לזה. אולי הייתי קצת נאיבי, כי חשבתי שאני יכול גם להצליח בארץ, ואפשר להגיד שהצלחתי, חלק יותר, חלק פחות, אבל ויתרתי על זה, ויצאו דברים טובים יותר, טובים פחות, לא מסתכלים אחורה בעניין הזה.
1: זה נכון. טוב, אז אנחנו תכף נגיע באמת לכל מיני חוויות וסיפורים קטנים מהתקופה שלך שם, אבל באופן כללי אנחנו פה בענייני גיוס שחקנים לאוניברסיטאות, הדרך שלהם, השהייה שלהם שם, והמעבר שלהם לפרוז, למקצוענים, אם זה באירופה או מן הסתם ב-NBA.

0: רק לעשות סדר, הדרך המקובלת היא שמציעים מלגות ספורט לתלמידי י"ב, לסיניורים, בתיכונים. על פי החוקים שפעם היו אולי פחות נוקשים, היום קצת יותר סטריקט, של ה-NCAA, שזה ה-National Collegiate Athletic Association. החוקים קובעים הרי מי יכול להיות מעורב בהצעות האלה, מתי בכלל מבצעים את הגישה, את הדו-שיח, את מסע השכנוע, ותחת אילו תנאים. אז בואו ננסה קצת להיכנס יותר לעומק, מהי הדרך המקובלת בפועל, ועד כמה היא באמת מבחינת אחוזים, הדרך שבה בסופו של דבר מגיע תיכוניסט לאוניברסיטה כזו או אחרת.
1: אוקיי, אז קודם כל נתחיל, עונת קולג'י מתחילה כביכול, האימונים מתחילים בתחילת אוקטובר, האימונים הרסמיים, יש גם איסור על המכללות, כי פעם עקפו את החוק הזה, והיום יש כנסות וסנקציות על הקולג'ים האלה שמנסים לעקוף את החוקים. ראשון באוקטובר עד סוף מרץ, שזה שני, ראשון, שני באפריל, נגמר הפיינל פור, בזה עונת הקולג'ים נגמרת, ועושים את זה בתאריכים האלה ובתקופה כזאת, כדי להכין את השחקנים ל-NBA, כי פה מתחיל מאפריל עד עונת ה-NBA, מתחיל כל נושא הגיוס שחקנים ל-NBA, וכאלה שהולכים לאירופה. עכשיו, הגיוס לקולג'ים, נכון, רק מותר לדבר רק עם שחקני י"ב וכו', הוא מתחיל הרבה לפני. ואני הייתי עד לכך שהייתי שם, אני זוכר שהמאמנים היום מדברים עם שחקנים בכיתה י"א ובכיתה י"ב, אני זוכר בתקופה שלי לברון ג'יימס, זה היה השנה האחרונה שלו בהיי סקול, אני זוכר את השידור הראשון, קוסט טו קוסט, אי פעם, פעם ראשונה בהיסטוריה של שחקן
0: בתיכון,
1: ואני יודע שקולג'ים פיתו אותו עוד בגיל י"א, אפילו בפוטבול רצו אותו,
0: נכון.
1: לגייס אותו, וזה משהו שכאילו היה ידוע, לא דיברו על זה יותר מדי, אבל הגיוס מתחיל בכיתות ת' וי'.
0: אוקיי, אז בוא ניכנס לרזולוציות של
1: איך?
0: בפועל.
1: אוקיי.
0: מגיע מי, לאן, ומה אומר למי,
1: אוקיי.
0: שהוא רוצה לקבל פרסונה X לבית ספר Y.
1: אז קודם כל, משתמשים בקשרים, העוזרי מאמנים שהם בעיקר אחראים על ריקרודינג, משתמשים בקשרים שיש להם, אם זה מאיפה שהם גדלו, ואם זה מאזורים שיש להם חברים טובים, מי השחקנים המוכרים, וכן הלאה וכן הלאה, ומבקשים מאנשים שיתנו להם מידע. זה הכל איסוף מידע. אחר כך יוצרים קשר מול השחקן ועושים את זה נורא נורא בשקט. כי אסור. אני זוכר התכתבויות ושיחות טלפונים עם שחקנים שהיו עוד בכיתה י' וכבר ראו את הפוטנציאל ואיך אני מביא, ומדברים, העוזרים המאמנים מדברים עם השחקן, איך אתה תעזור לנו ככה ואיך פה. אני הייתי באימונים הראשונים שלי, שזה unofficial practices, מר גסול היה שחקן high school, בן 17, הביאו אותו, בגלל שפאו גסול היה בממפיס גריזליז, הביאו אותו לשים אותו ב-high school בממפיס, וקליפארי תכנן את זה שהוא יבוא ויהיה עוד שנה אחר כך בקולג' בממפיס יוניברסיטי, בגלל פאו גסול שיהיו ביחד. אז זה כל מיני דברים. אמר אסטודומאר, היה צריך להיות ריקרוט של קליפארי בממפיס, והוא כבר סיכם שאם הוא הולך לקולג' אם הוא הולך לממפיס, וסידרו לאמא שלו עבודה באחד המפעלים בממפיס, ובסוף הוא לקח את ההצעה של ה-NBA נכון. וקפץ מהקולג'ים.
0: וגם החוקים השתנו מאז.
1: נכון, בגלל הגיל. נכון.
0: תיכון לבין
1: נכון.
0: NBA ישר.
1: אז עוד פעם, זה מתחיל משיחות, מגישושים, ואחרי זה שיחות, ואחרי זה שולחים כל מיני אינפורמציות על הקולג'ים, ומביאים אותם למשחקים. ומביאים אותם לאימונים, הביאו שחקנים שהם בכיתה י' י' א', אני באופן אישי העברתי אימון, כחלק מהעבודה שלי, לשחקנים שידעו אותם בעוד שנה, שנתיים, להיות בממפיס יוניברסיטי, מה שנקרא תיכוניסטים, לשמור על קשר, בדרך כלל זה שחקנים מקומיים, כי אתה לא רוצה להטיס אותם, אתה לא רוצה שיהיה איזה חשד ששילמו, כי כל העניין הזה יוצא מפרופורציות ברגע שהם משלמים כסף. ברגע שמגלים ששילמת טיסה לשחקן, כי השחקנים האלה אין להם כסף, והם גם לא ישלמו בשביל לבוא לאימון, ברגע שהם שומעים ששילמת לשחקן, או שהבאת, או שדאגת, או שסידרת לו איזה משהו, אתה יודע, על הסיפורים האלה שנתנו רכב, כי הרי אין סוכן, אסור שיהיה מעורב סוכן.
0: אבל מאוד קל לעקוף את החוק הזה.
1: מאוד קל לעקוף את זה, אבל

0: NCAA, כבר לפני כמה שנים, לקח סוג של משרד חקירות בנושא הזה, וכדי שהמאמנים והאוניברסיטאות לא יעקפו את החוקים האלה.
1: אז בואו נחזור שוב לדרך המקובלת. בעצם יש מה שנקרא מלגות.
0: נכון.
1: שמציעים לשחקנים. דרך אגב, לאוניברסיטאות שמשתתפות בדיוויז'ן 1, שזה הליגה הבכירה, נאמר, של ליגת המכללות, של ה-NCAA, יש מקום בסך הכל 13 מלגות.
0: נכון.
1: לאוניברסיטה, לגברים, דרך אגב, 15 לנשים. לא כל כך הבנתי למה לנשים יש יותר, אבל אלה החוקים היבשים. מותם להחתים תיכוניסט רק החל מהיום הרביעי, יום רביעי, Wednesday, השלישי של חודש אפריל של אותה שנה, כי אז מסתיימת ליגת התיכונים.
0: נכון,
1: באופן רשמי.
0: נכון.
1: אי אפשר, באופן המקובל והמסודר, לגשת לתיכוניסט לפני,
0: נכון.
1: שוב, חודש אפריל של שנתו האחרונה בי"ב בתיכון.
0: בגלל גם כל נושא הטורנירים, ה-AAU טורנמנטס, כל הנושאים של הטורנירים שעושים במכללות, לא רוצים א' להשיח את דעתם, וב' לא רוצים שיהיה סוג של מסחרה בשחקני התיכונים.
1: רק נאמר, AAU זה American Amateur Union.
0: נכון.
1: זה הליגה...
0: הליגה התיכונים, כן.
1: החובבנית.
0: נכון, נכון, כי הם לא מקצוענים עדיין.
1: תפקידו, דרך אגב, של האיגוד הזה, זה לקדם את הספורטאי החובבן. יש שם מאמנים שדרך אגב יש להם המון המון כוח.
0: נכון.
1: כי אם הם קובעים ומחליטים וממליצים...
0: הם דוחפים את השחקנים לקולג'ים, ויש סיפורים מאוד גדולים. כבר אז התחילו שמאמני ההייסקולים היו מקבלים כסף מהמכללות כדי לשדך להם את השחקנים הכי טובים. וזה גם סיפור מאוד מאוד גדול. עכשיו, כל הסקדג'ואל של המכללות בנוי לזה שכמו שאתה אומר, לקראת סוף חודש אפריל מתחיל הריקרודינג, המאמנים בסביבות היוני-יולי נוסעים, יוצאים מאזור של הקולג'ים ומתחילים את כל הריקרודינג, השיחות, נוסעים לבתים של שחקנים, פוגשים שחקנים, המקה וכל המרכז מתחיל עוד בטורנירים האלה של ה-AAU, ואותו דבר קיים לגבי ה-NBA, הטורניר, ה-NCAA, ה-Final Four, הוא טורניר שבו כל המאמנים מגיעים, המאמני NBA, ומתחילים לבחון את השחקנים לקראת ה... NBA.
1: ורק לפתוח פה סוגריים, אולי לאיזה פודקאסט אחר, היציאה מחוץ לגבולות ארצות הברית. כבר יש ענייני גלובליזציה, גם בתיכונים, זאת אומרת, גם במכללות שיוצאים החוצה, וכל מה שקשור ל-NBA Without Borders, מה שהיה פה בארץ בקיץ של 2017, שבאים מכל העולם לראות גם את הילדים התיכוניסטים בני ה-16-17, נושא אחר, כמובן, אנחנו יוצאים פה מגבולות ארצות הברית, אבל זה קורה ביג טיים, ויש המון המון כוח אדם שמסתובב בעולם, וכמו שכבר אמר לי אחד האנשים שהגיעו מה-NBA Without Borders, אין כישרון או פוטנציאל, או מישהו שהוא מבוא לאולי משהו שיכול להתפתח למשהו, גם בגילאי 14-15, בכל העולם, שהוא לא מסומן וידוע עליו, והוא מדווח ונמצא ברשימות של כולם.
0: אז אני יכול להגיד לך.
1: בעולם.
0: נכון, אני יכול להגיד לך שבאופן אישי יש מספר מאמנים במכללות שאני מכיר אותם באופן אישי, שמדברים איתי מדי שנה על השחקנים הישראלים הפוטנציאליים הבאים, ודיברו איתי על מספר שחקנים שהם עוד היו בכיתה י' והיו בכיתה... זה חשוב? אני אגיד, תומר לוינסון, למשל, כבר שנתיים, יש שניים, שלושה מאמנים שמכירים את השם ושואלים אותי כל הזמן מה קורה איתו, עד היום, דרך אגב. אני... סידרתי לאנטון קזנובסקי מלגה בממפיס, והוא החליט לו לקחת אותה. שאנטון קזנובסקי, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה פרוספקט מספר אחד, דיברו עליו כלהיות השחקן הראשון ב-NBA.
1: באמת. גבוה,
0: נכון?
1: טכני.
0: ועוד שחקנים שאתה יודע, שהם כביכול שחקני נבחרות. כמו שאמרת, העולם הכדורסל נהיה עולם... worldwide, מה שנקרא. כולם יודעים איפה יש כישרונות ואיפה אפשר להביא, ומאוד מאוד מתחברים דווקא לאינטרנשיונל בסקטבול, כי השחקנים יותר בשלים ויותר מבינים את המשחק, ובגלל כל החוקים ובגלל שהעבודה במחלקות הנוער הם יותר טובים מאשר ההייסקולים, יותר טובים, מעדיפים להביא שחקנים משם, ו... גם העניין של החוקים, יותר קשה למצוא, או יותר קשה לגלות מי שעקף את החוקים עם שחקנים אינטרנשיונל מאשר בתוך ארצות הברית.
1: טוב, יש כבר יצא, מי שמגלל טיפה באינטרנט יכול לראות, יש...

0: ספרים של ריקרוטינג. מה מחפשים, איפה מחפשים, מה עושים, מה צריכים, כישרון, אתלטיות, פוטנציאל, work ethics, הרגלי עבודה, רוח קבוצתית, עד כמה אתה שחקן שיכול להשתלב במסגרת, כמובן טכניקה, גובה, פיזיות, הכל, ממש טקסטבוק של מה מחפשים ואיפה. ואנחנו חוזרים לכדורסל המכללות, האמריקאים מאז ומעולם אהבו אותו אפילו יותר מאשר את ה-NBA, כי זה מקומי, זה קהילתי, הקהל ממלא את האצטדיונים, מכניס הרבה כסף לאוניברסיטאות, כי הוא מרגיש קרבה ללא מעט חבר'ה שבאמת גדלו במקום או שיחקו במקום. ושוב נשאלת השאלה, מה גורם לשחקן מסוים או לפוטנציאל מסוים להגיע לאוניברסיטה ספציפית, ומה גורם לו להישאר שם לפעמים יותר משנה. עכשיו החוקים כמובן ב-NBA מחייבים את זה, יש את ה-one and done וכל זה, שאתה שנה אחת עושה את המחויבות,
1: המינימום,
0: ועובר למקצוענים. אז שוב, אז דיברנו על אוקיי, על כל מיני דברים חומריים שיכולים לשכנע אותך, ועדיין יש המון המון עניינים מקצועיים והמון מסורת בעניין הזה.
1: אז קודם כל, העסק הזה שנקרא מכללות, הוא עסק שמגלגל מאות מיליונים של כסף, יש תורמים, יש הצלחות שנמדדות, ובכך אתה מקבל יותר כסף מהמכללה עצמה. הרי יש את כל אגף, לכל ספורט יש אגף, אגף הכדורסל, אגף הפוטבול, והמכללה צריכה להגדיל את התקציב בהתאם לדרישות, ובהתאם להצלחות מגדילים את התקציב, ובאמת, יש ממש ערבים שמנסים לגייס כספים למכללה כדי שהכסף ילך לכדורסל, לספורט כזה או אחר. חשוב מאוד ששחקנים בוחרים איזה קולג', מה המטרה שלהם. יש את השחקנים שהם פרוספקטים מאוד מאוד גדולים, והם יודעים שהם רוצים לעשות one and done, כמו שאתה אומר, שנה, שנתיים ולצאת. הם הולכים למאמנים שיודעים להוציא שחקנים ל-NBA. אחד היתרונות הכי גדולים של קליפרי, זה שהוא היה ידוע בלהוציא שחקנים ל-NBA. במיוחד גארדים. אני לא מדבר על דרק רוז, ו... you name it. מלא מלא שחקנים שיצאו מקנטקי, במיוחד גם ממפיס, והלכו ל-NBA, והוא פחות המאמן השמרן שאומר, בואו, אתם ארבע שנים אצלי, הוא מבין את הביזנס, זה מה שקליפרי עשה. קליפרי ראה כבר את הביזנס בצד המכללות, פחות את הקטע ששחקן חייב לעשות ארבע שנים וללמוד כדורסל, הוא היה פחות שמרני ממאמנים אחרים, וזה נתן לו יתרון גדול בריקרודינג. הוא בא ואמר, חבר'ה, אני יודע שאני איזה קפיצה בדרך, אני אקפיץ אתכם עם הקשרים שלי, עם הסגנון משחק שלי, אתם תהיו ב-NBA, ועובדה שהיו, לאורך השנים, היה לקליפרי שניים, שלושה שחקנים first round, כן. ולפעמים שניים, שלושה שחקנים lottery picks, שזה מדהים.
0: שמע, אנשים מקשיבים לנו ואומרים, רגע, מכללות זה מוסד אקדמי, בשורה התחתונה. זה לא רק איזה מחנה אימונים של שלוש, ארבע שנים שמכשירים נער צעיר לאיזה גבר. איפה האקדמיה פה? אני אקח אותך לניסיון האישי שלי. אני למדתי, אני הייתי שחקן קטן באוניברסיטה קטנה, בדיוויז'ן 2, ב-UC סן דיאגו. הנהלת בית הספר הצהירה מפורשות שהיא לא רוצה לעלות לדיוויז'ן 1, כי היא לא רוצה שיגיעו לשם כל מיני ג'וקיז על מלגות, שיורידו את הממוצע של האקדמי, את ה-GPA של האוניברסיטה. זאת אומרת, כל פעם שהיא פלירטטה עם המקומות הראשונים, האוניברסיטה אמרה, לא צריך להשתגע. זה בית ספר שהוא אקדמי בראש ובראשונה, שהתעסק בעיקר במחקר של ביו-אינג'ינירינג, ביו-ג'נטיקס, כל מיני פרימד.
1: מחקרים.
0: מחקרים, והוא לא רצה שיצא לו שם של אוניברסיטת
1: ספורט. שהישגית בלבד בספורט.
0: כן, ושמגיעים לשם אנשים
1: נכון.
0: שיורידו את ה-GPA, את ה-Grade Point Average, וככה העדיפו לשמור על זה. אז אני מניח שאנחנו מדברים על ממפיס, שזה ההפך הוא הגמור, אבל עדיין יש סטנדרטים אקדמיים שחייבים לעמוד
1: בהם. יפה. אז פה בא לידי ביטוי שחקנים שמסתכלים גם על הצד האקדמי, לדוגמה קלאסית, דוק יוניברסיטי, תמיד הייתה ידועה בתור מכללה שגם יודעת להוציא שחקנים ל-NBA, אבל גם שמה דגש על הצד האקדמי.
0: מה זה אומר דגש? האם יש פרי-רקוויזיט איזשהו...
1: בודקים את הציונים.
0: או שיש עליך מעקב אקדמי לאורך השנים שלך באוניברסיטה.
1: יפה, אז בודקים את הציונים. אני יודע בוודאות שמכללות עזרו לשחקנים לעבור מבחנים כדי להתקבל למכללה, במכללות מסוימות, במכללות אחרות, לא עושים את זה. לא עושים את זה, אתה לא עובר את המבחנים, אתה לא מתקבל למכללה.

0: חזרה. ויש את המכללות שיודעות לכופף את החוקים, ויש מכללות ששומרות על החוקים. דיוק אוניברסיטי תמיד הייתה ידועה בתור מכללה שהיא גם מכללת ספורט נהדרת, וגם מכללה שמקפידה לצד האקדמי. יש עוד מכללות כאלה, אבל זה עוד פעם, זה תלוי בשחקן, וגם ההורים של השחקן שאומרים, אוקיי, אני רוצה ללכת לשנה אחת, ואני צריך את הכסף. ופה אני נכנס לעניין הכסף עוד הפעם. יש כאלה שבאים מרקע דל של מבחינת כלכלי, ויש כאלה שאומרים, אוקיי, אני רוצה שהבן שלי יסיים עם תואר, ושגם חושבים קדימה מה יקרה אחרי הקריירת NBA שלו, איך הוא ממשיך והתעסק באחד... בדיוק, ולכן הם צריכים לעשות 4 שנים, ואם הם לא עושים 4 שנים, אז 3 שנים, ואחרי זה משלימים מבחנים, כמו שעשה שקיל אוניל. שקיל אוניל הגדול חזר וסיים אחרי אליפויות כדי לקבל את התואר, בדיוק. אז זה המון המון גישה של שחקנים, וגישה של ההורים של השחקנים, וכמו שיש, כמו שאתה אומר, יש את המכללות שאומרות, חבר'ה, אנחנו מסתכלים בצד ההישגי, יש כאלה שמסתכלים בצד הכלכלי, ויש כאלה שמסתכלים בצד האקדמי.
1: אתה מבין, אני הייתי זבל של שחקן, אמרתי, אני אשקיע באקדמיה. אני אעזוב את הכדורסל, תראה מה יצא.
0: ותראה מה יצא ממך, לא שחקן.
1: לא שחקן בכלל, אבל איכשהו קריירה בתחום הספורט אני מצליח לפתח. ספר לי קצת על, על מה עובר על שחקן, על תיכוניסט שכבר הגיע לאוניברסיטה, ובאילו אמצעים או אילו יכולות או אילו דרכים הוא משתמש כדי להבליט את עצמו, כדי לשים את עצמו בראש סולם הפירמידה, שהעיניים של ה-30 קבוצות בליגה המקצוענית יהיו עליו.
0: תשמע, זה נושא מאוד מאוד מורכב. יש, לא יעזור כלום.
1: מקצועית.
0: בדיוק. יש תחרות סמויה בתוך הקבוצה הזאת. כי הרי זה סוג של מאבק של מי מקבל את תשומת הלב, מי מקבל את הכותרות, מי מקבל את העיניים האלה, כמו שאתה אומר, לעשות את הקפיצה. ולפעמים, לא תמיד זה מצליח בשנה הראשונה, ולפעמים אתה נמצא בקבוצה שיש שם הרבה מאוד סטארים, ואולי אתה אומר עצמך, איזה טעות עשיתי בגלל זה בשנים האחרונות, יש המון טרנספרים. מה זה אומר? שחקן שהתחייב למכללה, אחרי שנה או שנתיים, פתאום מחליט שהוא רוצה לעזוב כי הוא לא מתאקלם, כי הוא לא הביג סטאר, לא מתבלט, ולכן הוא צריך לשבת שנה שלמה, בעקבות החוקים של ה-NBA, הוא נשאר שנה שלמה שהוא לא משחק כדורסל, ולמעשה הוא עושה המשך, אם הוא רוצה לעשות 4 שנים, הוא צריך לעשות בעצם 5 שנים, שנה שהוא ישב בצד. זה דבר לא פשוט, זה דבר מאוד מאוד מורכב, זה תהליך, יש את השחקנים האלה שאין להם את הזמן ולא רוצים להישאר 4 שנים, ולכן הם מחפשים את המאמן הזה שיבטיח להם את הדומיננטיות, שהכדורים ילכו אליו, זה מסע שכנוע מטורף, שאותו שחקן בוחן טוב טוב טוב לפי שיטת המשחק, לפי הסגנון של המאמן, לפי אם זה הצליח בעבר, מדבר עם שחקנים, האם מה שאמר המאמן לפני, האם זה קרה אחרי, ופה באה בסופו של דבר ההחלטה הכי קשה לשחקן צעיר, לאיזה קולג' הוא הולך.
1: זה קצת מזכיר, אבל במיקרוקוסמוס ליגת קיץ. יש לך כמה משחקים, אתה צריך להתבלט, אתה מקבל את הכדור, אתה צריך לשאול פעמים, אתה מוסר או שאתה הולך לסל כדי לעשות מספרים, כי בסופו של דבר רואים את זה ומסתכלים על זה, כמובן באופן יותר פרוס על פני 3-4 שנתיים של כדורסל. ושוב פעם, כמו שאתה אומר, צריך לדעת בדיוק איך לבחור ומה לבחור, ויש פה גם עניין של הרבה מזל.
0: הרבה מזל, אבל אני יכול להגיד לך שבגלל שכל הריקרוטינג ב-NBA, הסקאוטינג על שחקנים ב-NBA הוא כל כך עמוק, עם התחרות הסמויה הזו שדיברתי עליה היא בולטת, וזה הופך להיות משהו מוקצן ונהיה אפילו מגיל, אותו שחקן מאבד הרבה מאוד נקודות בגיוס שלו לקבוצות. כי אם השחקן לא מצליח מצד אחד לבלוט, אבל לא להשתלט או לא להזיז אחרים הצידה, הוא גורם לשחקנים אחרים להתבטל בעקבות הדומיננטיות שלו, קבוצות NBA לא ייקחו אותו, כי עד שהוא יהיה כוכב NBA גם ייקח זמן. זאת אומרת, אותו שחקן צריך להיות מצד אחד לבלוט, מצד שני לא לבטל את אלה שלידו, וכמובן לרצות המאמן, כי בסופו של דבר, את מי שואלים את רוב השאלות? את המאמן שלו בקולג'. כשאתה עושה סקאוטינג וריקרודינג ל-NBA, אתה מדבר עם המאמן, אתה מדבר עם העוזר מאמן, אתה מדבר עם המאמנים של ההייסקול, עם שחקנים ששיחקו איתו. לכן אותו שחקן צריך להיות נורא נורא זהיר. הוא לא יכול להגיד, חבר'ה, תנו לי את הכדור זוזצי.

0: ידע, מהר מאוד ידעו שהוא שחקן של one man show, והוא לא יכול להצליח בפרו לבל.
1: תן לי דוגמה מהניסיון שלך לאיזה תותח שהגיע מהתיכונים, איכשהו בחר בכם בממפיס, והיה פרוספקט גדול, ומשהו קרה בדרך. החליט לעזוב את האוניברסיטה, עשו לו זובור, החברים שלו לקבוצה, לא התאקלם עם הסיסטם, או עם הקשיחות, או עם המשמעת שיש לאוניברסיטה. אני בטוח שיש המון המון סיפורים כאלה, שתקנים מוכשרים שהתפספסו.
0: נכון. אז אני באתי שנה אחרי שהיה דואן וגנר, הבן של מילטון וגנר, שהיה נחשב לכישרון על בארצות הברית.
1: גם מילטון וגנר בעצמו.
0: ברור, ברור.
1: אחד היחידים בהיסטוריה של הכדורסל האמריקאי שזכה באליפות התיכונים, באליפות ה-NBA.
0: כן, אנחנו מכללות, כן, כן.
1: וכן,
0: נכון, והוא גד, המגורים של האבא של מילטון היה באזור של ממפיס, ולכן הצליחו גם לגייס אותו אחרי המון המון מאבקים והבטחות. ודואן וגנר אחרי שנה אחת הרגיש שהוא חייב לעשות את הקפיצה, כי אחד הסיבות שהוא החליט לעזוב זה כי הוא ראה שממפיס, זה היה עדיין קולג' קטן, היום הוא עדיין קולג' קטן, הוא לא מספיק קולג' בשביל לעשות את הקפיצה לרמה של פיינל פור, לרמה של להיות מהטופ 10 בקולג'ים. הוא עשה את הקפיצה, ומי שמכיר את הסיפור שלו, הוא חלה במחלה מאוד מאוד נדירה, והוא לא הצליח לפתח קריירה גדולה כמו שציפו ממנו, אבל הוא מסוג השחקנים שהתבלט, לא היה לו את הסבלנות לבוא ולעשות את התהליך לכמה שנים, ואמר לעצמו, אני מוכן אחרי שנה אחת, וגם, אתה יודע, קבוצות NBA כבר אמרו לו שהם מעוניינים בו. זאת אומרת, אותו שחקן שמחליט, די, מספיק לי אחרי שנה אחת, הוא לא מחליט סתם. הוא שומע מהסקאוט של ההוא ומההוא מקורב להוא, ואומר לו, שמה, אם תלך ל-NBA, הקבוצה הזו רוצה אותך, תביא אותך לאימונים, תביא אותך למבדקים. יש המון המון, כמו שיש במכללות, אותו דבר יש גם ב-NBA, וזה לא הצליח, עוד פעם, גם בגלל המחלה הנדירה שהייתה לו. זה תהליך מאוד מאוד קשה, תהליך מאוד מאוד ארוך, לא כל אחד יכול לעשות את זה, ויש כאלה שעומדים בזה, יש כאלה שמחליטים שמספיק להם, והם חותכים לכיוון הפרו.
1: בוא שוב נחזור אחורה לתיכוניסט המצוי, המוכשר, זה ציון וויליאמסון כזה, שהוא...
0: ציון.
1: שהוא סוג של לברון ג'יימס, ממש ככה. כבר בתיכונים, מי שראה אותו משחק, שיכנס לגוגל, ליוטיוב, הוא יראה שם דברים שאתה לא מאמין שילד בן 16 עושה דברים כאלה.
0: מזכיר לי גם את ברקלי כזה, הוא סוס כזה.
1: ברקלי ולברון.
0: כן, שילוב, כן.
1: כן, נכון. ואנחנו כל הזמן, אנחנו בפרובינציה שלנו שמדברים על לוקה דונצ'יץ' כשחקן הכי טוב בעולם לגילו, אז מיד אחריו מזכירים את וויליאמסון. שוב, אנחנו מדברים על, אתה יודע, הרבה שחקנים או הרבה תיכוניסטים שגרים, כמו שאתה אומר, בקומות לא היי-היי ברובם, סוציו-אקונומי נמוך המצב שלהם, ואז מגיעים התופינים. מגיעים העטבות, מגיעים הנעליים על השתלויות על החוט חשמל בחוץ, רק תפתח את החלון, תראה איזה יכול להיות שלך. מישהו, הם יכולים, אתה יודע, להסתנבר בקלות, מי אלה החבר'ה שבסופו של דבר מחליטים עבורם? עם מי הם מתייעצים? האם זה החבר'ה בשכונה? האם זה המאמנים באזור? האם זה כל מיני, אולי, God forbid, עולם תחתון או כל מיני כאלה? יש גם סיפורים שכאלה ולא מעט.
0: נכון.
1: איך זה הולך?
0: אז קודם כל, בגלל שה-NCAA עוקב באדיקות ובמה שנקרא בארבע עיניים, אחרי כל שחקן, אם הוא מקבל הטבות כאלה או אחרות, מה שהמכללות פתרו את זה, זה שהם הולכים להורים. ואני הייתי, כשאני הייתי בממפיס, כמו שאמרת לך, סטודומר, היה שחקן שכדי להביא אותו סידרו לאימא שלו עבודה בפדקס, שהבעל הבית של פדקס היה מאוד מקורב לקולג' ולקליפרי עצמו, והוא היה כדרך, כאבה נקרא לזה, מסדר ג'ובים להורים או לאח או לאיזה מישהו של המשפחה, כזה סוג של עטבה כדי שהשחקן יבוא לקולג' הזה ולא לקולג' אחר.
1: שחיתות פר אקסלנס.
0: שחיתות, תקרא זה שחיתות, תקרא זה מניפולציה, תקרא זה איך שאתה רוצה. זה, אפשר להגיד שזה מניפולציה. תשמע, זה עסק סופר תחרותי, זה, אתה פה, נכון שיש המון המון היצע, אבל בסופו של דבר אתה רוצה להשתלט על ההיצע שאתה יודע שיקפיץ אותך מדרגה. אני מזכיר לך שדיוק יוניברסיטי לפני 30 שנה היה קולג' סתם, עוד קולג', וזה נהיה מפלצת, והיום

0: כל שחקן שני רוצה לבוא לשם בגלל ההישגים והמאמן וכולי וכולי.
1: לא לדבר על השמות הגדולים שיצאו משם.
0: בדיוק.
1: יש סיפור מפורסם, אפרופו שחיתות, שלפני כמה שנים גילו ילד אחד בכיתה ח' שכבר התחייב לקנטקי. בכיתה ח'. ביל גילספי היה המאמן הראשי שם בקנטקי, ראה אותו באיזשהו טורניר באקרון, על שם לברון ג'יימס, כמובן כל מה ששומרים
0: אקרון. אקרון זה לברון ג'יימס.
1: שם משפחה של אקרון זה ג'יימס. אקרון ג'יימס. הילד מייקל אייברי, גילו ותפסו שהוא מקבל קצת יותר מעבר לנורמה. שוב, אנחנו מדברים על ילד בכיתה ח'. והיום הוא בסונומה סטייט, שזה קולג' קטן מדיוויז'ן 2. שם מדשדש, גילספי עזב כבר את קנטקי, והוא מאמן היום בטקסס טק. גם כן מדשדשת, והיא קצת לוזרית ואפורה. כך שכמו שאתה אומר, האח הגדול מסתכל.
0: כן.
1: ואת המקרים הבולטים, עליהם הוא מעניש.
0: נכון. יודעים שכל אחד, כל אחד מהבתי ספר, מהקולג'ים, רוצים ליצור יתרון, ולכן בודקים את זה. ועוד פעם, השחקן בדרך כלל מושפע על ידי אחד, המשפחה שלו, שזה או האח הגדול כשאין דמות אב, או ההורים. שתיים, על ידי החברים הקרובים, שהם, אתה יודע, הבאדיז שלו, שרוצים ללוות אותו ולהיות איתו, והוא מתייעץ איתם, אבל לא פחות, וזה לא במקום שלישי, אבל זה האופציה השלישית, על ידי המאמן שלו בהייסקול, זה שמלווה אותו כל השנים האלה, ודוחף אותו, ושם אותו, מה שנקרא שקולג'ים יצודו אותו, ולכן תמיד מנסים להגיע לאו דווקא לשחקן עצמו, להגיע לאלה שסובבים אותו, כדי להשפיע על ההחלטה שלו לבחור בקולג' שלהם.
1: מחזיר אותך לימיך באוניברסיטה. מה זה ממפיס מדנס?
0: ממפיס מדנס זה, יש מה שנקרא בקולג' בארצות הברית מידנייט מדנס. זה יום שלוקחים אותו שב-12 בלילה מביאים את כל התלמידים של הקולג' כדי להציג את קבוצת הכדורסל, קוראים לזה מידנייט מדנס, כי זה קורה ב-12 בלילה, ועושים פרזנטיישן של השחקנים, ועושים איזשהו משהו של קליות או איזשהו משחק, וממפיס מדנס זה כאילו מידנייט מדנס של ממפיס, ואני הייתי נוכח בערב הזה, והיה לנו שחקן שהוא עד היום שחקן, משחק קצת באירופה, שחק בסין וכולי, קוראים לו רודני קרני, שהביאו אותו מאינדיאנה, שהעוזר מאמן של קליפארי הוא מאינדיאנה, והוא צריך לגייס אותו. אני עכשיו לאחד האתלטים הגדולים ממדינת אינדיאנה. וממידנה את מדנס הזה, אחרי שקליפארי עצמו לוקח את המיקרופון, ומציג את השחקנים, ומספר את הסיפור על כל השחקנים, הוא אומר ככה, יש לי הפתעה בשבילכם, בחור בשם רודני קרני, אחד האתלטים הגדולים שהבאנו, פוטנציאל, 6-7, 2 מטר 1, קליעה, וזה, הוא גם שחקן שעשה את ה-NBA, הגיע ל-NBA בסופו של דבר, נשאר 4 שנים אצל קליפארי, בואו תראו מה מסוגל לעשות, והבחורצ'יק הזה, פרשמן בקולג', לוקח כמה צעדים אחורה, ודופק דנק מאונשין, והקהל והאוהדים בטירוף, אתה יודע, זה ילד
1: בחצות.
0: בחצות בלילה, וזה אירוע מדהים, מדהים, מדהים, וזה יודע מה? זה יוצר סוג של מחויבות, וסוג של גאוות יחידה בקולג', איך אנחנו הולכים לנצח את היריבה שלנו, והיריבה זה תמיד השכנה, או איזושהי יריבות היסטורית, אם זה יכול להיות גם קנטקי, והיריבה הכי גדולה, הכי גדולה של ממפיס הייתה לואיביל. ומי שהיה המאמן של לואיביל, עד לפני לא מזמן, זה ריק פטינו. וקליפארי וריק פטינו מכירים המון המון שנים, ותמיד יש ביניהם יריבויות, וכל הריקרוטינג זה תמיד, האם אני אבחר פטינו או קליפארי? פטינו הוא כזה, הוא מאמן קשוח, הוא זה, הוא הגנתי, זה. קליפארי נותן שחק, נותן מאמן התקפה, וזה וזה זה. אבל פטינו הוא כך וכך בבוסטון, מקושר ל-NBA יותר וזה, וקליפארי הוא יותר. קיצור, לכל מאמן יש את הייחודיות שלו, יש ביניהם המון המון יריבות מצד אחד, אבל המון המון ריספקט. וזה היה חוויה, מידנייט מדנס הייתה חוויה מדהימה, קיבלתי שם את השוק של החיים שלי, מה זה קולג' בסקטבול.
1: גם באוניברסיטה הקטנה שלי, מדיוויז'ן 2, היו פעם בחודש, אול נייטר, פותחים את האולם, לכל מי שרוצה לבוא לשחק, משחקים באחת, שתיים, שלוש, ארבע לפנות בוקר, טורנירים של 5-5, על 3-4 מגרשים, עם פרסים, עם קהל, כולם באים לבושים וצובעים את עצמם בצבעי האוניברסיטה.
0: נכון.
1: אנחנו היינו את רייטונס. עם כלשונים והלבן צהוב של...

0: ל-UC סן דייגו, לעשות רעש ובלגן, ואז בוחרים את הקבוצה המצטיינת, והיא ממשיכה לאיזשהו טורניר עם בית ספר שכן. קיצור.
1: עוד דבר נוסף, יש מה שנקרא walk-ons. עכשיו, כמו שאמרת, כל קולג' מקבל 13 מלגות, זה היום בגלל שהתקציבים כל הזמן עלו. כשאני הייתי, לפני אנחנו מדברים על כמעט 15 שנה, לממפיס יוניברסיטי שהיה קולג' יחסית קטן, היה 10 מלגות. ולכן הם היו צריכים להביא עוד 2-3 שחקנים שהם וולקונס. מה זה וולקונס? זה שחקנים שנרשמו למכללה, שהתקבלו למכללה דרך הציונים האקדמיים שלהם, ובזכות זה שראו אותם שחקים, ולפעמים זה לא ראו אותם, אלא פשוט אמרו להם, נגמרו לנו המלגות, בשנה הראשונה, כי יש לנו פול, מלגות פול, אתם תהיו וולקונס, בשנה אחרי זה אולי התקבלו גם את המלגה, הם הצטרפו בזכות ההתקבלות שלהם לאוניברסיטה, בזכות זה שהם גם גילו אותם, תוך כדי, אתה יודע, כמו הפיק-אפ גיימס האלה, או גילו אותם מלפני, וזה גם משהו מעניין, כי יש סיפורים מאוד מאוד גדולים, השחקנים שלא היו בתכנונים, ופתאום הם התחילו כוולקונס, ופתאום נהיו שחקני חמישייה, והפכו את הקבוצה לקבוצה טובה יותר, וזה סיפור מדהים.
0: בלי מלגות. מה דעתך על המשפט שרץ בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, שאומר צריך להפסיק לתת לשחקני קולג' לוקר רומס במיליון דולר, וצריך להתחיל לשלם להם? איך אתה רואה את זה?
1: וואו, צריך עוד כמה תכניות בשביל זה.
0: אפשר, אבל תן לי ככה את התובנה שלך מהעניין הזה. איך אתה רואה את זה?
1: אני חושב שזה בעייתי, כי התקציבים שמקנים לענפי ספורט הם תקציבים מוגבלים בצורה מסוימת. אני חושב שהכסף צריך להגיע כשאתה פרו, וקולג'ים זה עדיין לא מספיק. יש סיפור מאוד גדול לזה גם כן, שלמה שחקני קולג'ים לא מקבלים כסף, אם שמים אותם במשחקי וידאו, ואם מצטלמים אותם, הרי הסיפור הגדול זה היה מישיגן, שהם שינו את הכדורסל, הם שינו את הכדורסל לא רק ברמת המגרש, הפאב פייב, הם שינו גם מבחינת האופנה, שאנשים התלבשו כמוהם ונראו כמוהם, ואיך הם לא קיבלו דיווידנדים לדברים האלה. כן, איך לא קיבלו כל האם של מישיגן, הרי זו חולצה שהייתה חולצה הכי נמכרת, והשחקנים האלה לא קיבלו על זה כסף, או על איזשהו משחק וידאו ששחקן היה, או בנון, שהיה שחקן על, והוא טבע, את החברה, והוא אמר, אני לא קיבלתי על זה כסף. שמתם אותי במשחק וידאו שלהם. המשחק וידאו הזה היה אחד המשחקים הכי נמכרים, ולא קיבלו כסף. אני חושב שזה צריך להיות ללא תשלום. אני חושב שהשחקנים צריכים לדעת להקריב בשביל לזכות אחרי זה בתשלום. אני יכול להבין מה קורה ששחקן מקריב ואחרי זה לא מתקבל ל-NBA. יש פה איזשהו פספוס, יש פה איזושהי בעיה. מה הוא עושה? לאן הוא הולך? זה פתאום הוא יוצא, אולי בגלל פציעה, אולי בגלל שהוא לא מספיק טוב, הוא יוצא לעולם מבלי לקבל כישורים, להצליח בעולם, לא בעולם הספורטיבי, בעולם העסקי. אז נכון, יש בזה בעיה. אני עדיין חושב שהשחקנים לא צריכים לקבל כסף. אני חושב שכן צריך להוציא את זה על פני השטח, ששחקנים יכולים לקבל עטבות עד סכום מסוים. זאת אומרת, להביא שחקן שבא ממשפחה קשת יום ולעזור לו כלכלית, זה אני יכול להבין. יש כזה גם משהו מוסרי בעניין הזה. לעזור למשפחה כדי שתתקיים כמו צריך, כדי לתת להם איזשהו באונס טיפה ביום שאחרי, אני חושב שזה בעד. אבל לשלם לשחקן, אני חושב שלא צריך.
0: מעניין. מה לקחת ככה לסיכום הפודקאסט הזה? מקצועית, אולי אפילו תרבותית, מהחוויה האמריקאית שלך?
1: תראה, חשוב להזכיר שהכדורסל המכללות הוא כדורסל שונה. הכדורסל של המכללות היה אז 35 שניות, היום זה 30 שניות. עכשיו, אני באתי ושאלתי, למה את החבר'ה, להתקפה, כן, למה לא עושים את זה כמו ה-NBA? אז הסבירו לי המאמנים במכללות, שאם עכשיו הכדורסל, וזה משהו שאני גם חושב שאנחנו צריכים לחשוב גם קצת באירופה, בגילאים הצעירים, אם הכדורסל יהיה כדורסל מהיר כמו ב-NBA, הרבה מאוד שחקנים ילכו לאיבוד, כי כמות הזמן שיש בזמן ההתקפה, הוא מאוד מאוד מצומצם, וזה יהפוך להיות run and gun, run and balagan. השחקן הטוב תמיד הוא יהיה זה שבולט, האחרים ילכו הצידה, יקבלו פחות זריקות, ייגעו פחות בכדור, יהיו מתוסכלים יותר, הקבוצה תיפגע. המאמנים רוצים ללמד כדורסל, ולכן שעון ה-24 או שעון ה-30 בקולג'ים הוא 30 ולא 24, פעם ה-35, שיהיה כדורסל, שיהיה תנועה לא כדור, שיהיה חסימות, שהכדור יזוז קצת, שזה לא יישאר אצל שחקן אחד, שלא יהיה up and down, up and down, שזה יהיה יותר שמרני.
0: כדורסל האירופי שהיה בזמנו דומה יותר לכדורסל המכללות, בו

0: אורח יותר לכיוון ה-NBA מבחינת החוקה.
1: ואני חושב שזה קצת פוגע בכדורסל האירופי. Okay. הוא הופך להיות יותר NBA. הוא הופך להיות יותר one-man show או two-man show, והשחקנים האחרים הופכים להיות מה שנקרא שחקני משנה לגמרי. זה יוצר הרבה יותר תסכולים בקבוצה. יצא לדבר על זה עם אתורי מסינה, שמאז שנון ה-24 יש הרבה יותר בלגנים בקבוצות מאשר שהיה לפני. למה? אוקיי, זה גם קשור לתקשורת, שהרבה יותר תקשורת מעורבת, אבל זה קשור לזה שיכול להיות מצב, תחשוב, אתה שיחקת, גם אני שיחקתי, אתה שיחקת אולי קצת בלב יותר גבוה, שאתה רץ 4 פעמים הלוך חזור, הלוך חזור, ולא נוגע בכדור. אחרי בסופו של דבר, אנחנו משחקים עם הכדור. אז גם לגעת בכדור ולמסור אותו, זה גם מעורבות. אבל תחשוב מה קורה לשחקן גבוה, שהוא חוסם וחוסם וחוסם, ויורד להגנה והולך התקפה, והוא לא נוגע בכדור. וזה יוצר בעיה. אגב, אחד הסיבות ששחקני ה-NBA, לא שחקני ה-NBA, סליחה, השחקנים הגבוהים, לא רק ב-NBA, גם באירופה, נכחדים, זה גם בגלל שהם כמעט ולא מעורבים. אין להם בכלל מהלכים, חוץ מלחסום ולהתגלגל ולקבל איזשהו מהלך של קרסל, הם כמעט ולא עם הכדור. אז הם גם רוצים להיות עם הכדור, אז מה קורה להם? בגיל צעיר הם לא רוצים להיות הגבוה הזה שחוסם ומקבל את הכדור ועושה סל, אלא רוצה לכדרר, למסור, להראות את הכישורים שלו וכולי. זה בדיוק, זה סוג של תהליך שכל הזמן משתנה, ו... זו תופעה מאוד מאוד מעניינת.
0: טוב, מתי אנחנו עושים טיול למערב ארצות הברית?
1: מתי שתגיד?
0: נאכל משהו טוב בממפיס, אחרי שתעזב בים בסן דייגו.
1: אז אפשר ממפיס, אפשר גנטקי, יש לנו שם קשרים. יצא לי גם במסגרת שהייתי שם לבקר בעוד כמה קולג'ים, הייתי קצת בקנטקי אצל טאבי סמית, ראיתי שם, וואו, יש שם, אתה יודע, כשאתה עובר מממפיס לקנטקי, לאיזה כמה ימים הייתי שם, אתה רואה את הגודל שיש לקנטקי וההיסטוריה לעומת ממפיס. אגב, קנטקי הייתה קבוצת הקולג'ים הטובה ביותר בשנות ה-60, הייתה מעצמה. הייתי גם בפרינסטון אופנס, שאתה רואה בכלל קולג' אחר לגמרי, של החנונים הלבנים, שבאים שחק כדורסל כתחביב, לא כמיינטינג. כמו שאמרת, יש את הגישה של קודם כל האקדמי, ויש את הקטע הספורטיבי, והיה לי פשוט תענוג.
0: אנחנו ניקח איתנו את מנור בירמן, שלחץ פה על הכפתורים מעבר לזכוכית לטיול שלנו בארצות הברית. אלעד חסין, היה לי מרתק, היה כיף, היה תענוג. אנחנו נעשה עוד כאלה, כי לי בא התיאבון. אז תודה רבה לך, ותודה רבה לכם שהזנתם. נפגש בפודקאסטים אחרים, בשמחות אחרות. אני גיל ברק, תודה רבה. Go ahead, Mr. Wynn.

0: לשום מקום.
1: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה...
2: כדאי שתשים פאפאפאמפרס, למה הבאתי סקקקקק?
0: מתחילה.
3: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
0: מחר. נבחרת הכוכבים של קובה...
4: הסגל הכי חזק בליג, הסגל הבנדאו.
0: לא מחמיצה הזדמנות?
5: כל פעם שהם קרובים לצלחת, הם שושבים בתחתו.
0: להחמיץ הזדמנות.
1: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח!
3: איזה רצח?
1: זה רצח!
0: קובה של לילה, פרק חדש. מחר, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט. קובה. בערוץ הספורט של ישראל.
6: אין דברים כאלה, לא מאמין למה שקורה כאן.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובניאמה.
2: אוו, נייס. אוו, נייס.
3: LeBron James. Brooks and finish it with Joel Embiid. Mitchell. What a play. Cunningham takes it in.

0: תאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראינו.
2: חמש רדיו,
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: מאחורי הטבעות,
5: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
4: שלום מירי נבו.
5: שלום עודד אלפרין.
4: אנחנו צוללים לעוד פודקאסט של המשחקים האולימפיים מאחורי הטבעות, ואנחנו שוב חוזרים אחורה בזמן עד 1948 למשחקים בלונדון, לא 2012, 1948. אולי
5: המשחק... ה-14 בעת החדשה.
4: אולי המשחקים המיוחדים ביותר בהיסטוריה. אני חושב שאתה...
5: אני חושבת שהמיוחדים זו, המיוחדים היו לנו... היו...
4: אז השונים, הכי שונים בהיסטוריה, הכי לא טריוויאליים.
5: ואני חושבת שהם גם מתכתבים מאוד עם ימינו אנו, ותכף אנחנו נסביר למה אני מתכוונת. נלך לכרוניקה הרגילה שלנו ונתחיל ונספר לכם שהמשחקים בלונדון התקיימו בשנת 1948 כאמור, בין ה-29 ביולי עד ה-14 באוגוסט. היו שם 4,104 ספורטאים, מהם 390 ספורטאיות מ-59 מדינות, 19 ענפי ספורט. ארצות הברית כחווה בטבלת המדליות עם 38 מדליות מזהב ובסך הכל 84. שוודיה הייתה במקום השני בטבלה עם 17 זהב ו-46 סך הכל, וצרפת הייתה במקום השלישי. היו לנו ספורטאים וספורטאיות מצטיינים, הפעם דווקא מי שנמצאת בראש הטבלה, שמדורגת על פי כמות מדליות הזהב, היא פאני בלנקרס קון, ההולנדית, האתלטית, שאנחנו נספר לכם בהרחבה על האתלטית הנהדרת הזאת בהמשך, ואחר כך היו שני פינים בהתעמלות, וזאת בעצם הפעם השנייה שהמשחקים כבר מתקיימים בלונדון, ב-1948. גם האולימפיאדה הרביעית הייתה בלונדון ב-1908. בעצם ב-1948 לונדון הופכת לעיר השנייה אחרי פריז בהיסטוריה שמארחת משחקים אולימפיים פעמיים, 64 שנים אחרי, כמו שאמרת, היא תארח אותם בפעם השלישית ב-2012. ולמה הם משחקים כל כך מיוחדים? כי בעצם ב-1896 חידשו את המשחקים האולימפיים, ורק דבר אחד הוביל לזה שמשחקים אולימפיים בוטלו. ואלו כמובן המלחמות. משחקי 1916 שהיו אמורים להתקיים בברלין בוטלו בגלל מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה כבר מנעה את הקיום של המשחקים ב-1940, שאגב ניתנו לטוקיו, ושל 1944. מיליונים נהרגו בעולם, אף אחד לא התעסק בספורט. ביוני 1939, בוחרים בלונדון כיעד למשחקים האולימפיים. כאמור, מלחמת העולם הסתיימה בספטמבר 1945.
4: זאת אומרת ששלוש, פחות משלוש שנים אחרי סיום המלחמה הכי...
5: ב-39 היא נבחרה, ואז
4: לא, אני אומר...
5: המלחמה דחתה את זה ודחתה
4: כן.
5: את זה. ובעצם אנחנו הגענו למצב שהיה לנו חור מאוד גדול, 12 שנה שלא התקיימו משחקים אולימפיים, וכך שבעצם... המועד הבא למשחקים היה 1948. עכשיו כבר מטבלת המדליות אפשר להבין שיש כאן מדינות שלא הגיעו. גרמניה ויפן לא הורשו ליטול חלק במשחקים האלה.
4: חלק מהעונש שלהם.
5: נכון.
4: להפסד במלחמת העולם השנייה.
5: וברית המועצות החליטה שהיא לא לוקחת חלק במשחקים, זו הייתה החלטה שלה, והחלטה שתקרה בפעם האחרונה, חוץ כמובן מהחרם על לוס אנג'לס ב-1984, עד להתפרקות של ברית המועצות. היו עוד כמה דברים לפני שאנחנו ניגע במרכז של המשחקים האלה, שאפשר לציין אותם, המשחקים בלונדון הועברו בשידור בטלוויזיה, אבל היו רק מעט מאוד אנשים שיכלו לצפות בזה, כי טלוויזיה הייתה דבר, מצרך נדיר.
4: אומרים שזו הייתה אחת המקפצות הגדולות, אבל של ה-BBC, מבחינת איך שנלמדו לנהל שידור מכמה מוקדים, הם עשו שם מרכז שידור, ממש ליד אצטדיון ומבלי, שזה גם משהו שאנחנו היום נראה לנו מאוד
5: טריוויאלי,
4: אבל באותו זמן...

0: זה ממש לא היה ככה, ו...
1: ואנחנו גם הזכרנו שבעצם שידור חי קרה לראשונה ברומא 1960. מבחינת טקס הפתיחה, הפרוטוקול היה, לא היו חידושים בטקס הפתיחה, כי הפרוטוקול האולימפי כבר היה ידוע, הדגל האולימפי הונף, נישאה שבועת הספורטאים, הופרחו היונים כסמל שלום, הלהבה האולימפית הוצתה.
0: שלט גדול, שיש נקרא לזה מעל יצאון ומבלי, שכתוב עליו, הדבר החשוב במשחקים האולימפיים הוא לא לנצח, אלא להשתתף, עם תוספת, הדבר המשמעותי בחיים הוא לא לשלוט, אלא להירחם היטב. זה כמובן סוג של רפרנס והתייחסות למה שהעולם עבר לפני שהגיע ללונדון 48.
1: אז בעצם, המשחקים האלה, ואנחנו רואים בהם משחקים מאוד מאוד מיוחדים, האולימפיאדה הזאת קיבלה כמה כינויים. אולימפיאדת הצנע זה אחד השמות היותר משומשים של המשחקים בלונדון 1948, כי למשחקים האלה הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה. בעצם, אירוע הספורט הגדול הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה.
0: עצם העובדה שהחליטו לקיים את המשחקים האולימפיים ב-1948, הייתה אולי אפילו סוג של הפתעה. כי אם אנחנו חושבים על מה שעברה, בטח לונדון, עם ההפצצות הגרמניות הבלתי, כאילו שבאמת לא הסתיימו עד נורא של 1945, לונדון הייתה עיר בחורבות, שצריכה בעצם להקים את עצמה מחדש. ולהשקיע...
1: עיר בחורבות זה understatement, זאת אומרת, העיר הזו, כולם זוכרים את הבליץ. הכל היה מרוסק, כמו רוב אירופה, אבל גם לונדון הייתה במצב איום ונורא, ורק אז התחילה להתאושש את התאוששות שלה ממלחמת העולם השנייה, וגם הציעו להם לוותר על האירוח ולהעביר את המשחקים למדינה אחרת. אבל המלך ג'ורג' השישי התעקש לקיים את המשחקים, ואני חושבת שאפשר גם להבין מאיזה מקום, זאת אומרת, הוא גם רצה להיות זה שיוביל את החזרה לחיים. אולי של העולם כולו אפשר להגיד, זה סוג של חזרה לשגרה, סוג של תקווה, משהו שהוא באמת... יהיה, אתה יודע, אירוע משמח, וגם יעמוד בניגוד אדיר לאולימפיאדה שנערכה 12 שנים קודם, שהייתה אולימפיאדת ברלין 1936, אנחנו דיברנו עליה, האולימפיאדה הנאצית. ושהאולימפיאדה הראשונה שתקרה אחרי המלחמה האיומה הזאת...
0: תראה את ההבדל.
1: תראה את ההבדל ותקרה. הוא גם חשב, דרך אגב, שזה ישקם את לונדון, שזה יעזור לשקם את העיר.
0: כפות שנראה לסוף, באמת... לונדון הרוויחה כסף על המשחקים האולימפיים, לא סכום ענק, אבל לא הפסידה. כי, כמו שהתחלת להגיד קודם לכן, המשחקים האלה קונו משחקי הצנע. כי לא היה כסף, לא רק בלונדון, לא היה כסף בכלל להשקיע עכשיו בבנייה של מתקנים חדשים, או בשיפוץ הישנים. אחד המזל הגדול של לונדון, או לפחות... אחד מהסיבות שבאמת החליטו לקיים את המשחקים שם, זה שמתקני הספורט באופן יחסי לא נפגעו. ולכן אפשר לקחת את המתקנים הקיימים ולערוך עליהם את המשחקים
1: כן,
0: האולימפיים.
1: כן, אבל אתה מציג את זה בצורה ככה קצת אופטימלית, כי בעצם קודם כל הם קיבלו החלטה גורפת שהם לא מקימים שום מתקן מיוחד עבור המשחקים. אז אתה מדבר על, היו פחות יותר קיימים, אז ככה, אצטדיון ומבלי, היה צריך להתקין שם את מסלול האתלטיקה, שגם כשאתה רואה את הסרטים של איך על מה לא, הם רצו,
0: זה לא.
1: מה שהתקינו שם, במקום,
0: אתה יודע... בוא נגיד שהמשטח לא עמד טוב בגשר.
1: ואגב, מי שסדרו שם את המסלולים היו חלק מזה, בוצע על ידי אסירי מלחמה גרמנים, הייתה את ה-Empire Pool, את הבריכה, אז גרדו מהחלונות את הצבע השחור, שנמרח כחלק מאמצעי ההגנה, והפכו את הזירת הקרח הזאת שהייתה שם לבריכת שחייה. אחר כך, כדי לפנות מקום לאגרוף, אז שאבו את המים מהבריכה. ולמשל קנדה, התרמה עץ למקפצות שהיו בתחרויות הקפיצה למים. תחרויות החתירה היו ברויאל רגטה, הנלי רויאל רגטה, למרות שהמסלול היה קצת קצר בכמה מטרים. פינלנד אמרנו, וקנדה גם דאגו לספק עץ, גם לטובת משטח הכדורסל והקרקעית של הבריכה האולימפית. השוויצרים תרמו את הציוד לעולם ההתעמלות. זאת אומרת, הייתה כאן התגייסות גם של העולם, והמתקנים נראו, ואנחנו רואים את זה בסרטים הישנים, אתה יודע, כמעט,
0: וגם,
1: מה שנקרא.
0: וגם לא היה כפר אולימפי.
1: נכון, לא היה כפר אולימפי.
0: הגברים שוכנו...

0: במגורי חיילים.
1: למשל.
0: האנשים במכללות שהיו באזור.
1: המקומיים, המקומיים היו בבית, כמובן. הספורטאים כן. הבריטים נשארו בבית שלהם. יש לא מעט סיפורים על ספורטאים שלקחו את, אתה יודע, את האוטובוס בבוקר לאצטדיון ומבלי בשביל להגיע לתחרות שלהם. והיה מחנה צבאי גדול, שירח כ-2,000 עד 4,000 ספורטאים, נשלחו לפנימיות, להוסטלים, ניתנו להם כרטיסי אוטובוס ורכבת תחתית כדי להגיע לתחרויות, טלפונים עם מטבעות, היו גם כאלה שספסרו בכרטיסים, דיברו על זה שלמשל נבחרת פינלנד מכרה את הכרטיסים שהיא קיבלה להתכסים ולאירועים, כי ככה הייתה להם דרך להרוויח כסף כדי לשרוד שם בתוך הסיטואציה הזאת. אפילו מגבות הם הביאו בעצמם. והדבר היחיד שהיה כזה שהם יכלו ללכת ליהנות, זה היה בתי קולנוע וקפיטריה, שיועדו לאורחים של האולימפיאדה. גם היינו, ביגוד לא היה.
0: היום היינו מתים ללכת לקולנוע.
1: כן, מתים, אתה רואה? חלק מה... זאת ההקבלה שאני... לא לגבי הזה, אבל לא מצבנו... אנחנו לא יהיה חורבות, אבל הצורך במשהו שייתן תקווה ושיקרה אירוע ספורט בסדר גודל כמו של משחקים אולימפיים ביולי 2021, מבחינה רגשית ומבחינת התקומה של העולם, כשאנחנו עדיין בתוך מגפת הקורונה, אני רואה הרבה דמיון בין שני הדברים האלה.
0: יש דמיון, אבל גם... ההבדל הוא שבעצם אנחנו עדיין בתוך זה. ולכאורה, אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, אז האיום הוסר ברמה הביטחונית. הבעיה הייתה כלכלית, סלש לוגיסטית לקיים את האירוע.
1: אני פשוט מדמיינת רגשית את המשחקים בטוקיו, ואני חושבת שיהיה להם את אותה עוצמה של הנה חזרנו,
0: רק אם יהיה קהל.
1: למרות שנכון שב-1948 הגיעו אחרי אירועים קשים יותר מהקורונה.
0: ללא ספק. אין
1: שאלה.
0: אבל זה היה, אמרו, יש משחקים אולימפיים, אנחנו נקיים אותם בתנאים שקיבלנו, והתנאי המרכזי, בניגוד למה שאנחנו אולי נראה ביולי 2021, זה שלא הייתה שום בעיה עם הכנסת הקהל לאצטדיונים.
1: ווומבלי היה... כמו שאתה אומר, האיום באמת הוסר.
0: ווומבלי היה מלא ב-80,000 איש בטקס הפתיחה, ובכל האירועים ראינו באמת קהל במגרשים.
1: עכשיו בוא נחזור לתיאורי העוני, אתה יודע, היה מחסור בבגדים, בחומרי בניין, בדלק. הטקס הפתיחה שדיברת עליו, הוא היה מאוד צנוע. ירי של 21 מטחים מתותחים, והגישו שם שזה חיבר את כולם, כמו שאמרת, 82,000 צופים, מחירי כרטיסים נמוכים, היה חום כבד, החום הכבד ביותר שנרשם בלונדון אחרי הרבה הרבה הרבה שנים. היונים, כתוצאה מהחום, מה לעשות, חלק גדול מהם מתו. מי שהצית את האש האולימפית היה ג'ון מארק, ספרינטר, שהוא היה, אתה יודע, ספרינטר לא מהמפוארים, אבל העובדה שהוא היה גבר נאה למראה, הובילה לכך שבחרו בו להצית את האש האולימפית בטקס הפתיחה.
0: בכל זאת 1948.
1: כן. ויש ספר שפורסם, שכתבה אותו ג'ייני המפטון, פרסמה ספר ב-2008, שנקרא משחקי הצנע, כשהמשחקים הגיעו ללונדון ב-1948, והיא דיברה עם יותר מ-100 אנשים ממדינות שונות שהיו מעורבים באירוע הזה, ובכל מקום, כך אני מצטטת, בבריטניה, בסינגפור, איראן וניו זילנד, אורו פניהם של כל האנשים שהיא שוחחה איתם בשל הזיכרון מהשבועיים האלה. היה משהו בהתגברות על הקשיים שהפך את זה למשתלם. היו סיפורים אין ספור על איך, דווקא היה חם נורא בטקס הפתיחה, אבל אחר כך השמש כמעט לא הופיע, היה מסגביר מחורבן כאלה ללונדון. והיו, מצד אחד היה חום שהמיס את משטח הרכיבה, ומצד שני כידונים מוטלו בחשיכה, אז היו צריכים עם פנסים השופטים לרוץ לחפש איפה הוא נחת בתוך האצטדיון. קופצי מוט המתינו שעות על גבי שעות בגלל הגשם. שחיינית ניו זילנדית לקח לה 5 שבועות להגיע ללונדון. ויש גם, יש את הרץ הבריטי, ג'ק ברוטון, שסיפר, רץ 5,000, שהוא לקח חצי יום חופש מעבודה כדי לרוץ, הוא הגיע ברכבת התחתית, נרשם, סיים שמיני במקצה, עזב, חזר לעבודה. אתה יודע, זה באמת, מבחינה ספורטיבית, הדברים פה היו מאוד מאוד מוזרים. אבל מצד שני, כמו שאומרת הסופרת, אלה היו משחקים מאוד ידידותיים והכי פחות פוליטיים.
0: ואתה יודעת, עם כל הזה, אז זה אומר אמיל זאטופק, שהוא בעצם היה אחד הספורטאים הבכירים, אומר, המשחקים בלונדון היה הרגע בו השמש יצאה החוצה. וזה באמת, כשאנחנו ברומנטיזציה,

0: סטדיון ומבלי, כאילו מותר היה רק ליהנות מספורט, לא היה צריך להיות מוטרד משום דבר אחר. אגב, דיברת על כסף, היא עלתה רק 732 אלף לירות סטרלינג, שזה סכום מגוחך, שזה במונחים של היום משהו כמו 31 מיליון דולר, להבדיל נניח מהמשחקים בלונדון ב-2012, שעלו 9.3 מיליארד לירות סטרלינג.
1: ממש פער קטן, זניח.
0: כן, זה באמת... ועוד נושא מעניין שהיה שם, זה היה עניין האוכל, התזונה. כי היה משטר צנע, אמרנו, משחקי הצנע. היה לכל אזרח בריטי, הייתה אספקה שבועית דלה ביותר, מותר היה להם לאכול באותה תקופה 30 גרם בשר חזיר ביום.
1: הקצבת מזון.
0: 45 גרם גבינה, תה ביצים, 100 גרם עוגיות ו-60 גרם תה. זאת, מנת הקלוריות לאדם בוגר הייתה בערך 2,500. המקסימום 2,500. אנחנו היינו היום כולנו פה רזים בצורה מטורפת. והתושבים בלונדון התבססו על תלושים. והייתה דילמה, כמה קלוריות יקצו לספורטאים. אז הרשו להם 3,900, כמו לפועל במכרות הפחם.
1: ולעובדי הנמל.
0: כן. ומדינות אחרות התגייסו לעזרת הבריטים בעניין הזה. אז למשל, דנמרק סיפקה 165 אלף ביצים. צ'כוסלובקיה, עכשיו לא תגיד שצ'כוסלובקיה הייתה באיזה מצב מי יודע מה, יצרה עבור הבריטים מים מינרלים 20 אלף בקבוקים. אוסטרליה ושוויץ הביאו לחם ומוצרים נוספים. מקסיקו שלחה בשר. האמריקאים, העשירים, התעקשו לספק לעצמם את התפריט, שהם הביאו בטיסה מיומית מיוחדת מלוס אנג'לס ללונדון, הם הביסו את ספורטאים בסטייקים, פירות, גבינות, חטיפי שוקולד, וגם אחרים המתנדבים וכל מיני כאלה נהנו מזה. כמו שאמר אחד המתנדבים, חברי סיכם זאת היטב כשאמר כי החלק הכי טוב באולימפיאדה היה לאכול בפעם הראשונה בחיים סטייק וצ'יפס. הצרפתים היו מזועזעים מהמחסור במזון.
1: סטייק וצ'יפס.
0: מה שלחו הצרפתים? מקררים מלאים ב...
1: צפרדים.
0: סטייקים ויינות שטו.
1: אחלה.
0: חייבים. טוב. בהולנד, בריאותית שלחה 100 טונה של פירות וירקות לכל המשלחות.
1: זה נשמע כמו משהו שקרה ב-1948. מה עוד קרה ב-1948, מירי?
0: רגע, מה עוד קרה?
1: רגע מאוד...
0: איפה?
1: כאן, במאי 48, ככה לימדו לנו בשיעורי ההיסטוריה, קמה לה מדינת ישראל הקטנה, שזה חודשיים לפני המשחקים האולימפיים. אבל ללונדון 48 לא הגיעה משלחת ישראלית, וכדי להבין למה, אנחנו אומרים שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ'. אהלן עמיחי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, דוקטור... בוקר טוב, שלום רב לכם.
0: שלום עמיחי, מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט, ראוי לציון, שאתה גם, אתה יודע, אחת מהמומחיות שלך, שהן רבות, היא כל מה ש... הקשר בין ישראל לבין הוועד האולימפי הבינלאומי, לאורך השנים הרבות, ו-1948 הייתה שנה משמעותית, כי מדינה כבר הייתה לנו, אבל המשחקים לא הגענו. מה קרה?
2: הוועד האולימפי של ארץ ישראל-פלסטינה הוכר ב-1934, כאשר אנחנו לוקחים את זה למינוח הלועזי, זה The Olympic Committee of Palestine. וההחלטה של הכרזת המדינה במאי 48 בעצם טרפה את הקלפים מוועד אולימפי של ארץ ישראל-פלסטינה, או הוועד האולימפי של פלסטיין. הפכנו בבת אחת לכאורה לוועד אולימפי של ישראל. הוועד האולימפי הבינלאומי נתן זיכיון לגוף אחד, שפתאום שינה את הייעוד שלו, ומוועד של שטח המנדט, שבו היהודים והערבים פה בפלסטינה הם חלק מתוך הוועד, על אף שבפועל היו שם רק יהודים ורק אנשי מכבי ארץ ישראל, פתאום הופך את אורו והופך להיות הוועד האולימפי של ישראל. וכאן נוצרת בעיה מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, כיוון שהוא נתן הכרה לגוף אחד, ובפועל השתנו החוקים באופן חד צדדי על ידי דוד בן גוריון ומדינת ישראל, והוועד האולימפי הבינלאומי אומר, לא נתנו לכם זיכיון, איך תגיעו? וזה שורש הבעיה העיקרי. דבר נוסף, עצם קיום המשחקים בלונדון, כי בסופו של דבר עצם הכרזת הקמת המדינה הביא לכך שהצבא הבריטי מקפל את זנבו כאן במזרח התיכון מארץ ישראל, ממדינת ישראל, והבריטים לא ממש חפצים לבוא ולארח את הספורטאים מישראל או משלחת מישראל, בעיקר נוכח העובדה גם שההכרה הבריטית הוא תחילת הדיונים של ההכרה.

0: הצבא הבריטי במדינת ישראל הייתה רק אחרי המשחקים, כך שבעת הזאת של סוף יולי 48, תחילת אוגוסט 48, הבריטים בכלל לא מכירים במדינת ישראל, אז איך הם יערכו גם ספורטאים מישראל או משלחת מישראל?
1: זה הכל בירוקרטי?
2: האהבה הגדולה לא שררה.
1: לא, זה הכל בירוקרטיה בסוף? אין פה את העניין הספורטיבי, לא אמורה להיכנס פה איכשהו?
0: זה עניין של שלושה חלקים שלא ממש התכוננו לאירוע הזה, שקרה בבת אחת, אני אומר באופן חד צדדי, מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, וגם מבחינת הוועד האולימפי הארץ ישראלי, סלש הישראלי, כי בבת אחת ביום אחד הוא שינה את, את השם שלו ואת הייעוד שלו ב-14 במאי 48.
2: זה לא היה מספיק זמן כדי בעצם לאשר את הדבר הזה למול הוועד האולימפי הבינלאומי?
1: היה בכלל מי שהתעסק בזה במדינת ישראל בזמן שבאמת היינו בתוך מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות?
0: בדיוק, אז כך שיש פה מספר רבדים. הראשון, עד מאי 48, הייתה כוונה לשלוח משלחת גדולה, ואפילו זה הופיע בפרסומים של הביטאון האולימפי, ממש כחודשיים לפני תחילת המשחקים, שם הייתה אמורה לשלח משלחת עם אתלטים וכדורסלנים ומתגרפים, סייפים, נבחרת כדורגל, גם נבחרת אוקי שדה, ואפילו כלייה ושחיינים. כך שהייתה הערכות, אני אגיד מחשבתית, כי לא ממש היו ספורטאים בכל הענפים האלה שבאמת היו יכולים לייצג, אבל מהרגע של, הקמת המדינה, היו קולות שונים, וגם משרד החוץ ברשות משה שרטוק לימים שרת, בשאלה מה עושים, האם נוסעים או לא נוסעים. וכשהבינו שהדדליין להכרזה על משלחות הולך ומצטמצם לקראת יוני 48, פה ישראל לא שלחה שום הודעה לבריטים וגם לוועדה המארגנת וגם לוועד האולימפי הבינלאומי. כך שלא היה מי שלקח את המושכות והנהיג את נגיד משבר או את הסיטואציה הזאת כדי לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להשתתף. הרגע הזה שבו פתאום מבינים שצריכים לעשות משהו קורה ממש בסמוך למשחקים, שפה מחליטים בעשרה ימים לפני טקס הפתיחה, שולחים לוועד האולימפי הבינלאומי ולוועדה המארגנת רשימה של שתי ספורטאיות, שתי אתלטיות, ראיה ברונשטיין ופרידה ברזון ליכטבלוי, שהבריטים מצד אחד וגם הוועד האולימפי הבינלאומי אומרים רגע, אנחנו לא יכולים לקבל אתכם ולהתיר את ההגעה שלהם ללונדון, כיוון שאתם, אנחנו לא מכירים בכם. פה התחיל גם הדיון, כמו לפני כל פתיחה של משחקים אולימפיים, יש לוועד האולימפי הבינלאומי, הוא מתחיל להתכנס במליאה הכללית שלו, והנושא הראשון באג'נדה של אותו דיון היה ישראל. ופה התחילו קולות שונים בוועד האולימפי הבינלאומי לדון בשאלה מה עושים עם התפוח אדמה הלוהט הזה. ומי שהוביל את הקו, אני אגיד הפרגמטי, האנטי-ישראלי של הוועד האולימפי הבינלאומי, היה חבר ועד אולימפי בינלאומי ממצרים, שגם היה הבן דוד של המלך פרוק. והוא אמר, בסופו של דבר היה זיכיון לפלסטינה, היום זה ישראל. אז מי בכלל, למי מותר בכלל להגיע? ולנו עדיף, כשאנחנו נמצאים במצב מלחמה במזרח התיכון, אנחנו מדברים על חודשיים אחרי פתיחת, תחילת מלחמת השחרור, עדיף לנו לא לקבל החלטה. למה אנחנו אלו שצריכים לקבל החלטה, הוועד האולימפי הבינלאומי, לגבי הופעה של מי מפלסטינה או ישראל במשחקים האולימפיים? בואו נחכה למשחקים האולימפיים הבאים, ואז נראה מה יהיה המצב לאשורו, בהנחה שתסתיים המלחמה. הוא כמובן קיווה למצב שבו מדינת ישראל כבר לא תהיה קיימת.
2: כן.
0: אבל מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא אמר, למה לנו לקבל החלטות במהרה, לפני שיש מצב שהוא קבוע וסטטי מבחינה גיאופוליטית. אז כך שגם ישראל לא לקחה, נכנסה לעובי הקורה ולקחה את כל היכולות שלה, גם ארגוניות וגם של הוועד האולימפי, שבסופו של דבר האנשים שלו כבר היו בקשר עם חברי הוועד האולימפי הבינלאומי כבר משנות ה-30 ואפילו לפני זה, ולא עשו עם זה משהו.
2: כן,
0: על אף שהם הבינו שקרה משהו, נכון. לא לקחו את זה צעד קדימה.
2: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד.
0: לא ממש סף לעשות עם זה משהו.
2: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד מתוך עיתון המשקיף שהתפרסם ב-25 ביולי 1948. גילוי דעת. עכשיו, מי שכתבו את גילוי הדעת הזה, הם עורכי מדורי הספורט והעיתונות.

0: העיתונאים הספורטיביים של כל העיתונות העברית.
1: התאחדו להם לעיתון
0: אחד. התאחדו וכתבו. עד הרגע האחרון ניזון הציבור משמועות שונות בדבר יציאת משלחת עברית אל אולימפיאדת לונדון. לאחר שהוועד האולימפי, ועדת הביצוע המשותפת של ההתאחדות הספורט, נמנעו במשך כל הזמן מפרסום פעולותיהם בקשר שיגור המשלחת, נאלצה העיתונות לספק את ידיעותיה לרוב מחול, עם מקורות בחול. על פי הידיעות הללו נתברר לכל מי ששקל את הדבר באחריות, כי אופן זה של שיגור משלחת ספורטיבית עברית בימים אלה לאולימפיאד אינו אלא כישלון. המשלחת, בקיצור, הם, כל הניסיונות להזהיר מפני הטעות עלו בתוהו, עורכי מדורי הספורט של כל העיתונות העברית רואים בפרשה הנידונה עדות לחוסר כישרון מוחלט וחוסר כל חוש של מציאות מצד העומדים עתה בראש הספורט העברי בישראל. אנחנו מוקעים את עצם העובדה ומביאים אותה לידיעתו של הציבור הרחב למען ידע וישפוט. וחתומים כאן אנשים כמו נחמיה בן אברהם ויוסף יקוטיאלי ועוד שמות שאנחנו מכירים.
1: לא השתנה כלום, כמו שאומרים. גם ביחסי התקשורת עם איגודי הספורט, עדיין, גם ב-2020, אני חושב שהמחשבה היא די דומה.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו, עמיחי, כי באותו מאמר שקראתי, מדברים על כך שכתוצאה, רצו, כאילו, אמרו שבגלל שפתאום השטח הגיאוגרפי שאמורה לייצג ישראל נקרא בכלל פלסטינה, אסור למשלחת מפלסטינה להשמיע את ההמנון של התקווה, או להניף בגאון את הדגל של המדינה הצעירה, ושבן גוריון, שהוא מנהיג גאה ועקשן, לא יכול היה להסכים לתנאי הזה, ולכן ישראל מסרבת להשתתף במשחקים האולימפיים. איך זה מתארגן עם כל הדברים האלו, שזה מה שסיפרו פה לאנשים בארץ?
1: זה כמו מוחמד עלי שזרק את המדליה לה.
2: כל קיומו של הוועד האולימפי הארץ ישראלי שכבר יצא החוצה עם דגל הכחול לבן והתקווה היה מוכר משנות ה-30 כבר למוסדות הספורט הבינלאומיים. העניין הזה שסביר להניח בטענה הזאת שהשמעת עכשיו, שהייתה הבנה שלא רוצים שישראל בכלל תשתתף. והפועל היוצא של זה שאם, זאת אומרת, גם הדגל הכחול לבן וגם התקווה לא יהיו מקובלים על אלה שאמורים להארח. זה לא מצב שבו לא רצו אותנו, אלא השתנה משהו. וכמו שציטטת, לא נעשה משהו כדי שהמצב החדש יקבל ביטוי, ואז אפשר יהיה להעתיק את פלסטינה לישראל. לכן זה לא שלא רצו את הדגל או את ההמנון, פשוט ישראל לא עשתה את הצעדים הנדרשים, כדי שבכלל יכירו בה, ואז אם היית מגיע...
1: אולי זה משהו בתפיסה הכללית שספורט, שמשהו שגם אנחנו עדיין רואים אותו במדינת ישראל, שספורט הוא לא משהו שבאמת משמעותי להתעסק בו, אם יש אותו יופי, ואם לא, גם יופי.
2: ועלית על נקודת המפתח אני אגיד, של חולשתו של הספורט הישראלי, או היעדר היחס, או היעדר המדיניות של מדינת ישראל מהקמתה ועד היום, ביחס לשאלה הזאת, מה זה ספורט? זה קורה בהרבה מאוד היבטים, ואנחנו רואים את זה מראשית הדרך. גם פה, הוועד האולימפי הארץ ישראלי, שעוד לא ממש קם, כי הוא היה רק ההמשכיות של הוועד האולימפי הקודם שלו, המדינה או ראשי המדינה ידעו מה קורה, אבל הניחו את ידיהם ולא ממש התערבו בו. זה משהו שקורה מ-48 ואילך. לכן אנחנו יכולים להגיד, שאילו היו עושים אחרת, אולי הספורט שלנו, היחס לספורט היה משתנה. אבל סביר להניח שנוח לכל הצדדים להישאר בתוך הסטטוס קוו הזה, שבו הספורט אומר לא מתייחסים אליי, ומצד השני, הריבון, המדינה, אומרת שיעשו מה שהם רוצים ולא מתערבת בתוכו. אז כך שנשאר פה איזשהו וקום, שאם באמת הספורט היה עולה לסדר היום או סדר החשיבות, היינו נמצאים במקום הרבה יותר טוב מבחינת ההישגים, מבחינת התשתיות. זה לא מה שקורה, לא קרה עד, וגם לא קורה היום.
0: עמיחי אלפרוביץ', בנימה אופטימית זו.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נקווה לסיפורים מוצלחים, אנחנו נגיע לסיפורים מוצלחים יותר שקשורים למשלחת הישראלית באולימפיאדות העתידיות.
2: כן, במקרה הזה היא לא השתתפה, אז מפה אפשר רק לעלות.
1: אז לא היה כישלון גם, לא השתתף, הכל בסדר.
2: בדיוק, אז לכן אפשר מפה רק לצמוח.
1: תודה. תודה, עמיחי.
0: בוא נתחיל לדבר קצת ספורט.
1: לא היה הרבה.
0: לא היה הרבה, אבל אתלטיקה הייתה.
1: הייתה.
0: אתלטיקה, כן. מסלול שאמרנו, נבנה במיוחד, בצדיון בוומבלי, ונהרס אחר כך

0: אחרי המשחקים. לא שברו שם שיא עולם, אבל קבעו שם לא מעט שיאים אולימפיים. לתוכנית של הנשים נוספו שלושה מקצועות, 200 מטר, קפיצה לארוחה, קטיפת כדור ברזל. אנחנו תכף נדבר קצת יותר על מקומן של הנשים בתוך הדבר הזה שנקרא ספורט האולימפי, אבל אנחנו קודם כל רוצים לצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין. היי מולי.
1: היי.
0: פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט כמובן. ובראש, והיהלום שבכתר, היה כמובן את אמיל זאטופק במשחקים האלה, אבל מי שבאמת בלטה מעל כולם, כולם, כולם, היא מי שגם נבחרה כאתלטית הגדולה ביותר של המאה ה-20, והייתה האתלטית היחידה שזכתה בארבע מדליות זהב אולימפיות באותם משחקים אולימפיים, הלא היא פאני בלנקרס קון, עקרת הבית המעופפת מהולנד.
1: נכון.
0: קח אותנו לסיפור של פאני.
1: טוב, אז קודם כל, פאני נולדה ב-1918, ואני חושב שתכף נספר את הסיפור שלה, ונעבור ככה על פני השנים, וציינת את ההישג של ארבע מדליות זהב אולימפיות, והימים האלה של ימי שנות ה-30, ואחר כך שנות ה-40, של בכלל המקום של אתלטיקה, או מקום של ספורט נשי, ולפני שנצלול ככה לתוך הפרטים, אני חושב שהסיפור של פאני בלנקרס קון, מעבר להישג הפנומנלי שלה על המסלול, זה בעצם סוג של פורצת דרך או פורצת של תפיסות שקויות שהיו באותם ימים, ואפילו היום אנחנו עדיין נשארים שיחים של כמה כאלה טענות או לגבי אתלטיקת נשים, לגבי קריירה, לגבי עיסוק רב גוני בספורט, ובאמת אלה שלוש הנקודות של הנושא של האתלטיקה הנשים, תכף אנחנו נדבר ונראה כמה משמעות הייתה לאתלטית הזאת בעיצוב של הדבר הזה. הנושא של גיל, כי ב-1948 אמרנו שהיא הייתה ילדת 18, ב-1948 היא הייתה בת 30, שהיא עשתה את ההישג הפנטסטי הזה, וזה משהו מאוד מאוד לא מקובל, שאת בת 30 באותם ימים, ואימא לשניים שממשיכה לרוץ על המסלול ולקפוץ.
2: והיא גם התחרתה כבר במשחקים, הייתה בברלין, הייתה בת 18.
1: נכון, אז בוא נלך באמת
0: בוא נלך מההתחלה.
1: יפה, אז קודם כל, והנקודה השלישית שרציתי לומר, עכשיו זה הנושא של רב גוניות מגיל צעיר, שגם היום בעידן המודרני אנחנו מתלקטים, או יש כל מיני גישות, האם צריך להתחיל בספורט, בכל מיני מקצועות שונים, זאת אומרת גם לעשות התעמלות ושחייה וג'ודו וכדומה, ואז להתמקצע ולהגיע למקצוע העיקרי. מה שקרה עם פאני, בעצם בגיל הצעיר, שהיא עשתה כל כך הרבה ענפים, גם שיחקה טניס, וגם החלקה על הקרח, וגם סיוף, וגם בהתעמלות,
0: וגם שחתה.
1: בדיוק, הגיעה כשחיינית, ואז זה היה ככה בשנות הנערות, גיל 16-17, והיא הייתה ממש בנבחרת, אבל הדרך שלה להגיע למשחקים האולימפיים בברלין הייתה קצת חסומה, כי היו כמה שחייניות יותר טובות ממנה בקבוצה, בנבחרת, ואז המאמן אמר לה, נראה לי שכדאי לך שתעברי לרוץ, זה משהו שאולי תמצאי את דרכך אל המשחקים האולימפיים, ובאמת בגיל 17 היא עשתה את ההסבה למסלול, והחלה דווקא בריצת 800 מטר, כבר בתחרות השלישית שלה, שברה את השיא ההולנדי ב-800. אבל, כמו שאמרת מירי, ב-1936 ואפילו עד 48, הריצה הארוכה ביותר בתוכנית האתלטיקה לנשים הייתה ריצת 200 מטר, שזה נשמע מדהים. עד רומא 1960 לא עברו את המרחקים האלה של 200 מטר. ופאני בלנקרס קון מצאה, ואני חושב שזה יכול להיות חלק מהרב גוניות שלה בענפים השונים, היא הייתה כנראה כל כך אתלטית, הבחורה הזאת בת עם 1.75 מטר, ומבנה גוף באמת, אני חושב שהיום סחיפר ככה הולנדית, זה די מודל שמזכיר קצת את פאני, וגם הנושא שסחיפר עשתה בקרב 7, ואחרי זה פאני בלנקרס קון, גם כן עשתה קרב 5, אז היא הגיעה למשחקים האולימפיים בברלין, בת 18, כקופצת גובה, וברצה של הארבע כפול מאה של השליחות. היא מסיימת שם במקום החמישי, וזה מזכיר לי דרך אגב בפודקאסט הקודם, שדיברנו על רומא, והזכרנו גם את העניין של נשים ומיניות, טרנג'נדרי וכדומה, והזכרנו את המקום הרביעי שהיה בברלין, שזה הייתה גרמניה, בעצם גרמני.
0: כן.
1: פאני דורה רייטן, פאני הייתה במקום החמישי, ואז בעצם אנחנו מגיעים פה לתקופה של מלחמות העולם. כמובן שב-1940 המשחקים היו צריכים להיות בהלסינקי, ורק ממש שבוע לפני מודיעים על הביטול של המשחקים, בש...

0: ב-2 במאי, בעצם 1940, הודיעו על ביטול המשחקים שבוע לפני שהכוחות הגרמניים, הצבא הנאצי, פולש לתוך הולנד. כמובן שהמשחקים האלה שהיו צריכים להיות בהלסינקי בוטלו, ואחר כך בוטלו גם משחקים ב-1944, בינתיים באמצע היא יולדת את בנה הבכור, חוזרת להתאמן ממש אחרי כמה שבועות, שזה משהו שהוא לא נתפס באותם ימים שגם אימא וגם לחזור להיות אתלטית.
1: כן, ב-1941 היא יולדת את הבן שלה, וב-1946 את הבת.
0: נכון, ואז מגיע 1944, העולם שקוע במלחמת העולם השנייה, כמובן פיתול נוסף של משחקים אולימפיים, כלומר שני מחזורים אולימפיים, פאני בלנקר סקון.
1: כשבעצם מולי הייתה אמורה להיות בכושר השיא שלה בשנים האלה.
0: נכון, כי ב-36 היא הייתה ב-18, ואז הייתה צריכה להיות ב-22, ואחרי זה בגיל 26, זה בדיוק שנות השיא של האתלטים, אנחנו מכירים את הנתונים האלה גם מהיום, ובוודאי אז, שלא הייתה אתלטיקה מקצוענית וכל שיטות האימון וכדומה, ואפילו לפני לונדון העיתונות ההולנדית, שברגע שהיא הייתה במשלחת ההולנדית, אמרו שם, הרימו גבה, מה פתאום את לא מבוגרת מדי, את אימא, צריכה להישאר בבית ולטפל בילדים.
1: כן, היא ספגה המון, המון ביקורת, כי באותה תקופה, מה שציפו מאימהות, לצערי יש עדיין אנשים שחושבים ככה, שיפסיקו את הקריירה הספורטיבית שלהם, אבל בלנקר סקון רצה לאימונים כשהיא דוחפת עגלת תינוק, ולכן דרך אגב היא קיבלה את הכינוי הזה עקרת הבית המעופפת. היו ביקורות, אפילו המאמן הבריטי שדחף את האף, מה שנקרא, ציין, מתח ביקורת על זה שהיא מגיעה מבוגרת מדי למשחקים האולימפיים, היא באמת הייתה המתמודדת המבוגרת ביותר באתלטיקה, ושהיא משאירה את הילדים בבית. קיבלה מכתבים מאנשים על הדבר הזה.
0: נכון. זה היה משהו מאוד מאוד לא מקובל. צריך לזכור עוד פעם, אנחנו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בכלל ספורט, נשים, קריירה, אימהות, זה דברים שלא כל כך הלכו כן, יחד.
1: אולי שווה להוסיף מולי שהבעל שלה כן. בעצם היה המאמן שלה, שזה גם כנראה חשוב, כי אם אולי הוא לא היה המאמן שלה בדיוק, אז לא נכון. בטוח שהייתה מקבלת כזאת תמיכה לעשות את מה שהיא עשתה.
0: נכון, הוא בעצמו היה אתלט אולימפי, קפץ משולשת, 1928.
2: ומולי, עוד משהו אחד, שאנחנו, אם אנחנו כבר מגיעים כבר תכף ליכולות האתלטיות שלה, היא מגיעה למשחקים האולימפיים הללו, כשהיא צריכה לקבל החלטה לא פשוטה, כי מותר לה להשתתף בעצם בשלושה מקצים אישיים, והיא יכולה...
1: מקסימום שלושה מקצים.
2: מקסימום שלושה אישיים, ויש לה חמישה מקצועות שהיא מתמחה בהם.
0: נכון, דיברנו על הרב-גוניות, ובאמת היא הייתה פנומנלית. באותם ימים עוד לא היה העניין הזה של קרב חמש, זה הגיע יותר מאוחר בשלהי הקריירה שלה. ופני בלנקר סקורן בדרך למשחקים בלונדון, וגם בעצם באותם שנים שהוא מרזיקה, הוא שובר את 12 סי עולם, היה לה את השנה שהרזיקה 6 סי עולם בו בזמן, והיא הייתה גם בספרינט, גם בריצות של ה-100-200, כמובן בשכיחות, בקפיצה לגובה.
1: סיינית עולם בקפיצה לגובה, ורוחק.
0: נכון. כך
1: היא מגיעה ללונדון.
2: ומסוכות.
1: ומסוכות.
0: גם 80 מטר מסוכות, שזה היה המקצוע האולימפי, לא כמו ה-100 מטר מסוכות, ודרך אגב, המקצוע הזה, ה-80 מטר יחזיק עד 1968, כלומר, רק במינכן 72, פעם ראשונה רצו 100 מטר מסוכות, אנשים.
1: כן.
0: והשיאים של פני בלנקר סקון היו 1.71 מטר בגובה, ו6.25 מטר ברוחק. ובאמת היה לה ארסנל יכולות מאוד מאוד גדול, והייתה צריכה, כמו שאמרתם, לבחור, כי היה מותר רק שלושה מקצועות.
1: אני רוצה שנייה להתעכב על הדבר הזה, כי זה חלק ממה שהפך אותה לעובדה שהיא נבחרה להיות האתלטית הגדולה של המאה ה-20. כי היה את החוק המאוד טיפשי הזה, כמובן, של הוועד האולימפי, שנשים יכולות להשתתף מקסימום בשלושה מקצועות אינדיבידואליים, כמו שציינת מולי, הוא בוטל בהלסינקי 1952. עכשיו, תבינו את האבסורד שבסיטואציה. נסתיימה מלחמת העולם השנייה. נשים במלחמת העולם השנייה בנו מטוסים, אוניות, טנקים, ניהלו מפעלים, נהגו באוטובוסים, נלחמו, אבל כשזה הגיע למשחקים האולימפיים...
2: שמו להם תקרה.
1: שמו להם תקרה מאוד נמוכה. היו גם המון תחרויות שהם לא הורשו להתחרות, ענפים שהם לא הורשו להתחרות בהם, וגם אסור היה להם לשחות יותר מ-400 מטר. זאת אומרת, המקום שהמגבלות של נשים היו פשוט מגוחכות גם ביחס לתקופה, זאת אומרת, כי נשים לקחו אחריות מאוד כבדה בדברים אחרים, אבל פתאום כשזה הגיע לספורט, זה לא עבד, ורק כמו שציינו, ב-1952 בוטלה...

0: הגבלה על מספר ענפי האתלטיקה שיכולה אישה להשתתף בהם. שזה, דרך אגב, יכול להיות שפני בלנקרסקון הייתה מסיימת למשחקים בלונדון.
1: שש מדליות זהב.
0: עם שש מדליות זהב. שזה בכלל מטורף.
2: כן, רק צריך לזכור, גם תמיד, גם אפילו רק בשלושה מקצועות אישיים, היה לה הרבה פעמים התנגשויות של לוחות הזמנים, התחרות היו יחסית
0: נכון.
2: קצרות יותר, אומנם פחות סיבובים ממה שאנחנו מכירים היום, אבל עדיין הייתה צריכה לרוץ ממקום אחד למקום אחר.
0: ואגב, שוב, התולדה של העובדה שהגבילו את זה עד 200 מטר הייתה נעוצה ב-1928, כשהייתה ריצת 800. כמה נשים התעלפו בסיום הריצה, כי היה חם. גם לא מעט גברים התעלפו באותו יום, אבל התנועה האולימפית ביצעה איזשהו תחקיר, ובסיומו קבעו כמה רופאים שנשים לא יכולות לעמוד בקשיים של ריצה של יותר מ-200 מטר.
1: זה כמו שהקורונה תפסל על ידי החום.
0: כן, וזה גם אחרי שבאותה תקופה כבר נשים ביצעו למשל מבצעים כמו חציית על המנש או מסחים לעשרות קילומטרים. עד כאן פאוזה כדי להסביר את את האקלים שהיה באותה סיטואציה, וכמה הוא היה מגוחך במובן הזה לטעמי. כן, מולי.
2: נכון, ואנחנו יודעים שהספורט הוא אחד הדברים היותר שמרניים, והיכולת לשנות שם, ובוודאי בהתייחסות לנשים, ואנחנו רואים כמה מקצועות שנכנסו כל כך הרבה שנים לאחר מכן, כמו הקפיצה במו, וריצות המכשולים, וכדומה, עד להגעה כמעט לשוויון מלא, כנראה קצת קשה לגברים שמחליטים לגבי מה שיקרה עם נשים. אז היא הגיעה ללונדון, ואמרנו, היא בחרה בעצם להישאר על המסלול, לא להשתתף בשדה, ויתרה על הגובה, ויתרה על הרוחק, והתמקדה בריצות, אז 100 מטר, בעצם זה היה זהב, זה הייתה הריצה הראשונה בתוכנית, אנחנו מכירים את זה תמיד בתחילת תוכנית האתלטיקה, זהב ראשון, אולימפי, להולנד בעצם, באתלטיקה. בכלל, דיברתם על המסלול המיוחד הזה שנבנה בוומבלי, והמשחקים האלה, תחרות האתלטיקה, התנהלו במרביתן, בגשם שוטף. אני זוכר את הסרטים, ראיתי את הסרטים של המסלול הבוצי הזה והבורות באותם ימים. אז זהו, 100 מטר היה הזהב הראשון שלה, 80 מטר מסוכות היה בעצם הזהב השני, ושם היה איזה סיפור מעניין שהיא הגיעה בעצם עם אותה תוצאה, 11.2 שניות, ופתאום היא שמעת ההמנון הבריטי מנוגן, והיא חשבה שבעצם היא הפסידה, אבל מסתבר שבאותו זמן נכנסה המשפחה המלכותית לאצטדיון וניגנו את ההמנון הבריטי, אז עוד פעם מדליה זהב שנייה. ה-200 מטר גם כן היה שם איזה סיפור, כי לפני חצי הגמר היא הייתה חולה, היה לה איזשהו משהו כמו איזה אבססים כאלה על האור, וזה כמעט מנע ממנה מלהשתתף. עוד פעם גיבוי של בעלה מאמנה, החליטה לרוץ, זה היה בעצם הניצחון הכי גדול שלה שם, בשבע עשיריות, ההבדל בין המקום, בין הזהב שלה למקום השני. ואחרי זה הייתה ריצת השליחים, שכבר גם כן ניצחון של ההולנדים, ובעצם מתוך 9 מקצועות של נשים, פני בלנקרסקון לקחה 4 זהב באותם משחקים בלונדון. ואם דיברנו על זה שהייתה צריכה לחכות מ-1936, לדלג על 40, על 44, להגיע ללונדון בגיל 30, אז היא המשיכה גם לאלסינקי ב-1952, שם היא הגיעה לגמר המשוכות, נתקלה במשוכה והיא הפסיקה, ומשכה את הקריירה, האמת, עד גיל 37, שזה בכלל
0: מדהים.
2: מטורף, היא בגיל 33, ב-1951 עשתה גם סי עולם בקרב 5, בגיל 37 היא פורשת, היא התחרתה באליפות הולנד, ניצחה, לקחה את התואר ה-58 בקריירה שלה כאלופת הולנד, ועשתה את זה בעדיפת סדור ברזל, כמובן אחד המקצועות של הקרב 5. בסך הכל, כמו שאמרנו, אלה 12 סי עולם, כמובן גם בין לבין אליפות אירופה, עם מדליות זהב, אם אנחנו מסתכלים על משהו שמנציח את דיברת מירי על האתלטית של המאה
0: כן.
2: שהיא נבחרה, אז מ-1981 יש בהולנד, באנגלו, מסתכלי פני בלנקרסקון, תחרות אתלטיקה מסורתית, דרך אגב גם נגדרו שם סי עולם ב-5,000 ו-10,000 מטר בזמנו של גברסלאסי, אחת התחרויות הוותיקות, כמו שאמרנו, למעט תקופת הקורונה.
0: ואם אפשר לסכם את זה במספרים, שוברת 20 סיי עולם במהלך הקריירה, זוכה 5 פעמים באליפות אירופה. היא הולכת לעולמה בגיל 85 בינואר 2004, ולא פחות חשוב, העיקר שנשמרו האופניים שהיא קיבלה מתנה מהמלכה של הולנד, אחרי שהיא חזרה לאמסטרדם מהמשחקים

0: בלונדון 1948.
1: שני דברים שגיליתי השבוע, שאני מודה שלא ידעתי על פאני בלנקרסקון. הראשון היה שב-2003, עוד לפני מותה, יצאה ביוגרפיה של העיתונאי ההולנדי, קיס קומן, שבוא נגיד קצת שם סדק בתוך התדמית של פאני בלנקרסקון. הוא הציג אותה כמרוחקת, חסרת ביטחון, ושמאוד מאוד עסוקה בהצלחתה. הוא הגיע לזה דרך רעיון עם הבת שלה, פאני בלנקרס גם קראו לה, שהיא צוטטה שם ואמרה, אני חושבת שאימא שלי מעולם לא אהבה את עצמה, ולא יכולה הייתה לתת אהבה וחברות לאנשים אחרים. היא נהנתה מעצמה רק כשהריצו אותה. שזה, אנחנו, שוב, מדובר באמת בכוכבת, בקנה מידה, שלא נראה לי שהיה בהולנד, אולי אפילו באירופה כולה, ברמה של ספורטאית, ויש איזשהו דיסוננס בין, בין התדמית, בין מה שהיא הציגה כמובן על המסלול, ורק השבוע, בסקר שנערך בהולנד, אנחנו מדברים על 2020, ובחרו את הספורטאי האולימפי הפופולרי ביותר בכל הזמנים של הולנד, גברים ונשים יחד, פאני בלנקרסקון הגיעה במקום השני, אוקיי? והיא הייתה ב-1948, רוב האנשים שהצביעו בסקר הזה לא חיו, אני מניח, כן. באותה תקופה. היא הפסידה רק לוונדן הוגנבנד.
0: עד כדי ככה...
1: זה כמו, אני חושב שברמת המעמד של... אני לא יכול להשוות את זה, אבל מה שאסתר רוט, שחמורוב בישראל, אז פאני בלנקרסקון זה להולנד ורק בקנה מידה הרבה יותר גדול. ומולי, מה שאני רוצה לשאול אותך, אולי לסיום, איפה אתה מדרג אותה, בתוך האתלטיות הגדולות ביותר בכל הזמנים, והאם בכלל יש מקום להשוואה בין מה שקרה אז למה שקורה היום?
2: כמובן שקשה מאוד להשוות תנאים וכדומה, אבל בהחלט, זאת אומרת, אם אני צריך לקחת, כי אני אגיד לך, ברור שמבחינת הישגים, שאתה מסתכל על 11.5 שניות ועל 24 שניות ב-200 מטר, אז בוא נגיד, ההישגים האלה הם לא מדהימים, כי אנחנו יודעים שסטלה וולש, גם עליה דיברנו, ובסוף נמצא שהיא, מה שנקרא, הרמפרודית או אינטרסקס, אז רצו יותר מהר. אבל כשאני מסתכל על מה שהיא עשתה מבחינת גיל, שזה באמת פורץ דרך, היכולת להתמיד ולהמשיך בספורט מקצועני כל כך הרבה שנים, גם כשאת אימא, גם הנושא של הרב גוניות, וגם הנושא של אותם ימים של אתלטיקה בכלל נשית, אני חושב שהמקום שלה הוא בטח אני מכניס אותה בתוך הפנתרון הזה של נשים באתלטיקה, אין ספק בכלל.
1: מעולה.
0: דרך אגב, הגיע גם 3 פעמים למשחקים האולימפיים כמאמנת, שזה גם יפה מאוד.
1: הסיומת של השיחה היא מול יותר אופטימית מהסיומת עם השיחה שעשינו עם דוקטור מיכאל פרוביץ', אז תודה רבה לך מולי על האופטימיות, ונתראה בפודקאסטים הבאים שלנו. תודה מולי.
0: רוצה עוד סיפור על ספורטאית גדולה?
1: יש לנו עוד 2 סיפורים. אחד על ספורטאית גדולה, אחד על ספורטאי גדול. חילקנו את זה לפי המינים, המגדרים, אז מירי.
0: ואנחנו נקנח באוקי שדה.
1: נקנח?
0: כן, נקנח באוקי שדה.
1: אחרי 2 הסיפורים האלה?
0: כן.
1: אוקיי, הפתעה.
0: כן, הפתעה.
1: לא הייתי מוכן לזה.
0: נכון, זה קרה לי אתמול בלילה.
1: אוקיי, אז קדימה, תתחילי עם הספורטאית.
0: אז אני אתחיל עם הספורטאית.
1: סבבה.
0: עם אליס קואוצ'מן. הידעתם שאליס קואוצ'מן היא בעצם האישה השחורה הראשונה שזוכה במדליית זהב אולימפית.
1: לא.
0: יפ, כשהיא ייצגה את ארצות הברית בקפיצה לגובה במשחקי לונדון 1948. היא הלכה לעולמה ב-2014 כשהייתה ב-90, ומי שענד כמובן לקואוצ'מן את המדליה על הצוואר היה המלך ג'ורג' השישי, ואז כשהיא זכתה במדליה בלונדון, היא הוזמנה לסיפון של היחטה המלכותית הבריטית, והיא קיבלה גם ברכות מהנשיא הרי טרומן, כמובן מהבית הלבן, ורוזן ערך עבורה מסיבה, והיא זכתה לתרועות כשהיא הוסעה במכונית בג'ורג'יה, מאטלנטה עד לעיר הולדתה אולבני. אבל היא חזרה לארצות הברית של הדרום המופרד, של השחורים והלבנים, שישבו בנפרד באולם, שכיבדו אותה. ראש העיר ישב איתה על הבמה, אבל הוא לא לחץ לה את היד, רחמנה ליצלן, והיא כמובן מעשה ג'סי אורנס, הייתה חייבת לצאת מהדלת הצדדית. אבל גם קואוצ'מן היא סיפור חשוב, כי היא גם מגיעה כמובן מהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות ביותר. ילדה שרצה וקפצה יחפה, השתמשה בחבלים ובמקלות כדי לאלתר לעצמה את האימונים. כמובן שלא הרשו לה להתאמן במגרש ספורט חס וחלילה עם לבנים. היא מספרת על עצמה שהיא הייתה צריכה לרוץ ולעלות בכבישים ובדרכי אפר, ולא היה דשא, ולא היה מסלול, או במילים פשוטות כמו שהיא אומרת, פשוט לא היה שום דבר.

0: עבר. היו מעט מאוד ספורטאים שחורים בפרופיל גבוה באותה תקופה. היה ג'קי רובינסון, ג'וי לואיס, והיא בעצם, קואוצ'מן, הייתה החלוצה שסללה את הדרך לכוכבות מאוד גדולות שאפרו-אמריקאיות, כמו וילמה רודולף, שהפכה להיות כוכבת מאוד גדולה, ואבלין אשפורד, וכמובן אחר כך ג'קי ג'וינר קרסי ופלורנס גריפי ג'וינר, והרשימה עוד ארוכה. היא בריאיון שהיא נתנה לניו יורק טיימס, ב-1996 היא אומרת, אני יצרתי שינוי באוכלוסייה השחורה, כי הייתי אחת הראשונות. ידעתי שאם אני אלך למשחקים האולימפיים ואני אקשל, אף אחד לא ילך בדרכי. הייתי חייבת לנצח שם, כי ידעתי שזה יעודד את שאר אנשים לעבוד קשה ולהילחם קשה יותר. היא הייתה אחת מ10 ילדים שנולדה באולבני, והיא, כמו שאמרנו, אפרופו המגוון, היא גם שיחקה בייסבול וסופטבול עם הבנים, ואבא שלה מאוד לא אהב את זה, ולפעמים אפילו עיקה אותה, כי היא נמשכה לספורט ולאתלטיקה. היא חשבה שאין לה שום סיכוי להיות ספורטאית. היא חשבה שהיא צריכה להיות מוזיקאית או רקדנית, כי היא מאוד הריצה את שירלי טמפל. אבל תמיד צריך איזה מורה טוב, אתה יודע, אז הייתה לה מורה בכיתה ה' שעודדה אותה, ודודה שלה שעודדה אותה להמשיך בספורט. ואז היא הגיעה לאלבמה והצגה את התיכון שלה באולבני בתחרות, והתבלטה שם מאוד. ואז היא התחילה להתמודד עבור קבוצות של בתי ספר ומכללות, ובסופו של דבר היא מגיעה למכללת אולבני, שהיום זה אוניברסיטת אולבני, והיא מנצחת, ומה שלא הייתה אז אליפות עולם, אבל היה מה שנקרא איגוד האתלטיקה לחובבנים, אז היא מנצחת שם בקפיצה לגובה 10 שנים ברציפות, 10 פעמים ברציפות, ומאוד מאוד בולטת, אבל היא צריכה כמובן, בדיוק כמו פאני בלנקר סקון, לחכות את 40, את אולימפיאדת 40 ואולימפיאדת 44 כדי להגיע ל-48 ולהתחרות. גשם בוומבלי, והיא מתמודדת על הזהב וקפיצה לגובה עם דורותי טיילר מבריטניה. הן מסיימות עם אותו הגובה, אבל קואוצ'מן מנצחת כי עשתה את זה בניסיון הראשון שלה, ובכך הופכת לאישה האמריקאית היחידה שגם זוכה בזהב באתלטיקה ומשחקי לונדון. היא אומרת שהיא זוכרת את הרגע הזה שהיא רואה את השם שלה על הלוח מספר אחת, ומנגנים את ההמנון, ו... זה רגע שהיא ממשיכה לנצור אותו כל חייה, והם היו ארוכים. היא מסיימת את הקריירה שלה במשחקי 48, כשהיא בת 24, היא הופכת למורה בבית ספר יסודי ותיכון. גם היא מקימה קרן, את הקרן על שמה, לאתלטיקה, ומסייעת לספורטאים צעירים מתחרים לשעבר שנמצאים במצב כלכלי, משאירה אחרי הבן ובת, והיא נכנסת להיכל התהילה של האולימפי של ארצות הברית, ולהיכל התהילה הלאומי של האתלטיקה. יש בית ספר יסודי על שמה באולבני. היא נעלמה מהעין הציבורית אחרי 1948, והיא אומרת בסיכום, אם תראה, לכל מקום שתלך, אנשים יגידו לך שווילמה רודולף הייתה האישה השחורה הראשונה שזכתה במדליה. אבל זה לא נכון.
1: זאת אני.
0: זאת אני. פשוט, אצל ווילמה רודולף, היא הגיעה 12 שנים אחריי, אבל היא הייתה בטלוויזיה ואני לא. אז אנחנו כן זוכרים את, כמובן, את האתלטית הראשונה, השחורה הראשונה שזכתה במדליית זהב אולימפית, אליס קואוצ'מן מארצות הברית.
1: אז הסיפור של ארתור ווינט הוא דומה ושונה, כי גם הוא היה סוג של פורץ דרך, אבל בצורה אחרת. ג'מייקה ב-1948 מקבלת את הזכות לראשונה להשתתף במשחקים האולימפיים. תושבי האי אספו כספים כדי לשלוח את הספורטאים שלהם לבריטניה, והמסע שלהם ארך 24 ימים בסירת בננה, כדי להגיע מג'מייקה ללונדון. למזלו של ארתור ווינט, הוא כבר היה בבריטניה. הוא היה הקפטן של נבחרת ג'מייקה, הוא נולד גם במנצ'סטר, וב-1938, בגיל 18, הוא זכה עבור ג'מייקה בזהב ו-800 מטר במשחקי הפן אמריקה בפנמה. מה הוא עשה במלחמת העולם השנייה? הוא כבר הצטרף לחיל האוויר הבריטי, יחד עם שני אחיו, לויד ודאגלס, את האימונים הוא עשה בכלל בקנדה, וב-1944...
0: אתה יס.
1: כן, כן, ב-1944 קיבל את הכנפיים שלו, החל לטוס במטוס ספיטפייר. אנחנו מכירים את המטוס הזה. עד 1947, הוא היה בחיל האוויר המלכותי, ואז קיבל מלגה לעסוק בעצם בלימודי רפואה. ואנחנו מדברים על 1947, שנה לפני המשחקים, אז הוא חוזר בעצם לאנגליה, ועושה את השנה הראשונה שלו בבית החולים סנט ברטולמיו. הוא נשאר במקביל לתת חובבני, זוכה באליפויות אנגליה במרחקים שאנחנו לא כך מכירים, 440 יארד, 880 יארד, כל מיני דברים שלא באמת קיימים יותר.
0: שבתים אוהבים.
1: כן, משהו ביארדים. והוא מגיע למשחקים האולימפיים כדי להראות מה הוא שווה, והוא באמת זוכה במדליית הכסף ב-800 מטר,

0: וממשיך גם לריצה של ה-400. שם הוא נאבק בחברו לנבחרת, הרב מקנלי, שני ג'מייקנים, אחד מול השני, בקרב על הזהב. היום נראה לנו מובן מאליו. אז מדובר באולימפיאדה הראשונה.
1: ג'מייקה אימפריה בספרינטים מבחינתם.
0: נכון, אבל אז אנחנו מדברים פה על 400 מטר, וגם על ההופעה הראשונה אי פעם של ג'מייקה במשחקים. מקנלי נחשב לפייבוריט, אבל זה היה ונט שחצה ראשון את קו הסיום, וזה הייתה מדלת הזהב הראשונה אי פעם של ג'מייקה. עכשיו, אם יש לך שני תרצים שמסיימים במקומות הראשון והשני ב-400 מטר, אתה מצפה שגם בשליחים של 400 מטר יהיה סיכוי גדול לג'מייקה לזכות במדליה. ובאמת היה סיכוי, ווינט היה הרץ האחרון ברביעייה, אבל כשהוא מנסה לעקוף את הרץ של ארצות הברית, הוא מותח שריר, וג'מייקה בעצם מסיימת את התחרות ללא מדליה. הבטיח ווינט באותו יום לחברים שלו, תקשיבו, אני אפצה אתכם על זה. וזה מגיע בלסינקי 1952, הוא זוכה בכסף ב-800, מקנלי מגיע שוב, זוכה בכסף ב-100 וגם ב-400, אבל בשליחים הם מצליחים לעשות את מה שנכשלו בו בלונדון, זוכים בזהב לג'מייקה, 4-400 עם סי עולם, 3-39, ובאמת הרבה דיבה, אנחנו מכירים כמובן את יוסיין בולט ואת כל הרצים בדור הנוכחי, אבל זה הרץ הראשון באמת מג'מייקה שנכנס לתודעה הבינלאומית. הוא ממשיך גם את לימודי הרפואה שלו במקביל, מסיים את התואר, ב-1954 מקבל תואר אצולה מהמלכה אליזבת.
1: חירורג דרך אגב.
0: כן, חירורג.
1: החירורג הראשון, אחד החירורגים הראשונים בג'מייקה.
0: נכון, הוא חזר באמת לג'מייקה ב-55, שימש כרופא והמנתח היחיד באנובר פריש, זו עיר שממוקמת בצפון מערב ג'מייקה. ב-73, יש לו תואר אצולה מהמלכה, הוא מקבל גם תואר כבוד בג'מייקה, בגלל שירותיו לצדקה לבתי הספר ולעסקים. ב-74 הוא חוזר לבריטניה בתור הדיפלומט הבכיר ביותר של ג'מייקה, וגם כשגריר ג'מייקה בדנמרק ובשוודיה. בינתיים הספיק לא רע בחיים שלו, אמר ווינט.
1: בחור כנראה, אתה יודע, משכמו ומעלה, גם סופר חכם וגם מוכשר בהרבה דברים.
0: אם אמא יהודיה הייתה רוצה על הבן שלה, הוא היה גם טייס וגם רופא וגם אתלט וגם דיפלומט. אז הוא חוזר לג'מייקה וממשיך בעצם בעבודתו ברפואה עד 1985. ב-1992 הוא מת בגיל 72, משאיר אחריו 3 בנות. יש כביש בג'מייקה שקרוי על שמו, ארתור ווינט דרייב, הוא עובר ליד בית החולים בבירת ג'מייקה בדרך לאצטדיון האתלטיקה הלאומי. הענק העדין, זה היה שמו של הכינויו של ארתור ווינט, ואחד הספורטאים הגדולים של ג'מייקה.
1: כן, ארתור ווינט, הראשון הגדול. שם שחשוב לזכור אותו, כי אנחנו, אתם יודעים, מכירים את יוסיין בולט, כן? אבל היה מי שהתחיל את כל הדבר הזה, והכישורים של הג'מייקנים היו שם תמיד.
0: ויש לך סיפור בונוס.
1: סיפור בונוס.
0: קדימה,
1: כן, כן, נילי כן, אותו. סיפור בונוס של בלביר סינג' אס-אר.
0: מה? מי?
1: בלביר סינג'.
0: הוא הודי?
1: הוא הודי, לגמרי. הוא ממש הלך לעולמו במאי השנה, 2020, כשהוא בן 96. הוא זכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות עם נבחרת הוקי השדה של הגברים, של הודו, ב-1948, ב-1952, ב-1956, והוא נחשב לאחד הפורוורדים הגדולים ביותר של הספורט הזה בכל הזמנים. אז נכון, זה לא ענף שמושך הרבה צופים היום, אבל, תאמין או לא...
0: הערת אגב, היום, במשחקים האולימפיים האחרונים, אני שידרתי הוקי שדה, וזה טירוף בהודו. טירוף. זה נורא חשוב להם.
1: הוקי שדה הוא ענף השלישי בגודלו בעולם, מבחינת ספורטאים רשומים, רק כדורגל וקריקט מקדימים אותו. שמעת מה אמרתי לך?
0: כן, כן.
1: רק למי שלא יודע, הוקי שדה, כך בשתי שורות, זה הוקי קרח, אבל בלי קרח, וגם אפשר לראות כאן את הכדור, אין את הפאק, את הדיסקית, וזה ענף שנולד במאה ה-19, וכמובן, היעד הוא להבקיע כמה שיותר שערים, ויש מין מקל כזה, שיש לו בקצה כמו סנפיר, שבזה משתמשים, והודו, אני חושבת לאחת הנבחרות המצליחות ביותר, מבחינת המשחקים האולימפיים, הודו היא הנבחרת המצליחה ביותר בהוקי שדה. בלביר סינג' זוכר היטב את אירועי ה-12 באוגוסט 1948. ראינו אותו ממש לפני שנתיים, תחשוב, הוא הלך לעולמו בגיל 96, והוא זוכר את ה-12 באוגוסט כאילו זה היה אתמול. 25,000 צופים ביציע בצדון ומבלי לקראת גמר טורניר ההוקי האולימפי, בין בריטניה, המארחת, לבין הודו. עכשיו, זה לא כל כך עניין של מה בכך, כי הבריטים שלטו בהודו שנים רבות, הם...

0: בעצם לימדו גם את המקומיים לשחק את המשחק הזה, כשבחלוף השנים, כמו שאמרנו, זה הפך להיות הספורט הפופולרי ביותר בחצי האי ההודי. בלביר סינג' הפורוד יליד פונג'אב, אז בן 23, מסתכל על המלכה אליזבת, השליטה האחרונה של הודו, שבעצם זכתה לעצמאות שלה שנה לפני המשחקים האולימפיים בלונדון, ב-1947. היא יושבת לה המלכה אליזבת במתחם ה-VIP, והוא זוכר גם את המילים האחרונות שאמר לו המאמן שלו לפני שהם עלו לדשא, אל תחכה לכדור, תרדוף אחריו. ואז שעה אחר כך מצליחה הנבחרת ההודית לנצח את הבריטים, שלא הצליחו כך מתארים, להתמודד עם משחק הקישור היצירתי ועם המשחק המהיר באגפים. סינג' הבקיע פעמיים במחצית הראשונה, הביא את הודו לניצחון של 4-0 מהדהד. תוצאה היסטורית בכמה וכמה מובנים. גם מהמפגש ראשון אי פעם בין הודו לבריטניה במשחקים האולימפיים, וגם בעצם הניצחון הספורטיבי הראשון של הודו כשהיא, אחרי שהיא הופכת למדינה עצמאית. סינג' אומר שהוא גם לא שוכח את הספורטיביות של האוהדים הבריטים, שצועקים לו בלביר, well played בלביר, שיחקת היטב, והוא גם זוכר איך הקפטן שלו מסיים את המשחק הזה ברגליים יחפות, כי המשטח היה חלקלק, אז פשוט הקפטן ההודי זרק את הנעליים ושיחק יחף. והוא מספר גם שהוא לא מסוגל להסביר את תחושת השמחה והאושר. הייתי כל כך שמח, הייתי בפסגת העולם, הזיכרון של המשחקים האולימפיים הראשונים שלי ב-1948 עדיין טרי ומוחי. שוב, הבן אדם היה
1: 94
0: בערך. זה היה כמובן רק התחלה של קריירה אולימפית מפוארת. בהלסינקי 4 שנים אחר כך, הודו מציגה מגנה על תוארה, מנצחת 6-1 את הולנד בגמר. סינג' היה הכוכב הבלתי מעורער של הניצחון, כבש 5 שערים, סי הבקעות במשחק הוקי אולימפי שעומד עד עצם היום הזה. תזכור את הנתון הזה לטוקיו 2021.
1: נזכור.
0: במלבורן 1956, הוא בן 31, ומנצחים... ניצח עם מבטיחה נבחרת ההודית זהב שלישי ברציפות, מנצחים את פקיסטן, כמובן פייט שיהפוך לפייט
1: הרבה יותר לספורט.
0: לקלאסיקו של הוקי השדה, והוא מנצח, הוא משחק ברמה הגבוהה עד תחילת שנות ה-60, ומוסיף מדליות באירועים גדולים אחרים, ואז הוא מתחיל קריירה כמאמן, ומנהל את הנבחרת ההודית שזוכה בגביע העולם בהוקי בשנת 1975, נבחרת הוקי השדה של הודו היא בעצם, כמו שאמרתי, המצליחה ביותר בתולדות המשחקים האולימפיים, עם 8 מדליות זהב, 1 כסף ו-2 מרד, כשמי שהוביל אותה ושם אותה שם בפסגה היה בלביג' סינג', שרק במאי האחרון, בגיל 96, הלך לעולמו.
1: ככל שהפודקאסטים האלה מתקדמים להם, אתה מבין שהפודקאסטים שאתה הכי נהנה לעשות הם אלו שלא ידעת עליהם כלום.
0: כלום, בדיוק.
1: כי אז אתה לומד הכל. אתה, הרי זה לא חוכמה לבוא עכשיו ולדבר על ריו, או על לונדון, על בייג'ין, אפילו על כל מה שהיה בימי חיינו ברור. אבל המשחקים האלו, שאתה אומר, מה כבר אפשר לדבר שעה ל-1948? זה היה כל כך מזמן. אז הנה.
0: דעתי דיברנו יותר משעה.
1: נכון, וזה ככה גירדנו, כמו שאומרים, כמו שגירדו בבריכה.
0: אני מבטיחה לך שבפעם הבאה שאתה תראה, תשדר משחק הוקי שדה, במשחקים האולימפיים.
1: אני אזכור את סינג'.
0: סינג'. בטוח יעבור לך בראש.
1: אני גם אגיד את זה.
0: ווינט, וקואוצ'מן.
1: לגמרי.
0: וכל האתלטים הנפלאים ש... וגם פאני פלנקר סקון, כמובן.
1: אין ספק. אז אנחנו מסיימים את הפודקאסט נוסף, הפרק ה-13 שלנו.
0: נודה לעמיחי, דוקטור עמיחי אלפרוביץ', כמובן למולי אפשטיין.
1: אני מודה לך, מירי נבו.
0: יש בפודקאסט הבא, ה-14.
1: 14.
0: אנחנו עוד לא בחרנו איזה... לאן אנחנו ניסע בזמן. אנחנו
1: נעדכן אתכם בפעם הבאה.
0: בדיוק. ביי ביי.
2: אל תלכו לשום מקום.
3: מתי אני אעשה פיפי?
2: כי הדרמה הגדולה
3: כדאי שתשים פאמפרס. למה הבאתי סקקקה?
2: מתחילה
4: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
2: מחר נבחרת הכוכבים של קובה.
5: הסגל הרי חזק בליג, הסגל לבנדאון
2: לא מחמיצה הזדמנות.
6: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתו.
2: להחמיץ הזדמנות.
7: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
8: איזה רצח?
2: מחר אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
9: בערוץ הספורט של ישראל.
10: אין דברים כאלה, לא מאמין למה שקורה כאן.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה. אוי, נייס.
2: LeBron James.
3: Brunson finish it. Joel Embiid. Mitchell.
4: What a play.
3: Cunningham takes it in. I don't believe what I just saw.
5: Holy mackerel.
0: NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. כנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
6: משחקים הגדולים שראינו.
0: חמש רדיו,
7: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
8: עולים לרגל, פרק מספר 248, בעיצומה של עונה. טל, אני גמור. תשמע, אני גמור.
9: אתה גמור, מה יגידו השחקנים?
8: לא אכפת לי מה שחקנים, גמור, אתה גמור.
9: מבין אותך.
8: כל שלושה ימים משחק. אנשים שוכחים את האוהדים פה, חבוב.
9: מבין אותך, מבין אותך.
8: ללכת, להתלבש,
9: לציבור למעבודה. היינו בסיטואציה הזאת בקורונה.
8: איזה טירוף.
9: ובקורונה היה עוד יותר סיוט, כי היינו בסיטואציה הזאת של המלא משחקים, וגם לא היה קל.
8: או, זה טירוף, אז אנחנו פה
9: לסכם. אז תמיד יכול להיות יותר גרוע.
8: לסכם, כן. לסכם את המחזור, את מחזור אמצע השבוע בפלייאוף העליון, שהיה משוגע לחלוטין אתמול. נזכיר, מי שלא יודע, מי שלא ראה, אין דבר כזה. ביתר ירושלים מנצחת את הפועל תל אביב, שובר את המבצר של הפועל. פעם ראשונה עונה, בסמי עופר, הפועל באר שבע.
9: וזה הזמן, בפעם מי יודע כמה, להצדיע לברדה, להפועל תל אביב, לשחקנים, לכל המועדון, על ההישג הבלתי נתפס הזה.
8: אתה תטיזו לכל אוהדי הפועל תל אביב, אל תברחו.
9: לא, אני חושב שהם...
8: כלום מקבלים אותך.
9: לאט לאט.
8: לאט לאט.
9: לאט לאט. אנחנו בונים את זה.
8: יפה. אז ביתר שם מנצחת הפועל תל אביב, הפועל באר שבע מנצחת בתוספת של התוספת מכבי חיפה, גם שם הייתה דרמה גדולה, עם סיפור מצוין, יום לפני מכבי תל אביב מנצחת את הפועל פתח תקווה, ואתה יודע, אנחנו באמצע הטירוף הזה, וכבר ביום שבת יש לנו דרבי, וכבר ביום שבת יש לנו מכבי חיפה ביתר ירושלים, והדבר העיקרי שמשמח אותי זה שבאמת כל, אני מרגיש שכל העולם מדבר על הכדורגל שלנו, שזה כיף לא רגיל. אבל אנחנו נתחיל באמת במשחק שהיה אתמול בין בלופילד, בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים. לא יודע מה להגיד לך. אני לא יודע מה להגיד לך.
9: תנסה.
8: אני אנסה. אוהדי הפועל תל אביב מספרים לעצמם איזה יופי שיחקנו אתמול, איזה מצוין שיחקנו אתמול, ותכף אנחנו נדבר על זה.
9: בצדק.
8: בצדק. כל מה שמשנה זה תוצאה. כל מה שמשנה מה שהיה בסמי עופר, כל מה שמשנה בבלופילד.
9: בסיטואציה של הפועל תל אביב והעונה, לא מסכים איתך. אתה לבד אמרת שהפועל של העונה זה הפועל שבונה את התשתית, ששמה את העמודי תווך לעונות הבאות, נכון?
8: נכון.
9: אז הפועל תל אביב של העונה בסיטואציה שלה הנוכחית, שכשהיא כבר הבטיחה טופ 4, כשהיא כבר הבטיחה מקום באירופה, לא מסכים איתך שהתוצאה זה הכל. הפועל תל אביב יכולה לצאת מאוד מאוד מאוד מעודדת מהמשחק אתמול, מאוד. כי... לא יודע איך ברדה הוציא את הפועל תל אביב ככה למחצית השנייה. לא יודע, לא יודע. אתה יודע, אמרתי...
8: רגע, אז בוא ניתן את הכבוד למנצחת, בוא ניתן את הכבוד למנצחת, כי ביתר ירושלים באמת מנצחת, וביתר ירושלים עושה את זה לא בכדורגל יפהנו רגיל מרודת ביתר ירושלים, שוטף את המגרש. אתה יודע, עשיתי, אחרי המשחק גם דיברתי עם מישהו בביתר, וגם דיברתי עם חברי אוהדי ביתר, תמיד, מבחינתי האוהדים יודעים יותר טוב מכולם. אמרתי, תגידו, איך אתם מסבירים את הניצחון הזה? אז מה היה לי ככה? השגחה אלוהית, אלוהים שבשמיים, הקרמה רוצה שניקח אליפות, זאת אומרת, אף אחד לא מדבר...
9: הכל נכון.
8: אף אחד לא ידבר מקצועית, אף אחד לא מדבר אתמול על הלחץ של ביתר, או על ההגנה של ביתר, או על התקפה של ביתר, או על קלו, או על הצילי, או על שואה. היה אתמול משהו בבלומפילד, מעל בלומפילד, ואני לא אומר את זה חלילה בגנות ביתר ירושלים.
9: רוחני.
8: רוחני, שמנע מהכדור להיכנס ל...

0: לשער הגדול בשער 5, והביא את ביתר ירושלים לעשות ניצחון שהוא ניצחון עצום, כי זה ניצחון א', כמו שאמרנו.
1: ניצחון הכי גדול של העונה.
0: הכי גדול.
1: הכי גדול מבחינתי, יותר מאשר 2.
0: די.
1: כן, כן.
0: למה?
1: למה? כי בעיניי זה היה המשחק הכי קשה של ביתר בפלייאוף. תחשוב, אני לא צריך, בתור עד הפועל תל אביב, אני לא צריך לספר לך על היריבות בין שני המועדונים, עתיקת היומין, נכון?
0: שמעתי עליה.
1: והפועל תל אביב, ביתר ירושלים בא אתמול, צריכה לנצח סטטיסטיקה של 13 מ-13. אני כל פעם חוזר לנתון הזה, כי הוא בלתי נתפס, אני אומר לך. ובא, ומחצית ראשונה, כאילו הכל הולך אליה, אוקיי? אדום, חסר אחריות של קנצה פולסקי, תכף ניגע בזה. ואתה יודע, צ'יקו...
0: גול מתנה.
1: וצ'יקו, שאתה יודע, שחקן מאוד מאוד אחראי. אתה יכול להגיד עליו הכל, אוקיי? אחראי הוא, הוא שחקן אחראי. מהבית הכדור, ויש לו מליאות. מיים בו, שחקן שאני מאוד מאוד מעריך. מה אתה סוגר את הרוחב, תגיד? הרוחב עכשיו מעניין, כלו הולך אחד על אחד מול השוער. עכשיו הרוחב מעניין אותי, טוב, קודם תמנע את הביטה. לא, הוא נותן לו, משאיר לו את המסדרון. ואסף צור בכלל,
0: לא הבנתי פה,
1: שאני מעריך אותו מאוד מקצועית ומצפה ממנו, אוקיי? מה זה היה, תגיד?
0: לא הבנתי.
1: כאילו נתן לו לתת גול. כאילו ויתר מראש, אמר, מיים בו לא יצא? אז נותנים להם. משהו כאילו לא ברור.
0: גול מוזר.
1: כל המהלך הזה מבחינתי היה לא ברור, ובאמת אני עוד פעם חוזר ואני אומר, זה משלושה שחקנים שאני מאוד מעריך מקצועית. גם צ'יקו, גם מיים בו וגם אסף צור. לא ברור לי הגול הזה, אבל הלחץ של ביתר מוכיח את עצמו בפעם המי יודע כמה.
0: בוא נחמיא לקלו, תשמע, קלו עשה אתמול גול.
1: שומע, שחקן שמהרגע הראשון שראיתי אותו, ידעתי שהוא הולך לשחק אצל המלא, אצל אלמוג וברק, אני גם אגיד לך למה. כי כבר יש שהוא אחד שרץ פחות, והוא יותר איכותי, והוא שחקן של על הכדור. קלו כזה, שהוא הגיע בתור 9, בהתחלה לא הלך, והיה מאוד מאוד מושמץ.
0: הוא 9?
1: הוא הגיע כ-9. הוא הגיע כ-9. אבל לאט לאט הבינו ששוע, העמדה הכי טובה שלו, שהוא הכי תורם לביתר ירושלים, זה ב-9. אז הזיזו את קלו שמאלה, וזה עשה לו רק טוב, כי כל ביתר ירושלים נשענת על משחק הלחץ שלה. נכון. צריך להגיד את זה.
0: נכון.
1: זה העיקרון משחק, מספר אחד שלהם. אוקיי, ובזה, הוא אלוף, קלו. הוא חייל של מאמן. מה אומרים לו, הוא עושה? הוא מפלצת מאבקים, הוא מהיר, הוא חזק. שפו גדול, באמת.
0: עקבת אחריו גם, נכון? שהיית במכבי פתח תקווה, סיפרת?
1: כן, עקבתי אותו, ניסיתי להביא אותו גם.
0: ולמה הוא לא בא למכבי פתח תקווה בזמנו?
1: כסף.
0: וואלה.
1: כן.
0: ושהוא בא לביתר, מה טוב, זה יהיה בינגו?
1: לא, לא.
0: באופי של הליגה שלנו?
1: לא, זה לא עניין של האופי. האופי של הקבוצות, היו לי ספקות, אבל באמת הוא מרשים מאוד, ובאמת הוא עושה עונה. אני חושב, הוא אנדררייטד הכי גדול בביתר ירושלים.
0: אז ביתר ירושלים באמת היא לא, היא לא, אנחנו רוצים לראות ביתר לוחצת בחמת זעם, אז נכון בדקות הראשונות היא לחצה, אחר כך לאט לאט זה התפייד שהפועל תל אביב צריך לשבור את הלחץ שלה, ואז הגיע באמת המחצה השנייה, ותכף ניגע למצד של הפועל, מבחינת מצד של ביתר, ביתר אתמול סבלה 45 דקות, ולפעמים הניצחונות הכי טובים זה כשאתה סובל כל כך הרבה, ואתה צריך לדעת לסבול, כי לא תמיד הכל יגיע בשישייה למכבי תל אביב, בשמינייה למכבי נתניה.
1: בשביל לעשות אליפות, אתה צריך לסבול יותר מאשר אתה נהנה. הרבה יותר אפילו.
0: יפה, והרבה מאוד אוהדים של ביתר ירושלים הזכירו את ה-1-0 של פישוט בעונה עונת אליפות ב-97-8, ב-1-0 ששביט שם עדף לא טוב, ופישוט כבש את ה-1-0, ולא היה משחק טוב של ביתר, אבל שם היה סטמפה של האליפות.
1: בתקופה הזאת התאהבתי בכדורגל, הייתי בן 7-8-9, זה התקופה שהתאהבתי בכדורגל. בעונות האלה, של פישוט, של ההונגרים, של ביתר, של הפועל ב...
0: שלום תקווה.
1: רבע גמר, רבע גמר...
0: וופה, בטח.
1: וופה, אלה השנים שהתאהבתי במשחק.
0: אז זה הרבה מאוד אוהדים של ביתר זה הזכיר, אבל ראינו את ביתר ירושלים, כמו שאמרנו, סובלת, וניסיתי לחשוב מה אני לוקח, נניח, מהמשחק של ביתר ירושלים, מבחינתי אני לוקח את שחקן עונה של ביתר ירושלים. עכשיו, כולם אומרים ירדן, כולם אומרים אצילי, כל נכון, קלו מצוין. גדרני אתמול נתן משחק שהוא כמעט לא נורמלי לבלם, כי מצד אחד...
1: תסכים איתך, אבל עדיין אני חושב שאני אפילו לא יכול לקרוא לו הבלם היותר טוב בביתר.
0: אתה חושב שקבע לי עדיף?
1: לא, לא יודע מי עדיף.
0: אני חושב
1: שכצמד, זה צמד שלא היה פה הרבה שנים.
0: אני אגיד לך, הם צמד מעולה, אני אגיד לך למה, כי מצד אחד...
1: אגב, כמו מיימבו וצ'יקו גם.
0: נכון.
1: אותו דבר.
0: אבל הם משלים אחד השני בצורה מדהימה, כי קבע לי רק הולך מכות 90 דקות. אני אומר את זה בצורה טובה. הולך מכות, דחיפות,
1: צביטות.
0: לא, לא, לא. אני לא מוריד מרקו. הוא מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד פיזי. מרפקים, באמת.
1: הוא הפיטבול. הוא הפיטבול, והוא היותר עדין.
0: וגדרני זה יותר, איך אמרת עדין? אני קורא לזה אלגנטי.
1: אלגנטי, גם מילה טובה.
0: ואתמול, אני יושב בשער 7. ההצלה שלו לכדור של טוריאל זה משהו שאני לא ראיתי. הצלה מעקב כזאת. זה הצלה ברמה באמת.
1: הצלות של אליפות.
0: טוב. בדיוק.
1: כן, מסכים איתך.
0: זה מה שבאתי להגיד.
1: מסכים איתך, אבל
0: לכל קרה... לכל קבוצה יש את השער של האליפות?
1: כן. זה הצלה של האליפות.
0: מושיקו לוגסי?
1: כן.
0: סולארי בקירת שמונה? יש כאלה שאומרים דה רידר בהפועל בזמנו? מבחינתי זה הצלת האליפות. ואם ביתר ירושלים תיקח את האליפות בסיום העונה, היא תחזור.

0: זה לפעמים הרבה יותר חשוב במאבק אליפות, וזה ביתר עשתה אתמול בצורה מעוררת כבוד.
1: מסכים איתך, נגעת בגנדרני, רוצה להגיד משהו על קרבלי.
0: בבקשה.
1: שלמה אמרתי לך, אני לא יודע אם הוא הבלם יותר טוב מבין השניים, כי אתה לא יודע כמה משמעותי קרבלי לביתר ירושלים. אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק, ומה אתה אומר? מפלצת של מאבקים.

0: אתה חוזר, עשית שיקום, חזרת, עבר. כשאתה מגיע לאיזשהו גיל, זה כבר לא עובר. זה איתך עד סוף הקריירה, אני יודע להעיד שהברך שלי זה איתי עד יום מותי. אוקיי? יש פציעות מסוימות שזה גם כשאתה פורש, אתה מרגיש את זה כל פעם שאתה נכנס לאוטו ויוצא. אבל השחקנים היותר מבוגרים זה יותר טריקי, והם יגיעו למשחקים לא מושעים ב-100%. בניגוד לשחקנים, סתם דוגמה, זיו בן שימול כזה. אוקיי? אתה יכול להשוות את ההתאוששות שלו ואת ההתאוששות של עומר אצילי? אי אפשר. אי אפשר. אז הוא יגיע הרבה יותר מאושש, אבל עומר, הוא שחקן, יש לו מה שאין לזיו בן שימול, שזה חוכמת משחק וניסיון, והוא ידע לנהל עומסים תוך כדי המשחק, והוא ידע לנסות להתאושש ברמה הכי טובה שהוא יכול, 100% להתאושש ליום שבת, הוא לא התאושש.
1: אבל אף אחד לא התאושש, כולם יהיו ב-80%.
0: לא, לא, אני אומר, אני אומר, השחקנים, מהוותיקים אף אחד לא יכול להתאושש. אם אתה משחק שבת רביעי, ולהגיע ליום שבת מאושש 100%, בלתי אפשרי.
1: אז הריבה של ביתר ירושלים אתמול בית עשתה עונה משוגעת בבית, באמת עם כל הניצחונות בית, ובסוף זה התהפך, אבל איזשהו, אני חלק את הפועל תל אביב אתמול לשניים. קודם כל, ההרכב של ברדה.
0: לא טוב.
1: האם ברדה יכול להיות לו הלוקסוס לוותר על הגרזן מספר אחת שלו?
0: לא טוב, לא טוב, לא טוב. אני מחמיא מפה עד מחרתיים, והכול הרוויח ביושר. זה לא הזמן להוציא את פלקאו. זה לא הזמן. זה לא הזמן לשים את למקין.
1: מגן שמאלי?
0: מתוק, הוא בתוק למקין. אתה לא שם אותו מגן שמאלי נגד עומר אצילי במשחק הזה. סליחה. אתה שם את קוקו ואת שחר פיוון. כן, שחר פיוון לא היה טוב במשחק האחרון, הוצאת אותו במחצית, הכל בסדר. שים את שחר. לא רוצה לשים את קוקו בשמאל ולשים את שחר בימין, שים את שחר בשמאל. עומר אצילי, הלו, אחד משני כנפיים הכי טובים בארץ, בימין. הוא וטוריאל, אחרי שדן יצא.
1: ומי אמור להתמודד עם שוע, אינו וכל הדבר הזה? זה פלקאו. ופה ברדה טעה בהרכב.
0: אז אני אומר, אז גם למקין וגם פלקאו לא מבין את השתי החלטות האלה, לא מתאים לברדה.
1: קודם כל, הסיפור זה הרישום של הזרים. צריך להגיד, הוא רצה לשחק עם שנדה סילבה, וגם זה בועטן.
0: מה דחוף לשחק עם שנדה סילבה? למה לא לשחק עם אלטמן או על קוקין בעשר, ולשים את לואיזו בכנף שמאל, ודה סילבה לא תרם להפועל תל אביב כל כך הרבה עונה. אגב, הוא היחידי ששובר את הסטטיסטיקה, אתה יודע.
1: מה הכוונה?
0: ברדה פגע בכל הזרים, חוץ ממנו.
1: הוא ילך.
0: בסדר? היחידי ששובר את הסטטיסטיקה. אז הוא לא הביא לך יותר מדי העונה, הוא לא היה מביא לך במשחק הזה. בסדר? החלטה, שתי החלטות של ברדה, שלא אופייניות לו, שעלו לו במשחק, נקודה.
1: יפה, אז אני יושב במחצית, ואני תולה שערות. עוד פעם, בתקופה של האוהד, איך אתה באמת מוותר על פלקאו? אתה במינוס שחקן, 1-0. אגב, ההרחקה של אילן
0: קצפוסקי... אני בטוח שהוא יודע את זה עכשיו שהוא טעה.
1: תהיה, הכי קל לבוא עכשיו לזה, הכנתי את זה מראש, אבל אז ראיתי שחברי אני פרנקו צייץ את זה בטוויטר, אז אני אתן לו את הקרדיט. אחרי המשחק של... אתה זוכר את המשחק מן הסתם של אנגליה-ארגנטינה במונדיאל 98 עם האדום של בקאם?
0: בטח.
1: אז הכותרת הגדולה של אותו משחק, מי שזוכר, היה שם 2-2, והגיע להערכה ופנדלים, ואנגליה שיחקה בעשרה שחקנים הרבה מאוד זמן במשחק הזה, והכותרת בצהובונים האנגלים הייתה 10 Lions and One Stupid Kid. עכשיו, אני לא רוצה חס וחלילה להוריד מאלם קצפולסקי, הוא ילד מוכשר, באמת הוא ילד טוב, באמת, אוהד הפועל, איש הפועל, גדל במערכת, באמת הוא חלק מהפועל תל אביב. כשאתה בגיל 19, אתה לא יכול לספוג כל כך הרבה כרטיסים אדומים, וכולם, ראיתי את כולם היום בבוקר, מיותרים. הוא הורחק כבר נגד ביתר ירושלים בטדי, אז הוא
0: אמר... תגיד, טל בן חיים, המופרע שיושב איתך פה בפודקאסט. נו. קריירה שלמה, כמה אדומים?
1: ישירים אמרת לי, אפס, לא?
0: עזוב ישירים, עזוב ישירים, אדומים.
1: נו.
0: באופן כללי.
1: לא זוכר.
0: אני לא סגור על זה עם 4 או 5. בסדר? כמעט 400 תופעות בליגת העל.
1: אתה תלית, לא תלית.
0: אוקיי, עמוד, התחלתי, טל בן חיים המופרע.
1: המופרע.
0: אתה יודע, מודעות עצמית יש לי.
1: ברוך השם.
0: אוקיי. אתה ילד בן 22, יש לך קצת יותר מ-2,000 דקות בליגת העל, אם אני לא טועה, 2,300.
1: 4 אדומים לדעתי?
0: 4 אדומים.
1: משוגע.
0: מה זה?
1: עכשיו, אתה הולך לעושה...
0: חוסר אחריות, חוסר אחריות.
1: עכשיו, אני מבחינתי אף פעם לא מאשים את השחקן, אני תמיד מאשים את מי שמצם אותו, ופה הטעות של ברדה לשים אותו.
0: לא, דווקא בזה אני לא מסכים, כי הוא כן פוטנציאל, והוא כן פרוספקט טוב, והוא עשה מונדיאלי טוב, והוא עשה משחק טוב בהפועל תל אביב.
1: אבל הוא חסר אחריות, זאת הבעיה, הוא לא שחקן רע, אני אומר את זה בכאב, הוא לא אחראי מספיק בשביל להחזיק את הקישור של הפועל תל אביב.
0: מסכים איתך, עם כזאת סטטיסטיקה, עם כזאת סטטיסטיקה, אני לא יכול לקרוא לו שחקן אחראי, אני לא יכול להתווכח איתך שאתה אומר שהוא לא אחראי.
1: עכשיו, מי האדומים האלה? מול באר שבע בטרנר.
0: זה לא משנה, זה גם אם זה היה נגד אשדוד. גם משנה,
1: כשאתה פותח נניח באר שבע בטרנר קשר אחורי, אתה לא יכול לעשות שני צהובים על משיכה.
0: שומע?
1: הוא חק על זה.
0: אני, מה אומר בכדורגל? עשית כבר, קיבלת אדום, הקרבת אדום בשביל עצמך קודם כל, בשביל הקבוצה קודם כל, ובשביל עצמך.
1: תציל גול.
0: תציל גול, תעצור מתפרצת, תביא שלוש נקודות. גליץ' באמצע המגרש. אז אוקיי, אז היית מרוויח.

0: פי אלף.
1: אז אתה מחזק את מה שאני אומר.
0: נכון, חד משמעית. אבל עדיין, בשביל לרוץ עד הסוף, על תואר, צריך מעבר. פועל תל אביב צריכה לפגוע בשניים, שלושה שחקני הרכב, שיעשו את ההבדל.
1: ולאלה שמבקרים...
0: ולהצליח לשמור על השחקנים של העונה.

0: איך אני לא ראיתי את הפועל באר שבע מחייכת שבועיים. ואתמול פעם ראשונה, במשחק לא טוב, שהיא לא מגיעה להרבה מצבים, חצי שנה
1: יותר טוב. זה בדרך כלל לא קורה לה. שהיא טובה, היא לא מנצחת.
0: בדיוק.
1: הרבה פעמים.
0: פתאום, הפועל באר שבע, אתמול פעם ראשונה, מאז השבועיים האלה, בשבועיים הקשים האלה, של שני משחקים שמפסידים ברגע האחרון, או מאבדים נקודות ברגע האחרון, פתאום תורה באר שבע מחייכת. והתחושה שלי שרן עשה את זה, עם הרבה מאוד פסיכולוגיה, להגיד, חבר'ה, תשמחו. זה מה שאני קניתי אתמול, כי באר שבע חייבת בשביל, אם היא רוצה להיות אלופה, לבני שהיא משחקת טוב, ולבני שהיא קוטשת רביבה.
1: צריכה להביא נקודות בשיניים.
0: צריכה לחייך, היא צריכה
1: לשמור בשיניים.
0: וצריכה להביא נקודות בשיניים. כי הרי הפועל באר שבע, כמה נקודות איבדה בסוף? היא איבדה עם קירת שמונה, היא איבדה עם הפועל תל אביב, היא איבדה עם בית ירושלים, איבדה למכבי תל אביב.
1: בלי סוף.
0: סוף סוף היא לוקחת סוג של ניצחון שהיכולת לא תרים אותה. הניצחון ירים אותה בעשרות מונים. עכשיו, אני חושב שרן חשב על זה, ואמר, חבר'ה, יאללה, בוא נשמח, בוא נרקוד, כי הוא מנסה כל הזמן להנשים את הכיף של באר שבע, שקצת הלך לאיבוד בשבועיים האחרונים.
1: אני אגיד לך את האמת, אני לא מסכים איתך פה, לא על החגיגה שלו, ולא על זה
0: ש... לא בגנותו, אני אומר את זה לזכותו, כן?
1: לא, אין בעיין, לא משנה, פשוט אני חושב אחרת, זה משהו מאוד מאוד אותנטי, זה גם משהו שאתה לא יכול לתכנן, אתה מדמיין עכשיו שיהיה גול בדקה 90, ואז אני אעשה ככה וככה.
0: כל בראש שלי.
1: זה לא שם, הכל בראש שלך, ואגב, אני גם לא חושב, אתה יודע, איזה מתסכל זה? אתה יודע, אם אני קנגו עכשיו, אם אני בלוריאן, אם אני גיא מזרחי, אם אני לופז, אם אני... שנה שנייה, שאתה מרגיש שזה בכיס,
0: יושב להם פה.
1: וזה יברח לך, אז תאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לדרבן אותו. תאמין לי. השחקנים של הפועל באר שבע הולכים עם זה לישון, קמים עם זה בבוקר, לא מעניין לא האישה, לא הילדים, לא ההורים, לא מעניין כלום. אני בסוף מאי רוצה צלחת. אני אומר לך בתור שחקן, לא מעניין אותך כלום. אבל... אתה לא צריך שהמאמן שלך ירוץ לא, בשביל שתשמח, ואתה לא צריך שהמאמן שלך יעשה שום דבר שבעולם.
0: כי ראיתי אותם מנצחים את הפועל תל אביב ביום שבת, ולא ראית, לא ראית את השמחה.
1: מה, בגול של ליסט?
0: לא, נגד הפועל תל אביב, 2-0.
1: אוקיי,
0: כאילו
1: אוקיי.
0: ראית אותם מנצחים, כפיים לקהל, בוא נרד.
1: כי צריך להגיד את האמת, הפועל באר שבע, קבוצה בטראומה.
0: יפה, בדיוק.
1: היא קבוצה בטראומה, אבל איך אתה יוצא מטראומה? לא ביום אחד, בדיוק, גם לא ביום אחד. הניצחון הזה על הפועל תל אביב, זה לא ניצחון דרמטי.
0: לא.
1: יפה. אז זה לא ניצחון שאתה מאבד את הראש בו. במיוחד שכאילו, אתה יודע, איבדת את המקום הראשון. אוקיי? אז, ואתמול אני חושב שהם יצאו מהטראומה של הגול של מוזי.
0: מסכים.
1: חד משמעית.
0: יפה.
1: ותאמין לי שרן קוז'וק לא צריך לעשות שום דבר בשביל לדחוף את השחקנים שלו. אוקיי? כי להיות שם, שנה שעברה, כאילו, אליפות הייתה בכיס שלהם.
0: נכון.
1: בא שבע, לקח להם מהכיס. מסכים איתי?
0: שבע ופלקוצ'נקו. עוד שבע, תכף, גם הוא שבע, לא?
1: יפה, בא לקח להם את האליפות מהכיס.
0: נכון.
1: שנה שנייה שאתה שם עד הסוף, ועוד פעם, זה כאילו להיות הלוזר עם שנה שנייה ברציפות, זה אין נורא מזה, המחשבה הזאת של להגיע לסוף מאי ולראות את ביתר מניפים.
0: זה משתק אבל. לשחקן זה לא משתק דבר
1: כזה? אם זה משתק אותך, אז אתה לא תניף צלחת. מאוד פשוט.
0: יפה, אז אתמול מחצית ראשונה לא טובה של באר שבע, מחצית שנייה קצת יותר טובה. קודם כל, שני שינויים משמעותיים, מרציאנו בלטקסה. משחק שני ברציפות שבאר שבע לא סופגת, אז נכון שהיא שיחקה נגד הפועל תל אביב בבית, ונגד מכבי חיפה, לא יודע, נערי מכבי חיפה, ילדי מכבי חיפה, לא יודע איך לקרוא למכבי חיפה, תכף נגיע גם אליה.
1: שיחקו יפה אתמול.
0: אבל, אתה יודע, הפועל באר שבע עלתה בהרכב עם זטנוביץ', זאי אחמד, גנח, ולא מצליחה לייצר יותר מדי. מה שקרה אתמול, זה שג'בוני סוף סוף הגיע להפועל באר שבע. עכשיו, עזוב את הגול, הוא נכנס יותר טוב למשחק.
1: נכנס טוב, נכנס טוב.
0: אולי האצטדיון עשה לו טוב, שהוא מכיר את האצטדיון מהפועל חיפה, אני לא יודע.
1: גם זה בראש שלך.
0: יכול להיות.
1: יש הרבה דברים בראש שלך.
0: אבל כל הפודקאסט זה בראש שלי.
1: זה ראשו של אוהד.
0: יפה, בדיוק. בשבילי, הוא מכיר את האצטדיון, מכיר את הדשא, מכיר את השער, מכיר את הרשת. הרי החמישייה הוא כיכב שם.
1: איזה שטויות.
0: אבל אתמול הוא עלה טוב.
1: כן, כל עולם מצוין.
0: ויכול להיות שזה עוד שינוי שזה, כי אתה יודע, אתה מסתכל, מה באר שבע יכול, איך באר שבע יכולה עוד טיפה לגוון, גם היא צריכה לשחק קצת עם הרכב, הנה, ונטורה לא משחק נגד הפועל פתח תקווה, צריכה לעשות שינויים, אז ונטורה זה קל, נכנס אליאס, זה בסדר.
1: זה לא קל ולא נעליים.
0: לא, אני מכוון קל מבחינת המחליף האולטימטיבי. איך רן מביא איזה הברקה לקראת סוף השנה, בשביל להיות יותר רע, יותר יצירתי. אולי זה הפתרון, כי זה היה...
1: הדבר היחידי שרן קוז'וק יכול לעשות את סוף העונה,
0: סתם, זורק לך רעיון.
1: זה לשמור על כל השחקנים שלו בריאים.
0: סבבה.
1: זה הדבר היחידי שיכול לעשות.
0: אולי איז וזטנוביץ' ביחד. אני נותן לך רעיון.
1: לא. הכדורגל של רן, הכדורגל של רן זה 4-3-3. והוא לא יסלח לעצמו, אם בקלט של העונה, הוא עשה את השינוי הזה, וזה עלה לו באליפות.
0: אבל לפעמים צריך איזה הברקה. ואתה יודע, כי זאי אחמד, משחק קשה, זאי אחמד לא נותן גולים.
1: אני,
0: גנח,
1: ודיברנו על השמות. זה רן קוז'וק, מה שעושה.

0: זה בהפועל באר שבע?
1: קוסם.
0: זה קוסמות, אורגינל, כאילו.
1: קוסמות.
0: צ'יקו ודיקו, כובע, שפנים, שרבית, הכל, כאילו.
1: הכל.
0: אתה שומע את השמות? אלה כאילו מועמדים פייבוריטים לאליפות, אוקיי? אבל אני הייתי, לא הייתי, אני לא פוסל את מה שאתה אומר על ליסט וזלטנוביץ' ביחד, אבל בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, שנייה, בגלל שאתה לא מקבל יותר מדי, מזה יחמד ומגנח ומהברומי, לא פוסל, לשחק עם שניהם ב-4-3-3, כמו שמשחקים קלו ושועה. אחד כנף, אחד חלוץ. לעבור עכשיו ל-4-4-2, ל-3-4-3, ל-3-5-2, סליחה, עם שני חלוצים, לא הייתי עושה את זה, לא חכם.
1: רעיון. עכשיו, אני חשבתי, אני מסתכל על הספסל של הפועל באר שבע, אתה אומר, טוב, חמודי קנן, מה קורה איתו? עכשיו, חמודי קנן זה סיפור משוגע.
0: חמודי קנן לא יעזור לפועל באר שבע, אני אהיה בספק גדול מאוד. הפציעה שהוא עשה, לפי איך שהוא נפל, לפי איך שהוא נפל בפציעה שלו, הוא קרא את האחורי, ל-14. אבל זה לא שחקן רגיל שנפצע וחוזר, זה שחקן שיש לו היסטוריית פציעות שאין לשחקנים בגיל 38.
1: טל, הצוות הרפואי של הפועל באר שבע אומר שהוא קשיר 5 משחקים, בחמישה משחקים הוא משחק 10 דקות. עכשיו, אנחנו יודעים מי זה חמודי קנה, ויודעים גם מה הוא יכול לתת על אחת כמה וכמה שדן
0: איננו. אני חושב שרן פועל מצוין איתו. 5 דקות, 10 דקות, תעשה לי עוד שבוע אימונים טוב. אני ארוויח אותך 2-3 משחקים בסוף, אני אגיד תודה.
1: אתה יודע למה הוא אושר עכשיו? הוא אושר, אמר לו לעלות, אומר שמה כואב לי הרגל. לא אהבו את זה בבאר שבע. עכשיו, אני הבנתי, להבנתי, אני אומר...
0: חמודי, אתה עוד עושה פוזות. חמודי, אתה לא היית קשיר חודשיים רצוף מהיום שעלית לבוגרים. קיבלת הזדמנות בקבוצה גדולה, אתה רק נפצע. אתה עכשיו חוזר, רוצים שתשחק, תבוא לעזור לקבוצה לקחת אליפות. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון. אם זה נכון, חמור מאוד.
1: אמרו לו, הוא אמר שכואב לו הרגל. עכשיו, אתה אמרת לי בעבר...
0: איך כואב לך הרגל? אבל אתה בסגל והתחממת. תחליט, אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, אדוני.
1: אתה אמרת לי...
0: אם אתה קשיר והתחממת, אתה קשיר.
1: אתה אמרת לי בזמנו שרן קוז'ו זה המאמן הכי תובעני, נכון? שדורש הכי הרבה מהשחקנים?
0: שלי יצא לראות ישראלי, כן, הוא רוני לוי, גוטמן, כן.
1: הוא לא עומד בסטנדרטים האלה של הדרישות של המאמן, וזו סיבה שהוא לא משחק.
0: ברור!
1: ופה, יפה, פה באר שבע, באר שבע מבחינתם מתנהלת פיקס, כי יש דרישות של המאמן, ואין דבר כזה ב-70%, אבל כרגע חמודי קנן, שחקן שראינו אותו באשדוד כוכב כדורגל, וזה פספוס ענק, והוא היה צריך להיות...
0: ואין כוכב כזה, זה שחקן שקונים בשבילו כרטיס.
1: יפה, אז הוא לא ישחק עד סוף השנה. ככה זה נראה. ופה רן בבעיה, כי אין לו...
0: אני חושב, רן, איש אינטליגנט, מעבר לזה שהוא מאמן כדורגל ברמה, אני מאמין שהוא ידע לנהל את הסיטואציה הזאת. ואני מקווה מאוד בשביל חמודי קנן שהוא גם ילד אינטליגנט ויבין שעשה טעות, יתנצל, ייכנס, יחזור חזרה לרוטציה, כי שהוא קרא ככה את האחורי, אני מכיר את רן, אוקיי, אמרתי הרגע, הוא איש אינטליגנט, שהוא קרא ככה את האחורי, הוא אמר, חמודי קנן כבר לא יעזור לי עונה. אז אם רן יגיע למצב שהוא מצליח לקבל מחמודי קנן איזה גול, בישול, בשלושה משחקים האחרונים, שני משחקים האחרונים, אפילו במשחק האחרון, זה משהו שהוא כבר לא בנה עליו, בסדר? אז אני מאחל לרן, לחמודי קנן ולהפועל באר שבע לדעת לנהל את המשבר הזה נכון, כי חמודי קנן יכול לעזור להפועל באר שבע, וחמודי קנן צריך לזכור שהוא קיבל הזדמנות בקבוצה גדולה, והוא לא מצליח לשמור על כשירות.
1: בן 26 כבר.
0: אתה לא מצליח לשמור על כשירות, אתה כבר לא ילד, אתה מרגיש את הילד, אתה בן 26, עוד 3-4 שנים אומרים לך כבר אתה זקן בכדורגל ישראלי, אתה יודע. אין לך הרבה זמן, בקצרה אל תהיה טיפש, בסדר? למה כדורגל בורח.
1: והעריבה של הפועל באר שבע אתמול, ואני אגיד לך את הדבר כנראה הכי צוף שאפשר להגיד על מכבי חיפה, תשמע, הייתה אחלה אתמול. נלחמה, הייתה אינטנסיבית מאוד, ירדה על הדשא. איזה עצוב זה להגיד על מכבי חיפה דבר כזה.
0: מה זה עצוב? לקחת לי את המילים מהפה. לקחת לי את המילים מהפה. בוא, אני...
1: כי הם רוצים.
0: אי אפשר לחשוד בי שאני עוד מכבי חיפה, נכון?
1: לא.
0: ואני רואה את מכבי חיפה של הפלייאוף הזה, כואב הלב.
1: אנחנו רואים מה שברק עושה למעשה, זה מריץ את הילדים עכשיו.
0: ברור, מבין אותו גם, מבין אותו גם. כל השחקנים שהוא יודע שהוא לא בונה עליהם לעונה הבאה, מה הוא צריך את הדקות שלהם כרגע? זה לא שאיתם, יש סיכוי הרבה יותר טוב לנצח.
1: אנחנו מעולם לא הברקנו, כי כולם דיברו על זה, אין פרשן כדורגל כנראה אחד שדיבר על זה, שנבות רטנר זה סלע בקישור, והוא לא משחק. אני בא למכבי חיפה.
0: לא יודע מה הסיפור.
1: הוא בטירונות, הוא בצבא, הוא פאפאפי פאפאפה, אבל גם אינון פיינגנזליך בטירונות בצבא, פאפאפי פאפאפה, ואז אתה אומר לעצמך, פיטר אגבה פותח, למשל, בהרכב של מכבי חיפה. שאלתי למה פיטר אגבה פותח. רוצים להריץ אותו, לראות אם הוא מספיק טוב לעונה הבאה.
0: עכשיו אתם רוצים להריץ אותו בפלייאוף.
1: טוב שבאתם. מה אתה אחר? ממצא מאי?
0: הם עשו כבר את הטעות הזאת עם נאואל, בעונה שעברה.
1: יפה. והמצב של מכבי חיפה כל כך גרוע, אתה יודע, זה מטורף, אני חייב, אני אקריא לך את הרשימה. אתה, מכבי חיפה הולכת עכשיו לקיץ. סטיוארט, בנסון, אגבה, דון, פדראו, בתאי, שואו, סברינה, נאואל. מה... כמה ספרתי? 9? מה המחנה המשותף? כולם מקבלים...

0: בעונה הבאה חוזה במכבי חיפה. כולם עם חוזה בעונה הבאה במכבי חיפה. אוקיי? עכשיו, אני מבין שיש...
1: אתה יודע מה אני חושב שאתה אומר את הרשימה הזאת ושלכולם יש חוזה לעונה הבאה? על החיקוי של ינקלה בבובה.
0: איך אכלתי את הקיצה הזאת.
1: שהוא קורא את החליפה? רק על זה אני חושב.
0: אתה מבין? עכשיו, מכבי חיפה צריכה לבנות עצמה, עכשיו היא מנסה, היא עושה כל מיני ניסיונות, ועוד פעם...
1: לא מקנה באיציק עובדיה, בליאור רפאלו ובברק בחר, לבנות קבוצה במכבי חיפה לעונה הבאה, כי הרי זה אילוצים ומשתנים, שאתה צריך לקחת בחשבון, אין מה לעשות. בסוף הכסף הזה, מישהו צריך לשלם אותו. והוא לא שמח שלם אותו, ואי אפשר להאשים אותו על זה.
0: בצדק.
1: אוקיי? אז יש אילוצים, ואתה תצטרך להתמודד, באמת, לא מקנה בהם.
0: והשבוע במכבי חיפה נפרד מסק? לא, השבוע עוד בסגל, וזה אתמול היה לספסל, ולא יודע אם הוא ישחק עד סוף השנה, אבל מודיעים לו שהם מבטרים עליו. אגב, לא תלוי שישאר בארץ. לא נופל מהכיסא בכלל שישאר בארץ. לפעמים איזשהו רומן מגיע לסיומו, וזה בסדר. אבל שוב, מכבי חיפה...
1: אתה תתפלא אם תראה אותו בבאר שבע.
0: זה התחושה. אתה אומר את זה
1: מידיע? לא, אבל מתאים מאוד לסגנון משחק של רן. מאוד מתאים. דיברנו על קרבאלי? סק. בבאר שבע המשחקת, שואפת לשחק כמו בית"ר ירושלים. גבוה. סק נותן, סק נותן, יכול לתת לבאר שבע מה שקרבאלי נותן לבית"ר. דיברנו על זה.
0: שתי רמות מעל דיוף.
1: דיוף לא צריך להישאר, נקודה. נקודה, כאילו אין דיון בעיניי.
0: ומכבי חיפה עושה פלי אוף.
1: אתה יודע כמה נקודות הוא עלה לבאר שבע שנה?
0: וואו, בלי קשר לשני אדומים שהוא עשה, כן?
1: אדומים, האוט הזה שהוא הוציא במשחק האחרון.
0: מכבי תל אביב.
1: במכבי תל אביב, הגליץ' הזה על כלור, זה רק בפלי אוף.
0: אתה מבין, ותראה מה קרה שבלטה קצת חזק.
1: וזה בלם זר שאמור שדרג אותך.
0: בדיוק, וזה נפילה קצת של זה, וצריך להגיד, זה אחרי פונק בשנה שעברה, אוקיי, צריך להגיד את זה.
1: זה לא מתאים, לא מתאים, לא לרן, ולא לכפיר וולפסון, ולא לכל הצוות שלהם.
0: לא נופלים כמעט,
1: ליפול ככה בשני בלמים, שנה אחרי שנה, לא מתאים להם. חלון אחרי חלון, ינואר וקיץ.
0: ומכבי חיפה יש להם ביום שבת את ביתר ירושלים, הם צריכים לראות איך הם, אתה יודע, איתן אזולאי למשל היה טוב אתמול, אבל הוא לא משחק נגד ביתר ירושלים, זה מתחיל עכשיו הקטע של הצהובים וההיעדרויות. אני לא יודע אם למכבי חיפה יש את היכולות להתמודד עם ביתר ירושלים.
1: אני אגיד לך, אין להם את היכולות.
0: אני לא יודע אם למכבי חיפה יש יכולות להתמודד עם מישהי בפלייאוף העליון שהיא לא הפועל פתח תקווה. היא עושה פלייאוף עליון רע מאוד.
1: למה אתה אומר לא יודע? תגיד, מכבי חיפה.
0: אני לא חושב.
1: לא יכולה להתמודד עם אף קבוצה בפלייאוף. חוץ מהפועל פתח תקווה, וראינו את זה, בסוף.
0: ואם ראינו אתמול, אמר לי איזה חבר אוהד מכבי חיפה, מה, החזרנו את הגאווה, נלחמנו, אמרתי, אחי, שאתה אומר, החזרנו את הגאווה, זה מתאים ל... סליחה
1: שאני... באמת, אמרתי, התחלתי את הדברים שלי, מכבי חיפה מבחינתי, מועדון טופ 2 בכדורגל הישראלי, מבחינתי זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה.
0: נכון, וזה עצוב
1: וככה מכבי חיפה נראית, כואב הלב.
0: נחזור יום אחד קודם, מכבי תל אביב עם קני מילר על הקווים, קני מילר. אני שידרתי אותו אפילו, אחד האנשים שעבר מסלטיק לרנג'רס, היה טיפוס, היה חלוץ מצוין, טיפוס היום בנורא, עניינים וזה.
1: על הדשא.
0: על הדשא, ברור על הדשא, כחלוץ. גם אתה היית טיפוס היום בנורא על הדשא, כזה, זה הכוונה. הוא עמד על הקווים, מכבי מנצחת בקלות.
1: איך אני בחוץ אבו אבל?
0: מה?
1: איך אני בחוץ?
0: נסיך.
1: זה הזמן להגיד את זה גם.
0: אבל אני אומר את זה כל הזמן, אני נכנס לשער שבע, מה אומרים לי, איך אתה יושב איתו, איך אתה יושב איתו, איך אתה יושב איתו, איך הם קוראים לך?
1: איך?
0: טל בן מתים.
1: כן, ידוע.
0: זה ידוע.
1: וזה הכי עדין. זה הכי עדין ממה שאני מקווה. טל בן מתים אני קונה כל יום. בסדר? אני אראה לך את האינבוק שלי באינסטגרם ובוואטסאפ, אתה תראה דברים, תתפוס את הראש. שאתה לא יודע איך בן אדם מסוגל לכתוב דברים כאלה לבן אדם אחר, לא משנה מי זה.
0: הכסף שלך, בוא אני אחמיא לך, שאתה לוקח את
1: זה צ'יפס. לא יודע אם זה, ברור, סינואר, על הרחמו. לא יודע אם אני יכול לשלוח לו את ההודעות שאוהדי הפועל שולחים לי. אתה מבין? זה הרמה.
0: אז מכבי תל אביב מנצחת 4-0 לפועל פתח תקווה, בקלות כמעט בלתי נסבלת, סליחה, יסלחו לי בפועל פתח תקווה. מילר לא עשה יותר מדי מן הסתם, פעם אחרונה שדיברנו, דיילה כבר היה על סף לעזוב, עכשיו הוא עוזב. אני חייב להגיד שההודעה של מכבי תל אביב, רוני דיילה יוצא לפסק זמן בגלל סיבות אישיות, היא הודעה מגוחכת של מכבי תל אביב, בחיית דינק, איזה סיבות אישיות, איזה פסק זמן, הוא עזב כבר את הארץ, אז אתם יכולים להגיד שרוני דיילה עבר על תקנון המשמעת של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא עוברת על זה לסדר היום, ובשיחה משותפת עם המאמן, הוחלט שהמאמן לא ממשיך, זו ההודעה שמכבי תל אביב הייתה צריכה להוציא בצורה מסודרת וג'נטלמנית, ולא להגיד שבגלל סיבות אישיות רוני דיילה יוצא לפסק זמן, בן אדם שנחת מהארץ אומר, איזה סיבות אישיות?
1: לא ברור.
0: נראית טוב, תראה, שורה תחתונה, בפלייאוף הזה, מכבי 4-5. אוקיי, א' זה מאוד כואב נגד ביתר ירושלים, אבל היא 4-5.
1: אבל עוד פעם, במשחק הזה שהיה אמור להחזיר אותה ללופ, הפסידה.
0: יפה.
1: זה הסיפור של מכבי תל אביב.
0: ונגד הפועל פתח תקווה, רוי רביבו כרגיל מצוין, אסנטה, כרגל מצוין.

0: דור פרץ.
1: אתה יודע שאני לא זוכר דומיננטיות כזאת של מגן שמאל, לדעתי מי דדי. בעונת ה...
0: בעונת הדאבל של הפועל.
1: מי דדי בעונת הדאבל של הפועל, אני לא זוכר דומיננטיות כזאת.
0: בוסיפתי.
1: של שחקן, מגן שמאלי, בליגת על. מדהים. איזה כיף לראות אותו.
0: אתה בטוח שהוא יכול לצאת לאירופה שלה, הוא מספיק טוב לליגות הגדולות באמת, או שדרג שני, בלגיה...
1: אני אגיד לך, על הכדור חד משמעית הוא מתאים. השאלה איך...
0: ואוף דבול?
1: יהיה לו קשה. זו השאלה. אבל צריך להגיד על רועי רביבו, שתסתכל שנתיים אחורה, שלוש שנים אחורה.
0: קדמות. בתורסת.
1: הייתי אומר, אם אני כנף ימין, זה המגן שאני רוצה לשחק נגדו.
0: וואלה.
1: כן, למה? כי הוא, צריך להגיד, בהגנתית, הוא היה מתנה לכנף, במחת האמת. היום, סיפור אחר לגמרי, הוא עשה קפיצה מטאורית הגנתית. מה שיש לו עם הכדור, כולם יודעים. אבל הוא עשה קפיצה מטאורית, אם הוא ירצה להחזיק בליגות האלה, הוא צריך לעשות עוד קפיצה.
0: נכון.
1: אבל אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. מאמין בו, שהוא יכול לשחק בליגה. כי הוא, יש לו איכויות על הכדור, מדהים. באמת מדהים, משהו לא רגיל.
0: ושלושת הכוכבים נגד הפועל פתח תקווה, כמו שאמרנו, רביבו, אסנת, דור פרץ, ודיברנו על זה לפני שלושה ימים, שיש סיכוי ששלושתם לא יהיו פה.
1: אז יש סיכוי, ככה זה נראה, רוב הסיכויים.
0: ככה זה נראה.
1: אם מכבי תצליח לשמור על אחד מהשלושה, נס.
0: אתה איזה בלגן זה היה עשה השיחה שלנו על דור פרץ בשבוע שעבר?
1: יש פודקאסט שלנו שלא עושה בלגן?
0: כן, זה נכון. זה נכון.
1: הכל עושה בלגן.
0: אבל יאמר לזכותו של דור פרץ, וזה באמת להזיע לו, עם כל הבלגן מסביב, 100 מ-100 מגיע לכל משחק, נראה מצוין, כובש שערים, הוא השתפר מאוד, נראה לי בכניסות לעומק, הוא עושה את זה בצורה מדהימה, באמת, שפו ענק. ולמכבי תל אביב בתחת יש עוד סיבוב באמת לבוא להביא את הסטמפה, קודם כל לדרבי ביום שבת. ואחר כך עוד סיבוב להיות דומיננטי, צריך להגיד, מכבי תל אביב צריכה לארח את בית"ר ירושלים.
1: דרבי לפרוטוקול, אתה אומר לי.
0: יש לך איזה סיפור דרבי?
1: זה משפט חסר אחריות.
0: לא, רגע, אני? לא.
1: משפט חסר אחריות להגיד, דרבי לפרוטוקול, זה צמד מילים שאני לא רוצה, לא שמעתי ואני רוצה לשמוע גם.
0: אני אמרתי, על דעתי, אני הרי שבוע שעבר שאמרו לי, הסקר שעשינו בית"ר הפועל תל אביב, הסקר שעשינו בית"ר הפועל תל אביב, אני אמרתי שאני לוקח את מכבי תל אביב ניצחון על בית"ר ירושלים. זה מבחינתי הדרבי הוא מעל הכל, עוד פעם, כאוהד. אין דבר כזה לפרוטוקול. יש אנשים שאומרים, אוקיי, הדרבי זה לפרוטוקול. הנה, הוא אפילו לא משחק מרכזי שלנו בשבוע הבא. שיום שבת משחקים כזה, מכבי חיפה בית"ר ירושלים. שיקולים מקצועיים, כל אחד והשיקולים שלו כמובן. אבל הנה, הבוס עשה לנו שלום. אבל דרבי אין דבר כזה כמובן לפרוטוקול. ומכבי תל אביב צריכה לסמן וי על הדרבי הזה וללכת לסיבוב אחרון. לסיים אותו כמו שצריך, להבין מי בונה את מכבי תל אביב של העונה הבאה, מי המאמן של מכבי תל אביב בעונה הבאה, דיילה כנראה לא יהיה מאמן של מכבי תל אביב.
1: כנראה.
0: לא יודע, הוא פסק זמן.
1: לכאורה.
0: ותן לי איזה סיפור דרבי, אתה יודע, כל מה שיש דרבי אתה נדלק, אנשים צריכים להבין, רגע. בואו, לפני השיחה, חושבים פה בקפה עם החבר'ה, ואתה אומר, בוא נה, זה לא דרבי של פעם.
1: לא מרגיש לי, לא מרגיש לי שזה דרבי כמו שלנו, אני לא רוצה להישמע כמו השחקני העבר המאוסים. שאני הייתי שחקן, הייתי שומע אותם, בתקופה שלנו, לא רוצה. בסדר? אבל אין לי ברירה. מרגיש לי שהדרבי הוא לא כמו פעם. ואני אשאל אותך, אתה יודע מה, אני עושה זום אאוט לסיטואציה, אני אשאל אותך. אתה מרגיש שהדרבי הזה, שהולך להיות משוחק ביום שבת, זה כמו הדרבי שלנו עם פאולו סוזה והפועל של רן בן שמעון? סתם אני שואל.
0: לא נראה.
1: כן או לא?
0: לא נראה לי.
1: אתה מבין?
0: עכשיו, לא צריך להגיד, לא בגלל...
1: בגלל מלא סיבות.
0: לא, אוקיי.
1: בגלל מלא סיבות. בלומפילד, הרסו לי את בלומפילד.
0: הרסו
1: לי את בלומפילד. סליחה, איכות של השחקנים. ראית את הדרבי בשנה.
0: נכון.
1: אין איכות במשחק.
0: אין.
1: אתה יודע, ביחס לאז.
0: נכון.
1: אוקיי? ולא יודע, מרגיש לי שאין שחקנים מרגשים כמו פעם. אתה, ששאלתי אותך את זה, בוא, דיברת על הקפה, שאלתי אותך. אתה עכשיו עובד הפועל תל אביב. את מי אתה מקלל במכבי?
0: בעיה, אני לא מקלל. לא, אני כן מקלל.
1: לא, אתה לא מקלל. גם אותי לא קיללת.
0: לא, אתה בצדק, דרך אגב.
1: ברור שבצדק, אבל אני אומר, את מי אתה מקלל?
0: אמר לי, עידן עובד מכבי תל אביב, מה הוא אמר לנו? מקללים תואמה. תואמה פרש לפני 200 שנה.
1: בסדר, גם בתקופתי קיללו את תואמה, והיה את מי לקלל בהפועל.
0: בלילי? מצד שני, טל בן חיים,
1: של...
0: זהבי. אוקיי, נכון? לא, יש פה אירוע. דרך אגב, הרבה מאוד, ברוב הקבוצות, גם בית"ר ירושלים, איזה כללים מקללים? עוד הפועל תל אביב.
1: לא, בית"ר ירושלים, יש להם מקלל את אצילי, את שועה, זה שחקנים מרגשים.
0: את אצילי, את שועה, אף אחד לא מקלל. אוקיי, יש פה כבר...
1: מקללים.
0: אני אגיד לך מה, אנחנו...
1: יחלקו עליך עודי הפועל תל אביב, מקללים את שועה.
0: בוא, אני הייתי שם.
1: ובצדק גם. בצדק, שועה זה שחקן לקלל, שחקן מרגש.
0: אני שואל אותך ככה.
1: תבין מה אני אומר?
0: אני שאלה שאלה נוראית. מי בדרבי הולך להרים קרן ולא יכול להרים את הקרן? תחשוב על זה רגע.
1: קודם כל, מה זה לא יכול להרים את הקרן?
0: אתה מבין למה אני מתכוון?
1: אפילו אני הצלחתי להרים קרנות. היה מעניין שהרמתי קרנות.
0: הנה, עד שעה 5.
1: ולכל, גם בצד שני. כן. גם 13, לא 13, גם 7 וגם 2.
0: אוקיי.
1: תמיד היה מעניין. אבל...
0: אין את הבד בויס של פעם, זה אני מסכים איתך.

0: זאת אומרת, אין את הטל בן חיים שעשית פרובוקציה, אז עולה שתוציא אותי מהכלים, אין את זהבי שעשית פיו-פיו, זה נכון, אני מסכים לך.
1: זה לא הכיף אבל, אני מסתכל עכשיו בדיעבד.
0: זה אמוציות, וואו, זה מוציא לך אמוציות, אימאלה.
1: כיף לנו השחקנים, לי לפחות בתור שחקן, דבר מהחוויה שלי באופן אישי, ואני חושב כיף גם לאוהדים.
0: גם בצד השני דרך אגב, אין את תואמה שילך לשער 11 עשה להם שקט.
1: אני אומר, אני לא מדבר רק על מכבי להפועל, אני מדבר על שתי הקבוצות, אין, לא יודע, מרגיש לי שהרגש קצת מת בדרבי. וזה כואב לי, כי דווקא הקהלים הרימו קצב.
0: כן.
1: כאילו, הקהלים זה משהו מדהים. גם הקהל של הפועל, גם הקהל של מכבי. בכל דרבי,
0: מדהים. אולי זה אופי של שחקנים, ואתה יודע, אנחנו ב-2026, שחקנים הרבה יותר מודעים לעצמם. כל אחד יש לו 200 יועצים. אולי זה, אני לא יודע. אני מסכים לך,
1: אבל... אתה יודע כמה יועצים היו לי? אתה יודע כמה יועצים עלו לי? היו לי? עולה על הדשא? וואלה, לא זוכר איך קוראים לאבא שלי. שאני עולה על הדשא.
0: אתה בא לדרבי, שאתה יודע שאולכם כלל אותך, אבא שלך אומר לך, תשמע, אתה תעשה טובה, אל תעשה שכונה.
1: לא, אבא שלי היה מנסה בהתחלה, באיזשהו שלב.
0: ויתר. אמא שלך, תעזוב אותי.
1: לא, אמא שלי לא באה.
0: לא, לא משנה, יודעת אבל מה אתה עובר. כן. תירגע.
1: אומר לה, כן, כן, אמא, כן, אני אשתדל היום. מתחיל המשחק, לא זוכר, לא, שחור רואה.
0: אשתך, הוא אומר, די, תעד, עזוב אותך.
1: לא, מה פתאום. אבל זה עשה לי רק טוב, דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי מכבי חיפה, אוהדי... לא הבינו שאני עושה את זה בשביל לקבל את הבוז. כי זה הדלק שלי. אתה מבין? לא הבינו את זה אף פעם. שיחקו לידיים שלי באיזשהו מקום. אני גם מבין אותם, שהם שנאו אותי ושרקו לי בוז. אם אני בנעליהם, שונא אותי מאוד. אבל זה היה הדלק שלי, וזה תמיד עבד.
0: אמר לו את מכבי, אני מתגעגע שהבוקסיס שיחק נגדנו בדרבי.
1: ברור, הנה הבוקסיס, אוהד מכבי, משחק נגד הפועל תל אביב, בדרבי, יש לו את הבוקסיס, יש לו את מלכלל. אני מסתכל היום על הפועל, טוריאלי מתוקי, על קוקין חמודי. אתה מבין? אין את מי לסנוע. אין את מי לסנוע באמת.
0: אתה יודע, אתה הבנתי את זה? בדרבי האחרון, שמכבי נצחו 1-0, ואתה יודע, שהשחקנים מגיעים בחימום, יש את השירי שחקנים? ושרו לי צ'יקו, וכל הקהל של מכבי שרק לו בוז. הבן אדם הגיע אתמול.
1: כן, כן, אתה מבין.
0: אולי אתה בכלל מגיעים ומשחק.
1: נשים במה להאחז, מבין אותם.
0: נכון. אז תן לי איזה סיפור דרבי ככה, סיפור שאתה אומר, וואלה, זה באמת, זה מאחורי הקלעים, מה שנקרא.
1: בואי, סיפור דרבי, אני אלך להכי אובייס, אני אלך איתך לדרבי אולי הכי זכור בכל ה... לא יודע מה, 20 משנות ה-2000, מה הדרבי הכי זכור?
0: מה, פרוד? נו.
1: תגיד, אני שאלתך שאלה. נו. אני משחק דרבי, אוקיי? יורד אוהד של הפועל תל אביב, משער 5. מנסה להרביץ לשחקן שלי. במקרה הזה זה ערן, זה יכול להיות כל שחקן אחר, זה לא משנה. אני עכשיו צריך לשחק דרבי 70 דקות בעשר שחקנים.
0: אבל רק ערן קרא לכולם לרדת, לא?
1: לא. בהתחלה, זה הסיפור. ג'ורדי מהרגע הראשון, אתה יודע, המבוקר, ההולנדי, הקלאס, לא יורדים מהמגרש ולא כלום. פאקו עוד, בהתחלה, אנחנו השחקנים לא ממשיכים.
0: כולם,
1: פה אחד, לא ממשיכים. לא רוצים להמשיך. באמת פה אחד, אלברמן, קרלוס גרסיה, שרן, אני, ערן, כולם, כל מי שהיה במגרש, מיכה, לא רוצים להמשיך. ופאקו בהתחלה די היה בגישה שלנו, ואז הם הלכו ודיברו ג'ורדי ופאקו וערן וברקוביץ' היה אז בזמנו בהפועל, ודיברו עם השופט, עם רן שרייבר, לא יודע איך, פאקו כזה התהפך לצד שלהם, ממשיכים לשחק.
0: ואז מה קורה?
1: תגיד, אני אשחק 70 דקות בדרבי. עוד פעם אני שואל אותך. תענה לי שכאילו הגיונית. אני אשחק 70 דקות בדרבי. עם 10 שחקנים. בגלל שאוהד של הפועל תל אביב ירד להרביץ השחקן מהקבוצה שלי?
0: לא, אני חושב...
1: איך אומרים בבובה? לא, לא, לא, אומר מוטי. בסדר? הרים את הקרן.
0: רגע, ואם הוא לא קבל את האדום זהבי? הוא יכול להיות שכן ממשיכים.
1: מה יכול להיות? ממשיך, אין בעיה. קרה הסיטואציה?
0: הסיפור זה אדום, כן? הסיפור זה אדום.
1: האדום זה האירוע. קרה הסיטואציה? הוצאתם את האוהד, ממשיכים לשחק 11 על 11, לא קרה כלום.
0: זה ביפר האדום הכי אידיוטי שהיה אי פעם.
1: החלטת שיפוט הכי נוראית שראיתי בחיים שלי. ואני גם לא אראה.
0: סליחה, רועי, סליחה.
1: סליחה, רועי, מת עליך, רועי, איש יקר ואהוב, היום נהל נבחרת, שרוף עליו. לא, החלטה הכי... שיפוט הכי גרוע שראיתי בחיים שלי.
0: אני זוכר את עצמי יושב ביציע, כל היציע צוחק, אומר, מה הוא הרחיק אותו? מה הוא עושה? מה הוא עושה? אחרי אתה רואה, תקבל את הוידאו, אתה אומר...
1: אתה יודע מה אתה אומר פה לשחקנים? טל בן חיים הולך להרים כ... רואה, תריב איתו מכות. עכשיו, אני מן הסתם, אני לא אעמוד ואיתך להרביץ לי, נכון?
0: חלילה.
1: יפה. אז אני אחזיר לך, ויאללה, משחקים עכשיו 11 על 10.
0: ואת מי הרמת באוויר דקה אחרי זה? הרמת מישהו באוויר?
1: לא, אז אני אין לי גול אחד בנגיחה, לא יודע אם אתה יודע. כי זה 120 ומשהו גולים בקריירה, בכל המסגרות, אפס בראש. זה נתון מזעזע. אוקיי, לא ידעתי לנגוח בחיים. נוגח, תביא פה, בחורה נוגחת יותר טוב ממנו. אוקיי, בחורה שבחיים לא שחקה כדורגל, סליחה לא לפגוע באף אישה שמשחקת. אז תמיד הייתי עומד על ה-16, למנוע מתפרצות, בגלל שאני גם, אתה יודע, מאוד מהיר הייתי. מיטרוביץ' מרים את הקרן שערן היה אמור להרים.
0: נכון.
1: דני עמוס תופס את הכדור, זורק את הכדור למשה אוחיון. משה אחרון עומד על הקו.

0: אוקיי? והוא, אתה יודע, מחפש למי למסור במתפרצת. אני 116 רץ אליו, אתה יודע איך רצה? כמו ויקינג רצתי אליו. אם תביא לי חנית ביד, כמו ויקינג, רק חסר החנית. והוא שחרר את הפס, לא, לא, וגם יום אחר כך שלחתי לו הודעה, נתתי לו כניסה, לא לפצוע, הוא לא יכול להיפצע מזה, נתתי לו כניסה פשוט עם הגוף, בגלל שבאתי כל כך מהר...
1: הרמת אותו באוויר.
0: לא הרמתי אותו, בגלל שבאתי כל כך מהר, טרקתי אותו לתוך שער אחד, וזה מה שפיצץ את הדרבי בסוף.
1: וזה השריקת הפתיחה לירידה של
0: אוהדי הפועל תל אביב, כי אוהדי הפועל תל אביב מן הסתם, ופתאום אוהדים, אני רואה אוהדים של מכבי יורדים, ואני רואה אוהדים של הפועל יורדים, וזה פיצץ את המשחק. להגיד לך שהייתי מאוכזב מזה? ממש לא. אני לא אשחק דרבי 70 דקות עם שחקן פחות, כי עוד של הפועל תל אביב החליט שהוא יורד ורוצה לריב בקוט עם שחקן מהקבוצה שלי. אני בטוח שאתה מסכים איתי בתור אוהד הפועל. לכאורה.
1: לכאורה. אתה רוצה לסבך אותי עם כל החברים שלי, אני מבין.
0: לא, הם יודעים שאתה אוהב אותי כבר. אין יציאה מזה.
1: וואו, זה הדרבי הזה. דרבי כזה לא יכול לקרות עוד פעם, אני חושב.
0: אני חושב בכלל שהשנים האלה של הדרבי בבלומפילד הישן, בסוף שלו של בלומפילד הישן, זה... ועוד פעם, הקהלים של שתי הקבוצות,
1: מדהים.
0: רק השתדרגו מאז.
1: מדהים.
0: רק השתדרגו, באמת. ומתמודדים עם אצטדיון שרק הרסו אותו. 3 שנים הפועל במושבה, מכבי בנתניה, רק הרסו את האצטדיון. נכון. בלי הגג, אין אקוסטיקה. אווירה לא טובה. ובאמת, שני הקהלים, להוריד את הכובע, תפורה, מגיעים, מצביעים ברגליים, מדהים. הדרבי עצמו על הדשא, מרגיש לי שאיבד את ה... איבד את הרגש.
1: אז אני מקווה שאת הנאום שלך עכשיו, יקרינו את זה גם בחדר הבשה של, אני מקווה בחדר הבשה של הפועל, גם בחדר הבשה של מכבי, כי באמת כל הדרבים השנה לא היו טובים. צריך להגיד, היה דרבי של בית הדין, ודרבי צ'יקו.
0: מה אתה מעדיף, דרבי עם כדורגל טוב, אבל מבטיחים לך שאתה לא מנצח, כאילו במקרה הטוב טקו, או דרבי עם כדורגל סיוט, סיוט, סיוט, כואב בעיניים, אבל אתה מנצח 1-0 מאיזה גול מסריח, כאילו מתישהו, גול מגיל.
1: לא שאלת אותי זה עכשיו.
0: כן? אז הרגע אמרת שאתה רוצה לראות כדורגל, ואמרת שזה דרבי לפרוטוקול, ואמרת שהעונה, שהדרבי הזה לא קובע כלום.
1: תן לי דרבי.
0: לא אמרתי, אתה יודע מה, לא מפסיד, טקו.
1: אפס כדורגל.
0: טקו, 3-3, גולים, עניין.
1: אפס כדורגל, גול מאופסייד, שנגע ביד, שעבר לא עבד.
0: ששאלתי את השאלה.
1: מה זה משנה? דרך אגב, מהצד השני גם מכבי... הנה, הדוגמה של בית ירושלים.
0: בצדק, ניסיתי למשוך אותך, ולא נפלת למלכודת, ואני גאה בך.
1: לא יקרה, הדרבי הוא מעל הכל.
0: צודק.
1: זהו, זה היה עולים לרגל. אני רק אגיד את הסגיר האחרון, כי לא דיברנו על שיפוט בפרק הזה, כי לא רציתי לדבר על שיפוט. אני אגיד רק משפט אחד. אתה יודע, מכבי חיפה בשיגעון על הקרן, והם צודקים. פולטה בשיגעון על מרק קליין, על אביב קליין, וגם הם קצת צודקים, כי השיפוט לא הכריע, אבל השיפוט לא היה מספיק טוב אתמול בבלומפילד. המסר שלי עם הסגיר שלה, תשמע, המשבט של איגוד השופטים צריך לחשוב, יש לו 5 מחזורים עכשיו, איך אתה אוהב? אימאלה ואבאלה. 5 מחזורים,
0: אוף,
1: אוף, תשבץ את השופטים הכי טובים שלך.
0: מי לא... הם אבל?
1: מי הם? פוקסמן? ספיר ברמן?
0: אתה מבין, גם על זה התווכחו איתך.
1: דעתי.
0: אתה מבין?
1: פוקסמן, ספיר ברמן?
0: זה גם בעיני המתבונן.
1: אני חושב שהם שני השופטים הכי טובים. אני רוצה את השופטים הכי טובים במשחקים המכריעים. מספיק עם סידור העבודה הזה? הנה, אני אומר, גם ביום שבת, אני מצהיר מראש, סניר לוי, אני לא סומך עליו. לא סומך על סניר לוי כשופט, ואני לא סומך, לצערי הרב, על לייבה אתמול מה שעשה עם הקרן של מכבי חיפה, ואני לא סומך גם על אביב קליין, ששפט אתמול לא טוב את המשחק נגד הפועל בית"ר ירושלים, עוד בקטנות. הגיע הזמן שאיגוד השופטים, שעובר עונה זוועת עולם, תשפצו את השופטים הכי טובים, שאוי ואבוי, שהאליפות לא תוכרע על דבר כזה או אחר. אתה תהיה פה שבוע הבא?
0: אתה כל פעם שואל אותי את זה.
1: אתה תאמין את החיים.
0: יש לו, יאלי כמוני.
1: יונתן כהן, יהיה פה שבוע
0: הבא? יש אחראי כמוני. אחי, כל פעם אנחנו מסיימים את התוכנית עם אותה אמרה. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן.
0: מי שרוצה להגיע, וולקאם. ומי שלא...
1: אם אני מגיע.
0: נכון לעכשיו, אני ואתה מגיעים, וזה גם לא ישתנה. שכטר ויונה, לא יודע.
1: יפה, אז אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, ראשון או שני, אנחנו נראה את הסידור העבודה שלנו, ונסכם את המחזור הבא, ובטירוף הזה, ואנחנו מתקרבים ל-23 במאי. מחזור הנעילה, האמת, וואלה, הלוואי שיכריע. מחזור אחרון, הלוואי, הלוואי, הלוואי שנגיע. זאת יכולה לקחת את האליפות, זאת יכולה לקחת את האליפות.
0: תראו, אתה יודע, אני חושב על מחזור אחרון, אותם נקודות, או נקודה לפה, נקודה לשם.
1: מה?
0: והפועל בטדי, אני חושב על המשחק הזה, נהיה לי חם בקרחת.
1: שאלו אותי אם אני הולך למשחק הזה. מה השאלה פה בכלל? יש משחקים כאלה? אין משחקים כאלה.
0: הולך?
1: בטח.
0: אבל צריך הבטחה למשחק הזה, לא? הבטחה 90.
1: אני הבטחה. אני נלך, נרגוג, ויהיה בסדר. זה היה עולים לרגל פרק מספר
0: 248. אבו היקר, היה כיף איתך כרגיל.
1: תודה רבה. שאחלה שבת, שיהיה שקל, ושאחלה כדורגל בסוף שבוע. ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: הנוסע המתמיד, פרק מספר 334. אנחנו עם על הקו בין הרצליה למינכן, וכבר אומרים לילה טוב, בוקר טוב, אולי אפילו צהריים טובים. נדב יעקבי, מה שלומך?
3: איזה צהריים, אנחנו פה באמת הלילה במינכן. לא, אני יודע, אנשים שיקשיבו לזה ויאזינו אולי, אבל אנחנו עושים את זה בלייב, מה שנקרא.
2: הרי נדב, חייל מילואים שעכשיו עשה את השמירה, הולך לישון, קם מחר באחת, שתיים בצהריים.
3: נכון.
2: הוא רוצה לשמוע את הפודקאסט, תבין, אז נאחל לו גם צהריים טובים.
3: אתה צובק לגמרי, לא, אבל רק שנאמר, אנחנו כרגע, אתם שומעים ברקע, אני מניח פה את הרעש, כי אני עדיין בתוך המתחם של אליאנס ארנה, עושים את דרכנו החוצה, עם אלי גוטמן ועם מוטי אברהם, המציג שלנו, וכן, עושים את זה כמו שצריך.
2: יפה, אז בוא נתחיל עם הסיכום, אתה יודע, נעשה איזה פרק כזה מזורז ומתומצת לגבי מה שראינו הערב.
3: לגבי מה שהיה וגם לגבי מה שיהיה.
2: כן, נכון, נכון, נכון. אבל בוא, אתה יודע, בוא נתחיל קודם כל בתור אחד שהיה שם, זה היית אתה. תן לנו את הרשמים שלך, קודם כל מהאווירה, ממה שהיה ערב באליאנס ארנה, עם איזה תחושות אתה יוצא בערב הזה?
3: תראה, קודם כל, היה פה משהו שאני לא ראיתי ולא זוכר. הייתה פה איזו השראה לפי דעתי מהופעות רוק ענקיות כאלה. כי מה שקרה לפני, לא יודע כמה ראו את זה בטלוויזיה, לפני שהמשחק התחיל, שהשחקנים עוד היו במנהרה, האווירה מסביב הייתה מדהימה, גם השלטים וגם התפאורה, ואז המוזיקה הזו, זה לא מוזיקה, זה מין איזה רם כזה שלא נגמר, אתה יודע, כמו באיזה סרט מתח, וזה נמשך ונמשך ונמשך, תשמע, זה היה מרהיב ומרגש, בלי שום קשר למה שקרה אחרי זה, וזה רק היה לפני, עוד לפני שנשרקה שרקת הפתיחה, אבל שלוש דקות!
2: אפילו פחות.
3: לא, הדקה השלישית, נכון, שתיים פלוס, לא יודע כמה. כן, תשמע, זה... אני לא אגיד מכת מוות, כי ואמרתי זה גם בשידור, וזה ברור, בארן קיבלה גול, בסדר, צריך להיות שניים. יש לה עוד 87 דקות. אבל פריז סן-ז'רמן היום נתנה הופעה מקצוענית. בניגוד למשחק הקודם, ואגב, אני הייתי מאלה שלא האמנתי שמשהו כמו בשבוע שעבר יכול לחזור, אז זה גם לא הגיוני. לא בגלל מספר השערים, אלא בגלל שעכשיו זה על הכף זה לעלות לגמר. אתה יודע, גם לואיס אנריקה ובאמת כל הכבוד למה שהיה בשבוע שעבר, וההצהרות שלהם במסיבות עיתונאים, כן, רק את כפי, רק את כפי. עזוב, רוצים לעלות לגמר, אז מתחילים לחשוב גם. והיום, ההגנה של פריז ניצחה את המשחק. ויליאם פאצ'ו לא במקרה, זכה בתואר ראשון משחק.
2: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
3: לא רק הוא, גם מרקינוס היה מדהים, אבל הוא היה מעל כולם.
2: תשמע, מה שוויליאם פאצ'ו עשה היום, במיוחד במאצ'אפ, איכשהו נדבק להארי קיין היום במרכז, הוא פשוט נצמד אליו בתוך הרחבה, מחוץ לרחבה, על קו האמצע. איזה יופי, איזה יופי היה לראות את הבלם האקוודורי הזה היום, באמת נותן את אחד מהמשחקים הגדולים שראינו אותו. אגב, ויצא לי לשדר את פאז'ה בשבת האחרונה, ב-2-2 נגד לוריאן. נכון, זה לא אומר כלום. אגב, נכון. פאצ'ו פתח במשחק הזה.
3: נכון.
2: כי גם זבר נהיה מורחק, ואי אפשר לעשות רוטציות במרכז ההגנה.
3: כן.
2: ופאצ'ו היה, אני אגיד לך מה, בוא נגיד ככה בשפה עדינה, לא מי יודע מה בכלל במשחק הזה נגד לוריאן. אבל תשמע...
3: הוא יכול היה להרשות לעצמו.
2: לא, נכון, אבל תשמע, בין ההופעה בשבת להופעה הערב באליאנס ארנה, איזה יופי, איזה עליונות. זה ממש הזכיר לי בפרש של 24 שעות את ההופעה של סליבה בארסנל, איך הוא פשוט חיסל את ההתקפה של אתלטיקו מדריד. מדהים,
3: כן, אבל ההתקפה של ביירן מינכן היא התקפה הרבה יותר טובה.
2: נכון, נכון, נכון, נכון.
3: ולכן אני חושב שפאצ'ו פה נתן מעל ומעבר, אבל תשמע, זה באמת, כאילו, ראינו פה היום, אני אומר לך עוד פעם, זה הופעה מקצוענית, וגם, ודיברנו המון לפני תחילת המשחק על הקטע הזה של אוקיי, אשרף חכים מחפר, וזהיר אמירי הוא לא בדיוק מגן. אתה הרגשת בחסרונו שאשרף חכים?
2: ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, עוד פעם. אגב, וזה מה שדיברו עליו כל השבוע בצרפת. אמרו, אוקיי, זהיר אמירי כמגן,

0: גן ימני, יהיה בסדר, תאמינו לנו, יהיה בסדר, הוא יודע לעשות את העבודה, מדובר פה בקשר אמצע, חזק, אגרסיבי, שיודע לעשות את העבודה בפן ההגנתי, החשש בצורה מסוימת היה מהצד של פאביאן רואיס, כי אנחנו יודעים שהוא 3 חודשים לא שחק כדורגל, נכון, בעקבות פציעה נכון. בברך, לואיס אנריקו בישל אותו לאט לאט בשבועות האחרונים, פה 20 דקות, פה חצי שעה, ואתה ראית שפאביאן רואיס היום הזכיר את פאביאן רואיס הגדול של העונה שעברה.
1: לגמרי, לגמרי. זה כאילו היום הוא שם את הפציעה מאחוריו. משחקים קודמים, הייתה חלודה כזאת. הרגשנו את החלודה הזאת, לא היה 100%. הוא גם נשחק תמיד 90 דקות, והיום זה, זהו, שם את זה מאחוריו. ואגב, גם נבחר את ספרד הרוויחה פה, כי זהו, אתה יודע, זה לפונטי יכול היום להיות רגוע.
0: נכון, נכון.
1: זה פיקס למונדיאל. ולא רק פיקט למוזיא, אלא גם לא עייף. כל האחרים הייתה להם עונה מפרכת, והוא נח בחודשים האחרונים מבחינה פיזית.
0: בשורה התחתונה, נדב, איך שאתה רואה את זה בסיכום שני המשחקים, הקבוצה הטובה יותר פילה לגמר?
1: עוד פעם?
0: אני חוזר על השאלה. בסיכום שני המשחקים, איך שאתה רואה את מה שראית הערב, ובכלל, על פני כל העונה הזאת, הקבוצה הטובה יותר פילה לגמר לטעמך?
1: תראה, אני לא אגיד לך כל העונה, כי כל העונה זה לא רלוונטי.
0: נכון.
1: מה זה משנה מה היה בנובמבר, דצמבר, ינואר, פברואר? זה לא משנה בכלל. אתה צריך להביא את זה במאני טיים. ופריז, כמו בשנה שעברה, אם אתה זוכר איך הם התחילו את העונה שעברה, הם בקושי עלו לשלב הנוקאוט, לא מדבר על השמינית גמר. וגם השנה, זה לא נראה מי יודע מה בהתחלה. אני מזכיר לך שנפסידו לארסנל, אבל תכף נגיע לזה גם. אבל הם יודעים באמת, לואיס אנריקה, תראה, יש לה פה גם יתרון, אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. בגלל שזה ליגה צרפתית, והפער בין כל היתר, יתר קבוצות כל כך גדול, אז הוא יכול לחשות לעצמו לזרוק משחקים.
0: נכון.
1: ובסוף, הנה, בסוף הם יכולים לפרוט גם, למרות שהפער יחסית קטן מלמטה, אבל זה לא משנה. וזה אגב, מה שגם ביירן יכולה לעשות, זה עשה את זה בתקופה האחרונה.
0: כן, זה דומה, עוד פעם, בוא נגיד ככה, הפערים בליגות של באן ופריז כלפי הליגה הצרפתית והליגה הגרמנית, זה די דומה, צריך להגיד.
1: נכון, נכון, נכון. אבל אם אני מסתכל על פריז, אז לואיס אנריקה ניהל את העונה הזאת פנטסטי. אתה יודע, גם דמבלה, שחצי העונה הראשונה בקושי שיחק, וגם טעות כבר רצחליה, שבאמת, כאילו, הוא מחכה לפברואר, מרץ, אז הוא מתניע.
0: חוויצ'ה כבר רצחליה, בשמונת משחקי הנוקאוט, שאנחנו מדברים על מונקו 2 משחקים,
1: כן.
0: צ'לסי 2 משחקים, כן. ליברפול 2 משחקים ובאן 2 משחקים, משמע 8 משחקי נוקאוט, כן. 7 שערים ו3 בישולים, תקשיב.
1: רגע, רגע, אמרת פה משהו, בשבעת המשחקים, אנחנו נפיד אותי בראשון מונקו לא, אם אני לא טועה, בשבעת המשחקים האחרונים, המספרים שנתת, הוא הראשון בהיסטוריה שעושה את זה.
0: כן.
1: אף אחד מעולם לא עשה את זה, כן, בעידן ליגת האלופות, במשחקי הנוקאוט. אבל גם היום, אתה יודע, השער הראשון, זה שלו, עם כל הכבוד בדמבלה, אם עלו הפריצה המטורפת הזאת שלו, משמאל ומסירה, מה, הוא באמת, תראה, אם הוא לא היה השחקן של נבחרת גיאורגיה, אני מניח שיש לו סיכוי טוב מאוד לזכות בליגה בכדור הזה.
0: חד משמעית, חד משמעית.
1: אבל בגלל שהוא שחקן שבחר גיאורגיה, אז הוא לא יזכה, כי מישהו או צרפתי או ספרדי יזכה.
0: לא, עוד פעם, גם, אתה יודע, בסופו של דבר גם גיאורגיה לא במונדיאל, כן, אבל...
1: בגלל זה.
0: כן, כן, כן, אבל מבחינה, אתה יודע, אם אנחנו עושים את התחרות...
1: נכון לרגע זה.
0: תחרות, תחרות שחקן השנה... שחקן העונה, פרק מועדונים, זה חוויצ'ה כבר רצחליה. מה לעשות שהוא בא ממדינה צנועה של כדורגל? זה לא אשמתו, זה לא אשמתו, מה לעשות?
1: אני מסכים איתך לגמרי בעניין הזה.
0: עכשיו, אתה יודע, וזו עוד נקודה שהזכרת במשפט האחרון שלך. דיברנו לאורך כל העונה, ואנחנו מסכמים פה כל שבוע את ליגת האלופות, אחרי זה. ואתה יודע, ודיברנו על זה, ואמרתי לך, נדב, פז'ה, בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, הכל בסדר. גם אם עכשיו עושים טקו נגד איזה פס ואיינדובן, ונגד
1: זה... אבל לא מפסידים.
0: לא קורה כלום, הכל בסדר. כל עוד הם ב-24, ויש להם את האופציה להמשיך באירופה, תאמין לי שזה הסיוט הכי גדול של כל קבוצה אחרת, שלא רוצה לפגוש אותה בשלב הנוקאוט.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: וזה חוזר על עצמו, וזה חוזר על עצמו שנה שנייה ברציפות. זה באמת העתק של השנה השנייה.
1: ותשמע, היום הם לא ניצחו את המשחק, יארי קיין נשווה בדקה 94, אז על הנייר הם לא ניצחו את המשחק, אבל זה לא ממש משנה. שנה שעברה, אני רוצה להזכיר לך, הם ניצחו את ארסנל בית בחוץ וחצי גמר, והשנה הם...

0: לקחו את, את ביירן, שהיא קבוצה לא, אמיתי, לא פחות טובה ממנה, אבל היום לואיס אנריקי עשה שח מט לקומפני, כי אני חושב שהניסיון פה עשה את שלו, יש לו בכל זאת הרבה יותר ניסיון ברמות האלה, וכשהפערים קטנים, אתה צריך מאמן עם ניסיון שיודע לעשות את הדברים
1: שמה, האלה. תשמע, אני חושב שהאבי הענק ביותר שלואיס אנריקי יכול לסמן למשחק הזה, מעבר לעלייה לגמר, זה העובדה שזייר אמרי ונונו מנדש העלימו במובן מסוים את לואיס דיאס ומייקל אוליסה. תשמע, אנחנו ראינו את
0: לא
1: מה...
0: לא לבד,
1: נכון, עם העזרות, גם של כבר הצחליה,
0: נכון.
1: וגם של נבש ורואיס שהגיעו בזה, נכון. אבל בסופו של דבר, שאתה לוקח במיוחד את אוליסה, כן, שנתן עונה פנומנלית, הן בבונדסליגה, הן בליגת האלופות, ואני מקווה שגם ימשיך את הכושר שלו לקראת הקיץ הקרוב במבחרת צרפת, אבל עצם זה שאתה רואה, ובאיזשהו מקום, אני לא אגיד יעלים, אבל מקטין בצורה משמעותית את האיום שלהם לעבר היריבה, זה הישג ענק של מאמן.
0: נכון, אני מסכים איתך, אבל אני חושב, תשמע, תמיד זה, אתה יודע, זה לא... יש פה את השחקן שמונע ואת השחקן שלא מצליח. ואתה, אתה יודע, אתה לוקח את המאה אחוז של זה ומחלק אותו. אני חושב שגם אוליסה וגם לואיס דיאס, הם לא הזכירו את היכולת שהיינו מהם בשבוע
1: נכון,
0: שעבר.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: לא רק בגלל העבודה שנעשתה, אלא גם בגלל שהם עצמם לא...
1: הכדורים פחות התחברו,
0: כן. גם הביצות לא מדויקות. ו... אבל בסדר, תשמע, אתה לא יכול שהכל יצליח תמיד. ולפריס סן ז'רמן היה את היתרון שהם הגיעו עם יתרון מהמשחק הראשון וידעו לעשות את זה, ותשמע, בסופו של דבר שאלת קודם שאלה, פריס סן ז'רמן ראויה להיות בגמר.
1: כן, כן, אני מסכים איתך. אני רוצה עוד נקודה אחת לפני שניגע במאצ'אפים לקראת הגמר. אני רוצה לקחת אותך לסוף חודש פברואר, שזה לא מזמן, כן? לואיס אנריקה לוקח החלטה שבצרפת לא קיבלו אותה, בוא נגיד, באופן נינוח, נקרא לזה. להושיב את לוקה שבליה לספסל וללכת עד סוף העונה עם מטווי ספונוב. שהיום... אני חושב שהוא עשה משחק גדול, לקח את הכדורים שהוא היה צריך, ובסופו של דבר, עונה שנייה ברציפות, פז'ה מחליפה שוער בין הקורות, ואתה רואה שוער לא מהפרופיל הכי גבוה בעולם, שוער נבחרת רוסיה, נבחרת שכמעט ולא קיימת בממדים הבינלאומיים, בעקבות כל מה שקורה עם המלחמה בין אלבן לאוקראינה, ואתה רואה שוער שמגיע מקרסנודר הצנועה, כפסע מלהיות אלוף אירופה. תשמע, יש פה גם שיחוק ענק של מאמן בהחלטה הזאת.
0: נכון, אתה צודק לגמרי. קודם כל, לואיס אנריקה הוא מאמן אמיץ. הוא הרחיך את זה לאורך כל הקריירה, עוד הרבה לפני שהוא הגיע לפריס סן ז'רמן, וגם עכשיו. וכן, תשמע, קודם כל, אתה יודע, אנחנו לא באימונים, הוא באימונים, הוא יודע, הוא רואה, והוא יודע שיש לו על מי לסמוך. וזה מוכיח את עצמו בתקופה האחרונה.
1: אבל הדגש נדב, שהוא לקח את ההחלטה בשלב מאוד מתקדם של העונה, בסוף חודש פברואר, אתה מבין? לא תגיד בספטמבר-אוקטובר שהוא הבין. הוא הלך עם שבליה 7-8 חודשים, אבל בסופו של דבר, רגע לפני שנכנסים למאניטיים של העונה, הוא אמר, רגע, חברים, בוא נעצור, נעשה פה קאט, כי אני לא מרגיש שהשוער הזה יכול לקחת אותי למקומות אליהם אני מכוון.
0: אוקיי, אז תשמע, אז קודם כל אני חייב, אתה יודע, אנחנו אוהבים היסטוריה, אז יש היסטוריה מאוד מאוד מפוארת של שוערים רוסים, היה את רינת בסייב האגדי בשנות ה-90, ועוד לפני זה, את לוויאשין. אז אמרתי בשידור, ספונוב הוא לא לוויאשין, הוא לא, הוא לא. אבל, שמע, קודם כל באמת, כמו שאתה אומר, שחקנים רוסים, יש מעט מאוד שחקנים רוסים שמגיעים לרמות הגבוהות ביותר במערב אירופה, זה היה את הרשבים ו... אבל מעטים, מעטים מאוד. ופה יש לך באמת סיפור אדיר, סיפור אדיר. וטוב, בוא נראה אותו מול יוקרס בגמר.
1: טוב, אתה לוקחת לנו כבר לגמר בבודפשט בסוף החודש. תשמע, יש לי שני חברים טובים, גם נמרוד וגם עומר, אמרו לי אתמול בערב, תקשיב, תעשה הכל, הכל, הכל, רק שפז'ה לא תהיה בגמר. די, בחיית, תן לנו את הסיכוי הקלוש של ביין. אנחנו לא רוצים פז'ה בגמר, כי אז זה באמת יהיה גמור. איך אתה רואה את זה?
0: טוב, גמור זה לא.
1: לא,
0: זה
1: נכון,
0: לא.
1: נכון.
0: לא, אין דבר כזה. קודם כל, אין דבר כזה. וארסנל

0: כל הכבוד לפריס סן ז'רמן, ארסנל הגנה הטובה ביותר באירופה. אתה יכול להגיד, ההתקפה לא פוגעת, בטח לא בתקופה האחרונה. אבל קודם כל זה נורא חשוב איך ארסנל תגיע לגמר. אם היא תגיע כאלופת אנגליה, תהיה איזה אופוריה מטורפת.
1: טוב, היא תגיע, נדה, והיא תגיע כאלופת אנגליה. אם לא...
0: לא, אתה החלטת כבר.
1: לא, אבל רגע, אם לא המתנה שקיבלת מאברטון, אלוהים ישמור, מה זה?
0: נכון, אתה צודק, אבל זה לא נגמר עד שזה נגמר. אנחנו לא יודעים. הוא עשתה מאוד צריכה להיאבק על המקום שלה בליגה. אוקיי, אני לא יודע. ברור שיש את הסיכוי טוב יותר, זה לא שאלה בכלל. אבל שוב אני אומר, אם היא תגיע כאלופת אנגליה, זה ייתן לה בוסט מטורף. אם היא תגיע כשהיא תפסיד את האליפות בצורה סופר דרמטית, אז אני לא יודע. זה יכול להשפיע לרעה. כן, כן, אבל אנחנו לא יודעים. אז נחכה ונראה. תראה, אסנה מגיע לגמר פעם ראשונה אחרי 20 שנה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: ופריז מגיע לגמר? לשנה. היא רגילה לזה, השחקנים היו כמעט כולם זאת השחקנים שלו.
1: אותם שחקנים, אתה יודע, פרט לספונוב, אלה אותם שחקנים.
0: נכון, נכון. וחכים גם יהיה קשיר, אז עכשיו...
1: נכון, נכון.
0: אז תראה, פריז סן ז'רמן קבוצה יותר טובה, אני חושב שגם באסנה לא יודעים את זה. אבל אסנה תגיע בשביל להפתיע ולעשות ההגנה הנהדרת שלה, וקבוצה שעוד לא הפסידה עונה אף משחק. דרך אגב, תקן אותי אם אני טועה, כשהם הגיעו לגמר ב-2006 הם גם לא הפסידו אף משחק. והגיעו לגמר גם כן עם הגנה מדהימה שכמעט ולא ספגה שערים.
1: צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה, עוד פעם אנחנו...
0: והפסידו בגמר לברצלונה 2-1 אחרי שהובילו 1-0.
1: נכון, עד הדקה 76, כן, זה...
0: עד שרי קלארסה מתעורר.
1: בשלב מאוחר מאוד במשחק.
0: נכון, נכון.
1: כן, כן, כן, כן.
0: בלוטי וכן, אתה מועל אותו.
1: כן, כן, כן.
0: זה היה לפני 20 שנה, זה המון זמן. דרך אגב, לא יודע אם שמת לב, אבל אתמול בשידור המשחק, בסוף הראו אוהדים של ארסנל וחיפשו, הבמאי חיפש במיוחד אוהדים מבוגרים, כדי לרמז על, אנחנו היינו שעבני 20 שנה בגמר, הצעירים לא יודעים על אנחנו מדברים. אז כמו שאני אמרתי קודם, אני חושב שזה די ברור, פריז סן ז'רמן סופר פייבוריטית, אבל לא יהיה לה קל. אבל איך תעצור את כבר
1: הצחלה ואת דמבלה? בוא נגיד ככה, על הנייר, אם אנחנו צריכים להאריך, כן, גם ככה יש עוד קצת יותר משלושה שבועות עד המשחק.
0: 24 ימים.
1: כן, 24 ימים. אם אני אגיד לך עוד פעם 5-0 כמו נגד אינטר, זה...
0: לא, בחיים לא. בחיים לא. אני, אתה יודע מה, בוא אני אגיד רק כזה, אני סוגר את הפודקאסט אם זה קורה. אבל תשמע, ומה שהזכרת את זה, או שקראתי וכתבת את זה באיזשהו מקום, יש לו סגירת מעגל נאורה מרגשת מקריאותו של מיקל ארטטה. אני לא יודע כמה אנשים מכירים את ההיסטוריה האישית של מיקל ארטטה כשחקן כדורגל, הוא הרי גדל באקדמיה של ברצלונה, היה למסיעה, הוא הגיע לשם בגיל 15, והוא תמיד סיפר, לואיס אנריקה היה שחקן, הוא הגיע שנה שתיים לפני זה, הוא תמיד סיפר שלואיס אנריקה תמיד היה זה שהכי היה... מקורב לצעירים, אתה יודע, בברצלונה נהוג ששחקנים מצטיינים ולמסיע מגיעים כמו ימל ומסי וכן הלאה, מגיעים להתאמן עם הבוגרים עוד לפני שהם בכלל מתוכננים לשחק בבוגרים, כדי שירגישו איך זה. בגיל 15-16, הוא היה אחד מהם. והוא תמיד סיפר על לואיס אנריקה, בלי שום קשר למה שקורה עכשיו, ואפילו עוד לפני המשחקים ביניהם בשנה שעברה, כמה שהוא אוהב אותו ומעריך אותו בתור בן אדם. ואחרי זה... הדבר המדהים שהוא הגיע בעצמו, בעצם הקבוצה המקצוענית הראשונה שלו, הייתה פריז סן ז'רמן.
1: נכון,
0: עם רונלדיניו ופוצ'טינו.
1: תחת לואיס פרננדז.
0: נכון, הוא שחק שם שנה וחצי, כן. הוא היה מושאל מברצלונה בעצם, ובסוף זה לא הסתדר ו...
1: אחרי זה הלך לרנג'רס וכאלה מקומות, כן.
0: כן, כן, כן, אבל יש לו עדיין את הזיכרונות האלה, מפריז סן ז'רמן.
1: אני זוכר, מה, בתור נער צעיר, שאתה אומר לי מיקל ארטטה, זה שחקן של PSG, אני זוכר אותו מצוין.
0: כן, הוא היה כוכב, הוא היה...
1: לא כוכב.
0: משלים.
1: אבל...
0: תשמע, רונלדיניו היה שם...
1: לא, ברור, אבל כשאתה אומר פוצ'טינו, אני נזכר איך שהשדרים בצרפת קראו לו פוקטינו, כן.
0: בסדר.
1: כן, כן, כן, כן.
0: אז זה הולך להיות מאוד מעניין. זה הולך להיות משחק מרתק, ושני סגנונות שונים. דיברנו לקראת שני המשחקים בין פריז סן ז'רמן ובאיירן, שני קבוצות שמשחקות די דומה, כלומר, עם התקפות מטורפות, עם אגפים, וזה. פה אתה תראה משהו אחר לגמרי. תראה קבוצה אחת שבעיקר תנסה להתגונן, לסגור, ולנסות להקות, כמו שעשתה מול אתלטיקו.

0: הברית, עם כל מה שיש לה.
1: תשמע, אבל איזו משימה הולכת להיות לצמד הבלמים, סליבה וגבריאל, תשמע, כן. מול השלישייה הזאת, וואו, וואו, וואו, איזו משימה קשה מאוד. ראינו אתמול איך סליבה וגבריאל מעלימים לא פחות מארבעה שחקני התקפה של אתלטיקו מדריד, גם את לוקמן, גם את סולוט נכנס כמחליף, גם את גריזמן, גם את חוליאן, באמת, נתנו משחק ענק שני הבלמים הללו, לבוא ולהגיד לך שאנחנו נראה את אותו, את אותה יכולת חוזרת על עצמה גם, גם במשחק הגבר, זה, בוא נגיד ככה, זה wishful thinking של, של, של, של מיקל ארטטה. לבוא ולדמיין את הדבר הזה, איך, כיצד הם משביטים את ההתקפה הטובה ביבשת, איזו משימה, וואו, וואו, וואו, וואו.
0: כן, זה פריס סן ז'רמן, אתה יודע, גמר שני ברציפות, ויכולה לעשות משהו ש... חוץ מריאל מדריד, אף אחת לא עשתה מאז 1990.
1: נכון.
0: לזכות פעם ברציפות, מילאן עשתה את זה אז, לפני עידן ועידנים, זה בכלל לא היה עידן ליגת אלופות, זה גביע אלופות, לפני שהתחיל ליגת אלופות. וריאל מדריד עשתה איזה 3 שנים רצוף עם זידאן, שהיה מאמן, אבל אף אחת אחרת לא הצליחה, לא ברצלונה של פפ ולא אף אחת אחרת. ושמע, לואיס אנריקה יש לו כבר 2 זכיות, פעם אחת עם ברצה ב-2015, בעצם הפעם האחרונה שברצלונה זכתה זה היה איתו. כבר זה 11 שנה, אתה יודע, עדי ברצלונה משתגעים, הם לא מבינים איך זה יכול להיות. אתה יודע ממה הם הכי משתגעים?
1: נו.
0: מדמבלה. אתה לא מבין, הם מבחינתם, קודם כל הם קוראים לו, חלק, לא כולם, כן? חלק מאוהדי ברצלונה בישראל, קוראים לו טמבלה וכל מיני כאלה, ותמיד, מה, משחק משחקי וידאו, ואיזה זה, ואיזה בזבוז, ו...
1: הוא התבגר, הוא התבגר, זה כבר לא, זה כבר לא אותו ילד שהגיע לקטלוניה אז בגיל זה, כן, התבגר.
0: לא, זה הרבה מעבר לזה, זה הרבה מעבר, אתה זוכר, העונה הראשונה שלו בפריס סן ז'רמן, שמבפה עוד היה, אין די בצד כזה.
1: נכון, נכון.
0: וברגע שקיליאן עזב, הוא שנה שעברה הפך להיות מפלצת.
1: אתה יודע מה בסופו של דבר, עוד פעם, מעבר ליכולות שלו על קר הדשא וכדור הזהב, ובאמת, מדובר בשחקן התקפה, בטח בשנתיים האחרונות, שהוכיח את עצמו שהוא בשורה הראשונה של שחקני התקפה בעולם, תסכים איתי, לגבי אוסמן דמבלה. אני חושב שמעבר לעובדה הזה, זה מה שפז'ה הקנתה לו, ולמה אני מתכוון? עצם זה שהם רכשו אותו בלא מעט כסף, אבל במיוחד שברגע שהוא חתם בפריז, הוא הפך לבחיר המשתכרים בקבוצה, זה נותן לו מעמד, מעמד שאין לאף שחקן אחר, לא למרקיניוס, ולא לדונרומה שהיה בזמנו, ולא לקסרן, יש לך את אוסמן דמבלה, כפנים של פז'ה, ואני חושב שבאיזשהו מקום, הוא לקח גם את האחריות הזאת, שמה שהמועדון נותן לך, תיקח גם לדעת, תדע גם לדעת לקבל. והעובדה שהוא בחיר המסתכרים, והוא יודע את האחריות שמוטלת עליו, הוא באיזשהו מקום גם עשה סוויץ' בראש. זה כבר לא דמבלה שאנחנו מכירים, שעושה שטויות וזה. זה דמבלה מאוד מחויב, זה דמבלה שנותן שערים, זה דמבלה שגם רוצה שה... מונדיאל, להבדיל מ-2018, שהוא היה חלק מהסגל, אבל הוא לא באמת היה חלק משמעותי, כן?
0: נכון.
1: הוא רוצה לבוא למונדיאל הקרוב, כעדיין ככדור הזהב, שעדיין מכהן ככדור זהב. הוא רוצה להוכיח לעולם, הלו, אני לא גנפתי את הכדור זהב הזה, אני חלק משמעותי מהכדורגל העולמי.
0: לא, אין ספק בכלל. תשמע, דיברת על ההתבגרות שלו, למשל היום, אתה יודע, הוא מוחלף, הוא יורד, הכל בסדר, הוא לא לוקח איזה קשה.
1: ראית בזה את רפואה על הספסל בדקות האחרונות?
0: ברור, לגמרי, אין שאלה. ואתה יודע, זה באמת, זה מדהים. תשמע, אני חושב שכולם יסכימו שקיליאן אמבפה, שחקן יותר גדול ממנו, היסטורית. אתה מסכים איתי?
1: כן.
0: אבל תראה, אמבפה לא צריך להביא כדור הזהב.
1: נכון.
0: וכרגע גם לא בדרך לזכות.
1: נכון.
0: אתה מבין? והוא עבר אותו, וכאילו, זה, אם היית אומר לפני 3 שנים, שקיליאן אמבפה, שדמבלה יזכה בכדור הזהב לפני אמבפה, היינו אומרים שמי שיגיד את זה הוא משוגע, זה לא הגיוני.
1: נכון.
0: והנה, זה קרה.
1: בוא נגיד לך, השבוע היה איזה... נקרא לזה ריל שיצא ברשתות החברתיות שתפס חזק מאוד, ז'רום רוטן האגדי, כן?
0: האגדי, אוקיי.
1: האגדי במונחים של מונקו, כן? הוא היום נחשב כפרשן, אתה יודע, בכיר.
0: אבל הוא כזה פרובוקטור.
1: כן, בדיוק, יפה.

0: יפה, יפה, יפה, הנה, סללת את הכביש למה שאני הולך להגיד. הוא אמר שדידיה דשאן צריך לשנות את המחשבה לגבי ההיררכיה בהתקפה, שמקומו של אמבפה לא מובטח, לא מובטח במונדיאל הקרוב, אתה מבין?
1: אני אגיד לך שיש לי מישהו ש... אני אדבר אותו מדי פעם, אומר לי אותו דבר.
0: לא, לא, לא.
1: לא, לא, הוא אומר לי, לא אני אומר.
0: אל תגיד לי את זה, אני סוגר את המיקרופון ואני הולך הביתה, אל תגיד לי את זה.
1: לא, אני אומר את זה. רגע, רגע, רגע, יש פה מישהו שרוצה להגיד לך משהו.

0: מרוצצים שם בהגנה ועושים להם בית ספר. ואני אומר לעצמי, איך הקבוצה הזאת רוצה להגיע למשהו כששלושה לא עושים הגנה? והיום אתה ראית, כולם מחויבים למשחק ההגנה, והגנה זה חלק מהכדורגל, וכשצריך לעשות הגנה עושים, וכשצריך לעשות לחץ גבוה כולם יוצאים בתאום, וכשצריך לעשות חיפוי הדדי אז מרקיניוס נותן לזעיר אמרי להבין שלא לדאוג, וכשיוצאים למתפרצת אז יוצאים למתפרצת עם הכוח והמהירות של חוויצ'ה וההצטרפות של שחקנים כמו דזירי דואר ודמבלה. כדורגל קבוצתי ניצח היום ועלה לגמר ליגת אלופות.
1: גוטי, לסיכום, הקבוצה הטובה באירופה העפילה לגמר הערב?
0: כן, חד משמעית, הקבוצה הטובה באירופה, אבל מה שאותי מרומם את רוחי, זה הקבוצה הטובה באירופה עם המאמן הטוב בעולם, והכדורגל הקבוצתי. זה, אתה יודע, להיות מאמן עבר ולראות את הכדורגל הקבוצתי של פריס סן ז'רמן, אני אומר, או על השפו למאמן הזה.
1: בקצרה גוטי, אתה נותן צ'אנס לארסנל בגמר? אני קשה לי כאילו, אל מול העוצמות של פריז האלה, קשה לי לראות את ארסנל נותנת פייט ממשי בגמר הזה. איך אתה רואה את זה?
0: תשמע, היא תיתן פייט בכל מה שקשור למשחק ההגנה. היא תעשה הגנה מאוד מאוד צפופה, היא תקשה. זה לא יהיה מה שהיה היום לפריז, שיצאו כבר מהדקה השנייה להתקפת מעבר והפקיעו את השער הזה. ארסנל תבוא, תצופף, דאבל אפ על חוויצ'ה, דאבל אפ על דזירי דואה, לא יצאו קדימה עם דמבלה בכדי להפקיר שטחים מאחור, זה היה משחק אחר, וזהו, בסופו של דבר, ביירן מינכן גם הייתה היום מאוד מאוד עצבנית, מהרגע שהם ספגו את השער, הם היו עצבנים, הם לא פריז לא נתן להם שטח
1: למשפט. אתה יודע, אלי, אין כמו לראות משחק מהאצטדיון, מכר הדשא. מי השחקן מבין 22 השחקנים על הדשא שתפס לך את העין, שאמרת בונה, תשמע, מדובר פה באמת בגיים צ'יינג'ר למאמן?
0: מרקיניוס,
1: וואלה. וואו.
0: הקפטן, המנהיג, נותן את השקט. מחפה על זעיר אמרי בעמדת המגן הימני. אומרים שמרקיניוס איבד את המהירות, לא ראיתי שום איבוד מהירות, מיקום יוצא מהכלל טוב, מנהיגות, מרקיניוס.
1: יפה מאוד, טוב, יאללה, נו, אז נותר לנו רק להמתין, רק להמתין לגמר.
0: רק להמתין ולחזור לנדב יעקובי, אוהב אותך מייקל.
1: אוהב אותך בחזרה.
2: טוב, איך הייתה הפתעה?
1: אני שומע את אלי, אני מתרגש, אני שם מתרגש. הקול שלו מרגש אותי.
2: תקשיב, בוא נספר לך כמה דברים. מאחורי הקלעים, מה שנקרא, אנחנו עומדים על הדשא, מצד ימין, חורחה ולדאנו, אלוף עולם, מצד שמאל, אריאן רובן. עכשיו, אריאן רובן, כן, הטלוויזיה ההולנדית הייתה לידינו, אריאן רובן בא, תפס את המיקרופון, וזה מתחת ליציע של האולטרס. עכשיו הם ראו אותו, כל היציע, כל הצד שם זה 20,000 איש בערך, כולם, כל האלה בלי החולצות וזה, כולם שרים את השיר של אריאן רובן, איך הוא התרגש, אתה לא מבין?
1: מה? אריאן רובן זה, אין דברים כאלה.
2: זה בן אדם שהבקיע להם שער ניצחון בגמר ליגת אלופות.
1: עזוב את זה, אם אני צריך לבחור את ההולנדי הגדול ביותר, בוא נגיד ככה, פוסט עידן ההולנדים של של מילאן, כן?
2: זה יש ברקאם גם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה אריאן רובן. זה מבחינתי ההולנדי הגדול ביותר מ-90 צפונה. אין, תשמע, זה. אין שחקנים כאלה.
2: קבל אנקדוטה שנייה.
1: אוקיי.
2: לא יודע אם אתה זוכר, אבל סיפרתי לך בשנה שעברה, שהיה את החצי הגמר של ארסנל לפריז סן ז'רמן בפארק, אז יצאתי בסוף שם מחפתי לשירותים, להטיל את מימי מה שנקרא, ואז לא אחר מה שחורחה ולדאנו, אז אמרתי לו, לא, אתה אלוף עולם, בוא, תשתין לפניי, כאילו, נתתי לו את הכבוד. אני נכנס היום לשירותים, אם השתין לידי, חורחה ולדאנו.
1: פעם נוספת.
2: ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
1: אז ההיסטוריה תחזור על עצמה גם ב-30 במאי, לדעתי, לא?
2: אני לא יודע, יש בול כמה אפשר, אבל לא, היה בסדר גמור. באנקדוטה שלישית,

0: לסיום, לסיום, כן?
1: לסיום, אלי גוטמן כמעט ולא הגיע היום לשידור.
0: מה?
1: בגלל פרצל.
0: וואו.
1: אתה יודע מה זה פרצל?
0: בטח, מה? המאפה.
1: אני רוצה לספר לך על הפרצל.
0: המאפה, מה?
2: תקשיב, אנחנו יושבים ב... יש כל העיתונאים, והוא דוחף אותי לאכול פרצל. עכשיו, מה זה כמעט לא הגיע לשידור? פעם אכלת פרצל, מיכאל?
0: כן, בוא'נה, זה, זה, זה, זה, זה גוש בצק חזק.
2: יומיים אתה ישן אחרי זה, מיד אחרי הביס האחרון.
0: יואו.
2: זהו, אז...
0: מה, כמעט נחנקת לי לפני השידור, גוטי?
2: משהו כזה, אבל אז נורא היה לי נדב לידי ו... עושה לי אחיה אם צריך.
0: עם הדפברילטו.
2: בדיוק, אני אתן לך דפברילטו. כן, אז היו פה קטעים.
0: יאללה, חברים, תהנו. רגע, מתי אתם חוזרים? מחר? מחר בבוקר?
2: מחר בצהריים. יש לנו פה מלא דברים לעשות.
0: אז תהנו מהשעות הקטנות של הלילה במינכן. נודה לכם על שידור גדול. נודה לפאז'ה ולויס אנריקי על עוד הופעה לפנתיאון בליגת האלופות.
2: ובשבוע הבא אנחנו חוזרים אל תופסים אמריקה. אני רוצה להזכיר למאזינים הקבועים שלנו שהפרק על מרוקו כבר הוקלט. אבל יעלה ממש בסוף השבוע הקרוב, בשבוע בפרקים נוספים.
0: יפה. טוב, יפה מאוד. אז אנחנו ממשיכים במסורת שלנו, גם הכנות לקראת ליגת האלופות, וכמובן גם לקראת ההכנות לקראת פתיחת המונדיאל. נדב יעקובי ואלי גוטמן, תודה רבה לכם על ערב ענק במינכן. מיכאל ויצד התפרד מכם בברכת, מה נגיד לכם, שבוע שקט, סוף שבוע שקט לכולם. נתראה בפרקים הבאים של נושא המתמיד. להתראות.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול,
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: פיק אנד רול, פרק מספר 326, פרק לילי, פרק שלצערנו מסכם את העונה האירופית של הפועל תל אביב, דקות אחרי ההדחה שלה ברבע גמר פלייאוף היורוליג, מפסד 3-1 בסדרה מול ריאל מדריד. זה ייקח חלק מרכזי מהפרק שלנו, אבל אנחנו גם עם כל מה שקורה בליגת ווינר סל, וגם לדעתי עם זליגה אפילו לליגה הלאומית לאור ההתפתחויות שם בפלייאוף. ארז אדלשטיין, שלום.
8: אלן.
7: לילה טוב.
8: לילה טוב.
7: סיכומים זה קשה. תמיד. אני אנסה לחלק את זה ברשותך לשלושה חלקים.
8: כמו כל דבר בצבא.
7: נכון. קודם כל שורה תחתונה. הפועל תל אביב השיגה את המטרה העליונה שלה, והיא עונה נוספת ביורליג. דיברנו על זה כבר כשזה קרה, אבל אני חושב שצריך להדגיש את זה עוד פעם. זה שלהפועל תל אביב יש תקציב גדול, זה נתון. זה שיש עוד קבוצות ביורליג עם תקציבים גדולים, אולי אפילו יותר, שלא הצליחו להגיע לפלייאוף היורוליג, גם זה נתון. ולכן, גם אם היינו חושבים שעם הכסף הזה או עם הסגל הזה, הפועל תל אביב הייתה יכולה לעשות אולי אפילו עוד קפיצת מדרגה, בשורה התחתונה, בעונת יורוליג ראשונה של המועדון אי פעם, להצליח לעמוד במטרה הבסיסית שזה פלייאוף היורוליג והישארות שנה נוספת במפעל, זה הישג מצוין, אפשר אפילו סופרלטיבים קצת יותר גדולים מזה. זה, אני שם את זה חלק ראשון, ואני חושב שזה כותרת הגג של כל האירוע שעומד סביב העונה האירופית של הפועל תל אביב. כי אפשר היה לבקר אותה אם היה לה סטרץ' פחות טוב כאן, או פחות אהבנו את דרך המשחק בצורה מסוימת. מסתכלים על עונת היורוליג כמכלול, כ-38 משחקים, ולא אחרי 3, או 6, או 10, או 15. 38 משחקים, סיינת במקום השישי, עלית לפלייאוף, אתה ביורוליג בעונה הבאה. זה חשוב מבחינת הפרויקט הזה שהוא הפועל תל אביב תחת עופר ינאי. מי יודע מה היה קורה אם לא היו מצליחים לעלות לפלייאוף היורוליג, ולא היו מקבלים את הכרטיס לעונה הבאה, ואז היו צריכים ללכת לחסדי המפעל, ואנחנו יודעים מה קורה למי שנשמח לחסדי היורוליג, זה לא תמיד הולך לכיוון הנכון. זה חלק אחד וחלק מאוד מאוד חשוב. חלק השני שאנחנו נרחיב עליו במהלך הפרק, זה הסדרה הזו ספציפית נגד ריאל מדריד. סדרה שבה, אחרי שתי דקות, ריאל מדריד איבדה את אחד השחקנים הכי חשובים שלה, אולי החשוב מכולם, יחד עם קמפסו, אדי טאוורס. ובארבעה משחקים שהיו, הפועל תל אביב לא הצליחה מספיק לנצל את החיסרון שלו, כדי להפוך את הסדרה הזו למקום אחר, לקחת את הסדרה הזו למקום אחר,

0: כשריאל מדריד הייתה בסדרה לא גדולה. ראינו אותה משחקת הרבה יותר טוב, גם ראינו אותה גם משחקת פחות טוב מאשר בסדרה הזו, כי היא קבוצה לא יציבה, בתוך משחקים, בין משחקים, ראינו אותה בכל מיני וריאציות. אני לא יכול להגיד שהייתה החמצה של הפועל תל אביב, כי לא הרגשנו במהלך הסדרה שהיא באמת יכולה לקחת את זה. כמה דקות טובות בסיום משחק אחד, משחק שתיים לא צמוד, משחק שלוש אוקיי, וגם במשחק הרביעי, אז ריצה ובריחה ליתרון גדול, עוד ניסיון לקאמבק, קצת בסוף, זה לא הייתה סדרה שהפועל תל אביב הייתה דומיננטית מספיק, כדי שנגיד שהיא פספסה הזדמנות, היא לא הייתה מספיק טובה. זה חלק שני. והחלק השלישי, שהוא כמובן נוגע לסיכום, הוא החלק של התחושות שנוכח ההישג ההיסטורי הזה, ונוכח העובדה שהיא הפכה להיות העונה הקבוצה הישראלית המובילה ביורוליג, ההייפ מסביב לא היה מספיק. לא הרגשנו את האירוע, את האיבנט, לא הרגשנו אותו אצל אוהדי הפועל תל אביב, שזו הבעיה המרכזית. קהל רחב זה עניין של קהל רחב, כל אחד מה שמתאים לו. זו מדינה שהתרגלה במשך שנים למכבי תל אביב, ביורוליג, ורק זה, ופתאום הגיע מקום, משהו ממקום אחר, ולא כולם יודעים איך לאכול את זה. יחד עם זה שזה לא בישראל, שזה חשוב, כי אתה קצת מתנתק, האירוע בבולגריה, אפילו לא בסופיה, מגרש קטן שלא מתאים לאירוע הזה, נוכח החשיבות ההיסטורית שלו עבור הפועל תל אביב. וכל הסיכום של עונת היורוליג של הפועל תל אביב, יהיה כל הזמן עם דיסוננסים מאוד מאוד גדולים, בין היכולת וההישג, לבין העובדה שהמועדון כמועדון לא הצליח למנף את זה כדי לקדם את היחסים בתוך הארגון הגדול הזה שקוראים לו הפועל תל אביב, וככל שהעונה התקדמה, היחסים רק הלכו אחורה. וברור לי שגם מועדי הפועל תל אביב, אלו שתומכים באופר עיניי ואלו שמתנגדים לאופר עיניי, נמצאים באותו דיסוננס של וואו, הקבוצה שלנו הגיעה למקום שלא חשבנו שנראה אותו מעולם, אבל אני לא יודע איך זה גורם לי להרגיש. וכל הדבר הזה, זה באמת בחמש דקות, סיכום קצר של עונת היורוליג של הפועל תל אביב, ומטבע הדברים, כשמסיימים עונה, הרז, אז אנחנו לא ניגע ספציפית אולי בכל הסוגיות המקצועיות סביב הסדרה הזו, אבל בוא תתחיל איתי, כן, אתה דווקא על מה שראינו נגד ריאל מדריד,
1: אז תן לי רק להתייחס לשלושת הדברים שאמרת. בבקשה.
0: אתה יודע, בוא נעזור. אם חילקת לשלושה חלקים.
1: כן, מה זה? החלק הראשון, ולנסיה גם עשו את זה, נכון?
0: לא עונה ראשונה שלהם ביורוליג.
1: מה זאת אומרת, לא עונה? הם היו כבר, בסדר, אוקיי, מקבל. אז אני שם את זה.
0: אני אגיד לך משהו, ולנסיה קבוצה עם ניסיון אירופי הרבה יותר עשיר בשנים האחרונות מהפועל תל אביב.
1: אני מסכים איתך. מונקו עשו את זה.
0: עשו את זה.
1: באותה דרך, אוליגרח הגיע, מייק ג'יימס.
0: ואנחנו מאוד הערכנו אותם על מה שהם עשו.
1: כן.
0: וגם הפועל תל אביב צריכה לקבל את ההערכה הזאת. אבל
1: באת למדיסן דלה, אני יודע איך קוראים לאולם שם.
0: אולם נורא. נורא והיה
1: מלא. אוקיי, היה מלא באיזה מקום שלא יודע מה הזיקה שלו לכדורסל עבר ולתרבות, כמו שיש לאוהדי הפועל תל אביב. תכף אני אגע בך בהפועל.
0: אני אקשה עליך. זאת אומרת, אני לא אקשה עליך. אני אתגר את האירוע הזה. היום משחקים הפועל תל אביב את משחק מספר 3 ו-4 בארץ, לא בהיכל, בדרייבין. גם עם המחאה והכל. האולם לא מפוצץ?
1: אתה, 3,000, לאיבנט יורוליג שכזה, 3,000 איש, זה קטן, אני לא חושב שמונקו זה 3,000.
0: זה לא הרבה יותר. 4,500.
1: בוא, אני רוצה למצות את החלק הזה כדי לקפוץ לעיקר, אז אני יכול לתת לך גם דוגמאות אחרות. פרטיזן, נכון, מועדון מפואר, בעונה הראשונה של היורוליג, אז עם הקרב ההוא עם ריאל מדריד, כשהם קיבלו את הכרטיס, מה שנקרא בחווה, כי בורסה ספור הרי הדיחו אותם, אבל עזוב זה, אבל יש גם דוגמאות אחרות, דובאי ווירטוס, שלא מצליחות למצוא, אז שפו להפועל תל אביב. עשו את הדבר החשוב. מה הייתה הנקודה השנייה?
0: שהסדרה הזאת נראה מדריד, הם לא היו מספיק תחרותיים.
1: אוקיי, אז הדברים מקצועיים תכף נדבר, נגיש את זה לסוף, ואז נלך לנקודה האחרונה. בשנה שעברה, ביורוקאפ, האולם ההוא, המצחיק ההוא בסמקוב, היה מה?
0: מפוצץ.
1: מפוצץ.

0: אם היה עוד מקום...
1: תחושת עלייה לרגל.
0: כן, אם היה עוד מקום, היו מגיעים עוד אנשים. אוהדי הפועל תל אביב רדפו באהבה אחרי קבוצת הכדורגל שלהם, במסע בצ'מפיון, בליגת האלופות ובליגה האירופית.
1: בוופה,
0: בוופה. אני לא יודע איפה הם היו בכלל, בכל המקומות. רדפו אחריהם. אני מעריך שאם היחסים היו יותר טובים, וזה לא היה קורה מה שקורה, אז אוהדי הפועל תל אביב היו היום 8,000 עשירייה, אם זה היה אופציה, באולם גדול, היו מגיעים. זאת היא הנקודה הגדולה. מבחינתי, פה ההפסד הגדול, הניצחון של להיות בשישי הראשונה, בלי האוהדים, בשבילי זה... איך אומרים? לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה. זה לא, לא מרגש אותי. היה חסר לי. היה חסר לי לראות את כל האוהדים. היה חסר לי. למה זה קרה? מה קרה? לא, איך אומרים? כולם יודעים. יאללה, מקצועי.
1: כן. בוא נלך מהמקרו בסדרה, מהסדרה הזו ספציפית, ונפתח את זה לכל העונה.
0: אני מאוד אוהב את ריאל מדריד. אני רואה את כל המשחקים שלהם. אתה יודע, אני עוד רומנטיקן של יול והבלנקוס. אני גם מדבר עם הרבה חברים ספרדים שמספרים לי מה קורה בריאל מדריד, אוהב אותם. אני לא יכול לצאת מגדרי. הדברים שאמרתי, היא קבוצה מרשימה, קבוצה עמוקה, קבוצה טובה, קבוצה כישרונית. אבל עוד פעם, יש לי מילה אחת, פגיעה. ראינו כמה היא פגיעה. זו קבוצה פגיעה. והפועל תל אביב לא ניצלה את הפגיעות של ריאל מדריד על אחת כמה וכמה שטוורז נפצע. על אחת כמה וכמה. לא ניצלה את זה. ובא עוד פעם עם הדרך שלה, עם השבלוניות. עכשיו, אתה יודע, אנחנו עסוקים באולם שאנשים כל כך רגישים, וגם לא יודעים לכבד את מי שמעביר ביקורת, נגיד, מי שאומר את הדברים בשם אומרה, מה שנקרא. עכשיו, אתה תגיד משהו, יגיד, מה ההישג? אתה אמרת את זה בעצמך, מי האמין שהפועל תל אביב מתי שהוא? מה זאת אומרת, מי האמין? זאת אומרת, שאתה מסק עם 11 זרים, ואתה מביא 10 אמריקאים, וסרבי אחד, אני לא מזדהה עם זה. אמרנו את זה כל השנים, גם אוהדי הפועל תל אביב, אמרו את זה על מכבי תל אביב, גם הפועל ירושלים, אוהדי הפועל ירושלים, שהיו לפעמים עולים על המגרש, שלושה זרים ושני מתאזרחים, היו להם את השירים הידועים, ופתאום...
1: אבל תנסה להבדיל בין העובדה שאתה לא מזדהה עם זה, לא מזדהה עם זה, לבין מה שהם עושים על המגרש. זאת אומרת...
0: לא, זה הכל הולך ביחד. זה הכל הולך
1: אבל
0: ביחד.
1: אבל אם הם היו משחקים כדורסל יפה...
0: מה זה?
1: אם זה היה, אם היה כדורסל אני... יפה...
0: שאם הם היו משחקים... שנייה, בוא, כדורסל יפה זה בעיני המתבונן.
1: נכון.
0: הם יסבירו לך שהכדורסל הפך להיות אחד על אחד, והכדורסל הפך להיות בידודים, ושהם קלו 100 נקודות בקלות בתחילת הדרך, ועכשיו, איזה מספרים הפועל תל אביב הגיעו בסדרה נגד ריאל מדריד?
1: 81 במשחק האחרון, אבל
0: 80 70... עם הנחת סלב כן. בדקות האחרונות. אז יש הבדל בין לשחק פלייאוף, ואנחנו רואים את זה גם ב-NBA, לבין לשחק... ליגה סדירה ורגילה, יש הבדל לשחק בסוף עונה, כשלומדים אותך ומכירים אותך, יש הבדל לשחק בסוף עונה, שהמיין one and one player שלך, הסקורר, בלייקני, חסר, אתה יודע, אפרופו, זו גם נקודה. בלייקני ומלקולם בשתי פציעות של...
1: של אומס.
0: אתה חושב?
1: על הנייר תאומים, לא?
0: תאומים ומתיחה פה ומתיחה שם, התנהלות בעונה קשה. טיסות, ואני מבין שהפועל תל אביב קיבלו את התנאים לא האופטימליים, סופר אופטימליים, מטוס פרטי, טיסות נוחות, עוד פעם, אבל אתה יודע, יש גם על זה כל מיני דברים, אני יודע שהגישה שלי טודיס, והוא בא איתה עם זה גם בצ'סקה, גומרים משחק, טסים בלילה. אתה יודע, כדי להיות כבר בלילה במקום שאתה בסופיה בדרך כלל, אז אולי סופיה זה טיפה יותר קצר מאשר לעשות את הטיסות האלה לתל אביב, אבל אתה יודע, אתה לא ישן כל כך הרבה לילות, בסופו של דבר זה מתנקם. יבואו אנשים מצד שני ויגידו לך, תראה, אחרי משחק בלב אחי אתה לא נרדם. האדרנלין זורם, אתה הולך שם בארבע, גם ככה אתה לא ישן. אז שישנו מה שאפשר במטוס ולא יהיה את הפיתויים של דקה לצאת פה, וישלימו את הכל אחר כך. בסוף הגוף משלם, והם הגיעו למאני טיים, ש... פתאום הרוסטר העצום שלהם, הארוך שלהם, לא קיים.
1: זו אולי הנקודה החשובה פה, שהקיצור רוטציה הזה, שאיתודיס התחיל...

0: אותו כבר לקראת סיום העונה, לא הביא תועלת בסדרה נגד ריאל מדריד, כי כל פעם שהוא ניסה לצאת מהשטנץ, זאת אומרת, דקות שאוטורו לא היה על המגרש, לא היה מחליף בעמדת הסנטר, כי אודיאסי לא היה טוב, ומוטלי לא היה במשחק בכלל.
1: לא היה בנמצא. אז עכשיו בוא נראה רגע סתם לאוטורו היום. קודם סדרה מצוינת, ניצל את חסרונו של טוורס.
0: עונה מדהימה
1: של אוטורו. אבל ראית את החצי הראשון היום מצוין, ובחצי השני פחות טוב, כי גם הוא כבר נגמר, ולא היה את הוויסות של הדקות, וזה לא משנה הסיבות. סומך על מוטלי, קרה משהו עם מוטלי, אודיאסי, מתאים לרמה הזאת, לא מתאים לרמה הזאת, לא, לא נכנס לאירוע הזה. אני חשבתי, תראה, אני לא יודע מה קרה עם ים הדר. באמת שאני לא יודע. אבל אני חשבתי שבסדרה הזאת יש מקום לבוא לאיזה משחק, כמו שהוא פתאום בא עם רנדולף, לבוא עם ים הדר, מהרגע הראשון, להתפוצץ על קמפסו. ללחוץ אותו, להטיש אותו. אתה יודע, משהו שכזה. אז הוא כן בא עם אזורית, ובשלב די מוקדם אפילו במשחק מספר אחד, ואני יכול להגיד לך, רסמית, בבית ספר למאמנים, ריאל מדריד מתקיפה נגד אזורית, קטסטרופה. עכשיו, מה זה קטסטרופה? קליעה פתוחה לאזוניה. זה התקפה טובה? אתה אומר, מה? מי נותן לאזוניה לזרוק? אבל אתה רואה שפתאום גם הכוכבים הגדולים, ואתה יודע מה מצחיק? בדרך כלל האזורית גם הייתה שיול על המגרש, ויול בארבעה משחקים מהכבוד שסקריולו רוכש לו, וצריך לשים לב לזה. אני אמרתי את זה גם בזמנים של צ'וס מטאו. יש איזה הסכם בשקט שלא פוגעים באף אחד, ששומרים על הכבוד. הוא פתאום מקבל את הדקות שלו מדקה 15 עד סוף הרבע השני, וזה עולה ביוקר לריאל מדריד. במקומות אחרים הוא לא משחק את זה. יול, יול המצוין, הטוב עם הביטחון, ופתאום אתה רואה ששחקן כמו יול מאבד את הביטחון ונראה קטסטרופה. סליחה. אז יכול להיות שסקריו לא היה צריך תפוס אותו, להגיד לו, בוא נס, סרג'יו, לא, לא מסתדר בסדרה הזאת, כי כשאתה עולה, הם פתאום שמים את בלייקני, והוא לא, ואתה זה, וזה. בוא, אף אחד לא פוגע. נקסט, יש מחר עוד משחק, וזה לא קרה, והפועל לא ניצלו את זה מספיק. זה תמיד היה ליד, ותמיד זה. זהו, ויינרייט לא באירוע. כן שומר, לא שומר, אתה רואה את המספרים, אתה לא יכול שהפאור פורט שלך
0: גומר משחק. המון זריקות טובות שלו.
1: זריקות טובות, ולא קולע אותן, ואז אתה שואל את עצמך, איך זה לא מתחבר, איך זה לא קפץ. אז אני חושב שהחזקת הכדור של הגארדים היא מטורפת, בין אם זה מיצ'יט שהיה היום במשחק מצוין, אבל בשאר המשחקים במשחק הוא עדיין לא הגיע, מה שיושב לו על הכתפיים מנע ממנו. אתה יודע, אני לא יודע מה קורה בפנים, אבל איך אפשר להוציא לו את הכדור מהידיים, לגרום לו לקבל את הכדור בסיבוב השני? קריס ג'ונס, המון עליות והמון ירידות, כל מיני דברים שכאלה, אבל מה אני אגיד לך?
0: זה מה שאנחנו רוצים להגיד בסוף, אנחנו מנסים לחפש את הצד המקצועי פה של האירוע, ואיפה הפועל תל אביב. מצד אחד, כמו שאמרנו, היא הצליחה, כי כל עוד היא שיחקה נגד הקבוצות שהם לא דרג א' ביורוליג, היכולת האישית של שחקני הפועל תל אביב היא ברמה הכי גבוהה שיש ליורליג להציע, מעמדה מספר אחת עד עמדת הסנטר, כשאני שם את העמדות 3-4 שנייה בצד כרגע, אוקיי?
1: היא קיבלה גם מזה המון ביטחון, וגם אנחנו יכולים להגיד שבחלק השני של העונה היה גם שיפור נגד הקבוצות צמרת, לקראת בשלי הזה, הרי הם באו מבסקוניה בסיטואציה קשה מאוד, והגיעו לסופיה והצליחו לנצח את המשחקים.
0: ניצחו את פנר, ניצחו את פנתינייקוס.
1: כן, כן.
0: היו שם שני, אבל ריאל מדריד זה לא הצליח להם, הם סיימו את העונה מולם ב-1-5 בסוף. 1-3 בסדרה הזו ועוד 0-2.
1: אז גם משחק שניצחו?
0: כן.
1: זה לא היה ברור מאליו, זאת אומרת, זה יכל ללכת לכיוון השני, לא כמאמר קלישה.
0: הם ניצחו אותו דווקא בהתעלות הירואית של קסלר אדוארד בהגנה.
1: בדיוק, למישהו שלא עד רגע זה, אתה יודע, לא האמנת שהוא יכול לתת את זה, זאת אומרת, איכשהו נקלט בהפועל תל אביב, שזה גם כן סוגיה, אתה יודע, על מה היא מעידה הסוגיה הזאת. אוקיי, חסר ארבע נכון, הוא פרויקט עתידי, אתה מביא אותו באמצע עונה, אבל אתה יודע שאין את החיבור ותומר גינת לא באירוע וזה, אז אתה יכול להבין את הכל.
0: בוא אני אגיד משהו לזכות הפועל תל אביב, או לא לזכות. במחשבה הזאת של לאופר ינאי יש עכשיו מלא כסף, הוא יכול להחתים כל שחקן שהוא רוצה, אז אולי זה היה נכון לגבי הקיץ. העונה הזו, בטח עם המלחמה כאן בישראל, שעוד פעם נפתחה בפברואר מול איראן, להתחיל להביא שחקנים, אגב, זה לא אמור רק להגיע בהפועל תל אביב, זה כל קבוצה ישראלית שמשחקת באירופה, שמנסה להביא עכשיו איזשהו כוכב, או שובר שיווי.

0: האלפיון. זה מאוד מאוד מאוד קשה. היה את המאבק על הייס דייביס. אז אם אני הייס דייביס, ואני חושב שדיברנו זה גם בזמן אמת, ברור שאני בוחר בפנאתינייקוס. יש לי שם, מעבר לעובדה שזה מועדון גדול וכסף והכל, יש לי שקט. אני לא צריך לחשוב האם מחר אני מגיע לישראל, לא מגיע לישראל. אנחנו נראה מה יהיה עכשיו עם הפועל תל אביב, איך הקבוצה הזו חוזרת, מי חוזר, למה חוזר, כמה חוזר.
1: בואו נקווה לפחות שבאמת, לפי מה שאנחנו מריחים, שאולי יבואו ימים שקטים, אבל איך תדע אם בגזרה הלבנונית.
0: כל יום פה זה משהו חדש. זה, בסוף, אנחנו, זה גם מה שדיברנו עליו המון, אנחנו ישראלים, אנחנו כבר התרגלנו, נרמלנו הכל. לא כל שחקן אמריקאי, או כל שחקן סרבי, או לא משנה מה, יחליט שהוא בא לישראל, וזה יושב לו טוב בראש. הוא היה פה, וגם היו פה אזעקות, והיו פה טילים, גם בזמן שהם היו כאן, לא תמיד מאותו הגזרה, אבל זה לא ממש משנה. אתה לא בהכרח רוצה את זה לחיים שלך. גם אם אתה מקבל המון כסף, זה לא תמיד נוח לך. אבל זה, אתה יודע, זה סיפור שאני מניח שממחר בבוקר, אנחנו נתחיל לשמוע עליו, כי זהו, הפועל תל אביב צריכה לבטל את הבסיס שלה בסופיה, ולחזור להיות בארץ. אין יותר את הבסיס הזה, הוא נגמר. מי שרוצה לחזור, יחזור. מי שלא רוצה לחזור, אני מניח שיסע לארצות הברית, אם באמת יקבל את השחרור. אבל שוב, זה לא, זה משהו שאנחנו ניגע בו אולי בשבועות הקרובים.
1: עוד פעם, אני אחדד זה. אפשר להבין מי שלא רוצה לחזור לארץ. אפשר להבין. אין מה לעשות. חד משמעית. אנחנו היום שידרנו את הפועל ירושלים בנתניה, ושמענו את אנשי הפועל ירושלים מדברים על ההתלבטויות שהיו לוויילי, את מה שהוא עבר פה, נגיד, עם תינוק, עם תינוקת, אפילו המסע לצאת מהארץ באותו יום מפורסם, שלקח 18 שעות דרך טאבה, שאין אפילו לקנות בקבוק מים, זו טראומה לאנשים, צריך להבין את זה, זה לא אנחנו שנרמלנו את זה ואנחנו יודעים...
0: גם אנחנו היינו בטראומה באותו יום, ואנחנו נהיה בטראומה, אנחנו בטראומה, אנחנו עוד לא יצאנו ממנו.
1: אפשר להבין את זה, וצריכים להיות, זה בכלל לא עניין שסלחנים, צריך להבין את זה.
0: אז הפועל תל אביב שידעה מתחילת הדרך, באמת, זה היה מ-day one של העונה, השיחה שהייתה אצל כל האנשים שמבינים טיפה בכדורסל, שאם ויינרייט בעמדה מספר 4, זה יכול להספיק עד למקום מסוים. וקסלר אדוארדס הוא היה פתרון, איזשהו פלסטר, שבאמת עזר במקומות מאוד מסוימים, אם זה בריבאונד, אם זה בהגנה, אבל גם זה, כשעומד לך בצד השני לדוגמה, אוקקה וטרי ליילס, שהם שניהם שחקני NBA בפוטנציה, אחד מהם יותר, אחד מהם פחות.
1: אבל אני לא מרגיש שקסלר אדוארדס הוא ארבע. אם אתה...
0: אבל זה, יותר... זה מה שיש, כן, זה כן, מה שהיה.
1: הוא יותר שלוש. עכשיו כדי ש... יותר שלוש וחצי כזה, אולי אין לו אחד על אחד, אנחנו לא מכירים אותו מספיק, אבל אני לא רוצה גם להיכנס איזה עמדה זו בלוסינגיים, אם היית שואל אותי עכשיו. יש הכל. אבל הייתי מצפה שאם אנחנו משחקים עם ויינרייט ארבע, אנחנו צריכים להיות יותר תוקפנים בחוץ, כדי להרחיק את המתקיף מהאזור סל, שינצל את זה שהוא פשוט נמוך. הוא 1.96-1.97. זה לא לגדלים שמשחקים.
0: אני חושב שהנקודה של הסנטר המחליף של מוטלי היא נקודה יותר בעייתית מבחינת הפועל תל אביב.
1: לא ברור לי מה קרה שם.
0: כי בניגוד לקסלר אדוארדס, בניגוד לאיש ויינרייט, אנחנו יודעים מה מוטלי יכול לתת. ראינו את זה כבר ברמה הזאת, במעמדים הללו.
1: כן, אבל מוטלי, פתאום הבעיות ההגנתיות שלו... צצות, והם מדברים על זה גם שם באדומים, הוא לא שומר. אני, אתה יודע, גם עכשיו לוקח ברבון מוגבל התבטאויות. כשהוא חתם פה, אז זה בגלל שאיתודיס מאמן פה, ואחר כך הכסף הגדול, ואחר כך הכל, וניסיון, והוא שיחק אצלו, ואצלו הוא היה טוב, והוא שחק מה זה? איך אפשר להגיע למצב שהוא לא משחק שנייה? מה קרה? ואתה מבין שהבעלים העריך לו את החוזה, והמאמן אולי לא שבע רצון מזה. איך מגיעים למצבים כאלה של מלחמות אגו כאלה? זה... צריכים לעבוד ביחד, אני לא מבין את זה.
0: כן, תראה, אנחנו רואים את כל הסדרות, זאת אומרת, אנחנו רואים איך עובד היורוליג, ואנחנו רואים איך הוא עובד בפלייאוף. עכשיו ראינו את אולימפיאקוס, היא דוגמה קיצונית לסוג אחד, ברצוקס משחק עם 11-12 שחקנים כבר במחצית הראשונה. פנר, הוא כן מצמצם את הרוטציה. הוא הולך עם מישהו סומך עליו, ועם השחקנים שהוא יודע שהיו טובים כבר במעמדים הללו בעבר. ושאל גירי שוב, זה קבוצה שלא תמיד נמצאת שם. ריאל מדריד ראינו, ריאל מדריד משחקת גם, 10, 11, 12 שחקנים. והפועל תל אביב הזו, איתוליס החליט שהוא מקצר את הרוטציה ל9, נגיד את זה ככה, בין
1: שמונה... זה עם למתוח, כן. אבל זה לא שהוא קיצר את הרוטציה כהחלטה. זה מאי סביעות רצון מאחרים, זה לא ש...
0: הוא פשוט איבד

0: כמה וכמה שחקנים בתוך הסגל, שהוא לא יכול היה להחזיר אותם כבר חזרה עכשיו, כי הם עברו את גבול, את נקודת העל חזור ברמת היכולת, כי הם לא שיחקו תקופת זמן מסוימת. ראינו את זה, אני חושב, בשני מהלכים היום. סוף רבע שני הוא מעלה את ברטימור להגנה, ל-20 השניות של ברטימור. עכשיו, כשמדר היה מקודם על המגרש, ברטימור הוא לא מומחה הגנתי, הוא לא ספשליסט הגנתי. אם העלית את גיא פלטין, אני אומר, אוקיי, אנחנו יודעים, בסדר, הבנו. לראות את ברטימור, לא בכלל,
1: לא עם ביטחון בזה, לרמה הזאת הנכונה. קמפסו.
0: אז הוא קיבל 3 מקמפסו. סוף רבע שלישי, אותו דבר. מי היה, לא זוכר את מי הוא לקח לסל, את מוטלי, לא? הוא לקח לסוף רבע שלי, את מוטלי.
1: סל ועבירה. סל ועבירה, מה זה? עוד לפני זה הייתה עבירה לתת גם בכלל, כל האירוע.
0: אז אתה יודע, כשאיתודיס יסתכל על העונה הזו, וינסה לראות מצד אחד דברים מאוד יפים שעשתה הפועל תל אביב מבחינת ההישגים ומבחינת התוצאות, לעומת, אוקיי, יש לנו בעיה עם היכולת, אבל אני חושב שהסיפור עם היכולת הוא פחות חשוב, לבין איפה הוא לא מיצה עד הסוף את הפוטנציאל של הסגל שלו. כי הפוטנציאל היה גדול יותר ממה שראינו בסדרה הזו נגד ריאל מדריד. יש לפחות 3 שחקנים שהיו יכולים, לא אומר שצריכים לשחק 25 דקות, אבל הוא נותן 4 דקות פה ו-4 דקות שם, והוא נותן 4 דקות טובות, כמו שאנחנו רואים שיש שחקנים בכל מיני קבוצות באירופה שעולים ל-5, 7, 9, 11 דקות, אבל מכיוון והם מרגישים שהם חלק מהקבוצה.
1: מעורבים באירוע.
0: הם יודעים שהם יבואו, וגם אם במשחק 3 הם לא ישחקו, והם יחזרו במשחק מספר 4, עכשיו נתעלה באילנות גבוהים מאוד, אוקלאומה סיטי זה דוגמה יוצאת דופן לדבר הזה, כי יש לה סגל של 16 שחקנים שיכולים לשחק. 15 שהולכים לפלייאוף. ופתאום יכול לעלות, השנה זה כבר, הוא שחקן נוטציה משמעותי, אי-ג'י מיטשל, פתאום עולה ג'ארד מקיין, או כל שחקן אחר, פתאום ויגינס, אבל מכיוון, והם היו מעורבים במהלך העונה, כל העונה מעורבים, הם יודעים שיקראו להם מה צריך מהם בדיוק. ואת זה להפועל תל אביב לא היה.
1: אז עכשיו אני לוקח אותך דווקא לצד השני.
0: כן.
1: אני טוען שאנחנו אומרים את זה בהמון שידורים, גם ניהול סגל,
0: זה מקצוע.
1: זה מקצוע. אני אומר את זה שנים. לא כולם יודעים לשתף 10 ו-12 שחקנים. דווקא איתודיס שעבד בארגונים, שזה כן היה, היה אמור, איך אומרים, לנווט את זה, להוציא מהחבורת הנשים הזאת, יותר ברמת השיתוף. אני לא אומר ברמת התוצאות, שאני לא יהיה ברור, כי אתה יכול להיות, להתנהל, סופר סופר, ואתה לא מנצח. עכשיו, אני לוקח לך דווקא לוויכוח השני. הרי אתה יודע, יש להם אותם אנשים שאומרים, מה הוא משתף 12 שחקנים, למה הסיסטם הזה ממשיך, זה על ברצוקס, וזה על צ'וס מטאו, ועל לסו בזמנו.
0: אומרים את זה במשחק, לא בסדרה.
1: לא רק בסדרה, אתה מסתכל מבט של עונה. אתה מסתכל בחתך של עונה, לבסט את הדקות, לנהל. קמפסו ודק, דק לא שחק ב3 משחקי הליגה האחרונים, הוא באמת חזר. ואז באחרים הייתה שם כל הזמן תחלופה. פעם קמפסו, פעם זה, בכדי שיסחקו פתאום קרמר ופוסידה, אלמנסה, כדי לחלק את הדקות. והם שיחקו בליגה, הם לא היו רק בסופיה, כמו שהפועל לא שיחקה בכלל בליגה. וגם שם יש טיסות. לא יודע אם, אני לא זוכר כבר את המשחקים, מורסיה בבית וזה, אבל גם הם טסו, היה להם איזה טנריפה ווולנסיה. הם גם כן טסו, וזה לא קל. אז לחלק עונה עם סגל כזה, אני הייתי בטוח שזאת כוונת המשורר. אני לא חשבתי שה-20 שחקנים שיש, זה כדי ש6 שחקנים יישארו בארץ.
0: אני חושב שזה באמת הייתה כוונת המשורר. אבל העובדה שאין ליגה, פגעה בהפועל תל אביב. כי היא הכניסה את הסגל הזה לאינפלציה. ואז המון שחקנים לא שיחקו. ולא יכולת גם להגיד, אוקיי, במשחק היורוליג הזה מוטלי לא ישחק. אבל אז הוא יחזור. אז כן, הם חזרו פה לארץ, יש 2 משחקים.
1: אבל זהו, שכן הייתה ליגה, זה עשה להם צרות פה ביורוליג. ואז שהם חזרו לסופיה עוד פעם, פתאום הם, איך אומרים, חזרו להרגלים שלהם, לשקט, שלא מציקים להם, שדברים לא מסיחים את ראשם, שאני לא רוצה להגיד לך, ישראלים עם המשפחות, עם החברים, עם החיי יום-יום שלהם, היו שם, כפרה, נתחיל משחק ליגה פה, נזיז פה, נריב פה, נתווכח פה, ומפסיד, באנו לאיזה ביקור של 48 שעות

0: פה לכפר בלום ולקריית אתא? אוקיי.
1: אז שוב, זו הייתה עונה היה בה הכל עבור הפועל תל אביב. באמת היה בה הכל. גם שיאים מאוד גדולים, גם רגעי שפל, אם זה פה בישראל, אם זה כל מיני הפסדים בדרך, כמובן קשיים, וקשיים בתוך הסגל הזה, אירועים ודברים וכדומה, אבל כשהם עוטפים את הכל לעונה הזו של הפועל תל אביב, היא עשתה את המוטל עליה.
0: עוד עונה ביורוליג, ובוא נקווה גם שאם הפרויקט הזה יימשך, ויפתרו את הבעיות, יקבלו חוזה עתידי, ובוא נקווה שיחזור השקט לארץ, ויחזרו זה גם בארץ, ויהיו דברים אחרים. אתה רואה כמה הפועל ירושלים, עוד פעם, לפי פרסומים זרים.
1: היא שם, היא במשחק. מנסים, היא עובדת על זה.
0: מנסים לעבוד כדי לקבל את הכרטיס. אם לא הצליחו בדרך הזו, אז בדרך הזו ליורוליג. כמה זה גם עשה פה, אתה יודע, וייב, שתי קבוצות יורוליג. בוא נה, זה לא דבר של מה בכך.
1: לא, ממש לא, ממש לא. ותחשוב שתהיה עונה, אני יכול מקווה, שאולי גם מכבי תל אביב תהיה יותר טובה, ואז יהיה שתי קבוצות יורוליג, פלייאוף, פליין, שוב השיטה אולי תשתנה, זה יהפוך למחוזות. אנחנו לא יודעים לאן היורוליג הולך, אבל אנחנו כן...
0: בעונה הבאה...
1: לא, שנה הבאה עונה רגילה. שנה הבאה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב ממשיכות, ליגה של 20 קבוצות, שנה אחר כך, 27-28, אז כבר אמור להיות איזשהו מפץ.
0: הצרפתים שלקחו את היורוקאפ, מוותרים על האירוע.
1: כן, מה קורה בונקו, כן כסף, לא כסף, כן וילרבן.
0: כבר שתי קבוצות.
1: כן ריאל מדריד, לא ריאל מדריד. יש עוד, עדיין יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים עד הסוף עם עונת היורוליג הבאה. אנחנו כן יודעים שהפועל תל אביב ומכבי תל אביב יהיו שם, וזה מה שמעניין אותנו. כקהל ישראלי, קודם כל, שלפחות המקום שלהם מובטח. מה הפועל תל אביב תעשה בקיץ? אני אשאל אותך, וזה יוביל אותנו כבר לפרק הבא של הליגה שלנו, האם התוצאות בליגה ישפיעו על עתיד הסגל הזה? בעיניך.
0: קודם כל כן. אין מה לעשות. בסופו של דבר, החלטות נגזרות מהליגה. ככה זה היה בהמון מקומות. אפילו וילרבן, מי פיטר שם את המאמן? פריז.
1: פריז.
0: זה היה הפסדים בליגה.
1: כן.
0: אבל קבוצה של לכאורה בלי לחץ ביורוליג, אבל כן. תראה, קודם כל סיפור איתודי, זה הסיפור הגדול. יישאר, לא יישאר. יש חוזה, זה נכון, אבל איך תדע? אתה יודע, אולי יש לו, אני לא יודע, אולי הוא באמת רוצה פנתינייקוס, יש סיכוי פנתינייקוס, אין. איך פנתינייקוס יגמור, אני לא יודע. אולי הסיטואציה פה באה, לא יודע, אין לי, אז זה דבר ראשון. מאחל לארגון שהוא יישאר, שתהיה יציבות בעמדת המאמן, בין אם אני אוהב את ההתנהלות, בין אם אני אוהב את הכדורסל, בין אם אני לא אוהב, זה לא רלוונטי בכלל. אז זאת תהיה סוגיה הראשונה. ואז, אם הוא נשאר, המון סוגיות של יחסים אישיים
1: ישפיעו על הבחירות המקצועיות.
0: ישפיעו על ההחלטות המקצועיות. עכשיו, אני לא אוהב שאחרים משחקים בכסף של אחרים. כאילו, תזרוק טעו, לא מסתדר עם האוטיזו. יש חוזים, יש הרבה כסף שם. אוקיי, מישהו רוצה לחתוך שחקנים, אני יודע, מכבי בזמנו, חתכו את רוצ'סטי, שילמו כנס, כל הזמן חותכים, שולחים, משלמים, יש אופציות לצאת בסכומי עתק. בואו, תנהלו את זה כמו שצריך. אני חושב שהתקציב המנופח לא יכול להישאר ככה. לא יכול להישאר, זאת אומרת, אתה רוצה להשאיר אחד או שניים כאוגנים, כן, אבל אני לא אוהב ששחקנים מקבלים פי שלוש, פי ארבע מהעלות שלהם. תשאיר שלושה עוגנים, אם זה אוטורו, בריינט, אני לא יודע מה יהיה עם סיפור בלייקני, לא יודע מה יהיה עם סיפור מיצ'יץ'.
1: שאלה, זו אחת השאלות הגדולות, גם, דיברת על חוזה, החוזה הכי גדול בעצם באירופה, והוא...
0: שחק טוב מאוד היום.
1: היום היה מצוין, הייתה לו סדרה עוד פעם לא יציבה, הייתה לו עונה לא יציבה, אולי מיצ'יץ' אחרי קיץ, שהוא יוכל לחזור ולעבוד על הגוף שלו, אולי נראה משהו אחר שנה הבאה, אבל זה אולי מאוד גדול בשביל חוזה כזה. כן. אתה, בשביל, אתה אבל... בחוזה כזה, אתה צריך בנקר.
0: אבל זה, עוד פעם, אני מכניס את החוזה הזה לא בסעיף שכר שחקנים. אני מכניס את החוזה הזה בתקציב שיווק.
1: אוקיי.
0: זה היה איזשהו מהלך כמו בברלי בזמנו, לתת הצהרה...
1: על רגע, רגע, רגע. גם אם זה סעיף שיווק, בסוף הוא משליך על הסעיף המקצועי, הוא לא בברלי וזה מיצ'יץ'. הוא שחקן עם קבלות באירופה, הוא היה טופ אירופה, וכשהחתימו אותו, אז אמרו, אוקיי, יש פה את הכוכבית, הוא היה שנתיים ב-NBA ולא היה טוב, וכן, ראינו...

0: אותו בנבחרת, הוא לא היה, הוא היה קצת פצוע, עדיין הציפייה הייתה שמיציץ' בשלב מסוים יחזור להיראות כמו וסה מיציץ', מה שלא יכולנו להגיד על בברלי, כי ידענו שיהיה לו קשה להצטרף לדבר הזה שקוראים לו כדוסל אירופאי.
1: ברור לי, אני גם לא אוהב את בברלי, בלי שום קשר, דיברנו על זה גם אז, אבל בברלי ברגע שחתם בהפועל תל אביב, כל הכותרות, לא בעיתונות האירופאית, בארצות הברית, איך בברלי פתאום מגיע, מאיפה הקבוצה הזאת היא באה, הפועל תל אביב? אז זו הכוונה שלי בתקציב שיווק. לגבי מיצ'יץ', תראה, הסכומים שם מתחילים להתקרב לכמה שחקנים אחרים, פתאום מתחילים להיות הסכומים, כי גם הוא הרים לכולם את את נושא השכר. אני חושב שבצורת משחק אחרת אפשר היה להפיק ממיצ'יץ' יותר, ואני פה באמת לא יודע, אני מחזיק מאיטודיס כאוטוריטה, כמישהו שכשהוא אומר עושים, והייתה לי תחושה לפי תנועות הידיים של איטודיס שמאבדים כדור, שמיצ'יץ' מאבד כדור, או כשמיצ'יץ' יוצא ולא הולך לו, שמעבר לתסכול על מה שיושב לו על הכתפיים, כי הוא המסתכר הבכיר, כי הוא רוצה להיות טוב, שגם שם בגזרה אין, לא תיאום ציפיות, תיאום מקצועי למה שצריך להפיק ממיצ'יץ'. כי זה שהוא עוסק עם הכדור כל כך הרבה, גם הוא צריך להבין וגם המאמן, כן יכול לגעור בו, או להסביר לו שהוא לא יכול לקדרר כל כך הרבה נגדי, הוא יכול לקדרר נגד קמפסלו שלוחץ, הוא לא יכול לקדרר, סתם לדוגמה, דעתי לך, וצריך לעשות התאמות. אז מעניין, כי ראית גם בליגה, בשני המשחקים שהוא הגיע לפה, אחד בכפר בלום זה היה לא נעים, ובשני הוא כבר נשאר באוטובוס.
0: תראה, הזכרת משהו על בברלי ועל איך שפתאום בארצות הברית גילו את הפועל תל אביב, אז אני חושב שאם נאהב את זה או לא נאהב את זה, לא כולם אוהבים את זה, אבל זה גם משהו, כולם יודעים מי זה הפועל תל אביב עכשיו, באירופה. לצד החיובי ולצד השלילי. עופר ינאי לפעמים מתנהג כמו טרול. זה היה בסדרה הזו, זה היה בולט, בעיקר בשני המשחקים במדריד, אבל הוא יודע מה התקשורת אוהבת. הוא יודע, הוא פוגע. עכשיו, לפעמים, זה עובר את הגבול.
1: הוא גמר לקרוא את הספר?
0: אני לא יודע. כאילו, היה לו זמן בין המשחקים. עכשיו, יש לו הרבה זמן, כי העונה הסתיימה. אבל הוא מבין, הוא הבין בדיוק מה, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה בכל אחד מהמהלכים האלה שהוא עושה, כשהוא הולך ומשחק עם התקשורת, אז הוא יודע. והפועל תל אביב הפכה להיות קבוצה שמתייחסים אליה באירופה, קודם כל כי היא הצליחה מקצועית, ושנית כל כי יש לה בעלים שהוא עושה כותרות כמו יאנקופולוס. לא יודע אם זו השוואה שהוא היה רוצה אותה לעצמו, אבל זה כי הוא לא כזה.
1: עושה כותרות, אבל לא
0: בצורה, הוא לא יאנקופולוס, הוא לא יאנקופולוס, כן?
1: בצורה קצת יותר אינטליגנטית ויותר מתורבתת.
0: נכון, נכון, כמובן. אין השוואה. אבל כמה בעלים באמת אתה מכיר בכדורסל האירופי שמגיעים לכותרות דרך דברים שהם עושים? הרי, אתה יודע, אני לא מדבר על דברים מקומיים, ברור שהאחים אנגלופולוס באולימפיאקוס, ביוון מדברים עליהם הרבה, אבל אתה לא תראה אותם עושים שום דבר. זאת אומרת, הם יישבו במגרש ונלכו הביתה. והבעלים של ולנסיה, רויג, אתה יושב במגרש, הוא הולך הביתה, ויש קבוצות שאתה
1: בחר. ובנה אולם. ובנה אולם, בנה אולם, זה
0: ויש קבוצות שאתה לא יודע בכלל מי הבעלים.
1: פה יש הבטחה לאיזה אולם שגם, איך אומרים, הקדיש את השיאה, מה שנקרא.
0: יש בעלים שאתה לא יודע מי הם בכלל, אתה לא מכיר אותם. אבל באירופה, כולם יודעים מזה עופר ינאי. ומבחינתו, אם זה מה שהוא רוצה, כן? אני מניח שהוא כן רוצה את זה, אם הוא לא היה רוצה את זה, הוא לא היה עושה את זה. אז הפועל תל אביב הפכה להיות איזשהו שם, גם ברחבי הכדורסל האירופי. מקווה שימשיך גם בעתיד, ורק מהסיבות הנכונות. עכשיו, אפשר לקחת את כל הפרק הזה, כן? אין בעיה בכלל.
1: כן, מסקרן מאוד, אבל מה ש... איך הם חוזרים עכשיו לארץ? לא שמית, אם הוא חוזר או לא. באיזה...
0: יש להם משחק בסוף השבוע, אנחנו עכשיו כבר כמעט יום שישי, עוד מעט, עכשיו בין חמישי לשישי, משחק בסופש בשבת, אמור להיות בגנר, אולי הוא יהיה בראשון, אנחנו לא יודעים עד הסוף, אנחנו מניח שזה יצא. שבוע הבא הם משחקים נגד הרצליה. זאת אומרת, זה כבר המשחק הבא שלהם. יהיה להם שבוע בכל מקרה, או שישה ימים, כשהם עכשיו חוזרים, והם גם, הם משחקים, אני לא אגיד על הנייר, אבל הפער שלהם מהמקום השלישי הוא גדול, וגם הפער ממכבי הוא שני משחקים, ויש להם עוד דרבי. זאת אומרת שלא רק שהם צריכים ש...

0: לנצח את כל המשחקים על הסוף, וגם צריכים שמכבי תזרוק איזה משחק, מה שאני לא רואה אותו, לא רואה את זה קורה אחרי שהם ניצחו את ירושלים. זאת אומרת, יש למכבי שבוע בעמק בחוץ, אז אולי בתקופה אחרת היינו אומרים שזה מוקש, אבל העמק קצת פחות טובה כרגע. אז יכול להיות שמבחינת הפועל תל אביב, החזרה לליגה גם תהיה הדרגתית, זאת אומרת, היא לא תהיה בום. זה יהיה התחלה, לחזור, למצוא את ההרכב, סדרת רבע גמר, שלא משנה מי תבוא משם, ממקום 7 או 8, אבל בעיקר 7, לא אמור להפריע להפועל תל אביב, גם אם זו סדרה של הטוב משלושה משחקים, ואולי זו סדרה יותר טריקית, ואז מגיע חצי הגמר, ובחצי הגמר כבר מדברים. אז יש פה לפחות עוד חודש של להתרגל חזרה לחיים בישראל, וזה לא יהיה להם קל.
1: להתרגל...
0: להבין מי משחק.
1: להתרגל, להחזיר את החבר'ה הישראלים לקצב, לשטף, כי אין מה לעשות.
0: הם יצאו, כולם.
1: לא, אבל אין מה לעשות, אתה כדי לעשות הישג בארץ...
0: צריך אותם, כן.
1: אתה חייב, אנחנו יודעים, כמאמר הקלישה, כל פעם שקבוצה יורדת מאירופה, אנחנו מכירים את זה שנים ממכבי, גם לירושלים זה קרה עכשיו, יש איזה... ירידה בריכוז, במוכנות, גם זה פרק מעניין בחיי הקבוצה.
0: טוב, ליגה שלנו. הגענו לעוד פעם לחלוקות. אתה אוהב חלוקות? נחלק את זה.
1: שלושה חלקים?
0: לא יודע. יש לנו כרגע כמה מאבקים. אמרנו, מכבי נגד הפועל, זה לא ממש מאבק בעיניי כרגע, אבל בסדר, אנחנו עדיין לא נסגור את זה. יש מאבק על המקום השלישי, כרגע מרכיב שלוש קבוצות, ירושלים, העמק והרצליה. הפועל חולון, די סגורה במקום השישי, למעט קטסטרופה. היא עד השבוע הזה עוד חשבנו שהיא במאבק על המקום השלישי, הגיעו שני הפסדים רצופים. יש את המאבק על שני המקומות האחרונים לפלייאוף, שיש שם את ראשון ויש את רמת גן ויש את באר שבע, ואז בעצם יש את המאבק נגד הירידה, שהוא כרגע, אני חושב שהוא מבין המאבקים, הוא המאבק הכי, שהכי מעסיק את כולם, כי מכיוון והפליין בוטל, אז יש קבוצות שכל יהבם הוא להגיע למקום עשירי.
1: תשיעי ועשירי,
0: ולסיים את העונה המסויטת הזאת, וללכת הביתה. כי לפלייאוף אין להם למה ללכת, כי הם יובסו, וללכת ל-11-14, שאין לך איזשהו פער...
1: רולטה רוסית.
0: אתה אומר, אני עכשיו נכנס לכל הבלגן הזה עם כל הקבוצות האלה, פתאום גליל מנצחה, פתאום נתניה נראית כמו קצת כדורסל, נס ציונה, קריית אתא מביאה שחקנים חדשים.
1: זה קריית אתא היום ירדו בעקבות הניצחון של גליל עליון, ירדו מתחת לקו האדום, מה זה?
0: כן, אנחנו היינו היום בנתניה, שהפסידה לירושלים, במקביל אלינו, עכשיו אני אגיד את זה מראש, לא ראינו את המשחק, לא הספקנו, סיימנו את המשחק שלנו בירושלים, נתניה, ועברנו לראות את הפועל, ורק פתאום כשחזרנו, נגמר המשחק של רעננה גליל, ואנחנו ראינו היה 12 הפרש, וגליל מנצחת ברעננה,
1: בלי,
0: ואז אתה מסתכל, ואתה רואה ג'סטין ג'יימס, שהוא היה בעצם השחקן המוביל שלהם מאז החזרה,
1: מעניין מאוד.
0: כן, כי נפצע ביד וגמר את העונה, וגליל מקבלת 22 נקודות מרז האדם, משחר אמיר, ומיובל שניידרמן.
1: לא
0: ביחד.
1: בדיוק.
0: 22 מכל אחד מהם. 66 נקודות משלישיית ישראלים, כשהיא מנצחת את רעננה בחוץ, ורעננה השקיעה הרבה כסף להביא פה זרים שלא היו לה בתחילת העונה. ועכשיו גליל פתאום היא שווה גם לקריית אתא וגם לנתניה, ורעננה... נופלת למקום האחרון עם 4 ניצחונות. רעננה בצרות צרורות.
1: רעננה צרורות. ניצחו הרבה כפר בלום.
0: ניצחו את ניצחו נתניה ניצחו. פעמיים.
1: לא, ניצחו בכפר בלום, כן. אבל...
0: ניצחו את נתניה פעם אחת, הפסידו פעם אחת.
1: פעם אחת.
0: הובסו עכשיו השבוע.
1: כן, אבל בגליל הם ניצחו עם שי סגלוביץ'.
0: אוקיי.
1: תעני, אני תכף אבדוק את זה, והפסידו בבית. תכף זה מעניין אותי גם ההפרש. לא, למרות שהם
0: לא, יש, שם, יש עוד סיבוב מלא, יש עוד שתי סיבובים. זה לא משנה הפרש. הם יחול פה, זה ייגמר רק על אבל... קודם כל, גליל עם שבוע גדול. מנצחת גם בבאר שבע וגם ברעננה. רעננה, לעומת זאת, הפוך לגמרי, מפסידה לשתי היריבות הישירות שלה לתחתית, גם לנתניה וגם לגליל עליון. אז יש פה מאבק מאוד מאוד גדול, כשקריית אתא, הרבה זמן לא ראינו אותה. היא לא שיחקה.
1: ניצחו 10 בגליל.
0: אוקיי.
1: 77-67.
0: והפסידו בפחות.
1: 5.
0: כן. אבל שוב, יש עוד שני משחקים ביניהם. זה לא ייגמר כמובן, כן? יהיה פה עוד סיבוב של 6 משחקים. אז הפער הזה של שני משחקים, אני לא אגיד שהוא זניח, אבל הוא פער שאפשר לסגור אותו. אבל יש את רעננה שעכשיו היא בצרות, גליל, נתניה וקריית אתא, שקריית אתא

0: שוב, אמרתי, התחלתי להגיד, לא ראינו אותה הרבה זמן משחקת, היא החליפה עוד פעם שני זרים, יש לה שני זרים חדשים שאולי שחקו מחר נגד הרצליה, או היום, תלוי מתי אתם שומעים את זה, נס ציונה, שהייתה באמת בצרות, פתאום מנצחת פעמיים.
1: למה נס ציונה ניצחו פעמיים?
0: אני אגיד לך, בגלל שני שחקנים, נשמתי לי את זה אפילו.
1: אני אפילו,
0: אתה מבין, לא הכנתי מראש, ידעתי אבל, שאני ואתה, יש לנו את אותו ראש. בשני המשחקים האחרונים, לאיתי מושקוביץ' זה 13 נקודות וחצי בממוצע, וספנסר וייס עם 14 נקודות וחצי בממוצע.
1: אני לא מדבר על איתי מושקוביץ'.
0: לא?
1: לא.
0: אז על מי?
1: על שניים האחרים.
0: מי אלה האחרים?
1: מי זה? תוסיף לספנסר וייס עוד שחקן?
0: טי-ג'יי?
1: כן.
0: טי-ג'יי קליין?
1: חוכמת משחק. תשוקה, כאילו הוא גדל בנוער של נס ציונה שם, במגרש בחוץ.
0: עם ג'ו דאוסון.
1: כן, עם הילדים עם החוצות הכתומות. תשוקה, אנרגיות, חותך ללא כדור, זז, רוצה, עושה פאולים. הפתעה לטובה.
0: הם חזרו בגלל הישראלים שלהם.
1: חד משמעית.
0: ושוב, והיו להם שני משחקים שונים. נגד העמק הם לא היו טובים, לא. אבל הצליחו ברבע האחרון להפוך לא. את המשחק.
1: והעמק עוד משחק שמאבד את יתרון.
0: וחולון כבר היה משחק התקפי. טוב של נס ציונה, גם כמעט זרקו את המשחק. אגב, גם נגד הרצליה הם זרקו את המשחק. זאת אומרת, יש להם, הם לא יציבים, והם לא קבוצה גדולה נס ציונה.
1: תראה, למאמן אין ניסיון אירופאי, זה קצת בעיה. הזרים החדשים, עדיין לא למדו את ה... הם עדיין בג'י ליג מוד. דווקא דייזי רודריגז, מצוין.
0: כן.
1: ובראון, אתה יודע בדיוק מה הוא ייתן לך.
0: בולדן היה טוב משחק אחרון.
1: נכון, אבל שלושת הישראלים, אבל יאללה, נו, אנחנו אוהבים את נס ציונה, אוהבים את המקום הזה, חבל שזה קרה. עם הכסף הזה הם היו צריכים לעשות אפגרייד, אבל הם חילקו אותו וקיבלו החלטות לא בצורה נכונה. בואו נקווה שהם...
0: שוב, המטרה שלהם כמובן זה לברוח מהמקום ה-11, הם כרגע בעצם במקום העשירי. עם שבעה ניצחונות, הם יכולים גם באיזשהו רצף טוב עד סוף העונה להגיע אפילו לפלייאוף, כן? אבל אני לא חושב ש... אני חושב שגם בנס ציונה מבינים שהם חייבים לסיים את העונה הזו, לא להסתבך בפלייאוף ה-11-14 הזה, כדי לא בטעות, בטעות, לרדת ליגה. זה המאבק נגד הירידה. ויש לנו את המאבק על המקום השלישי, שהוא מאבק מסקרן כי יש בו המון, המון נעלמים. שאנחנו עוד לא כל כך יכולים להיות סגורים עליהם, אבל בוא נגיד שירושלים, הניצחון שלה על נתניה, היה ניצחון חשוב.
1: ואם ויילי יחזור, אז...
0: כן, והיא שדרגה את עצמה, היא הביאה את סניד, היא הביאה את צוף בן משה, בעצם כמחליף לזוסמן, היא הביאה את חנוכי כמחליף לנימוד לוי, ובינתיים נימוד לוי חזר ונראה טוב. שוב, אנחנו היינו מדברים אחרת, כמובן, ירושלים הייתה מפסידה, ירושלים היה אולי שני משחקים לא טובים, זאת אומרת, אחד לא טוב נגד חולון, ואחד שהיא נראתה בסדר נגד מכבי תל אביב, אבל הפסידה. וירושלים, היא ממש, אני לא אגיד שהיא בונה את עצמה מחדש, אבל כמו הפועל תל אביב, רק תוסיף לזה את הטראומה. הפועל תל אביב לא מודחת בטראומה מהאירוליג. הפועל ירושלים מודחה בטראומה. היא לא הייתה אמורה, היא לא רצתה ולא חשבה שהיא אמורה לעוף ברבע הגמר, ככה נגד טלקום אנקרה.
1: זה עוד יותר מבאס, אם פתאום איזה טורקיה שהשקיעה כסף, הייתה עולה מלא, באו בורז' דברס ואירו שבכדורסל מחובר של אנטי כוכבים, אתה עוד פתאום מתחיל לקרוא כתבות, מה התקציב שלהם ומה זה, ואתה מבין שבכלל זה עולם אחר, אבל... אני אשאל אותך משהו, תנסה רגע, הפועל ירושלים אולי בבית חולון, עזוב רגע מכבי, משחק גדול שגם לא היה מלא, אולי כל מה שקורה עם הקהל שם ועם האווירה, אולי היה לה יותר כעסק בחוץ, יש איזו אווירת נחיים שמגיעים למלכה, אני אומר, לארנה?
0: אני לא יודע איך זה משהו.
1: זה לא האנרגיות.
0: זה בטוח.
1: זה לא האנרגיות ש... אתה יודע, אני לא רוצה לחזור על מה שדיברנו בפרקים, המחאה של אוהדי מכבי, המחאה של הפועל, גם של ירושלים, אבל אתה יודע, פעם שחקנים בפועל ירושלים היו שורפים את הפרקט, ומלכה בזמנו זה היה האולם הכי ביתי שיש, בשער הגאיה היית מאבד נקודות, ופתאום קבוצות חולון באים עם 6.5 שחקנים לארנה, ומנצחים.
0: כן, זה... אני לא יכול, אני לא יודע. זאת אומרת, אין לי את התשובה לדבר הזה. אני יודע שאם אוסטין ויילי יחזור, זה יסדר להם את הבעיות המאוד משמעותיות שיש להם, ואז יקבלו, יצטרכו לקבל החלטות לקראת סוף העונה, מהו הפורמט הנכון. עכשיו שהגיע קסביר סניד, היום ווינסטון לא שיחק, למב עוד פעם לא היה טוב, האם אתה יכול, האם אתה רוצה? אבל זה, אגב, זה משהו ש...

0: ירושלים תבחן אותו עד לסיום העונה, עד לתחילת הפלייאוף. מהי חמישיית הזרים הנכונה לעונה הזו, כשלוקחים בחשבון שאין יובל זוסמן? מי משחק בעמדה מספר 3? כמה סומכים על אנטוני למב? זאת אומרת, הוא הולך איתו מתחילת העונה. הם ממש מתעקשים איתו. אבל הגיע סניד, וסניד נותן דברים, בטח בהתקפה, שלמב כרגע לא יכול לתת.
1: סניד הוא 3 לכיוון ה-2, גארד פורוורד, והוא יותר פורוורד. גם ראיתי אותו מקרוב, הוא רחב, הוא עם שמנמן כזה. וזה משפיע. סביר להניח שבסופו של דבר זה יהיה ג'סטין סמית.
0: וויילי,
1: ו...
0: אנחנו בטוחים שהולכים עם ווינסטון?
1: מה זה?
0: אתה בטוח שאתה הולך עם ווינסטון עד הסוף?
1: לא בטוח, זה ייתן לו את למב, סניד, ואובר, וקרינגטון, וארפר, וייתן גם את האופציה ללכת עם ווינסטון. כי ראית שבמשחק הקובע נגד... בנו, ביורו קאפ.
0: נגד טלקום אנקרה.
1: שניהם יצאו בחמש עבירות והיית בשוקת שבוע.
0: ולא היה קרינגטון.
1: כן,
0: אגב, היום קרינגטון היה במשחק מצוין, ושני בלט אימתה אותו עם כל הדיווחים על סיפור הפועל תל אביב, והוא אומר, לא חתנתי בשום מקום, ירושלים זה הבית שלי בשנים האחרונות, בארבע השנים האחרונות, ואני יכול לראות את עצמי, וזה חשוב, המינוח המדויק זה, אני יכול לראות את עצמי ממשיך שם. אני רוצה לזכות באליפות בסוף העונה הזו, ואז נדבר בעצם על העונה הבאה.
1: תראה, מעבר לסיפור הלידה של הבת שלו, הייתה לו איזה טראומה משפחתית עם אחותו, והפועל ירושלים טיפלו בו בצורה מעוררת כבוד. מה שהוא קיבל מהם לא שקו לכסף. אז אם הוא טיפה זה, אז אני יכול להבין פעם אחת. פעם שנייה זה מעלה לי את הסוגיה... של אזרוח זר לנבחרת, והמאבקים הכספיים כדי לחשוב שהוא שובר שוויון, כי הפועל תל אביב חושבים שהוא שובר שוויון, כי הוא הזר השישי, עם כל הבאז. אז אני לא אהבתי את זה שעשו אזרוח, בלי לנקוב בשמות, אם זה ברוסיה, ואם זה במקומות אחרים. אתה ראית גם מה היה בטורקיה, אתה מבין מה הם אומרים גם אנשי פול תל אביב. לא, מי, לא, סליחה, אומר את זה, נו, נו, נו, נו, נו. זה שכמעט הרביץ לפדרו מרטינז.
0: ארגין?
1: אומר, תסתכלו.
0: ווקאפ וזנקוב, הם משחקים כיוונים.
1: ודורסי.
0: ודורסי.
1: הוא אומר, אתם מבינים, זה 6 ו-3, אז יש, אוקיי, הוא בן אדם שלא צריך שמוע, אבל יש צדק בדברים שלו. אז סיפור הדרכונים, אבל... צריך שמישהו באירופה יגמור את הסיפור הזה. בסדר.
0: אז זו הפועל ירושלים, היא בעצם כרגע נאבקת על המקום השלישי עם העמק והרצליה. העמק, של בתחילת החזרה חשבנו, אוקיי, החזירה 3 זרים ואת כל הסגל הישראלי, ואיבדה רק, אני אגיד לכאורה, את שיילס ווילר. חשבנו שהיא תסתדר. אנחנו, המחשבות שלנו הן קצת שונות עכשיו. הם הביאו את ברוקס, שהוא סנטר קטן, שהוא מחליף בעצם את סונגנדה. הגיע 4 חדש, ברנדון ג'ונסון, שבפחות המשחק הראשון עדיין לא נראה שהתאקלם. ומסתבר שהחיסרון הזה של צ'יילס ווילר הוא משמעותי לאו דווקא התקפית, אלא הגנתית, כשאתה מסתכל על ה... אחוזים של הקבוצות נגדם באחוזים מ-2 במשחקים האחרונים, 70, 76%, 63%. זאת אומרת שהעמק נתקלת פתאום בבעיות הגנתיות שלא היו לה, כי הייתה קבוצת הגנה לא רעה בכלל.
1: העמק שמרה עם סוויצ'ינג דיפנס, עם חילופים אוטומטיים, ואתה יודע, קאמרון הנרי, וכולם יכלו להחליף עם כולם, וצ'יילס יכל לשמור 3, 4 ו-5, ופיק אנד רול, והכל, ופתאום זה נפגע. ואז אתה רואה במשחקים האחרונים, פתאום הוא הולך להרכב בסוף, נציה, לוקאס גולדברג, מנקו, מנסה דברים כאלה, שיש שם פחות אתלטיות, טיפה מן הסתם. אני לא לוקח את זה לשם, אבל. הם לא הקבוצה היחידה שאיבדו שחקנים.
0: לא, לא, אני לא חושב, אני רק אומר שבסוף יצא מצב, וזה אובייקטיבי לכל הקבוצות. לכל הקבוצות יש בעיות.
1: אני מסכים, לא, אני רק אומר, נכון, הניתוח, זה ההסבר המקצועי, האתלטיות שלהם בהגנה, שנתנה להם את החילופים. אז פה, קודם כל בוא נראה, אונגנדה,
0: אוקיי.
1: פתאום אני מרגיש...
0: אני באותה הרגשה, בלי שאתה יודע, בלי שאני יודע מה תגיד, אני מרגיש את אותו דבר.
1: מסגב, זה הסיפור הגדול, הוא טיפה פחות טוב, ואין לו בקאפ, גיבוי. אתה יודע, היה איזה...

0: אני אגיד לך על מסגב, הוא לא מסתדר עם מונגנדה.
1: אוקיי.
0: לא כאילו משהו, לא אישי. הוא לא מסתדר עם איך שמונגנדה משחק איתו את הפיק אנד רול.
1: אוקיי.
0: הרבה יותר נוח לו עם ברוקס. אבל ברוקס הוא קטן.
1: משחק אחד שוויילר, אני אומר, שקארס, שאדוארדס,

0: זה האתגר.
1: אתה יודע מה הלוז שלהם עד סוף העונה?
0: יש להם הפועל תל אביב בבית.
1: מכבי תל אביב בבית, הרצליה בחוץ, ירושלים בבית. אלו ארבעת המשחקים שמחכים להם. אף אחד מהם לא יהיה קל. בלשון המעטה, נגיד את זה ככה. אז לא, תקופה מעניינת עבור העמק. לראות איך הם מצליחים. האם הם באמת, זאת אומרת, האם הם יכולים גם לצאת מ... אני לא אגיד שהם במשבר, אבל מהתקופה הפחות טובה שנמצאים בה.
0: רפי מנקו זה גם סיפור.
1: הוא נראה בסדר.
0: כן, אבל אני לא מרגיש שם שזה... יש הרבה פעמים שפתאום הוא יוצא... הוא לא בביטחון, או לא מאמינים בו, תחושה, לא דיברתי עם אף אחד, הוא לא בביטחון שהוא יכול להיות שהוא לא פיט, והוא צריך את החלוקת דקות הזאת.
1: אני דווקא התרשמתי ממנו לטובה במשחקים האחרונים בהתקפה לפחות, התקפית.
0: הייתי רגעים שפתאום, אני מסתכל על המגרש, ואני רואה הרכבים אחרים, באים לכדור קובע, נציה פתאום לוקח את השלשה, אתה יודע כמה אני אוהב את נציה, כמה אני מפרגן לו, וכמה אני אומר שזה דוגמה לכל בחור צעיר, שיהיה לו חזון, הישג בליגת על, אבל זה לא מנקו שהיה לו באלת ובחולון. אוקיי, התבגר, נפצע, של ישראלי ש... לא שובר שוויון, אבל ישראלי שיעשה את הפעולה הנכונה כדי לנצח את המשחק.
1: יש עוד קבוצה במשולש הזה של השלוש עד חמש, וזו הרצליה. Okay. שחזרה מפורקת לגמרי. איבדה את כל השחקנים שלה. ראינו אותה מפסידה מובסת על ידי ירושלים במשחק הראשון, ואמרנו, אוקיי, פה... ואז הם הפסידו גם לבאר שבע, נכון? אמרנו, פה לא יצמח דשא. אבל, הביאו פה שני שחקנים שמשנים קצת את הפרספקטיבה. אחד זה ברונסמה.
0: אז הוא נפצע בירושלים, בדיוק, ואותו הכרנו, והשני לא הכרנו.
1: זאק בריינט.
0: ששרון דרוקר הכתים אותו בשנה שעברה למכבי ראשון לציון כ-MVP של הליגה השנייה ביוון, והוא נפצע בהכנה פה, ואז הוא הלך לקרון דה שילס נדמה לי, ואחר כך הגיע קווי גרנט. אבל זה היה השחקן, ובא השחקן הזה כאילו גדל בתיכון היובל.
1: כן, במבצר. כן. 28 נקודות במשחק הראשון, 18 נקודות ו-6 אסיסטים במשחק השני, שני ניצחונות, ניצחון האחרון על רמת גן, משכנע עם כדורסל טוב של הרצליה. זאת אומרת, הם באמת נראו בסדר גמור עם לוגשי פתאום שחוזר לעניינים, אבל אני חושב שאלו שני השחקנים שיקבעו, גם בריינט וגם ברונזמה, כי ברונזמה הוא כל כך מתאים לליגה שלנו, כי הוא יכול לשחק 4 ו-5.
0: ולקלוע מבחוץ.
1: ולקלוע מבחוץ ולהיכנס פנימה, חכם. אחלה של שחקן ברונזמה, באמת. מתאים עכשיו לפלסטר הזה שהרצליה הייתה צריכה, קבוצה שונה לגמרי ממה שהיה לפני כן, כן?
0: מה זה, איבוד נכסים, לא נחזור על השמות, 6 זרים הם, כי דשון בוקר לא נרשם במשחק האחרון, אז מה יש לנו? בריינט,
1: פרנסיס,
0: ורנדו, גיבוי, אוקיי,
1: בארנס וברונזמה. אם אני, כן, כמו שאומרים, כשיש לך את בריינט, אתה לא צריך את בוקר. לך עם פרנסיס, הגיע גואטה, שהוא כאילו הרכז המחליף, אני חושב שפרנסיס זה הדבק, ובטח בליגה כזו, שהשחקנים, שהקבוצות פחות טובות, והשחקנים פחות מחוברים, הוא יכול בשלושה מהלכים הגנתיים טובים לגמור משחק, או לפתוח אותו מחדש. וכבר, והבאת את הרכז שלך, הבאת את בריינט, הוא השחקן. אתה מזהה שזה זה, לך איתו. אני מניח, שוב, לא יכול להיכנס לראש שלי, הוורלנד, מי השחקן שהוא רוצה שיהיה שם, אבל עכשיו בוקר קצת פצוע, אולי זה גם משחק לטובתה של הרצליה, אז היא משחקת היום, עכשיו אנחנו כבר השעה 12 ו-14 דקות,
0: קריית אתא
1: בבית, לא יודעים איך קריית אתא תראה, אנחנו שוב, היא קבוצה חדשה לגמרי עוד פעם, אבל חשבנו שהרצליה לא תהיה במאבק על המקום השלישי, ואנחנו נראה לי לוקחים צעד אחורה.
0: התייצבה?
1: התייצבה. אז היא, בסדר, יש עוד מאבק אמור על המקום השביעי, שמיני, תשיעי, יש שם הבדלים מאוד גדולים, אני חושב, בין באר שבע, שמחפשת את עצמה, וכל פעם מחליפה כל משחק סגל זרים אחר, ועוד לא מצאה את המקום, פלוס ירידה ניכרת ביכולת של ויטלם, מאז החזרה מהמלחמה, אחוזי כליה לא טובים, מנגד מכבי תל אביב, 0 עלי שדק, על ה-4 נקודות מהעונשין, שוב, האחוזים שלו מ-3 ירדו, והעובדה שאין לצידו את האוגנים האלה, כאלבי ואנג'ל, ומתחלפת רכבת של זרים, שגם הם לא ברור להם עדיין מה תפקידם, זה פוגע גם בויטלם, ויחד עם זה שויטלם נפגע, כל באר שבע נראית הרבה פחות.

0: פחות טוב.
1: אז זהו, אז לגבי באר שבע לפחות, אתה יודע, יש לנו את האימג' של רמי אדר, עם הלחץ, עם האגרסיביות, עם כל הזה, אני לא רוצה לפרוט את זה, אחוזי קליעה של היריב, האחוזים הגבוהים של היריב, אבל הסגנון ברור, מנסים ללחוץ, בתחילת הפוזשן, לא מספיק איכותיים, מדויקים וסבלנים, לשמור בסוף הפוזשן, מקבלים הרבה לאפים, מתקיפים ריבאונד התקפה, זורקים הרבה שלשות, ואנחנו נלך לנתון. כמה מה מאזן הבית שלהם?
0: תגיד לי אתה. לא טוב?
1: שני ניצחונות, 8 הפסדים. בחוץ, 7 ניצחונות, 5 הפסדים. הם מפסידים הבית. הבית פתאום זה, הם מפסידים בקלות, ואז הם פתחו אחרי המלחמה בהפסד בית, פתאום ניצחו בחוץ, ואחרי המשחק בית הראשון שהם הפסידו, רמי אבדר התבטא שם, וואלה.
0: הפסידו לחולון עם 6 שחקנים.
1: כן, זה קשה, זה קשה לי. בנינו קבוצה, הגענו לאיזו רמה, זה קשה לי וזה, ואז הם יצאו החוצה וניצחו, היינו בטוחים שהם מתייצבים על הגל, ואז הם חזרו עוד פעם.
0: הפסידו לגליל.
1: ואתה מרגיש את הלחץ, אפילו בהתנהלות בין הספסלים, אתה שידרת את המשחק, וזה, לא ניכנס לשם, לא נלך לשם. אני מרגיש שבאר שבע אולי טיפה מוותרים, כאילו, אתה יודע, רק לא להיות, אתה יודע,
0: אם לא יהיו... המטרה שלהם היא לא, אני בוא נגיד שבין השורות, אני מניח שאם יסיימו במקום התשיעי, אף אחד שם לא יזיל דמעה על זה שהם לא הולכים לפלי אוף.
1: בוא נגיד שלראשון לציון ורמת גן ואונס ציון עליות בשמינייה, זה הישג.
0: אגב, אתה אמרת פה... נס ציונה דיברנו עליה מקודם. כן. רמת גן זה משהו אחר גם. גם רמת גן היא קבוצה שהחליפה את כל השחקנים שלה, ואיך אמר שמוליק ברנר, לא ראו עלינו עד המשחק נגד הרצליה שאנחנו קבוצה חדשה. שם נכון. הכל התפרק.
1: נכון.
0: יש להם עכשיו ויוזר חדש, את פינקני, יש להם בעיה גדולה עם לייסי, הוא לא...
1: לא שחק מתחילת העונה כדורסל.
0: אבל הוא לא נראה, הוא לא נראה טוב.
1: לא שחק מתחילת העונה כדורסל, וגם בהתחשב מה שהיה. תראה, מכבי רמת גן, כשהיא שיחקה וניצחה, גם עכשיו דיברנו. על הרוח של ה... על הרוח ששמוליק ברנר כמאמן משרה על האירוע, אבל אתה רואה שהם לא מספיק איכותיים, ובואו אני מקווה בשבילהם שלא יסתפחו.
0: כן. ויש את ראשון, שראשון נמצאת בכושר טוב, 3 ניצחונות רצופים, וראשון עשתה המון מהלכים, כל הזמן היא מביאה שחקנים.
1: אז הביאו את פירסון.
0: ועכשיו הוא אתמול גול
1: השני. רגע, אז בואו נגיד חתכו את מרקוס וויליאמס, וקליל עמד לא חזר.
0: נכון.
1: אז הביאו את פירסון פעם ראשונה.
0: עוד לפני.
1: מה זה? עוד לפני, כן. ואחר כך הלכו לדבו.
0: כן.
1: ועכשיו הביאו את צ'ונסי...
0: ג'נקינס.
1: צ'אנקי מנקי.
0: ג'ונסי ג'נקינס.
1: מרשים מאוד. כן. גארד גדול וזה. ואני שידרתי אותם השבוע, ושאלתי, חברים, אני לא מרגיש שיש פה, איך אומרים, שלא סומכים יותר מדי על באנס. אולי הייתם צריכים 4-5, אז הרגיעו אותי, אמרו לי ככה. ג'וש פרוינד מצוין.
0: היה מצוין.
1: מצוין, והוא הגיבוי שלנו לאמין סטיבנס, ואנחנו רוצים עוד גארד, עוד יוצר, עוד מהירות, עוד שאנחנו תקועים.
0: קליעה, קליעה, קליעה, קליעה, קליעה.
1: אבל הוא לא פותר את הקליעה.
0: לא, צ'ונסי ג'נקינס אבל.
1: אוקיי.
0: ראינו אותו קולע טוב אתמול.
1: אוקיי, לפני צ'ונסי, אני לא שידרתי את המשחק עם צ'ונסי, אני שידרתי אותם נגד חולון. וגם, כל הזמן דיברנו על זה שהם 20% ומשהו ויש בעת כליה וזה, אבל רצו עוד גארד, עוד יוצר, עוד מהירות, עוד זה, והם הלכו לפורמט הזה.
0: כן, ויש להם עכשיו 3 גארדים, גם קווי גרנט, גם דבו וגם ג'נקינס, שכולם יכולים לייצר לעצמם, חלק קולים יותר, חלק קולים פחות. קווי גרנט אתמול גמר את המשחק בערכה עם, נגד העמק עם 2 שלשות גדולות.
1: אבל גם קבוצה ש... הסלחו לי כולם, קשה לי להזדהות איתה. אני בא לשם, והאולם, קודם כל אוהדים מדהימים. בראשון, כן, אלה שנסעו לאלת, נחזור עוד פעם, כל הפוקס, כולם. פוקסיאנו, איך קוראים לו?
0: כן.
1: חמוד. מה רציתי להגיד? כיף לבוא לשם, אולם 4 פינות, 90% תפוסה, אווירה טובה, אבל אתה יודע, 4... אוקיי, פרוינד, וברמן שלא משחק וחבל, יכול להיות שהוא היה צריך... ללכת למקום אחר, וג'יי ג'יי קפלן, ואייזנארט, כאילו, משהו אחר, משהו אחר, עוד איזה ציוויון משהו, אבל בסדר, זה גם את השיח, את גוט שם, אני ניהלתי את השיח הזה עם שרון דרוקר בהתחלה, אבל לא הייתה ברירה, ככה הוא טוען בהתחלה, אוקיי. ועוד פעם, שלא תבין, פרוינד מחויב, וקפלן מחויב, והכל בסדר, אבל ראשון,
0: לא יודע כמה זמן אנחנו כבר בפרק.
1: לא יודע, זמן, קח את הזמן, אני בבוקר נוסע לעוטף.
0: כן, אני גם יש לי מחר מרוץ רעננה. בזמן שאתם מקשיבים, אני רץ. תראה, יש את מכבי תל אביב, שם בונים כבר את העונה הבאה, כן? לא יודע כמה ניכנס לזה. קלטה שחתה.

0: חתם, הורד חתם, ג'ימי קלארק אנחנו מבינים בדרך לחתימה, סנטוס עוזב. זאת אומרת, הם קודם כל עובדים על להשאיר את ה... אנחנו, מילה עוגן הולכת הרבה.
1: ריימן חתם בזמנו, יש את סיפור תמיר בלט
0: וסורקי. סורקין חתום, תמיר בלט מסיים חוזה, צריך לראות מה עושים עם תמיר בלט.
1: יפה.
0: יפה אם מחתימים אותו או לא. אגב, להחתים את כל השחקנים של העונה הזו זה נחמד, אבל זה לא...
1: מישהו יתבלבל, בדיוק.
0: זה לא יוביל אותם להצלחה יותר גדולה ביורוליג.
1: בוא נשאיר את זה לפעם הבאה. טוב. נראה עוד שבוע, נהיה קצת אולי יותר חכמים.
0: כן. אז אני רוצה, שוב, אני חשבתי לדבר על הקהל, כי השבוע עשיתי איזשהו שרשור ברשתות החברתיות, והוא עורר שיח גם בתוך הרשתות וגם אצלי, אתה יודע, אנשים במגרשים דיברו איתי עליו, אבל אני לא רוצה לעשות אותו על רגל אחת, זה כבר מאוחר.
1: על מה השרשור?
0: על זה שאין קהל. ומה הסיבות? ונתתי מספרים, זאת אומרת, יש פה מספרים מוחלטים, אי אפשר להתחמק מזה. יש פה בעיה שהיא נעוצה, אני חושב, קודם כל בעובדה שיש, שהשגרה פה לא שגרה. זאת אומרת, יש פה בעיה אמיתית אצלנו, אוקיי? כמדינה.
1: רגע, אז מה, למה, איך אתה מסביר לי את זה שבכדורגל במשחקים?
0: זה עלה שם, כל הדברים האלה עלו.
1: זה באופן אוטומטי, אני אומר,
0: יש פה, שוב, יש פה בעיות בין המחנות אוהדים לבין הקבוצות, רואים את זה בירושלים, רואים את זה בתל אביב, פה תל אביב, רואים את זה בנס ציונה, רואים את זה בעמק, רואים את זה, זה גם אוהדים של מכבי תל אביב, יש להם עדיין, הם בסכסוך
1: בירושלים.
0: כן, כן, יש הרבה קבוצות מסוכסכות, ויש ירידה, יש הטענה, שוב, העליתי את זה, ואז, אתה יודע, הטענות על השעות, עכשיו אני מקבל את זה, ש9 זה מאוחר, ו6.5 זה מוקדם, אני, כל הדברים האלה, בסוף צריך למצוא את התוכנית הנכונה, איך להחזיר פה את הקהל שהיה במגרשים, איך להחזיר אותו. אבל אמרתי, ואני אחזור לזה, זה מתחיל היה 4-5 סעיפים, סעיף 5 היה נורמליות. אני צריך להתחיל בנורמליות, ואז משם להתחיל לעבוד. ויש פה עבודה. וזה לא רק, עכשיו, שוב, כל הזמן אומרים לי, ערוץ הספורט, ערוץ הספורט, ערוץ הספורט. ברור לי שערוץ הספורט הוא משמעותי. שהשעות הם חלק ממה שאנחנו קובעים גם, ולפעמים יש עניין של להתאים את זה ללוח השידורים, וזה פחות מתאים לקהל, אני מבין את זה, אני מבין את זה. אבל אני לא רוצה להגיד שאנחנו לא חלק מזה, אנחנו בוודאי חלק מזה. אנחנו חלק מהדבר הזה, כי אנחנו משדרים את הכדורסל הישראלי מהיום שהוא בעצם התחיל להיות משודר בטלוויזיה, ובערוץ הספורט.
1: אבל... כן? אוקיי, לא, סליחה.
0: אני רק רוצה להגיד שגם אם נגיד שעושים את הכל בשעות, באותם שעות, בשבע או בשבע וחצי, זה ייצור בעיות אחרות. זאת אומרת, זה ייצר מצב שיהיו משחקים שחופפים זה לזה. ואז יגידו לנו, רגע, אבל למה הם משחקים בחמש ספורט, ואותם אתם שמים בחמש לייב?
1: או כאלה לא ישודרו בכלל, ישודרו באתר. לא, כי אם יש שבע משחקים...
0: ברור, לא, אבל ברור ש... כן, הכל ישודר בצורה כזאת או אחרת. אבל מה עדיף? זאת אומרת, שאם יהיה משחק בשש ובתשע, ואפשר לראות את שניהם בבית, אבל זה מועיל לצופי הטלוויזיה, וזה לא מועיל לצופים שבאים למגרש.
1: אני ראיתי אתמול את עודד קרטוס בסוף המשחק, ככה, אתה יודע, בביישנות ה... זה אומר, קהל היה וזה, שעה מוקדמת, למרות שאני באופן אישי...
0: מעדיף שעה מוכרת.
1: אני גם כמאמן העדפתי את השעה המוכרת ביום שמשחק, אחרי כל המתח של השבוע של ההכנה, אני רוצה ביום שמשחק לנוח טוב אחר הצהריים, לישון איזה שעתיים, שלוש, לא לנסוע בפקקים, כל הדברים האלה
0: ש... אבל שוב, זה דברים שנוגעים לך או לקבוצות, ומה הם העדיפות.
1: אני שם את זה בצד, אבל בוא נלך ל... אל תגיד לי איזו מדינה אחרת. בספרד משחקים גם בצהריים, וגם בחמש.
0: אבל משחקים בצהריים ביום ראשון.
1: ביום ראשון.
0: יום ראשון זה כמו שבת.
1: מה זה?
0: הלוואי שהיום משחקים בו בשבת הצהריים.
1: בסדר, שנייה, אבל משחקים גם בשבת, שזה כמו יום שישי. יש שלושה משחקים של הקבוצות שמשחקות דרך ב-BCL. הן משחקות בשבת בערב, ואלה משחקות ביום ראשון בצהריים, ויש ביום ראשון בערב, ובאיטליה משחקים גם ביום שני את המשחק של וירטוס ושל...
0: אבל אנחנו לא יכולים, אנחנו, יש פה בעיות אובייקטיביות של מדינת ישראל. אם היו משחקים פה בשישי בערב כדורסל, אני חושב שהקהל החילוני היה מגיע. זאת אומרת, מבחינת, זה כמו ערב תרבות, אבל אנחנו לא משחקים בשישי בערב כדורסל.
1: שיחקנו בכדורסל בימי שישי,
0: אבל לא משחקים יותר. זה המקום שבו...
1: זה כי הם נכנסו למפעלים האירופאים, שהם שוחקים שלישי, רביעי, חמישי.
0: בסדר, אבל גם יש פה קהל דתי, שאתה לא תפגע בקהל הכדורסל הדתי, ויש קהל כדורסל דתי גדול. מצד שני, יכול שכן אתה יכול לשחק בשבת בחמש אחר הצהריים.
1: יום שישי בצהריים כן יש משחקים.
0: שישי בצהריים בסדר, אגב,

0: שישי בצהריים זה שעה שאני חושב שהיא מוסכמת על כולם כקונצנזוס, שזה יופי של שעה לכדורסל.
1: אבל אני לא רואה את המגרשים מלאים בשעה הזאת. דווקא בבית ביום שישי.
0: וזה בדיוק העניין.
1: ודווקא ביום שישי בבית קשה לראות את המשחק בצהריים.
0: אני חושב שגם אם עכשיו השעות יהיו מושלמות, זה לא יפתור את כל הבעיות.
1: אז זו המסקנה העיקרית.
0: לא, זה יכול להתחיל. זה יכול להיות ההתחלה. זה יכול להיות ההתחלה. אבל יש פה עוד המון דברים. בין הקבוצות לבין מחנות האוהדים, בין המנהלת לבין... יש המון המון דברים שצריך לעשות, כל כך הרבה דברים יש פה לעשות בכדורסל הישראלי, באמת היריעה קצרה. כאילו, יש פה כל כך הרבה דברים לעשות, וכל כך הרבה מחשבות, וכל כך הרבה אנשים שאוהבים את הענף הזה, ועדיין אנחנו מרגישים כל הזמן תקועים במקום. תקועים במקום.
1: מבוגר אחראי, מנהיגות, מנהיגות. מנהיגות, אני אומר את זה מ-day one, מנהיגות. לתת לך דוגמאות, אני אתן לך גם דוגמאות שתרצה. אז אנחנו מדברים על זה בפרק הבא, מכינים דברים.
0: כבר ירדע, כבר אי אפשר. אבל רציתי באמת לסגור עם הליגה הלאומית, כי דברים קורים שם. שתי קבוצות עלו לחצי גמר הפלייאוף. אחת נהריה מנצחת את רמת השרון 2-0. השנייה היא אליצור שומרון, שמדיחה את הפועל חיפה, עם סוויפ ברבע הגמר. ואת זה אף אחד לא ראה. אבל... וזה משהו, שוב, יש לנו מאזינים שהם מחברים, אני מניח שהם יודעים את זה.
1: מחכים לזה, מה זה?
0: בליגה הלאומית חייבים שחקן עד גיל 25 על המגרש ישראלי. להפועל חיפה היו שלושה שחקנים כאלה מרכזיים. שניים מהם, שהם גם שני הרכזים של הקבוצה, או לפחות שניים מהרכזים של הקבוצה, דניאל קוזאינוף ושואם גת, נפצעו. קוזאינוף קרע בצולבת, גם שואם גת.
1: בעונה מצוינת שניהם.
0: וגם שואם גת בפציעה שלא, הוא לא יכל לשחק בסדרה. ואז השאיר להם שחקן אחד under 25, שהוא שחקן, יש להם עוד ילדים, צעירים, שהם פחות משמעותיים, אבל רק את עידו רומי. ומגיעים לסדרה נגד שומרון, מפסידים את המשחק הראשון בבית, מפסידים את המשחק השני בחוץ, והפועל חיפה, שלפני, מה, חודש, חודשיים, אמרה שהיא הולכת לשחק ביורוליג, סתם אני אומר את זה, זה לא באמת, זה ברור שלא התייחסנו לזה ברצינות, אבל הקבוצה שחרתה על דגלה שהשנה היא עולה ליגה, מודחת ברבע הגמר על ידי קבוצה
1: שנשארה בליגה באוונטה, כי ירדה בשנה שעברה וקיבלה מקום של קבוצות אחרות.
0: כן. אז זאת הפתעה עצומה. עצומה במונחי הליגה הלאומית, ששומרון מדיחה קבוצה כמו הפועל חיפה.
1: טוב, הכתובת הייתה על הקיר.
0: אבל אתה לא יכול לשים את זה על אוגביידה.
1: שנייה, הכתובת הייתה על הקיר בהפועל חיפה. אני לא רוצה להגיד לך שקרמה זה חוף. קרו שם הדברים. אני התרעתי עליהם, גם כשהם שאלו אותי, דיברתי עליהם, הצגתי את הדברים, וזה קרה. חבל לי שזה קרה, כי זה לא היה צריך לקרות, הם לא היו צריכים להחליף זרים, הם לא היו צריכים להחליף מאמן, וכששרון דרוקר הלך את הקבוצה, והוא שאל אותי, אמרתי לו, אל תיקח את זה. ואז הוא שאל אותי, במסגרת השאלות, אתה יודע, זה מחדש, האשכרה משיחותי, מי הגו טו גאי בקבוצה? אמרתי לו, קוזאינוב. ותראה מה זה, פציעה של קוזאינוב פירקה את הקבוצה. הוא היה המוסר הטוב ביותר, לוקח את ההחלטות הטובות ביותר במשחקים גדולים. הוא היה שומר הטוב מאוד, אני ראיתי אותו השבוע בחיפה, ראיתי את אביו מסתובב עם, ולא נרגע, הולך מסביב עם דמעות. למה זה קרה לנו? למה? בעונה כל כך טובה, הילד שבר את הפיקה וקרא את הרצועה. זאת אומרת, זה צריך שקודם כל הפיקה תחלים, כדי שאחר כך יכולו לעשות את הניתוח.
0: זה פציעה של שנה.
1: משהו, אני לא יודע, אני מקווה שלא, אני מקווה שהם מומחים עצות, לא יודע מה. ואתה רואה שפתאום הפועל חיפה לא הייתה טובה, ומי השתלט על הסדרה? שחקנים של שמרון. מי?
0: אבולוף.
1: עזוב רגע, חכמו ושון דליד. שני פוינט גרדים שראית שבגלל היעדר פוינט גרד, אז יכול שהפועל חיפה לא נבנתה טוב, אתה כבר מחליף את אריס, אל תביא איתו גבדת, סק עם ג'ונסון 5, עם רוזנבוים 4, לא יודע, תעשה עוד איזה עברה, אבל תביא גו טו גאי, תביא קווה גרנט, שעושה לך סל, הם פתאום נתקעו, הם פתאום ירדו בסקור. אז זה ברמת, הפועל חיפה, כל הכבוד לשולמן, וללהקה בת רידוול בגילו, עושה לאוגביידה, עושה לו אוגבונה, מה? איך קוראים לו?
0: אוגביידה,
1: עושה לו בית ספר.
0: צדקת פעם ראשונה.
1: תגיד, פעם עוד 25, כבר זה אחרי חצות, כבר, אתה מכיר את השיר של אילנית.
0: זה אחרי חצות מאוחר ממש.
1: 25 נקודות, 10 ריבאונד, הוא עשה עבירה או 2 במשחק, זה לא יאומן, איך הפועל חיפה לא הצליחו, איך אומרים, לגרום לו לסק 10 דקות, ולהכניס אותו לבעיית עבירות, אבל זה כבר מים בנהר, שומרון, המרוויחה הגדולה, נהריה. במקום דרבי, צפוני, ואני הייתי משוכנע

0: שרוממה הולך להיות מלא, והאולם בנהריה והיריבות וכל מה שקרה, כי אנשי נהריה באו בטענות להפועל חיפה, סליחה, אנשי הפועל חיפה באו טענות לנהריה, שהופיעו למשחק דרבי נגד מכבי חיפה, בלי יוגב אוחיון, אבייב וקלארק, ונתנו להם, נתנו לכאורה, הם עשו את השיקולים שלהם, את המנוחה, וזה השפיע על מאבק התחתית, אז אני לא רואה שמכבי חיפה נשארת בליגה. הם בסכנה, זה שהם לא הצליחו להביא טאוזן בחזרה ואו להחתים זר אחר, הם פתאום הסתפחו כי יבנה ופתח תקווה לא מחכות להם, ופתחו מברה, שם הצפת ומעלה אדומים תקועות.
1: צפת כבר ירדה, בשמית.
0: ומכבי חיפה בסכנה, כן. אם הם לא יעשו עכשיו רצף של ניצחונות, ואני גם כן מסופק.
1: מחר אתה, או היום אתה בעוטף, צק מספר 2,
0: רחובות,
1: כמעט
0: רחובות...
1: ניצחו את המשחק הראשון.
0: אז קודם כל רחובות מרגישים מה זה לחץ. רחובות בשנה שעברה הגיעו לסדרה הראשונה ברבע גמר נגד ראשון בראשון, ואיבדו את המשחק. הם איבדו 73-70, ואז ראשון ניצחו ברחובות בגדול והכריעו את הסדרה. אז פתאום יניב בורגר ואנשי רחובות הרגישו את הלחץ, הערכה, אלמלא הדבקת תפיחה על הלוח, שלכדור לא היה סיכוי לעשות סל, למרות שהייתה שם פעולה הירואית של עמית...
1: מנחם.
0: עמית מנחם, שהלך קוסט טו קוסט אחרי החטאה של וורן בזריקות עונשין, נתן לאולדריד שעה מצוין, ולשופטים לא נשארה ברירה בגלל החוקה. אז זה גם כן סיפור, מכיוון שזה לא השידור של ערוץ הספורט, לא היה מוניטור, וכל הדברים האלה שהגיע הזמן לקדם את זה. מאחר הגומלין בעוטף, ניצחון של רחובות יעלה אותה מסדרת חצי הגמר, ניצחון של העוטף יביא את הסדרה למשחק מספר 3, הסדרה הרביעית זה אשדוד. היינו השבוע באשדוד, האולם מלא.
1: מלא?
0: האולם מלא, הביאו ילדים, הייתה אווירה מדהימה. בוא נראה אם אשקלון במוצאי שבת תוכל להחזיר את הסדרה. לזה, אם לא, אנחנו נלך לסדרות, אתה יודע, איך אומרים, היותר קונבנציונליות. נערי השומרון, כמו את מה שנוצר, ורחובות
1: אשדוד. אבל בוא נגיד בנקודת סיום של הפרק, במצב העניינים הנוכחי, נערי חייבת לעלות.
0: חייבת לעלות, אז זהו, רחובות, אחרי שעשתה ניצחון ענק בנהריה, 70-62 או 72-60, ענק, עם תצוגת הגנה, וזה גרם לחילופי מאמנים בנהריה וזה, אז הם הלכו לשני משחקים שהם הפסידו. הם הפסידו גם בפתח תקווה, וגם בהפועל חיפה, משחקים שלא קבעו להם, כי הם הבטיחו את המקום השני, הם חילקו כוחות, הם נתנו לשחקנים פצועים, כמו נגיד עמית אהרוני, שמשחק עם שבר מאמץ ברגל, והם קצת ירדו ופתאום הלחץ עליהם, מעניין לראות אותם מחר בעוטף אם הם מתוששים. זה מעלה לי המון שאלות. חוק הצעירים, אתה רואה איך הוא פוגע בקבוצות. פגע באלת בשנה שעברה, פוגע באלה, בהפועל חיפה השנה. זרים. רמת השרון, עשו פלייאוף, מבסוטים, ושלום שלום. איירה לי פצוע. אין אופציה להחליף שחקן ששבר את היד ועשה ניתוח. היה את זה עם יוטר בזמנו, אם אתה זוכר, היה למכבי, לקריאת אתא את זה, בעונת עלייה עם סימנס. צריך לבדוק את הנושא הזה. אז זה דבר אחד. אני אסיים דווקא.
1: בבקשה.
0: מחר, היום, יום שישי, 12 בצהריים, גמר גביע המדינה לנוער, 2:45, גמר גביע המדינה לנערים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הצגה כפולה, בעולם רוזמרין בפתח תקווה, ואני יודע שהביקוש מטורף, כולם רוצים לבוא ולראות את זה, זה גם יום שישי בצהריים. זהו, שיהיה בהצלחה, שיהיה אירוע כיף, חבל. זאת אומרת, אתה יודע, בגלל שהבן שלי משחק, ואתה יודע שאני אף פעם לא משתמש בבמה הזאת כדי לדבר, אז אני קצת מודע למה שקורה מסביב. המשחק היה אמור, בגלל המלחמה ודחו והזיזו, המשחק היה אמור להיות היום, בגלל שלילדים היום הייתה בגרות בלשון, לא בתשע בבוקר, באחת בצהריים עד ארבע, בגרות בלשון לכיתות י' א', המשחק נדחה אחרי סגה מטורפת למחר, אני חשבתי שהמשחקים צריכים להיות, קודם כל יפה שדחו את זה, ותודה למי שהיה עם אוזן קשובה לפתוח, ואז זה אורגן ברגע האחרון, אני חשבתי שהמשחקים צריכים להיות בסיום העונה, כן, בסיום העונה, גם אם קבוצות גמרו את הליגה לפני זה, יחכו שבועיים, בסוף העונה, לפני התאריך שאריל בית הלך ממאמן הנבחרות, ביקש שיהיה דדליין כדי שהנבחרות יתחילו לתאמן, הייתה אופציה שהמשחקים האלה יהיו בהיכל יד אליהו, דרבי בין ארבע קבוצות תל אביביות, נערים ונוער, שכל הכדורסל הישראלי, כל מחלקות הנוער ביום שישי, מגיעות, ממלות את ההיכל, עם טקס, אתה יודע, כמו שהמנהלת עושה טקס, אני יודע, אולסטאר.
1: הגלה, מצטייני העונה.
0: כן, מצטייני העונה, ומביאים זמר, ומביאים זה, אני חושב שאיגוד הכדורסל היו חייבים לעשות את זה, וזה לא מעניין אותי שהפועל רצו, ומכבי לא רצו, זה לא מעניין אותי שהפועל לא רצו,

0: רצו ומכבי רצו, זה בכלל לא מעניין אותי. צריך לבוא יושב ראש איגוד הכדורסל ומנכ״ל האיגוד ויושב ראש הוועדה המקצועית ואומרים זאת ההוראה, אנחנו רוצים חגיגה, ואז אתה מביא את הפועל זבולון ואת אליצור שומרון ואת הפועל באר שבע ואת הפועל מסגב, את הפועל גליל עליון ואת טקס הוקרה ותעודות ומצטיינים ועושה אירוע. זה הדבר היחידי שיש לי, קצת חזון, קצת מנהיגות. זה הדבר היחידי, אז בוא נקווה שיהיה מחר אירוע ספורטיבי וכיף, ויש לנו מחר יורוליג בערב.
1: נכון.
0: תן לי את השני משחקים.
1: ז'לגיריס פנר, גיים 4, ופנתינייקוס ולנסיה, גיים 4.
0: הם יהיו שם שניהם?
1: מי זה הם? המתאגרפים? כן. מרטינס והתאמן? אני לא ראיתי שלא. הם לא הורחקו לי יותר ממשחק אחד.
0: זאת אומרת, לא הייתה היום החלטה קנס, 20,000 דולר, והם לא במשחק הבא. זה היה ביזיון, זה היה ביזיון של היורו, זה היה ביזיון של רוח הספורט, של הכדורסל. זה לא יכול לקרות דבר כזה. מי שלא ראה, תכו תראו את זה.
1: אם לא ראיתם, זה יקרה מחר שוב.
0: אתה חושב?
1: אני לא יודע מה יהיה מחר. בוואקה.
0: אני חייב לדעת מי שופט שם, תכף חייב. לא, לא. אני ראיתי ושכחתי, כי כל כך הרבה כדורסל בול, אתה יודע מאיזה שעה אנחנו...
1: 12:36, אני שידרתי בלילה NBA, אני לא יודע איזה יום היום, איזה שעה.
0: תן לי, אני אגיד לך.
1: אבל לא אמרת מה היה ב-BCL אפילו, אתה מבין?
0: הנה, אתה רואה, אתה רואה.
1: זה ייתן לי את הזמן רק להגיד, לראות מי ניצח. אנחנו יודעים שריטס ניצחה את המשחק הראשון, ואת חצי הגמר השני ניצחה... לא יודע. אמר, זה לא עובד. לא עובד. מי שופט?
0: רדוביץ' דיפלה ו...
1: דיפלה שופט?
0: דיפלה, הוא בוקסר, הוא יכול לתת, עם הכתפיים שלו הוא יכול לתת שמה, וסשו פטק הסלובני. נו, בסדר.
1: אבל מי ניצח, האם ניצחה אייק או מלגה?
0: מלגה. מלגת שוקרים.
1: אני לא מצליח. כי אני יודע שהם הובילו ב-15 הפרש, אבל אני לא מצליח להיכנס עכשיו לאתר. ארז, תציל אותי. תציל אותי רק לסוף הפרק, שלא נשאיר את המאזינים שלנו בלי תשובות.
0: לא, גם אנחנו רוצים לדעת.
1: אני גם רוצה לדעת. נכנסנו פה בלי לדעת בכלל. קוראים להם מלגה? הם היו בפיגור 15.
0: כך.
1: תן לי את זה בנקי.
0: לא, לא, כך אתה, כך אתה.
1: תן לי את זה בנקי. מה נגמר בתוצאה? ניצחו! וואו, איזה הפתעה.
0: מה הגמר אז?
1: אייק אתונה נגד ריטס וילנה. אפס ספרדיות בגמר.
0: אני רציתי להגיד אפור, גמר ספרדיות.
1: אפס ספרדיות.
0: לא בדלונה שאירך. אתה רומז לי שאולי פנתינייקוס הירוקה גם תפסיד כמו שב... וואו, האם ולנסיה מחר עושים את זה?
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. טוב, דיברנו על כל כדורסל שקיים בהיסטוריה. למעט NBA, אבל נשמור את זה לפרק הבא. ארז, תודה רבה לך.
0: יאללה, סוף שבוע קסום. סוף שבוע
1: שקט לכולם.
0: שיהיה גמרים לילדים אחר כיפים, שתהיה להם חוויה. אתה יודע, ניצחת, הפסדת, עיקר ההשתתפות, זה אירוע מכונן, יאללה.
1: יאללה.
0: והם גם חברים הקבוצות, כי הם היו בבלגרד, ביורוליג ביחד.
1: אני בטוח.
0: תהנו מהאירוע.
1: אמן ואמן. להתראות.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 4 או 5, או לא יודע, זאת אומרת, הפרק של הפלייאוף. מה קורה, אמיתי מליק?
4: אני פשוט לא מאמין שאנחנו יחד באותו חדר, אני לא התרגלתי עוד לאירוע.
3: באותו חדר, בלי אוזניות, זה פיזית, כאילו, בואו נראה שאנחנו...
4: זה קצת כמו קפלה סיסטינית, אני אף פעם לא ידעתי איך לבטא את זה. סיסטין צ'אפל, איך אומרים את זה בעברית?
3: קפלה סיסטינית, לא?
4: קפלה סיסטינית?
3: לא אסיסטינית, מה זה, אסיסטנטית?
4: סיסטין צ'אפל.
3: כן, קפלה סיסטינית.
4: זה כמו הציור, בקיצור, עם הנגיעה שיד האלוהים.
3: מי צייר?
4: מיכאל אנג'לו.
3: לא דווינצ'י?
4: דווינצ'י או מיכאל אנג'לו?
3: לא יודע, זה שני... זה אחד משני.
4: ספרו לנו בפרק הבא, בין הזוכים, יהיו פרס בחסות, וככה זה בערוץ הספורט, לא? אין לנו חסות לפודקאסט?
3: אצבע אלוהים, זה נקרא משהו. לא?
4: זה כאילו האלוהים נוגע בו עם האצבע, נכון?
3: לא, זה משהו על היצירה, על הבריאה. לא, בסדר, כאילו, תבדוק, תסתכל שנייה, הם קוראים לזה. כן, אנחנו יהודים, כך יצא, אז מתעסקים ביהדות, אבל אנחנו אומרים להבין גם דברים אחרים בעולם, בטח בכל מה שקשור לדת המובילה בארצות הברית, אם אתה מדבר איתי על נצרות. מה העניינים? איך אתה?
4: וואלה, מיום ליום.
3: איך זה להיות באולפן של ערוץ הספורט בפעם הראשונה? אתה רוצה לספר על החוויות שלך?
4: קצת מוכה כוכבים, אם נשמור על השפה העברית, סטארסטרוק. הלכתי פה להביא סנדוויץ' ואתה יודע, ראיתי שם כוכבים של בובה של לילה ורעדתי.
3: אני חשבתי שתתחיל עם פופי, שפגשת את פופי במסדרון, כי היא הכוכבת הראשונה שראית. נועה פופלינגר.
4: אני מסתכל עליך, אני לא יודע מי זאת פופי, אבל בסדר.
3: אתה כנראה לא צופה בשידורים של כדורסל.

0: לישראלי בערוץ הספורט ושל היורולי.
1: אני יודע, פשוט לא הכרתי את הכינוי, אני יודע.
0: עזוב, אתה סטארסטראק, הגעת לפה, אתה סטארסטראק, ואתה מבולבל קצת.
1: הטלטלים של רובן עטר עיממו אותי, ואני לא ראיתי שום דבר מעבר זה.
0: האמת שלפגוש את רובן עטר זה באמת משהו ש... אתה צריך להרגיש מאוד מאוד בר מזל.
1: באתי למזוג לעצמי מים, ואני נשבע שהיד רעדה, אפילו שהכוס עמדה בתוך המתקן של תמי.
0: רובן עטר, לירן שטראובר, שלום מיכאל שווילי, מי יודע שם למטה? מהחבר'ה של בובה? את ברלד לא יצא לך לפגוש? מיקו, נכון. כוכבים, אחד
1: שוקו
0: אחד.
1: שוקו היה, ראיתי את שוקו?
0: אני לא הספקתי לראות את שוקו, אבל בסדר, שונמחת לפרצוף שאתה מכיר יותר מדי שנים, ביותר מדי נסיבות, ופחות מדי אוהב, אבל בסדר, אלה החיים, ומתמודדים גם עם הדברים הפחות נוחים שבהם. מה קורה? בגדול, הפעם האחרונה שהקלטנו פרק הייתה עוד לפני סוף הסיבוב הראשון של הפלייאוף, וסוף העונה של פורטלנד, אז יש לנו כמה נושאים גם להגיע אליהם, וגם את הדברים העכשוויים של חצי הגמר האזורים. אז בוא נתחיל עם מה שפספסנו. קודם כל, פלייאוף, סיבוב ראשון, וואו, הכי לא צפוי בעולם, תוצאות הזויות, שני קאמבקים מ-1-3, דבר שקרה רק 13 פעמים בהיסטוריה, כמעט חזרה מ-0-3 ל-3-3, גם דבר שקרה רק 4 פעמים בהיסטוריה. בוסטון ודנבר, שתי קבוצות שיש לא מעט אנשים שאימרו על זה ששתיהן ייפגשו בגמר, אין אותן כבר. אני אמרתי שבוסטון תגיע לגמר, אין את האימור הזה, לא שזה משנה משהו. דיברנו, אני חושב, בפרק האחרון, בביטחון C, על איך הסלטיקס ינצחו את פילדלפיה, no matter what, הם ב-3-1, הם יגמרו את זה בגיים 5, בבית, או שזה היה אחרי משחק מספר 3 בסדרה, ודיברנו על זה שגם במשחק הרביעים בטח ינצחו, והם ניצחו והם פירקו, אבל אז קרה מה שקרה. בקצור, בואו נתחיל באיזושהי אמירה כללית שלך, במחשבה כללית, לפני שננתח את זה ברמה נקודתית על קבוצות מסוימות.
1: אתה מדבר איתי על פילי ו...
0: אני מדבר איתך על הסיבוב הראשון, על חוויית הסיבוב הראשון בפלייאוף השני.
1: כל האימורים לפח, אתה יודע, כולם צחקו, ראיתי שהרבה שיתפו את הכתב, לא כתב, האיש פרשן המוביל הזה, שמופיע הרבה פעמים בפוקס ספורטס, נראה לי, ניק רייט.
0: ניק רייט, כן.
1: שהבחירה שלו הייתה, נראה לי, 4-3 לדנבר על בוסטון בגמר, ואתה כזה, וואו, הכל הולך לפח. ואפילו, כמו שאמרת, במהלך הסיבוב הראשון, כולנו ראינו את בוסטון, ואמרנו, טוב, פילדלפיה, אין למה לחפש בסדרה הזאת. אפילו אמביד חזר למשחק מספר 4, ועדיין בוסטון ניקו איתם את הרצפה. והנה, הפלא ופלא, פתאום לפילי ירד האסימון, שיש לה את הביגמן הכי דומיננטי בסדרה הזאת, אולי הכי דומיננטי במזרח כנראה. ואם הם לא ישחקו כמו בוסטון, קרי, לעמוד על השלשה ולהעיף שלשות, ובוא נראה מי מנצח בתחרות הזאת, אז אולי הם יכולים לשחק כדורסל טוב יותר. אולי יש כדורסל מעבר ללעמוד על קו השלוש ולהפציץ, והפלא ופלא, זה יסתיים בשלושה ניצחונות רצופים, ובוא, בוסטון לא הייתה קרובה לנצח כמעט אף אחד מהמשחקים הללו.
0: לא, במשחק השביעי הייתה, זאת אומרת, הייתה במינוס 19, אם אני זוכר נכון, וחזרה עד לשוויון 92, אבל בחמש הדקות האחרונות נתקע.
1: המשחק היה בשליטה מוחלטת של פילי, זו הכוונה שלי.
0: זאת הבעיה, זה מה שקורה כשאתה מסתמך על זריקות מחוץ לקשת, אבל תראה, יש פה כמה דברים מדהימים, ונעבור מסדרה לסדרה, כי אם נדבר פה על כל סדרה עכשיו, זה ייקח איזה 15-20 דקות, ולא נספיק להגיע לנושאים האקטואליים. קודם כל, הסיקסרס ניצחו 3 משחקי חוץ בבוסטון, ב-40 שנה פלוס האחרונות. 3 משחקי חוץ בפלייאוף כמובן. ואז הם עשו את זה בסדרה אחת, עם ניצחון במשחק מספר 2, ניצחון במשחק מספר 5, ושוב במשחק מספר 7 בחוץ, ניצחון ראשון בסדרה של פילדלפיה על בוסטון מאז 1982. ושתי הקבוצות האלה נפגשו הכי הרבה פעמים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה המפגש ה-23 שלהן. מעבר לזה, אתה יודע, ההתרסקות של התיאוריות שלשות, ואתה אמרת את זה כמה פעמים בפרקים הקודמים שהקלטנו, יהיה יום רע, בגלל זה בוסטון לא תעשה סווי בסדרה הזאת, לא תיארנו לעצמנו שיהיו כל כך הרבה ימים רעים בסדרה אחת. תוסיף את העובדה שג'ייסון טייטום לא שיחק במשחק מספר 7 בגלל פציעה בברך, רגע אחרי שחזר מהפציעה באכילס. זה בכל מה שקשור לסדרה הזאת, בעיניי הפתעה גדולה. פילדלפיה, קבוצה שקורסת שנה אחרי שנה בפלייאוף, ברגעים החשובים, במאני טיים, בטח במשחקי 7, פעם אחרונה שהיא שיחקה במשחק 7, היא חטפה סי נקודות מג'ייסון טייטום לגיים 7 בפלייאוף עם 51, אז זאת הייתה הפתעה עצומה.
1: עידו, אני חייב לרגע לעצור שנייה את השידור ולהגיד לך שזה, אני בהלם מה שקורה פה, פנים אל פנים, אתה חד קטר, אתה זוכר מה היה בפרק הקודם, אתה זוכר מה אני אמרתי, אתה זוכר מה אתה אמרת, אנחנו בילינו פה את כל העונה בזה שאתה שואל אותי, רגע, אני כבר דיברתי על הנושא הזה בפרק הקודם, בוא נע, אתה אש ולהבה, מה קורה איתך, בן אדם?
0: תראה, יש הבדל עצום.
1: מעבירים אותך פה לטיים זון שלנו, של הפלוס טיים גריניץ' פה במזרח התיכון, ואתה בורח.
0: תודה, תודה, וזה עוד שאני בג'ט לקשה, כן? ועם שידור NBA באמצע, אני אגיד לך מה, יש הבדל עצום. בין לשבת באולפן, לשבת מול בן אדם, לבין לשבת מול מצלמה עם מיקרופון, עם אוזניות שאתם, כאילו, אני לא צריך להגיד לך שאנחנו לאו דווקא באותו לבל, שזה גם, פה אני מדבר משוחרר, חופשי, אין שום דבר שעוצר.

0: ומעבר לזה, האיכות, האיכות, אני לפעמים לא שומע אותך כמו שצריך, אם זה אני מדבר ואתה מדבר עליי וכל מיני דברים כאלה, אז אני מרגיש יותר בנוח, והלוואי שהייתי יכול לשדר כמה שיותר שידורים מאולפן, וכמה שיותר פודקאסטים מאולפן, אולי תעבור לארצות הברית פשוט תצטרף אליי, לכל המסעות שלי, ונעשה פודקאסטים בין לבין. תביא גם את המשפחה, תביא את האישה, תביא את הילד, הכל טוב.
1: עשית לזה שאני משפחה וילד וכן הלאה, אז נראה לי קצת אתה יותר דינמי בינינו, אבל בסדר, נשקול את זה.
0: זה מה שאמרתי לספר שלי כשהייתי צעיר, אמרתי לו, אם אני אהיה שחקן הוליוודי שמרוויח כאילו סכומי עתק, אני לוקח אותך איתי, אתה צמוד אליי, מספר אותי פעם ביומיים, פעם בשלושה ימים. עכשיו אני מסתפר פעם בשבוע.
1: אובמה.
0: אובמה פעם בשבוע? סתם, עדיין?
1: לא, כל נשיא. נשיא ארצות הברית יש לו תספורת שבועית.
0: כן, האמת שלא רק הוא, כל מגיש חדשות, נגיד גיסי, שכבר לא כל כך מגיש מהדורות כמו פעם, אבל יעקב אלון, למי שלא יודע, הוא נראה אותו דבר, מאז שאני מכיר אותו, שזה 20 שנה פלוס. התספורת שלו תמיד נראית אותו דבר, אין כאילו, אתה לא תופס אותו אחרי תספורת, או כשארוך מדי. זה כאילו תמיד חד ומדויק. אבל בוא נחזור לנושא. אוקיי, שמנו את בוסטון פילי בצד, ניצחון מדהים, מפתיע, מיד נגיע לפילדלפיה בסדרה מול הניקס. בוא נעבור לניקס. מה שניו יורק עשתה בסדרה של הסיבוב הראשון, זה אפרופו בלתי נתפס, בפעם הראשונה בהיסטוריה של משחקי כדורסל ב-NBA, ואנחנו מדברים על 73 אלף פלוס כאלה, בכל הזמנים, מ-1946-47, פעם ראשונה שקבוצה מגיעה ל-100 נקודות, לפני שהיריבה שלה מגיעה ל-50, וזה היה 101-40 עוד. זה הזכיר לי משחק שהיה לי בכיתה ז' נגד כוכב יאיר, שניצחו אותנו לדעתי 112-14, משהו כזה. בשלב מסוים לא היה להם נעים.
1: אתנו,
0: כן. זה היה מביך מאוד.
1: ואתה ילד איזה כפר סבא, היית באגודה נורמלית, לא?
0: כן, אבל זה היה בקבוצה החלשה של הפועל כפר סבא בכיתה הזין שלי, הייתה קבוצה הרבה יותר חזקה, והיה גם מכבי כפר סבא שהיו שם ילדים טובים. אנחנו היינו בשר תותחים, זו הייתה שנה שלמה שחטפנו הפסד על גבי הפסד על גבי הפסד. יחד עם זאת, קבעתי שם את שיא הקריירה שלי בכדורסל מקצועני במרכאות כפולות. 24 נקודות. היה לי שם משחק של 24 נגד מכבי פתח תקווה.
1: אנחנו מבינים מה קורה לקבוצה כשאתה פורח.
0: לא, דווקא נתנו פייט, נתנו פייט
1: במשחק. כמה נגמר? לא הבנתי, 100 ו...
0: באותו משחק נגד כוכב יאיר, אם אני זוכר נכון את התוצאה, אנחנו קלענו באזור 14-16 נקודות, הם קלו איזה 112-120.
1: היה את המאה הפרש?
0: הם עברו, הם לא הגיעו למאה, אבל רק בגלל שבשלב מסוים, תראה, הם היו גדולים יותר מאיתנו, פיזית, בצורה... כאילו זין חטא אתה יכול לשחק ביחד, נכון?
1: כן.
0: אז זהו, אז היו שם כל מיני חבר'ה בכיתה חטא בכוכב יאיר, והם יצאו למתפרצות, התקפה אחרי התקפה, אתה יודע, זה
1: קרסל. ברור לי שהם חיכו לכם על חצי וחטפו והיה קרסל כל
0: התקפה. אז לא, אז בשלב מסוים, בחצי השני, אז עוד היה חצאים, שתבין עד כמה נזקן, בחצי השני, אני חושב החל מ-15 דקות לסוף, שחקן שלהם מוסר, כמו חלוץ באופסייד, השחקן שמקבל את הכדור על קו השלוש, שכל ההגנה שלנו עוד בצד השני של המגרש, פשוט עוצר. מחכה שכולם יגיעו, והם פשוט שיחקו תרגילים בסט אופנס.
1: ועדיין נגמר מההפרש.
0: כן, אם לא היו משחקים ככה, היה נגמר 200 הפרש.
1: אנחנו ברמת שרון, אנחנו מנצחים בהפרשים האלה. ניצחנו מההפרש פעם אחת, ואני זוכר שכאילו לא הורדנו את הרגל מהגז, לא כאילו התחלנו לעשות תרגילים.
0: אז לא, אז כאן הורידו. כאן לא היה מישהו שאמר להם כשזה 20 תעשו 30.
1: אני מתנצל, מכבי יפו, אני מתנצל בפניכם.
0: סליחה, היה מישהו כנראה שאמר להם כשזה 80 תעשו 90, כשזה 90 תרגיעו, אוקיי? ב-90 תרגיעו, אבל ה-90 תעשו כמה שאפשר. בכל מקרה, הניקס עם, יותר נכון, אטלנטה עם התרסקות, היא הייתה בעניינים של הסדרה הזאת, הובילה 2-1, סי-ג'י מקולום נראה כמו הכוכב, כמו הווילן של מדיסון סקוור גארדן החדש במקום טרי יאנג, ואז משחק מספר 4 מסתיים ב-16 הפרש, משחק מספר 5 זה כבר 29 הפרש, משחק מספר 6 זה המשחק שהסתיים ב-51 הפרש, שכבר היה בו 61 הפרש, ואם אתה מחבר את זה למשחק הראשון בסדרה נגד פילדלפיה, שהסתיים ב-39 הפרש, הניו יורק ניקס שיחקו במשך שבוע כמו הדרימטים של ברצלונה ושל פריז ביחד. זה 119 נקודות הפרש בשלושה משחקים, זה כמעט 40, אין דבר דומה לזה בכלל. פתאום טאונס הפך להיות הגיבור עם שני טריפל דאבלים בפלייאוף והכל זה, אבל אם נחזור שנייה לאטלנטה, התרסקות שאני לא ראיתי שום דבר דומה לה בחיים שלי, אין לזה הסבר, אולי לך יש הסבר לדברים האלה?
1: אז אני חושב לגבי סי-ג'י מקולום, שמי שזוכר, מובילו 2-1 הרי אטלנטה בסדרה הזאת, בכיכובו של סי-ג'י מקולום, שממש שם את הקבוצה על הגב, ואמרו לו, אתה הווילן, אתה הווילן, והוא מאוד מאוד התנער מהדינמיקה הזאת. הוא לא רצה את זה, הוא אמר, אני לא וילן, יש לי אישה, יש לי שני ילדים, וכן הלאה. ויש משפט שאומר, you either die a hero or live long enough to become the villain. וסי-ג'י מקולום סירב להפוך לווילן, ולכן הוא מת כגיבור. הוא בחר למות כגיבור.
0: תאמץ את הרשאות, תהיה וילן.
1: בדיוק, מה, בוא נע, אתה זה, הקהל של ניו יורק, הוא מת לי...
0: זה כמוך יצאנו

0: פנטזיה, אתה מת על זה שכולם נגדך.
1: כולם סונים אותי, ואני רק לוקח אליפויות, ומלקק את האצבעות כל פעם שאתם בטירוף. אבל בטח בספורט, בטח שכבר נוצרה לך התדמית הזאת, הרגת את ניו יורק. ניו יורק, שזה קבוצה שידועה בקריסות שלה בפלייאוף, שנה אחרי שנה מגיעה איזה קבוצה שלא דמיינת, אינדיאנה, you name it, ומדיחה את הניקס בפלייאוף. תן להם לקרוס לתוך עצמם, במקום זה אתה מתחיל עכשיו לקחת לי אישית, לא, אני לא וילן, יש לי אישה ושני ילדים, די כבר, כנס לתוך זה, תהיה וילן, תגיד, אני באתי לשחוט אותם, תקריס את כל העיר הזאת על הרגליים, מה יצא לך מזה? גם יצאת כזה מתחנכן, מנסה להתחנף לניקס, וגם חטפת 40 הפרש, כמה נגמר? ממוצע 40 הפרש בשלושת המשחקים האחרונים?
0: לא, זה עוד חיברתי את המשחק הראשון של הניקס נגד פילדלפי, שסתם ב-39. שני המשחקים האחרונים הסתיימו ב-45 הפרש ממוצע.
1: אז כאילו, האטלנטה בסופו של דבר, על מה שזה קרס, זה בדיוק מאותה סיבה שסי-ג'יי מקלאם היה השחקן שהיה צריך לעלות שם לגדולה כדי להביא להם את הניצחונות מלכתחילה. זה מכיוון שלאטלנטה יש כל מיני חתיכות, פיסס נחמדים על המגרש, ג'יילן ג'ונסון, נכון, דיברנו כבר מספיק על ניקיל אלכסנדר ווקר פה, אונייקה אוקונגו, כל מיני שחקנים שהם כאלה אחלה, אף אחד שם הוא לא נאמבר 1, ולכן סי-ג'יי מקולום בעל כורחו נכנס לפוזיציה של הנאמבר 1, עשה את זה מדהים לאורך שני משחקים, אבל בוא, אנחנו יודעים טוב מאוד שסי-ג'יי מקולום הוא לא שחקן ברמה הזאת, הוא צריך להיות השחקן השישי שנותן לך אקסטרה כזה מהספסל, וזה שאטלנטה לא היה לה איזה מוציא לפועל עיקרי, תוך כדי, וצריך להגיד בכנות, הכוכב הגדול של הסדרה הזאת עבורי היה קארל טאונס, שפשוט נכנס לאיזה פוזיציה יעילה כזאת, הוא הפסיק להתעסק, ואני צריך לזרוק 20 פעמים, כי יש לי חוזה מקסימום, ואני צריך להיות הכוכב. במקום זה הוא עושה כל מה שהקבוצה צריכה, אם זה אסיסטים, אם זה קבלת החלטות נכונה, ממש תענוג לראות אותו משחק, וזה סוג של, מה שנקרא באנגלית, unlocked, את היכולת של הניקס שכולנו חושבים שיש לה ממבחן עין. כי יש לה חמישייה שמשלימה אחת השני מצוין, ברנסון, ברידג'ס, אננובי, טאונס וכן הלאה, אבל זה אף פעם לא מגיע לכזאת רמת ביצוע גבוהה. ולשם שינוי ראינו את הניקס מבצעים ברמה הגבוהה ביותר, וזה התראה לכל יתר הקבוצות, בטח במזרח בפלייאוף הזה. כי אם הניקס מתלכדים ויודעים שחק ביחד, אחרי שבוסטון כבר בחוץ והחולשה של דטרויט הפגינה, כנראה שרוב האנשים בנקודת הזמן הזאת יבחרו את הניקס בתור הפייבוריטים שלהם.
0: זה מדהים איך המציאות משתנה כל כך מהר, כי אחרי היתרון 2-1 של אטלנטה כבר כולם דיברו על פיטורים של מייק בראון ועל הטרייד הכי גרוע בהיסטוריה של ניו יורק, כי מיקל ברידג'ס עברו 5 בחירות דראפט, בן אדם שלא קלה נקודה בשניים משלושת המשחקים האחרונים, הראשונים בסדרה, אבל אז הכל הסתדר והתחבר, וברידג'ס בעצמו יחד עם אננובי נתנו שם הצגה בגיים 6 בניצחון הזה בבלואאוט, עם 10-12 מהשדה לדעתי ברידג'ס, אננובי קלה 26 במחצית הראשונה, עם 11-13 בסוף הוא סיים את המשחק עם 29 נקודות, וטאונס, כמו שאמרת, זאת תעלומה בעיניי, כי טאונס זה שחקן בעונה 11 שלו בליגה, סנטר, שאתה לא רואה הרבה כאלה, היסטורית גם, שקולה מצוין, שיכול למסור, שמשחק באגרסיביות ובפיזיות, כן, יש עליו ביקורות הרבה פעמים שהוא סופט מדי, אני לא מבין למה הוא סופט מדי, יכול להיות שהוא לא מקבל שריקות, יכול להיות שהקול הצווחני שלו והגבוה הוא קצת מוריד לאנשים, אבל טאונס זה סנטר סופר איכותי, סופר נדיר. אני זוכר טוב מאוד, אני לא אהבתי את הטרייד שמינסוטה עשתה על ג'וליוס רנדל עם דיווינצ'נזו, עכשיו בדיעבד זה טרייד מעולה, אבל בזמן אמת לא אהבתי אותו
1: אחרי שדיווינצ'נזו קראת האכילס,
0: זה סיפור אחר וגם לשם נגיע, אבל הסיבה שלא אהבתי אותו כי אנשים שכחו גיים 7 נגד דנבר של מינסוטה בפלייאוף של 2024 היה שם לדעתי 20 הפרש לנגץ בחצי הראשון, ובשלב מסוים, דנבר נתקעה, מינסוטה השתלטה על המשחק, טאונס היה שם ענק, פשוט ענק, במשחק הכי מני טיים, מול האלופה המכהנת, גיים 7, אצלה בחוץ, אצלה בבית יותר נכון, לנצח ולהפיל לסיבוב הבא, שם הם כבר הפסידו לדלאס, שהגיע לגמר, ואז עשו עליו את הטרייד הזה. תראה, בסוף הטרייד סידר עוד חתיכה, ואפשר גם להתווכח, נגיע לסדרה הזאת בהמשך, על היכולות של ג'וליוס רנדל להתמודד עם ויקטור אמבניאמה, אז אף אחד לא חשב על סן אנטוניו בכלל כיריבה, חשבו על דנבר כיריבה שכנראה מנסותה תפגוש אותה בשנים הקרובות בגמר שוב ושוב ושוב, ואולי אוקלהומה סיטי שקצת התחילה, אבל שורה תחתונה, טאונס שחקן שחקן, עם כליאה אדירה, וזה שהוא עשה טריפל דאבל גם במשחק השישי, אני חושב עם סל שדה אחד, הוא מראה את הוורסטיליות שלו, ואת זה שהוא שחקן קבוצתי, ובכלל, אני מת על כל מה שקורה בפלייאוף בניו יורק, איזה כיף לראות את הקבוצה הזאת, עד שלבים מאוחרים ומתקדמים, נזכיר שעד שטום טיבודו הגיע לפני 5 שנים לניו יורק, איזה כמעט עשור, קצת פחות, לא היה כדורסל בכלל, החל מאמצע אפריל בעיר הזאת, אלא אם זאת ברוקלין בכמה מקרים, שגם, לא משהו שהחזיק יותר מדי זמן מעמד.
1: סיבוב שני.
0: לא, אתה רואה גם את שורת הסלבריטאים שם, את כל ה... טימותי שלמה, אני חולה עליו, אני מעריץ אותו, לא שאני... זה, אבל הבן אדם, קודם כל, שחקן על חלל, אוקיי? ליסן על גאיב, מי שלא ראה את חולית, דיון אחד ושתיים, רגע לפני שהוצא השלישי, אני חושב שנה הבאה, עוד כמה...

0: חודשים, אתם חייבים לראות בעיניי פשוט סרט ענק. פול הטריידיס זה השם של הדמות, וליסן אלגאיב זה השם שלו שהופך להיות הנביא הגדול שבה משיח.
1: מועדיב.
0: ליסן אלגאיב, ויש גם מועדיב.
1: יש לי,
0: הבעיה שלי שם בסרט הזה זה חביר ברדם, הפרו-פלסטין אנטישמי הזה, אבל עזוב אותו. טימותי שלמה והחברות שלו, גם עם בן סטילר, שמבוססת על זה שהם מועדי ניק שרופים, על זה שהוא היה במרוץ לחפש איזה אוצר, כשהוא היה בן 11-12, עם קארל לנדרי, ומי עוד היה שם עוד איזה... ריימון פלטון, אני חושב, שחקנים שהיו בניקס לפני הרבה מאוד שנים, ומסביב, כמובן, שיש לו בת זוג, אחלה בת זוג, ואת שאר האנשים, אם זה טרייסי מורגן, ואם זה טינה פיי, וזה אוהדים, שאתה יודע, יוצא לי להיות פה ושם.
1: תגיד, יכול להיות שראיתי את אלל קול ג'יי בקהל?
0: לא יודע, לא שמתי לב.
1: הסתכלתי היום ואמרתי, מה? מי זה? אלל פאקינג קול ג'יי נמצא כרגע בקהל? אני... תבדוק אותי במשחק הבא.
0: Something like a phenomenon. איזה שיר הכי אהוב עליך של אלל קול ג'יי?
1: וואי, אתה מתקיל אותי עכשיו. אני לקח לי שתי שניות שראיתי אותו בלייב על המסך להיזכר בשם שלו. אתה רוצה...
0: אני חושב אי לאבר. שם? אי לאבר, this is more than a... מי שר איתו שם? יש שם? מרח לי. מי עושה את הווקל, הפזמון. בכל מקרה, מלא סלבריטאים שהם... הם לא סתם עכשיו פוני של לי. הם אוהדי ניו יורק אמיתיים, והם שם כמעט כל העונה.
1: זה הכיף גם בניקס, שאתה יודע שהם אשכרה אוהדים את הקבוצה, שזה לא כמו הכל המזויפים, ואני כביכול אוהד לייקרס, אני מודה, זה הכל אוהדים של זיוף, שבאים בשביל הגליץ אנד גליימר לשבת על הפרקט. בניקס, מי שיושב על הפרקט, זה אנשים שהם אוהדים אמיתיים. טימותי שלמה לא מפסיד משחק, בן סטילר לא מחמיץ משחק.
0: לא, הוא החמיץ משחק אחד עכשיו, בשביל ללכת...
1: לא, הם נוסעים גם למשחק החוץ.
0: כן, נוסעים למשחק החוץ, אבל לא, הוא החמיץ משחק אחד בשביל ללכת למט גאלה. אוקיי? שטימותי שלמה החליט להבריז מטקס המט גאלה.
1: חברה שלו אפשרה את זה?
0: קיילי ג'נר הלכה. אני לא חושב שאפשרו לבן סטילר להבריז, אולי קריסטין טיילור, אשתו, בת זוגו, שהיא שחקנית בעצמה מהממת, למרות שלא כל כך מקבלת תפקידים
1: בשנים האחרונות. איך קיילי ג'נר עוברת מלצאת עם שחקני NBA? כאילו, עם כל הכבוד, סבבה שטימותי שלמה הוא כוכב ברמת כוכבות יותר גדול מהם, אני מסכים.
0: מרובם. לא מכולם. אבל... נגיד, לברון ג'יימס הוא עדיין,
1: לא,
0: סטף
1: נכון,
0: קרי,
1: נכון,
0: עדיין
1: נכון,
0: לא תגדולים את
1: טימותי
0: שלמה.
1: אבל היא לא יצאה עם דווין בוקר כזה, נכון? עם בן סימון, זה מי עוד יצא?
0: אני לא, לא טוב ברשימות לא האלה, משנה. כי יש גם את קנדל.
1: זה לא אותך, אוקיי.
0: לא, אין לחיות.
1: סבבה.
0: אני חושב שקיילי יצא, אני לא זוכר מי. אבל קנדלי זאת שיצא עם בוקר לדעתי וכל אלה.
1: אני לא אפילו חשבתי שזה אותה אחת, אבל לא משנה. אבל האם המוטו של המשפחה הזאת זה לצאת עם כוכבי NBA וכוכבי פוטבול, שבו, זה גברים שניחנים בסייז מסוים. איך אתה עובר מלצאת עם מפלצות כאלה, ללצאת עם טימותי שלמה, שהוא ביום טוב, אולי שוקל 62 קילו?
0: תראה, טימותי שלמה הוא בן אדם עם קריזמה מטורפת. אתה רואה את זה בכל סרט שהוא משחק בו. מרטי סופרים, יצא לך לראות.
1: עוד לא, אבל אמרו לי שמדהים.
0: בכלל, גם הפעילות שיווק מסביב לזה, הוא כאילו מגניב, הוא בן אדם מאוד מאוד מגניב.
1: אין ספק. אני מדבר נטו כאילו את רגילה להסתובב עם גבר. גברת, המשפחה שלה חרתה על דגלה, אנחנו מסתובבות.
0: נראה לי שזה לא כזה דרופ.
1: עם 6'7 מפלצות שהולכים ברחוב.
0: גם אם היא יורדת בסייז ובפיזיות של הבן זוג, נראה לי שבמעמד שלו, ובקריזמה שלו, ובשנינות שלו, ובאינטליגנציה שלו, אין פה שום נפילה. בדיוק ההפך, יש פה אפילו שדרוג, אחלה קיילי ג'נר. בכל מקרה, מה שהרג אותי עם בן סטילר, זה שברעיון במט גאלה, הוא כל הזמן דיבר על המשחק של הניקס. הוא כאילו דיבר כמו ילד שהכריחו אותו להיות פה, שההורים שלו לקחו אותו, היה איזה עונש כנראה שהוא לא הצליח להתנער ממנו. אז זה בכל מה שקשור לניו יורק. אטלנטה, קבוצה נחמדה מאוד, עשתה טרייד גדול ששדרג לה את העונה משמעותית בזה שהיא ויתרה על טרי יאנג, ומפחיד לחשוב איזה בחירה היא תקבל בדראפט, את זאת של ניו אורלינס, אבל בוא נגיד אם זאת בחירה 5-6, והיא מצרפת לשם איזה דריוס עקוף כזה, שנדבר...
1: אי-קף.
0: עקוף.
1: אי-קף.
0: מי...
1: דריוס אי-קף, אני רואה מכללות העונה, אתה אומר לי עקוף.
0: אני גם רואה, אני שומע עקוף. דריוס עקוף.
1: ג'וניור? לא, דריוס אי-קף.
0: אוקיי.
1: מארקנסו.
0: בסדר, אני יודע מאיפה, אנחנו נבדוק את זה, יכול להיות שאתה איתי, לא תמיד אני...
1: עכשיו אני מתקן אותך, בסדר?
0: קורה, אני לא מושלם, למרות מה שאתה חושב בלילות שאתה הולך לישון.
1: אגב, השחקן קצת נראה, מי שלא מכיר ויראה לקראת הדראפט, קצת נראה כמו איזה אלן אייברסון ג'וניור. ואפילו אלן אייברסון עשה את ההשוואה.
0: בוא נעבור מהקריסה של אטלנטה לקריסה אחרת. גיים 6... אורלנדו, מארחת את דטרויט, היא מובילה ב-22 הפרש במחצית. היא מתחילה את החצי השני ועולה ל-62-38. ומאותו רגע, אם יום לפני זה, בקריסה של אטלנטה, חשבתי שאני רואה משהו שלא ראיתי בחיים ואני כנראה לא אראה, למחרת במשחק הזה של אורלנדו דטרויט, זה כבר הגיע לרמות קיצוניות, זה חוסר מציאות על סטרואידים. אוקיי? להוביל ב-24 הפרש, להיות בשליטה, לראות טוב עם ביטחון, ופתאום, תוך כדי הרבע השלישי,

0: קרוס ולקלוע עד לסיום המשחק. 4-37, אוקיי? לחטוף ריצה של... היה 62-38, ואז אורלנדו, דטרויט יצא לריצת 16-2, שהורידה את הפרש ל-10, ואז זה היה 7 נקודות רצופות של אורלנדו עם שתי שלשות, זה שני הסלי שדה היחידים שלה ברבע השלישי, בשלב הזה, אולי אפילו זה היה 3-37, כל הסקור שלה מאותו רגע. סליחה, 4-37 זה כל החצי השני, כי היה את הסל לפני. בקיצור, התוצאה עמדה על 17 הפרש, מאותו רגע, ריצת 26-1. במשך 14 דקות, שבהן אורלנדו מחטיא 23 זריקות ברציפות, סיכו לזמנים, כשהסיע הקודם עמד על 20 וקרה פעמיים בהיסטוריה של הפלוף ב-2001 וב-2021, ואתה לא מבין מה קורה שם, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, השחקנים לא פוגעים, ולא מתחבר להם, והם נכנסים ללחץ ולסטרס, אבל איפה המאמן? המאמן כבר פוטר מאז שאורלנדו הפסידה את הסדרה
1: הזאת. אגב, זה גם מראה לך הרבה, כי אתה מבין שבעצם כשהכל הולך טוב, אז סבבה, והתחבר להם, והם עלו ליתרון 3-1, וגם המשחק שציינת שהם היו בפלוס 24 הפרש, אז המאמן הוא לא פקטור משמעותי. אתה מאמן בכדורסל, כאילו אתה צריך את הרגעים שהוא באמת יראה את השליטה והדומיננטיות שלו בקבוצה, ואת היכולת שלו להוציא את הקבוצה מהבוץ, זה ברגעי המשבר. וכשאתה רואה מאמן שעוד לא עברו, לא יודע מה, יומיים שלושה מההדחה מסדרה כבר פיתרו אותו, זה אומר שמן הסתם זה לא בא בהפתעה, הוא ידע שבכל רגע נתון זה יכול לקרות, ושאם יודח בסיבוב הראשון זה יקרה. אז אתה גם מבין שהיכולת של הקבוצה להתאושש, מעבר לכל המגבלות שיש לאורלנדו ברמת השחקנים, היכולת שלה להתאושש בסדרה כזאת, ממשבר, כמו, היא פתחה אותה מדהים, ואז נכנסה למשבר מאוד מאוד עמוק, היכולת שלה היא מאוד מאוד מוגבלת, כי בסוף כל השחקנים גם יודעים שהמאמן הולך הביתה. כאילו, זאת דינמיקה שכותבת עצמה מראש. ובדטרויט, לא משנה כמה הם שיחקו רע, והם שיחקו רע מאוד בסדרה הזאת, תמיד הייתה להם את האמונה לאורך כל הדרך, והיה להם שחקן אחד שהגדיר את עצמו, אפילו שכל מי שראה כדורסל העונה בטוח אמר עצמו, זה שחקן אול NBA, פרסט טים או סקנד טים, או נראה לי שהוא בסוף לא עומד לקריטריונים, נכון?
0: לא, הוא עומד. בסוף הערעור התקבל.
1: אישרו לו, אבל בסוף מה שקייד מראה כעת לכל אוהדי הכדורסל, לא רק לאחברי NBA כמונו, זה שהוא סופרסטאר אמיתי. כי גם אם יש לך קבוצה, ותעביר כמה ביקורת שאתה רוצה על דטרויט, גם יש לך קבוצה מחורבנת, מוגבלת, שהיא לא באמת ברמה של נאמבר 1 סיד או whatever, בסוף הם יודעים מי הכוכב שלה, הם יודעים מה הזהות שלהם, וקייד בא כמו גבר על, והשתלט על הסדרה הזאת בדיוק ברגעי ההכרעה, ואין פלא גם שזה נמשך למשחק הראשון של הסדרה נגד קליבלנד, שהמומנטום החיובי הזה נמשך עם דטרויט גם לתוך הסדרה הבאה.
0: כן, היה שם משחק שבו גם קייד וגם מנקרו קלו 45 נקודות כל אחד, שזה סימו אדון של דטרויט בפלייאוף, נקודה יותר מדייב בינג ושתיים יותר מאיזאיה תומאס, זה נקודה פחות מהשיא של דווייט האוורד וטרייסי מגריידי באורלנדו, וזאת פעם ראשונה ששתי בחירות ראשונות בדראפט, קולות מעל 40 נקודות במשחק פלייאוף, מאז אלן אייברסון ושקיל בגמר, במשחק מספר 1 של 2001, מעבר לזה, זאת הפעם הראשונה שבאותו משחק שני שחקני פלייאוף קולים 40 פלוס אחד מול השני, הייתה רק עוד פעם אחת כזאת, זה קרה עם ג'מאל מורי ועם דונובן מיטשל בסיבוב הראשון בבועה, במשחק שקלו 50-51, אם אני זוכר נכון. בקיצור, זה היה חריג, ופאולו בנקרו שבאופן, לא באופן, כבר שנה שלישית ברציפות, מעלה את המספרים שלו בפלייאוף, לעומת מה שהוא עושה בעונה הסדירה, הוא הגיע לסדרה הזאת, ואחרי שהוא חטף המון ביקורות, והוא הפך לשחקן הקלאץ' הגרוע של העונה הסדירה, וירדו עליו וקטלו אותו, והריב אגב בינו לבין ג'מאל מוזלי, הוא צף עוד לפני סיום העונה הסדירה, אפילו לפני שהם הגיעו לפליין, אחרי ההפסד הזה לבוסטון במחזור האחרון, מול קבוצה של 5 מחליפים, עם רון הרפר... אתה יודע מה, הם לא כאלה מחליפים, כי הם פתחו בגיים 7 בחמישייה, שזה, עוד פעם, אין לנו מספיק זמן לבוא ולדבר על כל דבר וכל החלטה, וג'ו מזולה, שאני מצדיע לו, ומדבר ברעיונות גם, היה לי איזו כתבה בישראל היום, שדיברתי על כמה הוא המאמן הגדול, הבא עכשיו כבר, אין כבר שמות של מאמנים גדולים, כמו שהתרגלנו לראות בעבר, אבל סטיתי מזה, אורלנדו דטרויט, קריסה מפוארת, ואני מחבר את זה לקריסה של אטלנטה, ולקריסה של בוסטון בצורה מסוימת, לא בתוך משחק, אבל בתוך הסדרה, ושואל את עצמי, מה המחנה המשותף? למה אנחנו רואים דברים כאלה עכשיו, ולא ראינו דברים כאלה לפני? אז אתה תגיד לי שזה השלשות?
1: אני לא מוצא את הקשר בין שלושת הקבוצות שציינת, אני חייב להגיד, אבל כי אטלנטה ואורלנדו הן קבוצות מוגבלות מאוד. אני חושב שזה בסוף מה שקרה, שהרמה האמיתית שלהם התגלתה מול יריבה שמצאה את עצמה, אם זה דטרויט שמצאה את עצמה בשלושת המשחקים האחרונים, או אם זה הניקס, שדיברנו על זה קודם, שפתאום התחילו לשחק את הכדורסל, שכולם ידעו שקבור שם וחבוי שם איפשהו בתוך הקבוצה הזאת. בוסטון אני שם בצד, כי זו קבוצה שכמו שאתה אמרת קודם, כולם בחרו בה להיות הפייבוריטית הברורה במזרח, גם אני, כשהובילו 3-1,

0: הייתי בטוח שזה הולך להיגמר בג'נטלמן סוויפ מהיר, ופתאום הקבוצה הזאת התפרקה בעיקר בגלל השלשות. ואותו מזולה שאתה מצדיע לו, ונראה לי שזאת הפואנטה שחתרת אליה פה, שהוא באמת עשה עונה רגילה מאוד מאוד יפה, המחויבות הבלתי נלעת שלו לראש על זה שאנחנו נעיף משלוש ויהיה בסדר, היא בסוף גובה קורבנות. וקבוצה גדולה אמיתית, כן, בוסטון לקחה אליפות בהנהגתו, אבל קבוצה גדולה אמיתית היא כזאת שיודעת להביא את זה שנה אחרי שנה. ובוסטון, בגלל המחויבות הבלתי נעלית הזו לשלושות בכל מצב, יוצר מצב שגם אין לה את היציבות הזו משנה לשנה. אז נכון, זאת קבוצה שמאוד מאוד מפחיד לשחק נגדה בבית, בכל יום נתון יכולה לנצח אותך, אבל אתה מגיע לסדרה שנה אחרי שנה, ותחשבו על הגדולים ביותר, והקבוצות הגדולות ביותר שהיו, אם זה לברון, לא משנה אם הוא לקח אליפויות או לא, הוא תמיד הגיע בצורה יציבה לשלבים המחירים של העונה. בטח קובי, ג'ורדן, כל הקבוצות הגדולות, גולדן סטייט וכן הלאה, הם עשו את זה ביציבות מסוימת. בוסטון היא ברנדומליות מוחלטת, וזו תוצאה של המדיניות הזאת של ג'ו מזולה, ואי אפשר לקחת את זה ממנו.
1: אוקיי, תרד על ג'ו מזולה, זאת ממש לא הייתה הפואנטה שלי, אבל בסדר, נותן לך את הטייק הזה. אני דווקא הולך לצאת מתחום אולם הכדורסל, ולדבר איתך על התקופה, על העידן, על האנשים שהיום, לדעתי, הרבה פחות חזקים ברמה המנטלית, למרות שיש להם את כל הדרכים כביכול לעבוד על עצמם וכל מיני גישות כמו ממבה מנטליטי של קובי בריינט וכו', אבל אנחנו חיים בעידן, לדעתי, של יותר מדי איך אני מרגיש, איך הסביבה מתייחסת אליי, איך אני מגדיר את עצמי, כל הדברים האלה מסביב, ששחקנים צעירים כאלה בגילי 22 עד 32, כשהם קורסים, כשדברים לא עובדים להם ולא הולכים להם תוך כדי תנועה, קשה להם מאוד לתקן, בגלל שזה מאיים בצורה מסוימת על המרחב ביטחון האישי שלהם, בעולם הזה שבו אנחנו חיים, שאי אפשר להגיד מילה רעה לאף אחד, ואי אפשר לבקר כי זה פוליטיקלי קורקט, וכל מיני מגדר של זהויות ודברים, עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אני מניח שרוב המאזינים שלנו הם לא אנשים שמגדירים את עצמם בתור שי או ארז, אבל אודם, אבל זה בעיניי כאילו חלק ממה שאנחנו רואים, לא רק בפלייאוף הזה, וזה לא רק משחק השלשות, כן, נכון, שלשות יכולות למחוק הפרשים בצורה מאוד מאוד מהירה, אבל באף אחד מהקאמבקים האלה, באף אחת מהריצות האלה, לא ראיתי עכשיו איזושהי קבוצה הופקת 10 שלשות פתאום ברצף ושוברת ציים היסטוריים של שלשות בפלייאוף או משהו כזה, לא, ראיתי פשוט שחקנים קורסים לחלוטין ברמה המנטלית, לא מסוגלים לקלוע, זה מתבטא בקבלת ההחלטות שלהם, כן, יש מקרים מסוימים של חוסר מזל שזריקה שלו נכנסת לסל, אבל כשאתה מסתכל על הקבלת החלטות של אורלנדו במשחק השישי הזה, וגם אחרי זה במשחק השביעי ברגעים מסוימים, אתה אומר, דזמונד ביין, פולאפים מאזור הלוגו, שלוש פעמים בחמש התקפות, זה לא, אוקיי, ביום מדהים הוא תופס את זה וזה נכנס, אבל זה אחת למאה, או אחת לחמישים.
0: זה בדיוק מה שדיברנו, כשדיברנו קודם על הסדרה של הסיקסרס נגד בוסטון, בדיוק לזה התכוונתי, שהקטע הזה של צריך להעיף שלשות, אז בוא נעיף שלשות מהלוגו וכן הלאה. כשיש לחץ, כשהקבוצה השנייה בריצה, כשאתה צריך לייצר סל כדי לעצור את המומנטום של הקבוצה השנייה, חייב להיות לך איזה לחם וחמה. עכשיו, אני לא אומר שזה מה שחייבים לעשות, אבל בסופו של דבר כשפילדלפיה מעמידה את אמביד בטופ או דקי, באזור מה שנקרא הנייל בכדור סל, והם יודעים שהוא מקבל שם את הכדור, והוא יכול לתת את הג'אמפ הקצר הזה, שהוא קולע אותו באחוזים מאוד טובים, גם עם יד בפרצוף, זה נותן להם את מה שנקרא את הסייפטי בלנקט, שיש מקום שהם יכולים ללכת אליו, שזה לא עכשיו משהו שתלוי באיזה יכולת אישית מטורפת של טייריס מקסי יתפוצץ על המגרש. כשהלייקרס היו הולכים לקובי בריינט בפוסט-אפ, הם ידעו שזה מה שהם מקבלים. כנ"ל שיקגו מייקל ג'ורדן, כנ"ל לברון. מה היה השינוי הכי גדול בקריירה של לברון? אני אזכיר למי שלא זוכר. השינוי הכי גדול בקריירה של לברון היה כשהוא למד לשחק בפוסט. כי את כל המהלכים המרהיבים, את האתלטיות, לשחקן הכי אתלטי, כנראה שהיה ב-NBA בכל הזמנים.
1: מה זאת אומרת השינוי הכי גדול בקריירה של לברון?
0: השינוי הכי גדול של לברון בקריירה היה שהוא הגיע לסדרה ב-2012. כן. נגד בוסטון, בפיגור 3-2.
1: בפלייאוף, אוקיי.
0: בפלייאוף.
1: כאילו
0: ומה שקרה זה שזה היה, זאת אומרת, ההתגלמות של כל התהליך שהוא עבר, של ללמוד לשחק בפוסט-אפ. כי לפני זה, מי שזוכר את לברון בשנים הראשונות, המהלך הכי קטלני שלו היה, תן לי את הכדור, הוא היה הולך כזה אחורה לחצי, ואז הוא פשוט היה דורס את כל מה שזז, ומסיים. אבל במשחקי האמת, ברגעי הלחץ, זה לא היה מספיק טוב. הוא למד לשחק בפוסט לברון, וזה הרים את הקריירה שלו לרמה הבאה. כל מה שאני בא להגיד פה, שהיה לו מקום אחד שהוא יכול ללכת אליו, לקבל את הכדור בפוסט-אפ, שלקבוצה השנייה אין מה לעשות בנידון, וזה יעבוד בכל מצב, בכל תרחיש, תחת כל תנאי לחץ שהם. קבוצות צריכות, לא לכל אחד, קבוצה יש את לברון, קובי, מייקל וכל השמות שציינתי פה, קבוצות צריכות לייצר לעצמם מהלכים כאלה שהם יודעות ללכת אליהם ברגעי ההכרעה, ברגעים החשובים, ולאורלנדו, ואטלנטה, ובוסטון, בצורה שבה היא בוחרת לשחק.

0: למצוא דרך לנצח את המשחק הזה, ולכן צריך לפתח דרכים אחרות שאתה יכול ללכת אליהם גם אם מהלך א', להעיף שלשות, לא מתחבר לך. וזה מה שקבוצות מאוד לוקות בו בחסר בעיני היום. אני פחות מייחס את זה, בוא נגיד, לחוזק מנטלי, לעצימות מנטלית במצב כזה, כי אני חושב שהשחקנים האלה, נכון, הם גדלים קצת בעטיפה של צמר גפן, זה לא כמו פעם שהשחקנים האלה גדלים ברחוב ורק אחרי הגיל מכללה היו מקבלים קצת כסף. השחקנים האלה כבר מגיל חטיבת ביניים היום נמצאים בבתי ספר פרטיים שנותנים להם ודואגים להם להכל, וזה לא אותם שחקנים קשוחים שהיו לנו פעם. מצד שני, מה שהם צריכים להתמודד פה, בחבר הקטן שלנו, ברשתות החברתיות, זה לאין שיעור מפעיל עליהם לחץ נפשי,
1: לא, ברור,
0: הרבה יותר גבוה.
1: זה חלק משמעותי, אתה יודע, אם לפני כן באמת הייתי קצת ביקורתי בדברים שאמרתי כביכול על הדור הזה, אז צריך להגיד, אנחנו לא גדלנו כשיש, כמו שאמרת, טלפון כזה, שבלחיצה אחת אתה מקבל את כל הלכלוכים וכל הירידות וקופצים לך, אתה יודע, גם פושים של אתר ערוץ הספורט לצורך העניין, לא הכל חיובי. ואנחנו נגיע ונדבר על זה עוד מעט כשננתח את העונה הזאת של דני, אבל בואו נסגור קודם את הסיפור של החוף המזרחי בסיבוב הראשון, קליבלנד טורונטו, בואו נדבר על זה, פס, סיימנו לדבר על זה? לא, כאילו אחלה סדרה, יש דבר אחד שאני לוקח מהסדרה הזאת באמת.
0: רגע, אולי נביא אבנים רגע פה מלמטה כדי שנוכל להשליך אחד על השני כאנלוגיה לסדרה הזאת?
1: תשמע, היה משחק אחד ממש של אבנים, של בריקס, שהרבע הראשון שלו הסתיים ב-17-14, זה היה גיים 4. מחצית ראשונה, אף קבוצה לא עברה 40 נקודות, לא הגיעה ל-40 נקודות, וזה הסתיים ב-93-89, בניצחון של טורונטו, שניצחה את כל משחקי הבית שלה, כנ"ל קליבלנד. רוב המשחקים היו כזה באזור. אני לוקח דבר אחד מהסדרה הזאת. קליבלנד לא מעניינת בעיניי, לא מרגשת. ראינו את זה גם במשחק הראשון בסדרה מול דטרויד, ושוב, זה לא אומר שהיא לא יכולה להפוך ואין לה את הכלים, אבל אבן מובלי רך מדי, היה רך מדי לפחות בגיים 1, ג'ארט אלן לא היה קיים בכלל, וג'יימס ארדן זה סיפור אחר, שחוזר על עצמו כל פעם מחדש, יותר עיבודים מסלי שדה כבר בשלושה משחקים בפלי אוף הזה, אבל אם אני חוזר לטורונטו, יש דבר אחד שאני כן לוקח מסדרה הזאת כשאני מסתכל קדימה, וזה את הרוקי, את הבחירה התשיעית בדראפט, קולין מרי בוילס, בכלל, מחזור רוקיז שעדיין הוא מראש, הוא מדהים, אנחנו רואים עכשיו עד כמה הוא באמת יוצא דופן ואיכותי, עם שחקנים שמשפיעים ותורמים באופן מאוד מאוד רחב, אני חושב, בפלי אוף הזה, ו-CMB, הקיצור שלו, כבר בעונה הבאה יחליף את יעקב פלטל, שחקן שאתה מאוד אוהב לקחת בפנטזי, ואני מבין גם למה, שנה פשוט הוא היה כזה in and out, והוא חזר בסוף, היית מקום ראשון, לקחת אותו, עזר לך לאליפות, whatever, הוא לא עזר עם איזה כמה בלוקים, איך הוא מחייך כשמדברים על השחייה שלו באליפות, הוא כאילו עוד רגע מתפוצץ לו החיוך, באמת, איזה אושר.
0: לא יודע איפה אנחנו נמצא, אנחנו עדיין באולפני ערוץ הספורט, שאני ברקי השביעי, אני לא יודע.
1: לא יודע מה אתה כל כך חף על עצמך, קפצה לי איזה תמונה בטלפון שמקפיץ לך תמונות מפעם, וזה אני ואתה בבריכה בלס וגאס ב-2016, ואתה מסמן שם את החמש הזה, המפורסם שלך עם היד, כאילו חמש אליפויות, ואז הבנתי, רציתי לשלוח את זה בקבוצה שלנו, אבל משהו השתבש לי בין לבין, וכבר לא רציתי, לא היה לי כוח לכתוב שוב את הטקסט. בוטם ליין, 10 שנים לקחת 3 אליפויות. זה אומר שזכית ב-30% מהאליפויות בתקופת הזמן הזאת. לפי החישוב שלי, אנחנו בעונה ה-18, זה אומר שהיו 8 עונות לפני אותה שנה, עשירית, או לפני 10 שנים, שעד אז אתה לקחת 5 אליפויות, זה 5 מ-8, זה אומר 62.5%. אז בחישוב שלי, האליפויות שלך הולכות ויורדות, נכון שהשנה לקחת, אבל זה בסדר. ככה זה, אתה יודע, עם שלטונות דיקטטוריים, הם גובעים לאט לאט, ואז פתאום בבום הם נעלמים. אז תהיה מוכן לזה שבבום תיעלם. עזוב, בוא לא נדבר יותר מדי על טורונטו, בוא נתקדם.
0: Don't get your hopes up, Ido.
1: שנה הבאה יהיה דראפט יותר טוב, אחרי שהרסתי את האוקשן. בוא נתקדם לחוף המערבי, סן אנטוניו מנצחת את משחק מספר.
0: אני רק רוצה שנייה אנקדוטה ברשותך.
1: על קולין מרי בוילס.
0: אני באתי פה עם גופייה של הניקס, רק אנחנו עוברים מהמזרח, אני רק רציתי להגיד שרציתי לכבד את הניקס, כי בן דוד שלי כל הזמן טוען שאני שונא מזרחים, ואני לא מתכוון לאנשים ממוצא מזרחי, אלא לחוף המזרחי. אז הנה, נתנו במה אדירה על הניקס, בן דוד שלי אוהד הניקס, אני במקרה אראה אותו השבוע ביום הולדת שיש לנו במשפחה, אז אביב, זה בשבילך, שלא תגיד שאני שונא אותך ואת כל חבריך לחוף המזרחי.
1: מזרחים מהחוף המזרחי בארצות הברית, כן, חשוב שתחדד את זה ב...
0: וואי, כמה משפיע לך זה שהיית חצי שנה בארצות הברית, שאתה כל דבר אתה כאילו ב... אני אמרתי את אותם דברים, אמרתי שלא, אין פה כוונה לאנשים
1: ממוצא מזרחי. לא, אני עושה דאבל דאון.
0: אבל כאילו כל דבר אתה רגיש עם ה-they them, עם ה-n של ה... שחס וחלילה
1: the n-word. זה לא בגלל ארצות הברית, זה בגלל ישראל.
0: אתה אמריקה קלקלה אותך.
1: מה קשור לאמריקה? מה קשור לארצות הברית?
0: אני רואה את זה בדינמיקה שלך, שאתה נהיית

0: מאוד כזה...
1: מילה אחת לא במקום פה, לכיוון הלא נכון, וגומרים אותך.
0: באמת?
1: זה מדינת ישראל.
0: אני לא מרגיש את זה. אני חושב שבארצות הברית זה מועצם פי 100. חשבתי שאתה באת עם השטויות האלה משם.
1: בארצות הברית למי אכפת בכלל מה אומר מי אומר? ברגע שטראמפ בשלטון כבר כמה, שנה וחצי, זה כמו מערב פרוע. בארץ זה גם כמו מערב פרוע. אף אחד לא, אין דין וחשבון. אבל באיזשהו מקום כאן, יש מחנה מסוים שאם אתה אומר משהו, מפרקים לך את הצורה. כך לדוגמה, טוב, זה לא פודקאסט פוליטי, אוקיי? אבל סמוטריץ' אמר את מה שהוא אמר על ההשוואה בין ממשלה עם הבאס לבין טבח השבעה באוקטובר, אסון השבעה באוקטובר. ואז אחרי זה, יום אחרי זה, אריה גולן ברשת ב' אמר איזשהו משהו. וכולם נכנסים באריה גולן ובתאגיד. זה כאילו מה שסמוטריץ' אמר, זה כבר לא רלוונטי. אז בלי להיכנס פה יותר מדי לפוליטיקה, ככה זה מרגיש לי. מרגיש לי שאם אתה אומר מילה לא נכונה נגד מגזר מסוים במדינת ישראל, החיים שלך הולכים להיות מאוד מאוד לא נעימים. לצורך העניין, אם אתה אומר דברים על מגזר אחר, לפעמים מרימים אותך, מעללים אותך, אבל שוב, אני משתדל להימנע עד כמה שאפשר מלדבר על הנושאים האלה, אז בוא נתקדם הלאה. סיימנו את החוף המזרחי עם הקריאה שלך לכל המזרחים בארצות הברית. בוא נעבור למערביים. או זה, כאילו, זה האשכנזים של ארצות הברית, איך זה עובד עכשיו אם זה המזרחים והאשכנזים?
0: או שבארצות הברית זה בדרך כלל אפור, אבל כן.
1: כן. פורטלנד הולכת הביתה אחרי 4-1, אחרי שבמשחק מספר 5, סן אנטונו כבר מובילה ב-26 בחצי הראשון, זה היה נראה כאילו אנחנו בדרך ל-50 מפרש, אבל אתה יודע מה, אחרי שראיתי את הניקס רומסים את אטלנטה, אני רספקט לפורטלנד, שצריכה להתחרות וחזרה למשחק, הורידה את ההפרש ל-10, לא התרפסה לחלוטין, ואין יותר מדי מה לדבר על הסדרה הזאת, דיברנו כבר פעם אחרונה, הקלטנו את הפרק האחרון שלנו לפני משחק מספר 5, אבל בואו נסכם את העונה של דני.
0: אין דברים כאלה, אני חושב שזה עלה על כל הציפיות של כולנו, אולי רק שלך, לא? כי אתה כבר בתחילת העונה אמרת שהוא יהיה יותר גדול מדונצ'יץ' ויוקיץ', אבל עבור יתר...
1: לא אמרתי את זה, אבל בסדר.
0: זה היה הפתעה, לא, אתה כאילו, אבל אתה כבר קבעת, בוא נגיד שאתה סוג של אמרת, אני יודע שהוא מסוגל כבר להגיע לרמה הזאת, עוד לפני שהתחילה העונה. אנחנו לא אוהבים לקבוע ציפיות ככה בשמיים ולשמוח שמגיעים אליהם, אלא אנחנו נהננו לעשות איתו את הדרך למעלה. אתה כבר חיכית לנו פה למעלה, ולאט לאט הגענו לשם. אבל זה היה תענוג, ובטח לראות את זה דרך ה... אתה יודע, בשבילי זה פעם ראשונה שאני אראה בפורמט כזה של הפודקאסט, ודרך הפודקאסט לראות את כל האהבה המטורפת, שזה פשוט כבש את כל מדינת ישראל, הקטע הזה, והחיבור לדני, ו... אתה יודע, זה לא רק כאילו מה שהוא עושה על המגרש כדורסל, אני מרגיש שהוא כמו ילד נוסף במשפחה לאנשים פה. עד כדי כך הם לוקחים את זה אישית, ובגלל זה התגובות גם פה בפודקאסט, שלא יודע, אמרתי פעם אחת שהוא צריך להקפיד לו לאבד כל כך הרבה כדורים, ובואנה, התגובות, אני מקבל 7,500 תגובות והודעות אישיות, שכאילו, כמו שאמרת, באים, עוד רגע באים לי עם לפידים הביתה. אבל... זה היה פשוט מדהים לראות את ההתגייסות של כל המדינה ואת את הגאווה הגדולה שכולנו חשנו, ובוא, גם צריך להגיד, ברוח הזמנים שהמדינה שלנו עוברת בשנתיים ושמונה חודשים האחרונות, אנחנו בעצם בסיטואציה כזאת שאנחנו צריכים את הגיבור הזה, את המישהו הזה להסתכל עליו, בטח שזה מעבר לים, ולהסב לנו גאווה, בטח שהוא הולך עם דגל ישראל על החזה בסוף אש כמו האולסטר השנה, ומעולם בטח לא מסתיר את זה שהוא ישראלי, אלא נושא את זה בגאווה. וזה פשוט סחף את כולנו לתוך קרמה טובה, בתוך כל הטירוף שבו אנחנו חיים.
1: קודם כל, שאוט אאוט למאור, הראפר שהוציא אלבום חדש ממש אתמול, ויש לו שם קטע שנקרא גאווה ישראלית, שזה בעצם סקיט, הוא לקח טקסט של דני באחד הרעיונות שלו, על זה שהוא מייצג את ישראל, ועל התמיכה של הקהל וכו', וזה הבילד אפ לטרק אחרי, שנקרא זה החלום שלי, שגם מאור בן אדם ששחק כדורסל, ו... אתה תתחבר לשיר הזה, זה על רגעים של שחקן כדורסל ועוד דברים בחיים מן הסתם, וזה אותו אחד שכתב את השיר, שהקליט את השיר, דני אבדי, דני אבדי, עוד לפני שהוא נכנס ל-NBA. אז מהבחינה הזאת, כן, דני נוגע בכל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה לבבות. יש לי חבר טוב, נקרא לו בשם שלו, נדב שפיגלר, זה בן דוד של עמיחי, שעובד איתנו כאן בערוץ, שהוא גם איש תקשורת, היה איש תקשורת ספורט, עכשיו לצערו הוא עושה, סתם, לא, שלא ישמעו המקום שהוא עובד בו. בקיצור, הוא הבן אדם הפך להיות אולטרז של דני. עכשיו, הוא אבא, יש לו ילד קטן, בן כמה חודשים, הוא שם שעון מעורר לראות משחקים, וזה איש כדורגל, שהרובץ הזה כדורגל, אוהד מכבי נתניה, וזהו פחות בן אדם של כדורסל. והוא כל הזמן כותב לי, והוא כל הזמן מתעניין, והרמת האהדה שפתאום הוא מרגיש בחיים שלו, בגיל 50 בערך,

0: זה טירוף, וזה לא בגלל שדני רק שחקן טוב, זה בגלל שהוא איש מאוד מיוחד, עם קריזמה, עם אישיות שהיא מדבקת בצורה מסוימת, ואני מכיר אותו מקרוב מאוד מאוד מאוד, ואומר את זה כבר הרבה מאוד זמן, או כמה חודשים טובים, הדבר שהכי מדהים אותי זה לא יכולת הכדורסל שלו, זה האישיות שלו, זה היכולת שלו להתמודד עם כל הטירוף הזה מסביבו, וכשאני אומר הטירוף הזה מסביבו, זה קודם כל מדינה שלמה שדוחפת ותומכת, אבל גם עם אין סוף ציפיות, זה המרוץ הזה בתוך ה-NBA, איך אתה לעומת החברים שלך לקבוצה, לעומת הקולגות שלך בקבוצות אחרות, זה כל המסע הזה לעבר אולסטאר, שזה עם המון המון לחץ להמשיך לתפקד באותה צורה, לשחק ב... לא יודע, בטופ של הליגה, ולעשות את זה day in, day out, בקונסיסטנטיות, להתמודד עם אין סוף אנטישמיות, ברשתות, בין אם זה מגיע אליו באופן אישי, או בין אם זה דברים שאחרי זה מתורגמים לכל מיני פושים, שאני מניח שהוא נתקל בהם. מעבר לזה, אני יכול להגיד לך שיש אנשים שכותבים לו הודעות כללות, כן? רק על דברים שקשורים לאימורים. אם הוא לא עשה את הפארלי, אם הוא לא עבר את הטוטל פוינט של הפנטזי, על אותו משקל גם אם הוא כן עבר, אוקיי? מישהו שאימר על אנדר, יכול לקלל ולחוס וזה. ובתוך כל הדבר הזה, תדמית שיש למדינת ישראל ולישראלים בעולם היום, להתמודד עם הסינה שהוא חוטף גם ב-NBA בעקבות זה, וכל הטרשטוקים וההתנהגות המגעילה גם של בנבניאמה שעוד התחילה באולסטאר, וזה שסימנו אותו לא רק בגלל שהוא שחקן, ולא רק בגלל שהוא הכוכב של הקבוצה השנייה, אני, שוב, אני לא יודע, כי אני לא חי בסן אנטוניו, אבל קשה לי להאמין שסטפון קאסל ודיארון פוקס ודיולן הרפר ווימבניאמה, שהם לא רואים בעצמם את כל הסינה הגדולה לישראל, ושאין סיכוי שזה לא משפיע עליהם. עיניי זה משפיע עליהם. היכולת שלו להתמודד עם כל זה ולהמשיך לשחק ברמה כזאת, עם יכולת כזאת, זה דבר שהוא מטורף. זה דבר שהוא, הוא כאילו לא קשור למנטליות הישראלית. במנטליות הישראלית, אנחנו כל הזמן רוצים להוכיח, וכל הזמן מתעצבנים על כל מי שנגדנו, וכל מי שמשקר, וכל מי ש... וגם אם הוא אומר דברים נכונים, ורק העז להליב אותנו, וזה עוצר אצלנו איזשהו משהו. המנטליות שלו היא מנטליות אחרת. המנטליות של לדפדף. לדפדף גם את הדברים הרעים, גם דברים שאנשים אומרים לו, אני חושב שדיברתי על זה גם באחד הפרקים, היה קטע שלו עם דרימון גרין בתחילת העונה, במשחק הראשון של העונה בפורטלנד, שהיה שם איזה אימות קטן ביניהם, עבירה, לא אימות, ודני מסמן לשופט ככה, צ'אלנג', ואז דרימון בפרצוף שלו מחכה אותו, כאילו בצורה ממש ממש מגהילה, כזה צ'אלנג', והוא פשוט לא הגיב, לא עניין אותו, ושאלתי אותו, אמרתי אותו, כי אני כשעושים לי דבר כזה, מי אתה, אתה יודע, יוצא לך, כאילו, מי הכבוד שלי? והוא כאילו אומר לי, מה אכפת לי ממנו? למה שאני מבזבז עליו?
1: איך אתה מסביר את הקוליות הזאת? כי הרי השורשים הנוספים של דני הם סרבי מראה, ואולי זה הזמן לחשוף שאני הייתי עם האח הגדול, לדני יש אח חורג גדול.
0: זה לא נשמע טוב, אני הייתי עם האח הגדול.
1: אני הייתי לו בקבוצה עם אנדרי, אנדרי גדול ממני בשנתיים. אגב, אנדרי זה הקלעי הכי גדול שראיתי בעיניים שלי, לא שחקן NBA סטף קרי, הקלעי הכי גדול שראיתי בחיי. ובאמת, כאילו, אני מפרגן לדני ועושה שיפור עצום, אבל אם רק הוא היה מקבל גנים כמו של אנדרי בקליעה, אין דברים כאלה. אח של דני זה כישרון ברמת סטף קרי בקליעה, ואני נשבע לך, אני עומד מאחורי מה שאני אומר.
0: תשמע, אנדרי הוא בן אדם מיוחד מאוד, הוא אישיות יוצא דופן.
1: אבל מה שאני בא להגיד על אנדרי, כי אתה דיברת על הקוליות, שאם יש משהו אחד שאנדרי הוא לא על המגרש, זה קול.
0: לא על המגרש, אבל בחיים עצמם, אנדרי, הבן אדם הכי חיובי, שמח, חייכן, מקטין, יצא לי לשבת לידו במשחק של דני, שם כן, הוא מקלל, הוא עצבני.
1: יוצא היוגוסלביה, כן. אני יודע.
0: זה אבל... ברמה של, אתה יודע, אני יושב לידו ואני אומר לו, אבל אנדרי, זה אח של השחקן פה שאתה מקלל.
1: לא, לא? מעניין אותו.
0: כאלה, כן. אבל... לא, אבל דווקא אני רואה את הקווי דמיון, גם בינו לבן אנדרי וגם בינו לבן אבא שלו זופי, וגם דברים שקשורים לאמא שלו עם המנטליות שלה, היא גם ספורטאית לשעבר, ומן הסתם, זה לא בא בוואקום, זאת אומרת, הוא קיבל את זה מההורים שלו, ומהסביבה שלו, ומהאנשים שהיו לצידו לאורך הדרך, בילדות שלו, שטיפחו אותו, פיתחו אותו, וכו'. כבוד עצום, באמת, על היכולת התמודדות. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עד כמה כל הדבר הזה מתורגם ללחץ מטורף בעונה הבאה, כי השנה הזאת התחילה, אז אוקיי, היו ציפיות מאנשים מסוימים, אני חשבתי שהוא יכול להגיע למקומות מטורפים, לא דמיינתי שהוא יגיע למקומות האלה בטווח זמן כזה, היה איזשהו שלב שישבתי בבית, שישבתי בארצות הברית עכשיו, לפני שהפלייאוף התחיל אני חושב, והיה מבזק חדשות ספורט בקשת, ובמבזק היה שם כאילו את השלושה ישראלים של...

0: לנו ב-NBA, לא שאני מגדיר את דני וולף באמת כישראלי שלנו ב-NBA, עם כל האהבה שלי ויש לי הרבה אהבה אליו, והוא כן, אני מניח, הולך להציג את נבחרת ישראל בעתיד, אבל יש הבדל בין לגדול כאן, לשחק בכדורסל הישראלי.
1: אנחנו תומכים בדני וולף בתור יהודי, שהוא גם משלנו, איך שלא תרצה להסתכל על זה בסופו של דבר, בלי להיכנס פה להיסטוריה וכאלה, אבל ברור לנו שהוא לא ישראלי.
0: כן, הוא לא צבר.
1: ואנחנו תומכים בו כיהודי.
0: הוא לא צבר, ודני ובן הם צברים.
1: הוא בן העם שלנו. הוא פשוט לא גדל בישראל.
0: כן, לא משנה אם אבא של דני לא גדל ונולד בישראל ולא ישראלי. בכל מקרה, הקריין נותן את המשפט הבא. אני יושב כזה, מתעסק בטלפון, ואז אני שומע, דני אבדיה, אולסטר ישראלי, שהוביל את קבוצתו פורטלנד טרייל בלייזרס לפלי אוף ה-NBA, סיים את העונה עם ממוצע של... ואז אני אומר לעצמי, בונה, כאילו, תלכו שנה אחורה, לקיץ של שנה שעברה, אחרי, לפני היורובסקט, לא משנה. תחשבו שהיו משמיעים לכם את הסינק רדיו הזה מהעתיד. כאילו, אתם הייתם מורטים את השערות ואומרים, מה? מה? האולסטר שהוביל את הקבוצה שלו לפלי... מה? וזאת עונה שהיא מעבר לכל הציפיות, אבל הבעיה אולי שהיא מביאה המון המון ציפיות לקראת העונה הבאה. עכשיו בעצם, פחות מאולסטר, ומעול NBA, שהוא אמנם, אנחנו עוד לא יודעים, סביר להניח שהוא לא יבחר בגלל האירור הזה של קייט ושל לוקה, שכן יהיו בחמישיות
1: העונה. הוא יהיה בחוץ, הוא לא יהיה בחמש.
0: סיכוי גבוה שהוא יהיה בחוץ, אבל עדיין הציפיות בעונה הבאה, זה אולסטאר, זה עול NBA, זה פלייאוף, ואז פחות מזה, כביכול כישלון וביקורות, ומה שמעניין אותי זה לראות איך הוא יצליח להתמודד עם זה. עם הציפיות על סטרואידים, הוא מתמודד עם הציפיות באופן מדהים, לאורך כל הדרך שלו. אולי לא בתחילת הדרך, כי התנאים היו אחרים, אבל זה מה שמעניין לראות איזה שחקן יהיה בעונה הבאה, וזה בכלל לא משנה איזה כוכב יגיע או לא יגיע לצידו. כי אני חושב שגם אם יגיע יאניס וגם אם יגיע שם גדול, עדיין הוא אמור להיות בלבלים האלה, זה אפילו אמור לשפר את המספרים שלו, כמובן שלילארד חוזר.
1: אני, קודם כל אני רוצה להגיד משפט על ה... דיברת על הסאונד בייט הזה ברדיו, דני אבדיה סיים את העונה בתור אולסטאר. תשמע, אפילו שאנחנו כולנו ראינו את זה קורה, עקבנו אחרי כל משחק, ברוך השם, ראינו כל סל של דני העונה, זה, אנחנו שידרנו פה פרק, פרק אחרון לפני שעזבת אותי לכמה חודשים, היה...
0: אתה עזבת אותי, בגדול. כאילו, אני אתאר לכם את זה, מה זה עזב?
1: We were on a break!
0: זה לא היה, זה, תחשבו על זוג, אוקיי? שהאישה מקבלת, אין מה לעשות, במקרה הזה אתה האישה, באנלוגיה הזאת יצא שאתה האישה, שהאישה דואגת לכלכלת הבית, לאוכל, לשתייה, לכל מה שצריך, אוקיי? הגבר יוצא לעבוד, ומגיע, כשהוא מגיע, האישה מקבלת אותו בכיף. ואז פתאום הגבר לא מגיע פעם אחת, ולא מגיע, והוא מבריז מאיזה מפגש, ובשלב מסוים האישה אומרת, יאללה, פאק את, אני לא מקבלת ממנו את מה שאני רוצה, אז די. ואז היא באה ואומרת את זה לחבר שלה, היא אומרת לו, כאילו, משהו צריך להשתנות, ואותו חבר אומר, את צודקת, אני מצטער, אני קצת הייתי בבלגן בעבודה ועניינים ודברים, אני הולך לתקן הכל, מחר אני לוקח אותך למסעדה, ותתתה ותתתי, ואותה בת זוג נהדרת. מחכה מחוץ למסעדה, ואז הוא שוב לא מגיע. ואז הוא כבר אומר לה, סורי, אני לא יכול, אני מצטער לאכזב אותך. אז כאילו, זה מה שקרה. אז הייתה פה פרידה, לא בגלל שאין משיכה, לא בגלל שאין הבנה.
1: הולך עד הסוף עם האנלוגיה.
0: כן, עדיין, כאילו, לא רק שיש משיכה, יש אחלה סקס כשצריך וכאלה. הכל עובד, הכל, כאילו, יש את החיבור, יש את הרומנטיות. פשוט הגבר לא היה מספיק שם, והוא חטף מהאישה. אגב, בלי זה אני עובר את זה עכשיו גם בחיים האמיתיים, כאילו באמת, סוג של.
1: אני אקבל את הטייק הזה עכשיו של הדקה וחצי הזאת בהקלטה למשך לפחות העשור הקרוב בין כל החבר'ה בפנטזי.
0: יפה שלי, אני פה.
1: האמת, אמרת אותי, כל האליפויות.
0: על כל מה שעשיתי, סליחה.
1: כל האליפויות לא שוות את הדקה וחצי הזאת, שהייתי צריך לשבת באולפן, ואני לא יכול אפילו לברוח לשום מקום.
0: בקיצר, הפרק הזה לפני שעזבתי אותך, בואו נחזור לנושא.
1: אז אני רק בא להגיד שזה, אתה אמרת שלא היינו מאמינים, היינו לפני שנה שומעים, דני אבדיה, אולסטור, סיים את העונה. אנחנו ישבנו באמצע ינואר, ואני אמרתי לך, בביטחון, דני סתם את הגולל, ואתה צדקת. אמרת לי, מה סתם את הגולל, אתה משוגע? אמרתי לך, דני באולסטאר, נגמר הסיפור. ואפילו באמצע ינואר, אתה, התומך הכי גדול של דני, עוד לא היית מסוגל להבין, ידעת כבר שזה קורה, אבל עוד לא היית מסוגל להכיר במציאות הזאת. אז אתה מדבר איתי על לפני שנה, זה אני רק כמו מדע בדיוני לחשוב איך שדני מסוגל לעשות את הקפיצה הזאת. לגבי מה שיקרה עם דני בהמשך, אני מחלק את זה לשניים. אתה נגעת בזה, אחד, בוא נראה איזה מהלכים פורטלנד עושה. כי אני חושב שרוב הלחץ הוא לא על דני, כי דני, אם כבר מתייחסים אליו כהפתעה מאוד מאוד טובה שקרתה העונה, הוא גם הוציא את כל, אתה יודע, את כל הפרונט אופיס בפורטלנד, קיבלו הערכות חוזרות.

0: זה, בזכות זה שהביאו את דני, קרונין.
1: אבל זה היה מהבעלים החדש, מהבעלים הישן, סליחה, לא מהחדש.
0: אגב, הקרבבול הכי גדול שיש פה, זה מה הבעלים החדש הולך לעשות, כי אנחנו מכירים את התסמונת הזאת ב-NBA. מגיע הבעלים חדש, הוא רוצה להשתולל, אני מבין יותר טוב מכולם, למרות שכן נגיד, בכוכבית, הבעלים הזה, יש לו כבר קבוצת ספורט, הוא מחזיק בקבוצת הוקי של קרוליינה, כבר במשך כמה שנים, ואפילו הם מגיעים להצלחות מקצועיות לא מעטות בהנהגתו. אז למרות
1: כל הצלחות, לא?
0: נראה לי שרק פלייאוף, נראה לי...
1: אני חושב שזה כל איפות.
0: שני גמרים לדעתי, אני לא עוקב מספיק האוקי, אבל הבנתי שהקבוצה באופן יציב מצליחה. אז בואו נשים איזה, ניתן לו עוד צ'אנס בקטע הזה. צריך לראות איזה מהלכים פורטלנד תעשה מסביב. דיברנו כבר על סקוט אנדרסון, על החוסר אמונה שיש גם לי וגם לך בו. בואו נראה מה פורטלנד יכולה לייצר מהסגל הזה. אז זה יהיה משהו אחד מאוד מאוד משמעותי, בטח לצד החזרה של לילארד, שבו נקווה שהכושר משחק שלו הוא לפחות כמו הכושר קליעה שלו, שראינו אותו באולסטאר, זוכה בתחרות השלשות. לגבי דני עצמו, אני מבין מה אתה אומר, ממה שאני קורא על דני, לא נראה לי שזאת המנטליות שלו. דווקא בגלל הכוח והאיתנות המנטלית של דני, שראינו אותה on full display העונה במגוון של רגעים שונים, כולל בפלייאוף, אני חושב שדני לא עכשיו מסתכל ואומר, "Oh my God, אני צריך לקלוע עכשיו 24 נקודות למשחק ולהמשיך להיות שחקן המוביל של הקבוצה." זה כבר בא לו טבעי. הוא כבר מבחינתו, מנטלית, בתפקיד הזה, עוד מחודש מרץ של העונה הקודמת, כשהוא עשה את הקפיצה הזאת, להתחיל להיות שחקן מוביל של פורטלנד. אני חושב שדני, אם כבר, שחקנים ברמה של דני וביכולת המנטלית של דני, רק רואים כבר את הצעד הבא. הוא לא אומר, אני חייב לשמור על מעמדי כאולסטאר, אלא הוא מסמן את היעד הבא, אוקיי, אני רוצה כבר להוביל את פורטלנד, להיות קבוצה שהיא מועמדת בפלייאוף, היא לא רק באה להשתתף. אני רוצה להוביל את, לעשות עונה ברמה האישית, גם ביציבות שהפיינה אותי העונה, אבל להרים עוד יותר את האפקטיביות שלי, להרים עוד יותר את היעילות, את מגוון הדברים שאני יודע לעשות על המגרש, ושזה יתורגם גם, ברמת האקולייטס האישיים, לפרס אול NBA כזה או אחר. אני לגמרי רואה דני הולך בנתיב קריירה הזה, אם תרצה, סליחה על ההשוואה, שבו גילג'וס אלכסנדר צעד בו, שלאו-קי-סי היה את העונה הזאת שהם היו בפליין, הם אפילו לא עלו לפלייאוף, מי שזוכר, אבל הם ניצחו משחק פליין, עשה עונה מאוד מאוד מרשימה ברמה האישית, ואז בעונה אחרי זה, בום, או-קי-סי התפוצצה, צ'ט הולגרם חזר, הביאו עוד איזה כמה שחקנים שיתימו שם, והם סיימו במקום הראשון במערב, ושי כבר All-NBA, נראה לי שבעונה הזאת הוא עוד לא היה MVP, אם אני זוכר נכון.
1: לא, MVP בעונה הזאת בטוח לא, אבל...
0: בעונה שהם סיימו... לא, בעונה שהם סיימו מקום ראשון.
1: MVP MVP הראשון שלו היה לפני שנה.
0: לפני שנה, אז...
1: זה היה לפני שנתיים שהם סיימו פעם ראשונה מקום ראשון.
0: ושם היוקיץ' היה MVP?
1: כן.
0: אוקיי, אז בדיוק, אז שי אפילו לא לקחת MVP בעונה הזאת, אבל אוקלאומה עשתה את הקפיצה הזאת שכל קבוצה צעירה חולמת עליה. פורטלנד לא שם, לפורטלנד אין מישהו כמו צ'ט הולמגרם שמחכה להיכנס לעניינים ולהקפיץ את הקבוצה 20 דרגות קדימה. אבל פורטלנד כן, בעזרת כמה מהלכים נכונים, יכולה להגיע ללבל של האזורים שבהם נמצאת מינסוטה, האזורים שבהם נמצאת קבוצה כמו יוסטון, ולא קבוצה שמגרדת את הפליין, אלא קבוצת מקום 4, 5, 6 במערב. היא כנראה לא תהיה ברמה של סן אנטוניו ו-OKC, אבל יתר המערב אנחנו רואים שיש שם שינויים רציניים משנה לשנה, ופורטלנד עם כמה מהלכים נכונים, ועוד קפיצה ועוד השתדרגות של דני, יכולה בהחלט לעשות זה בעיניי.
1: אני חושב שיש דבר אחד שאנשים לא מבינים לגבי דני, זאת אומרת, מה זה לגבי דני? באופן כללי אני רואה כל מיני דעות של פרשנים כאלה ואחרים שכותבים את הדעה שלהם ברשת החברתית שנקראת אקס לשעבר טוויטר, וקודם כל, הם לא באמת רואים את דני משחק לאורך כל הקריירה שלו ב-NBA, ולא מבינים את התהליך, המילה הגסה הזאת בישראל שאסור להשתמש בתהליך. אבל לחשוב...
0: לא יודע, אשתי ב-HR, אני כל היום רק מה שאני שומע בבית זה תהליך,
1: שם זה פרוסס אבל. ב-HR בהייטק זה פרוסס.
0: אתה צודק, אבל היא האנגלית שלה not so good, היא מגדרה, אז אתה יודע. שלוש יחידות, כבוד, כן.
1: וואו. throwing shade at your wife in a podcast.
0: אם היא הייתה רואה את זה, אז היה סבבה, אז הייתי חוטף, אבל היא לא תראה את זה, אז זה מכפת.
1: כן, אבל זה כמו דיין הרוסיני, וכל הסיפור הזה, שפותחת שם על הבן זוג שלה, על בעלה, שעכשיו ביקש בדיקת DNA לילדים, להבין אם הם שלו, או של מייק פייברול.
0: אגב, סיפור המאמן. מדהים. מי שלא מכיר את הסיפור שאידו מדבר עליו, ואני אומר לכם, חבר'ה, תיכנסו אל האינטרנט עכשיו.
1: חתיכת רבטון.
0: מייק פייברול, המאמן של הפטריוטס, ודיין הרוסיני, כתבת ספורט מובילה. אתם חייבים לראות את כל הפרטים שיוצאים, סיפור מטורף, כן, תמשיך.
1: כן, זה גם סיפור שבהמשכים כזה וכו', אבל מה? איבדתי את הפואנטה שלי.
0: תהליך.
1: תהליך. התהליך והדרך. לא לחשוב, לא להבין שאם דני אבדיה עשה קפיצה כל כך משמעותית ביכולת שלו, משנה לשנה לשנה לשנה, אתה יודע מה, אולי לא כל כך משמעותית משנה לשנה,

0: שנה, אבל כל הזמן היה שיפור. כל הזמן עקומת למידה, גרף בעלייה. ואם מישהו חושב שעכשיו, כשהוא הגיע למעמד הזה, אין עוד מקומות שהוא אמור להשתפר בהם, ויכולת מקצועית פלוס מנטלית שתבשיל לרמה יותר רפויה, יותר בשלה, אז הוא לא מבין כדורסל, הוא לא עוקב אחרי דני. סתם, אני לא אציין שמות, אבל קפצו לי כמה ציוצים של מישהו אחד ספציפי שכתב שזאת פעם ראשונה שהוא באמת רואה דני משחק העונה, ואם הוא רוצה להתקדם, הוא חייב לעשות ככה, והוא חייב לעשות ככה, והוא חייב לעשות ככה.
1: פעם ראשונה שהוא רואה דני משחק ויש לו כבר
0: דגשים. כן, פעם ראשונה שהוא באמת רואה דני משחק ויש לו דגשים. אז די עם ה... אתה יודע מה, מה די עם זה? זה העולם שאנחנו חיים בו. אני לא חי בעולם הזה, אני לא מצייץ את הדעה שלי. הפעם היחידה שאפשר לשמוע את הדעה שלי זה בפודקאסטים בגדול, חוץ מזה בשידורים גם, אתה יודע, אני לא, אני משדר את המשחק פה ושם, אני מדבר קצת מעבר למשחק, אבל אני מקווה מאוד וצופה שדני יעשה עוד קפיצה משמעותית, מטורפת, שבטווח זמן של עוד שנתיים, אם הוא הפך להיות אולסטאר מהנקודה שהוא היה בה בתחילת העונה הקודמת בפורטלנד, אז לא לחשוב שהוא יכול לפחות להגיע למאבק על תואר ה-MVP, כשאתה רואה את קצב הצמיחה שלו בעוד שנה, שנתיים, זה לדעתי לא לראות את המציאות כמו שצריך. לא שזה מבטיח שהוא יהיה במאבק ה-MVP, אבל מה שכן, הוא הוכיח העונה בעיניי, שהוא יכול להיות אחד מהחמישה עד עשרה שחקנים הכי טובים ב-NBA, בעונה כזאת או אחרת, וגם יש את הפציעה הזאת בגב שהרסה, את, לא הרסה בסוף, אולסטאר, פלייאוף, היסטוריה ישראלית וכו', אבל הפציעה בגב שפגע לדעתי, גם ביכולת שלו להיבחר לתואר השחקן המשתפר של העונה, שם הוא הגיע שלישי, דיברנו על זה גם בפרק האחרון שלנו, ביכולת שלו להגיע לחמישיות עונה, ביכולת המקצועית שלו, במשחקים עצמם, בניצחונות של פורטלנד, ואחרי מה שהוא עבר שם, לקצת מזה, לקום מזה, ולסיים את העונה כמו שהוא סיים בכל זאת, זה רק מלמד בעיניי שהוא יכול, שאין לו גבול, אין תקרת זכוכית או משהו כזה. הגבול הוא השמיים, החלל, whatever.
1: אגב, יש לי שאלה שרציתי להפנות לדני, אני בדיוק הייתי אצל המטפל אצלנו בקבוצה, והיה לי איזה קצת כאבי גב, והוא עשה לי את הכוסות רוח. עכשיו, דני, אני פאקן רואה אותו מסתובב עם הסימנים האלה כל העונה, כל פעם שמצלמים אותו מאחורה, רואים שיש לו את הסימנים של הכוסות רוח. איך הוא מתמודד עם ההקנטות בחדר ההלבשה? תשמע, אני הורדתי חולצה בחדר ההלבשה, כולם צוחקים עליי, אתה נראה כמו פפרוני, כמו פיצה פפרוני.
0: כי אתה, בליגה א', הולך ועושה כוסות רוח, כשרוב האנשים שם מגיעים למשחק חצי שעה לפני, כי הם מגיעים מהמשרד, אוקיי? במקרה, דני משחק ב-NBA, ולצידו עוד שחקנים שמשתמשים באותם טיפולים, שגם להם יש את אותן בועות.
1: ראיתי שזה נהיה באופנה, ראיתי את קמרה כבר עם הדברים על הגב, וכולם כבר עם ה... זה נהיה ממש באופנה.
0: רגע, אתה כמה פעמים כאילו יוצא לך לעשות דבר כזה?
1: לא, זה נגיד פעם שנייה, עונה, שעשו לי את זה, אבל כאילו...
0: ואתה מרגיש את השינוי? את ההבדל?
1: לא, אבל כאילו בגלל שנכנסנו, היה לנו איזה רצף כזה של הרבה משחקים, הרבה אימונים, אז אמרתי, יאללה, אני אזרום על זה. ובעיקר, אגב, דני נתן לי השראה, כששאלו אותי אם אני רוצה, התשובה שלי הייתה, מה, בונה, דני אבדי הפך את זה להיות סמל סטטוס לעשות את הכוסות רוח בגב. בטח, תעשה לי את השטות הזאת. עכשיו כל פעם שאני רואה את הגב שלי עם הסימנים האלה כבר שבוע וחצי אחרי, אני מתבאס שעשיתי את זה, אבל בסדר.
0: אתה אמור לקבל כבוד מהזה, בלוקר רום אצלך. בלוקר רום אצלך בבית.
1: לא, רק צוחקים עליי.
0: משתך, אתה אמור להגיד לה, תראי, זה כמו דני, זה כמו יש את האופיר מיארה הזה, עם הסרטונים הגדולים שלו, של מה אתה... איך הוא מזיז אותו? איך הוא מזיז אותו?
1: הוא רוצה את האחריות.
0: גדול. טוב, דני פורטלנד אחלה, בואו נדבר על סן אנטוניו קצת. התחילה את הסדרה שלה מול מינסוטה בהפסד ביתי.
1: בואו נענות חלושה.
0: 104-102, למרות שכמעט ניצחה שם משלושה של שמפני, ניצחה את המשחק השני בבלוט, עם 59-35 בחצי הראשון, משחק שהסתיים ב-38 הפרש, מיד גם מדבר על מינסוט, אבל מה שהיא עשתה נגד דנבר, אבל ככה, קודם כל ווימבניאמה, אוקיי? די, מאסתי בפודקאסט הלא נגמר של שידורי התקשורת בארצות הברית, בין אם זה ESPN או NBC או פריים, זה כל פעם שזה משחק של ווימבניאמה, זה התלהבות נונסטופ לכל אורך המשחק, בלי שום סימני שאלה ושום ביקורות הכי קטנות. שדוריס ברק עושה את זה, זה בלתי נסבל. באמת, גם בשידור האחרון, אני כבר לא זוכר מי היה השדר והפרשן שם, רג'י מילר, יחד עם מייק טיריקו. גם שם, כל הזמן ווימבי דאט. עכשיו, כמה דברים. קודם כל, ווימבניאמה, שחקן מדהים, מטורף, once in a lifetime, unique. אנחנו יודעים את זה מ-2017.

0: will see what I see. Some things I just can't ignore.
1: לא הקדשתי לך שיר כזה העונה בפנט הזה? לא לקחתי את המילים ושיניתי אותה?
2: לא יודע, לא את זה, אולי.
1: אולי לעונה הבאה, טוב, אני mental note לרשום את זה לעונה הבאה. כן, תמשיך.
2: אני לא מצליח להבין את ההתלהבות ברמת ה... כאילו זה פעם ראשונה שרואים אותו. כאילו עכשיו הגיע לליגה, כאילו זאת לא השנה השלישית שלו, כאילו לא היה בילדאפ במשך 6-5 שנים. אני לא אשכח שבפעם הראשונה ששמעתי את השם שלו היה בפודקאסט של הופ קולקטיב, בריין ווינדורס אמר משהו, יש איזה ילד בן 14, ויקטור מבניאמה, הוא הולך להיות הדבר הכי גדול הבא, וזה הולך להיות באמת הדבר הכי גדול, ומאז אני עוקב, ומאז אנשים מבינים, ואני זוכר שהוא הרבה ויכוחים, לא ויכוחים, אבל הרבה אנשים שחשבו לפני שהוא נכנס ל-NBA, שהוא פציע, שהוא התריעה, שבגובה כזה אפשר לעשות כלום, וממש התווכחתי עם אנשים, שכולם אמרו לי, "זה בלוף, זה פלופ, זה whatever." והיה לי ברור ולעוד הרבה מאוד אנשים שמסקרים את הליגה הזאת ועוסקים בתחום הזה, שיש פה משהו מיוחד ויוצא דופן. אז לשמוע את ההתלהבות הזאת עכשיו, נכון, זה פלייאוף ראשון שלו וכו', אבל לשמוע את ההתלהבות הזאת עכשיו, כאילו הוא לא עשה את זה במשך העונה גם כמה וכמה פעמים, זה כזה מוגזם. דבר שני, החסימות. יש בעיה עם ה-NBA, יש בעיה בכלל בכדורסל בעיניי. אם אפשר ללכת ולבדוק, האם שלשה נקלעה מחוץ לקשת, או ששחקן דרך על הקו, גם באיחור מסוים, כדי לוודא, ואז מורידים או מוסיפים נקודה, אפשר לעשות אותו דבר גם עם סלים בגולטנדינג. עכשיו, כשאני אומר גולטנדינג, עזוב את עם הכדור בירידה או בעלייה או whatever.
1: קרש.
2: אפשר להתווכח את זה. אם הכדור פוגע בלוח קודם, אין, זה מת, זה לא משנה מה. ובמשחק הראשון נגד מינסוטה, משחק שבו הוא קובע סי פלייאוף היסטורי עם 12 חסימות, למרות שביל ראסל ונט טרמון נסו 16 ו-14, אבל זה לא נחשב, כי לא ספרו אז את הסטטיסטיקה הזאת של החסימות.
1: גם היה נגד לבנים, בגלל זה לא נחשב.
2: כן, במשחק אחר לגמרי, באווירה שונה לחלוטין. טריפל דאבל שלישי בהיסטוריה בפלייאוף עם חסימות, כשאנדרו ביינום...
1: אנדרו פאקינג ביינום. אני שמעתי את הסטטיסטיקה הזאת, אמרתי, אנדרו פאקינג ביינום.
2: יחד עם הקים על אג'ון. אגב, שניהם עשו את זה גם במשחקים של סקור נמוך, של 13 ו-11 נקודות, הקים עם 4-15 באותו משחק, כשגם הם בניים עם 5-17, במשחק שהסתיים בהפסד, 0-8 מחוץ לקשת, אבל בוא נשאר רגע בחסימות. גם בסדרה נגד פורטלנד, במשחק הרביעי, הייתה חדירה של דני לצבע, שהוא בבירור מחפש את קלינגן באליופ, ומבניים עודף את זה, זאת חטיפה של ומבניימה, אבל ב-NBA הם מעדיפים שהמספרים של החסימות יהיו גבוהים יותר, אז הוא מקבל איזה בלוק. בקיצור, מרבדים לו סטטיסטיקות, יש חסימות שהם גם גולטנדינג, שהכדור לא פוגע בלוח, שכדור עובר את צי הגובה, אבל יש חסימות שהן עבירות ברורות, אבל זה ויקטור ומבניימה. אז כל העולם מתלהב. עכשיו, הדבר שהכי משגע אותי, זה שכשסטף התחיל להשתלט על העולם, בצורה ובסגנון שלו, כולם, אתה יודע, התאהבו והצטרפו למסע הזה, וחיבקו אותו, ואת זה קיבלתי, ואת זה הבנתי. כי סטף זה באמת משהו מיוחד. למה זה משהו מיוחד? סטף קרי זה 1.91 מטר. זה בן אדם כביכול בן אנוש, לא גבוה בצורה יוצאת דופן, לא אטלט בצורה יוצאת דופן, לא התביע יותר מדי פעמים בקריירה שלו, שדרך הקליעה שינה את המשחק, והפך להיות אחד מהשחקנים הכי מחשמלים בהיסטוריה. ויקטור ומבניאמה, הוא 2.24. אתם מתלהבים עכשיו, אתם חוגגים את זה, אתם מבינים שעוד 3-4 שנים זאת תהיה ליגה בלתי נסבלת, כי ויקטור מבניאמה, בטח עם השלד הצעיר שלצדו, זה לא רק ומבי לבד, צריך להגיד. אבל הקבוצה הזאת, הסן אנטוניו הזאת, כנראה הולכת להשתלט על ה-NBA, כל עוד הוא בריא, ולקחת אליפות אחרי אליפות אחרי אליפות, כי אם הוא משחק ככה, בגיל 22, בעונה השלישית שלו, בפלייאוף הראשון שלו, כמו שאמרתי קודם על דני, לא להבין שיש עוד צמיחה מטורפת בדרך, ברמת היכולות ההתקפיות שלו, שכבר עכשיו הם ברמה מילאית, זה, אני לא אוהב חוסר תחרותיות, ולתחושתי להתלהב עכשיו ממישהו שהולך לקרוע את הצורה של הליגה הזו במשך שנים, זה התלהבות ילדותית ומוגזמת. זה בהקשר הזה על ומבי.
1: אני רוצה להגיד על שני דברים, אני מחלק את הנקודה שלך לשתיים. אחד, דיברת פה בעצם על התקשורת בארצות הברית ואיך שהיא משווקת אותו לקהל, והדבר שני בעצם על הגישה שהוא מקבל מהשופטים. אז אני אגיד לך ככה, לגבי התקשורת נקבת בדוריס ברג וכן הלאה, אני חושב שבסופו של דבר האמריקאים, בטח השדרים האמריקאים, הם מתוכנתים בטח לנצל את הבמה הזאת של הפלייאוף, כדי להציג את הכוכב החדש של הליגה. בטח מישהי ותיקה כמו דוריס ברג, היא רואה את זה כתפקידה, היא מבינה שזה מה ששם אותה בפוזיציות מלכתחילה. ולכן היא דוחפת לנו לגרון, את ומבניאמה, גם שזה כבר עונה השלישי שלו, וגם שאנחנו צופים בו שוב ושוב עושה דברים באמת מדהימים, הם ממשיכים לדחוף לנו לגרון, כאילו כדי לחנך את האמריקאי הממוצע, שוב, לא עכבר הכדורסל, שזה הדבר הבא, אפילו שהוא לא אמריקאי,

0: אמריקאי, תראו מה הוא עושה, זה כדורסל מעולם אחר, זה חייזר, זה כן הלאה. אז אני יותר מייחס את זה לזה, אני פחות חושב שהם עושים את זה מטעמים שזו דעתם, אני חושב שהטעמים הם יותר שיווקיים. אתה בעולם הזה, תגיד לי אם יש איזה בשר במה שאני אומר.
1: מה שאני יודע, מה שאני מכיר, אנשי תקשורת לא פועלים לפי...
0: גם האמריקאים בוותיקים האלה?
1: דברים שיווקים, גם האמריקאים, כן.
0: אוקיי, אז אני מקווה.
1: זאת אומרת, לא באופן מוחלט, יש פה ושם דברים ואנשים, כן, גם אצלנו, אבל...
0: בוא ניקח איזה, את ג'ה מורנט, לפני 3-4 שנים, היה נראה שהוא בכיוון להיות אחד השחקנים הדומיננטיים בליגה, והליגה מאוד חיפשה איזה היי פלייר אחרי לברון, לשים עליו ולרתום עליו את הסוסים. כי ראו שיוקיץ' ושחקנים כאלה לשווק זה לא בראש מעייניהם. ואמרו, בונה, ג'ה מורנט, נחבר אליו את המנוע של הליגה, נוכל למכור זוגות נעליים.
1: בסדר, מה לעשות שבן אדם יותר מעדיף להיות במטווח?
0: לא, אין בעיה. בשאלה אם המטווח קורה במקום שהוא אשכרה מטווח או ברחוב.
1: עזוב, הוא שולף אקדחים, הוא פוגע בתדמית של עצמו ושל ה-NBA.
0: אבל מה שאני בא להגיד, זה שגם אז ראינו התגייסות מאוד גדולה, וכנראה שאוהד כדורסל שיש לו קצת עין יותר חדה, שם לב למגבלות במשחק של ג'ה מורנט, וידע שהדבר הזה לאו דווקא הולך להיות כוכב על למשך 10 שנים בליגה.
1: לא, זה דרק רוז. אבל... All over again.
0: אני חושב שוואו, אהבת את דרק רוז, דעתי.
1: לא, מה זה אהבתי את דרק רוז? ברור שדרק רוז בשלב המוקדם של הקריירה שלו.
0: היה הרבה יותר.
1: היה MVP והיה יותר, אבל גם הוא היה שחקן מוגבל בכלייה בתחילת הדרך שלו ב-NBA, כלייה שלך והשתפה תוך כדי. ההשוואה הייתה בגלל שרוז התבסס על אתלטיות, יוצא דופן בתור גארד, מה שפגע בו עם לא מעט פציעות, מה שגם פגע בג'ה מורנט, פציעות פחות קשות מאלה של דרק רוז, ואז אצלו הצטרף גם כל הסיפור של ההתנהגות מסביב למגרש.
0: אני רק לוקח אותך חזרה כדי להמשיך לענות לדברים שלך, ומבי. אז זה לגבי התקשורת, ככה אני תופס לפחות האירוע, אני חושב שזה בעיקר מטעמים שיווקים, ככה לפחות אני מפרש את זה. לגבי השופטים, יש איזה, כשאתה רואה שחקן מעולם אחר, ואפילו שב-NBA זה ליגה של פריקס, אתלטים, ומבי הוא, יש סיבה שקוראים לו חייזר, כי דבר כזה, ברמת פלואידיות ואתלטיות כזאת, לא ראינו. זה גובה של יאו מינג עם תנועתיות וורסטיליות של גארד, מבחינת היכולת שלו לשנות זוויות. ומה שבאמת בלתי נסבל, זה ה-benefit of the doubt שהוא מקבל. יש ניתוח מעניין, ממליץ לאנשים לראות, על המשחק הזה של ה-12 בלוקים נגד מינסוטה, שבעצם מראה שלדעתי 4 או 5 מתוך ה-12 בלוקים האלה, היה מדובר בגולדנינג או בפאול מובהק. אבל הבעיה שהשופטים גם נכנסים לתוך ההייפ הזה, וזה קורה בהרבה רמות של כדורסל. אני רוצה לקחת אותך עידו למשחקי השלום 2012 באלת. מצד אחד...
1: אני הבן אדם היחיד כנראה שאתה לוקח, כי אף אחד אחר לא היה שם, אז אוקיי.
0: בדיוק ראיתי גביה, את הגביה הזה אתמול בבית של אמא שלי, אז נזכרתי. מה היה שם? הגיע עבדך הנאמן, היה טורניר, בסדר? בתוך משחקי השלום הגיעות קבוצות מיוון, מישראל, מקרואטיה וכן הלאה, והגיע עבדך הנאמן לגמר, לגמר של הטורניר הזה, יחד עם הקבוצה שלו, זה היה קבוצות מעורבות של שחקנים מכל מיני לאומים ביחד, ונגד מי הגעתי בגמר? נגד שחקן ליגה ראשונה מיוון, מפניוניוס, יש קבוצה כזאת?
1: יש, קיימת.
0: אז הוא היה שחקן חמישייה, וכמובן שביחס לרמה, עם כל הכבוד לעצמי, אני לא שייך לרמת ליגה ראשונה ביוון, וביחס לרמת השחקנים שהייתה שם, שלא הייתה מעבר לליגה לאומית בישראל, שמגיע שחקן חמישייה מליגה יוונית, אז אנשים קצת התלהבו. קצת כמו ומביניאמה שמגיע ועושה דברים שלא ראו, כך גם היה במשחקי השלום. ואני במשחק גמר הזה, אם היינו יכולים לנצח את הקבוצה שלו או לא, זה לא שינה את העובדה, שכאילו אני והוא היינו כביכול המאצ'אפ, אני הייתי אמור לשמור אותו, וההייפ של השופטים משחקן כזה, שהוא מעל רמת הטורניר, בדיוק כמו שוומביניאמה מקבל את היחס הזה ב-NBA, היה פשוט בלתי נסבל. לא היה אפשר להתקרב לשחקן הזה. כי התפיסה של השופטים ושל כל מי שצופה מסביב, זה שכשהוא עושה שינוי כיוון, אין שום דרך לעצור אותו. בדיוק כמו שוומביניאמה עולה לבלוק, אין שום דרך שהוא עשה משהו לא בסדר. אוטומטית כל שריקה הייתה לכיוונו, וזה משהו שהרבה פעמים מאפיין שחקנים, שנמצאים בסיטואציה שהם קצת מעל הרמה של מה שקורה סביבם ביתר השחקנים. וזה הגישה, זו הגישה, סליחה, שהשופטים ב-NBA מאמצים בנושא של וומביניאמה. כי הרי יש להם עיניים. זה לא הגיוני שרודי גובר, שתקן אותי מה גובה שלו, 7'1 לגובר?
1: 7'.
0: בא להגיש את הכדור לסל, עם כל המגבלות ההתקפיות של גובר, אי אפשר לא לראות שמדובר בפאול מובהק של וומביניאמה. אבל השופטים בעיני רוחם חושבים שוומבי can do no wrong. אז זה בלוק, ואני מאוד מאוד מסכים עם מה שאמרת לגבי זה שאם אפשר לחזור אחורה ולהוריד נקודה על שחקן שדרך על הקו בשלושה, או להפך, אפשר באותה מידה במקרה של גולטנדינג, אוקיי, לא עצרתם את המשחק, אבל לפחות תנו לקבוצה שעשתה ונזקף נגדה הבלוק הזה, במקום גולטנדינג, תן לה את השתי נקודות האלה.
1: כן, אתם מתקנים כל כך הרבה דברים, יש צ'אלנג'ים, אז דבר

0: כזה משמעותי במשחק ש... אתה יודע, אם סן אנטוניו מנצחת, אם ג'וליאן שמפני קולע את השלשה הזאת על הבאזר, אז בסוף יש פה 4 נקודות בוודאות שנלקחו ממינסוטה. מחסימות, אחת טרנס שנון, אם אני זוכר נכון, והשנייה ג'וליאס רנדל, שעזוב שזה של ג'וליאס רנדל לא היה מתקרב לטבעת, אבל חוק זה חוק, הכדור קודם פוגע בלוח, ואז מבניאמה חוסם את זה. מעבר לזה, מבניאמה, אתה יודע, התקשה התקפית במשחק הראשון, היה קצת יותר טוב במשחק השני, בצד ההתקפי, כמו שאמרתי קודם, אני חושב שהוא הולך להוסיף לבג שלו עוד כל כך הרבה מהלכים, שהוא יהיה באמת בלתי ניתן לעצירה, והוא הולך להיות, כל עוד כמובן הוא נשאר בריא, באמת בטופ של השחקנים בהיסטוריה של כל הזמנים, נכון, מוקדם להגיד את זה, הוא עוד לא עשה כלום וכו', וגם אם השופטים ישפטו אותו קצת אחרת, וההתלהבות תרד, עדיין, זה שחקן שאמור להוביל את סן אנטוניו הזאת, למספר לא קטן של אליפויות. ולמה את סן אנטוניו הזאת? כי יש שם עוד כמה שחקנים מאוד מאוד טובים, אבל אני רוצה לשים את הדגש של שחקן אחד עכשיו, וזה לא סטפון קאסל, למרות שהוא אולסטאר עתידי. דילן הרפר, זה רוקי שמשחק כאילו וטרן, 8-9 שנים בליגה.
1: איזה קרפטי.
0: הקרפטיות, האחריות שבה הוא משחק, היעילות שבה הוא משחק. אני רוצה לתת לך סטרץ' של 3.5 פוזשנים ממשחק מספר 2 אתמול, נגד מינסוטה. התוצאה הייתה 48-34, רגע לפני הפסקה. ואז, לא זוכר מי הכתיש לשה, דילן הרפר בפולו דנק, עם שתי נקודות. התקפה אחרי של מינסוטה, לא זוכר מי הכתיש, דילן הרפר מוריד כדור חוזר, אוטלט פס כל המגרש, לדנק של סטפון קאסל לבד, בלי הפרעה סטפון קאסל. פוזשן אחרי, דילן הרפר חטיפה מאנטוני אדוארדס, שלשה. פוזשן אחרי, דילן הרפר חטיפה, מסירה לדווין וסל, בסוג של האוטלט, לא באמת האוטלט, אבל לדנק חופשי במתפרצת. 3.5 פוזשנים, 9 נקודות רצופות של סן אנטוניו, שהוא קולע 5 מן, מוסר 2 אסיסטים, חוטף פעמיים, ומוריד 2 כדורים חוזרים. זה פרק זמן של 60 שניות בערך, שמ-14 הפרש זה קפץ ל-59-34, ואתה מסתכל על זה, על השקט, על הסוואג, על הביטחון, ובאופן כללי אתה רואה אותו לאורך כל העונה הזאת, אז נכון שהוא לא הגיע לטופ 3 הפינליסטים של רוקי השנה, כי יש את קופר פלג ואת קונקה ניפל ואת ויג'י אג'קום.
1: הוא בקבוצה טובה.
0: אז זה בדיוק העניין.
1: רגע, אבל זו שאלה שמעניינת אותי מה דעתך. האם אתה חושב שבקבוצה, אם הוא לא היה נכנס לסיטואציה כל כך בריאה, בתפקיד שנותן לו להתפתח בקצב שלו, ולא עכשיו אומר לו, קח את הכדור, תזרוק כמה שאתה רוצה, אתה חושב שהמשחק שלו היה נראה כל כך טוב וכל כך מלוטש, אם היו זורקים אותו לסיטואציה כמו קופר פלג לצורך העניין, של כך כל כדור אצלך בידיים, אתה פשוט חושב שזה סוג השחקן שהוא, או שהסיטואציה מאוד מאוד עזרה לו?
0: חד משמעית זה סוג השחקן שהוא. קודם כל הוא בן לאצולה, אוקיי? אבא של רון הרפר, שחקן שלקח אליפויות עם שיקגו, עם הלייקרס, אחיו רון הרפר ג'ונר משחק ב-NBA, אמנם שנה מבוגר ממנו, אבל אתה יודע, אתה גדל בבית של כדורסל.
1: שחקן חמישייה בגיים 7 מסתבר.
0: כן, כזה שלא קולע נקודה, אבל לא באשמתו, גם לא קיבל יותר מדי דקות אחרי שפתח בחמישייה. אגב, נתון מעניין, פעם ראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, ששלושה שחקנים שפותחים בחמישייה, אף אחד מהם לא קולע נקודה. תודה לג'ו מזולה. אבל אם נחזור לדילן הרפר, כן, אני חושב שאם היינו רואים אותו בקבוצה אחרת, ולא בקבוצה כמו סן אנטוניו שבא עולה מהספסל, אלא קבוצה טנקין שהוא פותח בחמישייה, קודם כל המספרים שלו היו אחרים. היו למספרים של 20 ומשהו נקודות בממוצע, אסיסטים וכו'. הוא היה טופ רוקיז, כאילו יחד עם קופר פלג וקונקין איפל בקרב על תואר רוקי העונה. המשחק שלו מאוד מולוטש, לא סתם הוא נבחר שני, לא סתם הוא היה קונצנזוס לכל אורך השנה הזאת. היה ברור מאוד שקופר פלג זו הבחירה הראשונה, ודילן הרפר זאת הבחירה השנייה.
1: אם עכשיו יש דראפט, הוא עדיין הולך שני?
0: כן.
1: זה בעצם אומר הכל.
0: בעיניי חד משמעית, כן.
1: שלמרות העונה המדהימה של קונקן איפל, אנשים עדיין מבינים שהרפר הוא משהו מיוחד.
0: כי קונקן איפל הוא שחקן כביכול, כרגע לפחות, אני לא אקרא לזה משלים, אבל הוא כוכב שני. הוא לא הכוכב, הוא לא המוביל, כרגע. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שזה ישתנה. גם הוא לימד אותנו דברים בעונת הרוקי שלו, זה לא רק היכולת קריאה, הוא משחק כדורסל מאוד מאוד נכון, מאוד אלגנטי, התנועה שלו, הטכניקה שלו, אני מאוהב בקונקן איפל. לא סתם כשהייתי עכשיו באולסטאר, ועברתי ליד המון אנשים, ואני כבר בגיל שאני לא מבקש סלפיז משחקנים, כי מה עכשיו? אבל אז קניפל היה לידי, ולמרות שהיו לידי עוד הרבה שוב, ולא ביקשתי עם אף אחד, מקניפל היה מה ביקשתי, האמת שגם משי, כי הוא פשוט עמד לבד באזור, הייתי לבד, אמרתי כן, יאללה, נו, שיהיה איזה אחד שי, אחד קניפל לא עלה בשום מקום, אבל בקיצור, מאוהב בקניפל, מאוהב גם בוויג'י אג'קום, מאוהב בקופר פלג, הם כולם שחקנים מדהימים, קופר פלג ואג'קום הם שחקנים שהולכים לקחת מועדון על הכתפיים שלהם. קונקן איפל יכול להיות.

0: אילן הרפר בוודאות, זאת אומרת, יכול להיות שלא נראה את זה בשנים הקרובות באותה צורה, כי הוא משחק שם עם סטפון קאסל, ודיארון פוקס שכרגע בקבוצה, ועוד דווין וסל שהוא נהדר, יחד עם ג'וליאן צ'מפיין, יש שם קבוצה כיפית, נעימה, קלדון ג'ונסון, קארטר בריין טרוקי, זאת אומרת, יש הרבה מאוד כלים, ואולי דווקא צריך להיות כזה כוכב.
1: זה קצת מזכיר הדראפט הזה, אם מסתכלים, אמנם אנחנו רק שנה לתוך האירוע הזה, הוא קצת מזכיר הדראפט 2003, לא ברמת ה... אני לא בא ואומר שכולם
0: פה... ודראפט 2021 גם.
1: אני אומר בקטע של, כשאתה מסתכל על הטופ 4 פיק, אתה אומר, לא נראה לי שיש קבוצה...
0: טופ 5.
1: מהטופ 5, סירה, שלא נראה לי שיש שם קבוצה שאומרת, איי, חבל שלא בחרנו את ההוא במקום. נראה לי שכל קבוצה מרגישה שהיא בחרה בול את השחקן שהייתה צריכה לקבוצה שלה. אם ו-2003 רק כדי לתת את הרפרנס, כמובן זה לברון בבחירה הראשונה, כן. דארקו מיליצ'יץ', כמובן איך דטרויט יכולה לשכוח בבחירה שנייה, סתם שחק.
0: היא לקחה אליפות, אבל שנה אחרי זה עזר.
1: לא התייחסתי לזה, אבל אני אומר, דנבר בחירה שישית עם קרמלו, קריס בוש ברביעית טורונטו, ודוויין וייד בחמישית למיאמי. אז כל קבוצה שם אמרה, וואו, קיבלנו בול את השחקן שמתאים לנו. אני חושב שבאותה מידה, פלג, הרפר, ויג'י אג'קום וקניפל שהיו לנו השנה, כל אחת מהקבוצות הללו אומרת, וואו, קיבלנו בול את מה שרצינו.
0: אני חושב שצריך להוסיף גם את הבחירה החמישית בדראפט הזה. נכון שראינו רק ניצוצות בסוף העונה, ועם כל הסימני שאלה, אם רוצה לשחק ביוטה או לא רוצה לשחק, ולא כל כך פתח בחמישייה, ולא היה ורסטילי, אבל... אייס ביילי, שגם עליו הוא שיחק יחד עם דילן הרפר ברטגרס, הוא היה כביכול קונצנזוס בחירה שלישית.
1: נכון, אבל אתה לא יכול לשים אג'קום. אותו בסוף העונה הזאת, אתה כרגע לא מדבר איתי באוויר.
0: לא, לא, לא. שוב, אני כשאני מדבר כדורסל, יש לדבר על מה שקורה עכשיו. זה דבר שכאילו מפריע לי קצת, וגורם לי להיות אולי פחות גם פעיל ברשתות. כי זה מאוד קל לדבר על מה שקורה עכשיו, זאת אומרת, כולם רואים את זה. חצי מהפוסטים והציוצים שאני נתקל בהם זה בנאליות, זה כאילו, זה פשוט לכתוב את מה שקרה עכשיו. ואני תמיד מנסה, כשאני מדבר ומפרשן ונותן את הדעה שלי, להסתכל קדימה ולראות איך הדברים האלה...
1: כמו שידעת שדני הולך לעשות כבר את הקפיצה העונה.
0: שוב, אני חוזר ואומר, בתנך עידו היה נביא.
1: הנביא עידו יער.
0: עידו הנביא.
1: עידו הנביא.
0: עידו הנביא. אייס ביילי, יש לו את כל מה שצריך בשביל להפוך לשחקן אדיר, ואני מניח שאנחנו נראה את זה ביוטה. שוב, גם הוא עכשיו בקבוצה שיש בה את לאורי מרקנן ואת ג'ארן ג'קסון, ואת קיונטה ג'ורג' שעשה את הקפיצה המטורפת השנה, ולא מעט שחקנים טובים אחרים, בין אם זה הזה הקולייר, ועוד שמות שהתפקיד שלו אולי יהיה דומה לדילן הרפר, בצורה מסוימת, והוא בטח לא יהיה בשנה, השנתיים הקרובות, האלפה, הנאמבר 1 של יוטה, אבל הוא שחקן שחקן, והדראפט הזה מחזיר אותי גם לדראפט של 2021, של חמישייה ראשונה, אמנם יש שם שחקן אחד שכבר לא נשאר בקבוצה שלו, אבל אפשר להתווכח על זה שהוא אולסטאר בפוטנציה, שזה ג'לן גרין הבחירה השנייה, אבל קייד בחירה ראשונה, אבן מובלי בחירה שלישית, סקוטי ברנס בחירה רביעית, כולם שחקנים שמשמעותיים ואולסטארים, ולקחו את הקבוצות שלהם לפלייאוף, אז יש את אבן מובלי שהוא לא כוכב, עדיין מספר אחת, כי יש לידו את מיטשל ואת ארדן עכשיו, ולפני זה עוד היה את גרלן, או שמיטשל יצטרף אחרי שמובלי יצטרף, אני כבר לא זוכר, לא, בעצם... כן, מצטרף אחרי, אבל אני מסכים איתך, זה דראפט מדהים, זה דראפט שהיה ברור לפני שהוא מאוד מאוד איכותי, עכשיו נראה שהוא אפילו יותר איכותי, הזכרתי את קולין מרי בוילס, לא דיברנו על דריק קווין ועל ג'רמיה פירס, שהם גם שני שחקנים שפוטנציאל להיות כוכבים בליגה הזאת עוד כמה שנים, וזה עוד לפני שאנחנו נכנסים לדראפט הקרוב, שהוא אמור להיות אפילו יותר משוגע, יותר עמוק, אז כן, אז שחקנים, אני חוזר לטייק הקודם שלי על הקריסה המנטלית.
1: עקוף, עם מר עקוף.
0: דריוס עקוף, וקיטון וגלר, וקלב ווילסון, וזה בלי שאני מציין את, את השלושה הראשונים הברורים. אז כן, אני חוזר לטייק הקודם של המנטליות, של הדור הזה, מצד שני הדור הזה, הצעירים האלה, הם גדלים ורואים שחקני NBA, כוכבים, ויש להם את כל השיטות אימון שלהם בטלפון, וקליפים ביוטיוב, והם יכולים לחכות אותם וזה, אז לדעתי המאגר של כישרונות רק הולך וגודל וצומח, וזה טוב לליגה וטוב לכדורסל. זה בכל מה שקשור, זאת אומרת, יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, על סן אנטוניו, ולא ניכנס יותר מדי עכשיו לסדרה הזאת מול מינסוטה, כי אנחנו גם ככה מדברים כבר לדעתי זה שעה וחצי, או קצת פחות, ואני רוצה להתקדם ולסיים את המערב, אז בוא נעבור למינסוטה. ונשאר שנייה בסדרה של הסיבוב הראשון, ובניצחון הזה במשחק מספר 6 בבית, בלי אדוארדס, בלי די וינצ'נזו, בלי איו דה סומו, פעם ראשונה אי פעם בפלי אוף, שקבוצה שיש לה שלושה קלעים בדו ספרתי, לא משחקים והיא מצליחה לנצח משחק. דיברנו על זה לפני, אמרנו שזה יהיה קטם על הקריירה של יוקיץ', עכשיו אחרי שראינו את זה קורה, זה קטם גדול בעיניך? זה עדיין קטם?
1: זה לא כמו הקטמים שיש לי על הגב מהכוסות רוח שעוברים תוך שבוע וחצי.
0: חשבתי שזה לא כמו הקטמים שיש לך על הגב אחרי שחזרנו ל...

0: קליט פודקאסטים שהשלמנו, אתה יודע, אחרי חודשים בלי פודקאסטים.
1: עידו מספיק. אבל לא, זה, הכתמים האלה נעלמים אחרי שבוע וחצי, זה ייקח זמן. ואני חושב שחובת ההוכחה היא על יוקיץ'. אין תרחיש בעולם, ואי אפשר לספר לי סיפורים על הצוות המסייע, לא מספיק טוב, אני חושב שהצוות המסייע בדנבר הוא סביר. אתה יכול להגיד לי יותר טוב, פחות טוב, סבלו מפציעות.
0: כשמל מרי אסריח את הפרקט באותו משחק עם 4-17.
1: בסדר, סבלו מפציעות וכן הלאה. אם יוקיץ' מתיימר להיות ברמה שמייחסים לו, ששחקן מולטיפול MVPs, הרי בוא, ברור לנו שמבחינת ההישגים שלו, לפחות בעונה הרגילה, הוא נושק למעמד של טופ 10 בהיסטוריה של הליגה הזאת, אין איך לייפות את זה, הוא נושק לשם כבר ברמת ההישגים שלו על המגרש, בטח בעונה רגילה. אבל בסוף, ברגע שהוא לא מביא את הפלייאוף קליבר כדי לגבות את הדבר הזה, ואין מה לעשות, דנבר לא עומדת בציפיות, גבוהות ככל שיהיו, יוקיץ' לא מצליח לסחוב את דנבר על הגב שלו, כפי שכוכבים בלבל הזה, עיין ערך, לברון, קובי בריינט וכן הלאה, כי זה הרמה שהוא מתיימר להיות בה. עשו לאורך שנים וגבי שנים, וזה קטם. ויוקיץ' יצטרך להוכיח אחרת. כי להפסיד למינסוטה, וזה הקטע, כשהם הפסידו למינסוטה לפני שנתיים, בגיים 7, אמרת לי, שמע, מינסוטה היא קבוצה up and coming, יש להם את אנט, את טאונס, את רודי גובר, יש להם כלים להתמודד עם יוקיץ'. אמרתי, וואלה, בסדר, הייתה סדרה סופר תחרותית, אני מקבל את זה. שנה שעברה דווקא, דנבר יצא עם ביקורות טובות, כי הם לקחו את OKC, שהייתה נראית כמו הקבוצה הכי דומיננטית בליגה, לגיים 7 וכמעט הדיחו אותה. אבל להפסיד כמו שהפסידו עונה, למינסוטה, מה זה מוגבלת? מחוסלת מכל הכיוונים, אנט בקושי משחק בחצי מהמשחקים שהוא שיחק בסדרה, הוא גם היה נראה לא בריא בהם, ובחצי מהמשחקים הוא בכלל לא משחק, ועדיין דנבר לא מצליחה להביא את זה הביתה. גם כשהיה 3-1 למינסוטה וכולם אמרו יאללה, וזה מה שדיברנו לדעתי בפרק האחרון שלנו בפודקאסט, אמרנו דנבר חייבת to bring it home. זה המינימום שיכולה לעשות, כדי שיוקיץ' יוכל להגיד, אוקיי, לפחות עשיתי את המוטל עליי, להיות מודח על ידי מינסוטה, בהובלתו של טרנס שנון, פאקינג ג'וניור, שהייתי משחק עם אבא שלו פוקר ברמת שרון לפני 20 שנה.
0: שיחק פה 11 משחקים בארץ, נכון? הוא היה פה תקופה מאוד קצרה.
1: היה, כן, היה חצי עונה לדעתי.
0: והוא גם אימן משהו, זה מישהו כתב לי באינסטגרם שהוא אימן אותו.
1: הוא לא אימן ברמת שרון, אבל הוא כן שחק איתנו פוקר, היינו בבית של חבר שלי, של עומר שמידץ.
0: אחלה עומר.
1: ואני הכנס...
0: איפה הוא, בברזיל עומר? מה קורה?
1: בקולומביה נראה לי. בפחות פעם אחרונה שאני הייתי אצלו. אבל אני זוכר שאני נכנס אליו הביתה, ואני כאילו לא מבין מי הזמין את הזר של רמת שרון שחק איתנו, ואני כאילו, אתה יודע, אני משחק אותה קול, אני אומר, היי, what's up? אני המאמי טאי. זה פשוט מסתכל עליי סופר קול כזה, ועושה לי טי. אני כזה, אוקיי, אתה הרבה יותר קול ממני, אני לא יכול לעמוד בזה.
0: כן, עכשיו הבן שלו מציג את עצמו בתור טי-ג'יי.
1: כן, אז אוקיי.
0: טרנס ג'וניור.
1: אתה יודע.
0: לא, תראה, משהו שאני לא מבין, יש את כל הג'וניורים האלה. אוקיי? וכולם קוראים בשם המלא שלהם, ואז ג'וניור בסוף. ופתאום הוא קוראים לו טי-ג'י שנון, טי-ג'י שנון. עכשיו תגידו, אם אפשר, הייתי משתמש בזה הרבה לפני, ומפסיק לקרוא לאנשים בשלושה שמות.
1: כן, בדיוק.
0: כולל הג'וניור הזה כל הזמן, כולם נהיו ג'וניורים.
1: כן. האמת שיש בזה היגיון, אתה מאוד אוהב את ה-CMB, כמו שאמרת קודם, אז זורם לך כבר...
0: לא, אני לא אוהב שלושה שמות, זה סיפור אחר. ג'וניור זה אבא שחייב לקרוא לשם, לבן שלו באותו שם, ושני שמות משפחה, זה, אתה יודע, אנשים ששומרות על השם, הנאורים שלהם וכו'.
1: ויש גם מקרים כמו ג'ימי בטלר, שפתאום אחרי 15 שנה של קריירה, מחליט שהוא ג'ימי בטלר the third, ולא ידענו.
0: The third של מי?
1: בדיוק, הוא לא מכיר את אבא שלו בכלל, סרקו אותו מהבית בגיל 12.
0: הוא חי בפוסטר פמיליז.
1: אז כאילו, האמת שאף פעם לא נכנסתי לעובי הקורה בנושא הזה, אבל בתור המעריץ הגדול ביותר של ג'ימי בטלר, אני מבטיח להביא לך את המידע הזה.
0: מי המציא את, כאילו, מה זה לא נכנסתי לעובי הקורה? זאת אומרת, מה המקור של המונח הזה? האם מדובר בקורה, לא כדורגל, נכון? זה לא משהו שקשור לכדורגל, מן הסתם. קורה זה לא רק בשער. אבל עזוב, בוא, אל תזרום עם ההתפזרויות שלי. דנבר, כישלון עצום, יוקיץ', ודיחה, אפשר להגיד מה שרוצים, על זה שגורדון היה פצוע, ועל זה שג'מאל מרי היה קטסטרופה בסדרה הזאת, ובעיקר במשחק השישי, אבל שוב, מול השחקנים האלה של מינסוטה, מול טרנס שנון, אתה מצפה לראות יותר, ואני מסתכל קדימה, עכשיו אני כבר אין לי מה לבוא בטענות יותר ליוקיץ', כי אני לא רואה איך הקבוצה שלו, איך דנבר יכולה לקחת אליפות, איך יכולה להגיע אפילו לגמר NBA, כשאני מסתכל על המערב, ואני רואה שם גם את סן אנטוניו, וגם את אוקלאומה סיטי, וגם את מינסוטה, לפחות בשלוש-ארבע שנים הקרובות, שהן אמורות עוד להיות שנות הפיק של יוקיץ', לדעתי זה אבוד, הלוואי שאני טועה, והוכח אחרת, אבל...

0: אין ספק שאפרופו הנושק לטופ 10 בכל הזמנים, זה מוציא אותו מהדיון הזה. זה לא... אפשר היה, אתה יודע, להתווכח לפני עם המספר אליפויות, הוא באמת סממן, זה, אבל עכשיו, כשאתה מפסיד למינסוטה גמורה, כשאתה מאבד גיים 7 בבית לפני שנתיים מול מינסוטה, אחרי טרון 20, המשחק הזה שדיברתי עליו, נכון, שנה שעברה הייתה ריצה יפה, 7 משחקים נגד הקליפרס, 7 משחקים נגד אוקלאומה סיטי, ריצה מפתיעה בעיניי, חשבתי שדנבר תלך הביתה בצורה הרבה יותר, הרבה פחות with the fight, אבל... אי אפשר להתעלם מזה. אני בסוף אומר דבר כזה. השחקנים הגדולים באמת, וזה מה שאני לא מתחבר אליו בשיח על עידנים, על אם שחקן מהעידן הזה היה מצליח בעידן אחר וכו'. אני טוען שבשביל להיות שחקן ענק, זה יותר מכדורסל, זה לא עניין של ההתאמה שלך המקצועית, זה עניין של המנטליות שלך והיכולת שלך לשחק ולהופיע לילה אחרי לילה בשיח היכולת וכו'. וברגע שאתה לא... מביא תארים עם זה, ברגע שאתה כושל פעם אחרי פעם, איבדתי את החוט מחשבה שלי.
1: שחקן כדי להיחשב באמת בגדולים ביותר.
0: לא, את זה אני זוכר, אבל למה סטיתי שם לזה? לא משנה, קיצר, נסגור את הזה. שחקן בשביל... אוקיי, בעידנים מסוימים. אתה אמור לנצח בסוף. לא משנה מתי זה, לא משנה אם שחקת ב-60, 70, 80, 90, 2000. לא משנה כמה המשחק היה אחרת, כמה שלשות זרקו, אם היה קו לשלוש או לא. בשביל להיות אחד הגדולים, אתה צריך לנצח בסוף. ואם אתה לא מצליח לנצח כמה שאתה לא טוב, זה לא מספיק להיות אחד מהגדולים. אז בעיניי, בדיון שאני הייתי בעד יוקיץ' בטופ 10 בכל הזמנים, היה לי ברור שהוא בדרך לשם, פרופו סטטיסטיקה, ביגמן, לא ביגמן, השחקן הראשון שמוביל את הליגה בריבאונדים ובאסיסטים, באותה עונה, ממוצע טריפל דאבל, כבר התרגלנו לזה, כאילו זה כלום, אבל אין מה לעשות, בעידן שלנו, כן, התרגלנו לזה, לא כאילו זה כלום, אבל ראינו את ראסל ווסטברוק עושה את זה, ואנחנו רואים שחקנים אחרים עושים הרבה טריפל דאבלים, וזה לא כזה מיוחד כמו שזה היה בעבר, אז אנחנו פחות מתלהבים מזה, וגם מביגמן שמוביל את הליגה באסיסטים, כי אנחנו רואים את יוקיץ' כבר 10 שנים בליגה הזאת, וכמה עונות, כאילו בטופ של הטופ של האסיסטים, אז לא, זה לא mind blowing עכשיו, ואם הוא לא מצליח לנצח, ביחד עם הנתונים הסטטיסטיים האדירים האלה, אז לא, אז הוא לא בטופ 10.
1: אני חושב שאני מסכים איתך, לגבי הטריבל דאבל רק רציתי להגיד שאני חושב שזה הסיבה שיש כזה ריבוי של שחקנים שעושים טריבל דאבל או שמתקרבים לאזור הזה, זה כי בהשראתו, לצערי, ששחקן שאני לא אוהב את סגנון המשחק, של ג'יימס הארדן כנראה, נהיה טרנד של משחק, באנגלית אומרים heliocentric, שיש שחקן אחד שמרכז את כל הפעילות של הקבוצה. וגם כשמייקל ג'ורדן היה זורק 24 זרקות למשחק, הוא לא היה לוקח את הכדור מתחילת ההתקפה ומקפיץ אותו, אלא הוא היה מקבל אותו בעמדה שהוא רוצה לקבל, ומשם הוא היה זורק. היום המשחק נהיה כזה שנותנים לשחקן אחד בהרבה מאוד קבוצות לנהל את כל האירוע, ולכן גם זה מקפיץ את המספרים משמעותית. לברון הוא היה כזה, ג'יימס ארדן, לוקה, יוקיץ', כל השחקנים האלה, ווסטברוק וכן הלאה, זה הכל שחקנים שפשוט הכל עובר דרכם, אז כמין פועל יוצא של זה שהכל עובר דרכם, הם צוברים סטטיסטיקות. זה לא מוריד מהם, מבחינת היכולת שלהם, אבל כן צריך לקחת בתוך קונטקסט את היכולת שלהם לצבור מספרים לבין שחקן כמו שהיה עושה את זה בעבר, כמו מג'יק ג'ונסון, שזה היה הרבה יותר בתוך דינמיקה של הקבוצה, והוא לא היה עכשיו מחזיק את הכדור 20 שניות במהלך ההתקפה.
0: אפרופו מג'יק ג'ונסון, אתה יודע, יש עכשיו את כל המספרים, לברון, מקום ראשון בכל הזמנים בפלייאוף בזה, הוא מקום שני בכל הזמנים באסיסטים בפלייאוף, הוא במחק של ב-300 ומשהו אסיסטים ממג'יק ג'ונסון. לברון עם 21 שנים בפלייאוף, 20 שנים בפלייאוף, עכשיו שכחתי, של הופעות בפלייאוף.
1: עכשיו תגיד את המספר של מג'יק.
0: מג'יק עם 10?
1: 11.
0: 11 הופעות בפלייאוף, או 12 עונות, 11 עונות וחצי.
1: פרש אחרי חודש, כן. אם אתה מחשיב את הפלייאוף של 96, בסיפור הזה גם כן. כי מג'יק חזר אחרי 5 שנים והיה בפלייאוף עם LA.
0: באמת? הוא שיחק בפלייאוף הוא?
1: שיחק.
0: לא זכרתי ששחק,
1: אני זוכר. ליוסטון, הגיעו בתור הנאמבר 3 סיד, זאת אומרת, מג'יק הקפיץ,
0: מה זה בשנה עם סידל טריט? שהיה פוינט גארד?
1: עם מי?
0: סידל טריט? לא, זה יותר מוקדם, זה בשנות ה...
1: לא, זה הלייקרס של ניק דקוויק, אדי ג'ונס, סדריק סבלוס.
0: של ון אקסל.
1: זה העונה לפני ששקיל הצטרף ללייקרס, זה 95-96.
0: אקס הפועל תל אביב. אני זוכר את החזרה שלו, לא זכרתי ששחק בפלייאוף.
1: החזרה שלו שהוא שלח את ספריוול to another dimension, סתם. שוב, אם אתם כאילו צעירים מדי ולא מכירים את המשחק, תראו את המשחק חזרה של מג'יק ג'ונסון, בן אדם חוזר 30 קילו יותר מהמשקל הרגיל שלו, אבל הקסם עדיין נמצא שם. וכשהוא זרק את ספריוול, הוא עשה שם פייק ללטרי ספריוול, שהיה אחד השחקנים הטובים ביותר בשנות ה-90, הוא זרק אותו to another dimension, ואתה פשוט אוהדים שחמש שנים, שמג'יק ג'ונסון פרש רם ביום בהיר ב-1991, וחמש שנים חיכו רק לשמחה לראות את מג'יק משחק, ראו את זה על המהלך הראשון שמג'יק קיבל כדור, זרק את ספריוול ועשה סל, וזה פשוט שחקן שקוראים לך להתערב במשחק.
0: הזכרת לי עכשיו את השיר של פרודיג'י.

0: סוגר את הדברים האלה בחיפוש
1: מהיר. Out of space, כן, זה out of space.
0: כן.
1: כן, הגיוני, dimension אחר.
0: כן, הגיוני.
1: בקיצור, דבר אחרון על דנבר, ולמה היא לא תיקח אליפות בחיים, כי לא בחיים,
0: אגב,
1: אבל...
0: אתה חושב שהם יכולים לעשות איזה משהו מטורף, כמו להביא את יאניס?
1: לא, אין להם כלים, אין להם את מי להעביר בטרייד, יש להם חוזים בעייתיים.
0: ג'מרי, פייטון ווטסון, שהם לא יכולים להחתים אותו.
1: פייטון ווטסון שחקן חופשי.
0: כן, אבל באיזה סיין אנד טרייד, וכאילו...
1: זה לא, כאילו, מבחינת התקרת שכר, ומי שנמצא כבר בספרים וכו', דנבר בבעיה, החוזה שהיא נתנה לקריסטיאן בראון הוא בעייתי, 125 ל-5 שנים, הוא יהיה משקולת.
0: זה לא שווה את זה? שחקן שעומד בפינה ולא יכול לקלוע?
1: אני יכול, אני הייתי לוקח הרבה פחות, בשביל לעשות את מה
0: שקריסטיאן בראון עשה. הוא גם לבן, אז הוא לא, זה לא ג'יינדן מקדניאל שיכול לשמור.
1: אכזבה, אכזבה גדולה, קריסטיאן בראון. וזה אני חושב, כאילו בצורה מסוימת, אתה יודע, אי אפשר להאשים רק אותו. כי כמו שאמרת קודם, המשחק שהוא כל כך מתרכז, מרוכז, סביב שחקן אחד, לפעמים זה לא נותן לאנשים אחרים להתבטא יותר מדי. לא רק בספורט, אבל בוא נשים את זה בצד. מינסוטה, אנחנו נדבר עליה עוד בהמשך, על הסדרה שלנו מול סן אנטוניו. זאת אומרת, לא בהמשך עכשיו, בהמשך בפרקים אחרים, אבל באמת קבוצה מעוררת השראה, שכמו שאמרת, פתאום טרנס שנון, טי-ג'יי, עולה לך מהספסל, שחקן שבקושי שיחק העונה גם בגלל פציעות, משחק כל שנה שנייה ב-NBA, ומשתלט על המשחק, ופתאום הוא דני אבדיה בשמאל. הוא הולך דאון איל, ואף אחד לא עוצר אותו, לא משנה מה. אז כיף לראות אותם, וכיף בעיקר, בעיניי, לראות שני שחקנים, אחד שהוא לא מקבל מספיק ספוטלייט, גם לא מגיע לו ברוב המקרים מספיק ספוטלייט, אבל ניצחון במשחק מספר אחת מול סן אנטוניו, ג'וליוס רנדל היה ענק, הגנתית, התקפית, נכון, באחוזים נמוכים, ב-7-18 מהשדה, אבל עשה 21 נקודות, 10 ריבאונדים, סלים במניטיים ושמר את ומבניאם המצוין.
0: בדיוק, אם אפשר משפט אחד על הקטע הזה, שימו לב, דיברנו על זה גם בסדרה של פורטלנד. פורטלנד שמה את, לפרקים, את ג'רו הולידיי על ומבניאמה, כי יש תקטעים במשחק שוומבי לא מבין שהוא 7'4 או 6, אתה יודע, זה כבר, החליטו כבר שהוא כבר גובה עוד יותר, אז אני כבר לא יודע מה הגובה שלו. ואז הוא מנסה לריב עם ג'רו הולידיי, וג'רו הולידיי הוא מאוד מאוד חזק, ויש לו מרכז כובד מאוד מאוד נמוך, וומבי ניאמה פשוט לא מצליח להזיז אותו, ואז זה נהיה מגוחך שוומבי ניאמה לא מצליח להתמודד עם ג'רו הולידיי ששומר עליו בהגנה. אבל אז אמרו לוומבי ניאמה, שומע, לך תעמוד מתחת לסל, פשוט נמסור לך ותטביע את זה, וג'רו הולידיי לא יכול לעשות שום דבר בנושא הזה. ג'וליוס רנדל מאוד דומה בקטע הזה. הוא שחקן מאוד מאוד חזק, יש לו מרכז כובד מאוד נמוך, אז ומביניאמה לא מצליח להזיז אותו, וזאת ההגנה המצוינת שהוא עשה על ומביניאמה בסדרה הזאת. אבל מצד שני, אני לא טוען שהוא מגיע לגבעים של ומביניאמה, אבל ב-6'9, אולי מגרד את ה-6'10, הוא יכול הרבה יותר להפריע לוומבי, גם מלהיכנס לצבע, וגם יש לו יותר מסה לזרוק על וומבי. ולכן, זה מאצ'אפ מאוד מאוד מעניין בעיניי. קצת כמו, אפילו שהוא לא בגובה של טאונס, קצת כמו מה שטאונס עשה ליוקיץ' בסדרה לפני כמה שנים, שהם פשוט החליטו שטאונס יהיה זה ששם את הגוף על יוקיץ' וגובר יגבה עליו מאחורה. נראה שהם קצת נוקטים באסטרטגיה דומה, וג'וליוס רנדל עושה עבודה טובה עד עכשיו.
1: רודי גובר, שחקן שאני אחד מהדיפנדרים הגדולים שלו, הרבה מאוד שנים, כשכל הזמן יורדים עליו שהוא לא שחקן התקפה, אני אומר אוקיי, אבל אתם שוכחים אספקט מסוים. הוא מוביל את הליגה כמה שנים ברציפות בסקרין אסיסט, שאני יודע שבשבילכם זה נשמע כאילו, מה זה הנתון המאפן הזה? זה נתון סופר חשוב בעיניי, יכולת של שחקן לחסום ולשחרר את ה... בין אם זה מוביל כדור בפיק אנד רול, או בין אם זה קלה שיוצא מחסימות, ולשחרר אותו בצורה מוחלטת, ולייצר לו כמה שיותר ספייס, להרים את הזריקה באופן נוח, זה מאוד מאוד מאוד משפיע על קבוצות כדורסל ועל היכולת ההתקפית שלהם. בהגנה אין בכלל מה להתווכח, 4 פעמים שחקן ההגנה של העונה, בעיניי אני חושב שהוא היה צריך להיות גם בטופ 3 השנה, צ'ט אחלה, חוסם, אבל הוא לא שומר גדול, הוא לא שחקן הגנה שמשפיע כל כך, אני מקבל את זה שהשר תומסון עשה עונה יותר מרשימה הגנתית מצ'ט הולמגרן, רודי גובר מקבל כבוד, זה משהו ש... it's been a long time coming, ואני שמח בשבילו כי... הוא באמת, הוא בן אדם, קודם כל, מאוד מאוד נחמד. והוא ככה לכל אורך הקריירה שלו, גם ברמת השחקן וספורטאי ומקצוען, ואף פעם לא נכנס לשערוריות וסקנדלים ועניינים, חוץ מהנגיעה במיקרופונים ולהדביק את כל העולם בקורונה, אבל זה לא אשמתו, גם אני עברתי את זה פה בערוץ הספורט, לא שנדבק אף אחד, אבל 60 אנשים נכנסו לבידוד.
0: בגלל זה אתה בעדו.
1: באשמתי. הייתי בעדו עוד לפני, אהבתי אותו בתקופה ביוטה, בסוף, ההגנה של יוטה הייתה אחת ההגנות הטובות ב-NBA כשהוא שיחק שם. ההגנה של מינסוטה הפכה להיות אחת ההגנות הכי טובות ב-NBA בשנים שהוא משחק בהן. הוא מגיע באופן קבוע לפלייאוף עם הקבוצות שלו, ובדרך כלל לא מהמקום השמיני שביעי, אלא מהטופ של המערב, שנה אחרי שנה בקונפרנס המערבי. רודי גובר, וול אוף פיימר, ואני חושב שכל מי שמזלזל בו ומקטין את העובדה שכן לפעמים...

0: הוא לא שחקן התקפה גדול, ויוצאים לו ארבולים מהקו, ויוצאים לו פלוטרים חלשים, וכן, הוא לא מספיק סקילד, או לא סקילד בכלל, אבל הוא עושה כל כך הרבה דברים אחרים, שמשפיעים לטובה לקבוצה שלו, ומסתבר שמשפיעים לטובה גם על ומבניאמה, שהוא חונך אותו מגיל 13, הפעם הראשונה שהם נפגשו, גיל 13, הם התחילו להיות בקשר בעצם מגיל 16, שקראתי את זה, אתה יודע, אתה חושב, מדמיין את האימון הוורקאוט הראשון, של רודי גובר, יחד עם ונסן פואריה, חונכים שני סנטרים צעירים בגיל 16. אחד מהם היה 17, קצת יותר אולי. אחד מהם הוא ויקטור מבניאמה הצעיר, והשני הוא מקסים רנו, הסנטר של סקרמנטו. זה מזכיר לי את הסצנה הזאת באסל, של המאמנים שם, של נבחרת ספרד, שהם מריצים עם חואנשו, בו קרוז, את האימון הזה, שיש שם גם את אח שלו, ואני לא זוכר מי יודע שם, יחד עם סרחו סקריול, בקצור, לא משנה, איזשהו רגע כזה שאתה מדמיין. מה שהיה רודי גובר, מת עליך, המון המון כבוד לרודי. נסיים את הסיפור של מינסוטה, ובוא ככה במילים אחרונות, כי באמת יש לך אישה וילד בבית, ואתה כבר מפספס את ההשכבות והכל.
1: אדם, הוא ישן כבר בתקווה.
0: על אוקלאומה סיטי אין יותר מדי מה להגיד, היא עושה את, את הצפוי.
1: אני לא רואה את הלייקרס לוקחים משחק אפילו.
0: כן.
1: בלי לוקה, הדיפרנס מייקר היחיד, ובוא, זה לא שהלייקרס הסתדרו עם OKC במהלך העונה גם עם לוקה, כן? זה היה נראה קטסטרופה גם עם לוקה, כי OKC זה בדיוק הקבוצה שהיא הכי, המאצ'אפ הכי גרוע ללייקרס באירוע הזה. הם רצים, הם דינמיים, הם מפריעים, לא נותנים לך לשחק כדורסל. ובלי לוקה, אין את השחקן האחד שאתה אומר, וואו, הוא בסדרת פלייאוף יכול לבוא ולעשות דברים שאי אפשר לעצור אותו. הוא יכול לשים אנשים על התחת הקצת פחות גדול של העונה, כי הוא הוריד כמה קילוגרמים. אבל בלי לוקה פשוט אין כלים.
0: גם עם לוקה אין כלים, עזוב.
1: אני מסכים, אבל אני אומר, בלי לוקה, זה 4-0.
0: כן, זה בדרך ל-4-0, ואוקלאומה סיטי בסוף מקבלת, בוא נגיד, דרך יחסית נוחה לגמר המערב, שם היא תפגוש או את סן אנטוניו או את מינסוטה, שיגיעו תשושות אחרי סדרה הגנתית ברמה הכי גבוהה. אנחנו נסכם את השנה 23 של לברון ג'יימס ב-NBA, כנראה בשבוע הבא בפרק הבא שלנו, אלא אם יקרה משהו חריג, וזאת תהיה סדרה שעוד רצה. דונצ'יץ' לא יחזור, הוא דיבר אתמול עם התקשורת.
1: כן, כן, לא, בוא.
0: הוא אמר, בפעם הראשונה שמענו טיימלן אמיתי, כל הזמן זה היה כאילו טיימלן לא ברור כזה לחזרה מהפציעה, ואתמול הוא אמר, אמרו מראש 8 שבועות, תודה, לא עדכנתם אותנו.
1: אגיד לך מה,
0: אנחנו אחרי 5 שבועות.
1: בריין ווינדורס מ-ESPN אמר את זה בצורה הנכונה ביותר. הוא אמר, אני הבנתי שהמצב קשה, כשאמרו שדונצ'יץ' הולך לעשות טיפולים בספרד. ואני אמרתי, רגע, אף אחד לא נוסע לספרד לעשות את הטיפולים האלה. נוסעים לגרמניה, כמו קובי בריינט, נוסעים למחשפה בסרביה, מי שרוצה. אבל ספרד, הבית של דונצ'יץ' הוא בספרד. הם שלחו אותו הביתה, כי הם אמרו, אתה לא חוזר, אתה אפילו לא יכול להתחיל את הריהאב שלך בזמן הקרוב. לך תהיה עם המשפחה שלך, גם ככה חתכת באמצע העונה, ורק לראות, נולדה לו ילדה בזמן העונה, ובקושי ראית אותה. מכיוון שהמצב שלך הוא כל כך קשה, לך פשוט תהיה בבית. ובריין ווינדורס ממש דיבר על זה השבוע, ופתאום הנקודות מתחברות.
0: כן, אבל דונצ'יץ' התייחס לזה אתמול. הוא אמר שהוא קיבל שם את הזריקות PRP האלה, שבין זריקה לזריקה אתה צריך להמתין 4 ימים, ולכן השהות שלו הייתה יותר ארוכה. לא היה טעם לטוס ולחזור חזרה לספרד, ומעבר לזה, הוא אומר שכולם מקבלים את הטיפול הזה שם בספרד. אפשר להבין את זה שזה הבית שלו, מדריד, אוקיי? הוא חי שם לפחות עד שהוא הגיע לדלס, שכבר לא הבית שלו, ואלי זה מקום חדש, והוא מכיר שם המון אנשים, ואתה יודע, אתה לוקח...
1: אין בעיה.
0: לוקח בתור פשוט... הנחה די ברורה, שכמו שאני רואה שדני אבדיה מלווים אותו עוד אנשים משלבים מוקדמים שלו בקריירה, אז גם... לוקה דונצ'יץ', אני מניח שאנשים של ריאל מדריד עוד בקשר איתו, וכשהוא חוזר בקיץ, אז יש אנשים שהוא עובד איתם, לא רק ברמת הכדורסל, גם ברמת התזונה, ובטח ברמת הוורקאוטים ומשקולות וכו'. אז אני לא נגדו בקטע הזה שהוא נסע לספרד או לא, אבל כן, זה היה ברור שהוא לא ישחק.
1: רק מסיין איזה כאינדיקציה
0: לרמת הפציעה. וגם אם הוא היה משחק, זה היה ברור שאוקלאומה סיטי הזאת, גם בלי ג'לן וויליאמס, היא קבוצה בכמה רמות מעל, כולם שומרים, כולם סורטים, כולם קולים. אתה לא יודע מאיפה זה בא לך.
1: אתה מסתכל על הרוטציה של דייגנות. מה החתמנו את ג'לן וויליאמס? בוא נו, מיותר לחלוטין.
0: שמע, הם ברוטציה של 11 שחקנים במשחק הראשון נגד הלייקרס, וזה עוד בלי ג'לן וויליאמס. 11 שחקנים, וזה עוד בלי הבחירת סיבוב ראשון שלהם, מהדראפט של שנה שעברה. זאת אומרת, של שנה שעברה, אני מתכוון 2024, ניקולה טופיץ', שלא שיחק כמעט בגלל הפציעה בעונת הרוקי, ובגלל המחלה בעונה השנייה.

0: סורבר, בחירת כמעט לוטרי, בחירה 15 בדרפט האחרון, עוד סנטר שאמור להיות מצוין, שלא שיחק העונה בגלל פציעה, עוד בחירה של הקליפרס בדרפט הקרוב, עוד בחירה, אני חושב שיש להם עוד איזה צ'אנס לבחירה מאוד גבוהה גם בדרפט הקרוב, זה לא נורמלי. זה לא נורמלי, באמת שזה לא נורמלי. סם פרסטי, שוב, הדבר היחיד, כשאתה מסתכל על מה שקרה בסן אנטוניו, אתה אומר לעצמך, איך הליגה סדרה לספרס, שלוש שנים רצופות של בחירה ראשונה, בחירה רביעית ובחירה שנייה. עכשיו, הבחירה הראשונה זה הבחירה הראשונה, זה ומבי. הבחירה הרביעית של סטפון קאסל, מה לעשות שיש שם שלוש קבוצות לפני שבחרו בריזשה ובסר וברית שפרד, שהיו יכולות לבחור את סטפון קאסל, זה כבר לקבוצות האלה. ובדרפט האחרון, כן, סן אנטוניו הייתה לא מספיק טובה, אבל לא כזאת רעה, בשביל לקבל בחירה גבוהה, אבל לא רק היא. גם דאלאס שקיבלה את קופר פלג, וגם פילדלפיה שקיבלה את ויג'י אג'קום, אז הדרפט האחרון הסתדר לקבוצות הטובות יותר, ולא לקבוצות הטנקין, אז אני לא מבין בכלל כאילו את הרפורמה החדשה, פשוט שאדם סילבר, אתה יודע, ריג דה נאמברס, ריג דה בולס, כל שנה, ותייצר את מה שאתה רוצה, ואז אנשים יגידו, אוקיי, שמונה שנים רצוף, שלוש הקבוצות עם המאזן הגרוע ביותר, בחירה ארבע עד שש, אולי הטנקין לא עובד, אולי יש פה איזה קרמה, או whatever. סן אנטוניו, זה כאילו הליגה בנתה משהו שאפשר יהיה לתת פייט אמיתי, לא כלום עשיתי, כי אחרת אי אפשר לתת פייט לא כלום עשיתי.
1: אתה חושב אבל שבעלים עם היסטוריה כמו באוקלאומה סיטי, שנתנו את ג'יימס הרדן כדי לא להיות בטקס, מה שנקרא, בתקרת שכר, שהם מסתכלים ואומרים, בסופו של דבר זה לא ביג מרקט, עם כל הכבוד לזה שזו הקבוצה החזקה ביותר והיא אלופה וכן הלאה, ואומרים, בונה, יש לנו פה שחקן על חוזה מקסימום, והם הולכים לשלם המון המון כסף במס, ובלי להיכנס יותר מדי לאיך זה עובד, המס הולך להתחיל להיות בטירוף על אוקלאומה סיטי, מהעונה הבאה ואילך, בגלל החוזה מקסימום של שי, צ'אט הולנגרם וג'יילן וויליאמס, והם אומרים, בונה, ג'יילן וויליאמס, אקספנדבל לחלוטין בקבוצה הזאת. אפשר להחליף אותו באוסף של שחקני ספסל, שבאים ומשחקים חזק וקונים שלושות.
0: לא, ממש לא, אני חושב שזה עניין של ארטנשטיין ו... אלכס קרוסו, שקיבלו חוזים יחסית גבוהים, כי אפשר היה להכלס את החוזים האלה בגבות השחקנים האחרים
1: שהם חוזים צעירים. אבל אתה לא חושב שהם יגידו, אוקיי, אולי צריך להסתכל על להעביר אותו לקבוצה אחרת ולקבל חוזים קצת יותר
0: מנג'בל? לא, יש להם מספיק בחירות. תשמע, אני חושב שבארבע, חמש, שש שנים הקרובות הם יתמודדו עם זה, הם יצטרכו לעשות ויתורים על שחקנים מסוימים. אין ספק ששחקן כמו קייסון וואלאס, שהוא יהפוך להיות שחקן חופשי, ולאוקלאומה סיטי יהיו את ההגבלות, וקבוצה אחרת תיתן לו סכום, אז הוא ילך וישחק שם. אבל מה שאני רואה מסם פרסטי, הוא ממשיך לבחור שחקנים, הוא ממשיך לאגור בחירות דראפט. זאת אומרת, יש לו פתרונות לכל דבר אפשרי כזה שיכול לצוץ.
1: זאת אומרת, הוא אומר, הביג 3 יישארו, והוא פשוט ישחלף את כל הקהל מסביב.
0: שמה, ג'יילן וויליאמס, לא ג'יילן, ג'יילן, שהוא בחירת סיבוב שני, בחירה 35 אם אני טועה. אני היום חושב שהוא צריך לפתוח לפחות ב-14-15 קבוצות בתור סנטר. והוא בקאפ סנטר בגדול, אחרי צ'אט הולמגרן וארטנשטיין, שהם אומנם פותחים ביחד, אבל אפשר לחלק את זה אחרת, וזה בלי תומס אורבר שהזכרתי, שהוא גם סנטר, ועוד שחקנים כאלה שעבוד. שמה, יש לו עין, זה לא אומר שהוא פגע בכל מקרה, הוא גם פספס במקרים מסוימים. מה זה היה בדרפט של... מי זה היה שם? של... אוסמן ג'נג, אני חושב שהייתה לו בחירה הרבה יותר טובה שהוא היה יכול לקחת, והוא כל מיני שחקנים פה סנטרים כמו שנגון וכו', אבל כשאתה מסכם את כל הבחירות דראפט שלו, בעשר שנים האחרונות, את הטריידים שהוא עשה, הכל פוגע, הכל מדויק, הטרייד על שי שהביא את הבחירה על ג'לן וויליאמס, שמביא עוד בחירות בעתיד, ההחתמה על... אז זה ארטנשטיין, הטרייד על קרוסו. בסוף היה אוקלאומה סיטי שחקן, שהוא היה בחירה פרופו דראפט 2021, בחירה שישית באותו דראפט אחרי ג'לן סאקס, ג'וש גידי, שהוא התחלה של מכונה טריפל דאבלים, יכול להיות שגם התחלה של מכונה, עזוב, לא ניכנס לזה סתם, חתכו אותו ופרקו אותו על הסיפור כביכול עם הקטינה, והוא עשה טרייד אחד על אחד עבור אלכס קרוסו, שחקן שהפעם, איזה טריפל דאבל? הוא, אם אתה מחבר מה שהוא עושה בארבעה משחקים ביחד, אתה אולי מדגדג את הטריפל דאבל. וגם עם יכולת קליעה לא כזאת מרשימה, לא הרבה יותר מרשימה משל ג'וש גידי, והוא הלך על האימור הזה, והאימור הזה הביא לו אליפות, וכנראה הביא עוד אליפות, ואלכס קרוסו הוא פיטבול בפלי אוף, וג'וש גידי פחות היה מתאים לקבוצה הזאת. הבן אדם יודע מה הוא עושה. אז לא, אני לא חושב שתהיה בעיה, אני חושב שהם יצטרכו לוותר לשחקנים מסוימים שצומחים אצלם, זה לא רק, איך קוראים לו? דיברתי על קייסון וואלאס, אי-ג'יי מיטשל בעיה הרבה יותר גדולה בעיניי. אי-ג'יי מיטשל זה שחקן שהוא גם יכול להיות אולסטאר עתידי, הוא שחקן כזה אלגנטי, כזה מיוחד בדרך שלו להגיע לתוך הסל ולקלוע ממצבים לא קלים. קצור, כמו שהבנתם, אנחנו יכולים להמשיך לדבר עוד ועוד ועוד ועוד ועוד. ואנחנו כבר אחרי שעתיים פלוס לדעתי, שזה הפרק הכי ארוך שלנו, אז בואו נסיים.
1: טוב, כן, די, מספיק.
0: שעתיים זה מספיק.
1: אני עדיין מחכה לבקבוק מים, שלא הגיע.
0: לא הגיע, האמת שגם אני לא קיבלתי שם שום דבר לשתות, אבל אנחנו נטפל בזה, אנחנו נפטר את סתם, לא נפטר, זאת מייקה, פרה עליה, והיא גם עוזבת בלי קשר.

0: זו הסיבה.
1: עוד כמה ימים. היא באסק. היא באסק, לא אכפת לה כבר מאיתנו.
0: שנמוד בצמה.
1: מה כבר יעשו לנו? זהו, אמיתי, תודה רבה שבאת. איך היה? יותר נחמד פה? יותר ארוך.
0: יותר ארוך, אין ספק. אם אתם פה כל פרק יש שעתיים, אולי אנחנו נתחיל לרווח את הפרקים.
1: לא, היה לנו פשוט, היינו צריכים להשלים לדבר על הרבה דברים. אם נעשה פרק פעם בעשרה ימים, אז כל פרק יש שעתיים, אבל בתקווה נקליט את הפרק הבא בתחילת שבוע הבא. מתישהו, כאילו, לא בתחילת שבוע הבא, לא ביום ראשון.
0: Amen, Thompson, to that.
1: אוקיי, hey, sir, Thompson, to that, אני אומר. כי הוא היחיד שנשאר.
0: הוא השורד.
1: כן, הוא השורד היחיד מהמשפחה. שזה גם שאלה ששאלתי בשידורים כמה פעמים, מה קרה, והיה לפחות שלוש פעמים כאלה, ששניהם שיחקו באותו יום, כולל Game 6 באותו יום. איך המשפחה מתחלקת, מי הולך לראות את השר, מי הולך לראות את המן, אבל אני בטוח שהם יענו על זה כבר באיזושהי הזדמנות. יאללה, שיהיה אחלה סופש.
0: צ'או.
1: ביי.

חמש באוויר, חדר החדשות של יום שני בשבוע אחרי הדרמות הגדולות בתחתית ליגת העל אתמול. הדרמה הגדולה בגזרתו של ענן חלילי, NBA וגם ההכנות למשחק העונה. מחר בטדי בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע. נהיה במסיבות העיתונאים של שתי הקבוצות ולא מעט נושאים, אבל נפתח את היום הזה עם מבזק חדשות הספורט. נפתח את מבזק חדשות הספורט שלנו עם ענן חלילי, שנמצא כנראה על סף מעבר היסטורי לנפולי, בעסקה שצפויה להפוך למחירה היקרה ביותר של כדורגלן ישראלי אי פעם, באזור 25 מיליוני יורו. המגעים בין הקבוצה האיטלקית לאוניון סן ז'ילואז נמצאים בשלב מתקדם, כאשר תנאיו האישיים של הקיצוני במועדון של אנטוניו קונטה כבר קרובים לסיכום בחוזה לחמש שנים. המעבר צפוי לתפוס תאוצה לאחר שבוע גורלי עבור הקבוצה הבלגית, שנאבקת על דאבל וגם על הגביע, לקראת הגמר עם אנדרלכט ומשחק העונה מול קלאב ברוז' בליגה. חלילי שקבע שהעונה שלושה שערים בצ'מפיונס ליג מיועד להשתלב במערך ה-3-5-2 של נפולי באגף ימין. מלבד ההתקדמות המקצועית של השחקן, גם מכבי חיפה צפויה לגזור קופון שמנמן מהעסקה הזו. ועכשיו אנחנו לקראת משחק העונה מחר בטדי. הפועל באר שבע תתייצב מחר, יום שלישי, למשחק העונה מול ביתר ירושלים, כשיודעת שניצחון יבטיח לפער של 5 נקודות בפסגת ליגת העל. רן קוז'וך צפוי להחזיר להרכב את הכוכבים שקיבלו מנוחה, ביניהם זלטנוביץ', גנח וונטורה, כשלהתלבטות היחידה נותרה במרכז ההגנה, בין בלטקסה לדיופ. הקבוצה תשלים את הכנותיה בבית מלון בירושלים תחת אבטחה כבדה, מתוך הבנה כי מדובר בקרב גורלי על התואר שיחייב ניצחון בכל מחיר. בצד הירושלמי ירצו להתאושש מההפסד למכבי חיפה ולכבוש מחדש את הפסגה. המאמן ברק יצחקי הדגיש כי למרות האכזבה האחרונה, השחקנים בעונה מדהימה והוא מאמין בהם במלוא מעט האחוזים. יצחקי התייחס גם לביקורת על ספסולו של עומר אצילי וסמי עופר והבהיר כי ההחלטה נבעה משיקולים רפואיים וניהול סיכונים בשל כאבים שחש השחקן. לקראת המפגש מול מוליכת הטבלה בביתר מקווים לשבור רצף ארוך ללא ניצחון על האדומים מבירת הנגב, כשמיגל סילבה ציין כי התמיכה האדירה מהקהל בבית תהיה המפתח לשינוי המומנטום. יצחקי הבהיר כי הקבוצה תצטרך לגלות אופי ואומץ כדי להתגבר על החוזקה של באר שבע במטרה לסיים את הערב במקום הראשון ולהחזיר את גורל האליפות לידיה. עכשיו NBA, גם שם לא מעט דרמות. דרמה אחת אדירה הייתה בחצי גמר המערב. מינסוטה השבטה את הסדרה ל-2-2 אחרי ניצחון ביתי 114-109 על סן אנטוניו. מי שגנב את ההצגה והפעם לא בצד החיובי היה הסנטר הצרפתי ויקטור אובנייאמה, שהורחק כבר ברבע השני אחרי ששלח מרפק מכוון לפנים לשחקן הטימברוולדס. אנטוני אדוארד הצטיין בשורות הזאבים עם 36 נקודות מתוכן 16 ברבע האחרון. במזרח יש לנו כבר עולה ראשונה לגמר האזורי והיא ניו יורק ניקס, שרושמת ההפלה שנייה ברציפות אחרי ניצחון אדיר 144-114 היסטורי בפילדלפיה שהשלים סוויפ. ג'יילן ברונסון וחבורתו השבו את שיא הפלייאוף בכל הזמנים עם 25 שלשות בדרך לשיא מועדון של 7 ניצחונות פלייאוף רצופים. השיא הקודם נקבע ב-1999, שזו גם השנה האחרונה שבה הניקס ניצחו סדרה בסוויפ ועלו לגמר ה-NBA. אם דטרויט או קליבלנד לא יעמדו בדרכם, הם יחזרו לסיפור.

0: סדרה על הטבעת אחרי 27 שנים. עד כאן מבזק חדשות הספורט. נפתח את חדר החדשות ונגיד שלום לאסף אקרמן ולדניאל מקדאוול. אהלן חברים.
1: אהלן. שלום.
0: החשיפה הראשונה של יגאל גולדשטיין אתמול בערב, ענן חלילי בדרך לנפולי, אמיתי?
1: אמיתי לגמרי, אמיתי לגמרי, זה לפחות מה שמפורסם גם בתקשורת האיטלקית, למרות ששוב הפרסום הראשוני הגיע כמובן מהכיוון של מהכיוון שלנו, מהכיוון של ישראל יותר, אבל חנן חלילי כבר נמצא ברשומות של נפולי כבר תקופה ארוכה, מסתכלים עליו, ראו מה הוא עושה בעיקר בליגת האלופות, הוא מתאים מאוד ברמת כל מה שמסביב וכל היכולות שלו והפיזית שלו למה שאנטוניו קונטה מחפש, אבל יש עוד הרבה מאוד שאלות מעבר לעסקה הזאת לפני שהיא יוצאת לפועל, גם כמובן האם באמת אנטוניו קונטה יישאר בנפולי, ועל המחיר שלו, כי נפולי 25 מיליון יורו עבורה, שזה כרגע המחיר הראשוני שמדברים עליו ברמה התקשורתית, זה לא המחיר הסופי, אתם יודעים, עוד יש מסע ומתן שצריך לעשות מול הקבוצה הבלגית, זה סכום לא קטן עבור נפולי יחסית במושגים שלה.
0: כן, סכום...
2: אני רוצה להוסיף לחזק את דבריו של אקרמן בעניין הכלכלי, אז דיברנו על 25 מיליון יורו, אבל נפולי בעצם כבר הולכת להתחיל את החלון שלה עוד לפני שהוא מתחיל, היום היא אמורה להבטיח את המקום שלה בליגת האלופות בעונה הבאה, והמשמעות היא שמופעל סעיף חובת רכישה על רסמוס אוילונד ממנצ'סטר יונייטד, 44 מיליון יורו. עוד שחקן שמולכים לממש אופציה עליו זה אליסון סנטוס ב-16.5 מיליון יורו. זה כבר 60 מיליון יורו שנפולי מוציאה לפני תחילת החלון. תוסיפו 25 מיליון על חלילי, אז המועדון גם יצטרך כנראה איזושהי מחירה גדולה.
0: רגע, חברים, מישהו צריך להסביר לחבר'ה בנפולי שזה מחיר מציאה. השווי שלו הוא למעלה מ-30 מיליון, כך על פי הערכות של אתרים שונים בעולם. בסופו של דבר, שחקן כמו שמתחבר בדיוק לפילוסופיית הכדורגל של אנטוניו קונטה, וכמו שאמרת אקרמן, אם הוא יישאר, לא שווה את המחיר הזה?
1: מבחינת המחיר בוודאי שהוא שווה, אבל נפולי תעשה איזשהו שינוי בסגל של העונה, בעונה הבאה. יש גם אפילו משהו שהוא עוד יותר גדול, כי נפולי בחודש אוגוסט נכנסת לשנת המאה שלה, ותרצה לחגוג את זה כמובן כמו שצריך, אבל גם יש עניינים כלכליים שהם לא קטנים. נפולי תצטרך להוריד בשכר השחקנים שלה, וזה הולך לקרות באופן אוטומטי, כי רומלו לוקאקו הולך כנראה, וגם דה בריינה שיעזוב, וזה סכום מאוד מאוד גדול שיורד לך ברמת השכר. מה שכן, שוב, ענן חלילי הוא בול פגיעה מה שצריכה נפולי כדי בשביל אנטוניו קונטה ולסגל של השחקן שיודע לעשות הכל על קו ימין, גם להחליף את די לורנצו ברמת מגן, כמו שצריך עם שיטת שלושת הבלמים, גם אפילו בקו 4, כמו ששיחק אגב במכבי חיפה, בקו 4 ולהיות בצד ימין, כמו שצריך ב-4-3-3, הוא מתאים לבול פגיעה. המחיר הזה הוא שוב מחיר התחלתי לגמרי, ונשלים גם את הדיווח בעצם. כרגע אוניון סן ז'ילואז אין שום סיכום מול, סיכום הוא בעיקר ברמת השכר של השחקן, זה הרצון שלו להגיע לנפולי, אבל מול הקבוצה מבלגיה זה יתחיל רק בסיום העונה שלה, וגם כדי לתת לענן חלילי להתרכז, יש לו ממש עוד כמה ימים גמר גביע מול אנדרלכט, ואז עוד קלאב ברוז' כמובן שהקבוצה במקום הראשון ומפרידה שם רק נקודה אחת בבלגיה, עוד יכול לסיים את העונה הזאת עם דאבל ענק. אז ייתנו להם לסיים את העונה כמו שצריך, ויכול להיות שעוד המחיר שלו יאמיר, אם הוא יעשה עוד כמה דברים טובים לקראת סוף העונה.
2: ואם הוא יאמיר, רק נאמר, זה גם ככה תהיה המחירה הכי גדולה בהיסטוריה של סן ז'ילואז, 25 מיליון יורו, וזה מועדון שעשה מחירות לא קטנות, ראינו את ויקטור בוניפייס, לברקוזן, נועה סדיקי לסנדרלנד, זה מועדון שעשה עסקאות גדולות, אבל עסקת חלילי כרגע על הנייר תהיה הגדולה ביותר בהיסטוריה שלה, וגם מי שתרוויח עם מכבי חיפה, שבעצם בהסכם מחירה שלה, של חלילי לסן ז'ילואז, יש לה 10% מהרווחים מסכום המחירה לסכום המחירה, יוצא משהו כמו 1.85 מיליון יורו, תוסיפו 750 אלף יורו דמי סולידריות, בקיצור, מעל ל-2.5 מיליון יורו למכבי חיפה, פסיבי, תענוג למועדון ישראלי.
0: מה זה תענוג גדול, הם יחסו את ההפסדים שלהם בהשקעות לא חכמות בשחקנים אחרים, אבל זה ימזה רק במעט את הנזק. יכול להיות מקדאוול ואקרמן שיש איזשהו מחסום פסיכולוגי כשמדברים על סכום כל כך גבוה בהקשר של שחקן ישראלי?
2: אני חושב שאם אנחנו מדברים על ענן חלילי, זה לא המקרה. אנחנו רואים שהבחור הזה הוא קראפט מחומר אחר, זה איש מהרגע שעלה לבוגרים לא מפחד מכלום, אני מזכיר בעונה הראשונה של המכבי חיפה, מעורב ב-20 שערים בכל המסגרות, שערים בליגה האירופית, אגב, גם מול פיורנטינה,

0: אז גם מהליגה האיטלקית, שני שערים מול פיורנטינה, זה שחקן שלא מפחד מכלום, מסן גילואז הוא השתלב מהרגע הראשון, בליגת האלופות העונה שלושה שערים, מחסום פסיכולוגי, מנטלי, זו לא הבעיה של סלאילי, ובטח שלא פיזי, כי הוא חריג בכל קנה מידה גם.
1: לא, לא שלו, של המועדון, של נאפולי, שאומרים, רגע, רגע, אנחנו הולכים להשקיע סכום כל כך גבוה?
2: זה הכיוון לדעתי, המחסום הפסיכולוגי הוא באמת יהיה של נאפולי, אנחנו לא מכירים שחקן ישראלי, זאת תהיה העברה הכי גדולה גם של שחקן ישראלי, אז לכן גם פה בנאפולי בוחנים את זה לעומק, הם צריכים להבין לאן ההשקעה שלהם הולכת, שוב הפרופיל והם עוקבים אחריו, ונזכיר שחלילי כבר בפנקסים היה גם של ניוקאסל, גם של בנפיקה בתקופה האחרונה, הוא נמצא שם, יודעים, בכל איזושהי כתבה כזאת שעושים איזשהו סיקור סביב כישרונות צעירים שהולכים להתפתח ולפרוח, תמיד ענן חללי מופיע שם באיזשהו מקום, אז כן מכירים אותו, והליגה הבלגית היא ליגה שיש שם אולי יותר סקאוטרים מאוהדים אפילו נכה בצלם, וזה בלי לזלזל בכמות האוהדים שיש בליגה הבלגית, רואים אותה, מסתכלים עליה כל הזמן, וכמובן ליגת האלופות הוסיפה לו המון למה שהוא עשה לענן חלילי, אז אני חושב שההשקעה תהיה נכונה, אנחנו נקווה, זה יכול להיות משהו מאוד מאוד גדול. נאפולי אבל צריכה לא משחרר סכומים כאלה, במיוחד הבעלים של הדלאורנטיס.
1: נו אתם למשפחת חלילי המלצה על נאפולי מבחינת הכדורגל, כי הכדורגל בנאפולי דת, אין מילה אחרת. נכון שזו העיר המלוכלכת הכי יפה בעולם, אבל ללוקיישן של כדורגל נדמה לי שזה יכול להיות שיחוק עצום, וקידום עצום לכדורגל הישראלי.
2: זה לא סתם, נאפולי זה עיר שדת הכדורגל שם, השחקני הכדורגל שם הם כוכבי על, לא באמת יכולים להסתובב ברחוב יותר מדי, אם ענן חללי אחרי שער אחד, בישול אחד, כבר השם שלו יהיה מעל כולם, יש שם טלוויזיות שהם 24 שעות מדברים רק על נאפולי, אחרי, אני רוצה לספר לכם, אתמול אחרי הפרסום של ליגל גולדשטיין, נכנסתי לראות קצת, וגם כתבתי וצייקתי טיפה באיטלקית, כדי לתת לזה אפילו עוד קצת תעודה ברשתות החברתיות האיטלקיות גם, אז כבר הקוריירה כותבת והגזטה כתב את זה, וכמובן כל האתרים שמסקרים את נאפולי ממש באופן אדוק, באתרי אוהדים שלהם, התחילו לדבר על זה בתחנות הרדיו שלהם, היום בבוקר היו חלק מהדיווחים שם, גם כן בתחנות המקומיות, אז כן, זה סיכור מאוד אדוק, עיר מדהימה, הוא הולך ליהנות שם, אם באמת העסקה הזאת יוצא לפועל, הוא ייהנה ממנה מאוד, היא משחקת בליגת האלופות, וגם האצטדיון שלה אמור לעבור עוד איזשהו שיפוט, המחשבה בנאפולי כמובן להיפטר סוף סוף ממסלול האתלטיקה שיש, ובעצם לקרב את היציאים למגרש, לקראת יורו, יש 2032 שיהיה באיטליה עבור ענן, אם זה באמת יקרה, יכולה להיות לו חוויה מטורפת.
1: יפה, אז לסיכום פרשת ענן חללי ונאחל לו בהצלחה מקדאוול, אתה ממליץ על הליגה האיטלקית או ליגה אחרת לשחקן?
2: חסר למקדאוול שהוא לא ימליץ על הליגה האיטלקית.
1: מקדאוול, שמעתי שהוא קצת, הוא קצת בוגד באיטלקים בתקופה האחרונה, אבל נשאיר את זה לפרק אחר.
0: לעולם לא, הלב.
1: המלצות, מקדאוול.
0: אבל לא, לא, חד משמעית כן, בוודאי למועדון בסדר גודל של נאפולי, שהוא אחד הגדולים שיש באיטליה, אחד הגדולים שיש בעצם בעולם, אתה יודע, בסופו של דבר באיטליה יש כמה מועדוני ענק, היום נאפולי זה אחד המועדונים שנמצאים גם בקו העלייה, עם מאמן אדיר, עם בעלים שמוכן להשקיע, ועם מקום בליגת האלופות בעונה הבאה, אין בכלל ספק מועדון כזה עם היסטוריה כזו, בוא, מרדונה שיחק שם. זה מועדון של מרדונה, זה מועדון אגדי, לשחק שם זה יהיה באמת דבר אדיר עבורו, ורק אגיד שגם ברמה המקצועית, כן, נאקרמן זרק את זה קודם לגבי די לורנצו, אז כן, יש לו מקום כבר אולי די מהר בהרכב, וגם כמגן ימני, אבל גם ככנף ימין, כי גם שם נאפולי די חסרה, יש להם את דוד נרס, את פוליטאנו, ובוא נגיד הם לא היו שוף גדול העונה, אז יש לו אופציות בכמה עמדות על המגרש.
1: יפה, בנאפולי יהיה לו גם כיף ובטח לא משעמם, ורק שיגיע לשם...
2: זה בעיקר טעים גם.
1: טעים? זה אין בכלל שאלה בעניין הזה. טוב, זאת נאפולי. ברצלונה אתמול חוגגת שחייה שנייה ברציפות בגביע, מתקרבת לאליפות ה-30, שיכולה להגיע בעונה הבאה, כמו שריאל מדריד נראית. סיפור לא פשוט עבור ריאל מדריד, עונה חלומית עבור ברסלונה, לפחות בליגה.
2: ברצלונה עשתה אתמול משהו גדול, 2-0, פנזי פליק כבר מנצח, 6 מתוך 7 קלאסיקויים של עיר שליטה בליגה אדירה של ברצלונה, עם סגל צעיר מאוד, עם הרבה מאוד שחקנים שהגיעו מהאקדמיה של השחקנים צעירים שהתפתחו, אני רואה את ברצלונה כרגע באמת מתחילה סייקל, אפילו אולי ארוך של זכיות, שכמובן מבחינתה הדבר הכי גדול הוא ליגת האלופות, אנחנו רואים את השנתיים האחרונות, היא נפלה נגד אינטר בחצי הגמר השנה הזאת, גם היא הייתה להדחה, אבל עם דיוק קצת יותר טוב ברכש של שחקניה, של שחקן גנה והתפתחות נוספת,

0: אולי של פאו קוברסי, כדי להיות שחקן הגנה קצת יותר בברצלונה, בסייקל נפלא ואדיר, שכמובן צריך להסתיים בליגת האלופות. האליפות אתמול כבר הייתה די בכיס של התקופה הארוכה, אבל לעשות את זה בקלאסיקו עם גולים של רשפורד ופרן טורס, שחווה עונה נפלאה עם 16 שערים, זה תמיד, תמיד דבר מדליק. וברסה נמצאת בקו עלייה לא רק בעניין המקצועי, גם האצטדיון שלה שעומד, או מה שנקרא לקבל את האישורים, את האישור להחלט את כל 104,000 צופים, כרגע זה עם 64. אז ברסה אחרי כל התקופה, אתם זוכרים, הנוראית שלה, אין כסף, בעיה כלכלית, חוזרת לאט לאט לקדמת הבמה, וזה בצדק לגמרי, עשתה את כל ההחלטות הנכונות. ההחלטה להביא את אנזי פליק הייתה בול פגיעה, הוא מתאים כל כך למה שאנחנו רואים על המגרש ולמה שהוא מצליח לפתח מהם.
1: יפה, זה גם מרגיש שעונת הבר מצוות עומדת לחזור לברצלונה מבחינת הישראלים. לקח הרבה זמן מאז שאליפות הוכרעה בקלאסיקו מקדאוול.
2: כן, זה קרוב ל-100 שנה בסופו של דבר, אבל אני כן רוצה להגיד משהו בנוסף למה שאקרמן אמר, כי ברצלונה באמת מקבלת הרבה מאוד החלטות טובות בתקופה האחרונה, והקיץ הזה יהיו בו גם כן כמה החלטות. ברצלונה לא רוצה לעשות מהפכה. הם מבינים שהמועדון, הקבוצה, במצב טוב, אבל יש כמה דברים קוסמטיים קטנים שצריך לעשות כדי להקפיץ את הרמה של הקבוצה מרמה של אלופת ספרד לרמה של אלופת אירופה. ומדברים כאן בעצם על שני שינויים עיקריים, כי בקישור כמעט ומתכננים לגעת. מדברים על ההגנה וההתקפה. השם שברצלונה היום מסמנת בתור המועמד הראשי להצטרף בעונה הבאה, זה הבלם של אינטר, אלסנדרו בסטוני, שהוא בהחלט יהיה שדרוג משמעותי להגנה של ברצלונה. זה שחקן ברמה טופ עולמי, חלק מהאינטר הגדולה של סימון אינזאגי, וגם האלופה הנוכחית תחת קריסטיאן קיבו. ושם נוסף זה בעצם בעינת החלוץ, האיש מסומן הכי גבוה ברשימות של ברצלונה זה חוליאן אלברז. להגיד לכם שאני יודע איך ברצלונה תעשה את זה ברמה הכלכלית, לא. אבל אלו השמות שרצים היום הכי חזק בתקשורת הספרדית.
1: יפה, הם הולכים בכל הכוח, ואי אפשר להיפרד בלי מילה על הבלגן בריאל מדריד. זו קריסת מערכות?
2: זה סיפור לא פחות גדול ממה שקורה בברצלונה. זאת אומרת, אם ברצלונה זה סיפור גדול של הצלחה, ריאל מדריד זה סיפור עצום של כישלון. זה סיפור שבעצם מדבר, אני חושב שהסיפור הגדול בריאל מדריד זה חדר ההלבשה. כי אנחנו בעצם רואים העונה שני מאמנים שלא מצליחים להשתלט על חדר ההלבשה. אחד כבר הלך הביתה, השני ילך הביתה, ובגלל זה בריאל מדריד רוצים בעונה הבאה להביא דמות שתדע לשלוט בדבר הזה אחרי הצלחה אדירה עם קרלו אנצ'לוטי. מבינים שבעצם מחפשים מישהו בסגנון הזה, אוטוריטה שתדע לשלוט בחדר ההלבשה. והשם הזה, השם המוביל כרגע זה ז'וזה מוריניו, שאולי יבוא לקדנציה שנייה, ובוא נגיד שבטוח איתו יהיה מעניין, וגם יהיה מעניין לראות מה יקרים הכוכבים הגדולים של ריאל מדריד. ויניסיוס ממה שכרגע מדברים ימשיך, גם ג'וד בלינגהאם, קיליאן אמבפה עם כבר קרוב ל-100 מיליון איש שרוצים שהוא יעזוב, ולפי המחאה
1: כל אחד מאותם 100 מיליון צודק, ישחררו אותו, יפתרו את הבעיה בחדר הלבשה. אסף אקרמן, דניאל מקדאוול, תודה רבה חברים. ואחרי שאתמול עוד צעד אחד בכיוון הישרדות של עירונית וריה, עם ניצחון סופר דרמטי על מכבי נתניה, אנחנו אומרים שלום למיקי ביטן, מבעלי עירונית וריה. מה המצב, מיקי?
3: מצוין, מה שלומכם?
1: אני בסדר, נשמת לרווחה אתמול, חגגת את הגול הרביעי בטירוף?
3: כן, כמו כל מי שהיה שם באצטדיון, הייתה שם אווירה מדהימה.
1: איך שתף אותנו באווירה, חדר הלבשה אחרי המשחק?
3: אני אגיד לך, היה שם מין רגע של משבר, 3-1 לנתניה אחרי טעות של השוער. ריגש אותי ואת ארי עד דמעות לראות שבדקה הזאת הקהל שלנו עודד את השוער אחרי טעות שלו. זה אומר שגם הקהל שלנו מתחיל להתבגר. ואז התחיל מהפך, חדידה עם 3 ארמדים, ששניים מהם בתוספת הזמן. אין יותר מזה, השחקנים גם יצאו מגדרם. אבל כרגיל אתה יש לנו את המבוגר האחראי שזה המאמן אלירן חודדה, שאחרי רבע שעה חגיגות עצר את כולם, רגע יש לנו את ריין מחרתיים יום רביעי, עדיין חסרה לנו נקודה, והנחית את כולם על הקרקע, ואני מניח שביום רביעי אם נעמוד במשימה אז יהיו חגיגות יותר גדולות.
1: כן, טוב שיש מישהו עם רגליים על הקרקע בעירונית וריה, בטח בשלב הזה. האמת שהוא היה עם רגליים על הקרקע לכל אורך העונה. תגיד, אתה אומר הקהל שלנו התבגר, אתמול ראינו שגם יש לכם פוטנציאל לקהל, קרוב ל-2,000 מועדים של עירונית וריה, אני לא זוכר מספרים כאלה לאורך העונה.
3: מסכים איתך, אתמול

0: עשינו בשבוע האחרון מאמץ להביא ילדים ומשפחות והצעות.
1: למה לא עשיתם את זה כל העונה?
0: ניסינו גם, אבל היה בעיה עם ימי שבת, והיה בעיה עם השעות המאוחרות בחורף. ואתה יודע, גם יש קצת ביקורת על הקהל, למה במשחקים אחרים הם מגיעים באלפים ולא במשחקים רגילים. אני מקווה שעוד מספר חודשים יהיה לנו את האצטדיון החדש בטבריה, ואז זה ישנה את פני המועדון מבחינת כמות אוהדים במשחקים.
1: כן, מתי אתם אמורים לעבור לאצטדיון החדש?
0: אגב, היינו אמורים ממש עובדים שם במרץ רב, הקבוצה הבוגרת כבר מנובמבר האחרון מתאמנת שם, וזה גם שינה את פני המועדון, כי ברגע שזה מגרש ביתי שלנו, השחקנים מגיעים, ארוחת בוקר, צהריים, אימונים, כמו קבוצות צמרת או כמו אירופה, זה שדרג את המועדון. ובהתחלה דובר על ספטמבר, אבל נראה לי שזה יהיה יותר דצמבר או ינואר, כולל הבטחות אתמול של ראש העיר לזרז את העניינים שם, אבל עובדים שם במרץ רב.
1: טוב, בואו נקווה שתעשו את זה בליגת ווינר, ולא בליגה הלאומית, למרות שכמול עשיתם צעד אחד גדול. שמע, הפחיתו לכם 8 נקודות, יופחיתו גם נקודות בעונה הבאה. אתה מורחק לצמיתות מהמועדון, מה זה אומר?
0: אני מורחק ל7 שנים, מראשון לשישי. ואני מניח
1: ש... במצב העניינים בכדורגל הישראלי זה יכול להיות לצמיתות.
0: יכול להיות. בסדר, אני מניח שאשתי תחליף אותי בתפקיד מול ההתאחדות, ובתפקידים שלי הרשמיים מול ההתאחדות, כך להבנתי אני מורחק.
1: כן, זה
0: הפתרון? אני מניח שאשתי תחליף אותי בחתימות או משהו, או הבן שלי.
1: איך זה אמור להיות מסודר?
0: פשוט מודיעים להתאחדות. דרך אגב, עד הפרשה הזאת, אני לא ידעתי שאני אפילו בעל תפקיד בהתאחדות. אני כן ידעתי שכל הזמן מחתימים אותי על ניירת. העובדים שלנו במועדון, אבל פשוט נחליף, אתה יודע, אולי מישהו מהמשפחה של אריה, או אריה עצמו, יש לי שותף גם.
1: הבנתי. זאת אומרת, אתה בכל מקרה לא תהיה קשור למועדון, לפחות לא בצד הרשמי, מול ההתאחדות. זה אומר שבצד הפרקטי אתה תהיה רשאי להמשיך ולעסוק בעניין המועדון?
0: תראה, כל הקטע הכלכלי זה עליי ועל אריה. אם אני עוזב בראשון לשישי, אין מועדון עירוני טבריה, אתה מבין?
1: אריה לא יחזיק לבד את המועדון, אריה קלמנזון.
0: כן, אנחנו יחד, ואם אחד מאיתנו עוזב, תוך שעה אין מועדון, אני אומר את זה כרגע לצערי, אנחנו מקווים לשנות את זה, שאם עוד שנה שנינו נעזוב, לא יקרה שום דבר למועדון מבחינה כלכלית. אבל כרגע עדיין המועדון תלוי בנו.
1: יכול להיות שאתם גם אומרים ומציגים את התמונה הזאת, לאור העובדה שנחשפה אותה פרשה שהיא חמורה, ומצד אחד אתם, אתה יודע, מנסים לשמור בשיניים על המועדון הזה, ומצד שני אולי גם לא להפוך את הפרשה הזו ליותר גדולה ממה שהיא באמת?
0: לא, מבחינתנו הפרשה היא מאחורינו. אתה יודע, גם רן, לא מדובר בקבוצה עם 100 מיליון תקציב שהסתרנו 50 מיליון. תקציב של הקבוצה הוא סביב 20 מיליון, היה שם טענות שהסתרנו שכר ב-2 מיליון או מיליון, זה לא איזה משהו דרמטי כמו שזה, אם כי העבירות, אנחנו קראנו לזה טכניות, חלק החליטו שלא, נעשו מבחינתנו הפרשה מאחורינו.
1: תגיד, אתם כבר חושבים על העונה הבאה, או חשבתם עליה בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, כשהפרשה הזו התנהלה?
0: עברנו חודשים קשים מאוד, לא קל לשחק ביום שבת, כשביום חמישי מזמנים את הזרים שלך, לחקירות, כולל מכונות אמת, כולל שואלים אותם שאלות על עונות קודמות אם הם מכרו משחקים.
1: אם הם מכרו שזה... משחקים? מה, כן. מה זה קשור היה. לפרשה?
0: זה מה שהיה, זה החקירות שהיו. אתה מבין שזה לא קל לנהל ככה מועדון.
1: מי מהזרים שלך נשאל את השאלה הזו, האם מכרת משחק?
0: כן, אני לא אחשוף אותו, אתה יכול להאמין לי שחלק מהזרים שלי עברו מכונת אמת, פוליגרף, ונשאלו אם הם לפני שנה או שנתיים או שלוש, איתו משחקים, כשלא קשור אכן לפרשה של טבריה בכלל, אבל אתה מבין שזה משפיע על האווירה במועדון, על המצב רוח, על ה...
1: אתה אומר את זה עוד קשור בטח לתקופה שלכם בליגה הלאומית אפילו, נכון?
0: לא, לא, לא, טבריה.
1: לא, עוד, אני אומר, זה עדיין, אם אנחנו חוזרים מספר שנים אחורה, זה עוד קשור לתקופה של עירונית טבריה, השאלות האלה נבוא מהתקופה של עירונית טבריה בליגה הלאומית.
0: לא, השאלות האלה נשאלו... שאלו את הזרים שלנו, שחלקם כבר 3 או 4 שנים בישראל, על הקבוצות הקודמות שלהם.
1: הבנתי, אוקיי.
0: באמצע עונת כדורגל, אנחנו מתכוננים למשחק חשוב יום שבת, תחשוב, ויום חמישי הזר שלי בשעתיים פוליגרף כזה, עם שאלות כאלה שמטרידות אותו. אתה מבין?
1: מה, זה סיפור על...

0: פשוט.
1: שמע, זה אומר בצורה ברורה שבהתאחדות לכדורגל ובגופים החוקרים שלה, יש חששות ממכירת משחקים בכדורגל הישראלי, וזו הסיבה ששאלה.
0: מסכים איתך.
1: אתה יודע, זרקו רשת לים ואמרו שיטת מצליח.
0: אני מסכים איתך, אבל אני חושב ש... אתה יודע, אם אתה רואה מה קרה בשלוש שנים האחרונות עם ליגה א', פעמיים, ביטלו את הליגה.
1: נכון.
0: מסכים איתך, והשאלה גם אם זה... עוד לא בדקתי, כן? אני סתם מערר איתך. האם באמת זה השפיע כרגע על ההימורים הלא חוקיים, הסגירות ליגות האלה, וכאלה, לי אין מושג, אין לי מידע גם
1: לך. אף אחד לא מעדכן אותנו, וזה מה שחבר בכל הסיפור הזה. זכות הציבור לדעת. אבל יש גופים יותר גדולים במדינה שלא מעדכנים את האזרחים על דברים חשובים, אז ככה שזה לא מפתיע.
0: מסכים איתך, כן.
1: תגיד, אלירן חודדה, המשיך לעונה הבאה כמאמן?
0: כן, אלירן חודדה חתום על חוזה ארוך טווח.
1: חתום על חוזה ארוך טווח עד מתי?
0: נכון.
1: עד מתי?
0: עוד שנתיים.
1: והוא ימשיך בכל מקרה גם לעונה הבאה?
0: מבחינתנו בוודאי שכן.
1: ומבחינתו?
0: אני חושב שגם כן. אני חושב שאלירן נהנה מאוד במועדון, הוא כבר מסיים עונה חמישית. והוא הרבה יותר מעבר למאמן במועדון. הוא מחובר, כל הדרך שעשינו, הקסומה מליגה א' עד ליגת על, הרבה מהזכויות שייכות לו. ואני, אלא אם תפנה אליו, לפי דעתי, אם אתה שואל אותי באופן אישי, תפנה אליו איזה קבוצת ענק, יש חמישה כאלה בישראל, אז אולי זה מה שיערר אותו, אבל לא נראה לי שהוא יחליף את ורה במועדון בסדר גודל דומה.
1: מעניין, ושחקנים, או ככה שחקנים שאתם מסמנים לעונה הבאה, או יותר חשוב, אקזיטים שלכם לעונה הבאה, גיא חדידה אחרי הצגה שלו בעונה הזו, והטירוף הגדול אתמול עם שלושר, יש מתעניינים?
0: אני אגיד לך משהו, אלירן עונה חמישית ודוגל תמיד בהמשכיות של שלד, זה חלק חלק מההצלחה, רוב השחקנים שראית אתמול חתומים אצלנו גם לעונות הקרובות, רובם הגדול, כולל גיא חדידה.
1: יפה, התקווה תהיה כמובן לראות אותם, אתכם וגם את הקהל שלכם מגיע לאצטדיון החדש בבית, בטבריה. אריק אלמנזון אמר שברגע שהפרשה תסתיים, הוא יחשוף את השם של אותו גורם שלטענתו, רצה לפגוע וגרם, הוביל לכל אותה פרשה שהתפוצצה, ורצה לפגוע בעירוני טבריה. מי זה אותו גורם? מי זה אותו אדם?
0: תשאל אותו, אבל אני חושב שהרבה פה ערבבו בעניין הזה, הרבה מעבר לבאמת הפרשה, אתה מבין? היו הרבה גורמים, חלק מקבוצות התחתית שאתה רואה.
1: מה, יריבות התחתית שלכם? ממסן לחשדוד, הפועל ירושלים?
0: נכון, נכון, הם גם הוציאו בינואר מכתב, אם אתה זוכר.
1: כן.
0: לא, לא, זה לא מצא חן בעינינו, הם לא היו צריכות להתערב.
1: יש לכם עוד גורמים שלדעתכם רצו לפגוע במועדון?
0: אני לא חושב שמישהו פה רצה בכוונה לפגוע בטבריה, אבל יצא ככה שכן פגעו בטבריה, שורה תחתונה. 14 נקודות זה חסר תקדים. עונש כספי ענק ואותי הרחיקו לשבע שנים.
1: טוב, אתם עומדים
0: למחוק... בסופו של יום זה מה שקרה.
1: אתם עומדים למחוק בעצמכם את השמונה שמחקו לכם, אבל יהיו עוד שש פחות בעונה הבאה.
0: נכון, נכון.
1: מיקי ביטן, בהצלחה לעירונית טבריה.
0: תודה רבה.
1: ושהקבוצות הטובות יישארו בליגה בסופו של דבר.
0: תודה, אמן.
1: יפה, זה צד אחד, ויש עוד צד, הפרידה. אנחנו אומרים שלום לאחמד ג'אבר, מנכ"ל בני ריינה. אהלן, אחמד.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: ידענו שזה יגיע, היו תחושות בשבועות האחרונים, שאולי ליאור ראובן מצליח להוביל אתכם למומנטום אחר, אבל אתמול אנחנו נפרדים רשמית, אתם תחזרו לערוץ הקיבוץ בימי שישי.
2: כן, לצערנו כנראה הבור היה עמוק מדי, וניסינו, אתה יודע, לעשות את הגול גם במהלך חלון העברות, גם אחרי המלחמה, גם בתקופה של המלחמה, ולא הצלחנו.
1: הייתם קרובים, הבאתם שחקנים, הבאתם שמות, ויטלי דמשקן שפה ושם ניסה לעזור, יכול להיות שכל הסיפור הזה של ירידת הליגה כבר החל, כל הסיפור הזה כבר החל בתחילת העונה, ברגע שסעיד בסול היה בטוח שהוא זה שמוביל את המועדון, והוא זה שמבין איך מנהלים מועדון כדורגל אפילו מקצועית, ושם התחילה הנפילה שלכם, הפרידה משרון מימר?
2: עוד פעם, אתה הגעת למסקנות פה רחבות, אני חושב ש... הטעויות התחילו בזה שלא הצלחנו לשמור על הבסיס של השחקנים וגם על הצוות המקצועי. כמובן שזה התחיל משם. למה הגענו לזה? אתה יודע, כולם טועים בסוף.
1: רגע, אמרת משפט מעניין, לא הצלחנו. השאלה אם...

0: לא הצלחתם או לא רציתם לשמור על הבסיס מהעונה שעברה ועל הצוות המקצועי, כי זה היה יקר מדי, ואפשר היה, רציתם לבנות קבוצה זולה יותר להחזקה.
1: אני יכול להגיד לך שהשכר שחקנים שלנו היה מיליון שקל יותר משנה שעברה.
0: העונה.
1: לחסוך, כן, העונה. ככה שלחסוך זה לא הייתה המטרה. טעינו, אבל לחסוך זה לא הייתה המטרה.
0: תגיד, לאן פניה של בני ריינה? עונה הבאה, ליגה לאומית, סעיד בסול, זה פרויקט חיים עבורו, אני יודע שהקמתם מחלקת לואר לתפארת. איך תראה בני ריינה? האם בני ריינה יכולה להיעלם מהמפה, כמו שקרה לקבוצות קטנות אחרות שירדו מהליגה הבכירה, נס ציונה למשל, או שנראה אתכם מתחילים את כל התהליך הזה מחדש בליגה הלאומית וחוזרים לליגת העל?
1: לא, המטרה היא חד וחלק, לחזור כמה שיותר לליגת העל, אין דיבור על משהו אחר. אנחנו גם לא היינו מנותקים מהמציאות, אנחנו ידענו תקופה שהסיכויים הם ממש מועטים להישאר בליגת העל, לכן גם התחלנו להתכונן במקביל לליגה הלאומית, והמטרה תהיה לחזור כמה שיותר מהר לליגת העל.
0: את מי נראה בעונה הבאה בבני ריינם? את הסגל ליאור ראובן ימשיך לליגה הלאומית?
1: המטרה היא להשאיר את ליאור, גם ליאור מעוניין להישאר, עוד לא הגענו לסיכום, אבל נגיע לסיכום.
0: זרים, אחד כמו אנטוניו ספר, שמעתי שאתם מעוניינים להשאיר אותו לליגה הלאומית, ויטלי דמשקן, אלה שחקנים שירצו לשחק בישראל בליגה השנייה?
1: לאנטוניו ספר יש חוזה, אנחנו מבחינתנו רוצים ומעוניינים שהוא יישאר לליגה הלאומית ויחזיר את הקבוצה לליגת העל, יש לו חוזה ארוך טווח. לויטלי אין לנו אופציה עליו בליגה הלאומית, אבל נשמח אם הוא יישאר. אנחנו רוצים לבנות קבוצה שתיאבק בצמרת לעלות ליגה, ויש לנו גם בסיס שחקנים טוב, גם מאלה שהם לא זרים, יש גם ישראלים שממשיכים איתנו לשנה הבאה.
0: מי למשל?
1: כמו חבשי, ברמי, גליקליך השוער, גורן, שחקנים שהיו בהרכב ובמהלך השנה, אסיל קנני, יש שחקנים שהמשיכו אותנו גם בליגה הלאומית, וביחד עם הזרים נבנה קבוצה חזקה שתתמודד על...
0: אתה אומר דבר משמעותי, למעשה השלד של הקבוצה יישאר לעונה הבאה בליגה הלאומית.
1: כן, אנחנו עוד פעם, אנחנו מסתכלים על איך לתקן את הטעויות שעשינו לאורך כל השנה הזאת. יש לנו שחקנים שהם חתומים על חוזה, ואנחנו הולכים לכבד את החוזים האלה, כולל אנטוניו ספר, כולל הישראלים שהזכרתי.
0: זאת אומרת, העניין הכלכלי, העניין הכספי עבור סעיד בסול, העובדה שהשחקנים האלה חתומים והוא יצטרך להחזיק קבוצה בליגת המשנה, ההכנסות שלו יהיו קטנות יותר, זאת אומרת שהוא יצטרך להוציא הרבה יותר מהכיס.
1: המטרה של סעיד זה לחזור כמה שיותר מהר לליגת העל, והוא יודע מה ההשלכות של העניין הזה.
0: תגיד, סיפור העונש של סעיד בסול עלול להיות מורחק לתקופה ארוכה, איך אתם נערכים לעניין הזה?
1: לא, הוא הורחק לשמונה משחקים שעבר כבר ארבעה מהם, נשאר עוד שתיים בעונה, ושתיים תחילת עונה הבאה, הוא לא אמור להיות מורחק יותר מזה, לא יודע איך נפחו את זה, אולי נפלה טעות אצל התובע בבקשה של ההרחקה לשנה, הוא נשפט לשמונה משחקים שעבר ארבעה, ונשאר ארבעה, זה, לא, זה משהו מינורי.
0: מה, אתה אומר שהתובע לפעמים טועה?
1: כן, כנראה.
0: הבנתי, אוקיי. רק השאלה אם לסעיד שוב יקפוץ הפיוז, אתה יודע, ויעשה משהו חריג כזה, יבקש מהשחקנים לרדת מהמגרש, יש לו שלושה מחזורים לסיום העונה, ואתם תשחקו לפרוטוקול בלבד, זה משהו שיכול לסבך אותו.
1: לא, קודם כל אין סיבה שזה יקרה שוב, זה לא קרה גם במשחק נגד סכנין, העובדה שהוא יצא זכאי, הוא לא בקש מהשחקנים לרדת מכר הדשא, וזה לא אמור לקרות.
0: טוב, אחמד, נאחל לכם בהצלחה, קודם כל בשלושת המשחקים שנותרו לכם עד לסיום.
1: שני משחקים.
0: שני משחקים כמובן, רביעי ושבוע הבא. זה יהיה מופע הפרידה של בני ריינה, לאחר תקופה יפה בליגת העל, וניפגש בליגה הלאומית בעונה הבאה. כן, אחמד ג'אבר, תודה.
1: תודה רבה לך.
0: הודעה קצרה וממשיכים ל-NBA.
2: אל תלכו לשום מקום.
3: מתי אני אעשה פיפי?
2: כי הדרמה הגדולה.
4: כדאי שתשים פאמפרס, למה הבאתי סקקקה.
2: מתחילה.
5: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
2: הלילה. נבחרת הכוכבים של קובה.
6: הסגל הרי חזק בליגה, הסגל לבנדאו.
2: לא מחמיצה הזדמנות.
7: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
2: להחמיץ הזדמנות.
8: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
9: איזה רצח?
8: זה רצח!

0: הלילה, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט.
1: בערוץ הספורט של ישראל.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
3: להתהפך אולי? אולנטיה. אתם צריכים לישון על זה.
4: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
5: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
6: Xpeng X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
7: I didn't know you had dandruff.
8: I don't.
9: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
10: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
11: גול ממוזס!
12: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
13: ג'ילי קרניבל חוזר! שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
14: מבצע סודי בפתח תקווה. לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים. החל מ... קטגרופ.
15: ובן יאבה! אוו, נייס! יגול הווי!
16: לברון קיימס! וואו!
17: רוצת פינישן! ג'ואל אמביד! מיטשל!
18: וואו! קונינגהאם! טייקס את אין!
19: Holy mackerel!
20: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
21: שמח גם במזרח וגם מערב עם סדרות חצי הגמר האזוריות ב-NBA. אהלן ירון טלפז.
22: אהלן, מה עניינים מלובן?
21: אני בסדר גמור, תגיד, נז ריד לא הבין שלא מתעסקים עם בחור, אמנם רזה מאוד, אבל עם מרפקים חדים מאוד, מה קרה לוומבי?
22: תראה, וומבי התעצבן, וזה הגיוני, כאילו אני חשבתי שהוא התעצבן עוד קודם, ואתה יודע, אנחנו תמיד מדברים, דיברנו גם בהקשרים של דני, על זה שפלייאוף זה עולם אחר, זה חיה אחרת. וגם וומבי חווה את זה, זאת אומרת, פתאום בפלייאוף כולם מתרכזים בך, רק חושבים כל היום איך מתמקדים בך, וחלק מהפתרון מול וומבי זה להיות מאוד פיזיים איתו. ואנחנו רואים, יש שם מהלכים, וזה מדהים לראות, אתה רואה מתפרצת, נגיד, של מינסוטה, וג'וליוס רנדל, שהוא נגיד בחור חזק מאוד, כל המטרה שלו בפייסט ברייק זה בכלל לא לרוץ לקבל את הכדור, זה לרוץ, לדחוף את וומבי החוצה מהצבע, כדי שהוא לא יוכל לחסום. וזה כאילו, זה כמובן חצימה חצי לא חוקית.
21: אנחנו רואים את זה על המסך, זה בדיוק כמו שאתה מתאר את זה, זאת אומרת, לא היה פה, זאת אומרת, וומבי היה פה כתובת לתיקול גס, לכניסה פראית לחלוטין.
22: בדיוק, זאת אומרת שמה שקורה, עכשיו, איך אתה עושה את זה? אתה עושה מלא פאולים, אתה עושה נגיד 50 פאולים עליו במשחק, אתה יודע שהשופטים ישריקו 12 מהם, ואתה מקווה גם שהוא יתעצבן מזה, וזה קצת יערר אותו, גם זה אולי יוציא אותו קודם כל יחב לו, אולי זה יוציא אותו משטף המשחק שלו, אולי גם הוא יתעצבן ויעשה פעולה פה, שהוא באמת הכניס מרפק, שהוא לא היה צריך, אבל אני יכול להבין אותו, המאמן שלו אפילו אמר שהוא מבין אותו, שהוא צריך להגן על עצמו, אבל מצד שני זה כמובן פגע מאוד בסן אנטוניו, הוא רוחק, וזהו, והם היו צריכים להתמודד בלעדיו, והם קבוצה מספיק טובה, אנחנו כבר יודעים את זה, כדי שהם יוכלו להתמודד עם כולם גם בלעדיו, והם כמעט הצליחו לגנוב פה עוד משחק.
21: הפסידו בחמש, כן, הפסידו
22: בחמש.
21: מצד שני, אם אתה יודע, ההרחקה הזו, אנחנו יודעים כבר מה יהיה דינה, לא ישחק גם במשחק הבא באופן אוטומטי?
22: לא, הוא ישחק,
21: ישחק,
22: לא יהיה פה כלום. זאת אומרת, הליגה אחרי דברים כאלה היא מסתכלת, יכולה גם להוסיף לקנס הכספי וגם להחליט שיש פה עוד עונש, פה לא יהיה כלום, לא יהיה לא כנס נוסף לדעתי, ולא שום דבר מבחינת השעיה.
21: יפה, גם אם יהיה חשבון הבנק שהוא בין בהסתדר עם העניין הזה.
22: כן, בדיוק, $2,000,
21: לא, זה פינץ. תגיד, 2-2, יש איזשהו סיכוי למנסוטה כשוומבי על המגרש לנצח בשני המשחקים שנותרו לנו? במידה ויהיו שניים, כי יכולים להיות יותר, עוד יש עוד פוטנציאל לשלושה.
22: תראה, סיכוי, אני אגיד לך, כן, אם אתה שואל אותי, אני חושב שסן אנטוניו לוקחת את הסדרה. זאת אומרת, בעיניי היא פייבוריטית ברורה, אפילו שזה 2-2, כמובן.

0: כמובן שכשאתה במצב של 2-2, אז יש לך סיטואציה שדבר כזה, כל פציעה קטנה, כל איזה הרחקה, ופתאום אתה בסכנה אמיתית. זאת אומרת, זה, אבל עדיין, אחרי, תקשיב, היה פה היום, אנתוני אדוורדס היה צריך להיות מדהים ברבע האחרון. הם קיבלו תרומה גם מנאזרי.
1: 16 נקודות שלו, אם אני נכון, 16.
0: מתוך ה-36, כן, 16 מה-36. אני חושב שכל זה הם היו צריכים כדי לנצח קבוצה בלי ומבי, שגם הייתה ביום כליה לא טוב. עכשיו, סן אנטוניו, למה היא כל כך טובה? כי היא עולה דילן הרפר, הרוקי המדהים, שהיה עוד פעם מצוין במשחק הזה, ודיארון פוקס, ויש את קאסטל המצוין. זאת אומרת, יש שם עוד שלושה שהם אולסטאר, או גבול אולסטאר, חוץ מוומבי. אז בעיניי, מנצות הבצרות, אבל אני שמח ברמה הניטרלית שזה 2-2, כי אנחנו רוצים כמה שיותר, זו הסדרה הכי טובה בשלב הזה. בעיניי אין ספק בכלל, אז הלוואי שזה יגיע לשבעה משחקים.
1: טוב, זה, אתה יודע, זה המערב, נקפוץ רגע מזרחה. פילדלפיה נפרדת בסוויפ, לא יודע איך להגדיר אותו, כי אוהד פילדלפיה משפיל, משפיל, אין מילה אחרת. מה זו ההתפרקות הזאת? אגב, היו כמה רמזים להתפרקויות האלה של הסיקסרס לאורך העונה?
0: כן, קודם כל הייתה עונה לא טובה לסיקסרס, ואז הם הפתיעו בסדרה מול בוסטון, ובאמת היו שם שניים, שלושה משחקים, מה-3-1 של הסדרה מול בוסטון, שהם ממש נראו, אוקיי, יש פה קבוצה מעניינת. אני חושב שכאן הם פשוט נתקלו בניו יורק שנמצאת, כמו שיש שחקן שהוא בזון, ניו יורק בזון, מאז המשחק הסוף הסדרה מול אטלנטה, אפילו לא המשחק ה-60 מול אטלנטה, במשחק ה-60 ניצחו 50, הפרש, אבל עוד קודם הם כבר התחילו, פתאום משהו שם תפס. אני חושב שהדבר הראשון שקרה שם זה ההחלטה שקארל אנתוני טאונס הופך לאיזה פליימייקר משני, הוא כל משחק עכשיו 7-8, היום היו לו 10 אסיסטים, אז הוא פתאום זורק זריקות יותר טובות, זאת אומרת פחות זריקות אבל יותר נכונות, מוסר, ברונסון בכושר מדהים, מיקל ברידג'ס חזר, היום דוס מקברייט, זאת אומרת אפילו בלי אנונובי, כאילו, אני חושב שקודם כל פילדלפיה חטפה בראש, כי היא נתקלה בקבוצה שכרגע משחקת כמו קבוצה שיכולה לקחת אליפות, זאת אומרת לא חשבנו את זה. עד לא מזמן,
1: אבל אל תגיד את זה שהחבר'ה בניו יורק, ואני לא יודעת כמה זה מעניין שם את ממדני, אבל אלה שחולים על הניקס, אתה יודע, מחכים לרגע הזה מ-1973.
0: בדיוק, ואני חושב שמה שאנחנו רואים פה, כבר שבועיים, כדורסל של קבוצה אלופה, אוקיי? וזה, אני עוד פעם, אנחנו לא יודעים, זה רק מול המזרח, יש להם עוד גמר מזרח, שיהיה מול דיטרויט או קליבלנד, אני מעריך שדיטרויט זה יהיה אחרת, דיטרויט קבוצה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר פיזית, אז בוא נראה איך ניו יורק תראה עד אז, אבל אם גם השבוע המנוחה הזה מחזיר להם את אנונובי, ונקווה שחוזר טוב ובריא, ולא מוקדם מדי, אז הם במצב טוב מאוד, ולגבי פילדלפיה, תשמע, הדבר הכי משפיל, זה מה שקרה באולם בפילדלפיה, וזה קרה בשני המשחקים האלו. היה שם, הרגשת במדיסון סקואר גארדן. זאת אומרת, היו שם, קודם כל זה שעתיים נציאה, אז הרבה ניו יורקרים פשוט קנו, ושם זה הרבה יותר קל בארצות הברית, אתה יכול לקנות בשוק המשני כרטיסים, ופשוט היו שם, פלוס בטח יש ניו יורדי ניקס שגרים בפילדלפיה, והאולם הרגיש ביתי של הניקס. אז זה מה שצריך להשפיל את ה-76ers, והם יצטרכו, אתה יודע, הם מבינים כבר שאמביד, מה שקיבלנו עכשיו זה מה יש. ועכשיו הם יצטרכו לראות איך הם בונים משהו מספיק טוב מסביב, אבל העבודה עוד רבה שם.
1: תגיד, אחד שזוכה להיות ה-MVP של העונה ועדיין לא סחף, לא לקח את הקבוצה שלו לגמר אזורי, איך מסבירים את זה?
0: אני חושב שאנחנו כבר מבינים את הסיטואציה של ג'ואל אמביד.
1: מה, הוא פרימדונה? אני מנסה להבין, אני מנסה, אתה יודע, לפענח אותו. לא, כדורסל יש לו בחור, אבל כשצריכים אותו הוא לא שם, הוא פציע.
0: אוקיי, הוא פציע, לא, זה חד משמעית. הוא פשוט, הפציעות הרגו לו את הקריירה. אני חושב שמוקדם יותר, כשהוא היה באמת אחד משלושת השחקנים הכי טובים בליגה, שם היו כמה צ'אנסים, ואז הוא יוכל להגיד שבן סימונס לא היה, אתה יודע, כל פעם זה היה איזו סיטואציה אחרת, שגם זה, חלק מזה זה נכון, חלק מזה זה הוא בעצמו שלא היה מספיק טוב ברבע האחרון של כמה משחקים חשובים מאוד בסדרות האלה, מול בוסטון וטורונטו, עם הסל המפורסם של קוואי, כל הדברים האלה שאמביד לא היה מספיק טוב, אבל אז הייתה לו יכולת יותר טובה, כי הוא היה יותר בריא היום, מה שאנחנו רואים זה מה יש, זאת אומרת, אנחנו רואים שחקן שיכול לשחק

40-50 משחקים בעונה רגילה, ואולי 10 משחקים גג בפלייאוף. זאת אומרת, הוא לא יכול לשחק את כל הסדרה. זה המצב, זה מה יש, החוזה שלו הוא רץ לעוד לדעתי לפחות שנתיים, אז הם צריכים עכשיו לבנות, להגיד, עם זה אנחנו חיים, ולראות איך ממקסמים את מה

0: 30 מיליון דולר בעונה, שאתה יודע שנותן לך חצי מהמשחקים. זה, עם כל הכבוד, וגם כשהוא משחק, פעם הוא היה שחקן הגנה אדיר. עכשיו, היום הוא פשוט לא יכול לזוז עם הרגליים מספיק, בטח אם יש איזה חילוף על גארד. אז הוא מאוד בעייתי כרגע, וגם לניו יורק היה מאוד קל, ברגע שהוא חזר, אז תוכנית המשחק שלהם היא מאוד יותר קלה, עושים פיק אנד רול, מביאים אותו על ברונסון, ומשם הם יכולים לעשות כל כך הרבה דברים, כי הוא פשוט תקוע, הוא גבוה, כבד, והרגליים לא זזות כמו פעם.
1: לא, עדיין, לא סוחבות את כל המסה הזו.
0: בדיוק, והוא עדיין שחקן שתורם, והוא היה מהטובים היום, זאת אומרת, בהתקפה ובריבאונד, וגם ספציפית בסדרה מול בוסטון, רבע האחרון הוא הבין, רגע, אם אני נותן פה רבע האחרון טוב, אני מנצח, אז הוא עשה את זה, אבל הוא פשוט לא יכול לעשות את זה להרבה זמן.
1: בקיצור, פילדלפיה תקועה לעוד שתי עונות.
0: תקועה בנושא הזה, אבל מקסי מתקדם, ואולי יוכלו לעשות משהו עם פול ג'ורג', לא יודע. אז, אבל כן, יש שם איזה משהו... בכל זאת חיובי, בכל זאת ניצחו פה סיבוב שזה מרשים. הם, בוא נגיד, הם במצב יותר טוב מאשר אם היית שואל אותם מה העניינים לפני שבועיים.
1: אוקיי. טוב, לפחות גם הגיעו, אתה יודע, הגיעו לפלייאוף, שזה כבר סיפור בפני.
0: לא, הגיעו לפלייאוף וניצחו סיבוב בפלייאוף וניצחו את בוסטון, זה יפה, זה לא רע.
1: נכון.
0: אבל חטפו פה 4-0, כמו שאמרת, חד וחלק.
1: ו-144 נקודות אתמול בבית, שזו בושה וחרפה, אבל... זה כבר שייך להיסטוריה. תעשה לנו סדר במערב בסדרה של הלייקרס?
0: כן, אין פה יותר מדי. אני חושב שזה ייגמר גם שם, ב-4-0. אוקלהומה סיטי טובה מדי. אנחנו לא, אתה יודע, דיבורי לוקה, עם כל הכבוד, גם אם לוקה היה בריא, אני חושב שזו סדרה של 4-1. אז במצב הזה, אני חושב שזה ייגמר הלילה, זה בעצם מחר ב-5 או 5:30 בבוקר, המשחק הרביעי. באוקלהומה סיטי היא מראה פה שגם כששיי גילדס אלכסנדר בסדרה הזו קולע 10 נקודות פחות מהממוצע, הוא על 21 נקודות למשחק, שגם כשזה קורה, הם מספיק טובים ומספיק עמוקים, עם אי-ג'יי מיטשל וג'רד מקיין, ופשוט סגל שלא נגמר. וכל זה גם כשהם חסרים את ג'יילן וויליאמס.
1: יפה, ואת לברון אנחנו נמשיך לראות בעונה הבאה ככל הנראה.
0: אני לא רואה איך הוא פורש שום שחק ככה.
1: אוקיי.
0: אז אני רואה אותו נותן עוד עונה. שאלה טובה אם זה יהיה בלייקרס. שאלה טובה אם זה... כן, כי זה יהיה מעניין פה, זה יהיה התנגשות של לברון עם האגו שלו. אתה יודע, כי אם הוא יגיד, אין בעיה, אני אשחק בשכר מופחת, אני חושב שהלייקרס יסמכו להציע לו את זה, והוא יצמח לסיים שם את הקריירה והכל נהדר. אבל אם הוא יגיד, אני רוצה, עכשיו הוא מרוויח 50 מיליון, והוא יגיד, אני רוצה משהו כזה, אז יכול להיות שתהיה קבוצה שתציע לו את זה, אני אפילו מאמין שיש. אז השאלה היא פשוט, מה הוא מעדיף? זה הרבה תלוי בו, אני מניח שהוא לא ילך, אני רואה אחת משלוש קבוצות בשבילו. או עוד פעם חזרה לקליבלנד כזה, אחרי שהם אולי יעופו מול דיטרויט, או איזה גולדן סטייט, כזה קטע של יחד עם סטף, ובוא ננסה, או לייקרס. ועכשיו השאלה פשוט, מי יוכל להציע מה הוא רוצה, איזה סיטואציה הוא מעדיף, סופר מעניין גם.
1: כן, סיפור ענק, יהיה לנו קיץ מרתק, בהזדמנות אחרת נדבר גם על בן שרף שלנו, כשדני נחלו, ירון טלפז, תודה רבה.
0: בכיף.
1: הלילה הזה אנחנו נשאר במזרח לסדרת חצי הגמר, זהו, אז זה בעניין ה-NBA. ביתר ירושלים קיימה הבוקר בבית וגן את מסיבת העיתונאים שלה לקראת המשחק מחר, המשחק הגורלי מול הפועל באר שבע בטדי. אהלן מוטי פשחצקי.
2: צהריים טובים מבית וגן, ביתר ירושלים אוטוטו תסיים את האימון המסכם שלה לקראת המשחק מחר, טדי מלא, משחק העונה, משחק העונות, ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע, כשבביתר יודעים שרק ניצחון והם יהיו חזק על תואר האליפות והכל יהיה תלוי בהם. יצחקי החליט לשנות את המערך, לחזור להרכב שכל כך הצליח לפני ההפסד למכבי חיפה בסמי עופר, וזה אומר שואה, קלו, אצילי בשלישייה הקדמית, גדרני אולי השחקן הכי משמעותי בחוליית ההגנה של ביתר ירושלים חוזר מהרחקה, גם דור מיכה יהיה על הספסל אחרי שחוזר מצהובים, יכול יהיה לעזור לברק יצחקי במהלך המשחק הזה. האוהדים בטירוף, רן, מדברים על 1,500 שקל כרטיס בשוק האפור מחוץ למגרש. קשה מאוד להשיג כרטיסים למשחק הזה. המשטרה אגב וגם אנשי ביתר ירושלים על כל עניין הספסרות.

0: אופטימיות מצד אחד, לחץ גדול מצד שני, ומיגל סילבה וברק יצחקי שהגיעו למסיבת העיתונאים.
1: זה לא רק בגלל העומס, אנשים לפעמים זורקים ו...
2: זה הפך לשיח, איך הוא מושיב את הצילי, במאניטיים. מה התגובה? בוא נאמר ככה, מחר יש שיקולים כאלה או שזה בכלל לא יושב על השיקולים האלה?
1: עזוב, נו, כבר אין לי כוח להתייחס לשטויות האלה, באמת.
2: למה?
1: כי אנשים לא מבינים בכלל מה קורה בפנים ו... האמת היא שעומר מאוד רצה לשחק, אבל הוא הרגיש איזה שהם כאבים אחרי המשחק נגד הפועל תל אביב, דווקא במקום שהייתה לו פציעה לפני. לפני שלושה חודשים שהוא נעדר מן התקופה ארוכה. ולקחת סיכון איתו, צריך שיקרה באמת משהו מיוחד. והאמת היא שבמחצה השנייה עוד די לקחתי אותו. כי ראיתי שאנחנו באיזשהו מקום שהקבוצה נקלעה לסיטואציה של פיגור. ולקחתי אותו. החלטתי לא לקחת זה מתחילת המשחק, כמובן כדי לשמור עליו כמה שיותר. אבל זו לא הסיבה שבגללה הפסדנו, לא הסיבה, זה שעומר אצילי לא פתח במשחק נגד מכבי חיפה, זו לא הסיבה שהפסדנו. היו עוד הרבה דברים לא טובים שעשינו במשחק הזה.
3: אבל רק תסכים איתי שאצילי לא פתח, נכנס כמחצית שנייה, אבל על זה מדברים.
1: שדברו, זה לא מעניין אותי. לא מעניין אותי שמדברים על זה.
3: לא, אבל אני
1: שואל... זה לא מעניין אותי שמדברים על זה.
3: אין בעיה שמדברים על זה. אני שואל, כמאמן, מה הסיבה שאתה כאילו פותח איתו מחצית שנייה ולא פותח איתו בעצם...
1: אז הסברתי בדיוק מה הסיבה. עכשיו, לפני שנייה, הסברתי מה הסיבה.
4: אל תלכו לשום מקום.
5: מתי אני אעשה פיפי?
4: כי הדרמה הגדולה...
6: כדאי שתשים פאפאפאם פרס למה הבאתי סקקקקה.
4: מתחילה.
7: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
4: הלילה. נבחרת הכוכבים של קובה.
8: הסגל הרי חזק בנגע, סגל לבנדאו.
4: לא מחמיצה הזדמנות?
9: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שרשבים בתחתון.
4: להחמיץ הזדמנות.
10: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
7: איזה רצח?
4: בובה של לילה, פרק חדש. הלילה, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט.
11: בובה. בערוץ הספורט של ישראל.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריזבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
13: רכב לחול, מזמינים באופרן, ונוסעים בראש שקט.
14: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים, ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
15: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
16: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
17: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
18: קיה ספורטאז' הייבריד החדש. עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
19: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
0: אין הנחה על התנהגות טובה.
19: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
7: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
3: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
11: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: מחר בטדי, ביתר ירושלים, מארחת את הפועל באר שבע, והפועל באר שבע, אנחנו אומרים שלום לשרון אביטן, אהלן שרון.
1: צהריים טובים רן, לך, למאזינים.
0: הפועל באר שבע מגיעה מחר כפייבוריטית, עם יתרון שתי נקודות, ומרחק נגיעה מהאליפות.
1: כן, אני חושב שאחרי התוצאות של שבת האחרונה, מופעל לחץ די גדול על ביתר ירושלים. הפועל באר שבע תגיע יותר בטוחה, יותר נינוחה, שגם חלילה הפסד לא יסתום את הגולל מבחינת אליפות לבאר שבע, כאשר מבחינת ביתר ירושלים הפסד ואפשר להגיד שלום לצלחת ולעונה הזאת. לכן כרגע כל הלחץ מופעל על ביתר ירושלים, וזה משהו שלפי דעתי ישחק לטובת הפועל באר שבע.
0: אמרת משהו מעניין, הפועל באר שבע תגיע נינוחה. תסביר את זה. אתה מגיע להר געש, 30 אלף צופים, קצת פחות, לא בדיוק 30, אבל עדיין נוכחות של אוהדי ביתר, וזה אמור לתת דווקא, אתה יודע, בנזין, דלק לביתר ירושלים.
1: כשאני אומר נינוחה, אני מתכוון לעובדה שגם בוורסט קייס, שום דבר לא נגמר. מבחינת

0: ביתר ירושלים, ה-worst case, אז האליפות נגמרה. וזה משהו שכביכול אמור לתת להפועל באר שבע טיפה יותר ביטחון. אני חושב שההפסד של ביתר למכבי חיפה זעזע את המערכת גם ברמה המקצועית וגם ברמה המנטלית, ויכול להיות גם שזה יבוא לידי ביטוי מחר במשחק.
1: תגיד, יכול להיות שהיתרון הגדול ביותר של הפועל באר שבע על ביתר ירושלים זה בעמדת המאמן? רן קוז'וך מנוסה יותר, טקטיקן יותר, לא הפסיד בכל תשעת המפגשים לברק יצחקי, ושם באמת היתרון הגדול של הפועל באר שבע?
0: קודם כל אנחנו ניתן כבוד לשני המאמנים, שני מאמנים מצוינים.
1: לא, מבלי להסיר מכבודו של האחר.
0: שניים שלפי דעתי כרגע נמצאים מתוך שלושה ארבעה מאמנים הכי בכירים במדינת ישראל, וניתן להם את הכבוד שמגיע להם.
1: כן, אבל שרון, רק אחד מהם ייקח אליפות.
0: סביר להניח, סביר להניח. תראה, בסופו של יום הקבוצה, הפועל באר שבע בהחלט נבנתה בצלמו, בדמותו של רן קוז'וך, ואנחנו רואים את זה בשנתיים האחרונות. אני חושב שגם התוצאות הן, אפילו שלא לקחנו אליפות, הפועל באר שבע לא לקחה אליפות שנה שעברה, אני חושב שהתוצאות הן בהחלט טיפה מעבר לציפיות. אני חושב שהשנה רן הצליח גם לשדרג את הפן המנטלי, את הפן המקצועי, הקבוצה הרבה יותר עוצמתית, הקבוצה פחות פגיעה, וזה משהו שבהחלט יאמר לזכותו. אני חושב שבמאצ'אפ של המאמנים זה שני מאמנים מאוד מאוד שונים. אחד הרפתקן ולוקח ריזיקות מאוד מאוד גדולות, השני יותר שמרן ודוגל בכדורגל מסודר. לגבי מחר, אני לא חושב שעמדת המאמן היא זו שתכריע את המשחק. אני חושב שמחר, ותזכור את המילים של אירן, מי שיכריע את המשחק זו עמדת השוער.
1: השוער דווקא?
0: דווקא השוער.
1: תכוון אותי לבחירה באמת יוצאת מהקופסה וגם היוצאת מן הכלל לטעמי והנכונה באופיר מרציאנו להיות השוער המוביל של הפועל באר שבע עד סיום העונה?
0: אני אגיד את זה ככה, אני חושב שאליאסי הוא שוער, הוא שוער טוב, הוא לא שוער רע. אני חושב שאופיר מרציאנו מתוקף הניסיון שלו של עמידה בלחצים עשה את זה לאורך שנים. אני חושב שההחלטה היא החלטה נבונה מבחינת קוז'וך. אני חושב במשחקים האחרונים של אליאסי שיחק, ראינו קצת את חוסר הביטחון שלו גם עם הכדור וגם בכדורי גובה, ואנחנו נמצאים כרגע בתקופה שהמשחקים האלה כמעט אי אפשר לעשות טעויות כי אין זמן לתקן. אני חושב שההחלטה היא החלטה נכונה. אליאסי הוא יהיה שוער מצוין לטווח הרחוק, בטווח המיידי אנחנו צריכים מישהו יותר מנוסה, יותר חם, ואופיר מרציאנו כרגע הוא כזה.
1: אז אתה אומר שאם בוחנים את אופיר מרציאנו מול מיגל סילבה, היתרון הוא של הפועל באר שבע?
0: בהחלט, אני חושב שגם מיגל סילבה, למרות שהוא שוער מצוין, אנחנו רואים המון ups and downs ביכולות שלו, בקבלת ההחלטות שלו. אצל אופיר מרציאנו זה תמיד מה שנקרא נע על מי מנוחות, תמיד אנחנו נראה את אותו דבר, את השקט, את היציבות, גם אם התגובות שלו הם לא כמו פעם, והרפלקס שלו הוא לא באמת כמו של שוער צעיר, אבל אנחנו רואים את הניסיון שלו, אנחנו רואים את השקט שלו, אנחנו רואים את ההגנה שלו, כאשר היא תמיד יודעת שיש מאחריה מישהו שנותן ביטחון, וזה משהו שבהחלט, בהחלט, בהחלט עוזר לפועל באר שבע. לגבי ביתר ירושלים, אתה אף פעם לא יודע איזה מיגל סילבה אתה תקבל, משחק אחד הוא מצוין, משחק שני הוא הגולים באשמתו, זה משהו שאתה לא יכול לבנות עליו, אבל עדיין אני חושב שמחר, ועם התחושות שלי לא מטעות אותי, מי משניהם שימעד הוא זה שיחריע את המשחק.
1: טוב, אז בוא אני אתגר אותך, כי אתה, כמו שאתה אומר, אתה לא יודע איזה מיגל סילבה אתה תקבל, אתה גם לא יודע איזו ביתר ירושלים תקבל, כי אם תקבל את ביתר ירושלים בגרסה הטובה ביותר שלה, המשחק הזה יוכרע ושלוש הנקודות יישארו בטדי.
0: במשחקים נגד הפועל באר שבע אתה אף פעם לא יכול לקבל את ביתר ירושלים בגרסה הטובה ביותר
1: תשובה,
0: שלה.
1: תשובה מעניינת.
0: כי הפועל באר שבע יודעת לשלוט בקצב משחק, יודעת לשבש את המשחק של ביתר ירושלים, לא סתם ביתר ירושלים מתקשה בשנים האחרונות לנצח את הפועל באר שבע. אני לא מדבר על תקופה של 12 שנים, כי זה קצת פחות מעניין.
1: כן, אני מדבר על תשעת המפגשים האחרונים בין קוז'וך לברק יצחקי. בינתיים ברק יצחקי לא מצליח לענות לשאלות של רן קוז'וך.
0: אז אני פה אתן באמת את התשובה היותר שחלטנית. אנחנו רואים את הפועל באר שבע, ביתר ירושלים מאוד מתקשה נגד הפועל באר שבע. הסיבה היא פשוטה, באר שבע קבוצה מאומנת, קבוצה מאוזנת. ביתר ירושלים זו קבוצה הרפתקנית שתלויה ביום כזה או אחר של ירדן שואה, של עומר אצילי, ולא כל הזמן אתה מצליח להביא יכולת אישית למשחקים מסוימים, יכולת קבוצתית בדרך כלל אתה מצליח להביא. זו הסיבה שהפועל באר שבע היא גם פייבוריטית ברמה המקצועית.
1: כן, ולכן שתי

0: הקבוצות זה שתי קבוצות שבנויות מכלים שונים, וכמו שאמרת, הפועל באר שבע היא קבוצה מאוד מאוד מאוזנת, ואם היינו מחלקים את כל 11 השחקנים, הם היו עם אותו ציון, לביתר ירושלים יש עליות וירידות, כי יש לה לפחות שני כוכבי על שאין להפועל באר שבע, אבל לא זה מה שבסופו של דבר הכריע את המפגשים הקודמים העונה בין הקבוצות. תגיד, אתה מרגיש בתקשורת, באווירה הכללית, לא סופרים את הפועל באר שבע?
1: אני לא יודע אם לא סופרים את הפועל באר שבע, אבל בהחלט נהנים מהרעננות שמציגה ביתר ירושלים. אני חושב שזה סקסי מאוד לפרגן לביתר, גם בעקבות היכולת הטובה שלה למעט המשחק האחרון, גם העובדה שהיא לא לקחה אליפות מאז ארקדי גיידמק, אז אני חושב שתמיד לאנדרדוג תמיד יותר קל לפרגן, כמו שפרגנו להפועל באר שבע ב-15, 16 ו-17, שהיא אז לקחה את האליפויות.
0: מה זה פרגנו? אלונה ברקת חשבה שהיא יכולה להיות חברת כנסת בזכות שלוש האליפויות האלה.
1: קודם כל, מי, כאחד שמכיר די טוב את אלונה ברקת, יכולה למלא כל תפקיד שהיא רוצה.
0: בסוף היא לא הגיעה לשם, זה אני בטוח.
1: זה משהו אחר, כן. אבל בחורה ברמה גבוהה מאוד, ואנחנו רואים גם את הדרך שהיא עושה במועדות שאותו היא מנהלת, שמתקדם מרגע לרגע, משנה לשנה, מהיום שהיא הגיעה.
0: ולכן השאלה שעלתה, האם בישראל היום פחות סופרים את הפועל באר שבע, ואני זוכר שבשלוש האליפויות הרצופות עם ברק בחר, הפועל באר שבע הייתה סיפור הצלחה ענק, גם בתקשורת, גם באווירה הכללית, גם ברוח הציבורית, ובסופו של דבר, אתה יודע, היום יש מאבק בין שתי קבוצות, מכיוון שלביתר ירושלים כנראה, לא כנראה, יש יותר אוהדים בכל רחבי הארץ, אז היא קבוצה שאולי מושכת קצת יותר עניין.
1: אני אגיד לך את זה ככה, ויכול להיות שזה יפתור לך את הבעיה. אם אתה תשאל, תעשה סקר בארץ, מי הקבוצה היותר טובה, סביר להניח שהרוב המוחץ יהיה הפועל באר שבע. אם אתה תשאל, מי אתם תרצו שתזכה באליפות, אז סביר להניח שהרוב המוחץ ירצה ביתר ירושלים.
0: אוקיי.
1: זה לדעתי נותן טיפה מענה לשאלה שלך. קל מאוד לפרגן לביתר, הם גם משחקים כדורגל מעולה, הם גם משחקים כדורגל הרפתקני, הרבה אוהדים מתחברים לזה. ברמה קבוצתית, הפועל באר שבע קבוצה יותר טובה, יותר ראויה. כמובן שהפרשנים והאוהדים מעדיפים את ההרפתקנות. אנשי המקצוע מעדיפים את היכולת הקבוצתית.
0: יפה, אתם תמיד הייתם סחלטנים יותר, נכון?
1: אמת.
0: יפה, אז תכף רן קוז'וך יפתח את מסיבת העיתונאים של הפועל באר שבע. אנחנו נהיה איתה בשידור ישיר. שרון אביטן, תודה רבה, תהנה מחר.
1: תודה רבה, שיהיה לכם צהריים טובים.
0: תודה רבה, צהריים טובים לשרון אביטן, שניתח בצורה מעניינת את ההכנות שלו למשחק העונה מחר בטדי, ואנחנו עם מסיבת העיתונאים של הפועל באר שבע.
2: בהתנהלות?
3: לא, וגם אם רוצים את זמן. לא.
2: טוב, איך אתה לקראת המשחק? כאילו, תן קצת את הדגשים שלך, את ה... איך אתה רואה את המאצ'אפ הזה?
3: אני חושב שאנחנו הולכים לשחק נגד קבוצה שהיא לא סתם היריבה שלנו למאבק. קבוצה מצוינת, מאומנת, כישרונית, בהמון אספקטים של המשחק. בבית שלה, עם הקהל שלה, שאנחנו יודעים כמה הוא משמעותי עבורה. ונצטרך להבין המון רגעים במשחק הזה. ודרך הכדורגל שלנו לנצח את המשחק בעצם.
2: כמאמן.
3: לקרב?
2: רק כמאמן מאוד מעניין אותי לדעת מה המסקנה שלך או המסקנות שהיו במשחק האחרון בין הקבוצות כאן וטרנר.
3: אני חושב שהמשחק הזה יהיה שונה לחלוטין. אני מקווה שהוא יתפתח אותו דבר לפחות בהתחלה, אבל אין על זה גרנטי. אני חושב שזה משחק, להבין שזה, המשחק הזה, אתה לא יודע איך הוא מתפתח, הוא מתחיל בנקודה מסוימת, אנחנו נרצה לקחת אותו מאוד ליתרונות שלנו, ביתר כמובן ליתרונות שלהם, אני לא חושב שיש משמעות למשחק הקודם שהיה פה, אני חושב ש...
2: כמאמן, מה לא עבד שצריכים לתקן?
3: אני חושב שהם צריכים להפקיע פה את השלישי ואת הרביעי, ואז הכל היה נראה שונה. אבל זה לא קרה, וביתר הביאו שוב ביכולות שלהם, באיכות שלהם, באמונה שלהם את המשחק בחזרה לצד שלהם. אבל אני חושב שהמשחק יהיה שונה, אני צריך להביא הרבה דברים שהבאנו, אבל גם עוד דברים נוספים.
4: מבחינת ההכנה, דיברנו על זה גם ביום שבת, הצלחת לתת מנוחה

0: הרבה מאוד שחקנים דומיננטיים. ובתקופה כזאת שכל שלושה ימים יש משחק, זה מאוד מאוד משמעותי.
1: זה משמעותי מצד אחד. מצד שני, אתה מכיר את זה שאתה באנטרנלין גבוה ואתה לא צריך לישון? אני חושב שזה סוג משחקים שגם מי שבא יותר עייף, דרך אגב גם שחקנים אצלנו, זה לא משחק משמעות. או שזה משחק משמעות, בוא נגיד, יותר נמוכה מתמיד.
2: כבר אמרת לא לישון, הגול הזה דקה 96 כאן ב-2-2 עדיין יושב לכם ככה לפני שנרדמים?
1: אני חושב שזה יושב לנו שמגיע דקה, מגיע סוף המשחק ואנחנו מובילים רק בגול. אבל אני מסתכל על הצד החיובי של העניין. כי בסופו של דבר אנחנו עומדים בזה מאז האירוע הזה. עושים את זה טוב נגד מכבי חיפה, בלי קשר לגול. אני חושב שהגול הוא בסוף נכנס או לא נכנס, אבל באמת ממשיכים גם בדקות האלה לשחק את הכדורגל שלנו, מאמינים אחד בשני מאוד, דוחפים אחד את השני מאוד. אז אם זה יושב, כן זה יושב, אבל בסוף זה מצוין שזה יושב, זה מה שבונה אותנו.
2: זה מסוג המשחקים שהוא הולך להיות עם הרבה מאוד אמוציות, הרבה מאוד התרגשות, הרבה מאוד להט, התלהבות. יש איזה דגש מיוחד גם לגבי כרטיסים אדומים, אתה יודע, פתאום להיות זהירים בעבירות כאלה ואחרות, כי אתה יודע, זה משחק שגם בטעות יכול ללכת לאיבוד בגלל החלטה כזאת או אחרת.
1: לא, אין זה, כי אני חושב שבאמת אנחנו קבוצה מאוד מאוד, אנחנו מאוד אינטנסיביים, אנחנו מאוד אגרסיביים, ועם זאת אנחנו מאוד מאוד עוגנים. אני חושב שלא רואים אצלנו שום משהו שהוא מעבר למשחק כדורגל. לא, אני באמת חושב שזה, אני לא יכול להגיד עוד משחק, כי בסוף כולם מבינים שזה לא עוד משחק. משחק בין שתי קבוצות שטוענות לכתר, ראש בראש, זה לא עוד משחק. אי אפשר לשקר, אי אפשר לבלף, אבל בכדורגל, שהדקות טובות, אנחנו צריכים להקפיד את הדברים שאנחנו מקפידים עליהם תמיד. אין משהו, אין איזה קסם אחר.
0: שמעתי במקרה אתמול בלילה את רובן עטר מתייחס לעניין הזה של שינה במלון לילה לפני משחק. והוא אמר, אותי זה הפתיע, אבל אני לא באמת מבין בזה, שזה דווקא לא הכי חכם, שזה גורם לעייפות אצל השחקנים שהם לא ישנים במיטות שלהם, ומה אתה אומר על הסוגיה הזאת?
1: אני לא חושב שזו אמירה לא חכמה, אני חושב שזו אמירה שיש בה עניין, כי אני יכול לראות אצלנו, יש שחקנים שמעדיפים ללכת ללילה לפני, ושחקנים שמעדיפים לישון במיטות שלהם. יכול להגיד לך שחלק מההחלטה במשחק הקודם, קודם זה היה דיוז?
3: כן,
1: גם שבת הפועל פתח תקווה היה דיוז, נכון? כן. ההחלטה במשחק הקודם ללכת ביום המשחק הייתה אחרי שגם אני הבנתי מהשחקנים שברגע הזה הם מעדיפים עוד יום עם המשפחה, עוד שישי זה היה עם המשפחה שלהם, וביטלנו את הלילה במלון. אז אני יכול להבין את האמירה הזאת. אני חושב שבסוף אני כמאמן, אנחנו כצוות, כמועדון, צריכים לספק להם את התנאים הכי טובים בשביל שהם יופיעו כמו שצריך. זה היה נכון להפועל פתח תקווה, וללכת לילה לפני, אנחנו מבינים שזה נכון לנו היום, ובגלל זה אנחנו היום נגיע למלון.
2: הניצחון והאיבוד נקודות של ביתר גרם לכם לבוא קצת אולי יותר רגועים מבחינת הטבלה שאתם חוזרים למקום הראשון, אבל זה גם יכול להתהפך אם
1: לא יותר חלילה.
2: חז וחלילה.
1: חז וחלילה יכול להתהפך.
2: השאלה שלי היא האם אתם כצוות עושים משהו מעבר מבחינת אולי שלא יגיעו שעננים, שזה לא יגרום לכם אולי לאובר ביטחון. איך אתה רואה את זה?
1: אני חושב שוב, אני רק יכול להגיד שברמה המנטלית אני מרגיש אותם מאוד שם. מאוד מבינים את הרגע. ספקולציות אפשר לעשות גם אחרי המשחק, אם נוביל ב-5, או נוביל ב-2, או חלילה ביתר יובילו בנקודה. ספקולציות ומחשבות תמיד יש, זה טבעי לכולנו. אותי מה שמעניין זה הביטחון שאני מקבל מתוך הסגל שלי, מתוך השחקנים שלי. והביטחון שאני מקבל מהם זה הביטחון שהם מבינים את הרגע. מה יהיה, מה תהיה התוצאה, פתרונות לבורא עולם. אבל לי מאוד חשוב לקבל מהם את הביטחון הזה,

0: אני מקבל מהם.
1: דברים ביתר ירושלים, גם שמעתי את זה במסיבת תונאים, על הקטע של ה-13 שנה, לא ניצחו את באר שבע בטדי, שסטטיסטיקות צריכות להישבר ודברים כאלה. יש גם צד שני למטבע הזה. האם אתם, זה מפעיל אצלכם איזה טריגר, זה משהו שחושבים עליו?
0: אני חושב שהעונה הזאת היא יותר חשובה מכל הסטטיסטיקה, מכל ההיסטוריה.
2: כמה המשחק הטוב שהיה נגד הפועל פתח תקווה נותן לך, עושה לך כאב ראש חיובי, גם איסט, גם בלטקסה, שנראה מצוין, וגם ראינו עוד כמה שחקנים שהביאו הרבה מאוד איכויות, רועי לוי. מה זה יוצר לך כמאמן?
0: כאב ראש רציני. כאב ראש רציני, כי באמת, אני תמיד לפני משחק מתפלל וחושב הרבה בשביל להביא את ההרכב שמבחינתי יהיה ההרכב הכי נכון למשחק הספציפי. בתקופה הזאת גם זה בהרבה בהסתכלות על איך המשחק מתפתח, בדמיון שלי, איך הוא מתפתח, איך הוא ממשיך, איזה רגעים יותר טובים יכולים להיות ואני אצטרך שחקנים כאלה ואחרים ואיזה רגעים פחות טובים. המון מחשבות, באמת המון מחשבות, אני מקווה שבעזרת השם אני אצליח לקבל את ההחלטה הטובה ביותר בשביל הפועל באר שבע.
1: בסופו של דבר, הבאת בינואר שני שחקנים. הבאת את אבו אומי ואת...
0: הבאנו.
1: את איסט, הבאתם, הבאנו. לא נכנס לזה. אבל חלק הרימו גבה ואמרו, אולי היה צריך יותר להעמיק את העומק של הסגל של הפועל באר שבע. בסופו של דבר, שני השחקנים האלה היו בול פגיעה.
0: עד עכשיו, כן. עד עכשיו אני מרגיש שבאמת... גם החיבור איתם מצוין, נכנסו לפילוסופיה בצורה פנטסטית. המרקם החברתי איתם אפילו השתפר. כן, גם לנו היו מחשבות אם זה מספיק, אם זה לא מספיק. בסוף החלטנו ללכת גם עם המחשבה המקצועית שלנו וגם עם האינסטינקטים שזה מספיק. אבל בסוף מבחן התוצאה הוא שיקבע.
2: אני רוצה לדבר על מחציות. פועל באר שבע כשלא הצליחה לקחת נקודות וגם מקרים שכן, מחצית אחת היא הובילה, מחצית שנייה היא סיימה בפיגור, אם נחלק את זה לשתיים. וכדי באמת לעשות משחק הזה עם ניצחון, אתם צריכים להיות גם טובים מחצית ראשונה וגם טובים מחצית שנייה. ראינו נגד פתח תקווה, ירדתם 3-0, נגמר 4-2, גם 2-2 ביתר. יש עוד כמה דוגמאות איך באמת כדי לנצח משחק הזה אתם צריכים לבוא מפוקסים בשתי המחציות, כי זאת משימה גם מנטלית, אני חושב, וגם מקצועית.
0: קודם כל, אתה צודק. שאלה טובה ואתה צודק ב-100%. אנחנו נצטרך לעשות את זה. נצטרך להיות טובים במחצית הראשונה, אינטנסיביים ואגרסיביים במחצית הראשונה, וזה נכון גם למחצית השנייה. נצטרך לשחק את הכדורגל שלנו גם במחצית השנייה. נצטרך להיות מספיק אינטנסיביים, מספיק אגרסיביים גם במחצית השנייה. וכי זה משחקים שנמתחים לאורך כל המשחק. אז נקודה שגם אנחנו חושבים עליה, נצטרך להיות שם.
1: רן, הייתם באותה נקודה פחות או יותר שנה שעברה. אתה מרגיש איזשהו שינוי אפילו בדקויות הקטנות, במשהו שהקבוצה כן עשתה איזו קפיצת מדרגה לפני המשחקים המחרים של העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן. אני חושב שיש לנו דרך. אבל אני רוצה להאמין שכן.
2: מבחינת חיסורים, כולם עומדים לרשותך?
0: כן. כולם עומדים לרשותך.
2: אלן גיא, לגבי מה שתומר אמר, ששאל לגבי המלון, ראית אותך ככה מזיז את השפה. אתם כשחקנים, לישון בבית, מלון, כאילו...
3: שוב, כמו שרן אמר, אני חושב שזה משתנה פר משחק, פר איפה המשחק. ירושלים, חיפה, פתח תקווה, כל דבר משתנה. אני חושב שעכשיו, לפני המשחק הזה, בירושלים, זה החלטה נכונה לצאת לילה לפני.
2: טוב, איך אתה רואה את המשחק? אתם מגיעים אחרי הניצחון נגד פתח תקווה, מהמקום הראשון. איך אתה רואה את המשחק הזה? ובתור אחד השחקנים ששיחקו במשחק שהיה כאן בטרנר, מה עושים אחרת כדי שזה לא יסתיים באותה צורה?
3: קודם כל, כולם מבינים את גודל המשחק, את המשמעות שלו, מתרגשים לקראתו. אני לא חושב שזה יהיה נכון להתייחס למה עושים אחרת מטרנר. כמובן שאנחנו עושים את ההכנות שלנו לביתר ומתייחסים למשחקים קודמים שהיו מולם ברגעים ספציפיים, אבל זה משחק שונה לגמרי.

0: ואנחנו צריכים להתכונן ספציפית למשחק שיהיה מחר ולבוא הכי מוכנים שיש.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי השאלה של הרוטציה והחלוקת כוחות, כי אני חושב שאתה אחד השחקנים עם הכי הרבה דקות בפועל באר שבע, ואתה באמת עומד בעומס, נוסיף לזה גם משחקי נבחרת והכל. אני חושב שאתה אולי אחד מחמשת השחקנים ששיחקו הכי הרבה העונה בכלל בכל הליגה. יש איזושהי עייפות, איך מגדירים את העייפות מבחינתך, כאילו כמה זה באמת טיפה אולי יותר קשה בשלבים האלה כבר לסחוב את כל העומס הזה של כל העונה?
0: תשמע, אין ספק שהלוז הוא מאתגר מאוד פיזית. בטח שכל משחק בתקופה הזאת הוא בווליום מאוד מאוד גבוה. אני חושב שאין זמן להתעסק בעייף יותר, עייף פחות. בסוף, אני באופן אישי מאמין שהרוב זה מנטלי והרוב בראש. כמובן, אם לא מדובר בפציעות או דברים כאלה, חס וחלילה. הרוב מנטלי והרוב בראש במשחקים האלה זה לדעת איך לגשת אליהם ולשדר לעצמך שאתה מוכן פיזית, מוכן מנטלית. הצוות והשחקנים, אני מרגיש שעושים את זה בצורה מצוינת, וככה יהיה גם מחר בעזרת השם.
2: גיא, הקהל של הפועל באר שבע מקבל לא מעט ביקורות בתקופה האחרונה, אבל אנחנו ראינו במשחקים האחרונים גם בפתח תקווה הצגות של הקהל, ואני ברמה אישית חושב שאם הקהל בטירוף, גם השחקנים יהיו בטירוף. איך אתה רואה את המשמעות ואת החשיבות של הקהל דווקא ברגעים האלה במניתם של העונה?
0: אני יכול להגיד לך עליי שבשנתיים שאני פה, והיה לי גם שיחה עם שחקנים שפה 4 ו-5 שנים, דיברנו על זה שהשני משחקים האחרונים לא הרגשנו ככה את הקהל. כמובן שהרגשנו, הם באים ותומכים בכל מגרש, אבל היה שם, בשני משחקים האחרונים היה משהו אחר. אני הרגשתי שהגול בחיפה, הקהל היה שם בדקות האלה, וכמו שאומרים, כמו הגלישה, הכניס את הגול ביחד איתנו. והפתיחה שלנו בפתח תקווה, שבאמת התפוצצנו עליהם במחצית הראשונה, והרגשנו שאנחנו שמה ונותנים, והם לא מתקרבים לשער שלנו, הקהל הגן ביחד איתנו והתקיף ביחד איתנו, באמת הרגשנו אותם בטירוף, ומין הסתם שהקהל בטירוף, ואתה מרגיש אותו מאחורינו בכזה שיגעון, אז השחקן לא יכול להיות רדום ושענן, הוא בטירוף ביחד איתו.
1: גיא, אני רוצה לשאול אותך את אותה שאלה ששאלתי את רן. כשחקן, האם אתה מרגיש יש שם הבדל אפילו בדקויות הקטנות, כי גם אתה היית פה באותה סיטואציה בעונה שעברה, שעושה אתכם אולי טיפה יותר חזקים, טיפה מנטלית יותר חזקים, טיפה יותר עוצמתיים, אתה מרגיש משהו?
0: תשמע, אני חושב שבסוף אין תחליף לחוות משהו וללמוד ממנו. שנה שעברה, באופן אישי אני מדבר עליי, זה היה פעם ראשונה שחוויתי מאבק אליפות ומשחקים כאלה בבוליום כזה. ואני יכול להגיד לך עליי, ואני מרגיש את זה גם עוד שחקנים שהיו פה בשנה שעברה, שלמדנו המון מהפלייאוף שנה שעברה, ואנחנו לומדים מכל משחק שמתבצע גם העונה ומשתפרים בהרבה אספקטים. יש לנו עוד דרך, אבל אני כן מרגיש השתפרנו ברמה הזאת, למדנו ברמה הזאת, ואני בטוח בנו.
3: תודה לכולם.
4: תודה.

0: מעניינים. אז אנחנו לקראת משחק העונה, כמובן שנדון ונעשה את כל הסיפור, אבל לפני כן...
1: זה משחק
0: עונה? לא, זה משחק עונה. אתה יודע, אנחנו לא נחזור ראשון, תמיד אומרים משחק עונה, הפעם זה משחק עונה.
1: זה משחק שיקבעת אלופה.
0: תראה, אני לא זוכר בשנים האחרונות שלנו ממש משחק עונה שרק שתיים הפרש,
1: שהפועל באר שבע...
0: תמיד היה, כן, בדיוק, פערים גדולים יותר וכולי, אבל לפני הכל, הבנתי מהעורך פה שאתה מאוד טעון לגבי הדרבי, אני רוצה לשחרר אותך כדי שנוכל לדבר על משחק העונה.
1: אני בכלל לא טעון.
0: אוקיי.
1: משחק מביש.
0: אוקיי.
1: של שתי הקבוצות.
0: לא, לא, אבל על האמירות של אליאני ורדה שאמר, אנחנו קבוצה טובה בעיר.
1: אז אמר. אמר, ואתה יודע, זה...
0: ונשאר בחיים.
1: זה כמו שקוג'וך ירדוף אחריו, שהוא אמר, אנחנו הבלתי שבירים ל-20 שנה הבאות, אז גם זה...
0: כן, זה ירדוף אחריו, אתה חושב?
1: כן.
0: אוקיי, למה אתה חושב?
1: אלא אם אנגלידיס יבנה קבוצה כמו שהוא בנה השנה, אז הפועל יהיו טובים, יותר טובים ממכבי, גם בשנים הבאות. כי מכבי צריכה לבנות קבוצה הרבה יותר טובה, בנתה השנה את הקבוצה אחת הגרועות שהיו מימי גולדה.
0: הכי גרועה בימי גולדה,
1: אבל עדיין, אתה בצורה מצחיקה, מקום שלישי.

0: שלישי ובגמר גביע. חד משמעית. צביקה, קודם כל, מעניין אותי לשאול אותך לגבי הסיפור הזה של ברדה והסנטה. אני משוכנע שגם אתה, זרקו לך הערות, שחקנים, אני לא יודע מה אמרו לך, סתום את הפה, בחייה, אני לא יודע בדיוק מה אמרו לך, אבל יש הערות כאלו, זה גם טרשטוק פחות מכובד, פחות מקובל. תן לי איך אתה רואה את הסיפור הזה, הסנטה, ברדה, מהזווית שלך.
1: תשמע, תוך כדי המשחק, אם זה היה.
0: לא, זה לא תוך כדי המשחק, זה בסיום המשחק היה.
1: אני לא יודע איפה זה היה בסיום המשחק.
0: עובר אלי אני ורדה, עומד לא. פה הסנטה, צועק לו משהו, והוא קופץ עליו.
1: אני ראיתי בטלוויזיה, שלניב ברדה בא עם יד למעלה וזה וזה וזה.
0: עם שטוק, עם ההשתקה.
1: וזה אחרי משחק, אתה צריך להרגיע. ואז אני מבין שזה גם נגרר, לא ראיתי לתוך המנהרה.
0: נכון.
1: ולתוך כל... ואז הוא אומר למנסדורף, תענישו אותו.
0: הלוואי שזה המנסדורף, זה מנספורד אבל.
1: מנספורד, סליחה. הוא אומר למנסדורף, למנספורד, תענישו אותו. ומי יעניש את ברדה? הפועל תל אביב תעניש אותו?
0: לא.
1: כי הוא לא התנהג בסדר.
0: חד משמעית שלא.
1: הוא יכול אחר כך בשקט.
0: התנהגות פרחחית.
1: למי שצריך.
0: לא מתאים לו אגב.
1: לא, אבל אני ראיתי אותו מתחילת המשחק, הוא מסתובב בהצעה, אני ראיתי אותו, זאת אומרת, אני לא הייתי במשחק, בטלוויזיה.
0: אתה, אני הייתי במשחק, הוא יותר עסוק בשופט הרביעי, במקרה הזה לייבה, מאשר במשחק, זה נכון.
1: כשהוא התחיל את העונה, הוא היה שקט, הוא היה מתעסק בהוראות לשחקנים, עכשיו, מה לייבה יכול לשאול?
0: לא.
1: אני ראיתי את לייבה בליגה הלאומית, לא יכול לשאול.
0: מי? לייבה נתן קרן לבאר שבע שלא הייתה עד עכשיו, אוקיי.
1: עכשיו, אדון השופט,
0: סניר לוי.
1: סניר לוי, ראיתי אותו מחלק השנה צהובים ליצחקי, צהובים לזה, צהובים לזה. הוא לא ניגש לספסל.
0: למה?
1: האלוהים שלו מבאר שבע.
0: וואלה. אתה חושב, זאת אומרת, שבגלל שהוא מעריץ לכאורה את ברדה?
1: אני לא יודע, אני חושב, אני לא יודע, אולי אני טועה.
0: אוקיי.
1: אני לא צודק בכל.
0: בסדר, אבל התחושות שלך יותר חשובות.
1: תראה, זה שאיגוד השופטים שם את הגברת...
0: ספיר ברמן.
1: ספיר ברמן, לשפוט את המשחק עונה, ואת הגמר גביע כבר אמרו. איפה כל השופטים האחרים?
0: לא טובים.
1: אז מה הם עושים?
0: אני חושב שמגיע לספיר ברמן לשפוט את משחק העונה, כי היא באמת הכי טובה והכי ראויה.
1: מה כל שופט כשלעצמו עושה בשביל להיות יותר טוב? כי קודם כל זה תלוי בך.
0: נכון.
1: אם אתה צריך לעבוד יותר... שתיים, מה עושה איגוד השופטים?
0: תראה, נגיד סתם, סניר לוי, לא שאני חושב שהוא היה צריך לשפוט את משחק העונה, כי הוא לא באיזה עונה גדולה, אבל הוא לא יכול לשפוט משחק העונה, כי הוא ברשבעי, כמו שאתה אומר.
1: אוקיי, בסדר.
0: אז הוא לא יכול. אבל בוא, אחרים פחות טובים, חד משמעית, ואני חושב שמבחינת הסיפור הזה, הסנטה, אסור לו לדבר ככה למאמן, ומאמן, בטח אסור לו להתנהג ככה, שכל המדינה רואה את ההתנהלות שלך ואת ההתנהגות שלך, אתה לא יכול להתנהג בצורה שלך.
1: אבל אני אגיד לך משהו. נגררו לדרבים ליותר שנאה של השני, מאשר בוא אני אנצח.
0: חד משמעית, מסכים איתך.
1: כי יותר...
0: מגיע למקומות לא...
1: מגיע למקומות לא טובים.
0: למרות שהקהל היה סביר לגמרי. זאת אומרת, הקהל של מכבי תל אביב והקהל של הפועל תל אביב, אתה יודע, לפחות, עוד פעם, הייתה...
1: עוד פעם זיקוקים.
0: לא, זיקוקים ואבוקות אחלה, וגם היה הדבר מכוער שאוהדי הפועל תל אביב תקפו את אחד מאוהדי מכבי תל אביב, וראינו לאן זה הוביל שהוא היה צריך להגיע לבית חולים.
1: בשביל מה? אני הולך למשחק כדורגל. למה אני צריך לעזור או עם אמבולנס או עם זינזנה?
0: תשמע, אתמול אוהדי ברצלונה רצו לזרוק אבנים על האוטובוס של ריאל מדריד. והם זרקו אבנים, רק שזה היה האוטובוס של ברצלונה, הם לא ידעו. אז אתה יודע.
1: למה, הוא לא מסומן האוטובוס של
0: ברצלונה? לא יודע, לא, הם כנראה לא סימנו אותו משהו, והם זרקו אבנים ופגעו. פגעו בשחקנים של ברצלונה, הם בעצמם. קח אותי רגע למכבי תל אביב.
1: זה היה קל.
0: אה?
1: אתמול זה היה קל.
0: לא, זה היה קל גם בו, ריאל מדריד, זה מועדון גמור. מועדון גמור. פשוט מאוד, עוד פעם, התאוששו שנה הבא.
1: הוא המועדון הכי גדול בעולם, אבל
0: הוא גמור. לא, אני מדבר פינישט ברמת העונה הזאת, לא. בוא, בעונה הבאה, להבדיל אלפי הבדלות, אנחנו נראה מה עושים עם מכבי תל אביב, שגם הוא מועדון שהשנה... בוא, תראה, אני אגיד לך משהו לגבי הדרבי. הפועל תל אביב לא ניצחו, הפועל תל אביב ישבו דקה 88, הכל נכון, אבל בוא, זה היה דרבי. מכבי תל אביב אומרים, עזוב, אתה יודע מה, עזוב אני, קני מילר, בליץ', כל החבר'ה האלה אומרים, בוא, 19-1 במצבים, זה... לא יכול להיות שמכבי תל אביב, עם כל הכבוד להפועל תל אביב, זה לא איזה, אתה יודע, טופ אוף דה טופ.
1: זה ההרכב הכי פחות טוב שגולדהר העמיד. כן. תקופת גולדהר, גולדהר לדעתי בכלל לא יודע מה קורה, נתנו כמו את הכל לאנגליניס, וככה זה נראה.
0: אני לא חושב שגולדהר לא יודע מה קורה, יכול להיות שהוא פחות מעורב.
1: לא, העניין הוא שגולדהר מקבל דיווח רק מאנגליניס.
0: כן, רק הוא יכול לדבר איתו.

0: יש על אוזנו, ואומר לו את הדעות שלו, בדרך כלל זה מה שקורה. אומרים, מחכים לטלפון מטורונטו.
1: אז הנה, אז אנחנו כבר עם נדבך ראשון לכישלון של העונה, בן מנפורד נפרד מהמועדון בסיום עונה. אגב, זה משהו שידוע כבר כמה חודשים, זה העיתוי הוא החלטה של מכבי תל אביב.
0: אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה. כשהוא היה פה לבד, הוא עבד יותר טוב. שניים, אם הוא לקח ארבע אליפויות כמו ש...
1: ארבע אליפויות, ארבע אליפויות.
0: בתקופה שלו.
1: נכון.
0: אז לא צריך לזרוק אותו על אובדן של אליפות אחד. צריך לראות מה קרה. באמצע השנה הוא הוחלף על ידי מנכ״ל אחר, שהוא לדעתי הבעיה של העניין.
1: מי, ג'ק אנגלידיס הוא הבעיה? למה, למה, צפיקה, תסביר לי. מה אתה רואה, מה אתה רואה ומעריך...
0: תראה.
1: למה אתה מעריך שהוא הבעיה?
0: אצלי זה נגמר סופית, כאשר בינואר לא חיזקו את הקבוצה. מפני שכשבאו בקיץ, שחררו את זהבי, לא היה חכם. שחררו את קניקובסקי בגלל כמה גרושים עם כל מיני מעורבויות, לא היה חכם.
1: למקין.
0: את מול הברזיליאי, איך קוראים לו?
1: פטאצ'י.
0: פטאצ'י, אי אפשר היה...
1: קיבלת הצעה מטורפת.
0: קיבלת הצעה מטורפת, וגם הוא רצה מאוד ללכת.
1: נכון.
0: עכשיו, עד ינואר הסתבר, שחררת את תורג'מן, ניקולה אסקו גם לא נכנס טוב וגם... לא,
1: סטויץ' עזב, אתה יודע כמה עזבו?
0: וגם לא נפצע.
1: עזבו את זה 11 שחקנים ולא הבאת שום חלופה נכונה.
0: וגם היה איחור בהחלפת המאמן. אוקיי, בינואר. היה ברור שאתה צריך חלוץ ואתה צריך קשר טוב. פתאום לא צריך. זה כאן. מי שמוביל את המועדון הוא זה שצריך ללחוץ על אנשי המקצוע. להביא, לשפר את הקבוצה בינואר. בינואר עוד לא ברכה אליפות לג...
1: לא, לא, אפשר לקחת אליפות.
0: כאן, פתאום נשארו כולם, חוסכים עכשיו. ינקלה שחר, שחיפה עכשיו צועקים עליו, הוא בינואר הקציב...
1: הביא את התקציב הכי גדול של ינואר.
0: הקציב, אני לא יודע...
1: סדריק דון ובנסון ו...
0: הקציב כסף, כל מה שהצוות המקצועי בא ואמר...
1: חבל הזמן, קיבלו הכל.
0: פה הכניסו לפה של אנשי המקצוע... עכשיו, עם כל הכבוד לי לאבו פרחי, שזה נהדר, ילד שגדל...
1: אבו פרחי ומדמון לא יכולים להיות חלוצים ראשונים במכבי תל אביב, נקודה.
0: כשרוצה להילחם על אליפות...
1: ברור, על אליפות, אתה מדבר רק על אליפות.
0: אתה רואה מה הרמה של באר שבע, מה הרמה של ביתר, מה הרמה של הפועל, אז מה עשינו? אז עובדים עליי, עליי אי אפשר לעבוד.
1: אבל צביקה, אוקיי, בוא נגיד ככה, ברור שזו החלטה לא נכונה. למה אתה אומר שזה אנגלידיס ולא נגיד גולדר? כי הרי בסופו של דבר, אנגלידיס הוא שכיר של גולדר. יכול להיות שגולדר אמר לו, חברים, זהו, נגמר בקיץ, בינואר הזה, אין כלום. נקסט.
0: מאחר ואני לא מאזין לשיחות.
1: לא, גם אני לא, אני שואל.
0: אני יודע שאנגלידיס פה הוא הכל יכול, והוא היחידי שלוחש על אוזניו של גולדר.
1: אני אומר לך משהו מהיכרותי את מכבי תל אביב, את המערכת הזו. זה קודם כל גולדר. לטוב, לרע, זה גולדר. אגב, לרוב זה לטוב. כי בוא, גולדר עושה עבודה גדולה במכבי תל אביב.
0: יש הרבה דברים שהם לטוב.
1: אבל יש גם דברים שהם פחות טובים, מה לעשות? והעונה הזו היא כמו מצבור של כל כך הרבה דברים לא טובים, בהתנהלות, במשמעת, בבחירת שחקנים.
0: נו,
1: השאלה...
0: אז מי פה המנהל?
1: המנהל בפועל זה אנגלידיס.
0: נו, אז מי נכשל?
1: אחד משמעית שאנגלידיס חלק מהנכשלון. גם מנפורד נכשל.
0: אבל איפה הבעיה לו?
1: גם אנגלידיס נכשל.
0: אוקיי.
1: גם דומיניק פרייס נכשל. גם המאמנים נכשלו.
0: כבר שכחו שהוא היה פה.
1: היה פה, בוא, הבן אדם ווסט ברומיץ', אתה מבין? זה בוא, זה כנראה שהוא כן אחד שמבין קצת כדורגל.
0: לא מי שיודע. ועכשיו, עד שיביאו מנהל מקצועי חדש, ועד שיבחרו מאמן, ועד שילמדו מה קורה, אז בינתיים אנגלידיס עושה את ההחלטות. מבחינתי, ברור שאתה דור פרץ צריך להישאר, לדעתי דור פרץ לא יישאר.
1: באמת?
0: בצורה שבה מנהלים את המסע ומתאים.
1: אתה רואה את זה מרחוק, אתה מרגיש שלא נשאר?
0: כן.
1: אני יכול לך כזה דבר, לא מדבר איתו, כרגע.
0: לא יודע.
1: יכול להיות שבעוד שבועיים יתקשר אל אוונגלידיס ויסגור את זה בדקה.
0: אני לא נכנס, אני לא יודע מתי מדברים, מתי לא...
1: לא, אבל אני במקרה מלווה את זה.
0: אין מי שמוסר לי את האינפורמציה הזאת, אני הרי לא מדבר עם אף אחד במכבי ולא זה ולא זה.
1: אז למה אני רואה?
0: כי אני קורא ואני בין השורות ואני שומע. את כל העניין. ככה זה נראה לי, אבל אולי אני טועה.
1: אבל מה, זה יכול להיות, כאילו, זה נשמע לי לא הגיוני שיקרה דבר כזה. כאילו זה, כי אני חושב שדור פרץ הוא המשחקן הכי טוב במכבי תל אביב.
0: למה, בשנה שעברה חשבת שקניקובסקי לא יישאר?
1: לא. אבל בוא, אבל עם קניקובסקי, זה היה ויכוח על קפייקות, על גושים.
0: אז גם פה.
1: אני לא יודע פה זה עם אפילו עניין כספי.
0: זה מתחיל מכספי.
1: כן, אבל אני חושב שאצל דור פרץ זה יותר עניין, מה אתם שולחים לי מייל ולא מדברים איתי?
0: בסדר, זה כבר, עכשיו אמרו שכבר נגמר.
1: אוקיי, אבל עוד לא דיברו איתו.
0: אני גם לא מבין, לא, אני גם לא מבין למה, למרות שמישהו הסביר לי שאחרי שהייתה ישיבה, אז המייל זה היה סיכום הישיבה. אבל בסדר, נגיד.
1: אוקיי, זה אני לא מכיר, אבל יכול להיות...
0: שהיה ישיבה...
1: תגיד לי...
0: אני אתמול...

0: למשל הייתי בישיבה באיזשהו מקום.
1: הוציאו סיכום ישיבה.
0: הוציאו סיכום ישיבה, בסדר, בערב, זה... 5 שעות אחרי.
1: אחלה. תגיד לי, ערן זהבי, צריך להשתלב במכבי תל אביב לדעתך?
0: כן.
1: כבר
0: לא,
1: בעונה
0: לא,
1: הבאה?
0: לא, לא מנהל מקצועי.
1: לא מנהל מקצועי, מסכים
0: כן,
1: איתך.
0: כן, להתחיל להריץ אותו.
1: וואלה.
0: להתחיל...
1: אגב, להריץ... הוא מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד רוצה לבוא למכבי תל אביב.
0: הוא גם, הוא, גם, הוא גם הולך ללמוד את המקצוע.
1: הוא לומד, הוא לא אז, הולך, אז, הוא, אז הוא בזמן לימודים.
0: אז צריך להתחיל, הרי באיזשהו שלב צריך להתחיל. אז קודם כל, אני לא יודע מי יהיה המנהל המקצועי החדש.
1: אני מעריך שיש מנהל מקצועי חדש, אגב, זר.
0: חתום כבר?
1: חתום כבר.
0: אוקיי.
1: בוא, אתה לא
0: אז
1: מוצא...
0: קודם כל צריך הסכמה שלו.
1: כן, אבל, ש... אבל... כן, אבל אם גולדר מתקשר ואומר לו, תשמע,
0: נכון, לא.
1: אני מבחינתי לא, רוצה שערן זהב יכול... יהיה חלק ויהיה תחתיך גם... וילמד.
0: יכול להיות חלק, חלק מהתנאים למנהל המקצועי, אבל...
1: נכון.
0: מכבי תל אביב צריכה לשלב את ערן זהבי. נכון. מכבי תל אביב צריכה לשלב אנשים שהם מנהיגים, אנשים שמקובלים על השחקנים.
1: ומכירים את השוק המקומי גם.
0: ברור שמכירים את השוק המקומי. אנשים שמקובלים גם על, על, על האוהדים, גם
1: מאוד.
0: על השחקנים,
1: מאוד, נכון.
0: גם על כל מה שקורה מסביב.
1: אז כל מה שאמרת זה ערן זהבי.
0: כן.
1: כל מה שאתה אומר כרגע, כי גם השחקנים אומרים, הם קוראים לו שבע. אז גם השחקנים אומרים, אנחנו רוצים את שבע יחד איתנו במערכת. כי תראה, מכבי תל אביב, זה אחד משני המועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי.
0: עכשיו, אם אתה תשאל...
1: הם את... קיבלו סתירה כל כך גדולה, עונה, שהם אתה... חייבים הכל, הכל, הכל מחדש.
0: אם אתה תשאל את ערן זהבי,
1: כן.
0: אבל אם אתה תשאל גם 90% מאנשי מכבי, 90% מהעודים, צריך, אומרים, דור פרץ צריך להישאר.
1: כן.
0: אז צריך לה... אז אדון אנגלידיס, נא להזיז את הישבן ולגמור את זה.
1: אני מסכים איתך. תגיד לי, מבחינת זרים... מי אתה חושב שזר שיכול, אם אתה בוא, בעונה, מכבי תל אביב זה אליפות, אין כאילו המוקר, מי כמוך יודע, אתה המצאת את המכביזם. מי מבחינתך יכול או צריך להישאר, מי ברמה? ברור שאיתור זה לא, אני לא יודע, בליץ' עם כל הסיפורים האלה, כן פצוע, לא פצוע, כן שרק, לא שרק, אני לא הייתי משאיר אותו, עם כל הכבוד. אז יש לך כמרה נגיד, אם הסנטה יכול להישאר, הייתי משאיר את הסנטה בחפץ לב, ניקואלסקו מבחינתי הוא גם סימן שאלה. בוא, אני לא יודע איך הוא חוזר בכלל.
0: אף אחד לא יודע.
1: נכון.
0: זה גם אף אחד לא
1: יודע. אגב, לפני הפציעה הוא גם לא היה טוב, כן?
0: הוא לא היה טוב לדעתי בגלל הזאטיץ'.
1: יכול להיות. הוריד לו את הביטחון.
0: לא, כי תראה.
1: הוא לא נתן לו קרדיט.
0: קנו בקיץ את אדון ניקולאסקו כזר מספר 9.
1: נכון. בסכום גבוה, אגב.
0: לא משנה, כל הכבוד בסכום. אני, זה סכומים נמוכים, אבל נגיד שהם גבוהים.
1: יחסית, הכדורגל הישראלי.
0: עכשיו, אתה מביא אותו חדש. ואדון לזטיץ', שכבר ידעו כולם ש...
1: דור תורג'מן.
0: דור תורג'מן במוקדם ובמאוחר ילך, נותן, במקום לניקולאסקו לעלות בהרכב, נותן לתורג'מן לעלות בהרכב. באותו רגע, אני הבאתי שחקן זר, איזה קבלת פנים אני עושה לו. איזה... עכשיו יש... כל שחקן צריך ביטחון. כל שחקן... יש מספר עמדות שהביטחון של השחקן הוא הכי חשוב. שוער... חלוץ מרכזי, זה אנשים, הם צריכים לבוא פעמיים מול שוער, להצליח ב-50%.
1: לפחות.
0: אם הוא מגיע כל המשחק פעמיים מול שוער ומחטיא, הביטחון, אם אתה מוציא אותו דקה 50, או אם אתה מכניס אותו בדקה ה-60 ל-30 דקות, הביטחון שלו יורד. עכשיו,
1: אבל צריך יכול...
0: תמיד שהיו לפעמים, באים אליי שחקנים, אין לי ביטחון, אני אמרתי לו, תראו, אני עובר כל יום בבית מרקחת, יש תרופות נגד זה ונגד זה. תרופות
1: זה
0: ביטחון, לא, לא, עוד לא המציאו. אבל יש דרכים שבכדורסל, לרכז צריך להיות המון ביטחון נכון. והמון גיבוי מהמאמן.
1: וגיבוי, בדיוק.
0: אז פה זה איזושהי קומבינציה של משהו. ועכשיו, הלך תורג'מן, מה קרה? מכבי נשארה עם חלוץ מרכזי זר.
1: נכון.
0: ששמו עליו,
1: למה
0: שאתה אומר, הרבה כסף.
1: 1-6. תשמע, גולדה הוציא 1-6 עליו, 1-8 על ורלה, 1-8 okay. על, איך קוראים לו, על אנדרדה. בוא,
0: אנדרדה, זה...
1: אנדרדה, אני לא יודע אם הוא יכול לשחק בנוער. מחמיתי, אני לא יודע, לא יודע.
0: עם הגוף הזה, עם היכולת הזאת, אני לא יודע.
1: שים את קרבאלי נגד אנדרדה, בוא, זה ארוחת בוקר.
0: יש איזושהי מדיניות שלא גולדר הביא אותה, אלא אדון אנגלידיס ואולי גם מנספורד, לא לוקחים שחקנים מהליגה הישראלית זרים. למה? למה?
1: אין שום סיבה.
0: למה? אני רוצה להבין למה. דווקא פה שחקן שמשחק בליגה הישראלית, אתה יכול לעשות עליו את הסקאוט הכי טוב בעולם. אבל, מי אני?
1: יאללה, בוא, רק נגיד עוד משפט אחד, אנחנו עוברים לתומר לוי, שכשיחשפו הפרוטוקולים, נוכל לדעת בכלל אם לזטיץ' רצה את ניקולסקי, כי לפעמים מי כמוך יודע...
0: לא יחשפו הפרוטוקולים.
1: לא, אני סתם אומר, אבל אני אומר כאילו...

0: שאם נדע את כל האמת, יכול להיות שמאחורי הקלעים, הוא בכלל לא רוצה את ניקולסקו, ואמר, עם כל הכבוד, הבאתם ניקולסקו, אני רוצה תורג'מן.
1: אבל סליחה, אבל אז הטיץ' גרם לזה שזה אבי לא נשאר במכבי.
0: נכון.
1: אז אם הוא היה מספיק חזק לזה, אז הוא גם היה מספיק חזק להגיד לניקולסקו לא.
0: יכול להיות. יאללה, בואו נצטרף.
1: מה הוא רצה, בלי חלוץ מרכזי?
0: לא,
1: הוא ידע שתורג'מן...
0: לא, היו צריכים להביא, אולי מישהו שהוא רוצה, אבל עוד פעם, אני לא יודע אם זה נכון, אני רק מעלה כספקולציה.
1: טוב.
0: תומר לוי טרנר, מה קורה?
2: מה העניינים? תקשיבו, שמעתי את הסוף של השיחה שלכם.
1: רק את הסוף, אבל זה לא שווה.
2: ואתה זוכר את הסיפור עם פדראו וסטויץ'?
0: כן.
1: כן.
2: והיו חלק שם שרצו מאוד את פדראו, המאמן רצה את סטויץ' והחליטו ללכת על סטויץ'.
0: אז אחלה, והוא שיחק את
2: סטויץ'. אז אני חושב שהוא היה מספיק חזק שם.
1: כן, כן, כשהוא רצה משהו הוא קיבל.
0: תומר, בוא נעבור, אתה יודע, למשהו, מה שנקרא רלוונטי, אקטואלי, כי עם כל הכבוד למכבי תל אביב והפועל תל אביב, הם לא במאבקי אליפות.
1: הם לא אקטואליים.
0: לא, הם לא במאבק אליפות.
1: מחר, מחר, משחק
0: העונה. מחר, משחק העונה שלנו כאן בערוץ הספורט. אתה אחרי מסיבת העיתונאים של הפועל באר שבע. תחושות, ערכות, הרכבים, שוט את.
2: שמע, קודם כל נראים מאוד בטוחים, רק אם יהיה אפשר להוריד לי את הכפילויות, זה מאוד מאוד יעזור לי, אני שם, אם יכולים לשדר את זה
0: בהם סייה,
2: לסדר את זה. זה לא פשוט, לא פשוט עם הכפילויות האלה. עכשיו, נראים מאוד בטוחים בעצמם באר שבע, גם המאמן, גם השחקנים, נראה שהם עשו את ההכנה הטובה ביותר. העלייה למקום הראשון, המשחק הטוב נגד הפועל פתח תקווה, הכל עושה שירות להפועל באר שבע, וגם צריך להגיד את האמת, המאזן במשחקים בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים, במיוחד בטדי, עושה את שלו ומגיעים עם המון המון ביטחון. עכשיו לגבי ההרכב, צנצי,
0: okay.
2: אתה יודע, הוא פה השאיר את הכל מאוד מאוד פתוח, יש לי כאבי ראש, יש לי זה... אז בוא אני אפתור לך את הכאבי ראש של קוז'ו.
1: אתה לקחת לו את הכאבי ראש?
2: נפתח בהרכב, לקחתי לו את הכאבי ראש. הוא יפתח בהרכב החזק ביותר שעומד לרשותו.
0: כלומר, זלטנוביץ' ולא איסט.
2: שיש לו לדעת. זלטנוביץ' יפתח בחוד, גנח ואבורומי יהיו בחלק הקדמי, השלישייה הרגילה, ונטורה שחוזר מצהובים, קנגאווה ופרץ, גיא מזרחי מגן ימני, לופז מגן שמאלי, בלוריאן, וההתלבטות היחידה לדעתי היא בין דיוף לבין בלטקסה שנמצא בחושר מצוין במשחקים האחרונים, וכמובן השוער אופיר מרציאנו. מה טוב בהרכב הזה, מעבר לזה שזה באמת הרכב החזק? יש פה לפחות 5 שחקנים שקיבלו מנוחה מוחלטת במשחק ביום שבת מול הפועל פתח תקווה. הם מגיעים רעננים לחלוטין. בלוריאן שיחק רק רבע שעה, וגם מזרחי וקנגאווה שנמצאים תחת עומס גדול, שניהם הוחלפו כבר בדקה 55. כלומר, אנחנו נראה את זלטנוביץ' טרי לגמרי לא שיחק. גנח טרי לגמרי לא שיחק. בלוריאן רבע שעה, לופס טרי לגמרי לא שיחק. ונטורה טרי לגמרי לא שיחק. ולדעתי, מבחינה פיזיולוגית לפחות, זה נותן יתרון אדיר להפועל באר שבע.
0: אתה אומר, רוטציה מול הפועל פתח תקווה זה לא רוטציה מול מכבי חיפה.
2: חד משמעית, אבל הוא עשה את הרוטציה נכון. הפועל
1: פתח תקווה, בלי לפגוע באף אחד. גם אתה אומר שיחקו מצוין נגד, גם מכבי תל אביב שיחקו מצוין נגד הפועל. הפועל פתח תקווה הגיעו לפלייאוף, הם חגגו כשהם עלו לפלייאוף העליון, ובאותו רגע הם כאילו גמרו את העונה.
0: חד משמעית.
1: והיכולת שלהם בפלייאוף העליון לא טובה, לא צריך להתרשם ממי שמשחק נגדם טוב.
0: חד משמעית.
1: בלי לפגוע בהם.
0: לא, לא.
1: ההישג שלהם
0: להגיע לפלייאוף.
1: בפלייאוף העליון הם לא מספקים את הסחורה, אפילו לא מהווים יריב.
0: תומר, קח אותנו רגע לגבי קוז'וך. כמו שאתה אומר, הפועל באר שבע מגיע על פניו יותר נינוחה לטדי מחר, מובילה שתי נקודות הפרש, יודעת בתוך תוכה, ברור, באים לנצח והכל, אבל בתוך תוכה גם תיקו, אחלה תוצאה מבחינתה.
1: ביתר קיבלה
0: ספירה.
1: שלישייה. לא הפסידה 1-0 קטן, לחצה כל המשחק וזה. שלישייה, אני לא האמנתי שהם יקבלו שלישייה.
0: כן, גם הם לא, גם הם לא האמינו. וכמו שהזכרת, אתה אומר, יש את הנתון הזה של ביתר ניצחון אחד ב-40 משחקים אחרונים. 13 שנה. 40 משחקים, ניצחון אחד.
1: פעם אחת זה צריך להישבר.
0: כן, השאלה מתי. אתה אומר, כמה באמת באר שבע בא רגועה למשחק הזה?
2: תשמע, להיות רגוע לחלוטין, אתה לא יכול להיות רגוע, כי זה בכל זאת משחק עונה, וזה ביתר ירושלים בטדי, אתה יודע, ו... נגיד פתאום סתם הם נותנים איזה שער מוקדם והקהל דוחף אותם, אתה יודע, זה...
1: כן, קשה להתמודד.

0: אתה לא יכול לשלוט במה שקורה שם, קשה להתמודד עם זה. אבל הם באים בטוחים כי הם חושבים שהם קבוצה טובה יותר, הם חושבים שהם מוכנים יותר, הם חושבים שהם שנה שנייה, רוב הסגל נמצא במאבקים האלה, וזו שאלה שנשאלה, האם הוא מרגיש שינוי אפילו בדקויות הקטנות מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה הם היו בעצם באותה סיטואציה במחזור הזה. והם חושבים שהם קבוצה טובה יותר, מנטלית יותר חזקה גם, הם מרגישים את השינוי, וכמובן שגם צריכים לבוא ולהראות את זה מחר בטדי, לא רק לדבר, אבל אתה מרגיש, לא יודע, לפחות אני מרגיש עם הניסיון שלי צנצי, אתה יודע, הכתרתי כמה אלופות והורדתי כמה חוצות ליגה בכל זאת, אני מרגיש שיש המון שקט שם, המון שקט וביטחון.
1: חשוב, חשוב.
2: אתה יודע, ה-2-2 שהיה כאילו פגיעה באגו של באר שבע, הגניבה של ביתר ירושלים, בגלל העומס משחקים והצמצום, הוא רק לפני שבועיים. אם זה היה בפלייאוף רגיל, אז אולי היה לפני חודש כבר. זה עומד גם כן למישהו שם בקצה הראש.
0: נכון. עוד סוגיה שעולה, אמנם אתה יודע, באר שבע מנפנפים את זה ואומרים זה מה שיש וככה צריך להתמודד, לשחק ביום שישי בשעה 4, בלוס כזה צפוף של כל שלושה ימים משחק,
2: בעייתי, בעייתי.
0: זה מאוד מאוד בעייתי, גם השעת משחק המוקדמת באותו יום, וגם עצם זה שזה פחות חצי יום בעצם לנסות טיפה לאגור כוחות, שהקבוצה השנייה ביתר לצורך העניין.
2: פיזיולוגי?
0: שהקבוצה השנייה משחקת רק בשבת בערב.
2: אני אומר לך כאיש מקצוע.
1: ברור. וזה כדורגל שזה יותר קשה, ההתאוששות קשה יותר מאשר כדורסל. אבל תומר, רק נגיד שאתה צודק, באר שבע באמת עם לוז יותר קשה הפעם.
2: צפוף.
1: כן, צפוף וקשה יותר, אבל מצד שני, ביתר ירושלים משחקת ביום שבת ובשלישי. ובאר שבע משחקת בשישי ובשלישי, אז זה מתאזן.
2: כן, אבל אוקיי,
1: זה קשה בכל מקרה.
0: כן, אבל נכון, אני מבין מה שאתה אומר, אבל בכל זאת, אני חושב ש... אם היית שואל את באר שבע, אני חושב שהם היו מעדיפים לשחק שבת בערב ולא בשישי בשעה 4.
1: זה בטוח.
0: אבל עוד פעם...
1: אבל יש מצב בשישי, הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים.
0: אבל יש מצוי ויש רצוי, וכל הלוז הזה צריך להגיד, בגלל המלחמה הוא קשה גם ככה, אז אין מה לעשות.
2: מה, עם הליקופטר?
1: אני יוצא קצת לפני אולי.
2: עם הליקופטר?
1: עם הליקופטר של ברק אברמוב, בא עם הליקופטר למשחק בסמי עופר, אתה יודע למה?
2: למה?
0: בסמי עופר, כן.
1: כן, הוא לא רוצה שיהיו פקקים בחזרה, אז הוא אמר, אני בא עם הליקופטר ויוצא. אתה מבין? זה כמו יוסי אבוקסיס שהתחתן ובא עם הליקופטר הזה בזמנו.
0: אגב, גם אני רציתי ל... תקשיב, יש לי משחק בטדי ביום שלישי, ויש לי משחק ביום רביעי באשדוד. לאשדוד רציתי גם להגיע עם הליקופטר.
1: וואלה. רגע, רגע, תומר, הזכרת את אשדוד. ואתה מסקר את אשדוד.
0: פשוט אין לי כסף, אז אני לא יכול, כן.
1: תלווה מברק. אני רוצה לשאול אותך לגבי אשדוד. אתה מלווה את אשדוד כל כך הרבה שנים. ובסופו של דבר, אתה יודע, ג'קי בן זקן אימר כל כך הרבה פעמים בשנים האחרונות, ואמר, יהיה בסדר, בינואר אני אביא את השחקן הזה, ואני אביא את השחקן הזה, ואולי אני אחליף מאמן, ואולי לא, ותמיד זה עבד. אבל מתישהו, זה גם לא עובד, כי ברגע שאתה מתנהל בצורה לא מקצועית, ככה אני רואה את זה לפחות, כמו במקרה של לשים את ניר ביטון ואבי אבינו עם כל הכבוד, ואתה מביא את מימר שבו, הבן אדם נקודה מ-12, שזה כישלון בפני עצמו, אתה בסוף יורד ליגה. התחושה היא של, באשדוד שזהו, שזה נגמר, או עוד יש סיכוי?
0: אתה יודע, הם לא יגידו שזה נגמר, אבל כשאתה מדבר עם השחקנים, ואתה רואה כמה הם מרוסקים, אתמול הייתי בסמי עופר, ואתה רואה כמה הם מרוסקים ובוכים במגרש ובחדר הלבשה, אתה מבין לבד, וגם ברוך לך שגם אם ינצחו את הפועל ירושלים,
1: הם לא עוברים אותם.
0: בגלל הפרש שערים שלהם, הם עדיין לא עוברים אותם, אז זה נראה לא טוב.
2: אני חושב שאשדוד ינצחו בשבת, כמו שאתם אומרים.
1: לא, זה לא בשבת, קודם כל זה ברביעי.
2: ברביעי, סליחה. אני חושב שאשדוד ינצחים, אבל יש פה בעיה, זה לא פשוט.
1: לא, אנחנו לא יודעים גם משחקים, אבל...
0: זה לא פשוט, אני גם לא בטוח, אני...
1: גם לא בטוח שהם מנצחים.
2: אם הם לא מנצחים, אז הם ירדו.
0: בדיוק.
1: לא, אם עושים טקו, ירדו ליגה.
0: ירדו בכל מקרה.
1: ביום רביעי ירדו ליגה, וזה כישלון אדיר קודם כל של ג'קי, אין מה לעשות, כל ההחלטות שלו, וגם מימר שבא בסופו של דבר לאשדוד, במצב שניתן להציל את הקבוצה, והוא עושה נקודה מ-12, אני רואה את זאדה מה עושה, אני רואה מה ליאור ראובן אפילו עושה. בוא, מימר זה חלק מהכישלון של אשדוד.
0: ליאור רובן היה לו קצת יותר זמן להיות בריינה. הוא כן, הגיע, נכון, הוא לקח השפיע. סיכון פה, אבל מימר, אין מה להגיד.
1: אבל זה סיכון לא חושב, כי כמו שאתה פרסמת...
0: זדה היה בתוך המערכת והוא הכיר את השחקנים. לא, הוא לא יאמן אותם בשנה הבאה.
1: בדיוק.
0: כי לפי החוזה שלו...
2: אם הם נשארו, הוא רצה ג'וב לשנה הבאה.
1: אז הוא יהיה במכבי פתח תקווה.
0: אם הם לא נשארים, אז הוא לא המאמן. ג'קי עשה הרבה החלטות טובות לאורך השנים בינואר. והביא תמיד את השחקנים הנכונים.
1: אבל למה בינואר? למה הוא לא עשה את זה בעד?

0: את ההחלטות הנכונות ביוני ויולי, כדי שבינואר
1: יהיה... אני מזכיר לך...
2: שקט.
0: כן.
1: אז סנצי, אני מזכיר לך שאשדוד נבנתה השנה בקיץ קצת אחרת, והייתה פה קבוצה טובה, שאני מזכיר לך שבסוף הסיבוב הראשון דיברו עליהם כפרוספקט שעשוי להיכנס לפלייאוף העליון.

0: מספיק טוב, ואני מסכים איתך. ההחלטה ללכת על ניר ביטון ואבי אבינו, שהם חסרי ניסיון במעמדים כאלה, פגעה מאוד באשדוד, ואולי היה צריך להביא מאמן עם ניסיון כבר אחרי שהוא החליט לפטר את חיים סילבס, ואז אולי זה היה נראה קצת אחרת. או שרון מימר או מישהו אחר, אולי שרון מימר
1: היה בסכים בתקופה. לא, שרון מימר אז לא היה פנוי. זה היה הרבה לפני המרדף. אז
0: מישהו אחר, מאמן אחר.
2: תומר, תבין את הסיטואציה. מאמן
0: אחר פנוי.
2: בנו אצטדיון באשדוד, זאת אומרת, ייתכן מאוד, או מרבית הסיכויים נקרא, נגדיר את זה ככה,
0: שהאצטדיון הזה... אתה מכיר את כללת האצטדיון החדש.
2: מה? מה אתה אומר? לא שמעתי...
0: שכל קבוצה, כללת האצטדיון החדש.
2: כן, בדיוק, נכון.
0: שכל קבוצה שאמורה לעבור לאצטדיון חדש יורדת ליגה.
2: נכון.
0: אז כנראה שגם אשדוד בדרך.
2: אז יכול להיות שגם אשדוד, והם יערכו משחקים בליגה הלאומית. אגב, לליגה הלאומית זה מצוין שיש את אשדוד. אני שמח בשביל חבריי רז זהבי ויאלחמן, כי זה כיף שיש מועדון שהוא יחסית גדול בליגה הלאומית, ומסקרן ומעניין. אבל...
0: וגם שמה... יופי של מגרש, רק חבל שהוא לא ישרת את הקבוצות בליגת העל, אבל בואו נחכה, אתה יודע, בואו, היו, לא, היו ניסים יותר גדולים מזה.
1: שנייה,
0: היו ניסים יותר גדולים מאשדוד.
1: צופים.
2: כן, תראה, אני אגיד לך משהו, אתמול, אני ראיתי את המשחק, תומר, ישבנו פה לפני היציע, וראינו את המשחק, התגובות של אלון חזן, של, לא, אתה היית במגרש, אז לא ראית את זה, שהוא לא יכולה, לא יכולה בכלל להסתכל. למגרש שבעטו את הפנדל.
0: יש לחץ מטורף.
2: וג'קי בן זקן. ואז אתה רואה את תום בן זקן, כשהיה 3-3, או לפני 4-3, 3-3 של טבריה, הוא מחזיק את הראש, נגד נתניה, הוא מחזיק את הראש, והוא בהלם, ובסוף טבריה גם מנצח את המשחק. זאת אומרת, הכל, הכל, הכל, הפוך.
1: טבריה בכלל מגיע להם צלש.
0: טבריה מגיע להם צלש, אבל אשדוד צריכים להסתכל על עצמם.
1: נכון.
0: אשדוד לא מצליחה לאיים על השער, ולא מצליחה להפקיע שערים, אז היא לא יכולה לנצח את המשחקים.
2: אבל
0: תומר, לפעמים
2: מספיק פנדל, שלאגב, לדעתי לא היה פנדל בכלל. אני לא יודע מה גרינפלד שרק שם, אבל לא משנה.
0: אבל הקרמה, אבל הקרמה, שכשלא הולך אז לא הולך, אז גם הפנדל בחוץ.
2: כבר יש לך פנדל, תגמור אותו, גמר,
0: זה אנסה. זה אנסה שהוא בועט פנדלים טוב, הוא בועט הפנדלים הקבוע.
2: וג'רפי, שהכי מזוהה עם אשדוד.
0: רק לפני שלושה שבועות הוא...
2: תומר, אני אומר, וג'רפי, שמאוד מזוהה עם אשדוד, שלוקח להם את הגול הזה, בסופו של דבר שכנראה יורידו אותם ליגה. תשמע, בסופו של דבר, התנהלות כזו לאורך זמן לא עובדת. אני מדבר על ג'קי, כל ה...
0: אני חושב גם צנצי, צנצי. אני חושב שגם השחקנים שהם הביאו בינואר הזה, שהם תלו בהם המון תקוות, מאוד מאוד הרזבו, בלי להיכנס עכשיו ליותר מדי שמות, ובדרך כלל מה שקורה בפלייאוף התחתון, שאשדוד מתחילה אותו מצוין, מנצחת את רוב המשחקים ונשארת.
2: נכון.
0: היא לא ניצחה אפילו משחק אחד בפלייאוף. היא הקבוצה היחידה למעשה שלא ניצחה משחק אחד אפילו בפלייאוף התחתון. וככה יורדים ליגה בסופו של דבר.
2: רק נגיד שם אחד בכל זאת, אורי אזו, שכולם דיברו עליו, למה מכבי לא רוצה, למה מכבי לא רוצה, אני חושב שהתשובות הן בעונה הזו של אשדוד. לא מספיק טוב להיות...
0: אורי אזו גם היה, אורי אזו היה פצוע תקופה ארוכה מאוד, אבל גם אילון אלמוג לצורך העניין.
2: וגם אילון אלמוג לא שהגיע עם הרבה מאוד תקוות. לא תרם שום דבר.
0: והשחקנים הזרים שהגיעו שלא תרמו מספיק.
2: Okay.
0: הירידה ביכולת של אנסה מהמחצית הראשונה של
2: רוי גורדנה שהיה מצוין התחילת עונה
0: והם
2: הירידה. כן, כן.
0: ונפצע, נפצע, רוי גורדנה היה פצוע הרבה זמן.
2: ברור, ברור. תומר, יאללה, תחזור למרכז, אוהבים אותך, תהיה בריא.
1: סע בזהירות.
2: סע בזהירות.
0: ביי ביי, להתראות.
2: אנחנו עוברים לבעלים של בני ריין, סעיד בסול, אהלן, צהריים טובים. סעיד, זהו, ירדתם ליגה או שאתה חושב שעוד אפשר להציל בכל זאת את העונה הזו?
1: איך? מתמטית זה יכול?
3: אתה יודע מתי ירדנו?
2: נו.
3: שהחתמנו את קשינוב דראב שיהיה מאמן.
2: וואה. אתה החתמת אותו, אבל סעיד, אתה יודע, הוזהרת לפני.
3: אני, אתה יודע, החיים הם בספר, לומדים מהחיים. אבל לרוב לדורס, להודות מהטעיות זה דבר טוב.
2: זה נכון.
3: אני טעיתי. טעיתי, החתמתי מאמן שהוא, אני חושב, בעבר היה מאמן, עכשיו הוא יכול להיות מרצה, כדורגל או מעבר, משלמים מחיר.
1: אבל אולי הריב שלך עם שרון מימר היה יותר חשוב או יותר כישלון מאשר להחתים את סלובודן דראפיץ'?
3: בדעבד זה נכון מה שאתה אומר, אבל מה זה עוזר לי?
1: לא עוזר עכשיו.
3: שרון... בחר את הדרך שלו, אנחנו בחרנו את הדרך שלו. בסוף בסוף, תראה...
1: דווקא הייתם הזוג הכי מוצלח עד שלב מסוים.
3: זה מה שאני רוצה להשלים, תראה את שני הצדדים. כל אחד בחר את הדרך שלו, רן ירדה ליגה. שרון עכשיו נמצא באשדוד, נלחם
1: על חיי.

0: גם ירד ליגה.
1: כן, גם איך שהם נראים, לא נראים טוב. שתיקו להפועל לירושלים, מוריד את אשדוד רשמית. הם מאשדוד, אז אתה רואה, אתה בדעבד הדבר ביני לבין שרון היה מוצלח, ושנינו הפסדנו מזה לצערי הרב.
0: שאתה אומר, ירדנו ברגע שהחתמנו את דראפיץ', למה? כאילו, מה בדיעבד ראית שלא ידעת?
1: חסר אנרגיות, חסר תשוקה, חסר לנהל ולהרכיב סגל, חסר נשען על מאמן כושר שאני חושב שהוא נלחם בשבילו, שאין לו מושג מה זה כושר גווני. נראה, היה לה בתחילת העונה 14 פציעות של שחקנים בגלל חוסר קשר גופני. כל המסיבות האלה, שאתה נמצא איפה שאתה נמצא, אתה עושה שיעורי בית, ואז אתה, אתה בערבית יש בדיום אומר שהבישול רע, אי אפשר לתקן אותו, אז שהבישול מההתחלה הוא
2: לא... לא, אבל אז דווקא, אם אנחנו מסתכלים על בדיעבד, מי היו המעמדים חוץ מדראפיץ'? אחרי שהיה ברור שאתה ומימר נפרדים, מי היה המעמדים חוץ מדראפיץ'?
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אני אומר את זה בבי גדול עכשיו. אם רובן, לא רובן, היה מגיע כמה משחקים לפני, אז כנראה היה סיכויים יותר גדולים לשער בליגה.
2: התוצאות שלו היו טובות, יחסית לזמן שלו.
1: יש לו מעל 50% הצלחה. באותו סגל, בבחות סגל, באותו גישה, אז אתה רואה את זה.
2: אבל היה גם אדם אדי היה בדרך.
1: בסדר, גם אדם אדי לא הצליח לצערי. שלא היה לו הצלחות. ניסינו. אבל לא משנה, בדעבד אתה אומר, זה לא משנה. אנחנו עשינו טעויות, אני עשיתי טעויות, אני לקח אחריות בגלל זה הקבוצה שלנו תשחק ביום שישי בשנה הבאה.
0: אבל תגיד לי, סעיד, אתה הרי חתול רחוב. אתה לא אחד שלא בא מהכדורגל, אתה לא בעניינים, אתה כאילו, אתה יודע הכל, באמת שאתה יודע הכל, ואני מאוד מאוד מעריך אותך. בוא, מה שעשית עם בני ריינה, אני לא חושב שאנשים עשו בשנים האחרונות בעלים אחרים. ובתקציבים נמוכים, ויישוב קטן והכל, והצלחתם לעשות מה שהצלחתם, הגעתם לחצי גמר גביה ולפלייאוף עליון.
1: אני רוצה להגיד לך משהו.
0: לא, אבל אני רוצה לשאול, איך לא זיהית את הסיפור עם דראפיץ'? כאילו, אתה מלא איזה מישהו מנותק, לא מהכדורגל.
1: אתה יודע, אתה עושה מתמטיקה, הולך, רואה מה שיש בשוק, אתה לא מוצא בתרומות, ואז אתה אומר מה, רמי וסעיד יבואו, ימציאו את הגלגל, דראפיץ' לפני שנתיים עשה פלייאוף עליון בסכנין, עשה תוצאות טובות, זה וזה וזה. עד שאתה לא יודע מה יש מאחורי הקלעים, אתה לא יודע כלום. אז עד שאתה רואה את התמונה מבחוץ, הכל זוהר. אתה נכנס למאחורי הקלעים, ואז אתה מגלה כל הדברים שאני אומר, חסר אנרגיות, חסר אחריות, חסר הרבה דברים, אז אתה כאילו, מה עשית?
0: אבל נגיד לא זיהית, אתה יודע מה אין בעיה.
1: אני יכול להגיד לך... אני גיליתי שאני עשיתי טעות על החתמה עם דראפיץ', הנה בפורום הזה אני אומר את זה ובבי גדול. מהמשחק השלישי בגביע הטוטו.
0: וואלה.
2: אבל אני זוכר...
0: איך הרגשת את זה אבל?
1: כן, אני שיחקתי על סכנין, הובלתי על סכנין 4-1, ולמרות זאת שיצאתי מהמשחק, אני אומר שאני עשיתי טעות של החיים שלי, ואנחנו בבעיה בצורה צרובה.
2: אבל אתה יודע, סעיד, אני זוכר שהתראיינת אצלנו פה, והיה שלב שהרבה מאוד, שלושה מהזרים הטובים שלך של שנה שעברה, אחד הלך לטבריה, אחד הלך לקרית שמונה, אחד, ואמרתי לך, אתה לא טועים שאתם מבטרים עליהם? אמרת, אני מאמין שנביא יותר טובים. לא יודע. אתה יודע, לפעמים יש לי משהו טוב ביד, אני לא בטוח ש... ומתחילה המלחמה ולא רוצים לבוא לפה.
1: נכון, מצד אחד נכון, ומצד שני... שתבין, בואו נגיד לך משהו, שחקן שמרוויח אצלך 12-13 אלף דולר, ללכת לקבל הצעה של 18-19 אלף דולר בחודש של 190 אלף דולר, אני לא מסתכל שאני רוצה ללכת לגנוב מס הכנסה וביטוח לאומי, ולהסביר לך ואתה מבין בין השירות, אני לא רוצה לעשות את הקומבינות ויוריד לו כנקודות, ואם נתפס

0: נתפסתי, נתפסתי, אם לא נתפסתי, לא נתפסתי. אני לא, לא רוצה להיות שם.
1: אני מבין.
0: אני גם, אני גם ככה בלי שום קשר, פעם רשם העמותות בא על הכתפיים שלי, ופעם לא יודע מה בא על הכתפיים שלי, לא רוצה את זה. תקשיב, או שעושים את זה כמו שצריך, או שלא עושים. אני יודע לשלם שקל, אני...
1: מה שאתה מחויב. מה שאתה מתחייב.
0: אני את הקומבינות האלה לא רוצה, לא רוצה לראות אותם ולא רוצה לשמוע עליהם.
2: תגיד לי, אבל סעיד, עוד שאלה. הרי דראפיץ', נגיד תהיית, אחלה. היית איתו במחנה אימונים. ראית מה מימו. בוא, גם לא...
0: תגיד לי, אתה חושב שאמרתי לך שהבישול לא נכון מתחילתו, אי אפשר לתקן אותו. כמה שאתה יכול להיות...
1: אי אפשר לפתר מאמין.
0: אני רוצה להגיד לך...
2: למה?
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אני תתקן למה. הפועל תל אביב, הפועל תל אביב לפני 3 שנים, התחילה בבישול, לפני 2 שנים, התחילה בבישול לא רע, הפועל תל אביב הגדולה ירדה ליגה או לא ירדה?
2: נכון, ירדה.
0: אז אתה כמה שניסתה לעשות ולהתחכם ולזה, ראיני אותו דבר. מכבי חיפה השנה לצערי הרב התחילה עם...
2: לא, אבל אתה יודע מה ההבדל בין הפועל תל אביב והיא לסעיד בסול? שאתה סעיד בסול, וזה דוד מינסברג שנמצא בארצות הברית.
0: אני לא תוהים, אחי, אני בן אדם שאותו אוהב,
2: ולא, אין בעיה, אני לא, כולנו טועים. אני אומר, אתה סעיד בסול, בעניין הזה שאתה חתול רחוב, אתה מבין, אתה מריח. בכל דרכי מחנה אימונים, נגיד תודה רבה, על הנקסט.
0: בסדר, הנקסט הזה לא ממי יהיה, אין. אין, עשיתי טעיות. משלם על הטעיות. לצערי, לא משלם.
2: תגיד לי, זה המאמן הכי חלש היה לך בבני רן?
0: אני אגיד לך דברים מסמכים. דברים מסמכים, אני מסתכל על התמונה בגללי. הנוער שלנו יעלה לליגה לאומית, הנוערים יעלו לליגה לאומית, נוערים בית יעלו לליגה לאומית. זה מחלקת נוער שאנחנו הקמנו אותה בשנת 2020. אחרי 6 שנים, אתה רואה 3 קבוצות שהן בליגה לאומית, בליגה השנייה.
2: סמוד, זה הכי חשוב.
1: אתה בונה קבוצה לעלייה?
0: אני לא יודע, אני בוחן את המשך דרכי. עכשיו, אם אני רוצה להישאר או לא להישאר...
1: טוב, אתה יודע שאם אתה תשאיר, אתה לא תישאר, הקבוצה הולכת.
2: בלי סעיד בסול, אז אין רעים, ברור.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, יש דברים שקורים בכדורגל הישראלי, שזה לא קשור לרני, איפה היא נמצאת, שאני לא יכול, לא... הם לא מסתדרים לי.
2: מה?
0: אני אגיד לך הרבה... קודם כל אני אגיד לך, המשחק שלנו נגד בני סכנין, שמביאים שופט להתלמד בכסף שלי, יהיר, חוצבן, שחצן, ובסוף אתה מקבל מכתב מהאיגוד השופטים שאתה צודק ואתה צודק ואתה צודק וזה לא עוזר לי, כי זה הכסף שלי שאני מביא מהבית, ובא אחר כך ההתאחדות, לא יכול לעשות בזה כלום כי זה איגוד מצורף עצמו. אחר כך אתה בא לדיינים על הסיפור של דבריה שנותנים הנחות ועושים, לא שאני אומר שצריך לעשות גזר דין לדברי אחר, אבל אני אומר, או שהם אשימים, או שהם לא אשימים. אם הם אשימים, צריך לקבל גזר דין פעם אחת ולתמיד, ואם הם לא אשימים, זה גזר דין בתשלומים, בשביל להתחשב.
1: אבל 8 נקודות זה גזר דין שאני לא זוכר שנתנו.
0: תקשיב רגע, זה לא 8 נקודות או 10. או הוא אשם ומקבל 20 נקודה, או הוא לא אשם ולא מקבל כלום. לבוא ולהתחשב בנסיבות ולזה... זה לא, זה כבר דברים שמעבר. אז אם אתה רוצה להתחשב, נלך לליגה א', הם מורידו 3 קבוצות ערביות בליגה א', ההתאחדות הכדורגל פירקו אותה, ומגדל העמק פתאום היא לא ירדה ליגה, שמגדל העמק עשתה את כל הבעיות של בחירות משחקים, הטיות משחקים ודברים כאלה. 1,100 דברים שאני אומר לך עליהם.
2: זאת אומרת, אתה אומר אם זה ריינה ולא טבריה, אתה מקבל את המינוס 20.
0: אם זה ריינה או סכנין, אנחנו מקבלים מינוס 30.
2: וואלה.
0: מה אתה אומר?
2: שאני לא אתפלא, מה שאתה אומר.
0: אני אשאל אותך שאלה, קריית ים בתחילת השנה קיבלה מינוס 4.
2: נכון.
0: למה? למה?
2: אז אתה אומר, זאת אומרת, עדיין מבחינתך, לתחושתך...
0: ובסוף, בסוף, בסוף, לא. בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, אתה, בשביל שם, בגלל שאני הרבתי לקר הדשא, התובע של ההתאחדות, מבקש ממני הרחקה לשנה מהמגרשים.
2: כן, ראיתי.
0: בגלל שאני הרבתי לקר הדשא, אנשים שעושים כל המקלים האלה, מרחיקים אותה בחיוע של חודשיים. אלף דברים, זה לא קשור רק לזה.
2: זאת אומרת, סעיד, אתה אומר שעדיין יש אפליה בין החברה הערבית לבין החברה היהודית גם בכדורגל הישראלי?
0: קודם כל, יש אפליה גדולה, לא, אני לא אומר, זה יש אפליה גדולה. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: אוקיי.
0: אני אגיד לך משהו. שחק אצלי נמניה לסיוביץ'.
2: נכון, נכון.
0: השנה הוא משחק ב...

0: קריית שמונה.
1: אתה יודע מה הוא אמר לי במשחק האחרון, לפני המשחק? שחקן אומר לסעיד, אני משחק בקריית שמונה. השופטים נותנים כבוד לקריית שמונה, ולא שורקים על העבירות שאני עושה, הרבה יותר ממה שמכבדים את רני. רני, אם אני הייתי עושה את הדברים האלה, ישר
0: כך... הוא מקבל אדום.
1: הצהובים נגד קריית שמונה, זה כאילו טריוויאלי. מי כאן תפקין מסקנות? עדיין מסתכלים בעין אחרת, עדיין יש להם בראש מחשבה אחרת. וזה לא מתאים להגיד לך את האמת, תלך לישיבות בהתאחדות, ובהתאחדות כך מקרה, ליגה א' עצרו אותה, ליגת הנוער החזירו אותה, מי שצועק יותר אז הוא זכאי, ומי שצועק פחות הוא לא. אלף החלטות שאני לא יודע איך להכיל אותם.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר פה, סעיד, מה שאתה אומר פה, שיש פה ניחוח לגזענות לכאורה, ככה אתה טוען לפחות.
1: אני לא אומר גזענות.
0: יש אפליה נגד קבוצות ערביות.
1: אל תוציא את זה מהבה שלי, קודם כל יש אפליה בין קבוצות גדולות וקבוצות קטנות על זה.
0: זה משהו אחר, אני מדבר אבל, אתה אומר, אם זה היה ריינו סכנין, היום מורידים לנו 30 נקודות.
1: אני אומר לך את האמת, יש עובדות, אני לא אומר, אתה תפחנע על זה איך שאתה רוצה, עובדות.
0: אוקיי.
1: עובדות. ליגה א' צפון, הורידו, פרקו 4 קבוצות ערביות.
0: כן.
1: עובדה, זה עובדה
0: קיימת. כן, כן, כן.
1: אותה האשמה קיבלה מגדל העמק. מגדל העמק איך הוא?
0: שמה.
2: איך הוא? לא, אבל גם פירקו 8 קבוצות יהודיות. אבל איפה פירקו? לא רק 4 קבוצות ערביות.
1: איפה פירקו 8 קבוצות יהודיות?
2: באזור הצפון, היה ליגה של 14...
1: ליגה א', דבר על ליגה
2: א'. היה 14 קבוצות בליגה. אחת עלתה, נעלו את מגדל העמק.
1: אני שואל לך שאלה, מי, תגיד לי שם של קבוצה בליגה א' שיפירקו אותה.
0: לא פירקו. יהודיות לא. לא, הם הורידו להם נקודות אולי, הורידו להם זה, אבל לא פירקו קבוצות.
1: לא, כלום. אחי, יש הבדל בין לפרק קבוצה ולהוריד נקודות.
0: כן, כן, לא פירקו.
1: יש הרבה הבדל, קודם כל. יש הבדל. הם הורידו 14 נקודות למגדל העמק. אחרי שהיא נתנה חותמת שהיא נשארת בליגה. אני לא אומר, אני מביא לך עובדות. יש עובדות בחיים, עובדות. לצערי הרב זה עובדות. זה לא שם השתלשלות. ולכן... אני שואל את עצמי, אם אני רוצה להישאר במקום הזה, או לא להישאר
0: אבל
1: במקום הזה.
0: אבל אתה שואל את עצמך, סעיד, אתה שואל את עצמך כבר שנתיים, שלוש, אם אתה רוצה, ובסוף נשאר. השאלה...
1: לא,
0: גם לפני שנה היו מכל מיני פרסומים, סעיד עשוי לעזור...
2: עם המגרש.
0: עם המגרש, עם הפה, עם השם. השאלה בשורה התחתונה, האם סעיד בסול נשאר או לא, כי אם אתה לא נשאר, אין בני ריינה.
1: נכון, רגע, זה עוד לא יודע.
0: עוד לא החלטת?
1: לא יודע, אבל אני אומר, יש הרבה נסיבות שהן קשות מאוד. אין מה לעשות. אתה בסופו של דבר אתה צריך בשביל להחזיק קבוצת כדורגל, גם בליגת העל או בליגה השנייה, צריך יהיה לך כיסים עמוקים.
0: נכון. בליגה השנייה אפילו אולי יותר.
1: ובשביל להביא כיסים עמוקים ולהליך שיהיה לך, אתה צריך ליהנות מזה. ברגע שמעבר לזה שאתה נהנה בשביל את הדבר הזה ואתה נתקל בבעיות כאלה, מי שיש לו שכל על הכתפיים, צריך לחשוב מה לעשות, האם זה שווה או לא שווה.
0: תגיד לי, אבל אם אתה כן מחליט בסופו של דבר להישאר, מה יקרה עם בני ריינה? זאת אומרת, זו קבוצה שאתה תרצה להחזיר אותה כמה שיותר מהר לליגת העל, או שאתה...
1: אני, אם אני נשאר בכדורגל, אני אוהב להיות תמיד בחזית הראשונה, לא אוהב להיות בחזית השנייה. זה האופי שלי. אז כנראה אם אני נשאר בכדורגל וכן, אז אני אעשה את הכל בשביל שהקבוצה תהיה בליגה הראשונה ולא רק בליגה השנייה.
0: וליאור ובן נשאר בליגה השנייה? אם ואתה נשאר?
1: אני חושב שכן.
0: נשמע שאתה אוהב את העבודה שלו, של ליאור.
1: אני עושה, אני אגיד לך את האמת, גם אתה תבוא תהיה במקומי מאמן שהביא לך 50% הצלחה.
0: אחלה, כן, מגיעים, אם מגיע לו, מגיע לו.
2: לא, אתה גם רואה את העבודה שלו, אתה נמצא כל יום, אתה נמצא במשחקים, נמצא באימונים, אתה יודע מה קורה?
1: לא, אני אגלה לך סוד, אני חוץ מהמשחקים לא רואה אותו מה הם עושים.
0: וואלה.
2: אתה מקבל דיווחים.
1: אני מקבל דיווחים, אבל אני לא רואה.
0: סעיד, תגיד...
2: כשאני עבדתי בפולין, בוורוצלב, אז הבעלים, היושב ראש, הנשיא, תקרא לזה מה שאתה רוצה, היה חבר פרלמנט, והוא היה כל השבוע בוורשה. כשהוא היה מתקשר אליי, זה אחרי שהוא דיבר עם איזה 6-7 אנשים מסביב, הפיזיותרפיסט, המאמן כושר, המנהל,

0: הוא כבר ידע הכל.
1: כן. תגיד לי, סעיד, ליאור גליקליך זה אחד ההפתעות היותר יפות של ריינה עונה. אתה עוד תרצה להשאיר אותו בעונה הבאה?
2: בוא אני אגיד לך, יש לו חוזה, אז הוא יישאר בריינה. ספר יש לו חוזה, יישאר בריינה.
1: יפה.
2: יש עוד כמה שחקנים שיש להם חוזים, שכן יישארו בריינה. הכל אמרות לך, תלוי מה אני מחליט בסוף.
1: ברור, ברור שהכל תלוי בך, כי אתה זה ריינה, זה אין אפילו תחליף לזה הרי.
2: אני לא אמרתי את זה, אתה אומר.
1: לא, אני אומר, אני אומר, אני אומר. תגיד לי, סעיד, בשורה התחתונה, דראפיץ' זה המאמן הכי גרוע שהיה לך בכל התקופה שלך בריינה?
2: אל תוציא מילים מהמאמן שלי, אני לא רוצה להגיד הכי גרוע או פחות גרוע. ואני אמר עבדות, שאלת אותי למה לא נשארנו בליגה, אמרתי לך.
1: הבנתי.
2: הוא מאמן, שיהיה לו בהצלחה, אין לי שום דבר אישי נגדו.
1: זה בטוח.
2: ואין לי שום דבר נגד אף אחד, להפך. אמנם אני אומר את זה בבי גדול, המערכת יחסים ביני לבינו זה שונה מהמערכת יחסים ביני לבין שרון, כי אני ושרון, אני חושב שאנחנו חברים ואני אוהב אותו בפן האישי לשרון. אבל אני לא אבוא ואגיד גרוע או לא גרוע. הוא פשוט לא
1: מתאים לרני. אחלה. סעיד, אני אישית מקווה שאתה תשאר, כי אני חושב שאתה חשוב מאוד לכדורגל הישראלי, ושקבוצת מורנה תהיה חלק מהכדורגל הישראלי. גם אם יורדים, אז להיות בעונה הבאה בליגת העל, בעונה שלאחר מכן. אבל זו החלטה שלך. אתה בסופו של דבר זה תחושות שלך. עשית פה דברים גדולים בכדורגל. סעיד בסול, תודה רבה לך. טוב, ביקשנו את תגובתו של דראפיץ', רק נגיד, ביקשנו את תגובתו של דראפיץ' על האמירות באמת חריגות. אומר סעיד בסול, כבר בגביע טוטו ידעתי שמה שנקרא, אכלתי אותה וכל הדברים האלו. ביקשנו את תגובתו של דראפיץ', במידה והוא ישיב, אנחנו כמובן נפרסם את תגובתו, כי הוא אומר שזה מאמן שהוא כבר בגביע טוטו, הבין שהוא עשה את הטעות של החיים שלו, ככה הוא מגדיר את זה, ואחר כך הוא מספר על העניין הזה שבעצם זה מאמן שבגללו בעצם ריינה ירדה ליגה. בוא, אמירות קשות כלפי מאמן, וגם מהפן האישי שלו, אם הוא יישאר או לא יישאר, אני חושב שבאמת בלעדיו בטח שאין ריינה, ואני חושב שאחד כמו הוא כן חשוב מאוד לכדורגל. אגב, גם אבו יונס שוקל להישאר, לא להישאר, מאוד פעם, מטעמים אחרים, אבל...
0: תראה, האנשים האלה, אגב, להחזיק קבוצה...
1: בטח.
0: במגזר הערבי בליגה הראשונה,
1: קשה מאוד.
0: זה לא דבר פשוט.
1: קשה מאוד.
0: מה שסעיד בסול עשה מליגה שלישית,
1: מליגה גימל.
0: מליגה גימל.
1: תוך שש שנים.
0: ולהגיע לזה, ולהגיע לליגה הראשונה. אני חושב, כמו שאמרתי, קודם כל, ההיפרדות שלו ממימר הייתה בעייתית לשניהם.
1: חד משמעית. הנה, שניהם יורדים ליגה כנראה, כן. בסופו של דבר.
0: עכשיו, זה אחד. שניים, אני לא יודע אם יש דווקא מה שקרה השנה זה בגלל שהלכו נגד ריינה, בגלל שהם ערבים. אני לא,
1: לא, גם אני לא יכול להגיד
0: דבר כזה. זה לא היה בשנה שעברה וזה לא היה לפני שנתיים.
1: אבל עוד פעם, אתה יודע, עם תחושות אי אפשר, הוא מדבר על אפליה, הוא טוען שיש אפליה.
0: קשה להתפקח. מי זה היה השופט הזה שהוא...
1: לא יודע, השופט נגד סכנין, תכף אולי בבליק יגיד לנו.
0: אבל מה איגוד השופטים פרסמו לדבר הזה?
1: לא, הוא טוען שאיגוד השופטים שלח לו מכתב. שהם אמרו ש...
0: לא יכול לשלוח מכתב רק לא איגוד השופטים, זה מכתב שצריך לצאת לכולם.
1: לא, יכול להיות שהוא שלח משהו למכתב לאיגוד השופטים, איגוד השופטים משיב לא, אבל קודם כל, תשמע, היה לי רן באמת ראשון שלו, מה שהוא יורד ליגה, אז זה היה מאוד מאוד מעניין לשמוע את כל הדברים, והוא מסכם את העונה הזו, וסעיד כמו סעיד, זה סעיד בסול, הוא תמיד יגיד את האמת שלו, אין לו שום בעיה בלי מסננים כאלה או אחרים, והוא אומר את הדברים, דראפיץ', אני לא יודע אם אני ממשיך, עשיתי את הטעות של החיים שלי עם דראפיץ', כבר בגביע טוטו.
0: הוא גם למעשה...
1: וגם מדבר על הסיפור של דבריה. תשמע, אני יכול גם להבין אותו בפן הזה, כאילו.
0: הוא משלם את הכסף, ומשלם את המיסים, ומשלם את הזה, ושבטבריה כאילו הציעו להם יותר, ולא על הכל דיווחו, ועד טבריה, אבל עדיין טבריה, אני חושב, גם אחרי ההורדה של השמונה נקודות...
1: שמונה פלוס שש.
0: עשתה, שש בשנה הבאה.
1: כן, זה משמעותי גם.
0: עשתה עבודה מקצועית, מקצועית על המגרש.
1: מה שאלירן חודד עשה, שפו.
0: אני לא מעודד את מה שהם עשו מבחינת...
1: לא, אף אחד מאיתנו לא.
0: אבל על המגרש, מה שאלירן חודד עשה...
1: אבל אתה יודע, צביקה, בסופו
0: של... אתה יודע, אלירן חודד בשום שלב... לא היה מועמד לפיטורים, ולא היה, הם נותנים לו...
1: זה היתרון בהנהלה של דבריה.
0: נותנים לו שקט כבר ארבע שנים.
1: יש את השקט?
0: ארבע או חמש?
1: נראה לי כבר איזה... ארבע נראה לי, כן, ארבע. אבל אני אראה לך משהו, אני חושב שבסופו של דבר, עם תחושות אי אפשר להתווכח. התחושה שלו, אם אנחנו היינו בסיטואציה הזו, ריינה, איך הוא אמר, או אנחנו או סכנין, הם מורדים לנו.

0: 20-30 נקודות. זו התחושה שלו. ואגב, שזו התחושה שלו, זה הדבר הכי גרוע בשבילו, כי הוא מרגיש שיש פה איזושהי אפליה, אבל עוד פעם, זה הרעיון הבלעדי שלנו עם סעיד בסול, ואנחנו קופצים לבית וגן, שם מחכה לנו מוטי פשחצקי, אחרי מסיבת עיתונאים של ברק יצחקי, ולקראת המשחק של ביתר ירושלים מחר, מול הפועל באר שבע.
1: צהריים טובים מבית וגן, ביתר ירושלים, אוטוטו, תסיים את האימון המסכם שלה לקראת המשחק מחר, טדי מלא, משחק העונה, משחק העונות, ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע, כשבביתר יודעים שרק ניצחון והם יהיו חזק על תואר האליפות והכל יהיה תלוי בהם. יצחקי החליט לשנות את המערך, לחזור להרכב שכל כך הצליח לפני ההפסד למכבי חיפה בסמי עופר, וזה אומר, שואה, קלו, אצילי בשלישייה הקדמית, גדרני אולי השחקן הכי משמעותי בחוליית ההגנה של ביתר ירושלים חוזר מהרחקה, גם דור מיכה יהיה על הספסל אחרי שחוזר מצהובים, יכול יהיה לעזור לברק יצחקי במהלך המשחק הזה. האוהדים בטירוף, רן, מדברים על 1,500 שקל כרטיס בשוק האפור מחוץ למגרש. קשה מאוד להשיג כרטיסים למשחק הזה, המשטרה אגב וגם אנשי ביתר ירושלים על כל עניין הספסרות. אופטימיות מצד אחד, לחץ גדול מצד שני, ומיגל סילבה וברק יצחקי שהגיעו למסיבת העיתונאים.
2: זה לא רק בגלל העומס, אתה יודע, אנשים לפעמים זורקים ו...
3: זה הפך לשיח, איך הוא מושיד את הצילי, במאני טיים. בוא נאמר ככה, מחר יש שיקולים כאלה או שזה בכלל לא יושב על השיקולים האלה?
2: עזוב, נו, כבר אין לי כוח להתייחס לשטויות האלה, באמת.
3: למה?
2: כי אנשים לא מבינים בכלל מה קורה בפנים, ו... האמת היא שעומר מאוד רצה לשחק, אבל הוא הרגיש איזה שהם כאבים אחרי המשחק נגד הפועל תל אביב, דווקא במקום שהייתה לו פציעה לפני. לפני שלושה חודשים שהוא נעדר מן התקופה ארוכה. ולקחת סיכון איתו, צריך שיקרה באמת משהו מיוחד. והאמת היא שבמחצית השנייה עוד די לקחתי אותו. כי ראיתי שאנחנו באיזשהו מקום שהקבוצה נקלעה לסיטואציה של פיגור. ולקחתי אותו. החלטתי לא לקחת את זה מתחילת המשחק, כמובן כדי לשמור עליו כמה שיותר. אבל זו לא הסיבה שבגללה הפסדנו, לא הסיבה, זה שעומר אצילי לא פתח במשחק נגד מכבי חיפה, זו לא הסיבה שהפסדנו, היו עוד הרבה דברים לא טובים שעשינו במשחק הזה.
4: אבל רק תסכים איתי שאצילי לא פתח, נכנס כמחצית שנייה, אבל על זה מדברים.
2: זה לא מעניין אותי. לא מעניין אותי שמדברים על זה.
4: לא, אבל אני שואל...
2: זה לא מעניין אותי שמדברים על זה.
4: אין בעיה שמדברים על זה. אני שואל, כמאמן, מה הסיבה שאתה כאילו פותח איתו מחצית שנייה ולא פותח איתו בעצם
2: המשחק? הסברתי בדיוק מה הסיבה. עכשיו, לפני שנייה, הסברתי מה הסיבה.
0: זה ברק יצחקי שמסביר בדיוק את הסיבה למה עומר אצילי לא משחק, והוא טוען כך, שמעת מה אומר, הוא גם ככה לא ממש... אהבת זה, אבל הוא אומר, אין לי כוח ועל השטויות האלה להסביר. תראה עוד פעם, אני, מה שאני שומע מביתר ירושלים, כמו שהוא הסביר, הייתה לו הרגישות במקום שבו הוא נפצע, וחיתו מה שנקרא לא לסכן אותו. אני אגיד לך יותר מזה, ביתר ירושלים אומרת, חבל בכלל ששמנו אותו בסגל. יותר נכון היה אפילו לא לשים אותו בסגל, ומחר להגיע פרש.
5: תשמע, הנושא של פציעות בספורט הוא קריטי.
0: נכון.
5: וכאשר משחקים בעומס כזה, אם בא שחקן בטח כמו אצילי, שרק לפני חודשיים חזר מפציעה די קשה, ואומר למאמן, יש רגישות פה, אתה באופן טבעי מתחיל לחשוב על הרע ביותר. עכשיו יש גם צוות מקצועי. תראה, יש עכשיו בספורט, בכדורסל, גם בכדורגל, קריאות גיד אכילס.
0: וואו, וואו.
5: עכשיו, אני,
0: זה מזעזע מבחינתי.
5: אני לא רופא, ואני שואל רופאים, אני נמצא בהרצאות, אני הטלתי על אחד מהחניכים שלי בקורס לעשות עבודת גמר על הנושא הזה, האם אני יכול היום, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש, לקחת את כל השחקנים שלי, או שחקנים שיש להם סף פציעה נמוך, לעשות איזושהי בדיקה לגיד אכילס, לפני שהוא נקרא, ולגלות שיש איזושהי התרופפות, שיש איזושהי חולשה, שיש איזשהו... שמע, גיד אכילס שהולך, או גם בפציעות אחרות של קריאות שרירים. האם אני יכול פעם בשבוע לקחת כל השחקנים, להעלות אותם לאיזשהו מכשיר, להעלות אותם לאיזשהו סוג של בדיקה?
0: ויש כזה? יש דבר כזה?
5: אני, יש...
0: שמע, אני

0: חושב, אני משוכנע שיש איזה... אני משוכנע
1: זה
0: שיש...
1: זה הופך להיות...
0: לא, אני משוכנע שיש איזשהו פרמטרים, יש איזה פרמטרים או אינדיקציות רפואיות שיכולות
1: למצוא,
0: לדעת מה קורה עם
1: האכילס. לא, גם על השרירים.
0: כן.
1: צריך למצוא משהו שייתן למאמנים יותר ידע ויותר להחליט בשיקולים. כמה עומס להפעיל על כל שחקן, בעיקר כשהליגה הזאת היא כל שלושה ימים.
0: למרות שהיום, אם מי כמוך יודע, ברמה המדעית, בדיקות דם, היום כל הקבוצות הגדולות...
1: אבל לא, לא, אני יודע, אבל לא, לא לשרירים.
0: לא לשרירים.
1: לא לקרע של שרירים.
0: לא, למחת העייפות.
1: כן, כן, כן.
0: העייפות. כן,
1: כל שחקן.
0: אז כן, זה חשוב, בוא נשמע את ניר קלינגר. הלאה, ניר, מה העניינים?
2: אני יכול קצת לעזור לכם בעניין.
0: יאללה, תעזור.
2: יש כבר לא מהיום, הרבה שנים, מכשיר שנקרא סייבקס,
1: נכון.
2: את היחס של השרירים בין האמסטרינג לארבע ראשי, בין ימין לשמאל, אפשר לדעת על השרירים, הכל מהכל,
1: לא,
2: וזה
1: ניר,
2: גם תמוד עוזר.
1: ניר, אני אעזור לך גם כן.
0: אז תדבר עם התלמיד של צביקה, תעזור לו.
1: אני, לא, לא, אני יעזור לך גם כן. לפני שבועיים הייתי עם הקורס שלי במעבדה בווינגייט שמתעסקת בעניין הזה, זה כן. עדיין לא 100% שאני
2: לא,
1: מכניס...
2: לא, לא. חד משמעי זה לא 100%.
1: שאני ידע שאחרי הדבר הזה אני לא מעלה אותך בהרכב ולא נותן לך לשחק. הלוואי וזה היה ככה, היה עוזר למאמנים.
2: לא, אז זהו, אבל זה יכול לצמצם מאוד. למשל, תדע שלמכבי חיפה, לדעתי, יש מכשיר סייבקס משלהם במועדון.
1: אוקיי.
2: ולא כל קבוצה יש את זה. ועדיין...
1: בטח, זה מכשיר יקר. זה מכשיר יקר.
0: שולחים לי פה...
1: צריך לדעת איך...
0: פיזיותרפיסטים שיש בדיקה מקדימה שאפשר לחזות, עוד פעם. שום דבר הוא לא מאחוז.
1: זהו, צריך לשפר את זה.
0: כן, כן.
1: צריך... עכשיו, כשבא יצחקי ואומר, הצילי בא ואמר לי ככה, עומד לו הפציעה של הצילי מלפני חודשיים, שזה...
0: גם עומד לו הפציעה שלו, אני זוכר שהוא היה כשחקן מכבי תל אביב.
1: כן.
0: שהוא בא בחימום, עזוב שהוא עשה ככה אז שהוא קראת את הצולבת, אבל גם בחימום היה לו משחק עם באזל, לא זוכר, איזה משחק באחת הליגות באירופה, והוא קרא, תוך כדי ביתה הוא קראת את...
1: לא, גם ניר, אנשים לא יודעים כמה בעיות ושיקולים יש למאמן לפני שהוא מחליט החלטה כזאת.
0: ניר, קח אותי רגע אתה, מה אתה היית עושה בסיטואציה הזו, כי שמענו את אלי גוטמן, שמענו את רובן עטר, שאומרים, חבר'ה, אין דבר כזה משחק. אומר היום ברק יצחקי, אפילו פעם ראשונה נראה אותו מתעצבן קצת ברעיון, ואומר, חבר'ה, אתם לא יודעים בכלל מה אתם מדברים.
1: לא ידעו בכלל שהיה איזשהו...
0: כן, אתם לא יודעים בכלל מה אתם מדברים. זה בן אדם שעם רגישות באותו מקום שהוא נפצע, לא רצינו לסכן אותו לקראת משחק העונה.
2: בסדר, כמור, צודק, מה אני אגיד לך?
0: זאת אומרת, גם אתה היית נוהג ככה?
2: ברור, אם הבן אדם יודע ויש לו... ואמרתי לכם, אפשר להעריך את הבדיקה, יש אולטרסאונד, אפשר לראות אם יש קצת נוזלים, אם יש קצת מתח, זה לא בעיה לבדוק. אם הבן אדם מתלונן, אז ברור שהוא לא צריך לשחק.
0: וגם אלה שאומרים, הוא רצה לשחק. בוא, כל שחקן תמיד רוצה לשחק.
2: שמע, האמת בסוף היא אחת. אין פה... זה אם ברק יצחקי אמר שהוא התלונן על רגישות, אז הוא אמר, וזהו, זה נגמר.
0: כן.
2: אני לא מבין מה הוויכוח.
0: לא.
2: לגבי כל הנושא של השרירים, אין בזה... אבל יש לי שאלה אחת, למה רונלדו אף פעם אין לו מתיחות בשרירים? תסבירו לי.
1: כי הוא עובד על עצמו.
0: שהם יהיו מקצוענים כמו רונלדו, דבר איתי.
1: כי הוא עובד על עצמו הכי מקצוען בעולם.
2: אז תודה רבה, אז למה שכולם לא יהיו כאלה? לא הבנתי.
0: כמה רונלדו יש בעולם בכלל?
1: מפני שהשחקנים הישראלים לא יכולים לבנות באחוזה שלהם את חדר הכושר, את חדר הסאונה, את חדר הקרח, להביא את כל הפיזיותרפיסטים, את כל מדריכי היוגה והזה ושעובדים, ולעשות 1,000 כפיפות צמיחה ביום.
2: קודם כל זה אפשרי, בוא נתחיל בזה, שזה אפשרי לא למתוח ולא לקרוע שרירים.
1: כן.
2: זה אנושי, זה קיים, זה לא באגדות. אבל בסדר,
1: נכון.
2: זה...
0: לא, אבל תראה, אבל רונלדו זה בן אדם שעושה כל היום גמישות, ועושה כל היום בריכות שחייה, ועושה כל היום דיקורים, ועושה כל היום פילאטיסים. בוא, זה לא רק מעבר לפיתוח השריר.
1: אגב, גם לברון ג'יימס, הבן אדם בן 41, משחק עכשיו בפלייאוף של ה-NBA שהוא קשה, מחזיק קבוצה שלמה על הכתפיים, דונטיץ' פצוע, והוא משחק ויש לו את אותה מכשור בבית.
0: נכון.
2: שמע, אני אגיד לכם, הרגישויות לפציעות בשנים האחרונות עלו ממש.
1: נכון.
2: בתקופה שלי, אני באופן אישי, שגם הייתי משחק שלושה משחקים בשבוע, אז היה משחקי נבחרות.
0: עם הנבחרת, כן.
2: לא היה לי אף פעם, פעם בעונה או פעם בשנתיים, איזה קרע בשריר, לא כזה.

0: יודע, לא יודע, משהו ב...
1: בוא, בשורה התחתונה זה פחות ברחוב.
2: העומסים קצת גדלו, כמות המשחקים גדלה, הפגרות מתקצרות.
1: בוא ניגע ב... אגב, רובן עטר, שאתמול נתן הופעה גדולה בראשון בכותרות, הוא אומר, בשמונה וחצי הוא לא יכול ובתשע וחצי הוא כן יכול, לגבי הצילי. זאת אומרת, בשמונה וחצי הוא לא יכול היה לפתוח, אבל בתשע וחצי שילבו אותו במחצית, כאילו. אז שואל רובן, למה בשמונה וחצי הוא לא יכול ובתשע וחצי הוא כן יכול?
0: אני יכול להגיד את דעתי.
1: כן, רבאו.
2: שהיית בפיגור.
0: לא, לא קשור. אם שחקן, אם ידוע שהשחקן... אני בכלל טוען שאם שחקן קשיר לדקה, הוא קשיר גם ל...
1: נכון, גם אני ככה חושב.
0: למחצית. כי שריר אתה קורע או אתה מותח בספרינט או בביתה, ואז זה יכול לקרות גם אחרי דקה או אחרי עשר דקות. אז אני לא יכול, לא אוהב את ההגדרת זמן הזאת, הוא יכול לשחק רק 30 דקות. אני לא מכיר את זה.
1: אני אגיד לך, אבל קלינגר, אני אגיד לך משהו, בשיחות שלי עם ביתר ירושלים. בשיחות שלי עם ביתר ירושלים. הם בכלל לא רצו לתת לו לשחק. ואם הם לא היו רואים את הפיגור הזה מול מכבי חיפה, הם לא נותנים לו, עכשיו הם סיכנו אותו במחצית השנייה, זה מבחינתם היה סיכון, שמה שנקרא, בגלל הלחץ הם זרקו אותו, כי בוא, מקצועית, רפואית, הוא לא יכול לשחק.
0: אז מה היה קורה? אז מה הם עשו בעצם? הם גם...
1: אכלו אותה, בטח.
0: רגע, תראה, זה דאבל, זה חטא משולש. נכון. גם אתה לא מועיל לקבוצה כי השחקן לא במיטבו.
1: נכון.
0: גם אתה מסכן אותו.
2: גם כבר הפסדת.
0: וגם הפסדת.
1: כן, לא פתחת איתו.
0: אתה מבין?
1: כן, כן.
0: הרווחת, לא שיתפת אותו, בסדר, הפסדתם, לא משנה.
2: למזלם, הוא לא נפצע.
0: זאת הרווחת את הבן אדם, לא סיכנת אותו. לא החמרת לו את הפציעה. אוקיי, אבל תודה. בסוף כל אחד והשיקולים שלו, וזה בסדר.
1: אבל אתה אומר שאתה, אתה ניר קלינגר כמאמן, אם אתה שומע עכשיו את מה שאומר ברק יצחקי, אתה לא היית פותח איתו.
0: לא, אני מסכים עם ברק 100%, אם אני מרגיש שהבן אדם לא 100%.
2: לא, אבל מה שאני גם אומר, גם אני עכשיו כשאני שואל, אם הוא היה במצב כזה מסוכן בפתיחת המשחק, לא לעלות, לא היה צריך לסכן אותו, חס וחלילה לא היה נפצע, הוא גם לא היה לו נגיד
1: לשבע. אבל לי כמוך יודע, כי מאמן...
2: אתה לא עומד בלחץ.
1: בדיוק, בא לך הלחץ, ואתה אומר, אתה יודע מה, יאללה, נכניס את העומר, הוא עשה לי פתאום איזה גול אחת אחת. עוד פעם, זה הייתה טעות לתת לו למחצית הזו שחק.
0: אבל הוא יכול לצ זה יכול לקרות אחרי דקה, או אחרי עשר דקות, או אחרי חצי שעה. אין לזה חוקים.
2: נכון.
0: בתנועה אחת לא נכונה, אתה מותח את השריר, ואז אתה בחוץ חודש.
1: בוא נשים את הפציעות בצד, כי בסופו של דבר, עומר אצילי מחר יפתח, וירדן שועה יפתוח, וזה הרכב החזק ביותר של הפועל באר שבע, של ביתר ירושלים.
2: רק רגע, אבל אתה יודע, ניר, בטח שאתה יודע את זה, זה גם תלוי באופי של השחקן. יש שחקן שהוא משחק כשהוא רק ב-80% כשר, ויש שחקן שעד שהוא לא 100% כשר, הוא לא מבקש לשחק ולא עולה למגרש.
0: אתה יודע, אבל זה לא רק תלוי בשחקן. בסוף המאמן צריך להחליט. אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, מי שצריך להחליט זה המאמן ולא השחקן. השחקן יכול להגיד איך הוא מרגיש, אני בסדר, אני ככה, אני 80%. אני לא מכיר את זה, אני בתור שחקן באופן אישי לא מכיר את זה. זה או שאני עולה או שאני לא עולה.
2: כן.
0: או אני בריא. נותן את ה-200%, או שאני לא משחק בכלל. ככה אני הייתי נוהג עם עצמי כשחקן, לא אכפת
1: לי מה... אבל בוא, קלינגר, אתה, אני מסכים עם צביקה שלך, היה אופי אחר, של ווינגר, של לוחם, זה היה משהו...
2: אתה יודע, היה תקופה...
1: לא אמרתי שלא, אבל אתה הייתה יותר לוחם.
2: היה תקופה ששחקנים היו מקבלים זריקה בשביל לעלות לשחק.
1: גם היום.
2: היום פחות, היום...
1: לא, לא, היום מקבלים זריקות, אתה לא מבין כמה זריקות מקבלים.
2: ויש שחקנים שהסכימו לזה, ויש שחקנים שלא הסכימו לזה.
0: נכון.
1: אתה יודע, תלוי כמה אתה רוצה להקריב. אני מכיר הרבה שחקנים שמקבלים זריקות גם היום. ניר, בואו קח אותנו למאצ'אפ הזה, משחק המשחקים, באמת, מחר שידור ישיר בערוץ הספורט, וזה פשוט משחק אדיר. איך אתה רואה את המשחק הזה? כי ביתר ירושלים, אנחנו תמיד מזכירים את זה, ניצחה משחק אחד ב-40 האחרונים נגד...
0: באר שבע. אז תראה, זה... אף אחד לא יכול לחזות מה יהיה, אבל אני אומר שבשורה התחתונה התוצאות או ההשלכות הן ברורות. באר שבע מנצחת היא אלופה. זה ברור לכולם, גם לביתר.
1: כן, נכון.
0: ופה גם יש חשיבה טקטית, כי ביתר ברור שהיא צריכה לנצח בשביל לחזור לפסגה, אבל גם אם היא לא מפסידה, היא עדיין... יכולה לחלום על אליפות, כאילו אם אתם מבינים מה שאני אומר.
1: ברור, ברור. תשמע, באר שבע בא לבלומפילד ביום שישי.

0: נגד הפועל תל אביב. בוא, הכל יכול לקרות שם. אם עושה, אלא אם כן, אלא אם כן היא מנצחת ולקחה אליפות, אני מסכים איתך.
1: אז זה מה שאני אומר. אם, אז ביתר צריכה, בטקטיקה הרגילה וב-DNA של ברק, יצחקי ושל של הקבוצה והקהל, זה יאללה, הוא להשתגע, התקפה, התקפה, זה בסדר, אני תומך בזה. אבל אני לא בטוח שזה ישרת את המשחק עונה הזה. כי זה משחק עונה שהוא באמת משחק עונה. נפסדת, נגמר. אתה מבין?
0: כן.
1: אז יש פה חשיבה שברק יצחקי, אני בטוח מתחבט איתה, ואני הייתי במצבים האלה. זה באמת...
0: מה, אני חושב שדווקא מאמן צריך לחזור לבייסיק שלו, למה שהוא הכי מאמין בו, בלי להתחכם, עם ההרכב
1: שלו. אבל למה? הוא לא התחכם בחיים.
0: לא, לא, לא, נכון, נכון, נהפוך הוא. אז אני אומר...
1: המשחק הלך לא הפוך.
0: נכון, אז אני אומר, הוא... אני אומר לך ככה, ההרכב של ביתר ירושלים, לטובת המאזין רן קוז'וך והצופה רן קוז'וך, הוא מאוד ברור, מאוד ברור. זה אותו הרכב שפתח נגד מכבי תל אביב. זה לא, זהו, זה החלטה, זה לא אולי וכאלה. זו החלטה, זה הרכב הטוב ביותר. ואני חושב שבסופו של דבר...
1: מה, עם שוע חלוץ קלו בצד אחד ואצילי בצד שני?
0: כן, כן. ובאמצע זה אינו, ירין לוי וזיו בן שימול, גדרני קרבאלי, ירדן כהן ואנטווי. זה הרכב שלהם, זה עם ההרכב הזה הכי טוב שלהם. זה מה שהם יודעים לעשות.
2: הם חייבים לעלות היום מההרכב הכי טוב, זה היום יצנאו נבר.
1: המשחק הזה מחר, הוא, תשמע, הוא להיות או לחדול מבחינת ביתר, ומבחינת באר שבע, הוא, שהיא גם ככה קבוצה יותר מאורגנת וטקטית ומסודרת, פחות מוכשרת לדעתי.
0: וואלה.
1: אבל, כן? מבחינת כישרון, תשמע, אני אומר, ירדן שוע באמת, מה שהוא עושה, לפעמים אני רואה אותו במגרש, עושה דברים, אני באמת...
0: ירדן שוע, ניר, נגד מכבי תל אביב. קלינגר, זה היה משהו שאני באמת לא זוכר הופעה כזאת הרבה זמן.
1: באמת.
0: אבל נגד מכבי חיפה, הוא לא היה. עכשיו, זה הבעיה. הוא לפעמים, זה בדיוק ההבדל בין ניר קלינגר, ולא בגלל שאנחנו מדברים עכשיו, שהיה בא מחויב, כל משחק 200%, לבין ירדן שוע שלפעמים הוא כאילו על הדרך.
1: קודם כל אי אפשר להשוות, זה תפקידים אחרים.
0: אין בעיה, נדבר על אופי, עזוב תפקיד.
1: אבל ברמה של ירדן שוע, תראה, הוא סידר שם הכדור נדמה לי למוזי, מי זה היה בהתחלה שלו?
0: כן, נכון, נכון, נכון.
1: אתה מבין, אז אתה לא יכול לבוא אליו בטענות.
0: לא, לא, לא בא אליו בטענות, אני חושב שהוא בעונה גדולה, ירדן.
1: זה יכול היה להיות 1-0, והמשחק התפתח ככה.
0: חד משמעית.
1: זה קורה, אבל ביתר צריכה לשחק חכם במשחק הזה.
0: לא, אבל דולר יותר כישרונית, למה? מעניין אותי, אתה אומר ירדן שוע, צילי?
1: יותר כישרונית, כי באמת שוע, גם קלו אגב, אני מאוד מחזיק ממנו.
0: אבל הוא לא כישרוני שקלו, קלו זה איש של עבודה.
1: לא כישרוני, אבל אתה בן אדם...
0: מביא את ההספקים, כן.
1: מביא, כן, ואצילי, וירין לוי, וזיו בן שימול, ואינו, זה קבוצה איכותית מאוד. אני לא אומר שבאר שבע לא, אבל מבחינת כישרון כזה, טהור מה שנקרא,
0: כן.
1: אז שוע פה לדעתי מעל כולם. ואם הוא מתופס יום והוא בטון, אז...
0: אני אומר לך ככה, אם ביתר ירושלים מחר מקבלת את ירדן שוע נגד מכבי תל אביב, 57 דקות, שני בישולים וגול, וואלה יכול להיות רגוע. אבל אם מקבלת את ירדן שוע ביום פחות טוב, היא בבעיה.
1: אז יפה, אז ככה זה, מה לעשות? כל הרבה קבוצות גדולות...
0: אבל אני חושב שהסיפור, אני חושב שהשחקן, עוד פעם, אינו גם, אני חושב שהוא טופ לבל, אבל הסיפור של לוקה גדרני, זה...
1: כן, זה היה ברור, דיברנו על זה לפני
2: המשחק.
0: כן. הוא הביא, בוא, אתה רואה, הוא לא שחק נגד מכבי חיפה, קיבלו שלישייה.
1: ברור.
0: בוא, קרבאלי לידו וכאלה, זה...
1: זה ברור, זה לא רק הוא, זה השוער, זה קרבאלי, כשאתה מוציא את החוליה הזאת, אז כולם יורדים מסביבו, וכשאתה מחזיר אותו לפאזל, אז כולם מתחזקים. זה ככה זה שילוב כזה, זה, אתה יודע. אבל...
0: אז קח אותי רגע לפועל באר שבע, מה היא צריכה לעשות? כי הפועל באר שבע אמרת, ובצדק, היא קבוצה יותר מאורגנת, היא קבוצה יותר בשאלה לאליפות, כי היא כבר במקום במקומות האלה הרבה זמן.
1: כן, היא צחקת כדורגל שלה, 4-3-3, עם ונטורה בשש, וקנגווה ואליאל פרץ, קבוצה מאוד חזקה, מאוד
0: מורגנת. וזלטנוביץ' ו...
1: לגבי איסט וזלטנוביץ', אני לא בטוח שקוז'וק ילך על זה.
0: לא, לא, לא, אני אומר, אני לדעתי, מה שאני שומע באר שבע, הוא פותח עם זלטנוביץ', והוא פותח עם אבורומי, והוא פותח עם גנח.
1: כן, הרגיל
0: שלו.
1: הוא יעשה טעות אם הוא ישנה את זה, כי זה הדיין, זה
0: בוא הקבוצה. בוא נגיד שאתמול, ששמעו בביתר ירושלים, הם אמרו, וואלה, לא רע מבחינתנו מבטח עם איסט וזלטנוביץ', כי זה מאוד מאוד התקפי, לבוא לטדי.
1: הוא יכול לשים את איסט...
0: בצד?
1: לא, להפך, הוא יכול לקחת את זה, זה גם קורה וזה גם בסדר. זה פשוט לעשות, לבנות טקטיקה אחרת, אבל לא יודע אם לא בטוח שעכשיו זה כדאי לו לשנות את כל המחשבה ולקחת את זלטנוביץ' טיפה הצידה לשמאל, טיפה.

0: כזה, ואז אתה יוצר לו סגירה כל הזמן עם קנגווה או עם אליאר פרץ,
1: כן, כן.
0: על המגן שלו. הבעיה היא שאנטוי הוא מגן תוקף, ואתה לא יכול להשאיר את הכנף, את צד ימין של ביתר בלי סגירה, וזלטנוביץ' לא ירדוף אחריו.
1: לא.
0: ופה הוא לא ישן, לדעתי הוא ישחק עם גנח והבורומי, כמו שאתה
1: כן,
0: אומר.
1: כן, כן, כן, גנח, הבורומי, זלטנוביץ' ובאמצע את
0: כל ה... קבוצה מאוד חזקה באר שבע.
1: כן, בטח שקבוצה חזקה.
0: זה יהיה קרב...
1: מה נראה לך, קלינגר, לאן זה הולך?
0: זה הולך להכרעה של גול אחד לפה, לפה.
1: וואלה. אני אומר, יהיה יותר מגול אחד.
0: לא, יכול להיות שיש 2-1, 3-2.
1: אתה אומר, בפער של גול אחד.
0: כן, כן, זה יהיה משחק צמוד מאוד לדעתי. אני יודע, עוד פעם, לא נביא, אבל... אבל בתוכנית התחזית, הרי התחזית, אני פוגע חבל על הזמן.
1: אז מה, אז תן לי את הרי התחזית שלך?
0: אני אומר, זה יוכרע לפה...
1: לא, זאת תן תוצאה, את כאילו תן מי מנצח.
0: לא יודע להגיד...
1: בהרי התחזית אתם צריכים לבחור.
2: אז אני אתחיל לשלוח את ההמלצות שלך.
1: אתה תתאשר, צביקה.
0: אם הייתי בוחר, אני יודע, הייתי הולך עם, לא יודע, אולי עם ביתר, כי עם בבית, אבל לא יודע.
1: בוא נגיד שביתר, קלינגר ביתר בטדי, והייתי במשחקים האחרונים בטדי, תשמע, אתה יודע, תמיד הוא הרגש, הרגש, הרגש. זה גם קהל כל כך צמא, שלא זכה כל כך הרבה שנים באליפות, זה טירוף, תשמע, אני אומר לך, הטריבונות זזות שם, הטריבונות זזות.
0: נכון, אבל לפעמים זה גם יכול להיות ככה...
2: חרב פיפיות.
1: אז פה זה עבודה של ברק יצחקי ואלמוג כהן, שלא, אתה יודע, שהשחקנים לא השתגעו בגלל הקהל.
0: מה, המחזור האחרון שבו היה מהפך,
1: כן.
0: הוא לא טוב לביתר.
1: נכון.
0: זה ברור לי.
1: ברור.
0: כי ביתר, באופן עקרוני, כל הפלייאוף הזה, יש לה רק מה להרוויח. אף אחד לא דיבר עליה כאלופה.
1: ברור.
0: לא בתחילת העונה, לא בסיבוב ראשון, נכון, ולא בסוף נכון. הליגה. ופתאום היא מגיעה 4 משחקים לסיום, כשהיא ממש מועמדת לאליפות. ופה...
1: אבל קלינגר, היא לא התעבור, גם נגד הפועל תל אביב, מי שראה את המשחק הזה.
0: נכון, נכון.
1: מעבר לזה שהיא ניצחה והכל, בונה, הם היו עייפים, ירדן כהן, מה שטוריאל עשה לו, עד עכשיו הוא בשכר חורת.
0: בסדר.
1: והצילי, בקושי הלך, כבר לא היה לו כוח ללכת בכלל. עזוב לרוץ, ללכת. אז ראית את זה כבר נגד הפועל תל אביב, ולכן לא הייתה ברירה, אנשים לא מבינים. אומרים, אצילי לפתוח, הכי קל להגיד, לפתוח, תפתחו עם ההרכב החזק.
2: העומס הוא ענק.
1: העומס, בוא,
2: עצום,
1: קבוצות פרמייר ליג מתקשות לשחק כל 3 ימים, משך חודש. מתקשות, מה לעשות?
0: לא, אבל גם באר שבע.
1: ברור, ברור, אבל באר שבע, הדבר הטוב שעושה, עשה קוז'וך, שהוא סוף סוף התחיל לשתף גם את הספסל שלו. אז אתה רואה את איס, ואתה רואה את רוי לוי, ואתה רואה את שחקנים שהוא התחיל לשלב אותם, ואתה מקבל מהם אחלה עבודה.
2: זה יותר קל לעשות נגד פתח תקווה, מאשר נגד מכבי חיפה.
1: סבבה, נכון? אז לא היה את הברק הנכון יותר.
0: עדיין יש לו את השלישייה באמצע שרצים כמעט כל משחק כ-90 דקות, וזה הלב של הקבוצה של באר שבע. אז הם גם כן בעייפות, הם גם כן לא...
1: ברור, ברור, ברור.
0: בסדר, אבל...
1: כולם מגיעים באותה סיטואציה, אין תירוצים לאף אחד. שחקו כדורגל, מי טוב יותר, יש שינצח.
0: זה לגמרי נכון.
1: קלינגר, אוהבים אותך, תודה רבה שצרפת.
0: תודה, ביי, ביי, ביי.
1: תשמע, הרעיון של סעיד בסולקן מעורר עדים רבים. בין היתר הוא אומר, המינוי של סלובודן דראפיץ', הטעות של חיי, ירדנו ליגה כשהחתמתי אותו, הוא יכול להיות מרצה כדורגל ולא מעבר.
2: נו, אז מה התגובות?
1: כשהחתמתי מאמן, שאני חושב שבעבר היה מאמן, עכשיו הוא יכול להיות אולי מרצה כדורגל, לא מעבר. בפה גדול עשיתי טעות עם דראפיץ', עברתי על סכנין 4-1 בגביע טוטו, וכשיצאתי מהמשחק אמרתי שעשיתי את הטעות של החיים שלנו, ואנחנו בצרה צרורה, ואיתנו סוכנו של סלובו צחי שלטי. אהלן צחי, מה העניינים?
3: אהלן, חברים, צהריים טובים.
1: אתה שומע את מה שנקרא, את המתקפה של סעיד בסול כלפי סלובודן דראפיץ', ואתה רוצה להגיב.
3: שמע, קודם כל אני מצטער בשביל ריינה שירדו ליגה.
1: כן.
3: עוד כשנפרדנו מהם, כשישבנו עם סעיד, אני וסלובו, באמת שהיה סימפתיה כלפי ריינה, סלובו עד היום יבוא ויגיד. שזה לא הדבר שהוא באמת החלו, על אף שהדברים הסתיימו בצורה מכוערת.
1: למה מכוערת?
3: כי לבוא ואתה יודע, לחתום על סעיף, על סעיף פיתורים, או לחתום על הפיתורים ולהתחייב ולשלם לסלובו סכום מסוים, ובסוף לא לשלם אותו, רק אחרי שנפתח הליך בוררות, אז אתה יודע, אז מבחינתי זה די מכוער.
1: אבל הוא שילם בסוף? בסופו של דבר הוא קיבל?
2: היה בוררות.
1: לא, אחרי הבוררות.
3: לא, התחיל כל תיק הבוררות כבר נפתח.
1: ואז הוא החליט
3: לשם. ריינה החליטה על דעת עצמה פשוט באחד הימים להעביר את הכסף.
1: הבנתי.
3: שזה לא משהו שהוא קביל, אבל אתה יודע, זה דברים
1: שבאת... נכון, אבל כבר קיבל את הכסף.

0: לא מסכים עד הסוף, אבל כן, קיבל את הכסף. Okay. מעבר לזה, אני חושב שסעיד ניסה, סעיד אומר הרבה דברים, אבל סעיד גם שוכח את, את תחילת הדרך. עוד בשנה, אם אתם זוכרים, שסלובו סיים בפלייאוף העליון עם סכנין.
1: נכון.
0: בעונה לא פשוטה, כבר בקיץ שהסתיים באותה עונה, סעיד התקשר וגישש לגבי האפשרות שסלובו יבוא ויאמן. סעיד בחור מאוד חכם, מאוד פיקח, לא סתם הוא נמצא איפה שהוא נמצא, בעשר אצבעות, בחור מאוד מאוד מאוד חד, ואני בטוח שכשהוא החתים את סלובו, זה לא היה, אתה יודע, באיזה הבלחה כזאת של, אתה יודע, לראות מהמותן, כמו שנקרא.
2: אתה צודק, אגב, הוא אמר, ראיתי את סלובו, הוא אמר, עשיתי מתמטיקה פשוטה, ראיתי את סלובו עושה פלייאוף עם סכנין, אמרתי, אוקיי, אז זה הבן אדם,
0: אחלה, אין בעיה.
1: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו?
0: אוקיי.
1: אני מאוד אוהב את סלובו. אנחנו היינו, הרבה זמן לא דיברנו, אבל היינו נפגשים פעם, כל יום שישי, בווינגט, שסלובו העביר את קורס הכדורגל, ואני את קורס
2: הכדורגל. אז הוא באמת
1: מרצה. ואני חשבתי שאסור לסלובו ללכת
2: לריינה.
0: שנייה, יכול להיות שגם אנחנו טעינו, גם סלובו יבוא ויגיד, אני גם יבוא ויגיד את זה. הטעות שעשינו, שסלובו חתם בריינה. כן,
2: למה, אגב, למה?
0: שנייה, רגע, צביקה, תנו לי שנייה להגיד.
2: אוקיי.
0: אגב, אלי אוחנה, שהוא אחד האנשים שאני יותר מעריך בכדורגל, וגם בחיים חושב שהוא בן אדם מאוד מאוד מאוד חכם.
2: והוא חבר של אמר, סלובו.
0: לא, הוא לא חבר של סלובו. הוא אמר יום אחרי הפיתורים של סלובו, אם אני לא טועה, באחד השידורים בערוץ, שמאמן בקבוצת כדורגל זה לא מדע מדויק. יש סיכוי נכון. שזה יצליח, יש סיכוי שזה לא יצליח.
2: בטוח, בוא.
0: מישהו בא ואמר ששרון, אני חשבתי ששרון מימר ישיר את אשדוד, אני עדיין חושב,
2: אני לא.
0: אבל כרגע זה לא נראה במקום הזה, אז זה הופך את שרון מימר למאמן פחות טוב? ממש לא.
2: אבל תשמע, בסופו של דבר, זו תחושות של סעיד בסול.
0: רגע,
2: הוא מה הטעות של החיים שלי, שהבאתי את סלובו דנדרפיץ', שהוא מרצה ולא מאמן.
0: אוקיי, אין בעיה, סעיד יכול לבוא ולהגיד מה שהוא רוצה, אני מכבד אותו, אני לא אתייחס, אני חושב, לדברים הילדותיים שהוא אומר אותם, זה שלא. אמרתי לך, אני חושב שזה מכעס ומצער, אבל אני גם חושב, ואני מוכן לבוא, כשסלובו חתם בריינה, ישב אבא שלי בשולחן. ישב, אתה יודע, מתוך מקום של לבוא ולשמוע את הדברים,
2: כן.
0: שהוא איש בעיניי, אתה יודע, שאני שומע לכל דבר שלו, ושמע את סעיד מתחייב שהקבוצה הזאת, השלד החזק שבה, לא יעזוב. כמה שחקנים עזבו את ריינה? אתם זוכרים או שאתם לא זוכרים?
2: אני לא יודע מספרים, אבל לדעת.
1: לא,
0: יש פה קבוצה, יש פה...
1: אמרתי לבסול שגם כשבקיץ אז הוא ויתר על שחקנים שעזבו, אז הוא אמר, טבריה שילמו להם יותר מאשר לי, אבל לא שילמו עבורם.
0: אבל הוא לא נלחם, הוא לא עשה את הלחימה, הוא התחייב לסלובו ואמר לסלובו בפה מלא. הסגל הזה רובו נשאר, חדידה, כשידענו שחדידה הולך, סעיד בא ואמר לסלובו, חדידה לא ילך.
2: אז מה, הוא איתה את סלובו?
0: לא, אני לא יודע אם הוא איתה את סלובו, אתה יכול לקרוא את זה איך שאתה רוצה. בסוף גם
1: סעיד...
0: בסוף, מה זה?
1: הוא לא עמד בהבדלים
2: בצחר. הוא אמר שהשחר... רגע, אבל...
1: מהצעה של טבריה.
2: אם סלובו היה יודע שזו הסיטואציה, הוא לא היה בא לריינה?
0: אני בטוח שאם סלובו היה יודע שכל הסגל הולך, הוא לא היה נשאר בריינה. הוא לא היה בא לריינה, בסוף... נכון, אבי לוזון רצה את סלובו בתחילת השנה עוד, ודיברנו על זה. סלובו עדיף לבוא וישאר בליגת העל. יכול להיות שאני אבוא ואגיד לך, כן, זו הייתה טעות. אין בושה לבוא ולהודות בטעות, הכל בסדר.
2: אין לי בעיה, אני לוקח את האחריות על עצמי, עשיתי את הטעות של החיים, תשבתי את סלובו.
0: אבל לבוא ולהגיד את כל הדברים הילדותיים והקטנוניים האלה, אני...
2: לא, אבל מה זה קטנונים? זה מה שהוא חושב.
0: לא,
2: הוא אומר כבר בגביע טוטו, הבנתי מזה סלובו, עשיתי טעות.
0: אם לדעתו סלובו הוא מרצה והכל זה שלו, זה בסדר. אני לא מתרגש מהדברים, אז יודע, זה דברים שעוברים לידינו, אנחנו מחייכים וממשיכים הלאה. בסוף סלובו את כל מה שהוא בנה ועשה, סעיד לא יכול לבוא. ולהגיד, אתה יודע, ולהפיל אותו, ולהגיד שזה סלובו, לא.
2: אגב, אני אגיד לך משהו, אנחנו פעם ראשונה מדברים עם סעיד מאז הירידת ליגה, הוא עשה מה שנקרא, נתן פה רעיון בלעדי, סיכם את כל השנה הזו. לא, אני אגיד לך משהו, והדבר הראשון שהוא...
0: רגע, אבל אם הייתם הולכים...
2: אנחנו דיברנו, אתה יודע מה? שכחתי בכלל של דרפיץ'
1: לא הזכרנו בכלל את סלובו.
0: לא, הכל בסדר, טנתי, אבל אני חושב שהייתם פוגשים גם את סעיד, אם הייתם הולכים לקווים באחד המשחקים, הייתם רואים אותו על המגרש, היה יותר קל לכם לראיין אותו, לא?
2: למה? הם מחוץ לקווים, כן.
0: לא, כן, פרצה שם הרבה, לא?
2: כן.
0: אולי יותר קל ראיין אותו שם. אני מאחל לסעיד באמת בהצלחה.

0: גם לצערי איתי הדברים לא הסתיימו יפה, זה שלא, אם ככה הוא מחליט לנהל את הדברים, ואתה יודע, ולבוא ולראות מה המותן כל דבר שלו, זה לא באמת מעניין אותנו. אנחנו ממשיכים הלאה, אני בטוח שסלובו עוד יהיה במקום טוב, שיכבד אותו קצת יותר ממה שרינה חיבדה אותו, שייתן לו קצת יותר רחם ממה שרינה נתנה לו.
1: אוקיי, בוא נשאל שאלה, למה, בלי קשר למה שאמר, בסול, למה סלובו לא חזר לאמן?
0: מהחלטות אישיות לגמרי שלו.
1: זאת אומרת, זהו, הוא פרש כאילו?
0: לא, ממש לא פרש. סלובו רוצה לבוא, סלובו רוצה לבוא ולהתחיל את העונה הזאת, מאפס. יש כמה דברים שעומדים על הפרק בעזרת השם לשנה הבאה. היו הצעות במהלך השנה שפחות התאימו לסלובו, גם בשבוע, בשבועיים האחרונים. מבחינתו זה לבוא ולהתחיל את העונה, לעשות ריפרש על הכל. דברים שבאמת הוא לא ציפה ולא קיבה שיקרו בריינה קרו. הרבה רפש לצערי
1: יצא, תנתי שם. אבל מה שקרה בריינה כבר עברה שנה. כאילו, עכשיו אתה יודע, אתה אומר שהוא קיבל הצעות וכו', למה הוא לא מצא לעצמו איזושהי קבוצה?
0: הייתה פה מלחמה שעצרה אותנו קצת הרבה, אם אתה זוכר.
1: בסדר, הייתה מלחמה בתוך, אתה יודע, הוא לא, אני לא מדבר על זה שהוא ילך לחול.
2: תראה, עוד דבר שסעיד אמר, שהמאמן כושר, שסלובו נאבק עליו ורצה אותו, מי זה, איך קוראים לו? הוא טוען שההכנה שלו לעונה הייתה נוראית ו-14 שחקנים נפצעו בגלל הכנה לא טובה, אני לא יודע.
0: כן, אבל כשיניב רצה לבוא וללכת, סעיד התעקש שהוא יישאר, אז למה הוא לא נתן לו את ברכת הדרך ללכת?
1: אגב, גיא חדיד, מה שכותבים לי, שרצה חוזה חדש ומשודרג מסעיד בסול, והוא לא הסכים לזה, ולכן לא נשאר בסדר.
0: בסדר גמור, זה של סעיד, כלכלי בסוף זה של סעיד, אל תבוא ותתחייב שרוב הסגל נשאר, אתה יודע. בסוף, כשאתה אומר, כשאני מוציא מילה מהפה, אני עומד בה.
1: כן, אבל דמי כמוך יודע, אתה בכדורגל הרבה שנים, שלפעמים אתה רוצה שחקן מסוים, ופתאום הוא בא לך עם דרישות חדשות, ואתה אומר, וואלה, עם כל הכבוד, הדרישה הזאת היא לא, זה לא בשבילי, והוא הולך למקום אחר, זה גם יכול לקרות. נדב, זה חלק מכדורגל,
0: נדב,
1: בוא. גם מקניקונסקי לא נשאר במכבי תל אביב.
0: אמת, נדב, אבל זה לא שחקן אחד. אז הוא מעל 16 שחקנים או 15 שחקנים וטריינה.
1: תראה, אבל עוד פעם, זה המון. הרבה פעמים אתה מביא שחקנים שהם יחסית זולים, ואתה מביא אותם לריינה, והם עושים הצלחה גדולה, ונפתח התיאבון, והם רוצים יותר שכר, ואומר סעיד בסולה לו, עם כל הכבוד, זה הגבולות שלי.
0: אז יש סיכון, זה לא לבוא ולתלות הכל במאמן. יש דברים שסלובו רצה ולא קיבל. יש דברים שסלובו רצה ולא קיבל, כי סעיד עמד על הרגליים האחוריות שלו, מטעמים כאלה ואחרים, לא כלכליים בוודאות, וסלובו קיבל את זה. יכול להיות שסלובו לא היה צריך להיות כזה, אתה יודע,
1: פטי.
0: רך ונחמד.
1: צריך להגיד לך מה, נותן פה בסול, והנה צביקה עדי, יושב נותן לנו פה רוען בלעדי. לא דיבר, אנחנו עוד לא אמרנו מילה אחת.
0: הכל בסדר.
1: הוא אמר ישר, ירדנו בגלל דראפיץ'.
0: בסדר גמור.
1: אבל מה אגיד לך, אולי שיהיה לדראפיץ' בהצלחה בראשון לציון אולי שנה הבאה. הבנתי שהוא אחד המועמדים החזקים שם.
0: לא מכיר כזה דבר, אבל אם... מאחל לראשון עוד לעלות את השנה.
1: איזה לעלות.
2: אבל לא יכולים לעלות השנה. זה אגדה שלא קיימת.
1: חבל הזמן. על הכיפה
2: כ...
1: מה שלחמן אמר שיעלו, חד משמעית.
0: מי שתעלה שתהיה לו בהצלחה.
1: על הכיפה כ...
0: חברים, צהריים טובים.
1: שיהיה לך צהריים טובים, צחי.
0: גם לכם, הרבה בריאות.
1: תודה רבה.
0: ביי, כל טוב.
1: אנחנו עם פאנל לקראת משחק העונה, עם השניים החזקים שלנו. בן בודה וצ'אפי, בן בודה מבשרמיליה, וצ'אפי אוהד ביתר ירושלים. אהלן חברים, מה העניינים?
3: אהלן, מה קורה?
4: שלום, אתם צהריים טובים.
1: צ'אפי, אתה נשמע לי כבר עכשיו חסר אנרגיות. בדיוק כמו שסלובודן דראפיץ' היה בריינה לדברי...
2: אני לא זוכר את צ'אפי חסר אנרגיות מעולם.
1: מה, זהו? כאילו ויתרת, צ'אפי?
2: ככה הוא מדליק אותך.
4: האמת, אני קצת מבועל, האמת.
1: מבועס או מבועל?
4: מבועל קצת, מבועל.
1: מבועל למה?
4: אני לא יודע, נראה קצת מהמשחק נגד הפועל תל אביב, קצת ירד הכוחות של השחקנים, ירד להם מותשים, שבורים, לא יודע.
2: טוב, העומס הוא גדול. יש כל שלושה ימים משחק קשה.
4: בגלל עומס, לא בגלל משהו אחר.
1: אבל אנחנו, אבל גם לבר שבע יש את אותו עומס.
4: אין לי חצי תלונה לשחקנים, כן? אנחנו נעמוד עם חק כפיים בכל מקרה העונה. בכל מקרה, אנחנו הקבוצה הכי טובה שיש פה. הקבוצה הכי טובה, אבל אין מספיק עומק, כנראה.
1: אז אתם לא הקבוצה הכי חזקה אם אין עומק. כי עומק יכול להגיד מקבוצה.
4: חכה ונראה.
1: בן, הקיצר צ'אפי שם לך שטיח אדום, רק תבוא בטדי, קח את הנקודות ותחזור הביתה.
3: רגע, קודם כל נגיד סוף סוף יש קהל חוץ, כן?

0: Sí.
1: הם בין רצחות, אצלכם הם תהלכו שלושה משחקים.
0: אצלכם לא היה לא הפועל תל אביב, לא מכבי תל אביב ולא בית"ר ירושלים.
2: כן, אבל הקהל של הפועל באר שבע מסתער על הכרטיסים שנתנו.
0: טוב, בוא, אם לא יסתער על זה, על מה יסתער?

0: זה לא משנה איזה קבוצה אתה אוהד, כשאתה מגיע כולם ביחד למגרש, נהנים, משחקים. אתה רואה את התשוקה, אתה רואה את האנרגיה, אתה רואה את הרצון לנצח. ברור שכולם יעשו את המאמץ להתאמן ולהגיע בכושר הכי טוב שיש לטורניר המדהים הזה, ואני מאחל לשלישייה הכי טובה לנצח וליהנות מהטיסה.
1: אני חושב שהסדנה הזאת היא דרך גם מאוד מיוחדת בינינו להכיר אחד את השני וגם בעצם את הבעיות שקורות במגרשים.
2: כל עיר היה מוקדמות.
3: להיכנס עכשיו לאיזשהו סשן שנעשיתי בה לחבר בין תרבות ספורט, נקרא לזה מיטבית, איך היא צריכה להיראות. במגרש הכדורסל, בסוף משקף את מה שקורה בחברה בכלל.
4: Fans just passionate, like they passionate about their team, like they... They want to do whatever it takes to get that edge over the next team, the next opponent.
5: אתם חלק מאוד מאוד חשוב בפאזל הזה שנקרא משחק הכדורסל. יש את השופטים ויש מאמנים ויש שחקנים ויש את כל המסביב ויש אוהדים. עכשיו אני יכול להגיד לך בתור שופט, יש לכם גם חלק מאוד מאוד חשוב.
4: Don't say like hurtful or racist thing. Just exclude them from the cheering part. Y'all can have all the fun.
5: אז זה כבר אישי וזה לדעתי גם חוצה את הגבול. ואם יש ילד לידך בן 10, אז אתה פשוט מלמד אותו מה לא טוב.
6: הענישה פרסונלית עם מצלמות שנותנות הרחקה לכמה משחקים.
7: שואו על הפרקט, סטייל כמו NBA.
8: עונשים לאוהדים ספציפיים, יותר צ'אלנג'ים.
9: חוויה סך הכל בסדר, יש כרטיס דיגיטלי בטלפון, סך הכל מסודר, אני חייב להגיד.
10: תהיו שם כדי לייצר מהמשחק הזה חוויה טובה, כי בסוף בסוף בסוף המשחק זה אחר.
11: אח של?
12: אח של.
13: עד עכשיו דיברנו על הכל, אבל עכשיו זה הגרלה, צביקה ודני.
14: טוב, קודם כל צריך להרבב, קיבלנו הוראה להרבב טוב את הזה,
13: שלא יהיה דרבי.
14: קונספירציות, קונספירציות.
13: תגרי לו טוב אבל. מי אתה רוצה? אה? מי אתה רוצה?
14: יאללה, דני תוציא. דני תוציא ראשון.
13: היינו מארגנים לך.
11: כן, אתה יכול?
15: כדור ראשון.
11: בוא נראה. צביקה, מה בישלת? אחר כך יגידו זה, אתה הוצאת את הכדור, נתת לי, אתה מבין, כבר...
13: חפתקים גדולים,
14: תשמע. אני לוקח על השנתי, הרבה...
15: מכבי, קבוצת כנען, רמת גן.
13: אתה רואה, אמרתי לך, חכה.
11: על הראשון.
13: אתה מקבל את העמק.
11: את העמק?
13: נראה לי. עשיתם פה פתקים, פוסטרים.
14: הפועל ליגה טלקום העמק.
11: וואו.
13: בבקשה,
11: תגיד לי אתה.
13: בבקשה.
15: גילת טלקום.
13: סושארד.
11: סושארד אתה.
14: יאללה, עוד משחק.
15: עוד משחק.
16: מה המשחק הבא?
15: שימו לב.
13: רגע, נראה לפי היריבה.
15: יש בערכות?
13: רואים היריבה מולו.
14: אתה לא רושם?
15: אני לא רושם. אחר כך יהיה פה. יש רשימה.
13: יש רשימה.
15: אוקיי.
14: אוקיי, אתם רושמות? אוקיי.
15: מכבי רפיד תל אביב.
13: הפועל תל אביב.
16: יאללה,
14: דרבי.
15: אתה צריך עזרה, צביקה?
14: סדרתי בסוף.
13: צביקה, זה כמו איזה שתופסים בזה ולוקחים את ה...
14: כן.
13: במנוף.
11: דרבי?
14: הפועל מידטאון ירושלים.
11: אוף.
13: טוב.
11: קלאסיקו.
13: טוב. סופר קלאסיקו גם ב-3-3.
15: מה יצא לנו?
13: מי נחשב את הקבוצה הכי טובה?
11: אני. אנחנו.
15: הפועל, IBI תל אביב.
13: הנה, הופה, קיבלת.
16: נגד,
13: דני יקבור את חולון עכשיו. כן.
14: רגע, דני.
13: רגע, אתה יודע, שידור עד 4. אבל בסדר,
14: לא? גמר בסוף. עירוני, לטי, קריית עטה.
13: הלאה, שיחקת אותה. שיחקת אותה.
11: הוא לא רצה אותה.
16: לא רציתי.
13: לא רצית אותם?
11: הייתה היחידה שהוא לא רצה.
13: באמת? אם אתה רוצה להיות אלוף, אתה צריך לעבור אותו.
15: הם כבר עשו סקאוטינג על כולם, כבר הם יודעים נגד מי משחקים והכל.
16: זה חברים שלנו, חברים שלי.
11: זה שחקני ליגה ארצית.
15: הפועל אלטשולר שחם, באר שבע.
13: ראשון לציון.
14: הפועל נתנאל חולון.
13: רגע, אתה מרוצה מהגלה של העמק? קיצר, אתה מרוצה.
11: אולי.
13: אתה אומר שני שחקנים, אפילו אחד פצוע, מספיק לך שני.
11: אני בא לנצח.
15: היא מצטרפת אחר כך למפסיקה.
13: רגע, אפשר לדעת מי זכה בעונה שעברה? נתניה. נתניה. וואלה.
15: מי זכה? נתניה?
13: נתניה.
15: נתניה. אליצור נתניה.
13: הם כבר היו...

0: ב-NBA.
1: יפה.
0: רגע, גם המגרינים ב-NBA, וזה נכון כאילו כל הפאנל פה, בכל מקרה.
2: בטח.
0: ברור.
3: אני ואתה נוסעים ל-NBA.
0: יאללה, נו.
3: מכבי אבגד רעננה.
0: נתניה נגד רעננה.
3: נתניה נגד
0: רעננה. דרבי השרון.
1: טוב, יש פה שלושה כדורים, בצלך מגרילים את המשחק האחרון, והקבוצה 13 היא זאת שתצטרף.
0: אז היא המרוויחה בעצם? מה, מה, זה השל... מה עושים איתה? היא עולה שלב כאילו?
1: היא לא עולה שלב, היא בסופו של דבר תפגוש את ה...
3: פליין,
0: את
3: פליין.
0: את הלאקי לוזר הזה שאתה מדבר עליו?
1: בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי.
3: אז... תוציא.
1: אז מי לא עלה?
0: מי לא, מי לא, מי לא.
1: בני הרצליה.
0: אקוניס, כל הזמן איכשהו מרוויח. לא ראיתי דבר כזה, תשמע, גם בהגרלות הוא מרוויח, אקוניס. אז מה נשאר לנו? מכבי תל אביב. לא, היה מכבי תל אביב. היה, עירוני נס ציונה.
3: נס ציונה. אגדית. נגד...
0: אתמול ניצחון גדול על באר שבע.
3: נגד הרצליה.
1: והקבוצה, הקבוצה ה-13 שלנו, בסופו של דבר, איך?
4: מנוחה.
1: מנוחה?
3: אחר כך פליין.
1: מכבי תפוזינה, ראשון לציון. תפוזינה.
0: תפוזינה זה תמיד טוב. אז זו הגרלה. חברים, תגובתכם, דני, מי זוכה ב... לפי מה שאומר פה קונפינו, אני מרגיש שקריית אתא עושה את זה.
1: אני לא...
0: הוא רועד, הוא רועד מקריית אתא, לא ראיתי דבר
4: כזה. שימו עין על מכבי רמת גן.
0: קונפינו, נו, די, נו.
5: לא רועד.
0: אתה לא רועד, אתה פחד אבל.
5: לא, אנשים משחק נגדם המון שנים. הפועל תל אביב.
0: הפועל תל אביב, אתה אומר מכבי רמת גן? אני אומר לא אתה ולא אתה.
1: חבר'ה, בסופו של דבר, את התשוקה למשחק ואת האהבה למשחק ואת הרצון לנצח נביא למגרש, אבל בסופו של יום, עם כבוד ועם הגינות, ספורטיביות כן, אבל אנחנו תמיד זוכרים מה הכי חשוב באמת ולשם מה התכנסנו, ושיהיה בהצלחה לכולם. נתראה במגרשים.
0: תודה רבה לדני פרנקו אגדי, ניף קונפינו, הפועל תל אביב, רן קשי, מכבי רמת גן.
3: הגיע הזמן שיהיה יותר קהל במגרשים. יאללה, תבואו.
0: יהיה, יהיה. בהצלחה לכולם, אנחנו יוצאים לחסות וממשיכים הלאה.
6: שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: באתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
2: איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, בקרוב בחשמלי.
3: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
4: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: פריים, דיין, with style.
7: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
8: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
9: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
10: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זו לא עוד בירה, זו שקמה. בירה קראפט מהדרום.
11: מיכל וינסנד, דלן, צהריים טובים.
12: טובים, מה נשמע?
11: אנחנו בסדר גמור, האם לילד הזה פיללת שעובר ככל הנראה ענן חלילי לנפולי? האם זה המקום הנכון מבחינתו? זה השדרוג הנכון? או שחשבת שאשרם חכימי הישראלי יגיע למקום אחר?
12: קודם כל הוא יגיע, הוא יגיע למקומות שאשרם
11: חכימי. לא, נדבר על הצד הזה עכשיו, עכשיו על ה...
13: נפולי, נפולי.
11: לאן יגיע, לאן יגיע? בוא, סגנית אלופת איטליה, כן?
13: הוא ישחק בשנה בצ'מפיון? כן. עוד פעם?

0: זה מעבר מטורף.
1: וואלה.
0: מטורף, אין, אין ב, בין הליגות, אין מה להשוות בכלל, ליגה בלגית ל, לעוצמות של הסריה, לגודל של המועדונים, שזה, עם כל הכבוד ולמאגרים הכלכליים שיש לך, זה עדיין מועדון קטן בבלגיה, כן?
1: כן.
0: נאפולי, נאפולי זה אימפריה.
1: אימפריה,
0: כן. נאפולי זה אימפריה מבחינת היסטוריה, נאפולי זה אימפריה מבחינת הווה.
2: מה, מרדונה שיחק שם.
0: לא, עוד פעם, זה, זה, זה, אין מה להשוות בכלל, הוא מגיע לגלקסיה אחרת.
1: דבריינה שם, כן?
0: הסכומים הם סכומים מטורפים, זה בצדק. כי מדובר פה באמת באחד מהמגינים הימניים, הצעירים, הטובים ביותר ביבשת, בין השלושה ארבעה, ולכן נאפולי גם מוכנה לשים את ה-25 מיליון יורו שמדווח עליו. תשמע, זה מעבר מדהים, מדהים, ואני כל כך שמח בשבילו, כי מגיע לו, מגיע לו, הוא עשה שנתיים אדירות, גם בבלגיה, ובמיוחד בליגת האלופות, בקמפיין הזה של סן ז'ילואז, זה גם אחד הדברים שמשכו את העין לנאפולי.
1: ברור, איך קודם כל זה, ליגת האלופות, ברור.
0: בדיוק, זה בראש ובראשונה, כי לבוא ובוא נראה, כמו שאמרנו, הפערים בין הליגה הבלגית לאיטלקית הם מאוד גדולים, אבל ברגע שחלילי גם הצליח להביא את היכולות שלו לבמה הגדולה ביותר לליגת האלופות, הם הבינו שיש פה משהו באמת מיוחד. והוא מגיע, הוא מגיע עוד פעם, הוא מגיע למועדון, אנחנו כבר הכברנו במילים עליו, אבל אני חושב שהוא מגיע למועדון שקודם כל מסמין לו תהליך. אני לא חושב שבחודשים הראשונים, הלוואי, כן? הוא כבר יתפוס את עמדת המגן הימני, אבל
1: מי מגן ימני שם, והאם יש לו חוזה לעונה הבאה?
0: המגן הימני זה ג'ובאני די לורנצו, הקפטן של הקבוצה, מגן נבחרת איטליה. כן, העניין הוא שיש
2: נו, יהיה לו קשה לתפוס מקום בהרכב.
0: אבל יש שני משפיעים לגבי הדבר הזה. קודם כל, די לורנצו כבר בן 33, הוא לא ילד, כן? גם נאפולי חושבת על ההורה שלו, וגם העובדה שהוא עבר פציעת ברך לא פשוטה.
1: אז זהו, רציתי לשאול לך, הייתה לו עונה טובה, אבל
0: עונה סבירה, סבירה פלוס, אבל בשבועות האחרונים הוא הפצוע בברך.
1: זאת אומרת, מביאים את חלילי כדי שכן יתמודד איתו לעמדה, זאת אומרת, זה לא מראש בהיררכיה של בקאפ.
0: אם אני צריך להעריך לגבי העונה הבאה, זאת תהיה עונת חפיפה בינו לבין די לורנצו, ולאחר מכן הוא יקבל את המושכות באופן מלא להיות המגן הימני. תשמע, זה מדהים, מדהים, מדהים. אני שראיתי אתמול את הידיעה שאיגל גולדשטיין דיווח עליה, אני תפסתי את הראש.
1: וואלה.
2: הוא כבר עולה בהרכב הזה, בן שמעון?
1: כן, בן שמעון. תשמע, תראה איזה פריבילגיה יש לנבחרת ישראל, שיש לנו מאמן שלא מעלה את מגן נאפולי בהרכב. תאמין איזה איכות יש לנו פה.
2: ולא את הקשר של
1: פיורנטינה. ולא את הקשר של פיורנטינה, ולא את ה... לא, של לצ'ה.
2: של לצ'ה.
1: תגיד לי, אגב, שיחקו ישראלים, גם מנור וגם משחקים. גם מנור שבפיורנטינה.
2: אני לא יודע מה הולך עם זה.
0: אבל אי אפשר
1: להשוות... לא, ברור.
0: אי אפשר להשוות בכלל את העסקאות.
1: לא, מעבר לעסקאות. גם ליגת אלופות זה הסיפור.
0: עזוב, גם ליגת אלופות בוודאי, אבל ברגע שנאפולי משלמת עליך על מגן 25 מיליון יורו, אתה מגיע דרך הדלת הראשית למועדון הזה. אתה לא סתם עוד איזה שחקן...
1: אתה יודע, זה כן ולא, כי בוא, גם אייאקס להבדיל, שילמה 15 מיליון דולר, שזה המון יורו על אוסקר, והוא הגיע בדלת הקדמית עם מספר 10, ואתה רואה, בסופו של דבר הוא צריך להוכיח את עצמו.
2: אני לא יודע מי ש...
0: נכון, כן, אבל עוד פעם, אייאקס...
1: אני לא משווה בין אייאקס לנאפולי, ואני לא משווה להעברות ולא כלום, אני רק אומר שבסופו של דבר, ענן, יצטרך לתת את העבודה, אבל אתה יודע מה, אם יש שחקן שאני מאמין בו יותר מכל אחד אחר, בנחישות שלו ובעבודה שלו, זה ענן חלילי.
0: אני משוכנע שנאפולי זה לא התחנה האחרונה שלו, אני משוכנע.
1: הוא יגיע לפרמייר ליג, הוא רוצה פרמייר ליג והוא יגיע לשם.
0: עוד פעם, אני רואה את השחקן הזה, אולי זה יישמע מוזר לאנשים, כן? שהוא יהיה שחקן הרכב בסופו של דבר, בחמשת המועדונים הגדולים בעולם. אני מדבר איתך על הטופ, על הטופ, טופ. הוא מאוד מאוד מיוחד בסט היכולות שיש לו כמגן ימני. את זה צריך להבין. בגלל זה הוא כל כך שונה משאר הישראלים ששחקים באירופה. שאתה עושה את ההשוואה בינו לבין אוסקר, לבין מנור, לבין דניאל פרץ, לבין זה, הם לא מיוחדים ביחס ליריבים האירופיים שלהם. ענן חלילי הוא מיוחד, ולכן
1: ענן חלילי יש לו משהו שהוא אירופאי, היציאה מהמקום, המהירות, הספרינטים, העבודה הקשה, הפיזיות, האתלטיות.
0: האתלטיות שיש לו, זה מדהים, היציאה שלו מהמקום, אני שואל אותו כמה פעמים העונה בליגת האלופות, אתה רואה, הוא שורף מגנים אחרים, בדרך כלל המגן השמאלי יש לו את המאבקים.

0: גם השערים, גם השערים, מיכאל, הוא כובש. ראינו נגד אטלנטה. בוא, אתה יודע, קבוצה איטלקית, רואה נגד אטלנטה. אתה נפתח לך עיניים.
1: כן. ותשמע, ובאמת אני שמח בשבילו, ואני בטוח שהוא יעשה, הוא יהיה אחד המגינים הימנים הטובים בסריה.
0: יאללה, הלוואי.
2: אוקיי.
0: מיכאל וינסנדנט, אוהבים אותך, תהיה בריא. שיהיה לך אחלה יום. אז אנחנו היום עם יום שידורים מטורף בערוץ הספורט, בובה של לילה, כמובן בלילה אחרי חדשות הספורט, מכבי תל אביב כדורסל מול קריית אתא, ליגה לאומית, ועוד הרבה דברים מעניינים. צביקה, תמיד כיף להיות לך, תודה רבה. אורי בבליקי, העורך.
2: יום שהתחיל עם סעיד בסול.
0: סעיד בסול והגיע ב-3-3 עם נפולי.
2: כן.
0: אז תודה רבה לאורי בבליקי, העורך, לנדב אוקנין. אנחנו נפגשים כאן מחר בספיישל לקראת משחק העונה ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע.
3: הפועל תל אביב הוכיחה לאורך השנים שהיא לא מפחדת מתהליכים. לאט ובסבלנות היא פילסה את דרכה חזרה למעלה. רק לפני שני עשורים, אותם אוהדים אדומים של הפועל אוסישקין תל אביב נדדו בין אולמות בליגות הנמוכות, חולמים בעיקר על חזרה לליגת העל ואולי במקרה הטוב על ניצחון בדרבי. צמד המילים פלייאוף היורוליג אפילו לא היה חלק מהלקסיקון. אבל 2026 כבר מספר את סיפור אחר. הכסף הגיע, השאיפות גדלו, ובתוך שנים ספורות הפועל תל אביב מצאה את עצמה בין 8 הגדולות של אירופה, בדרך לסדרה מול ריאל מדריד. אבל ביורוליג, ובעיקר בפלייאוף היורוליג, תהליכים נמדדים אחרת. אין קיצורי דרך ואין הנחות. וכאן אולי מגיע הרגע שבו הפערים נחשפים באמת. זה כבר היה ברור לחלוטין. הפועל עדיין לא שם, ובאופן קצת אירוני ועצוב, דווקא בעונה הכי גדולה בתולדות המועדון, אנחנו עדים לפער עצום בין חלק מהקהל לבין הקבוצה שלו. בין הפועל של אוסישקין להפועל של היורוליג, בין הזהות הישנה לפרויקט החדש של אופר ינאי. וזה אולי המבחן האמיתי של הפועל תל אביב בעיניי לקראת העונה הבאה, לא רק להפוך לקבוצת פלייאוף יורוליג טובה יותר ולכוון לפיינל פור, אלא להגיע אל היעד מבלי לאבד בדרך את אבני היסוד של המועדון. פתיח ומתחילים.

0: יורוסטפ, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, אומר לוטם.
1: אהלן.
0: שר שוהם.
2: שלום, שלום.
0: אני נורא חזק לעצמי באוזניות, תדברו רגע.
2: לא, רק נגיד בינתיים שעמית ניר איזנט ניר.
0: איזנט ניר.
2: בעיות גב.
0: כן.
2: הבנתי, זה day to day.
0: כן.
2: ונקווה שבפרק הבא הוא.
1: כן, כנראה יהיה קשיר לפרק הבא.
0: זהו, אנחנו בשלב כזה של העונה שאנחנו לא רוצים לקחת סיכון, שחלילה יעדר מפרק פיינל 4 וכדומה, לא רצה לקחת זריקה. משום מה, הצעת לו זריקה, נכון?
1: הצענו לו, והוא...
0: לא רצה.
1: הוא לא רצה, הוא לא רצה לסכן את עצמו. אבל אפשר להבין, כי הסיוד לפנינו של העונה.
0: אני לא אתפלא אם הוא יבוא לכאן, אם אתם מכירים את הספורטאים שעושים, איך זה נקרא, כוסות רוח, רפואה אלטרנטיבית, חשוב.
2: חשוב בהחלט, נמליץ להמיד.
0: אנחנו מוצאים לדרך את הפרק הזה, פרק שמסכם כמעט את פלייאוף היורוליג, עוד נשארה סדרה אחת פתוחה למזלנו במשחק מספר 5, עוד נגיע אליה, אבל כמובן הפוקוס שלנו, לפחות בתחילת הפרק, יהיה על הפועל תל אביב, שנפרדה בסוף השבוע האחרון מעונת היורוליג, עונת הבכורה שלה ביורוליג, אחרי הפסד 3-1 בסדרה מול ריאל מדריד. אז היינו כאן בפרק הקודם, אומר, אתה לא היית, ודיברנו על הפערים הגדולים, ראינו את הפועל נקלט לפיגור כפול בספרד, זה באמת לא היה נראה טוב, דברים השתנו במשחק השלישי, הפועל תל אביב מצליחה לנצח, בסופו של דבר המשחק הרביעי שנערך גם בבולגריה, יישוב נקלט למקומות בעייתיים שהביאו אותה בעצם לפיגור הכפול בתחילת הסדרה, מסיימת את דרכה בפלייאוף בצורה מכובדת. אנחנו צריכים לנוע היום כאן בדיון שאנחנו מסכמים בין הראייה הרחבה של עונה ראשונה ביורוליג, לבין בסופו של דבר הכשלים שהיו בפלייאוף הנוכחי מבחינת הפועל תל אביב. אז השאלה נראה לי הראשונה, האם ה-3-1 הזה משקף בעיניכם את הפערים האמיתיים בין הקבוצות?
1: האם הוא משקף? אני חושב שכן, שהוא משקף. בסופו של דבר, כולנו למעט, אתה אומר, אמרנו שריאל תעבור, אתה נראה לי יותר מהבית...
0: חירה פופוליסטית.
1: מהבית היותר ציוני שלך.
0: כן.
1: לא שיש יותר מדי שחקנים ציונים ששיחקו בהפועל תל אביב בסדרה הזו, אבל אוקיי. אבל אני חושב שכן, הפערים די ידועים, והיו ידועים לפני הסדרה, וגם ברמת המועדון, בסוף שאתה מגיע לסדרת פלייאוף, אז המסורת וההיסטוריה משחקים תפקיד מאוד גדול. אני חייב להגיד שבאופן כללי אני די אמביוולנטי

0: עם ההדחה הזאת של הפועל תל אביב, כי אני חושב שמצד אחד, אחרי עונה ראשונה, עונת בחורה ביורוליגה, הייתה עונה באמת עונה גדולה, ולסיים בשישייה הראשונה, בסוף זו הייתה המטרה, נכון שזה דיון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אבל זו באמת הייתה המטרה, אני אומר הראשונה, לא מטרת העל, אבל המטרה הראשונה של הקבוצה הזאת, והיא הושגה ובגדול, ואני חושב שגם איתודיס שנהגתי הרבה פעמים בפודקאסט הזה, קצת לדבר באופן שלילי כלפיו לגבי כל מה שעושה בקבוצה הזאת, בסוף אני מעריך את מה שהוא עשה מקצועית עבור הקבוצה הזאת ברמת התוצאה, ברמת המבחן זה שהוא הביא את הקבוצה הזאת לפלייאוף, ופה מבחינתי זה נגמר, כי אני חושב שבאופן כללי אפשר, נכון, עונה גדולה ועונה טובה, אבל אפשר שמגיעים לפלייאוף להוציא מהקבוצה הזאת יותר גם ברמת איכות המשחק, סגנון המשחק, ניהול הרוטציה תוך כדי הקבוצה, ובאופן כללי הרגשת שהפועל תל אביב למעט משחק שלוש, ושוב, גם שם זה מחצית אחת, ושתי דקות במשחק אחד, היא לא הייתה פקטור אמיתי מאוד בסדרה הזאת, משחק ארבע כבר היה די עבוד ברגעים מסוים של המשחק, כבר ריאל די שיתו שם, ורק הפועל חזרו קצת בסוף. אני חושב שאם אני הולך קדימה למעלה לאופיר עיניי ומסתכל בריאה הרבה יותר רחבה לעונה הבאה, אם רוצים למקסם את האירוע הזה שנקרא פועל תל אביב ברמת היורוליג, אפשר לעשות חושבים, ואפילו רצו לעשות חושבים, על זהות עמדת המאמן, על זהות המאמן, כי שוב, איתודיס עמד במשימה הראשונית, אבל אני חושב שמאמן אחר שיכל להוציא יותר מהקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת יכלה לשחק יותר טוב עם סגל השחקנים שיש לה, היא מאמן קצת אחר, ויש לי ברושם של מאמן שהוא פנוי כרגע שהקבוצה שהוא ימן, העונה ביורוליג, שיחקה כדוסן מעולה שהוא ימן אותה, ואני חושב שהוא צריך להיות האיש שכבר השם שלו נזרק,
1: אז תזרוק את השם גם? תזרוק?
0: אני חושב על ספנולס בראש, זה השם שיש לי בראש. אני חושב ש...
1: אתה לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה?
0: אני לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה, עם כל מה שאמרתי ועם כל זה שהפועל השיגה דברים יפים, אני חושב שצריך לעשות חושבים, שוב, שאופיר עיניי יעשה את החושבים האלה, ועוד חושבים, לפני שאני נותן לכם לדבר, זה מה שאמרת בפתיח, שזה חושבים לא מקצועיים, זה משהו אחר לגמרי, אבל לא פחות חשוב מההיבט המקצועי.
1: הקהל.
0: איך הוא מחזיר את הקהל, וזה מתחיל בזה שתלך לעניין של בניית האולם כבר, תתחיל את הסיפור הזה, תתחיל כבר להניע אותו ולא למכור לוקשים, ובצד השני, לחזור לליגה, לדרייבין, להחזיר את הקהל, להראות שאתה מתחיל לבנות את האולם, או מתחיל לעשות צעדים לבניית האולם, מחזיר את הקהל שאיבדת לדרייבין לליגה, על פי הסקר שעשית במהלך העונה, וזה לא פחות מההיבט המקצועי. לא פחות חשוב מההיבט המקצועי.
2: אני אתחיל מזה שבאופן טבעי, כשאתה מסקר קבוצה מתוך, כשאתה קרוב אליה, אנחנו פה בישראל רואים את הפועל, יודעים מה קורה שם יותר בעיניים בוחנות מאשר באירופה. הרבה יותר קל לבקר, הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, יכולים לעשות פאנל פור, הציפיות היו אחרות, אבל בסוף כשאתה מסתכל על זה, בראייה רחבה יותר אירופית, הפועל פה הגיע לעונה ראשונה ביורוליג, והבטיחה עוד עונה ביורוליג, באמת, אולי לא כל העונה, אבל 70-75% מהעונה, נראתה כמו אחת הקבוצות הטובות באירופה, ואני לא חושב שהדחה נגד ריאל מדריד בפלייאוף זה משהו שהיינו מבקרים, אם היינו יודעים שכך יהיה בתחילת העונה, זה ממש לגיטימי להיות מודח בפלייאוף נגד ריאל מדריד, המועדון הכי מנוסה, הכי מצליח והכי מאותר באירופה, ואני לא חושב שאפשר להגיד שהעונה הזאת היא לא הצלחה, היא הצלחה גדולה, וזה משהו אחד שאני רוצה לשים רגע דיסקליימר, שמבחינתי אמור להיות מובן מאליו. בנגוע לאיתודיס ומה הולך לקרות בקיץ הזה, קל מאותו מהנקודה שהתחלתי בהתחלה להגיד, אולי שווה להיפרד, אולי שווה לזעזע, אבל אני חושב שהפועל צריכה להתנהל חכם בקיץ הקרוב, ולבנות על ההמשכיות שלה, כי אנחנו יודעים שזה דבר שאין לו תחליף, ויש לה בסיס מעולה, איתודיס יש לו טעויות והוא לא נקי, וגם אני במהלך העונה ביקרתי אותו, והיה תקופה שאני חושב שהיה די קונצנזוס, או לפחות 70% מהאנשים חשבו שצריך לשלוח אותו לדרכו, אבל עדיין גם לאיתודיס יש הרבה דברים להציע, ואני חושב שברגע שאתה בונה קבוצה כזאת, והיא אולי לא מגיעה לפסגה שלה, אבל כן עומדת במטרה שלה, צריך להתנהל חכם בקיץ הזה, כי ההמשכיות אמורה לעשות את שלה, להפועל יש סגל מעולה, ויש לה מאמן טוב, ואני חושב שלא צריך להיכנס לפאניקה מזה שלא היה פה פאנל פור, כי בסוף זו עונה ראשונה ביורוליג.
1: כן, אני רוצה שעוד נגיע לאיתודיס, כן יש לי מה להגיד על נקודה ששניכם העליתם בהקשר של הניסיון. תראו, בסופו של דבר עומדת באותו פלייאוף בדיוק, קבוצה שפגשה את הפועל תל אביב אביב בחצי גמר היורוקאפ בשנה שעברה, וקוראים לה ולנסיה. היא מצליחה לחזור מפיגור 2-0 ל-2-2 ביוון, ולאתגר את פנתנייקוס, תסכימו איתי, לא פחות מנוסה וחזקה מריאל מדריד, עם מאמן שהוא שואל קרב.

0: עוד מכיר את המעמדים. בסופו של דבר, היבט הניסיון בעיניי, היה יכול להיות, זאת אומרת, גם להפועל תל אביב יש את איטודיס, יש את מיציץ', יש לה שחקנים שמכירים, ומאמן שמכיר את המעמדים האלה. לכן בעיניי, הבית הזה של הניסיון, בעיקר בשני המשחקים הראשונים של הסדרה, בעיניי הוא לא כל כך מהווה חשיבות.
1: זה לא הדבר היחיד, אבל ולנסיה זה בדיוק הדוגמה הכי טובה לרפרר אליה עם מה שאני אומר. זה קבוצה שההגדרה שלה היא המשכיות, זה קבוצה שכוכבים נבנים מתוכה, מה שמונטרו, אנחנו עוד נגיע לזה, מה שמונטרו
0: וזה
1: הפך...
0: וזה מלמד שאפשר לעשות את הדבר הזה גם בעונה הראשונה שבה אתה מתחר בפלייאוף.
1: נכון, אפשר. גם הפועל, אם הייתה מקבלת את פאו, יכול להיות זה היה נראה אחרת. ריאל מדריד, קבוצה יותר טובה מפנאתינייקוס. לא, בין היתר, וגם כן. העניין של ההמשכיות, שאין מה לעשות, שוולנסיה זה מכונה משומנת, והיא הרבה יותר, אנחנו עוד נגיע לזה, היא משחק את כדורסל, הכי קבוצתי באירופה, זה שונה מהפועל, וחלק משמעותי בזה, זה גם ההמשכיות.
2: אז יפה, אז נגעת בדיוק בנקודה הנכונה, שחיזקת בעצם את הנקודה של למה בעצם ההמשכיות והכדורסל של ולנסיה, הוא בעצם מנצח הרבה יותר משל הפועל תל אביב, כי הוא יכול להתגבר על עניינים של כישרון מול כישרון. סגנון המשחק ושיטת המשחק של ולנסיה היא שיטה שלא תלויה באחד על אחד, במשחק על חצי מגרש. אפשר לנצח בדרכים אחרות, ויש שיטה שהיא הרבה יותר מאורגנת ויעילה ונכונה, בניגוד לשיטה של איטודיס שהיא מאוד אחידה, מאוד צפויה, שאתה פחות מוכשר, שאתה קצת פחות מוכשר אפילו, אתה כבר רואה את ההבדלים האיכותיים, ואני חושב שברמת הפערי האיכות נגיע לזה במשך בין ולנסיה לפנתינייקוס, אין פערי איכות כאלה גדולים, אבל ברמת שיטת המשחק, ולנסיה בסוף מנצחת בסדרה, נגיע לזה בהמשך, ולכן אני אומר, הפועל תל אביב, אם יגיע אליה מאמן שיכול להרים למעלה, וקצת להיות קצת מהקיבעון המחשבתי הזה, של סגנון משחק מאוד מאוד צפוי ואחיד, יכולה להגיע הרבה יותר גבוה, ושוב, אמרתי זה בהתחלה, אני אגיד את זה שוב, העונה הזאת הייתה טובה, היא הייתה מוצלחת, היא יכולה להיות, אם הפועל תל אביב רואה את עצמה, כקבוצה עם אפסייד גבוה ברמת היורוליג, ברמת פיינל פור ומעלה, ולהתחרות על שחייה בתארים, צריכה לחשוב הרבה יותר בגדול מדימיטריס איטודיס. זה לא שם שיותר גדול מדימיטריס איטודיס, אלא שם שמשחק כדורסל הרבה יותר מודרני ויעיל וחשוב וטוב מדימיטריס איטודיס.
1: אני לא מסכים איתך פשוט, אני חושב שדנ"א של קבוצה ומאמן ביחד נבנה לאורך זמן, ואני חושב שלאיטודיס משהו עשה עונה, לא מצדיק להיפרד ממנו בקיץ הקרוב, זה לא איזה כישלון שהוא הביא את הקבוצה, זו עונה ראשונה של הקבוצה הזאת ביורוליג.
0: אף אחד לא אומר שזה כישלון, השאלה היא לא כישלון.
2: אגב, רגע שנייה, יכול להיות שכל מה שאני אמרתי עכשיו יזרק לפח, אם תהיה אליפות להפועל תל אביב בקיץ.
0: בישראל.
2: זה יכול להיות מאוד, אבל איך שאני רואה את הדברים עכשיו, אני לא רואה את הפועל תל אביב גם לוקחת אליפות.
0: אגב, גם ראינו את זה במשך הרבה שנים עם מכבי תל אביב, שמגיעה אחרי כישלון באירופה, ובסופו של דבר מצליחה לתקן בישראל, וזה מה שמשאיר את
2: המאמן. רגע, שנייה, אני רק חייב להתעכב על נקודות, כי אני חושב שהפועל תל אביב לא מסוגלת עכשיו לזכות באליפות, כי גם איטודיס עזבו את זה, איך שהוא שיחק וסימנו במשחק, הוא איבד את השחקנים הישראלים שלו לאורך כל העונה הזאת, שחקנים שאני בטוח שהיא מאמן, שוב, אני רוצה להגיד שם כמו ספנוליס, יש לי תחושה שאם ספנוליס עומד על הקווים בהפועל תל אביב, ים הדר לא נזרק החוצה, תומר גינת משחק שהוא בריא הרבה יותר, הוא יודע להעריך את השחקן המקומי לדעתי, הרבה יותר מדימיטריס איטודיס, לכן אני חושב שזה צריך להיות שינוי פה.
0: מטרת הדיון
2: הזה.
0: כאן, בעיניי לפחות, זאת אומרת, הפער שנמצא כאן בינינו, אגב, עמית יותר בצד, של סער בדיון הזה, ואנחנו בצד, זה חוזר שוב...
2: הם צוות חמד, הם תמיד ביחד. פעם בא לי שהם יריבו אליהם,
0: זה חוזר שוב לעניין מטרת העל. זה לעניין מטרת העל. השאלה היא, האם איטודיס הוציא את המקסימום מהפועל תל אביב בעונה הזו? אני חושב שלא.
1: יכול להיות שלא, אבל זה לא בינארי, זה לא שחור או לבן, וזה יש שתי אמצע. לא, אז אני אומר, ברור שזה גם לא כישלון, וברור שזה לא הצלחה מטאורית. אבל איטודיס עשה את מה שהיה צריך, וזה לא איזשהו קרייסס ברמה של לשבור את הכלים.
0: ברור.
1: אז מה ברור?
0: אבל הפועל תל אביב רוצה יותר.
1: אוקיי, אבל זה לא מגיע ברגע. זו עונה הראשונה של המועדון הזה ביורוליג, היו לו רגעים מאוד יפים, וגם נגד ריאל, נכון שהרבה משחקים היו, הרבה דקות מהמשחק היו לא בשליטתה, אבל כן הייתה פקטור, היא לקחה משחק, והיא לא הייתה, בוא נגיד, התנהלות קצת שונה, גם צידו של איטודיס במשחקים אחרים, וזה יכול להיות לראות אחרת, אבל יש הבדל גדול בין זה לבין להגיד, אני שובר את הכלים, אני מפטר את המאמן, שיש לו חוזה אגב, זה משמעותי, ומנסה למצוא את עצמי במקום אחר, כשיש לך פה אפשרות די טובה להמשיך לבנות על הבסיס הקיים, שבעיניי זה מה שצריך לקרות.
0: אני חושב שקודם הזכרת את נושא הישראלי, בסופו של דבר הפועל תל אביב ממשיכה כרגע להיאבק על תואר מקומי, צריך להזכיר קבוצה שלא זכתה באליפות כאן בישראל מ-69, את הטלוויזיה משדרת בשחור לבן, והפועל תל אביב מגיעה בעיניי לפחות לשלב הזה של העונה, לישורת המכריעה של העונה בישראל, כשהיא בצורה הרבה, זאת אומרת,

0: היא מגיעה מנטלית שפופה לדבר הזה. השחקנים הישראלים שלה, הזכרנו את ים הדר, לא מקבל דקות בסדרה הזו.
1: מקבל קצת, קצת.
0: אוקיי, אנחנו יודעים שזה מעבר לעניין מקצועי. ברטימור, בסופו של דבר, אפילו ג'ונתן מוטלי, שחקן שבישראל יכול לתת להפועל תל אביב יתרון, אנחנו נראה קבוצה שונה לגמרי ממה שראינו עכשיו ביורוליג, ולא בטוח שזה יספיק.
2: כן, זה יהיה אתגר, אני גם לא, אתם יודעים, גם מכבי תל אביב והפועל ירושלים לא באיזה שיא הפורמה שלהן. זה יהיה מעניין לראות.
3: אני חושב שמכבי זה רמה מעל כרגע והפועל בליגה.
2: ממה שאתה רואה בשבועות האחרונים, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה.
4: ממה שאני רואה מהקבוצה הזאת לא אחרונה, ואיך שאני רואה את הישראלים שלהם, שהם בסוף הרבה יותר בפורמה מהישראלים של הפועל תל אביב, שזה הדבר הכי חשוב שיש. נכון,
2: ישראלים זה משמעותי, אבל יש גם אספקטים נוספים שנוטים לצד של הפועל תל אביב. זה יהיה מעניין לראות, אין ספק שזה לא, אף אחד לא תיקח פה בהליכה, ויהיה פה הרבה, יש עוד כמה שבועות עד שנגיע למשחקים המכריעים. ברור שבסוף אם איתודיס לוקח את האליפות, אני מניח שאתם משתכנעים שהוא צריך גם להישאר. אם לא, אז בסוף הפועל תסיים את העונה הזאת עם אכזבה אדירה, ועדיין יש לה שם...
3: אופה, נחשיכו אותנו.
2: ממליץ לראות ביוטיוב את הרגע הזה.
3: הם ראו שאנחנו רבים, הם ראו שאנחנו קצת רבים וזה, אז הם אמרו בואו נרקח אותם, קצת רומנטיקה.
0: תאורה נחמדה, האמת היא.
3: כן, אני מתחבר, מתחבר, אבל לא יודע מי מחמיאה לנו.
0: הורידו את זה מבחוץ, את השלטר, מי שהוריד את השלטר על הדיון.
2: בסוף, פשוט, הפועל תגיע לקיץ הזה, כשיש לה, בואו נדבר, ניכנס לרזוליוציות קצת בתוך הסגל, יש לה את אחד הסנטרים הכי טובים ביורוליג, דנו טורו, מה שהוא עשה בסדרה הזאת, אמנם קיבל הנחה עם זה שטוורס לא היה, אבל הוא נצא לזה עד הסוף, ומה שראינו ממנו במשחק הרביעי, באמת נדיר. יהיה לה את אלייג'ה בריינט, שאני לא חושב שיש ספק בנוגע לאיכות שלו, למרות שגם בסדרה הזאת
3: קצת יחזב.
2: יחזב בגדול.
3: השאלה אם הוא לא סחב קצת פציעה, מה שחשבתי עליו, אולי זה קשור?
2: הייתה, הוא תלונן על כאבים במשחק הראשון, אני לא חושב שזה היה סיטואציה.
3: כן, זה היה בתירוץ.
2: לא, גם ראינו אותו משחק כמו אלייג'ה בריינט שאנחנו מכירים במשחק השלישי. כן. כן, שרבי?
0: יש שם שלא הזכרת, ואני רוצה שגם ניגע בו, כי גם זו שאלה מאוד מרכזית לקראת הקיץ הקרוב, קוראים לו וסיליה מיציץ', שבמשחק האחרון, מה שנקרא עכשיו באים, ראינו אותו במשחק אולי הטוב ביותר שלו, מזה תקופה ארוכה במדעי הפועל תל אביב. זה לא עוזר כדי לנצח, והשאלה שגם צריכה להישאר לקראת הקיץ הקרוב, האם אתם ממשיכים עם הדבר הזה?
2: השאלה איך אפשר שלא, כלומר, יש לו חוזה עם עוד 6 מיליון דולר שהוא אמור להכניס לכיס שלו, חוזה מובטח, אין לך אופציה לצאת ממנו, ואם אתה יוצא ממנו, אתה צריך לפצות אותו, ואתה רק חושב על הפיצוי מתוך חוזה של 6 מיליון דולר, זה, לא יודע, 50% שהולכים פשוט על מנת שהשחקן ילך ממך, אז אני לא חושב שבאמת, אני בספק גדול שהוא לא נראה אותו פה בעונה הבאה. מה שברור זה שאיתודיס יצטרך להביא רכז בסדר גודל משמעותי יותר מקריס ג'ונס, שהוא יעזור בכל מקרה, כדי לחפות על העניין הזה שקוראים לו וסיליה מיציץ', כי לא בטוח שנראה ממנו משהו שונה מדי בעונה הבאה.
0: ולכן אני גם חושב שזה שיקול שצריך להיכנס לעניין עמדת המאמן, במידה ואיתודיס לא מביא אליפות, אולי מאמן אחר, בהכרח מאמן אחר יוציא אולי דברים אחרים מווסיליה מיציץ'.
3: יכול להיות, אבל אני חושב שזה נושא שהפועל תל אביב נראה לי לא רוצה להיכנס אליו, ואני חושב שגם ככה הקבוצה הזאת הכריזה באופן מקצועי שהולך, היא חיה ומתה עם וסיליה מיציץ', אנחנו רואים את זה לאורך כל העונה, וכמובן שלדעתי, אם איתודיס נשאר, אז אין בכלל מה לדבר, כי הם יד ביד. אז אני חושב שזה אפילו לא משהו שאנחנו יכולים להגיד. תשמע, אני יכול להגיד שאני רואה משחקים, ווסיליה מיציץ' לפעמים בא לי לשבור את הטלוויזיה, שאני רואה אותו מכדרר, יכול לאבד כמו איזה שחקן קצה, לכדרר, לאבד על החצי כדור, סל צד שני. דברים שאתה לא מצפה משחקן ברמתו, ולא משנה גם אם הוא ירד ברמה שלו, ברמת הניסיון ומישהו, דברים שלא בא לך שזה יהיה הרכז הראשון, וזה יהיה המוביל והלידר של הקבוצה שלך. אז אני חושב שברמה מקצועית, כן הייתי חושב לעשות איתו משהו, אבל זה לא ישים, זה לא ישים כל העניין הזה, גם חוזה, גם זה שהוא, יש לו, הוא מחזיק בבעלות. כן,
2: יש מניות.
3: בדיוק, לך תמצא בן אדם שיקנה את המניות שלו עכשיו.
2: לא, המניות יכולות להישאר אצלו.
3: יכולות להישאר.
2: פשוט החוזה שלו.
3: זה מוזר אם הוא לעבור לקבוצת יורוליג אחרת, ויהיה לו מניות,
2: זה קצת... יחבל, לא, אבל זה מניות מיעוט, זה אחוז או משהו.
0: ננפיק את הפודקאסט, ונציע לו החלפה.
2: אני חושב שאנחנו שווים הרבה, הרבה בשוק.
3: אבל אני רוצה אבל שנלך לעוד כמה דקות מקצועיות שהוא בסדרה, לפחות בשני המשחקים האחרונים, אתם סיכמתם את שני המשחקים הראשונים, אז בואו נלך קצת קדימה. דיברת על החיסרון של טוואר, זה באופן כללי, זה היה מהות הסדרה, ומשהו שדובר עליו הרבה. אני חושב שבדיעבד, זה משהו שקצת שיבש את הפועל תל אביב, זה משהו שעזר לה מאוד בצד ההתקפי, אותו הוא חגג ולא היה מי שיעצור אותו, אבל אני חושב שברמת הטיפולים ההגנתיים, הפועל תל אביב אמרה, בסדר, מי זה אלכס לן? בסדר, מי זה גרובה? זה אלו השחקנים שהיא עזרה מהם, היא כביכול פחדה מהקלעים מסביב, אז היא לא עזרה מהם יותר מדי, לא היו עזרות שניות מהם, ועזבו את זה שאלכס לן גם ככה לא בעניינים כל כך ברמה התקפית, אבל אוסמן גרובה נתן פה משחק שלוש עדי.

0: עיר, נכון? לדעתי, לא משחק שלוש, משחק...
1: ארבע.
0: כן, משחק...
1: ארבע, כל הסדרה, כל רגע שלו על הפרקט היה...
0: כל סדרה, באיזה סדרה היה לו 18 לשדה או 6 או משהו כזה? במשחק ארבע, לדעתי.
1: נכון, במשחק... 16 נקודות היה לו שם, אם לא טועה.
0: במשחק האחרון היו לו...
1: 20 מדד, לקח שם ריבאונד
0: ב... רגע, שנייה, במשחק האחרון היו לו... כן, במשחק האחרון היה 8-9-2, זה השוואת סי קריירה שלו בסלי שדה. אגב, הסי הקודם היה בסדרת הפלייאוף נגד הנדולו 0 ב-2021, שהוא היה שם מטורף. וראית איך כל פעם הצבע היה פרוץ, כי כביכול אין את הטוורס הזה שאתה חייב לשים עליו את היד, ואלה השחקנים שאתה צריך לעזור, אבל כל פעם שהפועל במשחק 4 שהם רדפו שם, היו צריכים את הצירה הזאת, תחזיר אותם למשחק, פשוט פיק אנד רול של ריאל, הריווח הנכון, מסירה קטנה, אם זה קמפסו, אם זה פליז לגרובה, כבר בשלב מסוים שהבינו שגרובה טוב, אוקיי, אז יצמדו קצת לגרובה, ואז הרכז פתאום היה פנוי, משהו שם בטיפולים ההגנתיים לא עבד לי עד הסוף, והפועל תל אביב לא בא עד הסוף מוכנה לעניין הזה, של בלי טוורס, לקח להם כאילו כביכול זמן, אתה לא רגיל להתכונן לריאל מדריד בלי טוורס, וכשאתה בסדרה, אתה לומד את הקבוצה תוך כדי, לקח להם זמן להבין, אני חושב שהם לא הבינו עד השנייה האחרונה מול מי באמת הם משחקים, וזה לדעתי אחד הדברים החשובים בסדרה.
1: בסוף, כל שנייה של אלכס לן על הפרקט, הפועל תל אביב אמרה תודה רבה, כי הוא באמת שחקן כל כך בינוני, אמנם היה דומיננטי בריבאונד,
0: כן.
1: היה דומיננטי בריבאונד, והוא יכול לעשות דברים נחמדים כשהוא מטר מהסל, אבל הוא שחקן כל כך מוגבל, כשבדקות שלו על המגרש היה במינוס 20, בדקות של גרובה היה פלוס 52, זה הבדל של 72 נקודות ביניהם, שזה בעצם אומר הכל על הפער ביניהם, ואפרופו אלייג'ה בריינט, פציעה לא פציעה, גרובה נפצע במשחק השלישי, ושחק כמו גדול במשחק הרביעי, ונתן את הלב ואת הנשמה עם יד אחת. אז גרובה, שחקן שלא ספרנו לפני הסדרה, ובסוף הוא זה שניצח לריאל מדריד את הסדרה
0: כן,
1: הזאת.
0: גם למה הפועל נאיבים? כי מאמן חכם אומר, מאמן קצת קרימינלי, אני אגיד את המן כזה, אומר, תקשיבו, יש לו חבושה, תנו לו איזה פצצה על היד. פצצה על היד החבושה, בואו נראה איך הוא מגיב. מזכיר לי סיפור, אני אספר לכם אחרי זה, לא בא לו בפודקאסט.
2: טוב, לפני שנסיים את דיון הפועל תל אביב, שר, יש לך עוד משהו?
1: אני רוצה רק להזכיר את קסלר אדוארדס.
0: נכון.
1: מה שהוא עשה במשחק שלוש באמת יוצא דופן, אמנם 5 נקודות, 10 ריבאונדים אם אני לא טועה, אבל באמת כן. הטיפול ההגנתי שלו היה מדהים, היה מדהים לראות את זה, ודיברנו על זה גם בתחילת הסדרה. ידענו שיכול להיות פה אקס פקטור, ידענו שההתקפה של ריאל הולכת הרבה על הפורורדים שלה, ובכל זאת, בשני המשחקים הראשונים, קסלר אדוארדס כמעט לא קיבל דקות, קיבל 11 דקות לדעתי בשניהם ביחד, סך הכל. ולכן, אם כבר דיברנו על איתודיס, דיברנו על ביקורת, בדיוק. יש ביקורת מוצדקת, והשאלה
2: הפול
1: היא...
2: הפול ידע להגיב בעניין אדוארדס, וזה היה
0: כן, חכם. כן, אבל במשחק ארבע הוא היה צריך לשחק יותר לדעתי. ווינרט אולי פחות.
1: הוא שיחק איזה 25 דקות. אני שואל, הביקורת שלי מגיעה פשוט מתוך השאלה למה הוא לא קיבל יותר במשחקים הראשונים, שזה היה משחקים שהיית צריך לגנוב שם אחד כדי באמת לפתוח את הסדרה הזאת. שוב, זה קצת חוכמה בדיעבד, מצד שני אנחנו דיברנו על זה לפני הסדרה.
2: אין חוכמה בדיעבד.
1: לא, אנחנו דיברנו על זה גם לפני הסדרה, שקסלר אדוארדס זה מי שאתה צריך כדי לשנות פה מומנטומים, לעצור את הפורורדים של ריאל, לתת את המהלכי הסל האלה. אז אם אנחנו ידענו, אני בטוח שהפועל תל אביב גם הייתה יכולה לבוא עם זה.
0: שנייה רק לפני שממשיכים, ומנגד, איש ויינרייט, שזה שחקן שמקבל לאורך כל העונה הזאת, וגם בסדרה הרבה דקות בעמדה מספר 4, שאני חושב שבמשחק הרביעי יכל לקבל, לא היה חייב להיות ברוטציה אפילו, אולי היה ברוטציה בגלל שמלקום נפצע, אז הוא ירד קצת לשלוש, אבל הוא שוב פעם, לדעתי משחק 4 לא קלה או משהו כזה, והוא שוב פעם המשיך את הפורמה הרעה שלו, ויש נתון, מבין 110 שחקנים העונה ביורוליג ששיחקו 19 דקות ומעלה למשחק, ויינרייט מקום אחרון בנקודות. הוא מקבל המון המון קרדיט, ולא תגיד לשחקן שעכשיו הוא הדיפנדר הכי טוב במפעל, לוחץ לי את הכדור, חוטף לי חטיפות, שאני אומר יאללה, מקבל. גם האפקט ההגנתי שלו לא בא לידי ביטוי ברמת היורוליג, ככה שאני חושב שהקרדיט שהוא מקבל מוגזם, ואדור צריך לקבל הרבה יותר.
1: כן, איש ויינרייט מסיים חוזה בקיץ הקרוב, אני לא יודע אם סיכם, לא סיכם.
0: אני חושב שפוקי אפילו פרסמה.
1: הסיכומים האלה גם לא בהכרח אומרים, לפעמים מגיע לסיכום וזה לא מגיע לכדי חתימה, מוטלי למשל, לך תדע אם הוא יחתום על הסיכום שלו, וגם קסלר אדוארדס מסיים חוזה בקיץ הקרוב, והפועל תל אביב בעיניי לפחות צריכה לעשות הכל כדי להשאיר את אדוארדס אצלה, כי זה באמת שחקן שראינו ממנו בעיניי רק חלק מהיכולות שלו, וזה יכול להיות שחקן מוביל מאוד ביורוליג, וכל כן. הכבוד גם להפועל שהביא אותו במהלך העונה.
2: לא נסיים את הדיון על הפועל תל אביב בלי נקודה שהזכרנו גם בפתיח, גם דיברנו עליה בהתחלה ועניין הקהל של הפועל תל אביב, זו עונה ראשונה של אוהדי הפועל תל אביב כחלק מפודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, אבל לא הרבה הצטרפו לחגיגה, זאת אומרת, יש הרבה אוהדים שלא הצטרפו לחגיגה הזו, אני משיחות שאני עורך עם חברים, בני משפחה, אוהדי הפועל תל אביב, חלקם ממש לא התחברו לעונה הזו של הפועל תל אביב, וזה עצוב, עצוב שהדבר הזה קורה דווקא בעונה כל כך טובה והצלחה מקצועית, בתוך כל הכסף והשמות והשמות,

0: שאיפות, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי ובשביל הפועל תל אביב, שינסו לעלות חזרת האוהדים האלה על העגלה בכל דרך אפשרית, לא ניכנס עכשיו לשיפוץ ולדרייבין ופה ושם, ולא יודע, להקים אוהל בגני התערוכה. בסופו של דבר, יש אוהדים שמרגישים זרים לקבוצה שלהם, וזה המקום להעלות גם את הדבר הזה.
1: ואגב, אני חושב שגם הביקורות שמגיעות להפועל תל אביב מושפעות מהדבר הזה, מזה שאין חיבור לקבוצה.
0: נכון.
1: איתודי סובל מזה, השחקנים סובלים מזה, ואני לא מופתע מהקולות שכאילו רואים את המצב הרבה יותר חמור ממשהו, כי באמת זו קבוצה שאין לה את התמיכה שאמורה להיות לה, וככה הרבה יותר קשה לקיים קבוצה יציבה.
0: ועם זאת, האמת נמצאת איפשהו באמצע, אני מתחבר לטק של עומר לוטם שהביא עליו הרבה אוהדים באחד הפרקים הקודמים. האמת נמצאת איפשהו באמצע, הצלחה מקצועית לא פירושה איבוד הערכים של הפועל תל אביב, אבל יצטרכו למצוא את הדבר הזה עבור האנשים שמרגישים שהפרויקט הנוצץ הזה רץ מהר מדי, ונקווה שבעונה הבאה הפועל תל אביב תחזור לפלייאוף, ותהנה הפעם מאוהדים שיתמכו בה עד הסוף, ויהיו מאוחדים סביבה. ועכשיו נעבור לסדרה שהיא פתוחה לגמרי. מה זה פתוחה? אחרי 2-0 של פנתנייקוס בחוץ, הגיעו העטלפים, סלש תפוזים, סלש עריות, מוולנסיה ליוון, לאוהקה, שיערך את הפיינל פור הקרוב, והצליחו להחזיר את הסדרה הזאת למשחק מספר 5 בוולנסיה, וזה סיפור אדיר, ואמרנו עוד לפני הסדרה, התכוננו לפלייאוף הזה, וידענו שזו הסדרה שהגדרנו את הקלאסיקה, לא סתם, והיא מצדיקה את הדבר הזה, בסופו של דבר, כל משחק בסדרה הזאת ראוי להיכנס לגולד, וארד משבץ בגולד, שתדעו משחקים, אז אנחנו נפנה אליו אחר כך, אבל באמת, ולנסיה, זה קאמבק מדהים.
1: יוצא דופן, אני לא חושב שהאמנו שהיא תיקח שניים ברצף באוהקה, ומה שהכי מדהים, אמנם שניהם נגמרו בהפרשים מאוד צמודים, אבל מתוך 80 דקות בשני המשחקים האלה, ולנסיה הובילה ב-76 או 77 וואו. דקות, משהו בין מדהים. לבין. פנתנייקוס הצליחה לחזור פעמיים, אבל לא היה ספק מהקבוצה ששלטת במשחקים.
0: זה אי אפשר להגיד
1: במשחקים.
0: שהיא גנבה בשל הפער הקטן, מה שאפשר לא. אולי להגיד על פנתנייקוס נכון. בשני המשחקים הראשונים.
1: נכון לגמרי, וולנסיה באמת נראית כל כך טוב. מתחילת העונה אנחנו מדברים על זה שהיא משחקת את הכדורסל הכי קבוצתי, הכי יפה. דיברנו על הקיבוץ, הקיבוץ של ולנסיה. אבל עכשיו זה לא רק זה, היא גם שחקת את הכדורסל הכי טוב, וגם יש לה את השחקן, שכרגע הוא השחקן הכי טוב ביורוליג, יאן מונטרו, מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, זה באמת יוצא דופן. אנחנו דיברנו על זה שהיא תצטרך איזשהו ראש חץ שהוביל אותה בדיוק. למעלה, אמרנו, זה אמור להיות מונטרו, אבל קצת הטלנו ספק, כי ראינו את החוסר יציבות מסוים במהלך העונה הסדירה, אבל הוא מגיע לפלייאוף, וזה בן אדם, בן 22, בסך הכל, שבאמת נראה כמו השחקן הכי טוב ביורוליג כרגע.
0: אחרי שהוא נבחר לחמישיית העונה, אנשים שלא עוקבים אחרי היורוליג, הם לא יושבים כאן בפרק הזה, אבל אנשים שלא עוקבים אולי יכולים להיות מופתעים קצת מהדבר הזה, כי גם אם אתה מסתכל על המספרים היבשים בעונה הסתירה, אתה אומר, זה לא בהכרח שחקן של חמישיית עונה, אבל
2: גם גבולי חמישייה שנייה
0: בדיוק,
2: אפילו.
0: בדיוק, ולנסיה הייתה צריכה נציג, ומשחקן שמגיע לשם באיזשהו חסד, הוא שם סימן קריאה בפלייאוף הזה, באמת, אני מסכים איתך, אחד השחקנים הטובים ביותר שיש כיום באירופה.
2: חד משמעית, הופעה אדירה, צריך להגיד את המספרים, 29 נקודות, 7 אסיסטים, 7 ריבאונדים, שליטה בכל פרמטר.
0: 3 חטיפות.
2: 3 חטיפות, שליטה בכל פרמטר במגרש. אתה רוצה להגיד משהו?
1: 9 מ-12 מהשדה, והמדד זה מדהים, 45 מדד ב-30 דקות.
2: אני לא זוכר מדד כזה בפלייאוף.
1: זה לא היה, זה שיא כל הזמנים בפלייאוף יורוליג.
2: הגיוני.
1: וזה באמת היה הופעה עם אפס, כמעט אפס טעויות.
2: ואני רוצה להוסיף, אתם יודעים כמה הקריטריונים שאני קובע לתואר שובב הכדורסל הם גבוהים.
0: כן,
2: הם,
0: כן.
2: הם באמת, כן. לא כל אחד נכנס נכון. ומקבל את התואר. ויאן מונטרו, אני חייב להגיד שבסימון המשחק שאני תופס אותו, אני לא מגדיר אותו דווקא שובב כדורסל, כי הוא דווקא מאוד שקול, מאוד לוקח, אני מסתכל על הפנים שלו, הוא לא בא ליהנות מהמשחק, הוא בא לשחק, לנצח.
1: חכה, הוא, בא... הוא לא בא, הוא דווקא...
2: חכה,
1: הוא...
2: חכה, אוקיי, חכה, אוקיי. אני בונה את זה, לאט לאט.
1: תבנה בו בבני.
2: אבל, אבל המהלך שהוא עשה שם, לס דייביס, שהעלה לתוצאה 43-30, לוקח אותו לטיול, עולה לשלושה על רגל אחת,
1: זה היה...
2: באוהקה.
1: על הנברו זה היה שם.
2: על הנברו, באוהקה, משחק של להיות או לחדול, זה...
0: אתה אומר, בסקאלה שבין שובב לשקול... זה... הוא נוטה כבר לאזור...
2: לא נוטה. שם הוא קיבל מבחינתי את התואר שובב הכדורסל.
0: כן.
2: זה באמת, אתם יודעים, שר שום יכול להגיד שאולי היה כבר לפני כן. לא, לדעתי לא, הוא לא היה שם, אבל המהלך הזה כן. הוכיח לי שוואלה, מדובר בשובב אמיתי, שחקן שלוקח זריקה כזאת, בוא נע, זה עזבו את הביטחון, זה גובל בשיגאון, אני אומר, אם אני עוד כן. ולנס, אני אומר, מה אתה עושה? כאילו, מה זה, תזרוק רגיל, אפשר... הוא יכל לזרוק רגיל, הוא פשוט בחר לזרוק על רגל אחת, וזה פשוט אומר הכל על השחקן שהוא, שזה מעבר לכישרון המדהים שלו, הוא פשוט, יש לו ביטחון, ובאופן כללי, ולנסיה, אוקיי, הכדורסל הוא משכנע והוא טוב והוא יצירתי, והם רצים בלי סוף והם...

0: נהנים מהכדורסל שלהם, אבל לחזור מ-0-2, לנצח שני משחקים באוקה, אף אחד מאיתנו, גם אלה שאימרו שוולנסיה תעבור, לא חשבו שוולנסיה תנצח את שני המשחקים באוקה, כי אמרו, אי אפשר לנצח שני משחקים ברצף באוקה. אני חושב שגם הם, אולי הם בתוך תוכם לא האמינו, אולי הם שידרו החוצה שכן, אבל בתוך תוכם אני מאמין שהם לא עד הסוף חשבו שהם מסוגלים לנצח את שני המשחקים, כי זה על סף הבלתי אפשרי, וזה מראה הכל על העוצמה והכוח והאופי שיש לקבוצה הזאת. ופדרו מרטינס, כמה שאנחנו אוהבים לסנות, הוא באמת, הוא מאמן פשוט אדיר, ומראה איך הוא מחזיק אותם ומייצר פה קבוצה שהיא פשוט קבוצת כדורסל אדירה.
1: מה שמאוד כיף לראות בוולנסיה, שהיא מאוד, היא פשוט מבינה איך לנצח, היא מבינה שמונטרו זה הבחור שלה, והיא עוזרת לו בכל פוזיישן, כמעט כל פוזיישן שהוא מקבל את הכדור, מגיעה ישר חסימה. פאו, זה קבוצה שאתה אומר, יש לה כלי מאוד משמעותי להתמודד עם מונטרו, וזה ג'ריאן גרנט, אבל הוא פשוט לא זוכה לשמור עליו, כי פשוט מיד מגיעה חסימה מאוד אגרסיבית של לסור ארנן גומז. יש חילוף, ולא משנה מי מגיע מול מונטרו, הוא פשוט עוקף אותו בצעד הראשון, וולנסיה משחקת בשביל הכוכב שלה, בצורה שפאו לא משחקת בשביל הכוכבים שלה, וזה עושה את כל ההבדל.
2: כן. אני רוצה שעכשיו ניגע בפנתנייקוס, בצד שלה, פחות משבועיים לפיינל פור שמתקיים באוהקה, והדבר הזה נכנס לתחושתי לפחות מבחינת הלחץ, מתחיל להשפיע על השחקנים, בצורה שעושה לה בעיות במשחק הזה.
1: כן, זה גם כבר, זה גם עניין של יכולת, שדיברנו עוד לפני, הפערים בין, בין המשחקים, בין האיכות הכדורסל, נגיד, של שתי הקבוצות הם ברורים, ובהתחלה הווינריות או העילה הזאת של פאו הספיקה לה, אבל עכשיו ברגע שוולנסיה הצליחה לשבור את הפעמיים באוהקה, נכנס גם האלמנט המנטלי של לאבד יתרון 2-0 והמומנטום כולו בצד של וולנסיה. ואני חושב שבדיוק ברגעים האלה פאו מתגעגעת לקוסטס לוקאס, שזה בול. מגיע לידי ביטוי ברגעים הקשים במשחקים באוהקה. ראית את פאו כמו קבוצה כזאת שלא בדיוק יודעת מה היא רוצה מעצמה,
2: מה כדורים... עושים?
1: פשוט לא משחקת כדורסל, כדורסל נכון או כדורסל טוב, היא חזרה עם מהלכים של קנדריק נאן וג'די אוסמן, והצליחה קצת לרוץ פה ושם, אבל היא לא שיחקה כדורסל נכון, וככה מאוד קשה לנצח, ובמקום הזה, בדיוק מה שהיה חסר לה זה הווטרן שהרגיע, שיגיד הכל בסדר, וזה מה שסלוקס היה אמור לעשות, וזה מה שהוא... שם נמצא הפער.
0: אני מסכים, אני חושב שפנתינייקוס הגיע לשלב במשחק מספר 4, שהיא קיבלה את קנדריק, היא קיבלה את שדי אוסמן, אבל ברגעים שוולנסיה מצליחה או למנוע מהם את הכדור, או לשמור הגנה נכונה בחצי מגרש, הרגשת שאין עוד איזה בעל בית, אין עוד איזה רכז, אין עוד איזה מישהו שמייצר, ואומר עליי, היה ברגעים מסוימים את פתאום הוא שלף את אוליופולוס, זה היה נחמד, אבל זה לא משהו שאתה יכול לסחוב איתו לטווח הארוך. טי-ג'י שורץ היה אדיר במשחק 3, פתאום נעלם במשחק 4, הקבוצה...
1: לא קיבל דקות.
0: כן, קיבל, נכון.
1: קיבל איזה שש דקות.
0: נכון, הוא העלים אותו לגמרי. אתה לא מרגיש שהקבוצה הזאת קיבלה היררכיה מסודרת בסדרה, ובסדרת פלייאוף לפעמים זה יכול לעבוד כי דברים משתנים, אבל אתה רואה ממול מה קורה, הכל מסודר, הכל מתוקתק, כולם יודעים מתי הם נכנסים, מתי הם יוצאים, כמה הם משחקים, איך הם משחקים, באיזה שיטה. ההבדלים גם במשחקי המעבר, הם בסוף ההבדל, אם הממוצע של משחק המעבר של ולנסיה, בשני המשחקים הראשונים, כולל הערכה במשחק 2, עמד על 18.5, בשני המשחקים ב-3 ו-4, 26 נקודות במעבר בממוצע, בשני המשחקים הללו, פנתינייקוס פשוט שכחו, מה שהם עשו מדהים אגב, במשחק מספר 1, שהלך לסקור נמוך, והם לא נתנו להם לרוץ, והם כביכול, אני לא יודע להסביר את זה מקצועית, או שוולנסיה למדו את זה, או שפשוט פנתינייקוס שכחו את העיקרון החשוב ביותר בסדרה הזו, וזה פשוט לא לתת לוולנסיה לרוץ. ברגע שאתה נותן להם להרגיש משוחרר, לשחק את המשחק שלהם, אתה מאבד את השליטה בקצב ובאירוע. הם צריכים לבוא למשחק 5, שזה הדבר החשוב ביותר. לא עכשיו התקפות מהירות ולרוץ מהר ולשחק משחק שאתה רוצה לשחק באופן כללי כפנתינייקוס ששולטת על האירוע, אלא להבין שיש פה קבוצה שאם הצד השני צריכה את הקצב שלה, אתה חייב למנוע את זה ממנה בראש ובראשונה.
1: כן, אנחנו גם ראינו את פאו מתפשרת הרבה מאוד שלשות, שזה גם משמעותי.
0: נייג'ל אס דייביס 0-7,
1: וכל הקבוצה 7-30, וברגע שאתה מחטיא 23 שלשות, שזה ריבאונדים לרוב רחוקים מהטבעת, זה כבר יכול להיות חצי התקפת מעבר בצד השני, וזה משחק שפאו לקחה 22 ריבאונד התקפה, אגב, שלא שמת לב אפילו שזה ככה. אז באמת פאו צריכה לשחק הרבה יותר, בהרבה יותר שליטה, הרבה פחות בפאניקה, שזה קשה, כי ולנסיה, היא מנסה לחולל פה תוהו ובוהו, והיא הצליחה בשני משחקים האחרונים.
2: טוב, אז הכל מתנקז למשחק מספר 5, כמה שאנחנו אוהבים את הדבר הזה. יום רביעי, זה קורה, בוולנסיה, בשעה 10, תפנו את עצמכם מתוכניות, אני לא יודע מה יש באותו יום, וואי, נדתי יש ריין טבריה, וואי, וואי, וואי. אכל

0: בטח באיזה שמונה או משהו כזה,
1: כן,
0: לא?
1: כן, יש מעט מאוד דברים שאני מתגאה בהם, וזה שהלכתי עם ולנסיה עד הסוף, עד לגמר הפיינל פור, אני חייב שהם יעלו, גם אני וגם עמית הלכנו על ולנסיה, עוד נגיע לנחמי לעמית בסוף, אל תדאג.
0: זהו, אני ממשיך עם ולנסיה. אתה תשכח והוא אחרי זה יזכור לך את זה, שאתה שוכח שאתה לא מחמיא לו.
1: אני ממשיך עם ולנסיה מספר 5 מן הסתם, מה אתם אומרים?
2: אני...
0: מה האמור שלך לפני? 3-1...
1: פלטנייקוס.
2: 3-1 פאו, מאוד קיוויתי שהם יקחו את המשחק הרביעי. אני אגיד במובן אישי שאני מאוד מקווה לראות את פאו באתונה, אני מקווה להיות שם, ואני אשמח שיש שם שתי יווניות, פוטנציאל לגמר יווני, זה משהו שאנחנו לא רוצים לפספס. צד שני, אין ספק שהרגש אומר ולנסיה, כי באמת הכי מגיע להם, ואני חושב שהם גם יהיו שם.
0: אני אמרתי לפני הסדרה בברקט 3-2 פנתנייקוס, לא חשבתי שזה יקרה בצורה הזו, חשבתי שזה יתפרס בצורה שונה. אני עדיין הולך איתם, כי בסוף אני לא זונח את האימור שלי, אבל זה נראה, וואו, זה נראה מאוד קשה, ויהיה משחק אש.
1: טוב, אנחנו ממשיכים את הדיונים שלנו על שתי סדרות שכבר נגמרו, אנחנו מבטיחים שגם יהיה פרק הכנה מרוכז, מתוקתק לקראת הפיינל פור, אבל כן, זמן לעשות כבוד גם לפנרבחצ'ה וגם לאולימפיאקוס, שעלו לפלי אוף בשבוע האחרון. תראו, בהיבט של אולימפיאקוס, שאנחנו נגיע אליה בסוף, זה היה טיול מול מונקו, 3-0 די קליל. בהיבט של פנר, לא היה פשוט לה, היא גם הפסידה משחק בליטה, אבל בסופו של דבר היא מנצחת 3-1 אחרי הערכה, משחק מספר 4, ומגיעה לפיינל 4 הזה, בידיעה שלפחות היא הצליחה לחזור לשם ולעשות את זה עם טייטל של אלופה, זה ממש ממש לא פשוט.
2: כן, אני חושב שאם פנר הייתה מודחת על ידי ז'אלגריס בפלי אוף, זה היה... כישלון לא קטן, ועדיין הלכתי עם ז'אלגריס לפני. אני פשוט חושב שפנר הוכיחה בסדרה הזאת שיש דבר אחד שהיא עושה הרבה הרבה הרבה יותר טוב מכל קבוצה אחרת ביבשת, וזה גם משהו שקונה לה, יכול לקנות לה אליפויות, וזה לעצור את הכוכב בצד השני, כוכב הקו האחורי בצד השני. תארי יורוליג מגיעים לרוב מהקו האחורי, וסילבן פרנסיסקו, זה היה ברור לכולם שפנר תתרכז בו, זה לא היה ברור שזה ייראה ככה, כי הוא סיים את הסדרה הזאת אמנם, ממוצעים יפים של 15.2 נקודות, 7 נקודות...
1: המשחקים האחרונים קצת שינו, אבל...
2: כן, לא, 15.2 נקודות, 7.8 אסיסטים, גם בסוף האחוזים שלו היו אחוזים של גבינת שמנת, 33.3% ל-2, 28.6% ל-3, פנר פשוט עשתה לו את המוות, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, וזה המשיך גם בשני משחקים שאחר כך, וברגע שסילבן פרנסיסקו הוא חצי סילבן פרנסיסקו, אז ז'אלגריס היא חלק ז'אלגריס, היא חצי מז'אלגריס.
1: ללכלך על גבינת שמנת בחג החלב, בשבועות, כן, עומר.
0: אני רוצה לדבר על בולדווין וטיילור טוטאקר, שהיה שלב בעונה הזה שהרגשנו שקצת פנר מאבדת אותם, ואני חושב שזה בדיוק בתקופה הרעה שלהם, והיא לא יכולה לזכות בתואר היורוליג הזה בלי שניהם, והם הוכיחו את זה בענק, בטח במשחק הרביעי, הסלים שהם קלו, טלנור טוטאקר קלה סל אדיר, חצי דקה לסוף הזמן החוקי שקפה בעצם הערכה, בולדווין עם הסל, בולדווין...
2: לא, בולדווין קפה.
0: לא, רגע, לא, טלנור טוטאקר קלה חצי דקה לסוף, או דקה לסוף, לפני השטנקות של סליבה, אם אני לא טועה, ואז בולדווין קלה את הסל שקפה הערכה, וגם בולדווין עם סלים גדולים בערכה באופן כללי. הם שני השחקנים האלה שהובילו את הקבוצה עד הסוף, אם הם יהיו טובים, הם גם יכולים לעבור את אולימפיאקוס. שוב, אני חושב שאולימפיאקוס צריכה לזכות מתישהו, אבל באופן כללי, הקבוצה הזאת תחיה ותמות איתם. אם הם לא יבואו לפיינל פור, הם לא יכולים לעשות שום דבר, וצריך לציין עוד שם אחד, זה קמברט, שדיברנו כל השנה, כל העונה הזאת, על כמה שהקו הקדמי של פנרבחצ'ה לא משופע בכישרון יותר מדי, ועמדה מספר 5 דווקא היא מאוד דלילה שם. בואנה, הוא נתן שם משחק 21 נקודות, לא בדקתי, אבל אני די בטוח שזה סיקררה, כאילו...
2: כן, זה סיקררה, 13 ריבאונדים זה ריבאונד אחד פחות מסיקררה ביורוליג, שחקן של 3.5 נקודות ו3.7 ריבאונדים בעונה הסדירה. לא חושב שמישהו האמין שהוא יהיה הסיפור הגדול של המשחק שיגמור את הסיפור הזה שם, והיה כיף לשמוע את שרס בסוף מדבר עליו, שזה שחקן שאתה רוצה איתך בכל קרב, בכל משחק הוא יכול פתאום לבוא, ולאו דווקא באלמנט המספרי של העניין, אלא מבחינת הגישה, מבחינת... יש משהו גלוגאי כזה בחדר הלבשה, וזה גם שחקנים שאתה רוצה בקבוצה מנצחת.
1: כן, אנחנו נעבור עכשיו ל... אתה רוצה את זה ז'אלגריס.
2: לא, אני רוצה רק על טריק ביברוביץ',
1: כן.
2: שמה שאנחנו רואים לנו בשני הפלי אופים האחרונים זה משהו נדיר, הוא כמעט כמעט מכפיל את הממוצעים שלו בפלייאופים, גם העונה וגם נגד פריז, ובשניהם ביחד הוא עומד על 16.3 נקודות, סלח לי אבשלום קור, 64% ל-2 ו-56% ל-3,

0: וזה כל כך חשוב. ראינו אותו בפיינל פור הקודם, נותן חצי גמר טוב מאוד וגמר פושר ועדיין זכו. אני רוצה להגיד שאם טריק ביברוביץ' מגיע גם לפיינל פור, את פנרבחצ'ה יהיה מאוד קשה לעצור, גם אם זאת אולימפיאקוס בחצי הגמר.
1: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי, ובוא נעבור לאולימפיאקוס בחצי הגמר, שהיא, כמו שאמרנו קודם, עוברת את מונקו בסוויפ די קליל. בסופו של דבר, זה לא המבחן שמצפה לה עכשיו. עכשיו מצפה לה מבחן אמיתי מול פנר. הזכרתם קודם את העובדה שפנר עושה הגנה טובה מאוד על גרדים. פה האיום הוא בעיקר, בעיקר, בעיקר סאשה וזנקוב, למרות שבסדרה הזו ראינו את אבן פורני. וזה משמעותי מאוד מאוד עבור אולימפיאקוס.
0: כן, זאת הבשורה הגדולה מהסדרה הזאת. אגב, זאת הסדרה הכי, הכי, הדומיננטיות הכי גדולה שהייתה אי פעם בסדרת פלייאוף. סוויפ, זה בדוק, כאילו קאט הפרשים.
2: הפרשים, כן.
0: בסוויפ לא היה דבר
1: אני
0: כזה.
1: אני לא הטלתי בך ספק גם לפני.
0: זה הכי יקר אתה. ובאמת, אבן פורני, זאת הבשורה הגדולה, כי ברגע שיש לך את דורסי בחמישייה, ויש לך את אבן פורני מאחוריו מהספסל, זה כוח אש שאין אף קבוצה שתוכל להתמודד איתו, ואולימפיאקוס אנחנו מדברים הרבה על הסגל שלה, על כמה שהוא עמוק, וברגע שזה נראה ככה, אז באמת זה עומק שאין, פשוט אין תחרות. כל שחקן, כמעט כל שחקן חמישייה יכול לפתוח בכמעט כל קבוצת יורוליג ביריבות שלה.
2: כן, ואולימפיאקוס בעצם ניצחו את הסדרה פשוט בחל השלום ואחווה, בשני משחקים פשוט אדירים. הגיעו למשחק 3 מונקו, כבר היו שם בלי מירוטיץ', בלי דניאל טייס, בלי עוד מישהו בר... בלי אלפה דיאלו. לא, אלפה דיאלו שיחק? משחק 3? כן, שיחק. הגיעו לשם שהם מאוד נפולים וחסרים, וזה פשוט היה לקוחות. אתה מסתכל, הבוקסור הוא קצת עצוב של מונקו. סדרה שאולימפיאקוס הייתה חייבת לעבור, עשתה אותה יותר קל אפילו ממה שחשבנו. אני חשבתי שמונקו אפילו תיקח משחק בנסיכות, אבל היא פשוט עשתה איזה עם הסגל שלה, עם העומק שלה, עם הכישרון שלה. יש פה שחקנים שאפילו לא שיחקו, טריק ג'ונס לא שיחק, כאילו, זה הזוי. מוסטפא פאל בכלל לא בסגל. זה הזוי כמה שהכישרון שלה פה פשוט התפוצץ, ובסוף אולימפיאקוס מגיעה לפיינל פור חמישי ברציפות, הגיע הזמן שהיא תגיע לפיינל פור למשחק אחד, ותתכונן עליו כמו שצריך, ויש ממול מאמן שעד העונה האחרונה גם היה באותו סנריו. אומנם יהיה... ברצוקה זכה באליפות אירופה ב-2013, אבל הוא הרבה זמן, כן. הרבה פעמים פספס אותו בשנים האחרונות.
0: אני חושב שגם ברצוקס מבין שאם הוא לא לוקח את זה השנה, זה כישלון בקנה מידה הרבה יותר גדול מכל אחד מהפיינל פורים האחרונים, בעיקר בגלל שזה באתונה, וגם בגלל שאין הכללה, ספק שאולימפיאקוס...
1: רגע, הכללה.
0: הכללה, הוא מעניין הכללה. את אותו הכללה, הכללת המקום
1: אף
0: הראשון.
1: אף קבוצה ביורוליג, בעידן הטבלה, בעידן המחודש, לא זוכה מהמקום הראשון.
0: זה נועד אתם, להישבר אתם, בשלב
2: אתם
0: כלשהו.
2: אתם רוצים לשמוע גם לתון עוד יותר חריג?
1: כן.
2: לברצוקס היו... ברצוק עשהו 11 משחקי יורוליג באוואקה. כמה הוא ניצח?
0: את כולם.
2: 11, את כולם.
1: וואו.
2: כן. הוא לא הפסיד וואו. משחק יורוליג באוואקה, שזה לפנטינקוס בעיקר.
1: חריג, נתון טוב.
2: אז... ועכשיו הוא יגיע לאוואקה, לפיינל פור, ואני לא רוצה לדמיין מה יקרים, זה ההפסד הראשון שלו באוואקה.
0: התחושה פשוט שמהפיינל פור הזה לא יהיה באמת חזרה, כי אם ברצוק עשהו לא ייקח את זה, יש אלטרנטיבות בשוק. אמרת אחד וסיליס כן. פנוליס.
2: וואלה, זה קלאסי, זה... אולימפיאקוס.
0: כן.
1: טוב, אנחנו מתקרבים לנעילת הפרק הזה, שר, אנחנו לא נסיים בלי הפנטזי.
0: כן, אז בפנטזי, אני יכול להגיד שגם לי וגם לגיא קישון היה מחזור ביזיוני במחזור האחרון.
2: זה כבר הליגה של שר וגיא, כאילו.
0: כן. חד משמעית. אני עדיין, רגע, זה לא...
1: איזה קרב.
2: שתיים והיתר, ליגה של שתי קבוצות.
1: איך אמר רבית ארבן, איזה קרב, אלוהים אדירים, איזה קרב.
0: אני עדיין מקום ראשון בליגה, אני מוביל עליו ב-28 נקודות. לצערי, דרדרתי קשות בטבלה הארצית, כבר הייתי שהמקום תשיעי, אבל נפלתי למקום ה-26.
1: אתה יכול למצוא לי דור מיכה בטבלה? כי אני יודע שהוא מאזין הדוק, וגם פנטזיסט לא רע בכלל.
0: מיכה, רגע. הוא במקום ה-18, אם אני חושב, אם הקבוצה שאני חושב שזו הקבוצה שלו, זו אכן הקבוצה שלו, אז הוא במקום ה-18. אגב, מקום אחד מעל האומרים, שבין לדעתי כבר לא ממש מנועלים.
2: לא.
0: שזה בושה וחרפה.
2: הוא התפטר.
0: אבל, כן, אבל אני וגיא נמשיך...
1: אנחנו התייחסנו רק לעונה הסדירה, וגם זה הדמות סורים האחרונים.
2: בדיוק.
1: אנחנו לא נסיים את הפרק הזה בלי להחמיא. להעמית ניר. סתם לא.
2: קשה לו, בן, איזה נימה קשה.
1: נימה מאוד קשה. נימה מאוד קשה. בוא נראה רגע את הבואקט שלו.
0: לא, אבל חסר לו עוד עדיין.
1: הוא אמר, זהו, בדיוק, אני לא מבין מה הוא חוגג.
0: ולנסיה ופאוד לא הוכרע, זה כאילו כזה...
1: חוגג. הוא שם את ולנסיה.
2: לא, אבל תפרגן על מה שהיה עד עכשיו.
0: יש לו שלושה...
1: רגע, 3-0 אולימפיאקוס נתן.
2: צ'ק.
1: 3-2 פנר ז'לגיריס. בסדר. 3-1 ריאל. ו-3-2 ולנסיה.
0: הוא צריך

0: ולנסיה תיקח את המשחק החמישי, ואז יהיה לו ברקט כמעט מושלם עם משחק אחד שהוא פספס. עמית ניר הוא מוח יורליג.
1: בעונה שבה הוא לא זוכה בפנטזי הערוצי, וגם לא בפנטזי דראפט שלנו, ניתן לו להתנחם, אולי, באלוף הברקטים של פודקאסט יורוסטפוד.
2: איזה איבה בכל,
1: איבה בכל. לא, לא, אני מאוד...

0: העונג
1: הוא... איך הפתיח?
0: פצצה. כבר טוב.
1: מה שלומך?
0: אני בסדר בימים אלו. ממש בסדר גמור אפילו, הייתי אומרת.
1: מה, ניסיתי ככה להבין, אנחנו יודעים שפרישנת אצלנו, מן הסתם כאן בערוץ הספורט, הרבה מאוד זמן. מה את עושה כרגע היום?
0: תראי, בוא נאמר שהציעו לי את ההצעה שלא יכולתי לסרב לה, לאמן את נבחרת עד גיל 19. עוד שפרשמתי, אצלכם הייתי גם מאמן את נבחרת ישראל עד גיל 16, שדווקא הייתה לנו הצלחה לא רעה עם הבנות עד גיל 16, בנות מאוד מוכשרות. וכשאמרו לי לגבי שינו ושימון מיימון באו ואמרו לי, סליבי, אנחנו רוצים לקחת אותך לאמן את נבחרת עד גיל 19. האמת היא שלא לא פחדתי, ההפך, ישר אמרתי כן.
1: איך זה במקביל לגברים? זה הנבחרת הצעירה לנשים?
0: זה סוג של...
1: הצעירה לנשים?
0: הצעירה, כן, כן. אין אולימפית, וחבל שאין. כאילו, את יודעת, כי האולימפית מרשים להם גם אם עולים, הם יכולים להיות באולימפיאדה וכל זה. אצלנו זה לא ככה, אבל עצם העובדה שהוא בכלל אמר לי, בואי תאמני 19, ואחרי זה תהיו גם עוזרת מאמן של מנחם קורצקי בבוגרת. ישר זה קרץ לי, כי זה חשוב לי. לאו דווקא אני כמודל, כמישהי שעברה המון בכדורגל נשים, מישהי שמאוד רוצה בהצלחת כדורגל נשים, אמרתי, אני אעשה הכל, הכל, באמת, ואני אומרת לך הכל, כדי באמת לפתח ולהיות האישה שבאמת פותחת את השערים לכדורגל נשים בצורה חיובית, ושיהיו פה סוף סוף תוצאות, כי מגיע לכדורגל נשים פה בישראל, שיהיו כאן תוצאות, ובינתיים, ברוך השם, אני יכולה להגיד לך מהצעירות, בינתיים זה הולך טוב.
1: אז זהו, את אומרת סוף סוף תוצאות, כי חווינו תקופות מביכות, צריך לומר, נכון, ולא נכון. לא בגלל הבנות, צריך לומר, את יודעת, אני תמיד אומרת במילים הכי הכי כנות שהדג מסריח מהראש. ברגע שאתה לא מטפל בבעיה עצמה, אחר כך זה גם נראה ככה. ובאמת חווינו שנים לא פשוטות בקרב כדורגל אנשים, זה הולך, את רואה באמת שסוף סוף, כמו שאת אומרת, זה הולך, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה,
0: תראי, אני, דיברו איתי עוד לפני שהיו את האנשים שהיו בהתאחדות, בואי תעזרי לכדורגל אנשים, פחות קרץ לי, כמו שאומרים.
1: למה?
0: כי כמו שאת אמרת, יש דברים שבתוך תוכו, של, לא הרגשתי עדיין להיות במקום הזה, כי אני ציפיתי כאילו לדברים אחרים, אבל כי היו גם כל מיני לא קשורים להתאחדות, חס וחלילה, מי שקשור מבחינת הכדורגל עם זה בקבוצות, שפשוט זה לא קרץ לי עדיין. וברגע ששינו נכנס לעבודה עם שימון מיימון, זה כבר הרגשתי שאני בשלה. בשלה, כי באמת אמרתי לעצמי, זה המקום ששם אני יודעת שמאמינים בי, והרגשתי את זה גם כשהם באו ודיברו איתי והזמינו אותי לכמה רעיונות, וראיתי בעיניים של שינו ושל שימון שהם באמת מאמינים בי, וגם אלישע לוי שהיה גם מנהל מקצועי, הרגשתי שזה הזמן וזה המקום, להיות מישהי שבאמת עוזרת פה לכדורגל אנשים, ובכל דבר שיגידו לי, סילבי, אנחנו נשים אותך פה, פה ושם, אני אהיה שם כדי שכדורגל אנשים סוף סוף יצליח.
1: אני אשאל אותך שאלה קשה, כיוון שאת יודעת, את באמת עשית הכל בכדורגל, כן. גם כשחקנית, גם אחר כך, אבל לאורך השנים, ומה לעשות, שחקנים בכלל ספורטאים פורשים מוקדם, זה חיי מדף מאוד קצרים, הם באיזשהו שלב גיל 30-30 פלוס, כבר הולכים הביתה, מתחילים את החיים שלהם. ואת לאורך השנים רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ולך יש את היכולת לעזור, לך יש את היכולת לשנות, והשנים ככה עוברות להם, ואת רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ואת יודעת שאת יכולה לעשות שינוי, ואת לא עושה.
0: טוב, זה היה לפני.
1: לפני.
0: זה היה לפני, כי היו גם הרבה דברים שעצרו אותי, לא בשליטתי. זה כמו המחלה שהייתה לי.
1: נכון, נדבר על זה.
0: אנחנו נדבר על זה בדיוק. והיו דברים שכאילו לא יכולתי, מבחינת לעמוד על ה... כמאמנת. הכאבים, היה כאב ששבר אותי, גם אישי. אז,
1: כאב לך אבל לראות את המצב כפי
0: ברור,
1: שהוא היה.
0: ברור, ברור. כשאתה מסתכל מהצד, וגם כשחקנית, כשגם הייתי כשחקנית, שראיתי רואה את החוסר מקצועיות, שזה היה יותר חובבני, זה ברור שזה שבר אותי, וזה הרגיש לי לא טוב, כי באתי באמת מהרמה הגבוהה ביותר בעולם, נורווגיה שהיו אלופות העולם בכדורגל נשים, והגעתי פתאום לישראל, וראיתי שזה חובבני, ראיתי קבוצות לא מגיעות לשחק, ראיתי תוצאות בומבסטיות, לא משהו שאני רציתי לראות. אבל אני כספורטאית, עשיתי את העבודה. הייתי חייבת בו, וזה לא משנה גם אם כבשתי 10, 9, 15 שערים במשחק. אבל בתוך תוכי לא אהבתי את הדרך. אבל המשכתי בכדורגל כשחקנית. לא ראיתי עדיין את עצמי כמישהי שיכולה לעזור, כי הייתי שחקנית. כי אני אוהבת תמיד לא להיות, להיות שני אנשים במקום אחד. צריך לסיים משהו, אחר כך לבוא לעזור, כי כשאתה נמצא במקום אחר כבר.
1: מי המקביל שלך בגברים? לאורך השנים בהיסטוריה.
0: בהיסטוריה זה, תראי, מבחינה אישית, זה...

0: זה לא מבחינה אישית, רק מבחינה מקצועית, איך שהוא שיחק. זה מרדונה. כי השחקן ענק.
1: אופה, הלכת על ה-best of the best.
0: תשמעי, זה גאון, גאון. אבל מבחינה אישית, אני ממש לא מסתכלת על ההתנהלות שלו.
1: לא, עזבי את ההתנהלות, את מדברת כאילו מי התואם שלך על קר הדשא.
0: מרדונה.
1: מרדונה, ובישראל?
0: בישראל, תראי, היו הרבה, היו הרבה. אי אפשר להגיד פה, אני לא יכולה לתת לך שם אחד, היו פה הרבה. זה אם זה אייל ברקוביץ', למרות שהוא לא חלוץ. זה אם זה אוחנה. אם זה הרבה הרבה שחקנים, יש הרבה, וגם עכשיו בתקופה הזאת זה ערן זהבי. הווינריות של ערן, זה אני. אוקיי. מבחינת ווינריות.
1: אבל היה לך גם, שוב, ערן הוא באמת, הוא טופ. אבל לך יש את השילוב, אני חושבת.
0: כן, של כמה שחקנים.
1: ולמה אני אומרת את זה? למה אני בעצם אומרת את זה? כי אז, דאז, את יודעת, כדורגל אנשים, את יודעת, זה לא, אני אפילו לא יודעת לומר, כי היום אני משערת שאנחנו מתחילים איכשהו לשים את זה בקדמת הבמה. אבל אז, אין רשתות חברתיות, אין לובי, אין מי שיקדם אותך, אין מי שידחוף אותך, אבל יש לך את הכישרון הזה ברגליים, שלא לכל אחת יש, או לכל אחד יש.
0: כן, זה משהו שבאמת קיבלתי מתנה, באמת, מבורא עולם, שאני תמיד אומרת את זה, רק חיפשתי את ההזדמנות לשחק כדורגל, נכון? שהתחלתי לשחק כדורגל רק בגיל 22 וחצי. לפני זה בכלל הייתי אתלטית. אנשים לא מאמינים. את לא שיחקת כדורגל, הם אומרים לי, אותם, לא. לא שיחקתי כדורגל, שיחקתי בשכונה. מה זה בשכונה? 5-5? סטנגה? מה היינו משחקים? במכוניות עוברות ככה באמצע המשחק? לא היה לנו שערים, לא היה לנו כלום. ובדיוק אם היה את הרשתות החברתיות, והיו את הצילומים, והיו מתעדים כל דרך שלי, זה היה סיפור שנטפליקס נראה לי כבר היו קונים אותו.
1: באמת? את חושבת שאם נגיד סילבי ז'אן הייתה גדלה בשנות ה-90 לצורך העניין?
0: ללא ספק.
1: היית היום במקום אחר או לשנות ה-2000 כיוון?
0: מה זה מקום אחר? קודם כל אני נכנסתי לטופ שבטופ כבר עוד כשלא היו את הרשתות החברתיות לליגה הטובה בלון. אני חושבת שהייתי רואה אותי עכשיו או בברצלונה, בכדורגל נשים, או בליון, או בקבוצה הכי טובה שיכולה להיות, ולא סתם יושבת על הספסל ומחממת, גם משחקת, וגם מפקיעה שערים, וגם הייתי מקבלת את כדור הזהב. איך אני?
1: האמת, אני מאמינה לך
0: לגמרי. אני אומרת לך, אני חותמת לך גם.
1: אני מאמינה לך, אני ראיתי אותך משחקת, אני יודעת. חותמת.
0: זה נשמע קצת מתנשא מהצד, אבל מי שלא ראה אותי, ואנשים שמכירים אותי בתקופה שלי, היו חותמים כבר עכשיו. זה לא משהו שאני אומרת לך את זה, כי את יודעת, לבוא ולהרים את האף, ממש לא. זה דברים שאני, קודם כל, אני מאמינה ביכולות שלי, ואני אמנתי עוד אז. אז במיוחד בתקופה של עכשיו, וואי, רק היה חסר את התיעודים האלה, כמו שאת אומרת, רשתות, לא יותר מזה.
1: תשמעי, כדורגל אנשים בעולם הוא מטורף. ראינו את המונדיאל, ראינו את ליגת האלופות, קבוצות ענקיות, כמו ברצלונה, כמו צ'לסי, את רואה את הכדורגל בארצות הברית.
0: אוהדים?
1: את רואה את האוהדים ממלאים ב-30, 40, 50 ו-60 אלף שמגיעים לראות כדורגל נשים. ואנחנו way back, כאילו נשרחים מאחור. לא, אני לא חושבת שהכדורגל הכדורגל אצל הגברים בנבחרת הוא שונה בהרבה, כי הקהל בורח מחוסר הצלחות מן הסתם.
0: נכון. נכון, אבל אין ספק שבדיוק כמה זמן כדורגל לאנשים נמצא וכמה זמן כדורגל לגברים. תראי כמה זמן כדורגל לגברים ועדיין לא הגענו למה שאנחנו רוצים להגיע. כן. ודווקא לדעתי, דווקא בכדורגל נשים אפשר למצוא פה את המוקדמות אליפות אירופה, אולי איזה משהו שדווקא משם זה יכול להגיע עוד לפני הגברים. ככה אני מאמינה.
1: יש מספיק כישרונות בשביל שזה יקרה?
0: תשמעי, בתקופה עכשיו, במיוחד בדור הצעיר הזה, שגם כשעבדתי עם ה-16, אני חושבת שיש ילדות מוכשרות בטירוף. בטירוף מוכשרות, רק צריך לדעת לנצל את זה, ולדעת באמת לשמור עליהם מה-16 ל-17, מה-17 ל-19, ואחר כך לבוגרת. אבל יש דברים שלא בשליטה, זה כמו ללכת פתאום, כל אחת פתאום חולמת פתאום לעשות קריירה צבאית. פתאום יש מישהי שבכלל נפצעת ואומרת, אני לא רוצה לחזור לזה. יש הרבה דברים שלא בשליטה. ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, עזבי את הקריירה הצבאית, תבוא לשחק כדורגל ותמשיכי. זה גם בעיה.
1: לא, אבל יש עניין של דרישה גם. אני חושבת שיש גם ספורטאיות אחרות בתחום הג'ודו ובתחום הגלישה, כמו נטלי ליאור. הבינו בצבא שיש פה ספורטאית מצטיינת וצריך לתת ללכת אחרי החלום שלה אחרת.
0: אבל לא כולם ספורטאיות מצטיינות. אבל זה הקטע שלא כולם ספורטאיות מצטיינות. אתה לא יכול להביא את זה לכולן. ואם יש באמת ספורטאיות מצטיינות ובאמת רוצות ללכת עם האהבה שלהם והחלום שלהם, הם חייבות לעשות את זה. ובגלל זה אנחנו כמאמנים, אנחנו כאנשים שאוהבים את הכדורגל, אנשים צריכים לדעת איך לשמר אותם ואיך לשמור על זה. אבל כבר בגיל קטן, כשאת רואה את ימי טור של הצעירות, את רואה המון כישרונות. את אומרת, אלה בנות שיכולות, אנחנו יכולים לפתח אותם, ולאט לאט לאט לאט למצוא דרך ותכנון נכון, ואנחנו נראה את עצמנו הרבה יותר מהר.
1: איזה תכנון למשל? אני כאילו מנסה לחשוב.
0: אני רוצה...
1: את נמצאת היום שם, את רואה את החומר שמגיע תחת ידייך, ואת גם אימנת בעבר.

0: ברור, אימנתי גם באתנה, נכון, אימנתי לפני ש...
1: אימנת. כן, כן. האם את רואה שיש פה דור שאפשר לעבוד איתו? האם את רואה כישרונות? את יודעת מה, אני לא אגיד סילביז'אן, כי עד שנמצא עוד סילביז'אן ייקח זמן. השאלה אם את רואה ניצוצות של שחקניות שאפשר לבנות איתן עתיד בכדורגל אנשים בישראל.
0: ברור, ברור. במיוחד מהגיל הצעיר. עכשיו היה לי לא מזמן, לפני שבועיים היה לי יום איתור, ימי איתור עד גיל 15. בנות מוכשרות בטירוף, בטירוף. את אומרת, ואת רואה, הן באות בכמויות. זה כבר לא כמו פעם, אנחנו צריכים, את יודעת, להוציא מפה אחת, מפה. פתאום את רואה גם את השחקנות שרוצות, רוצות לשחק, רוצות להצליח. ואת יודעת מה, זה אני כל כך גאה בזה שהן עוד באות אליי, עוד כשאני בת 52 עכשיו, שעדיין אולי לא, הם ראו אותי לכל מגולסטריות. אבל למה אני עשיתי את כל העניין הזה של הגולסטריות? היה חשוב לי שהדור הצעיר הזה, שלא היה בתקופה שלי, יכיר את סילביז'אן. וברגע שהם הכירו דרך גולסטריות, אז הם יראו את המפעל חיים שעשיתי. ופתאום כל אחד רוצה להיות סילביז'אן, גם בתקופה כזו. ואנחנו מחפשים יותר ויותר מודל, יותר מודלים של, של בנות מוכשרות, כדי שבנות צעירות יבואו ויגידו, אני רוצה להיות זו.
1: מה צריך לעשות כדי ש... מה צריך לעשות כדי שיהיה עוד סילביז'אן כזאת, או 1, 2, 3, או 4.
0: תראי, זה, קודם כל, זה, זה, זה, זה דור, אין מה לעשות, זה עניין של דור.
1: נכון,
0: זה
1: כמו שתגידי, יש, נכון,
0: זה כמו
1: נכון.
0: שתגידי, נכון. מתי יהיה דיאגו ארמנדו מארדונה. נכון, מסי, לא, לא פחות ממנו.
1: מסי גדול.
0: מסי ענק, ענק. ענק. אבל את יודעת, לפעמים יש כאלה יגידו, בשבילי מרדונה הוא הגדול מכולם, וחלק יגידו גם פלא הוא הגדול מכולם, כל אחד יכול להגיד משהו אחר, אבל אני אומרת, זה אחד לב, זה תקופה, זה קשה מאוד למצוא את זה, אבל כמו שאת אמרת, לא צריך סילביז'אן, גם מספיק שיהיו שחקניות שנלחמות, שהתשוקה שלהם בעיניים, כמו שאני מדברת מולך, ואת רואה את התשוקה שלי, את העיניים זוהרות, כבר בגיל 52, אני רוצה לראות אצל ילדה, בגיל 9, 8, כן, אני רוצה לראות ברגע שאני אראה את זה בעיניים, אני אראה את התשוקה שלה, שהיא כל הזמן רודפת אחרי כדור, ופחות ברשות החברתיות, פחות בכל ה... להסתכל, לראות כמה אני יפה בטיק טוק, או כמה אני יפה באינסטגרם, פחות את הדברים האלה, יותר להיות במקומות האלה של הכדורגל, לשחק יותר בחוץ, ליצור, להיות מישהי יצירתית יותר, אנחנו כבר הופכים להיות כמו רובוטים, וזה כבר לא מה שאנחנו רוצים לראות.
1: אנחנו רובוטים.
0: אבל אנחנו לא צריכים להיות, אנחנו יכולים גם לשנות את זה. אולי פחות את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מצוינת לדעתי, זה לא של דבר רע, אבל ברגע שאת רוצה להיות שחקנית כדורגל, ברגע שאת רוצה להביא את הדברים האיכותיים, את הדברים היצירה על המגרש, האומנות, זה משהו שאת צריכה לתת אקסטרות, כן. ולא פשוט אחרי אימון של שעה וחצי, להגיע הביתה וללכת לשחק עם חברות, או יותר במחשבים, זה מה שהורס גם.
1: כן, אבל יש עוד עניין. ששוב, את יודעת, גם היום... אז יש לנו כבר פריצת דרך בנושא הזה, ספורט גברי, ספורט נשי, יש לנו נשים בג'ודו, ויש לנו נשים שהן שגולשות רוח וגלים וכולי, ועושות כיום ספורט שהוא היה בעבר ספורט יותר גברי. אבל נגיד להורים היום, שהבת שלהם אומרת, אני רוצה לשחק כדורגל. אוקיי, את רוצה לשחק כדורגל, בוא נשים את הסטיגמות בצד עכשיו.
0: אוקיי, העניין הגברי, זה לא רק כדורגל, דרך אגב.
1: וגרביים ומכנסיים וכולי וכולי. אבל בואי תני לי קבלות. לא ממך, אלא שיש תנאים. שהכל מתנהל כמו שצריך, שאני שולחת אותך למקום בטוח. את יודעת, יש המון משתנים שצריכים לקרות, כדי שאני אשלח את הילדה שלי, לא שיש לי ילדה שלי בן, אבל הוא לא אוהב כדורגל, שאני אשלח את הבת שלי לשחק כדורגל.
0: אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אם היינו מדברים עכשיו, אם הייתי איתך עכשיו לפני איזה 5-6 שנים, אז הייתי אומרת, יכול להיות שאת צודקת, ויש פה בעיה של משאבים.
1: אולי לא צריך.
0: אז בדיוק. אבל עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהן מקבלות הכל. את יודעת שאפילו אצל כדורגל אנשים, הבוגרת. עכשיו רק התחלתי לעבוד עם הבוגרת, בתור עוזרת מאמן של מנחם קורצקי, עם אסף נימני.
1: אופה.
0: כן, זה אנשים פה עם קבלות, הכל. יש לנו שפית, את יודעת את זה? וואו. הבנות מקבלות את הביגוד של נשים. עושים אותם מיוחד לנשים. זה לא בגוד שהיה לפני כמה שנים, בתקופה שלי, הייתי יכולה להגיד לך, שהיו נותנים לנו את הבגדים של הגברים. כן. אבל עכשיו זה כבר נגמר. זה נגמר. בסדר. גם אני אוהב את האוברסייז, נכון. אבל צריך להיראות כמו שצריך על המגרש. הבנות מקבלות את זה. היום, בגוד של נשים בלבד, מה שלא היה לפני כמה שנים, הן מקבלות שפית, משהו אצלי בתקופה שלי זה לא היה. אכלנו מה שהיינו צריכים לאכול. פשוט ככה. יש תנאים, המון תנאים, מקבלות גם יותר אשל, יותר גם אימונים בתקופה שלנו. אני יכולה להגיד לך שמבחינה הזאת, הם הסתדרו. בוא נאמר, שאני אומרת לך את זה הכי הכי אמיתי שיש. כי אם הייתי יכולה להגיד לך, שמי חסר עוד. הם מקבלות פה הכל. ברגע שיהיה קבלות על המגרש, שיהיה איזה משהו שנעשה, תראי, זה ישתנה לגמרי. לא צריך אפילו יחסי ציבור, לא צריך כלום. זה לבד יגיע. זה כמו ככה, בדיוק כמו הג'ודו. כמו הג'ודו וה...

0: מה שקרה עם אורן סמאג'ה ויעל ארד, בהתחלה לא שמעו מזה. איך שהתחילו התוצאות, פתאום יש יותר ילדים נוערים יותר לג'ודו, בנות יותר, יש יותר, תראי כמה הצלחות יש בג'ודו. ככה גם בשייט.
1: יש הצלחות,
0: ככה בשייט, בהתאמנות האומנותית.
1: בהתאמנות האומנותית
0: עכשיו
1: יש הצלחות.
0: עכשיו את אמרת על הגולשת שעשתה היסטוריה, היא לא פחות ענקית מ... אמרו לי שזה לא פחות ענקית מלהיות כמו דניה אבדיה, בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: והנה, ותראי לי, היא מקבלת את מה שמגיע לה, בינתיים אני לא רואה שהיא מקבלת מה שמגיע לה. ענת? מבחינה פרסומית.
1: פרסומית זה עדיין לא שם,
0: בדיוק,
1: אבל,
0: ולמה?
1: אבל יש
0: ולמה?
1: תמיכה, יש תמיכה. גם
0: יש תמיכה, אבל
1: אולימפי,
0: אחת
1: וגם...
0: כזאת שעשתה מה שעשתה, היא צריכה להיות מטאור כמו בדיוק כמו שמתייחסים לדניה אבדיה, אותו דבר.
1: נכון.
0: אז למה? זה אותו דבר. את מבינה? אבל ברגע שהיא הגיעה קבלות, עכשיו היא עושה את זה עם הטופ שבטופ, ברגע שהיא תיתן עוד קבלה ועוד קבלה ועוד קבלה, תראי כמה פתאום יש גולשות.
1: נכון, אבל אנחנו מדברים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין ספורט אינדיבידואלי, שהוא כמו ג'ודו,
0: נכון, זה לא אותו דבר, נכון.
1: לבין ספורט קבוצתי, כמו כדורסל וכדורגל.
0: הנה, קבוצתי.
1: אבל
0: גם הצליחו.
1: יש לך את לינוי אשרום שעשתה את זה לבד, ויש לך קבוצות שעשו את זה ביחד, שהצליחו מאוד. נכון. זה נכון. ושוב, זה כן מתחבר לעניין הדורי, שיש כאילו דור שהוא דור מאוד מוצלח וטוב. אבל את יודעת, אני רוצה דווקא לשמוע ממך, את לפני כמה שנים חטפת איזושהי מחלה פחות נעימה, והשביטה אותך.
0: השביטה אותי, שברה אותי, איך אומרים, לרסיסים. ואת יודעת, בדיוק יושבת איתי פה, שם בחדר, הבת זוג שלי, שאם לא היא, אני לא יודעת איפה הייתי מגיעה עכשיו. אני אומרת לך את האמת. כי אני הגעתי לשלב שנשברתי, שלא יכולתי לצאת מהמיטה שנה. שנה.
1: אני זוכרת שסיפרת לי.
0: נכון, וגם הייתי גם מאמנת בתקופה הזאת של אתנה, אתנה ג'וניור, תקופה ארוכה, וגם ביקשו ממני אז להתחיל לאמן גם, גם עד גיל 17. פשוט הגעתי למצב שלא יכולתי לצאת מהמיטה. פשוט, וזה פגע בי במקומות ששם אני הייתי המלכה. אם זה, הרי האגן ועמוד השדרה, כל זה, כל הגולים, כל השערים, מאיפה מגיעים האזורים האלו? זה כאילו נגע לי בדיוק באזורים שאתה אומר...
1: מה זה סוג של דלקת פרקים?
0: זה מחלה אוטואימונית, כן.
1: שאת סובלת ממנה עד היום.
0: שנקראת אנקילוזינג ספונדיליטיס, דלקת חוליות מקשחת, שאני לוקחת פעם בשבוע זריקות ביולוגיות, מן הסתם מערכת החיסונית שלי מאוד מאוד חלשה. תמיד פחדתי בקורונה, שחס וחליל, את יודעת שזה יכול להיות לי הרבה יותר קשה מאנשים רגילים. אבל זה עבר, אפשר להגיד, טוב, בסדר גמור. אבל אני יכולה להגיד לך שזה כאבים שאני לא מאחלת את זה לאף אחד. וזה לא אומר שזה נגמר. זה כל הזמן זה נמצא אצלי בגוף. אבל כרגע הוא, איך אומרים? ישן.
1: הוא ישן.
0: חומרים, זה כמו אצל הדובים.
1: שלא נעיר את המפלצת.
0: בדיוק, שלא נעיר את המפלצת. ברגע שהמפלצת מתעוררת, את אומרת לעצמך, אלוהים ישמור. את לא יודעת איפה לשים את הראש, את לא יודעת איפה בכלל, איך להתמודד עם דבר כזה.
1: ואת מדברת על זה הרבה, זה אני יודעת לומר.
0: כן, אני מדברת על זה הרבה גם בשביל לעזור.
1: את משתפת הרבה עם הסיפור הזה, כדי שגם אחרים יוכלו לשאוב כוח, כי את לא ויתרת.
0: נכון, גם
1: בהרצאה. את עשית הכל, ניסית הכל, את סיפרת לי גם.
0: עשיתי הכל, וגם בהרצאות שלי, בליבות את הכאב, אני אומרת את זה לספורטאים שמתאמנים. תראו כמה דברים עברתי בחיים שלי, באתי את שתי ההורים שלי מאוד צעירים. אף אחד לא ימין בכדורגל שהיא בכלל תהיה שחקנית כדורגל. המחלה האוטואימונית שלי, שעד עכשיו מאוד מאוד מקשה עליי בחיים היומיומיים. ותראו כמה דברים שברו אותי ולא נתתי שום דבר להרוס לי את החיים שלי. עדיין יש לי חלומות. עדיין יש לי חלומות, אני רוצה להצליח. בדיוק, עם הכאב, אז מה? ידעתי לעשות מהלימון, לימונדה. כי יכולתי גם להגיד, לא, אני מרימה ידיים, אין לי כוח לזה, אני נשברת. והייתי במקום שלא הייתי מצליחה לעלות. אבל אני חושבת שהכוח שלי, הכוח והנחישות והחלומות, דעתי גם המנטלי שלי הוא מאוד חזק. כי אם אני הייתי בגיל 22, טסתי לבד לנורווגיה, 4.5 שנים, אין בקושי יהודים, ישראלים שם, וכל החיים שלי היו רק סביב הכדורגל, בקושי הייתי יוצאת, בקושי מבלה, וידעתי איך למרכז את עצמי בדיוק רק להצלחה. ולא עניין אותי שום דבר. והיו פיתויים, היו בואי ניצא, בואי ניקח פה, בואי ניזה. לא עניין אותי שום דבר. מה שעניין אותי זה להצליח ולפרוץ כל גבול ולפתח את הכדורגל אנשים בישראל בזכות ההצלחה בנורווגיה, וזה מה שקרה.
1: איזו מעטפת הייתה אז, בתקופה הזו, שהייתי ילדה בת 22, ואת נוסעת באמת למדינה זרה, שאת לא מכירה את השפה, ובטח לא את המנטליות. אז בי, אני שמה את האנטישמית בצד, כי היום אנחנו
0: בתקופה
1: בעולם
0: שלי
1: אחר.
0: עוד היה בסדר,
1: נכון,
0: בוא נאמר.
1: בדיוק,
0: זה היה ב-1996.
1: שזה מוזר, את יודעת, היינו צריכים להתפתח, מה, אז לא התפתחנו
0: נכון,
1: משום מקום.
0: בדיוק, בדיוק. אבל מעטפת, קודם כל בנורווגיה הייתה מעטפת מאוד גדולה. בישראל, בגלל שלא הייתה את המעטפת, לא היה כדורגל נשים, הייתי חייבת, אמרתי, אם אני לא עושה את זה עכשיו, את החלום שלי, זה לא יקרה. כי הזמן עובר, ואני הופכת מ-

0: להיות הרבה יותר גדולה כל הזמן.
1: כן, מתבגרת.
0: אז מה, מתבגרת, מה אני עושה עם זה? אם אני לא עושה את זה עכשיו, אמרתי, בגיל 22 זה חייב לקרות. וכשבאמת הצלחתי, בעזרתו גם של אלון שרייר, שהוא היה מורה דרך, מורה רוחני שלי, שגם הוא אימן אותי בעבר, הוא זה שהכיר אותי עוד מגיל צעיר, הוא תמיד האמין בי. אם אבא שלי לא האמין בי, ואם אמא שלי הייתה חולה שלא יכלה לעזור לי, אז הוא זה שהאמין בי, ואמר לי, סילבי, את תצליחי בכל מקום שאני אשים אותך. ולהצליח במדינה, זה כמו אנגליה, ספרד של הגברים, להגיע בגיל 22 מכלום. מכלום. לא למדתי מה זה פס, לא למדתי מה זה לעצור כדור כמו שצריך, עמידת מוצא, שום דבר. את כל הלימודים האלה למדתי דרך להסתכל על מרדונה, ולהסתכל על, על הטלוויזיה, ולהכת לשחק עם החבר'ה, פשוט בשעות הפנאי.
1: מה היה לנו? אז הוא היה השראה שלך, מרדונה, זה השראה.
0: כל הזמן, מרדונה, מרדונה, ורונלדו הברזילאי.
1: השמנמן,
0: השמנמן,
1: צריך
0: כן,
1: לומר.
0: היום הוא שמנמן, אבל הוא היה שחקן. החלוץ, לדעתי, החלוץ תשע מספר אחד.
1: הפנומן. ללא ספק. הוא היה פנומנה לגמרי, כן, הבחור הזה. הכי מוכשר שיש.
0: מבחינת חלוץ תשע.
1: כן.
0: כן, וזה, פשוט הייתי מסתכלת עליהם. אמרתי, אני רוצה להיות כמו, חלוצה כמו רונלדו הברזילאי. והוא היה השראה שלי מבחינת כדורגל בכללי, זה מרדונה. איך שהוא היה נהנה עם הכדור, איך שהוא היה שמח, הוא היה מאושר, וזה כאילו... גם אני, כשהכדור היה ברגליים שלי, פשוט הייתי מאושרת, הייתי על גג העולם, ולא משנה איפה.
1: מה היה, מה מבחינתך היה טופ בקריירה שלך?
0: תראה, היו הרבה מהרגעים של טופ. היו הרבה רגעים של הטופ, אני חושבת, גם ההצלחה בנורווגיה, זה היה סוג של טופ, כי להגיע כבר בגיל 22 וחצי, כמו שאמרתי, ישר לטופ, זה לא שאתה מגיע ממקום, קבוצה בינונית, פתאום את מגיעה לטופ שבטופ כבר על ההתחלה, ואת יודעת שראש ממשלת נורווגיה הוא מעריץ שלך, שאני, הוא בא למשחקים שלי בנורווגיה.
1: שזה אדיר, זה אני, וואו, לא, אני עדיין עצמי. לא רואה את זה קורה פה, כן? שיש ראש ממשלה שהוא, את מעריץ את הכדורגל אנשים.
0: זהו, זה היה מצחיק שכאילו, לא האמנתי שהוא יבוא ויגיד לי, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה להצטלם איתך, זה כאילו, אז את מבינה כאילו פתאום את גודל ההישג שלך. זה גם אחד, וגם היו לי גול האלף, שהגעתי לגול 1,010 שערים, אפילו שזה היה רוב השערים פה במדינת ישראל, אבל עצם העובדה להגיע לגול האלף, ובסופו של דבר לעשות 1,010 שערים, מה שאף אחד לא עשה את זה. אף אחד, חוץ מפלא שאמרו שהוא עשה, יאמר לזכותו, ותראים, אנחנו רואים את רונלדו, עוד כמה, עוד 30 שערים הוא כבר מגיע ל-1,000 שערים. אני מאמינה שכן הוא יגיע, אבל זה גם
1: עוד עשה. אז עשית יותר מקריסטיאנו רונלדו?
0: בינתיים כן, אם הוא יעבור 1,010 שערים, אז...
1: אני לא יודעת עוד כמה שנים הוא ישחק, אבל תשמעי, לעשות יותר מקריסטיאנו רונלדו זה אמירה.
0: כן, זה כמו שישאלו אותי מי יותר טוב, תמיד שואלים אותי קריסטיאנו רונלדו או מסי. אז אני אומרת, תראי, מסי יותר, מסי זה כאילו מתנה, זה כמו שאני קיבלתי מתנה, אז הוא גם קיבל מתנה, אני מסתכלת עליו, בדיוק, הוא לא צריך לעבוד קשה בשביל זה. וקריסטיאנו רונלדו זה המון המון הכישרון. סליחה, המון עבודה, סליחה. המון עבודה יותר מכישרון, כמובן שיש בו כישרון, זה לא אתלטיות, נחישות. פה, גם אם בגיל 22 היה בא לשחק כדורגל מסי, הוא היה מצליח גם בגיל הזה. כי זה משהו שהוא קיבל פשוט ביחד עם זה. אני מרגישה שזה אותו דבר.
1: את לא חושבת שצריך קצת מזל ליפול בדיוק על המקום הנכון, על המועדון הנכון, על המעטפת הנכונה, כדי להגיע להצלחה? כי את יכולה להיות סופר כישרונית וליפול בין הכיסאות, יש מלא סיפורים כאלה.
0: נכון, נכון, את צודקת, צריך מזל, אבל אני חושבת ש... מה תגידי לסיפור שלי? למה... גם היחד, אני נלחמתי.
1: הציפור הצלחה מטורף.
0: אבל אני נלחמתי, לא חיפשתי את המזל. אני נלחמתי, יכלתי להגיד, זה יבוא. אני אשב רגל על רגל, וזה יבוא. ואם היא שבת רגל על רגל, זה לא יבא. זה לא יבא. אני נלחמתי, אני אמרתי לעצמי, אני מגיל 22, אני אשלח פקסים. את יודעת, פעם לא היה רשתות, שלחנו פקסים. אמרתי, אני חייבת, אני זו שצריכה לעשות את הצעד, אף אחד לא יבוא בשבילי ויגיד לי, בואי תשחקי כדורגל. אני רציתי סך הכל שיבואו, יבקשו, שיבואו ויגידו לי, סילבי, בואי תשחקי מבחן, מבחנים. את טובה? סבבה, תישארי, את לא טובה? לכי, אין בעיה. אני קיבלתי כל דבר. רציתי שרק יסתכלו עליי. וברגע שרק ראו אותי, הנורווגים, הפעם הראשונה כבר החתימו אותי, חוזה, באותו יום, חוזה ל4.5 שנים.
1: את חושבת ש... גם אם היו רואים אותך היום, היו מחתימים אותך?
0: מיליון אחוז, מה זאת אומרת? כן? את שואלת לי שאלות שכאילו, אני אפילו אומרת לך את זה כל כך מהר שאני אפילו לא חושבת. ברגע שאתה חושבת, שאתה יודעת, אתה מעסס, אז בטח הוא מנס, את מנסה, את יודעת, להתייפייף, לא, 100%.
1: תשמעי, קודם כל, את יודעת, את סטרייט פורד, את אומרת מה שאת מרגישה וחושבת, ואי אפשר שלא להאמין לך, מה זאת אומרת?
0: זה משהו ש... את יודעת מה הייתי רוצה לחזור עוד פעם, באיזה גלגול, עם הכישרון שלי איכשהו.
1: נו.
0: לחזור בגלגול שאלוהים ישיר לי את הכישרון שהיה לי בתקופה של פעם, אותו דבר. כן, הייתי רוצה. הייתי רוצה, והייתי רוצה גם להראות לכולם, הנה, לא יודעת איך אפשר לעשות את זה, אבל כדי...
1: אפשר, ב-AI את יכולה לעשות הכל, את יכולה לשחק גם, את יודעת, ובנבחרת ברזיל, אם את רוצה.
0: כן, אבל אני מנסה להסביר לך ולהגיע,

0: כאילו להגיע ש... ללא שום ספק, אני חושבת שהייתי מצליחה בגדול, בקבוצה הכי טובה שיכולה להיות.
1: אני חושבת שחלק מה... הצלחה שלך, אני חושבת שזה התשוקה שיש בך, זה האופי שלך.
0: האמונה.
1: האמונה שלך, ואת כאילו, את יושבת מולי, את בן אדם הכי שמח שפגשתי ever, בואי, אני פוגשת הרבה אנשים, בטח ובטח בתחום הזה, שהוא תחום כזה,
0: שלא תחשבי שבן אדם שצוחק ושמח, והכל נראה זוהר. לפעמים יש גם את הכאב של הבן אדם, אני שמחה מבחוץ, אבל לפעמים גם יש את ה... את יודעת, אני עוברת לפעמים כאבים, אני עוברת, זה לפעמים גם... אני לא יודעת אם זה לקרוא לזה מסכה. זה משהו שכאילו, אני תמיד, כי אני תמיד רוצה לחייך. לחייך כדי שאלוהים יחזיר לי בחזרה את החיוך, אומרים, זה קרן אור, אז אני רוצה את הקרן אור בחזרה, שהוא יחזיר לי, ולא להיות עם ראש כל הזמן למטה. ברגע שאני אהיה עם ראש כל הזמן למטה, ואני חושב שאני לא טוב לי וכל זה, אלוהים יחזיר לי את הלא טוב הזה.
1: כן.
0: אני כל זה למדתי גם בת זוג שלי, גם סוג של המנטורית גם שלי בחיים. ולמדתי מן המון. משהו שעכשיו, אם הביאה לי את זה, את כל הטוב הזה, היא לא הכירה אותי כשהייתי שחקנית, אבל את כל הטוב הזה היא מביאה את זה לאימון. עכשיו, כי המטרה שלי עכשיו, כמו שהייתי כדורגלנית, אני רוצה להיות האישה שבאמת עושה איזה משהו בכדורגל אנשים, בהצלחה גדולה, כמאמנת. עברתי את השלב של השחקנית. עכשיו אני רוצה לראות, אני הולכת לכיוון של האימון.
1: מה יאבן? מה תהיה הצלחה עבורך?
0: מוקדמות, אליפות אירופה, מוקדמות, לא יודעת,
1: להגיע למפעל גדול.
0: מפעל גדול, כן. כי אני יודעת שדרך המפעל הזה, זה יפתח את השערים פה לכדורגל אנשים בצורה פנומנית. אני אומרת לך, כי בארץ הם אוהבים רק קבלות. וברגע שיש קבלות, הכל נפתח, כל הסכר נפתח.
1: כן, אבל תדעת, גם אנחנו, פשוט את יודעת, אני רגילה לשדר רק משחקים של נבחרת ישראל בגברים, גם את הצעירה וגם את הבוגרת, לפעמים אנחנו גם, את יודעת, בגילאים הצעירים יותר, ולא מגיעים, לא מגיעים לשום מקום, מאז אותו מונדיאל ששמות עליה, עדיין, את יודעת, אנחנו מתענגים על ההיסטוריה.
0: נכון,
1: אוקיי. למה שאנשים יעשו את זה?
0: קודם כל, אני מאמינה. שאם כבר, כמו שאמרתי לך את זה בהתחלה, אם זה צריך לקרות, זה יכול להיות יותר מהר דרך אנשים, ואני חושבת שגם דרך הגברים זה באיזשהו שלב יגיע באיזשהו שלב, כמה כבר אפשר לא להצליח. זה חייב להיות בסופו של דבר, המקום הזה עם ה... אני חושבת שגם, כמו שאמרנו, גם עניין של הדורות, הדור, ויש פה דור, דור, לא הייתי אומרת דור, כמו שהיה בתקופה של אייל ברקוביץ', של שלמה שרף, כשהם שיחקו
1: לא, נגד אוסטריה. לא, יש דור לא רע בכלל.
0: אבל יש דור לא רע, בדיוק, ואנחנו ראינו את זה גם בנבחרת הצעירה של אופיר חיים. את ראית את זה? ראינו את זה. איזה מוכשרים, ראית שהם הצליחו במונדיאליטו.
1: נכון.
0: את ראית איזה
1: נכון.
0: רע זה עשה, כמה רע זה עשה. אז אני אומרת, אם הצלחנו,
1: אנחנו...
0: אז למה שאי אפשר לעשות את זה גם פה אצל הגברים? זה, באיזשהו זמן, אני לא יכולה להגיד לך עכשיו במדויק איפה, מתי זה יקרה, אבל זה חייב לקרות, ובאיזשהו שלב זה יקרה. כמו שאני מצפה שזה יקרה גם אצל הגברים, אני מצפה גם שזה יקרה אצל אנשים. כי סך הכל אנחנו, את יודעת, אנחנו ביחד, זה לא, אני רוצה זה יותר מהר, זה לא משנה. עצם העובדה שזה גם יקרה אצל הבנים וגם אצל הבנות, זה הניצחון הכי גדול של, בכלל, של הכדורגל במדינת ישראל.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת הרשת החברתית, כיוון שבתקופה שלך מן הסתם לא היה, היא צריכה אולי לעבוד יותר קשה, ויכול להיות שהיום בעזרת הרשת החברתית אפשר להצליח אולי יותר, לחשוף יותר, להיות יותר בחוץ. מצד שני, יש המון רוע ברשתות החברתיות.
0: כן.
1: אני חושבת שאני שומעת את זה הרבה מנשים שיושבות פה מההתמודדות שלהן, כמו לינוי אשרם למשל, שהיא סיפרה שאחרי שהיא פרשה, היא עלתה במשקל, ופשוט כיסחו לה את הצורה ברשתות, שזה פשוט מביך אותי,
0: כן.
1: הביך אותי לקרוא את זה, ולראות אותה חצי דומת, בגלל שבא לה לאכול מה שבא לה, אוקיי?
0: כן, כן, והיא צודקת, והיא צודקת, קודם כל היא לא חייבת לעשות חשבון לאף אחד בדברים האלו. זה תלוי גם בבן אדם את האופי שלו, את האופי. במצב כזה, אני אפילו גם לא הייתי קוראת, אני לא קוראת. לפעמים גם כל מיני דברים שנגיד...
1: את לא קוראת?
0: לא. אני גם כשהייתי בגולסטריות, תמיד יש את האלה שאוהבים אותך באלה שפחות, מתחברים. לא הייתי קוראת את זה, ואני אגיד לך עוד משהו, גם לא הייתי מסתכלת על כל הפרקים. הייתי פחות אוהבת להסתכל על עצמי בכל הפרקים, אבל לא הייתי קוראת. אמרתי עצמי, ככה אני שומרת על עצמי, זה לא מעניין אותי, יהיו כאלה שירשמו ככה, יהיו כאלה הסטיגמות של כל מיני דברים, זה לא מעניין. אני אישה חזקה, אני יודעת להתמודד עם כל דבר, בגלל זה, לפעמים עדיף לא. ואני מבינה את לינוי אשרם, שמי, היא כל החיים הייתה בספורט שכל הזמן, אל תאכלו את זה, אל תאכלו את זה, צריך לשמור על הגוף ככה, זה זוועה. זה זוועה כאילו גם מה שקורה בכלל. יש הרבה דברים שאנשים גם לא יודעים. הסיפורים עדיין לא צצים החוצה. ואני לא יודעת, יש דברים גם אולי שמשתיקים, איך שהם עובדים איתם גם בעולם.
1: השאלה אם יש באמת איזושהי דרך

0: לשמור גם על הספורטאיות. אני מדברת נגיד בתחום הכדורגל, בגלל שאת יודעת, את בתוך התחום הזה חזק מהבחוץ, כיוון שאני בטוחה שיש הערות, ונגיד הם רוצות לעלות איזה סרטון, ואז את יודעת, זה יכול להיות מאוד ויראלי. בשנייה דברים הופכים להיות ויראליים. היום כולם מפורסמים. אין היום אנשים אנונימיים
1: זה,
0: כמעט.
1: זהו, זה מה שגם כואב, נכון. ואת יודעת מה הכי כואב גם? שכל הספורטאים נתחקים הצידה. פתאום כל הריאליטי, מקבלים 15 דקות תהילה, פתאום כל אחד שאת אפילו לא הכרת אותו לפני כמה חודשים, פתאום הופך להיות אחד שגורף קמפיינים, ואיזה ספורטאי מצליח שמביא מדליות ועושה המון המון כבוד למדינת ישראל, נתחק הצידה. שימי לב, כמעט רוב הקמפיינים, רוב הפרסומות הגדולות, מגיעות לאלה שיצאו מהאח הגדול, יצאו מהישרדות. מה עשיתם בשביל כל זה? מה עשיתם? לי זה כואב. אני לא מדברת על כדורגלניות והכדורגל. אני מדברת על כל ענפי הספורט. מה עשיתם?
0: אבל זה מפורסמים לרגע, סילבי, זה מפורסמים לרגע, זה מפורסמים לשנייה וחצי.
1: קודם כל זה לא בדיוק
0: ש... אחר כך שוכחים מהם מאוד מהר.
1: שוכחים מהם, אבל הם גורפים, הם לוקחים, אבל הם לוקחים את המקום לספורטאים. זה לא משנה, את אומרת לשנייה וחצי, אבל אחרי חודש-חודשיים יש עוד פעם האח הגדול. אז עוד פעם יש לך עוד מפורסמים מצליחים.
0: אבל יש הרבה ספורטאים שפרשו, שגם משתתפים בתוכנית ריאליטי.
1: כמה? אוקיי.
0: לרקוד עם כוכבים. לרקוד עם כוכבים. בסדר, אבל עדיין... לא מעט, את הג'ודוקאים, את סגים מוקי ואת פיטר פאצ'י ואת עינוי אשרם.
1: נכון, אבל תראי לי כמה פרסומות הם עושים. כמה? אולי זה אחת, שתיים, לינוי אשרם שעשתה ומגיע
0: עושים,
1: לה.
0: עושים, עושים, עושים.
1: אבל לא הרבה, עושה, אבל זה עושים. לא הרבה, זה לא מספיק, זה לא מספיק. תסתכלי פתאום על כל ה... אמרתי לך, אלה שלא עושים שום דבר בחיים שלהם, כל ה... אמרתי לך, 15 דקות תהילה האלה, שאפילו אתה לא מכיר אותם עד לפני כמה חודשים, פתאום הופכים להיות מצליחנים, וגורפים את כל הקמפיינים, וכל הספורטאים, כמו שאמרתי, ואני אחזור על זה 20 פעם, יושבים בצד. את אומרת, מתוך כמה ספורטאים יש למדינת ישראל? יש הרבה ספורטאים. אז אולי את מוציאה אחד, שתיים, שלוש, ארבע ספורטאים. גם אני מקבלת, אני לא אומרת שאני לא מקבלת מדי פעם פה פרסומת פה, אבל אני לא מסתכלת על עצמי, אני מסתכלת גם על השאר מסביב. זה לא אותו דבר. אני אומרת לך, מאז שהתחילו כל הרשתות החברתיות וכל הריאליטי, מצד אחד זה לטוב.
0: רגע, בשורה התחתונה את טוענת שזה דחק את הספורט הצידה?
1: ברור, ברור. כי עכשיו פרבנות לא רוצות להיות ספורטאיות. את יודעת מה הן רוצות להיות? אושיית רשת. זה מה שהן רוצות להיות.
0: את שומעת את זה גם בכדורגל?
1: כן, כן.
0: מהבנות? כן, מה את אומרת להן?
1: אני רואה ילדה שמתפתחת, יכולה נראה טוב אפילו, מתפתחת טוב. היא אומרת, אני כבר לא רוצה, אני רוצה להיות תורמנית, אני רוצה להיות אושיית רשת. אני רוצה להיות משפיענית. כך היא אומרת. אני ארוויח יותר, אני יותר יענה, אני אקבל יותר פרסומות. לא הרבה, אבל רק החזקות מביניהן, שבאמת חדורות מטרה, הם היחידות שאומרות לעצמם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות כדורגלנית, רוצה להצליח, אני רוצה לשחק באחת הקבוצות באירופה או במכללה, אבל השאר, שאין להם מספיק את הכוח רצון הזה, פתאום רואות שבריאליטי כל אחת יכולה להתפרסם, אז הן הולכות לכיוון הזה. וזה ברור שזה דוחק, זה גם לוקח המון ספורטאיות. ברור.
0: אולי זה מה שצריך, את האלה שפחות מעניין אותם, הרי את אלה תחפשי בסופו של דבר, תחפשי בסופו של דבר את אלה שלא תצטרכי עכשיו להתעסק איתם.
1: בסדר, אבל אנחנו רוצים את כולם, אנחנו לא רוצים לאבד שחקניות, זה לא שיש לי אפשרות על שחקנית אחת יש לי איזה חמש על הפניה, אין לי את זה. אם היה לי את זה, הייתי אומרת, תעשו מה שאתם רוצים. בשבילנו כל שחקנית או כל שוערת שאנחנו רוצים לפתח אותה, זה יעלום. זה יעלום שאנחנו רוצים ללטש. אנחנו מחפשים בנרות ספורט, שחקניות טובות, במיוחד שוערות, שמאוד חסר בענף הכדורגל, שוערות, חסר לנו, חסר לנו את הדברים האלה, ופתאום שוערת, היא גבוהה, יכולה לדגמן, יכולה להיות פתאום משפיעה נתרשת, שמצליחה במקום אחר, אז היא אומרת, אני מעדיפה להיות מפורסמת, ולקבל כספים, כן, ומרוויחות אפילו יותר מספורטאים, ספורטאיות, זה אמיתי לגמרי.
0: מה חיי מדף של שחקנית כדורגל היום?
1: אני יכולה להגיד לך על עצמי, הייתי עד גיל 39 ועוד יכולתי להמשיך. והייתי בטופ שלי. והיום אני רואה שבנות, יש לנו שחקניות גם, יש את הברזילאית, סנדרה פררה, שהיא בת 41, יש לנו, אפשר להגיד שהשחקניות הישראליות מגיעות לגיל 36, 37 אפילו, אבל אין המון, כי אנחנו, את יודעת, זה גם פציעות, ברגע שיש פציעות רציניות, אז כבר קשה מאוד להחזיק יותר מדי. זה גם צריך לראות ספורטאיות רציניות, שגם שומרות על חיי ספורט נכונים, כאילו אם זה תזונה, אם זה לשמור על עצמך גם כחדר כושר.
0: אבל יש, גם, יש גם עוד עניין, את יודעת. כן. זה העניין הפיזיולוגי. אין מה לעשות. ההבדל הוא עצום
1: ברור,
0: בין גברים לנשים. נכון. גבר לא נכנס להיריון, לצורך
1: נכון,
0: העניין.
1: זה גם נכון.
0: ואז את יודעת, אישה מגיעה לגיל 26, 7, 8, בסדר, מגרדת 30, רוצה להיות אימא ברוב המקרים.
1: אבל אפשרי גם בגיל 38,

0: מונה 39 היום להביא ילדים.
1: נכון, אבל את רוצה להיות עם הצעירה, נגיד, לצורך העניין. אז את צריכה לקטוע את הקריירה שלך.
0: זה גם נכון, נכון. אבל האמת היא שאני ראיתי גם הרבה בנות שכאילו חושבות על זה, ואומרות, אז מה? אבל בגלל שזה אפשרי גם להביא יותר מאוחר, אז אנחנו קצת עוד נמשוך בכדורגל. ולאו דווקא אני רואה פרישה על הריון או משהו, בדברים האלה אני לא רואה.
1: אפשר גם לחזור דרך אגב, יש טניסאיות שחזרו, ושחקניות כדורגל שחזרו, ושחקניות כדורסל שנכנסו להריון וחזרו.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה אפשרי
0: לחלוטין, זאת לא הבעיה, כמו שאומרים. אבל כן, אנחנו, אמרתי לך, כל שחקנית זה בשבילנו יעלום שאנחנו מחפשים בכל מקום, רק שיחשפו באמת לענף הזה וישחקו כדורגל, כי זה אמרתי לך, זה ענף שיכול להצליח בגדול, ולהגיע אפילו, אני לא יודעת אם לרמות האלה, אבל להגיע לחשיפה של אוהדים כמו שבחול. השאלה היא, זה גם עניין של ספונסרים, זה גם עניין של כסף פה בכל הסיפור הזה. צריך, אנשים, הרי את רוצה שיבואו קהל, את רוצה שיהיה יותר, צריך גם אנשים ספונסרים שהם גם עוזרים,
1: כן,
0: כספית.
1: אבל ספונסרים זה...
0: זה גם כסף.
1: ספונסרים באים בעקבות הצלחה. ברגע שמוצא, נבחרת, שחקנית מצליחה, אז גם ייתנו לספונסר.
0: נכון, אבל זה מה שאני אמרתי, ונחזור, ברגע שנעשה איזה מפעל, נעלה לאיזה מוקדמות ונצליח, זה יפתח את הכל.
1: כמה זמן ייקח? לדעתך, להערכתך.
0: אני חושבת, תוך 4 שנים, 3 שנים, זה יקרה.
1: אתם עולים למפעל כלשהו?
0: כן, כן. באחת הנבחרות, זה יכול להיות גם נבחרת צעירה? כן. אולי אפילו ב3 שנים האלה.
1: יורו, מונדיאל, זה אנחנו מדברים על מפעלים גדולים.
0: כן, כן, אני מאמינה שזה יכול לקרות, כן. 3 שנים, משהו כזה, 3-4 שנים, כן.
1: זה מוקלט, את יודעת. אולי
0: שיהיה קלט, ואת תראי.
1: מקסימום, את אומרת,
0: מה יקרה? מקסימום, כן, לא, אני מאמינה. מאמינה שגם אצלנו, אני יכולה להגיד לך, בבוגרת. עכשיו אנחנו, נכון, ניצחנו פה את לוקסמבורג, נכון, בלגיה, ועכשיו יש לנו נגד סקוטלנד, שזה נבחרות, וואו,
1: טופ.
0: חזקות, אבל עצם העובדה שאתה מגיע למקום שלישי, יש לך עדיין סיכוי לשחק בעוד משחקים, ואם אתה מנצח, אתה יכול לעלות לשלב של אולי ברזיל באופק, אולי, ללכת לשחק שם, אי אפשר לדעת כלום. בגלל זה אני אומרת, לקח לי את 3 שנים, אבל הלוואי, ואני, אתה יודעת מה, יתאה שזה יהיה אפילו מוקדם יותר.
1: אנחנו ככה מתקרבות לסיום, מסר שלך החוצה.
0: לנשים, לכדורגל נשי או בכללי?
1: מה שאת רוצה, מה שעולה על רוחך וחשוב לך להגיד, זה הזמן.
0: תהיו טובים יותר, זה מה שחשוב לי. כי כמו שאני רואה את הרוע ואת החרם הזה, ואת כל מה שקורה, את יודעת, במדינה שלנו, מה שקרה עכשיו עם הבחור ימנו.
1: ימנו זלקה.
0: תבין לי, זה כל כך כאב לי שראיתי את הדברים האלו, כאילו אנחנו מדרדרים. אני לא מרגישה שיש פה כבר ייחוד. אני מרגישה שיש שנאה כבר בינינו, שזה משהו שאמרתי לעצמי, יכול להיות שזה עניין של זמן, בסוף כולם אחרי מלחמה, פתאום כולם התקרבו. ומיום ליום את רואה שזה נהיה יותר גרוע. את אומרת, מה כבר יכול לקרות כדי שזה יאחד? את מנסה לחשוב, מה? חס וחלילה, הדברים שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם בפה שלי, שיזרקו פה? אני לא רוצה. אנחנו רוצים כבר סוף סוף להגיע לנחלה שלנו, ליהנות מזה, ליהנות הדברים הכי פשוטים, לנסוע לחול, ללכת ככה בכביש, ולדעת, ולא לפחד מכל דבר, לעשות דברים בסיסיים, שכל ילד וילדה רוצים, וגם את זה לא מרשים לנו, כי בתוך תוכנו אנחנו הורגים אחד השני.
1: אנחנו מוחלשים מאוד.
0: וזה חבל, וזה חבל. בגלל זה הדבר, הייתי רוצה שנהיה טובים יותר. טובים יותר ואהבת חינם. זה דבר יותר חשוב מכל דבר. אז מי, מכל דבר.
1: שיבוא שלום בינינו, אני גם אומרת את זה כל הזמן.
0: קודם כל בינינו.
1: בינינו.
0: בדיוק.
1: סילבי, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: היה עונג גדול. ותוך שנייה וחצי עברו להם 45 דקות.
0: סימן שזה היה טוב.
1: היה נפלא. תודה, תודה, תודה, תודה.
2: כל המגרש נכנס אל תוך נעלי המשחק שלו. קר הדשא נולד בכף רגלו וצמח היכן שהוא החליט לדרוך. די סטפנו רץ משער אל שער. עם הכדור, מחליף צדדים, שולט בקצב המשחק, בריצה כלילה או כמו סופת ציקלון בלתי ניתנת להכנעה. גם בלעדי הכדור הוא לא הפסיק לנוע. הוא נהיר מעליו מגינים יריבים, נע לכיוון השטחים הריקים וחיפש אוויר לנשימה כאשר המשחק עצר מלכת. היזהרו, היזהרו, הנה מגיע החץ עם מנוע הסילון שלו. שלום רב לכם וברוכים הבאים לתוכנית מיוחדת לזכרו של אלפרדו די סטפנו. שלום דני דבורין.
3: שלום אבי.
2: שלום.

0: דניאל שחק מאתר ערוץ הספורט.
1: שלום, שלום.
0: אנחנו מצטערים, מתאבלים עדיין על מותו של אלפרדו די סטפנו, החלוץ הגדול של ריאל מדריד ושל יותר מנבחרת אחת, ואני חושב שאפשר להתחיל את הדיון בשאלה הזאת. אלה שמכירים את די סטפנו ידעו על מה אנחנו מדברים. אלה שלא מכירים אולי ילמדו משהו. והשאלה היא, האם הוא היה הגדול ביותר בכל הזמנים באמת, או רק בריאל מדריד?
2: תראה, לדעתי הוא בין הגדולים ביותר בכל הזמנים. אני אישית אינני אוהב לחלק שחקנים בקטגוריה, זה הכי טוב, זה השני. אבל באותה רשימה, אבי, של הגדולים ביותר, שבה נמצאים גם פלא וגם מרדונה וגם קרויף וגם פושקש וגם אוזביו, נמצא ללא כל ספק, כמובן, אלפרדו די סטפנו. אתה יודע שהכותרת הגדולה ביותר, אבי, שהייתה באתר של ריאל מדריד, מת או הלך לעולמו השחקן הגדול ביותר שהיה בהיסטוריה. זו דעתם, ואתה יודע מה? בוא לא נחלוק עליה.
0: זה נכון, לא, זה צפוי מאוד מאוד שבריאל מדריד יכתבו את הכותרת הזאת. דניאל, מה אתה חושב בסוגיה הזאת?
1: קודם כל, בתוך ריאל מדריד אין בכלל ספק מי הגדול בהיסטוריה. אלפרדו די סטפנו הצדיק, ועוד נדבר על זה, הצדיק את הכינוי הזה ואת התואר הזה. אני חושב שלבוא ולהגדיר מי הטוב בהיסטוריה זה משימה קצת יומרנית. אפשר להגדיר לפי תקופה או לפי יכולות. היו ארבעה שבמדינות רבות ברחבי אירופה מגדירים שהם היו הגדולים ביותר. די סטפנו היה הראשון שבהם, אחרי זה הגיע פלא, קרויף ומרדונה, כל אחד עם הסממנים שלו ועם מה שהוא הביא למשחק. אנחנו איבדנו את הראשון שבהם, את די סטפנו.
0: כן, ואחרי הפתיחה הזאת, הוויכוח הזה הוא ויכוח מעניין, אבל למעשה הוא דיון גימיקי. לפני כמעט עשור לקח אבידל לבני את הדמות הזאת של אלפרדו די סטפנו, וערך עליה כתבה שאולי עכשיו תפתח לכם את הצוהר, כדי שאתם תוכלו יותר להחליט איך אתם מעריכים את הכדורגלן הענק הזה.
3: ה-26 בדצמבר 1953 נחשב לאחד הימים השחורים בתולדות קבוצת הכדורגל של ברצלונה, למרות שהוא לא התחיל ככה. בבוקר, המנהל הכללי של המועדון דיווח בישיבה מיוחדת לחבריו להנהלה על החתמה חדשה, אלפרדו די סטפנו, חלוץ ארגנטיני שכל העולם מדבר עליו. איתו, הוא אמר, ניתן בראש לקבוצה של פרנקו. אבל בעוד הקטלונים מחככים ידיים, המנהל הכללי של ריאל, סנטיאגו ברנבאו, נסע לדרום אמריקה ושלף את פנקס הצ'קים. יום אחרי שדי סטפנו הגיע, שיחקה מדריד נגד ברסה. אלפרדו כבש את הראשון, השני, השלישי והחמישי. זה נגמר 5-0. את זעקות הכאב שומעים בקמפ נואו עד היום. כעבור כ-50 שנה התכבד די סטפנו לקבל את דיוויד בקאם לריאל. או שבעצם בטוח, בקאם זכה לכבוד לעמוד ליד מי שעליו אמר דייגו מרדונה, אני לא יודע אם אני הייתי שחקן טוב מפלא, אבל ללא היסוס אני יכול להגיד שדי סטפנו היה טוב ממנו.
4: הוא השחקן הפיקח ביותר שראיתי, כישרון אדיר בשתי רגליים, משחק גובה מצוין, כובש שערים, הובל ראש מצוין למשחק שגורם לשחקנים להתחבר. הוא השפיע על המשחק יותר מכל שחקן אחר שראיתי.
3: אלפרדו די סטפנו נולד בבואנוס איירס ביולי 1926. בגיל 15 הצטרף לריבר פלייט, שם התחיל לעשות את מה שידע הכי טוב כל חייו, להפקיע. אחרי שביתת שחקנים ב-49 עבר לקולומביה, ומאחר שאז החוקים לא היו כל כך נוקשים, הצטרף גם לנבחרת. הוא עלה $700,000 לאיש החזק של ריאל, סנטיאגו ברנבאו. חמישים שנה לפני זידן, הגיעה הקרחת המפורסמת הראשונה למדריד, ודי סטפנו היה רק השלב הראשון בתוכנית. להפוך את ריאל לנבחרת הכוכבים של אירופה. אחרי שתי אליפויות בספרד ותואר מלכות השערים, התייצבו ריאל ודי סטפנו לגביע האלופות הראשון ב-56. אלפרדו כבש וכבש וכבש, כולל בגמר נגד סטאד ריימס מצרפת, ריאל הניף הגביע. תמונה שחזרה גם בארבע השנים הבאות. ב-57, 2-0 על פיורנטינה, צמד של אלפרדו, שחקן השנה באירופה. דיסטפנו כבש גם בגמר נגד מי...

0: אילן ב-58 ושוב נגד ריימס ב-59. השיא היה ב-1960. 7-3 בגמר בלתי נשכח על פרנקפורט, 3 לדי סטפנו, 4 לפושקש. עליונות שלא נראתה לפני ומאז. די סטפנו וריאל עוד יגיעו לשני גמרים, אבל יפסידו. ועד כמה שהוא היה ענק, יעיד שחקן צעיר שהוביל את בנפיקה לתואר על חשבון ריאל ב-62. אז איך זה ששמו של די סטפנו לא עומד עם פלה, מרדונה וקרויף? כנראה בגלל שהכוכב הכי גדול של מועדון לא עשה את זה בנבחרת. ב-54 התעסקה וויפה בשאלה אם הוא ארגנטיני או קולומביאני, ולא ישרה לו לשחק עם ספרד, שבלעדיו עפה בסיבוב הראשון. ב-58 איתו ספרד לא עלתה למונדיאל. ב-62 גם פושקש קיבל אזרחות, וכל המדינה חיכתה שהצמד של ריאל יעשה מה שהוא יודע גם בנבחרת. אבל אז אלפרדו נפצע. אולי גדול השחקנים בהיסטוריה לא שיחק במונדיאל מעולם. כנראה שזה הדבר שחסר לו להיחשב כגדול מכולם. הוא פרש ב-66 עם 49 שערים מ-58 משחקים באירופה, 218 שערים ב-282 משחקי ליגה. ב-91 זכה בתואר הכדורגלן הגדול בכל הזמנים של פרנס פוטבול, אולי בעתיד יחליף אותו גם שם כריח אחר מריאל. אבל על השאלה הכי גדולה צריך לענות רוברטו קרלוס. איך זה לרוץ בברנבאו או בצד שמאל? כי האגדה במדריד אומרת שמאז שיחק שם אלפרדו די סטפנו, המגרש נוטה שמאלה בצורה מסוכנת.
1: כן, הכתבה הזאת של אבידה ליבני חשפה בפנינו כמה וכמה פרקים בהיסטוריה כל כך ענפה של אלפרדו די סטפנו. מה שהיא לא יכלה להראות לנו למעשה, זה הרגעים הראשונים שלו, תחילת הקריירה בארגנטינה, בדרום אמריקה, כי שם היה פחות אפשרות לצלם את זה. אז אני אולי אשאל אותך, דניאל, ההתחלה בריבר פלייט וכל הפתיחה של אלפרדו די סטפנו בדרום אמריקה, לפני שהוא עבר לאירופה, אפשר לחשוף עוד בדיוק מה הביא אותו והצמיח אותו שם?
2: כן, תראה, קודם כל, הפריחה של די סטפנו דרך ריבר פלייט, שזה כמובן אחד משני מועדוני הפאר הגדולים של ארגנטינה, התחילה באמצע שנות ה-40, בקבוצה שהיא כבר נבנתה כמין איזה מכונה חדשנית מאוד בכדורגל הארגנטינאי והדרום אמריקאי בכלל, עם הרבה מאוד שחקנים שהביאו מערך שונה ומהירות שונה, והוא פרח וצמח בעצם לקבוצה שקצת היה לו קשה להיכנס למקום, הוא גם הושע להורקן, מועדון יותר קטן, וחזר, אבל בעצם הצמיחה הזאת שלו כשחקן העתיד של נבחרת ארגנטינה ושל הכדורגל הארגנטינאי בכלל נבלמה קצת, כי ב-47, אחרי שהם זכו בקופה אמריקה, הוא עוד המשיך בריבר, זכו באליפויות, וב-49 החלה שביתה כללית מאוד מאוד גדולה ברוב הליגות הבחירות של דרום אמריקה, כשאחת היחידות, או אולי היחידה שלא שבתה, הייתה הליגה הקולומביאנית. משם הוא בעצם עבר למיונריוס, ושם החל הפרק הגדול הבא שלו.
1: אני חושב שהרגע החשוב בכתבה של אבידה היה הדגש הזה על האם הוא יכול להיות הגדול ביותר בכל הזמנים, בלי שהוא הגיע למונדיאל עם אף נבחרת אחת מכל האפשרויות שלו. דני, מה ההרגשה שלך?
3: תראה, בעניין הזה, הקטע שאני לוקח זה אוזביו שנייה לאחר שהוא זוכה בגביע אירופה לאלופות, ואז הוא אומר, מה שחשוב היה לי זה החולצה של די סטפנו. ובעניין הזה, אם לגעת ישירות לשאלה שלך, תראה, לא זכו בגביע העולם בכדורגל, לא פושקש, וגם לא יוהאן קרויף. ואני גם מקשר את זה לשאלה שעולה היום, ונשאלת האם מסי יכול להיות הכי גדול אם הוא לא יזכה מבחינת ארגנטינה חלילה בגביע העולם, ומרדונה כן זכה. לכן הזכייה בגביע העולם היא לא הדבר המרכזי שקובע אם מישהו הכי גדול, ועל זה שדי סטפנו באותה רשימה אי אפשר להתווכח.
1: ובכל זאת, דניאל, גם ספרד וגם ארגנטינה, שתי נבחרות, וברמת הנבחרות לא רק בגללו, אבל הסחורה לא הגיעה.
2: תראה, הוא סבל מחוסר מזל, ארגנטינה בעצם החרימה, פרשה גם ב-50, גם ב-54 הוא היה עדיין ארגנטינאי, שעבר איפשהו דרך קולומביה. ב-56 הוא קיבל אזרחות ספרדית, עבר לשחק בנבחרת הספרדית, לא הצליח להשתלב ב-58 כי ספרד לא עלתה, וגם הניסיון שלה להשיג את הכרטיס הנותר מאירופה לא צלח.

0: שלך, ורק ב-62, כשהוא בעצם הגיע ככוכב מוכח, אולי הכוכב הגדול ביותר בעולם באותם שנים, מעבר לפלא הצעיר, העלה את ספרד, עזר לה לעלות למונדיאל, ובמשחק ההכנה, לפני האחרון, הוא נפצע ופספס את ההזדמנות שלו, ועדיין, כמו שדני אומר, שחקן שמספק את הסחורה במשך 50 או 60 משחקים בעונה, בסוף ימדד על 7 במונדיאל, אני לא יודע.
1: אולי עוד מילה בעניין הזה, אבי. קודם כל, הוא הגיע עם הנבחרת הספרדית לצ'ילה, למשחקי אליפות העולם. ישנה תמונות מפורסמות עד כמה שאני זוכר.
0: נכון, אבל הוא ישב על הספסד, כן.
1: יתרה מזלו, והנבחרת הספרדית לא עברה את השלב הראשון, את שלב הבתים. ייתכן מאוד שאם היא הייתה עולה עוד שלב, ומצליחה להגיע לרבע גמר, הוא כן היה משחק. אבל זה בעיניי לא הדבר שיקבע אם הוא הכי גדול או לא הכי גדול.
2: אתה חושב שהוא, במעבר שלו לאירופה, אפשר להגיד שהוא שינה את פני הכדורגל האירופי?
1: תראה, אני יכול לקבל חלק מהדברים האלה. כן, הוא שינה במידה לא מועטה, משום שקיבלת כדורגלן. קודם כל, לא הזכרנו זאת, אבי. האיש הזה בחמישה גמרים רצופים, מ-56 עד 60, הבקיע שערים. במשחק הגמר, הוא התעלה כמובן ב-60 ב-7-3 עם השלושה השערים שלו, אבל גם הצמד פושקש ודי סטפנו, זה צמד קטלני, לא רואים כל יום שני וחמישי, אבי.
2: ואם לדבר על פושקש ודי סטפנו, דניאל, הרי בסופו של דבר די סטפנו עצמו כמעט והגיע לברצלונה, ובסופו של דבר הוא הגיע לריאל מדריד, ההיסטוריה כמעט השתנתה לחלוטין.
0: נכון, למעשה הוא לא כמעט, הוא הגיע לברצלונה. הוא כבר היה סגור בברצלונה, כי ברצלונה סיכמה עם ריבר פלייט, קבוצתו מלפני השביתה שדיברנו עליה.
2: למעבר שלו.
0: בעוד שריאל מדריד סיכמה עם יונריוס, קבוצתו הקולומביאנית, שבה הוא בילה בשנות השביתה. עכשיו, היה סיפור, האם ההתאחדות הספרדית תאפשר לו וללדיסלב קובלה, הכוכב הגדול של ברצלונה, לשחק ביחד. ובזמן שניסו לפתור למי הזכויות על השחקן, הגיע, כמו שראינו גם בכתבה מקודם, נשיא ריאל מדריד, סנטיאגו ברנבאו, ב-$70,000 ולא 700, פתר את הנושא, שכנע את די סטפנו להגיע למדריד והיתר היסטוריה, מאותו רגע ואילך, לדעתי, כן, זאת הנקודה שבה אלפרדו די סטפנו שינה את הכדורגל האירופאי ואת העולמי בכלל. זאת הנקודה שבה ריאל מדריד התחילה להפוך למועדון הכדורגל הגדול ביותר בעולם. 8 אליפויות ב-10 שנים, 5 זכיות רצופות באליפות אירופה, ועד היום נשענים, ריאל מדריד נשענת על המסורת הזאת.
1: 5 פעמים מלך השערים של הליגה הספרדית, ואם אינני טועה, ותקן אותי אם טעיתי, היה ניסיון של ההתאחדות הספרדית לעשות משפט שלמה. שנתיים בברצלונה.
2: שנה, כן, שנה.
1: או שנה, שנה פה, שנה,
0: שנתיים.
1: זה כמובן לא הולך, אתה לא יכול. אושה.
2: כן, אתה יודע, הולך הכל מה שמחליטים, אבל הדברים, החוקים השתנו לצערנו הרב. גם אם די סטפנו השפיע רבות על הכדורגל האירופי, הכדורגל האירופי מצא דרכים גם להשתנות ולהיות פחות די סטפנו. אבל לפחות הוא השאיר את המורשת שלו, כמו שאמרת, ואת המסורת. בואו נשמע מה לסר בובי צ'רלטון, אחד מגדולי החלוצים האירופאים בפני עצמם, היה להגיד על אלפרדו.
3: I remember watching him from up in the terraces once, and I was looking down, I thought, who is that? Who's that man that's... He's got the ball all the time, you know. He takes it from the goalkeeper, the fullbacks, the midfield. Everything's happening around him. He was just the most sensational footballer and character and personality and leader. Pelé is the most naturally gifted. Maradona could claim to be the best player the world's ever seen. But whenever I'm asked, I always say, if I had to be anybody playing in another career, it would be Alfredo Di Stefano.
1: תראה, להתווכח עם בובי צ'רלטון מיותר.
2: מיותר, אבל אפשר למעשה להתווכח ולדון עם כל אחד כשהנושא הוא כל כך תמים דעים למעשה, גם לא צריך לעשות את זה. אם מסתכלים על הקריירה של אלפרדו די סטפנו דניאל ומחפשים בה משהו שונה ויוצא דופן, אולי אפשר להטיל זרקור על החטיפה המוזרה שלו. חטפו אותו, כל אחד רצה חלק מהגוף שלו, גם ריאל, גם ברסה, גם מיליונריוס, גם בארגנטינה, ופתאום בוונצואלה הוא נחטף.
0: בוונצואלה הוא נחטף, קיץ 1963.
2: וונצואלה, אין דומה לה. מה הוא עשה בוונצואלה?
0: הוא פחות חגג שם. כן. באותו קיץ של 1963, הגיע עם ריאל מדריד למשחק ראווה, ובעצם כוחות השחרור החמושים, ארגון בעצם שניסה להעלות את המאבק שלו בשלטון למודעות, חטף את אלפרדו די סטפנו בבוקר המשחק. הם הבהירו לו מהר מאוד שהם לא מתכוונים לפגוע בו, והוא סיפר אחר כך שהוא שיחק בקלפים ודיבר עם החוטפים. יום אחרי זה הם החזירו אותו, את המשחק הוא כבר פספס, אבל גם החטיפה הזאת...
2: הייתה דרישת כופר?
0: לא, לא הייתה דרישת כופר, הייתה דרישה בעצם להעלות את הסיפור למודעות, ומה שמעניין, שזה הפך להיות סיפור כל כך מפורסם, שעוד עשו על זה סרט אחר כך, שאלפרדו די סטפנו שיחק את עצמו, ואחד הניצבים, או אחד מהשחקנים בסרט, או שהגיע לפרמיירה, היה אחד החוטפים, באמת, ושם הם נפגשו שוב.
2: כן, איזה קריירה ענפה של האיש הדגול הזה. ובסופו של דבר אנחנו מתקדמים הלאה ומגיעים אחרי כל הסופרלטיבים לסוף הקריירה שלו. בסוף הקריירה שלו הוא הלך להיות מאמן. למעשה הוא גם סיים את הקריירה שלו כשחקן באספניול. לא בברצלונה, אלא בשכנה העירונית היותר צנועה שלה, ואחרי זה הלך לאימון. הדעיכה שלו, לא בוא נאמר ככה, ההליכה אל השקיעה לא הייתה יפה ונוצצת כמו הקריירה עד אז, גם לא בפרישה שלו וגם לא בהצלחות שלו כמאמן.
0: כן, עם קריירה כל כך גדולה ככוכב על המגרש, קשה לבוא ולהצליח להשוות. מעטים מאוד הצליחו, אולי פרנץ בקנבאואר אפשר להגיד שהצליח, אבל מעט מאוד כוכבים כל כך גדולים הצליחו לשחזר, ובכל זאת אלפרדו די סטפנו זכה באליפויות בארגנטינה כמאמן, זכה באליפות עם ולנסיה בספרד, לא עם ברצלונה ולא עם ריאל מדריד, אלא עם ולנסיה באליפות, אימן את ריאל מדריד בעוד שתי קדנציות, אחת מהן קבוצה נהדרת שניצחה הרבה מאוד משחקים ופספסה את הכל ברגע האחרון. אליפות היא פספסה ברגע האחרון, גביע הליגה, גביע המלך, סליחה, גביע החנרליסמו זה עוד היה.
2: עוד היה פרנקו.
0: כן, ופספסו הכל. אבל עדיין זה לא גרע מהבוהק או מהברק שהוא השאיר ככוכב על המגרש.
2: מהרזומה הענק של האיש הענק הזה.
1: בוא נאמר שיזכרו אותו יותר ככדורגלן ענק מאשר מאמן, למרות שהוא גם ידע לאמן, אין ספק.
2: כן, זה לא יחתים לו את הקריירה.
1: ודאי שלא.
2: ב-1980 הוא לקח אליפות עם ולנסיה, הוא לקח תואר אחד בספרד, ב-1982 אתה פגשת אותו, למעשה נכחת במסיבת עיתונאים שהוא נעלה. האם הוא היה חד וטכני וסקסי גם במסיבת
1: עיתונאים? תראה, בוא אני רוצה לומר לך שזה היה באצטדיון ברנבאו במסגרת אליפות העולם בכדורגל שערכה ספרד כמובן, ואפילו זו לא הייתה מסיבת עיתונאים, זה היה האולם הגדול של העיתונאים מיד לאחר אחד המשחקים. לפתע פתאום נכנס די סטפנו הגדול, התקופה היא 1982, העיתונאים עם מכונות הכתיבה שלהם, זה לא מה שהיום יש מחשב לכל אחד, ונכנס די סטפנו, ואני חייב לומר לך, אבי, תוך שנייה אחת, הוא עוקף בכל כך הרבה עיתונאים, עכשיו מה הוא אמר, מה שאלו אותו, זה פשוט מאוד היה בלתי אפשרי, כי הוא עמד, זו לא הייתה מסיבת עיתונאים, הוא פשוט מאוד רק נכנס, לפתע פתאום הוא הוקף האיש הזה, כי כל עיתונאי חשוב היה לו לצטט מה אמר די סטפנו.
2: כן, מה שדני מתאר למעשה זה המקום, הכבוד הגדול שדי סטפנו קיבל בכל חלק מהקריירה שלו, כששיחק ואחרי ששיחק. למעשה דניאל, ריאל מדריד יודעת להעניק כבוד לשחקנים הגדולים שלה, גם הם הולכים אחרי הקריירה לאמן במקומות אחרים.
0: נכון, ריאל.

0: שנחת אחר כך באצטדיון על שם סנטיאגו ברנבאו, הנשיא שהביא אותו, ויותר מכך, אלפרדו די סטפנו, על שמו קרוי, האצטדיון של קבוצת המילואים, של הסיודה דפורטיבה, והמטוס של ריאל מדריד נקרא לסאטה, החץ, על שמו.
1: חץ הבלונדין.
0: כן. ותמיד הוא תפס מקום גדול מאוד של כבוד, וגם אחרי מותו הוצב ארונו באולם במין חדר הנצחה בסנטיאגו ברנבאו, האצטדיון שהוא היה הבית של די סטפנו בעצם.
2: עד היום הם אומרים, ריאל מדריד זה די סטפנו, ודי סטפנו זה ריאל מדריד.
1: יש מה ללמוד מהם עדיין בדרך שבה הם מכבדים את השחקנים שלהם, בעודם בחיים אני מתכוון.
2: בהחלט.
1: כן, מריאל מדריד אפשר ללמוד הרבה גם מאלפרדו די סטפנו. שימו לב שאפילו האיטלקים, כן, היריבים הגדולים של ספרד, כל כך אהבו אותו, שאת הרוטב הם קבעו על שמו, רוטב אלפרדו האיטלקי. ועכשיו אני חושב שאפשר להגיע ופחות או יותר לסכם את התוכנית הזאת שלנו. דני, גם אוזביו וגם די סטפנו הלכו לעולמם בחודשים האחרונים. אנחנו נמצאים באיזשהו מקום של סוף, סוף תקופה, סוף עידן של הגלקטיקוס האמיתיים.
2: נכון, ואתה מדבר על, על באמת על תקופה שהיא תקופה רומנטית. אני חושב שהמילה רומנטית
1: היא לא הייתה טלוויזיה.
2: בדיוק. לא, אולי בתקופה של אוזביו כבר התחילה יותר, אבל אלפרדו די סטפנו כבר היה בן 88, ובאמת אנחנו פספסנו או הפסדנו בזה שלא ראינו אותו לשחק כדורגל אלא רק בסרטים. וזה מבחינתי הפספוס הגדול, אבל כאן במהלך המשדר והתוכנית הזאת ראינו כמה קטעים של די סטפנו, איך הוא מוביל את הכדור, האלגנטיות שלו, הקלילות שלו, וגם הדברים שקראת בפתח המשדר. כן. מה שנכתב עליו, מה שנאמר עליו, אתה יודע מה? כל מילה בסלע.
1: אשראי גדול אדוארדו גליאנו, הסופר האורוגוואי, ולספר כדורגל באור ובצל, שווה קריאה גם עם ובליס די סטפנו. דניאל, מהצד שלך, מהצד של הצעירים, כן? מה אפשר, איך אפשר היום למכור את הכוכבים הגדולים ההם, את יוזביו ואת סטפנו, לצעירים שלא ידעו?
0: קודם כל, מה שריאל מדריד ניסתה לעשות בשנים האחרונות, היה בעצם, כמו שאמרתי, להביא אותו כפטרון של כל החתמה ושל כל כוכב. עברו אצלו דיוויד בקאם ורונלדו זידן, קריסטיאנו רונלדו וגארט בייל, כולם עברו, ואפילו ז'וליאן פובר. והעניין הוא שאלפרדו די סטפנו, ופה אולי קצת לשלילה, שימש כמעין חותמת גומי, או הפטרון שמכשיר כל שרץ שהנהלת ריאל מדריד מנסה להביא. אבל בסופו של דבר, מה שנשאר ומה שצריך להישאר, גם בריאל מדריד ובכלל בכדורגל, זה הדמות שלו. מעבר להצלחות שלו, מעבר לווינריות שלו, אלפרדו די סטפנו היה ריאל מדריד בגלל הערכים שהוא נחיל. בגלל האצילות והג'נטלמניות בכל מצב, הספורטיביות, ותמיד דיבר על כך ששחקן אחד, טוב ככל שיהיה, לא יהיה טוב כמו כולם יחד.
1: אז כן, החץ הבלונדיני לא יכול לפגוע במטרה, אלא אם כן הוא גם אציל וגם ג'נטלמן בלונדיני. תודה רבה לך, דניאל שחק. תודה רבה לך, דני דבורין. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני מקווה שיכולתם לנוק משהו מהאיש ומהגדולה שלו. המשך בילוי נעים.
3: Vince, you once said that you want a team with the force of a hurricane. Can you explain what this means and relate it to your philosophy?
4: I think first you have the idea of what Bayern Munich is. Most of it I experienced by playing against this team, and in their very, very best moments, in their very best years, it felt like a hurricane. But it felt that you had no time to breathe, you had no time to think. And they were dangerous, they were direct at times, they were physical. I'm not saying we are that team, but it's good to have an aspiration for sure.

0: If you could explain football in one word to you, which word would you pick?
1: Creativity. And I would maybe say even art. And I don't mean just the poetic side of the game where it's just passes and, you know, and everything's done with skill. I think the physical side of it, the chaos as well, the fact that different styles meet against each other. People, you know, have ideas that are almost like religions, right? So they think one way and they will only accept to see the world in that way. And I think that football, for me, as a real value in society, sports in general, of course, but this sport being the biggest one in the world, football is real. So we live in a world of social media, AI and everything, and you don't even know what's real anymore. You go to a football match, it's real. It's what you see, it's an event, it's an emotion. You've celebrated and you fought for colors that are the colors of a shirt and not the colors of skin. And it has a real power to it. And if you stop looking at it as like the top 1% and how much they earn and how much this, just football in general, I think is real. And real is better nowadays.
2: כיום ביין מינכן של וינסנט קומפני נוצרה בצלמו ובדמותו, קבוצה התקפית מהנה שלא מרפא. הארי קיין, לואיס דיאס ומייקל אוליסה עזרו לביין להגיע ליותר מ-140 שערים בעונה השנייה של קומפני כמאמן הקבוצה. שנתיים לאחר שירד ליגה עם ברנלי, הבלגי מראה את המומחיות שלו ומשתיק את כל הספקות שהועלו סביב מינויו. לא שזה הטריד אותו מלכתחילה.
1: I actually enjoy blocking noise out. Probably I've developed during my career because I've had so many injuries and I've had so many times the comeback stories where he's finished and then he comes back and then all of a sudden you're lifting trophies and having the best moments of your career. With time, you realize that you're totally in control of your own destiny. And that noise can only affect you if you allow it to just affect those foundations. You get better through resilience, time. I think I'm better than a couple of years ago, but I'd be very disappointed if in a couple of years from now I wouldn't be better than today.
2: כעת בעין של קומפני תשחק נגד יריבה מוכרת, ריאל מדריד. קבוצת הפאר הספרדית עומדת בינו לבין חצי גמר ליגת אלופות ראשון כמאמן, וההזדמנות להיות המאמן השחור השני בלבד שזכה במפעל לאחר פרנק רייקארד שעשה זאת לפני 20 שנים.
1: רייקארד for sure was an inspiration for me because he was black, so there is no doubt in the fact that it does have an impact. But I don't think it's the starting point. I think the starting point is try and measure yourself against the best, be the best yourself in your own right. I try to be myself and try to be close to what my parents wanted from me, close to what I want for my children, and then the rest follows. I'm myself and, you know, I will always be myself and nothing less and nothing more than that.
3: מאז שאני בנבחרת, הזריקות שלי נהיו הרבה יותר מדויקות.
4: אני מרגישה שאני מנהיגה טובה יותר.
5: אני יותר מנהיג, יותר דוחף קדימה.
6: הידיים פשוט הולכות למקום הנכון.
7: האינסטינקטים שלי הרבה יותר טוב.
8: אני מרגישה שיש לי הרבה יותר כוח בידיים.
9: אני הרבה יותר מהיר.
10: הניטור שלי הרבה יותר טוב. אני מצליחה לעשות דברים שלא עשיתי קודם.
11: נבחרות ישראל בכדוריד. בקרוב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. יש כאלה שמשחקים על המגרש, ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. איזה הצגה כל יום בכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: 스포츠볼.
1: זה אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. ביום עבודה של 10 שעות הוא סלל כ-700 מטר של אספלט, שהם כ-15 קילומטר בכל חודש, 180 קילומטר בכל שנה. מטר ועוד מטר ועוד מטר. עכשיו תכפילו את זה ב-45 שנות עבודה, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שאריה סלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה הגיע לישראל. רספקט, אריה.
2: השידור בחסות
3: נוח זה שירות 24 שעות גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי נכון ביגי זה
2: משחק אליפות דיור מוגן במשען זאת אליפות
4: דיור מוגן זה משען
2: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית
5: החלום שלכם? OMG
6: אלוג'י חלונות שעושים את העיצוב
7: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים
5: במאני טיים, משלמים רק בישראכרט.
8: אול סטאר של מענק בדן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
9: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
10: מבצע בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
2: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה...
12: רק רב בריח.
2: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
13: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: ג'ילי קרליבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
15: BBB, המגרש הביתי.
16: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
17: חדשות הספורט, הכותרות.
18: צריך לגלות אופי ולהיות נורא אמיצים במשחק שלנו.
17: מחר משחק גורלי בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע, בקרב ישיר על הפסגה, 4 מחזורים לסיום העונה.
19: כולם מבינים שזה לא עוד משחק.
17: הפועל תל אביב הולכת על יאן מונטרו, האדומים מוכנים לשלם את סעיף השחרור של כוכב ולנסיה מיד, כל הפרטים. עסקת חלילי מתגבשת, הקיצוני של סן ג'ילואש צפוי לחתום ל5 שנים בנפולי. השיחות יועצו אחרי שהאליפות בבלגיה תוכרע. ברצלונה חגגו אל תוך השעות הקטנות של הלילה את השחייה באליפות על הראש של ריאל מדריד. בשעה זו מצעד האליפות הרשמי יוצא לדרך.
20: I'm glad he took matters in his own hands, but he's going to have to protect himself if they're not. And I think it's disgusting.
17: בניאמה הורחק, אדוארדס הוביל את מנסוטה ל-2-2 מול סן אנטוניו, הניקס, השלימו סוויפ בדרך לגמר המזרח. וושינגטון וויזרדס, תבחר ראשונה בדראפט הקרוב של ה-NBA, ברוקלין של בן שרף נפלה למקום השישי בהגרלת הלוטרי. ערב טוב, מחר בערב יעלו על קר הדשא בטדי השנייה בטבלה ביתר ירושלים והמוליכה. הפועל באר שבע, כשהפער ביניהן עומד על 2 נקודות בלבד. זה נכון שהמונח משחק עונה נאמר כל כך הרבה פעמים לאורך העונה הזו, אבל חובבי הכדורגל, מה שמחכה לנו מחר הוא משחק עונה אמיתי. קרב ישיר אחרון בין שתי המוליכות של הטבלה. משחק שבסיומו כל אחת יכולה להיות בפסגה, משחק שאחריו יישארו 3 מחזורים בלבד, משחק על כל הקופה. משחק עונה. איתי באולפן, מתי שחצקי.
21: היי, היי.
17: ונועה פופינגר. נתחיל עם כותרות שלך, אפשרך?
21: משחק העונות, ברק יצחקי מחליט, זהו, אין יותר שיטות אחרות, אין יותר שחקנים של רוטציה, ההרכב הכי חזק עולה, שועה, אימא צילי, ביחד, גדרני, ירדן כהן חוזרים להרכב, וגם מחירי הכרטיסים אצל הספסרים שרון, אנחנו מדברים על אלפים, עוד מעט תשמעי מה המשטרה עושה בעניין, ועד כמה אנשים מוכנים לשלם, כדי להיות במשחק.
17: ועודנו מדברים על הכרטיסים למונדיאל, אתה מבין?
21: לגמרי. כן.
17: פופי.
22: כדורסל, הפועל תל אביב של עופר ינאי מסמנת שם גדול לשנה הבאה, כוכב יורוליג. מיד נעים כל הפרטים.
17: טוב, אז מיד נרחיב בכל העניינים האלה.

0: אבל לפני כן על ההכנות של הפועל באר שבע וביתר ירושלים לקראת המשחק הגורלי ביניהן מחר בטדי, בכתבה של רז פוגל, מוטי פשחצקי ותומר לוי.
1: אין מומנט יותר טוב מהמומנט מחר לעשות את זה ולסיים את כל התקופה הארוכה שביתר לא ניצחה את הפועל באר שבע.
2: ברק יצחקי מעולם לא ניצח כמאמן את הפועל באר שבע, זו הקבוצה היחידה שעוד חסרה לו ברזומה, ואם זה יקרה מחר בטדי, ביתר תעשה צעד משמעותי לזכייה באליפות.
1: אני מרגיש את כל ההתלהבות והיופי והאווירה שיש מסביב, סביב למשחק הזה, אבל מבחינתי הדבר החשוב זה לנטרל את כל רעשי הרקע ולהשאיר את השחקנים שלי מפוקסים ומרוכזים. צריך לגלות אופי ולהיות נורא אמיצים במשחק שלנו. ואני מאמין שעם הדחיפה של הקהל ועם האנרגיות אנחנו, אתה יודע, נדע להתאושש מהמשחק האחרון שהיה לנו.
3: מכבי חיפה 3, ביתר ירושלים 0, זו התוצאה הגדולה.
2: התבוסה למכבי חיפה הוא בעיקר היכולת מדהיגה. יצחקי ישוב למערך שניצח את מכבי תל אביב, אין רוטציות, אין מנוחה, יש את שוע, קלו, בעיקר עומר אצילי, שלא פתח במחזור האחרון, והביקורת על המאמן הייתה גדולה.
1: אין לי כוח להתייחס לשטויות האלה, באמת. למה? כי הם אנשים לא מבינים בכלל מה קורה בפנים, ו... האמת היא שעומר מאוד רצה לשחק, אבל הוא הרגיש איזה שהם כאבים אחרי המשחק נגד הפועל תל אביב. זה שעומר אצילי לא פתח במשחק נגד מכבי חיפה, זו לא הסיבה שהפסדנו.
2: יצחקי לא לוקח סיכונים יותר וכל השחקנים קשירים. לוקה גדרני וירדן כהן יחזרו להגנה, אבל מי שבאמת יצטרך להיות בסיוע הוא מיגל סילבה, שלצד משחקים טובים היו לו גם רגעים פחות נעימים.
4: I have experience, I know how it is. Of course after what people said about me in a few months ago and everything, so I know I need to be more quiet and to for also for me mentality. We have a big opportunity for us and we can change everything, so we are optimistic and we are coming to the game with a lot of power.
5: זה אני לא יכול להגיד עוד משחק, כי בסוף כולם מבינים שזה לא עוד משחק, משחק בין שתי קבוצות שטוענות לכתר ראש בראש, זה לא עוד משחק, אי אפשר לשקר, אי אפשר לבלף.
2: מוליכת הטבלה מגיעה עם קצת יותר רוח גבית אחרי הניצחון על הפועל פתח תקווה. היא יודעת שניצחון נגד הקבוצה לא לא הפסידה מאז 2019 יוכל לקרב אותה משמעותית לאליפות ראשונה מזה 8 שנים.
5: אני חושב שאנחנו הולכים לשחק נגד קבוצה שהיא לא סתם היריבה שלנו למאבק. קבוצה מצוינת, מאומנת, כישרונית, בהמון אספקטים של המשחק. בבית שלה, עם הקהל שלה, שאנחנו יודעים כמה הוא משמעותי עבורה.
2: כמו אצל ביתר, גם באר שבע תתייצב למשחק החשוב ביותר של העונה, כשסגל השחקנים מלא וקשיר. עכשיו לקוז'וך נותר רק להחליט על ה-11 שיפתחו במשחק, כששחקני הרכש מינואר, מוחמד אבו רומי וג'וון איסט, פורים את השטרות בתקופה האחרונה.
5: כאב ראש רציני. כאב ראש רציני, כי באמת... אני תמיד לפני משחק מתפלל וחושב הרבה בשביל להביא את ההרכב שמבחינתי יהיה ההרכב הכי נכון למשחק הספציפי. עד עכשיו אני מרגיש שבאמת גם החיבור איתם מצוין, נכנסו לפילוסופיה בצורה פנטסטית.
3: הנה הגבעה והנה ה-2-2 של מוסי.
2: כשהקבוצות נפגשו בחודש שעבר, זה נגמר עם שער דרמטי של הצהובים שחורים שקפה חלוקת נקודות. שער שיושב טוב מאוד בראש של קוז'וך ושחקניו.
5: אני חושב שזה יושב לנו שמגיע דקה, מגיע סוף המשחק ואנחנו מובילים רק בגול. אבל אני מסתכל על הצד החיובי של העניין. כי בסופו של דבר אנחנו עומדים בזה מאז האירוע הזה. אז אם זה יושב, כן זה יושב, אבל בסוף זה מצוין שזה יושב, זה מה שבונה אותנו. אותי מה שמעניין זה הביטחון שאני מקבל מתוך הסגל שלי, מתוך השחקנים שלי. והביטחון שאני מקבל מהם זה הביטחון שהם מבינים את הרגע.
0: ושוב צריך לומר, זה לא עניין של חיים ומוות. יש פה ספורט. ובספורט יש גם הפסידה. ויהיו דמעות של שמחה ושל עצב. השאלה באיזה צד פשחה. זו השאלה. אז אין לי ספק.
6: יש עוד משחקים אחר כך.
0: צריך גם את זה לומר, שגם אפשר יהיה אולי לתקן. השאלה, מה תהיה התוצאה במשחק הזה? השחקנים משתי הקבוצות ינסו לתת את הדבסט שלהם כדי שיהיה לנו משחק טוב על כך.

0: הרדש אבל האווירה, דיברת על ספסרים, דיברת על כרטיסים שכבר לדעתי, זה סולד אאוט לגמרי.
1: לגמרי, מזמן, אבל את חייבת להבין מה קורה עכשיו בביתר ירושלים. בהפסד 3-0 למכבי חיפה בסמי עופר, 3,000 מועדי ביתר לא הולכים הביתה. כולם עומדים ומוחאים כפיים לשחקנים על הפסד 3-0 בחיפה. רגע לפני משחק עונה, זה רק מראה על הבגרות של מועדי ביתר ירושלים. אממה, משטרת ירושלים ומרחב מוריה, יחד עם הנהלת ביתר, בימים האחרונים שומעים שאוהדי ביתר ירושלים, לא כאלו עם מינוי, כאלו שהצליחו להשיג כרטיסים, מוכרים את הכרטיס ב-1,500 שקל מינימום. עכשיו, אוהדי ביתר ירושלים, אנחנו מכירים אותם. הם היו מוכנים לשלם גם יותר כדי להיות שם, ואם היה אצטדיון טדי 100,000, גם יכול להיות שהיינו מתקרבים לשם. יפה. אז עכשיו עוקבים אחרי העניין הזה, ויודעים בדיוק, גם באמצעות הרשתות החברתיות, מי עומד למכור את הכרטיס ובכמה, ובנסים באמת לעלות עליהם, וזה מסר מאוד ברור גם של המשטרה וגם של הנהלת ביתר. האירוע יהיה אירוע מדהים, אבל גם צריך לזכור עוד דבר. מאחר והאוטובוס של מכבי תל אביב בזמנו הותקף על ידי, ככל הנראה, לכאורה, על ידי אוהדי ביתר ירושלים, באר שבע היום כבר מגיעה לירושלים. ושם הבטחה גדולה מאוד של המשטרה. אנחנו זוכרים, בעיקר אגב, גם בליגת האלופות, לא מעט אוהדים עומדים ליד המלון של הקבוצה היריבה ומדליקים זיקוקים, מפריעים להם לישון בלילה.
0: אבל זה קורה, זה קורה בכל העולם.
1: זה קורה, אבל זה לא יקרה הפעם בירושלים, כי הם סגרו את הרחובות המובילים למלון של הפועל באר שבע, וידאגו שם להבטחה גדולה.
0: איך אתה יודע איפה הם התחבאו? אין לדעת.
1: בסדר.
0: בכל מקרה, אז הבטחה תהיה על בית המלון, על בית המלון של הפועל באר שבע, כדי שלא, שיתנו להם לישון בלילה. מה במשחק מבחינת ההבטחה?
1: הבטחה גדולה, מצד אחד, זה, קודם כל זה מפקד מרחב, זה מפקד מחוז, זה כבר ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה. דברים שאנחנו רואים בדרך כלל בדרבי התל אביבי, אבל אפשר גם להבין את זה, כי המשחק הזה, כמו שהזכרנו מההתחלה, ואנחנו מדברים על זה כבר ימים ארוכים, זה, אין מה לעשות, זה משחק עונה. זה משחק של להיות או לחדול, זה משחק העונות, גם ברק יצחקי, גם רן קוז'וך יודעים את זה, גם האוהדים של שתי הקבוצות יודעים את זה, ולכן המטרה היא באמת לבוא, ואומרים תפורה, משהו מרשים מאוד מצד אוהדי בית לפחות, והולכת להיות חגיגה מאוד גדולה ביצים.
0: אז זהו, אז יש גם אופציה לביתר ירושלים לנצח את המשחק מחר ולעלות למקום הראשון, ויש גם עניין של כסף.
1: מלא כסף. אנחנו מדברים על 1.5 מיליון מענקים לשחקני ביתר ירושלים במקרה של אליפות, או בלי הכסף הזה במקום השני. ביתר ירושלים, לכל השחקנים יש בחוזים מענק של אליפות. ביתר, שבאמת בשנים האחרונות לא הייתה בכלל באזור הזה, אבל ברק אברמוב ידע מלכתחילה, שרון, שהוא הולך על כל הקופה, גם אם זה, הוא הסכים לתת לכל שחקן בחוזה את המענקים, זה לא מענקים דומים, לכל אחד יש עוד משכורת, זה לא מעט כסף שברק אברמוב מתחנן ומתפלל לשלם את הכסף הזה לשחקנים.
0: כן, אבל זה גם מדרבן ונותן עוד מוטיבציה למשחק
1: צריך מחר. מוטיבציה זה במשחק הזה?
0: לא, האמת שלא. אם אתה שחקן, אם אתה מקצוען, אז לא.
1: אבל מנהלי הבנקים מחכים.
0: אם אתה יודע שגם יש לך ככה מענק על הדרך, אז זה נותן לך עוד דרייב קטן. תודה.
1: לגמרי.
0: שייך, תודה רבה. טוב, נועה, אנחנו נחזור...
2: אפרופו מענקים, הפועל תל אביב, כן.
0: אז זהו, נחזור לכותרת שלך, שלא הזכרת את שמו של השחקן הגדול, אני אתן לך את הזכות
2: לתת את השם הגדול. בכוונה, שתחכי לזה, שרון. יאן מונטרו, השחקן של ולנסיה, עונה אחד השחקנים, שכה ושרון, הבולטים ביורוליג השנה, אחד הגרדים המובילים ביבשת, הוא מקבל שיחת טלפון מאופר ינאי, מאנשי הפועל תל אביב, אומרים לו בעצם, אנחנו רוצים אותך איתנו. יש לו סעיף יציאה של 1.5 מיליון, ולפי האינדיקציות שאנחנו מקבלים, שרון, יש לו גם חוזה בוולנסיה עד שנת 2028. נגיד שיש לו גם משחק על החיים, אפרופו משחק עונה, משחק עונה, עונות, מה שלא תרצי, ברביעי, מול פנאתינייקוס בוולנסיה, הוא צריך לנצח על מנת להמשיך לפיינל פור, ואומרים לנו, מונטרו לא פוסל גם להישאר בוולנסיה, יש לו לא מעט הצעות בליגה הטובה ביבשת, ויש לו גם לא מעט הצעות בליגה הטובה בעולם, שרון, ב-NBA, כולל מכללות, והוא גם אומר לאנשי הפועל תל אביב, תודה על ההצעה, על סך 2.5 מיליון דולר, אבל אני כרגע לא ממהר לקבל החלטה, הוא יערוך סבב שיחות עם כל אנשי הקבוצות. כן, זה כיף שיש אופציות, תמיד. ביום חמישי יש שיחת זום משולשת עם אופר ינאי ועם ג'ורג'ינס, כאמור, גם עם קבוצות נוספות, הוא ממש קבע את יום חמישי כיום שבו אולי הוא יקבל את ההחלטה, אבל הוא גם אומר להם, זה לא עתיד לקרות בימים הקרובים, אבל איך היא תדעי? אולי אנחנו בדרך להחתמת ענק בדמות ז'אן מונה.
0: וזה לא תהיה הפעם הראשונה שאופר ינאי מסמן שמות גדולים.
2: לגמרי. הוא גם אומר, אגב, שרון, אם כבר הזכרת אופר ינאי, הוא מצייץ היום, אני רוצה לראות קו אחורי, הוא בעצם מאשר את הידיעה שאנחנו פרסמנו, אני רוצה לראות קו אחורי של...

0: מיציץ', בריינד ומונטרו, אז האם זה יקרה?
1: אנחנו נמתין בסבלנות, אני בטוחה שאת תהיה הראשונה לספר לנו.
0: לא בטוח, אבל אני אהיה כאן, בשבילך הראשונה
1: לספר. לתמונה הגדולה, פופי, מה התוכניות של הפועל תל אביב לעונה הבאה?
0: זאת שאלה מצוינת, שרון, כי הדומינו ייפול עם דימיטר סיטודיס. האם דימיטר סיטודיס יישאר בהפועל תל אביב, כן או לא? המעמד לא יציב, כמו שכולם חושבים. תדמייני לעצמך סיטואציה שהוא הולך הביתה ב-3-0 בסדרת רבע הגמר. הכל עוד יכול לקרות, אומרים לי אנשי הפועל תל אביב. ואת יודעת? מיציץ' שאנחנו שומעים לאורך התקופה האחרונה על יחסים לא טובים בינו לבין המאמן שלו. האם הוא יישאר בהפועל תל אביב? יש לו חוזה מאוד מאוד גבוה. בריינד ובלייקני, אנחנו יודעים שרון שהם נמצאים כאן ויהיו חלק מהסגל של הפועל תל אביב בעונה הבאה. אותו כנל דנו טורו, לא מעט עניינים גם עם הסנטר המשני של דנו טורו, ג'ונתן מוטלי. גם הוא יש לו יחסים, את יודעת, נתונים לפרשון, אפשר להגיד, כן. עם המאמן. הראשי על הקווים, כמובן, איש ויינרייט שמסכם לחוזה, קולין מלקום שככל הנראה לא המשיך, קריס ג'ונס, אחד הרכזים המובילים השנה מבחינת הפועל תל אביב, ככל הנראה יעזוב את הקבוצה, וכל זאת עוד לפני שדיברנו בכלל מילה אחת על הישראלים, ים הדר עם חוזה אבל עם אופציית יציאה, תומר גינת עם חוזה, אבל אנחנו שומעים שלא מעט קבוצות אולי מעוניינות לצרף אותו, ברטימור, האם הוא ירצה, את יודעת, להמשיך בהפועל תל אביב כשהוא לא מקבל הרבה דקות, פלטין, בלייזר, יפתח זיו, כל כך הרבה סימני שאלה, אבל הדומינו יתחיל עם איתודיס, יישאר או לא.
1: אוקיי, גם לזה אנחנו נחכה בסבלנות.
0: אנחנו נגיע, בטח, לכל נגיע.
1: פופי, תודה רבה לך.
0: תודה, שרון.
1: רגע, לפני כן, נסיים עם...
0: נכון, שכחתי להתקן אותך, נכון.
1: כי זה נכנס ממש ברגעים אלו, אני שומעת באוזנייה.
0: הודעה, כן, כן, הודעה ממש ברגעים אלו, הפועל באר שבע מודיעה, מועדון הכדורסל ומאמן הקבוצה, רמי אדר, הגיעו להבנה משותפת על סיום דרכו במועדון. אנחנו מודים לרמי על התקופה, המחויבות והעשייה. נזכיר על רקע אתמול, הם הפסידו ב-37 הפרש לעירוני נס ציונה. אז רמי אדר ידע לא מעט עליות וירידות עם המועדון, אז הוא בחוץ, רותם פלברג מדווחת, ששי סגלוביץ' מועמד בכיר להחליפו.
1: עכשיו אני אגיד לך תודה.
0: תודה, שרון.
1: ברצלונה הפכה אתמול לקבוצה ראשונה בעשור הנוכחי שזוכה בשתי אליפויות רצופות בספרד, אבל הפעם החגיגה של אוהדי ברצלונה הייתה מתוקה במיוחד, ועשרות אלפי אוהדים יצאו לרחובות וצהלו עד השעות הקטנות של הלילה. אחרי לראשונה בתולדותיה, ברסה זכתה באליפות דווקא בקלאסיקו, ניצחון 2-0 על הבלנקוס. קטלנים חגגו את האליפות ה-29 בתולדותיהם, ומתקרבים לסיאנית ריאל מדריד ל-36 אליפויות. מאמן המאושר, אנזי פליק, הפך למאמן הגרמני הראשון שזוכה פעמיים באליפות ספרד. הנה מה שהוא אמר אחרי השחייה בתואר.
2: Most important thing is the team and how they play with each other, for each other. It's unbelievable and I really appreciate this a lot.
3: I'm proud, you know, I never will forget this day, never. And I'm happy about this and the atmosphere in this stadium is unbelievable. And if you think, okay, maybe there are 40,000 more at the end, it's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here.
1: אנחנו ממשיכים בסיבוב העולמי שלנו, אבל עוברים ענף וגם יבשת. ערב טוב, גבריאל איידו.
4: הלאה.
1: אתה רוצה לספר לי מה קרה שם במשחק בין מיניסוטה לסן אנטוניו?
4: כן.
1: שנדבר על זה?
4: כן, כן. קודם כל היה הרבה אקשן, אבל זה גם... בוא נגיד את האמת, הסדרה היחידה שהיא באמת מעניינת, נכון? שתי קבוצות שניצחו בחוץ, זה לא קורה באף סדרה אחרת בינתיים.
1: אף אחד לא רוצה לוותר גם.
4: אף אחד לא רוצה לוותר, וזה יריבות בין שתי קבוצות שכאילו מכיר. יש שם הרבה דם רע גם מתחת לפני השטח, והלילה זה בא לידי ביטוי. במשחק הקודם, ויקטור אומנם קלע 39 נקודות, היו לו 5 חסימות, הלילה היו לו 4 נקודות. אנחנו תכף נגיע לנסיבות שבאים למה זה קורה. כאן, אומנם לא מצליח לעצור את נזריד בערב טוב של 15 נקודות. שימי לב, ריד עולה מהספסל, היה שחקן שישי של העונה לפני שתי עונות. נותן תרומה, והנה הרגע המשמעותי של המשחק הזה.
1: וואו.
4: נתפס שם בין ג'לן דניאלס לנזריד, נותן מרפק לפנים. אריסון ברנס מסביר לו, כן, כן, זה טכנית...
1: וואו, לקבל מרפק?
4: כן. אז הרחקה של וומבניאמה, הרחקה הראשונה בקריירה שלו. אגב, אנטוני אדוארדס מוביל את הטימברוולפס לריצה, ובהפסקה יתרון 4 למערך. אבל דווקא בלעדיו של וומבניאמה, דווין וסל והחברים יוצאים לריצה. 14 נקודות של וסל. כאן לוק קורנט שמחליף את וומבניאמה, חוסם, וזה מוביל לנקודות של דילן הרפר, 24 נקודות של אור המשחק.

0: וגם דאון פוקס עם 24 נקודות, ושימי לב לזה, יתרון 7 לספרס ללא השחקן הכי טוב שלו. אבל, מינסוטה חוזרת לעניינים. טרנס שאנון עם 3, ובהמשך אנטוני אדוארדס גם הוא עם 2 שלשות, השנייה מביניהם כבר מחזירה את היתרון לטימברוולבס לראשונה מאז הרבע השלישי. בהמשך, רודי גובר עם 11 נקודות, 13 ריבאונדים, היתרון של מינסוטה. וגם הריבאונד בהתקפה עובד לטובת מינסוטה. אנטוני אדוארדס עם הסל הזה, ודיברנו על ריבאונד התקפה. הנה עוד אחד, נזריד סוגר עניין. מינסוטה, משוות הסדרה, 2-2, בואו נשמע תמונות.
1: When they don't have Wembanyama out there for the second half of the game, what changes about the way that you guys approach offense?
2: I don't know, honestly, man. I think it was kind of harder, just because, I mean, of course they're a really great team with him on the floor, but they play a lot slower when he's on the floor, because, you know, everything is evolved around him. When he's not on the floor, everybody is playing. It's just like, you know, when every team is missing their best player, everybody plays free, they get more shots, more confident. So I think it was a lot harder, honestly.
3: טוב, אומר אדוארדס כמה ומבניאמה חשוב, וכמה היה אולי קל יותר, לא יודעת אם המילה קל היא נכונה, לנצח את סן אנטוניו, בגלל שוומבי לא היה על המגרש.
0: כן, אז אדוארדס אומר, אני לא יודע אם אני מאמין לו או לא, שהיה להם יותר קשה.
3: כי הם ניצחו.
0: כי הם ניצחו, כן. שוב, ומבניאמה הוא גיים צ'יינג'ר, גם בהגנה וגם בהתקפה. זה שחקן שהיה לו 12 חסימות במשחק אחד, היו לו 5 חסימות במשחק הקודם, הוא משנה לך את הזריקות, לדעתי בסופו של דבר יותר קל לשחק בלעדיו. מה שכן, יש פה עניין מאוד משמעותי. מבחינת סן אנטוניו, עושים חיים קשים לוומבנייאמה, מתגרים בו. שוב, הוא גבוה מאוד, אבל הוא גם מאוד רזה, וקל להפעיל עליו פיזיות.
3: אתה יודע כמה זה כואב עם היד הדקה הזו לחטוף בצוואר?
0: נכון, נכון. אבל תראי, וומבנייאמה בסופו של דבר, לטענת סן אנטוניו, הוא צריך להגן על עצמו, הוא לא יכול לתת ליריבה לשלוט בו ולעשות מה שהם רוצים. הרבה מאוד תלונות מבחינתם לגבי השיפוט. בואי נשמע את מיץ' ג'ונסון אומר דברים שבדרך כלל אנחנו לא רגילים לשמוע ממנו.
4: The physicality that people try to impose on him and the lack of protection is really disappointing, and at some level it's starting to get actually disgusting, just in terms of when he tries to fight through things and be professional and mature and deal with some of that stuff. I'm glad he took matters into his own hands, but he's going to have to protect himself if they're not. And I think it's disgusting.
3: הם לא פשוטות.
0: כן, הוא נותן גב לכוכב שלו, הוא חושב על המשך הסדרה.
3: אין סתם. אבל יכול להיות שאתה יודע שהכוכב שלו גם גרם להם להפסיד את המשחק הזה, וזה בסה. בואו נעבור למשחק בין פילדלפיה לניקס, הסדרה אולי הכי צפויה, הכי חד צדדית. הניקס כבר עם ה... עם הפנים לגמר.
0: כן, הניקס בגמר המזרח. שוב, זה פעם שני, זה קורה להם פעם ראשונה מאז 99-2000, שבה הם מגיעים שנתיים ברציפות לגמר המזרח. פילדלפיה כאילו עשתה את שלהם בעצם זה שהם העיפו את בוסטון וחזרו מ-3-1, אבל הם לא מצליחים לעבור את מכשול הרבע השני. המשחק בפילדלפיה, אבל הייתה אווירה מאוד מאוד ביתית. כל אוהדי ניו יורק השתלטו שם על העניינים, והם נהנו מאוד כבר מהרגע הראשון. הייתה הרגשה ביתית. דיוס מקפרייד כאן, השלשה הזאת מסמלת את מה שהולך להמשיך לקרות. 4 שלשות שלו, כבר ברבע הראשון, הוא מסיים עם 7 שלשות, 25 נקודות, והשלשות, זה המפתח במשחק הזה. 11 שלשות, ברבע הראשון בלבד מבחינת הניקס, משווים סי ליגה לרבע, ולא רק מקפרייד עושה את זה, ג'לן ברונסון עם 6 שלשות, והיתרון 19 אחרי רבע אחד, וזה ממשיך גם ברבע השני, למרות שיש גם סלים שהם לשתי נקודות, שימי לב להתקפה היפה הזאת, אנטוני טאונס, קל אנטוני טאונס, עם 9 אסיסטים במחצית הראשונה, כאן ג'וש ארט, בערב של 17 נקודות, קולע. אצל פילדלפיה, ג'ואל אמביד עם 24 נקודות, עם 8-8 מהשדה, לפחות הוא משחק.
3: כן, אוקיי? לפחות לא פצוע.
0: זה גם משהו שלא ידענו אם זה יקרה, אבל שאר פילדלפיה לא נראה טוב כל הסדרה. מיקל ברידג'ס קולע כאן על אמביד, שלא מצליח לעצור אותו. המשחק הזה גמור כבר במחצית. ברבע השלישי, שימי לב, אחרי השלשה הזאת של ג'יימן ברונסון, ניק נרס מאמן פילדלפיה אומר, מה אני יכול לעשות? ומה הוא יכול לעשות על המהלך הבא? ברונסון קולע 2 נקודות. תראי מה קורה כאן. עיבוד, וברונסון מוסיף שלשה. 5 נקודות שלו תוך

0: שלוש שניות, הניקס מנצחים בכמעט 20 נקודות הפרש עד עכשיו בפלייאוף, זה הכי הרבה מאז 1984, הם עושים סוויפ ראשון מאז 1999 ומבטיחים מקום בגמר. בואי נשמע תגובות בסיום, שמתייחסות גם לעניין הזה של אין פה ביטיות לפילדלפיה כבר הרבה שנים, אפילו ג'ואל אמביד ביקש מהאוהדים לא למכור כרטיסים, זה לא עובד.
1: It felt louder here for them than it did in the garden. And it's like, well, we got to put a stop to it as a team. Like, winning these games, that's what's going to make, you know, our fans, like, louder than theirs or whatever. I don't know how to keep them out. I don't know the logistics of it. But, you know, it does suck. I can't even lie. It definitely does suck.
2: Everybody was begging for Philly to not sell their tickets and all that stuff. So, man, yeah, it's... I used to think Philly was a sports town. I don't know if it is anymore.
3: I know we lost, you know, and I know that's not the right mentality to have. But, you know, for me, this was a success. I hate losing, but based on, you know, I thought I was done.
4: Wow.
3: Okay.
4: שחקן גמור, אחד שהיה MVP, זה לא צחוק להרגיש מה שהוא מרגיש כרגע. אבל היה אירוע גדול נוסף שקרה הלילה, הוא הלא תראי לקראת הדראפט, בואו נתחיל דווקא ממי שאתה מסמן, ככאלו שיצאו המפסידות של הערב הזה.
0: כן, אז קודם כל, יש קבוצה שאימרה בגדול, וזו אינדיאנה, ואנחנו לא רואים אותה ברשימה, אנחנו תכף נרחיב עליה. ברוקלין, שאנחנו עוקבים אחריה מקרוב, בגלל בן שרף כמובן, ירדה ממקום שלישי לשישי, וזה כבר שנה שנייה ברציפות שבה היא יורדת בלוטרי, שנה שעברה ירדה עד למקום השמיני. המקום השישי כרגע מסתמן כמקום שבו יבחרו רכז מצוין, וזה לא בשורות טובות לבן שרף, כי שני הרכזים שיכולים לבחר שם יותר טובים מבן שרף, בכל הבחינות.
4: לא כיף.
0: שוב, זה עוד מוקדם עדיין לדעת, אבל ככה זה מסתמן כרגע. הקבוצה השנייה שסובעת מאוד, אינדיאנה. אינדיאנה עשתה במהלך העונה טרייד, הביאה את איביצ'ה זובאץ' מהקליפרס. ביגמן טוב. העסקה שלה אמרה ככה, אנחנו נותנים לכם שתי בחירות סיבוב ראשון, הבחירה להשנה, אם היא נופלת במקום 1-4, היא נשארת אצלנו. אם זה מקום חמישי, היא נשארת אצל הקליפרס, והיא נדחית ל-2031. אבל זה עוד המון המון שנים קדימה. בסופו של דבר, אינדיאנה קיוותה שהפינג פונג יעבוד לטובתה. היה לה מקום שני מבחינת סיכויים לסיים בטופ 4, והפינג פונגים, הכדורי פינג פונג לא עבדו לטובתה, ואיבדה את הבחירה שלה. בסופו של דבר, היא נתנה שחקן יוצא מן הכלל בדראפט הזה, בשביל שחקן שהוא בן 30, סבבה שחקן, אבל זה משהו שהם לא מאוד סמכו, ואפילו המנהל שהם הוציאו דעת התעסקות בפני האוהדים.
4: כן, ראיתי, מה זה?
0: קיווינו שזה לא יקרה.
4: זה תלוי בהם?
0: לא, שוב, זה עניין, הסיכויים היו, 90% היה שאינדיאנה תסיים בין הארבע הראשונים, זה דראפט שמסומנים בו ארבעה שחקנים כממש ממש טובים. מבחינת אינדיאנה, אם הם מקבלים בארבע זה בסדר. ברגע שהם נפלו למקום חמש, והם מאבדים את הבחירה שלהם לשנה, זה מכה קשה מאוד.
4: מי המנצחת הגדולה?
0: קודם כל, אנחנו מכירים את וושינגטון כמועדון מפסידן מאוד, אוקיי?
4: לוזרי קצת.
0: נכון, מועדון שלא ניצח 50 משחקים בעונה מאז 1978, עונת האליפות האחרונה והיחידה שלהם. אז הם, לראשונה מאז 2018, קבוצה עם המאזן הכי גרוע בליגה, בוחרת ראשונה. זאת אומרת, זה לא קורה כל הזמן, הרבה פעמים הכדורי פינג פונג לא עובדים את טובתם. הם יבחרו ראשונים, הם יכולים לבחור שני כוכבים שיכולים להיות, כל אחד מהם תלו טיפול. אז במחינת וושינגטון הם הביאו את טרי יאנג ואנטוני דוויס בטרייד במהלך העונה שעברה, יחד עם הבחירה הראשונה יכולים לעשות מה שהם רוצים. שוב, הם עדיין לא יהיו קבוצה טובה, אבל לפחות יש להם פה איזה משהו לבנות עליו. ממפיס עלתה ממקום שישי לשלישי. זה קבוצה שזה מאוד מאוד חשוב לה, היא חייבת איזה מישהו לבנות עליו. ג'ה מורנט לא יישאר שם, הם מנסים להעביר אותו בטרייד. אף אחד לא ממש רוצה את ג'ה מורנט, עם כל הבעיות משמעת שלו והאתלטיות שדעכה עם השנים. אבל יש להם משהו לבנות עליו. אז מבחינת ממפיס, שיחקו אותה בגדול, הם יבחרו שחקן שהוא הולך להיות גיים צ'נג'ר, ויצטרכו לבנות מחדש, אבל לפחות יש להם איזה משהו להתחיל.
4: גברי, תודה. רק נזכיר, בשלוש בלילה קליבלנד תנסה להשוות ל-2-2 בסדרה מול דטרויט.
0: צריך להזכיר שקליבלנד, הקבוצה לא הפסידה בבית עד עכשיו, זאת אומרת, היא צריכה לנצח, ומתישהו לנצח בחוץ אם היא רוצה סיכוי.
4: תודה, גברי. אחרי שהודיעה אתמול על הערכת החוזה של ג'ימי קלארק ונפרדה מדאוטין ג'וניור, מכבי תל אביב תארח היום את עירוני קריית אתא ותנסה להמשיך במומנטום הנהדר שלה בליגה, שם היא רושמת כבר 15 ניצחונות רצופים. הצהובים אגב מתקרבים להשוואת רצף הניצחונות הארוך ביותר שלהם, 18 ניצחונות בעונת 23-24. לונברג, הורד, קלארק, סנטוס והנקינס נרשמו בסגל של קטש, אצל קריית אתא ישחקו שלושה זרים אחרי שאריק גיינס וג'יימס בנקס שוחררו היום באופן מפתיע מהקבוצה. שידור השיל החל מחמישה לתשע כאן אצלנו בחמש ספורט. במשחק נוסף שערך הערב בליגת העל בכדורסל, בני הרצליה תפגוש את אליצור נתניה, קבוצה של ליאור אורלנד שהפסידה בשני משחקי הבית שלה מאז חזרת הליגה, תנסה להתאושש מול הקבוצה של אלי רבי, שבעצמה נוצחה במשחקה האחרון וירדה למאזן של 16 הפסדים לעומת 6 ניצחונות, ותקווה שלא לסיים את הערב הזה מתחת לקו האדום, שידור השיר החל מ-8:15 ב-5 פלוס. אנחנו חוזרים לכדורגל, שלושה משחקים ירחו הערב במסגרת הליגה הלאומית, כשבמוקד המוליכה מכבי פתח תקווה, שלא ניצחה בששת המחזורים האחרונים, תארח את הפועל ראשון לציון. בצלון המושבה נמצאים רן מלובני ושלמה שרף, ערב טוב לכם.
5: אהלן, שרון.
6: ערב טוב, מבורך.
4: משחק קריטי לפנינו, אולי איבוד נקודות אפילו יסבך את פתח תקווה במאבק העלייה.
5: מה זה אולי? יסבך נקודה, שרון, יסבך. שישה משחקים הם לא מנצחים, שלמה. תגיד לי, איך אבי לוזון? בוא נתחיל איתו. איך הוא אוכל את התקופה הזאת?
6: תשמע, הוא חייך, פגשתי אותו בכניסה, והוא בטוח בעלייה של הקבוצה, וגם אני בטוח.
5: 4 נקודות מרחק מהמקום השלישי.
6: אני לא חושב שיש לו מה לחשוש, כי בסך הכל הם צריכות לשחק מכבי הרצליה, וגם
5: הפועל רמת גן.
6: הפועל רמת גן, יש להם משחק.
4: אוקיי, יש לנו תקלה, קלה, למגרש שם במושבה. אנחנו ננסה לשוחח איתם אולי בהמשך. בכל מקרה, תודה רבה לכם. בפלייאוף העליון, השמינית בטבלה קריית ים, תארח באקו את השביעית, הפועל כפר סבא. ובפלייאוף התחתון, כפר קאסם ונוף הגליל, ננסו להתרחק מהמקום שמוביל בסוף העונה לליגה א'. מי שתשחק בשנה הבאה בליגה הלאומית היא מכבי בני ריינה, שירדה אתמול מעשית בעקבות תוצאות המשחקים בפלייאוף התחתון. בעלי הקבוצה סעיד פסול עלה היום לתוכנית הרדיו 5 באוויר ודיבר על הטעויות שבוצעו העונה.
7: אתה יודע מתי ירדנו?
8: נו.
7: שהחתמנו את קשינוב דראב שיהיה מאמן. החיים הם בספר, לומדים מהחיים. אבל לחזור ולדעות, להודות מהטעויות זה דבר טוב.
8: זה נכון.
7: אני טעיתי, החתמתי מאמן שהוא... אני חושב בעבר היה מאמן, עכשיו הוא יכול להיות מרצה כדורגל או מעבר. משלמים מחיר.
4: קצת טניס, לעיני הקהל הביתי לפני זמן קצר, לשמינית הגמר של טורניר הטניס ברומא, אולי בדרך לשחייה שישית ברציפות בטורניר המאסטרס, מוקדם יותר היום. אנדרי רובלב בגבו למצלמה, פגש את אלחנדרו דוידוביץ' פוקינה, רובלב שמדורג במקום 14 בעולם, כבר ניצח 5 פעמים בקריירה את דוידוביץ' פוקינה, הפסיד לו רק פעם אחת. אחר הצהריים רובלב מזיע לא מעט, אבל שמר על ריכוז וניצל את הטעויות של הספרדי שמדורג במקום 23 בעולם, ובסופו של דבר ניצח 6-4 במערכה הראשונה. רובלב המשיך באותו הקצב גם בסט השני, עד היום הוא עדיין לא ניצח העונה יריב מהטופ 30, וככל שהמשחק התקדם הוא הבין שהוא בדרך הנכונה לשבור את המחסום הזה. הרוסי ניצח 6-4 גם בסט השני, עלה לשמינית הגמר שם יפגוש את בסילשוויליה, גיאורגי. הלילה מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בובה של לילה, ערב טוב לכם חברים. שוקו, האם אתה בסדר?
9: אתם בטח תוהים איך שוקו הגיע למצב הזה כדי לגלות, תהיו איתנו. זה לא כזה מסקרן, אבל זה מאוד מטומטם, אז תבואו לראות.
4: לא נוותר על לצפות בכם, זה בטוח. עכשיו תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. בלוס אנג'לס שימשי, הלייקרס נסו להימנע מסוויפ מול אוקלהומה סיטי. ברומא מזג אוויר מעולה בזמן טורניר המאסטרס בטניס. ברמת גן ערב נעים מחוץ לאולם זיסמן, שמכבי רמת גן תארח את מכבי רעננה בליגת העל בכדורסל. טמפרטורות דומות גם בירושלים, אבל על הדשא בטדי לוהט, בית"ר ירושלים מול הפועל באר שבע במשחק העונה.
10: תחזית מזג האוויר בחסות
11: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
12: להתהפך אולי? אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
13: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ...
8: קטגרופ.
13: הכל בחיים מתחיל מהנדסה ומדעים. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. יום פתוח בהנדסה ומדעים. אפקה.
8: חודש של מבצעי מונדיאל על נבחרת הטלוויזיות של שיומי. החל מ-2000.

0: 290 שקלים.
1: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
2: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
3: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
4: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
6: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
7: Expand X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
8: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
9: הכירו את טורק 4 על 4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
10: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
11: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
12: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
13: בהמשך הערב, מכבי תל אביב תנסה להמשיך ברצף המדהים שלה מול קריית אתא, שידור ישיר ב-9:05 ב-5 ספורט. אנחנו סיימנו מיד אחרינו מכבי פתח תקווה במשחק קריטי בליגה הלאומית, ב-11 המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, הסיכום הראו היום מיד לאחר מכן, בובה של לילה, ערב טוב ושקט, כולם נתראות.

0: השידור בחסות רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
1: 31 יום של הפתעות במקדונלדס, כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
2: Oh my dog, איזה סל קניות. הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
3: Introducing the Dreamy TV, the sound of genius.
4: תוציא לו כרטיס.
5: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
4: לא, אתה?
6: Timberland New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
7: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
8: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
9: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
10: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
11: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
13: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
14: תלכו לשום מקום.
15: מתי אני אעשה פיפי?
14: כי הדרמה הגדולה
16: כדאי שתשים פאמפרס. למה הבאתי
14: מתחילה
17: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית
14: הלילה. נבחרת הכוכבים של קובה,
18: את הסגל הכי חזק בליגה, סגל לבנדאו,
14: לא מחמיצה הזדמנות.
19: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
14: להחמיץ הזדמנות.
20: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
21: איזה רצח?
20: זה רצח.
14: הלילה, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט
22: בערוץ הספורט של ישראל.

0: המרוץ לאליפות מגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים, הפועל באר שבע,
1: האדומים צועלים
0: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: בקטנה לשיפוטכם, מי כבש את השער היפה של המחזור בליגה הצרפתית? מספר 1, בזירי דואה נגד ברסט. מספר 2,

0: גבריל אמבולו נגד פריז. מספר 3, ארתור אבום נגד מץ. שילחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
1: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
2: סלולה באזר,
3: סובך.
2: טיפוח פנים,
3: לא מסובך.
2: לוריאל מן אקספרט.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
5: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
6: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
7: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
8: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
9: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
10: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
12: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
13: עכשיו.
14: בבנק יאב אין עמלות עוש, שנאמר, ברוך שפטרנו מאושו של זה.
15: הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי מהיר ופשוט.
16: גם מהיר וגם פשוט, נו מה יהיה?
17: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
18: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
19: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דודבן.
8: אולי יש לכם ביטוח בריאות בארל?
3: יש לנו.
8: אבל אין לכם קופת גמל להשקעה לילד בארל?
4: למה להסתפק ברכב היברידי?
10: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
6: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: אין דברים כאלה. לא מאמין למה שקורה כאן.

0: מאי, חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובניאמה! Oh, nice! What a play!
2: LeBron James!
3: Brunson finishes with Joel Embiid. Mitchell!
4: What a play! Cunningham takes it in!
5: I don't believe what I just saw!
6: Holy mackerel!
0: NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: המרוץ לאליפות מגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים, הפועל באר שבע,
1: האדומים צועלים
0: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: הגענו למשחק כל כך חשוב, לא אשכח את זה, שישי בצהריים נגד נבחרת יוון. כולם מגיעים בכושר טוב, ואני באתי בכושר אדיר מגרמניה. אני זוכר שגם ליוותה אותי טלוויזיה גרמנית, הוא הגיע איתי לארץ והייתה איתי כל התקופה הזאת. אני לא אשכח את זה שהיה לי שחקן יווני בקבוצה, שהוא בנבחרת יוון, וכל החודש אני אומר לו, אל תופיעו למשחק בכלל, זה המשחק שלנו. היה משחק מאוד מאוד שקול, שזה יכל ליפול או אלינו או אליהם, והיה להם כישרון, עבר איזה כמה שחקנים ונתן גול. הסוף היה טרגי, הסוף היה כואב, כי הפסדנו 1-0. סוף המשחק, אני זוכר שהוא בא אליי, אומר לי, אף פעם אל תספיד את היוונים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
1: I didn't know you had dandruff.
2: I don't.
0: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
3: בכלכלה הישראלית אין פסק זמן. גם בתקופות מאתגרות, ממשיכים קדימה.
4: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון Lime Zero.
5: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
6: דני, congrats, another win.
7: The bar is open.
8: מי עדן, יש טעם למים.
9: Made to be MW IX 0 קילומטרים החל מ-469 אלף שקלים.
10: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
11: בזמן שהולכים לבר, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם מתחיל בטיב טעם אונליין.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
14: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
15: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר רנואר.
16: נותרו 12 נקודות בקופה, והמוליכה מהם המושבות מנסה לצאת מהמשבר הכי בעייתי של העונה, כשנועם שום ושחקניו סופרים שישה משחקים ללא ניצחון, והפער מהמקום השלישי יצטמק לשלוש נקודות בלבד, והגיע הזמן להתעורר לפני שחלום העלייה התפוגג. גם האורחים מראשון לציון תקועים במשבר ולא ניצחו כבר חמישה משחקים, והפער ממקום שממנו עולים ליגה תפח לשמונה נקודות, ואת היריבה הערב הם לא ניצחו כבר 25 שנים. ברוכים הבאים לפלייאוף העליון הלוהט בליגה הלאומית.

0: ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון שלמה ביטוח, אצטדיון המושבה, מכבי פתח תקווה, המוליכה מארחת את השישית, הפועל ראשון לציון במפגש המשבריות של הליגה הלאומית. שלום חברות וחברים, אהלן שלמה.
1: ערב טוב מלובני היקר.
0: ארבעה מחזורים לקראת הסוף, ושתי הקבוצות הללו לחוצות, במיוחד מכבי פתח תקווה.
1: תשמע, אני חושב שבסך הכל שתי הקבוצות מגיעות היום במומנטום לא אידיאלי. אני חושב שכמו שציינת, אחת סוחבת שישה משחקים ללא ניצחון, השנייה חמישה משחקים ללא ניצחון. אני חושב שכל אחת מהן הפסידה פעמיים, אחת סיימה שלושה משחקים, ארבעה משחקים בטקו, השנייה סיימה שלושה משחקים בטקו, אבל לנצח לא ניצחו. ואני חושב שהבעיה היותר גדולה זה לא מכבי פתח תקווה, כי מכבי פתח תקווה בטוחה ולדעתי בעלייה שלה.
0: אתה בטוח?
1: אני בטוח מעט אחוזים, אבל הבעיה של ראשון, שהם השקיעו כל כך הרבה כסף בינואר, והקבוצה לא מצליחה לעשות את מה שהיא צריכה לעשות.
0: הפועל רמת גן מנצחת, עוברת את מכבי הרצליה שיורדת למקום השלישי בתום משחקי המחזור ה-34 שנערכו כבר ביום שישי האחרון, עוד שני משחקים במקביל אלינו הערב הזה. ואם נעיף מבט אל הטבלה, שלמה, אני חולק על התזה שלך, למרות שאתה בטוח בעלייה של מכבי פתח תקווה.
1: כמו שאני בטוח שגם מנתיתי לנצח היום את המשחק.
0: אוקיי, אז במקום השלישי, מכבי הרצליה. תשמע, זה פער כל כך קטן, אם היא מפסידה היום והפועל ראשון תנצח כאן, ותנצח אותה אחרי 25 שנים, זה יהיה סיפור ענק.
1: תראה, ההיסטוריה היא בדרך כלל, אתה יודע, נוטה להישבר לפעמים. אבל אני לא מאמין בזה היום.
0: אוקיי, זמן לקבל את כל הדיווחים והעדכונים ממכבי פתח תקווה תחילה. שלום עומר שרבי.
2: אהלן חברים, ערב טוב. גם במכבי פתח תקווה נכנסו לפלייאוף העליון בידיעה שהמקום בליגת העל כבר כמעט נמצא להם בין הידיים, אבל במחזורים האחרונים חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון. אנחנו רואים את מכבי פתח תקווה פשוט שוב ושוב לא מצליחה להשיג את שלוש הנקודות שהיא כל כך מחפשת. הפער מהמקום השלישי כבר מצטמק לארבע בלבד, אבל יודעים, זה עדיין תלוי בנו. נועם שואה מכין את השחקנים שלו למשחק הערב ואומר, זה תלוי בכם, אנחנו צריכים לעשות את הדברים נכון, כפי שעשינו בחלקים מוקדמים יותר של העונה. שני שינויים עושה הערב בהרכב, גם אביב סלם מקבל את ההזדמנות וגם בהתקפה נואף בזיע על חשבונו של פרנק ריבוליה. יש כאן גם מבחן לשחקנים לקראת העונה הבאה, להוכיח מי מהם יכול להישאר במכבי פתח תקווה אם בהחלט תעלה לליגת העל.

0: כולל הערב, כדי שתגיעו מוכנים לליגת העל?
1: אני לא מצפה על ארבעת המחזורים, אתה יכול לדבר איתי רק על המחזור הקרוב, המחזור הבא לא מעניין אותי, מעניין אותי המשחק הקרוב. רוצים לנצח את המשחק הקרוב ולחשוב על המשחק הבא. אני לא חושב על הקבוצות האחרות שמשחקות נגד בפלייאוף העליון, ואני לא חושב על המשחק הבא שלי ביום שישי נגד כפר סבא. אני חושב רק על המשחק היום נגד ראשון.
2: כן, אנחנו מכבי פתח תקווה נשחק במערך של 4-3-3. אני בחרתי לשים את הנקודה יותר על הקישור. אני חושב שיהושע, כהן עידו ואימברום, שלושה שחקנים מצוינים שהם צריכים להכריע את המשחק היום.
3: יפה, וזה אומר שנועם שום מבצע שני שינויים מהקבוצה של המחזור, מההרכב שסיים ב1-1 עם הפועל רמת גן במחזור האחרון. שני ניצחונות בעשרה מחזורים, זה לא רק שישה משחקים ללא ניצחון, שלום.
2: נכון, לכן אני חושב שבסך הכל מכבי פתח תקווה מרגע שהיא הרגישה שהיא בטוחה, חלה ירידה מאוד משמעותית ביכולת של הקבוצה. אני מתפלא מאוד איך חזן לא בהרכב, אני מאוד מחזיק מהילד, מהבחור הזה. זה אחד השחקנים המוכשרים שיש למכבי פתח תקווה. אני לא רואה אותו בהרכב, זה כבר שבוע שני שהוא לא פותח בהרכב. לא מבין למה, אבל לפי דעתי, אני שחקן כזה לא הייתי מוותר.
3: יפה. טוב, זאת מכבי פתח תקווה לקראת הערב הזה. ואתה יודע, נעבור לדבר על, אולי במילה על נוואף בזיה, כי הביא אותו בינואר מכפר קסם, בכפר קסם הוא לעת עם שבעה שערים, פה הבקיע שניים, לא קיבל יותר מדי הזדמנות בהרכב.
2: לא קיבל, בדיוק, הוא לא קיבל יותר מדי הזדמנות בהרכב, אני חושב שהוא שחקן מאוד מוכשר, הוא היה מבקיע שערים מצטיין בכפר קסם, ובמכבי פתח תקווה פחות הולך לו, אבל אני חושב שבכל מקרה הוא לא נופל מהזר ששחק בתפקיד הזה.
3: פרנק ריבוליה.
2: פרנק ריבוליה, ואני חושב שהשיקול לתת לו זריק הוא היה נכון.
3: טוב, זאת מכבי פתח תקווה. עומר, חוזרים אליך, גם הפועל ראשון עם הצרות שלה ועם ההפכה היום בהרכב.
4: כן, לחלוטין, קודם שלמה הזכיר את הכסף הרב שהשקיעו בראשון לציון, היא פתחה את הפלייאוף העליון עם שאיפות לעלות לליגת העל. כרגע יודעים שדרוש נס מאוד מאוד גדול כדי להצליח לעשות את זה, אבל צריך להתחיל הערב מניצחון. הקבוצה של דוד מרטן מאוד רוצה לנצח, ולשם כך מהפכה בהרכב, חמישה שינויים הוא עושה. הבולט ביותר הוא דור ז'אן שחוזר אחרי הרחקה בשל צהובים, אתם תרחיבו על זה תכף, מדובר בשחקן חשוב מאוד לקבוצה הזו, לכתומים. מנגד עוד שחקן שחוזר קצת יותר בחלק האחורי הוא אומרי לו, כן כן, האחיין של שפתח את העונה במכבי פתח תקווה ולא הרבה לקבל הזדמנויות הערב, ינסה להוכיח למשפחה שלו ולקבוצה הקודמת שהוא ראוי למקום בליגה הלאומית. הזכרת קודם את הנתון, כל כך הרבה שנים שראשון לא מנצחת את מכבי פתח תקווה גם בליגת העל, גם בליגה הלאומית מאז 2001, רוצים לשים לזה סוף הערב? בואו נשמע את המאמן הכתום. דוד, תקופה מאתגרת עוברת על ראשון לציון, הערב חמישה שינויים בהרכב. תסביר את זה.
5: תקופה, כן, תקופה פחות טובה שלנו במאני טיים. זה מאתגר, אנחנו היום באים למשחק הזה, נקרא לו צ'אנס אחרון, או יותר נכון להחזיר לעצמנו מהכבוד, כי בסך הכל אנחנו בעונה טובה והצגנו יכולת מצוינת לאורך רוב שלבי העונה. אז אנחנו רוצים באמת לסיים את ארבע המשחקים האלה בצורה מאוד מאוד מאוד, מאוד טובה וחיובית. לגבי השינויים, יש לנו הרבה פצועים לצערי, חלק מהם שיושבים על הספסל ולא לא לגמרי ב-100% וקשירים לשחק, אבל אני סומך על הסגל שלנו, שחקנים מצוינים שיכולים גם להיות היום פקטור משמעותי במשחק.
2: כן, המערך של ראשון לציון הוא מערך של 4-4-2, ואני בחרתי לשים את הדגש יותר על החוליה הקדמית, ששם נראית גם את רוחנה וגם את ינקאוסקס וגם את ג'אן, אלה שלושה שחקנים שצריכים להבקיע שערים, ואם הם יעשו את זה, אז אולי, אולי, אולי יהיה להם סיכוי לנצח.
3: כן, והפועל ראשון לציון תשפיע על זהותן של העולות לליגה, כי יש להם את מכבי פתח תקווה, ובהמשך היא תפגוש גם את מכבי הרצליה ואת הפועל רמת גן לפני הסיום מול הפועל כפר שלם, וזו קבוצה שיכולה לתקוע טריז בעלייה של הקבוצות האחרות.
2: אבל כשאני מסתכל על המשחקים האחרונים, שבחמישה משחקים היא לא מצליחה לנצח, למה אני צריך לחשוב או להאמין שדווקא עכשיו הם יתחילו לנצח? למה? אני לא חושב, הקבוצה הזאת לא יציבה, לא נעשו שם רכישות נכונות, הכישלון הוא גדול מאוד, כי הקבוצה הזאת בנתה את עצמה לעלות ליגה והשקיעה הרבה מאוד כסף, וזה לא הלך, וזה לא טוב, וגם היום אין להם שום סיכוי לעלות לליגה הראשונה.
3: זהו, אז אולי איבדו את הסיכוי, אבל לפחות את הכבוד, הם ירצו לשמור עליו. דיברת על הבקעת שערים, דור ז'אן העונה עם שבעה שערים גם עבר, סבל מפציעות, לא עונה מספיק טובה שלו.
2: הוא השחקן הכי בולט שם בקבוצה הזאת, נכון, אבל כשהוא לא משחק אז הוא לא יכול להבקיע. אבל יחד עם זה יש לו שבעה שערים שזה לא מעט, אבל בסך הכל

0: התעצב ממנו היה הרבה יותר גדול.
1: כן, יש כמעט 3 חודשים מאז השער האחרון שלו, ולא נשכח שהליגה הושבתה בגלל המלחמה שנחתה עלינו באיראן ובלבנון. הודעה קצרה ומיד בעיטת הפתיחה, מכבי פתח תקווה מארחת את הפועל ראשון לציון.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשעות של הקבוצת ריצה. אני בא, קדימה, אני בא!
2: סדרת טלוויזיות הפרימיום החדשה של שיומי. יותר חד, יותר ברור, הרבה יותר מונדיאל. משחק אליפות, דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
4: דיור מוגן, זה משען.
5: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
6: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
7: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
10: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
11: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
12: גם לך.
11: נכון.
13: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק בעלם.
14: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
15: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב, מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
1: מחזור ה-34, המחזור הרביעי בפלייאוף העליון, מיד יוצאים לדרך.
16: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
17: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור, חודש של מבצעי מונדיאל על נבחרת הטלוויזיות של שיומי, החל מ-2,190 שקלים.
18: MGS 9, פלאגין הייבריד 7 מושבים, הגדול בקטגוריה.
9: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
19: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
13: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, להתחייבות, רק בעלם.
8: זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
13: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
4: דיור מוגן, זה משען.
1: זהו, הכל ערוך ומוכן למפגש הזה בין מכבי פתח תקווה להפועל ראשון לציון, שלא ניצחה את מכבי פתח תקווה מאז, אתה יודע מה, מחר שלמה. נציין 25 שנים לניצחון האחרון. שועד אסולין מוביל את שחקני שתי הקבוצות אל קר הדשא כאן באצטדיון המושבה בפעם האחרונה בהאברפלד במאי 2001, מחר בדיוק 25 שנים. דיאן דרקוניצה שהגיע בינואר באותה שנה מהפועל תל אביב וניסן קפטה הפקיעו, שיר פייגנבוים מימן את הפועל ראשון לציון, יוסי מזרחי את מכבי פתח תקווה, ומאז עברו 20 משחקים, 10 ניצחונות ו10 תוצאות תיקו, 10 ניצחונות למכבי פתח תקווה. נועם שוהם, שנקווה שהיום יתווסף עוד ניצחון אחד למאזן הזה. עד היום ומאז עבר הרבה זמן, את הערב הזה פותחים עם התקווה.

0: כפר קאסם מול הפועל נוף הגליל המתאוששת הגדולה, שהיא הקבוצה האחרונה שאותה ניצחה מכבי פתח תקווה עם חמישייה כאן באצטדיון הזה, ואנחנו ערוכים ומוכנים כאן לביתת הפתיחה שמכבי פתח תקווה רוצה לסגור בצורת של שישה מחזורים ללא ניצחון, עם ארבע תוצאות טייקו ושני הפסדים מאז אותו ניצחון 5-1 על הפועל נוף הגליל במחזור ה-27. וואד אסולין, משחק שביעי שלו העונה בלאומית, ינהל את המשחק הזה עם שחר רחמיאן וארטיום גלקוב, ויטלי בונדרב הוא השופט הרביעי, והוא אגב שפט את אותו משחק עם 5-1 למכבי פתח תקווה על הפועל נוף הגליל במחזור ה-27. דור ז'אן הקפטן האורח, מוחמד אינדי הקפטן המארח כאן על קר הדשא, מיד הגרלת המגרשים או הכדור. זהו, נפל הפור שלמה, מה אתה אומר?
1: חשוב מאוד.
0: נכון? אפשר להתחיל. אמרנו, 4-3-3, נועם שום לא משנה את המערך שלו.
1: בסדר גמור, זה הדבר הכי נכון לעשות.
0: ללא טריקים וללא שטיקים.
1: בסך הכל, הרי אתה יודע, המטרה במשחק כדורגל שקבוצה אחת מנסה לכפות את רצונה על הקבוצה השנייה. זה כל המהות של המשחק הכדורגל.
0: לא צריך לסבך יותר מזה.
1: לא צריך לסבך את זה יותר מדי.
0: הבנתי. בלי בילדאפ ובלי רסט דיפנס.
1: איזה בילדאפ, איזה בילדאפ.
0: כן, 4-4-2 מהצד השני של דוד מרטן עם דור ז'אן, וכמובן מי שהגיע אלינו מהליגה הליטאית, אליג'יוס ינקאוסקס, שכבר הספיק להבקיע שישייה לזכותה של הפועל ראשון לציון. וגם לה יש את הצרות שלה, 3 תוצאות תיקו ושני הפסדים בחמשת המחזורים האחרונים, כולל הפסד ביתי לקריית ים במחזור האחרון. ובואו נראה את האיש המעניין הזה, אחד השחקנים הטובים העונה, חוזה קורטז, שקבע 13 שערים לזכותה של מכבי פתח תקווה. הוא יוציא את המשחק הזה לדרך. מכבי פתח תקווה בכחול תתקוף מימין לשמאל את השער של אריק ינקו. אגב, 25 שנים מאז הניצחון האחרון של הפועל ראשון לציון על מכבי פתח תקווה שהיה באברפלד, בפתח תקווה היא חגיגה ניצחון במחזור השני בעונה 97-98, אוגוסט 97. עברו כמעט 29 שנים מאז הניצחון ההוא באורווה, 4-1 מצמדים של רפי כהן ויבגני קשנצב. אמירן מוג'ירי הגיאורגי העניק אז יתרון זמני למכבי פתח תקווה של משה סיני. אייל לחמן אימן את הפועל ראשון לציון באותה עונה. הנה כדור העומק שניסיון שם לעבור של נוואף בזיה. מי לוקח את הכדור הזה? אסולין אומר כדור של האקטומי. טוב, זה נראה שנוואף בזיה משחק בכנף השמאלית, כן. נכון? וחוזה קורטס באמצע.
1: כן, יכול להיות שזה התחלף גם, אבל זה לא... קורטס היה בדרך כלל תמיד השחקן שחק על הכנף השמאלית.
0: כן, ונוואף בזיה בדרך כלל...
1: היה 9.
0: נכון, שחקן שמשחק בעמדה הקדמית.
1: יכול להיות שהמאמנים עושים שינוי כזה בשביל להטות אולי את היריב, אבל בסופו של דבר זה תכף אולי יחזור חזרה למצב הזה ש... קורטז ינוע חזרה לקו, כי הוא מנצל את המהירות שלו, וגם בזה השחקן מהיר, גם יכול לשחק על הקו, אין בעיה.
0: כן, הוואף בזיה עם 7 שערים, כששישה מהם בלאומית במדי כפר קאסם, הכדור לחוזה קורטז, אבל זה בידיים של אריק ינקו. מעניין לראות את, גם את המיקומים כאן על המגרש של מכבי פתח תקווה וגם של הפועל ראשון לציון, שפותחת היום עם יצחק אספה בעמדת המגן הימני ודניאל בועדנה לצידו של פאדי נאג'ר. שני
1: גם לוזון הוא בדרך כלל בלם, נכון? שצריך היום מגן, אתה מבין?
0: הוא שמאלי, אז הוא יכול לשחק כעמדת כמגן שמאלי.
1: כן, הוא עומד כמגן שמאלי, אני לא יודע אם יש לו את המהירות לשחק כמגן שמאלי, כי הוא לא ניחן במהירות גבוהה מאוד לוזון, אבל כבלם לדעתי הוא הרבה יותר טוב, אבל כנראה הפצועים שיש לדוד היום ימצאו אותו לשחק איתו כמגן שמאלי היום.
0: כן, נזכיר שרועי זריאן, שבדרך כלל פתח במרכז ההגנה, יושב היום על הספסל. הנה בזיה, מעביר כדור למרכז, וניסיון הזה של קורטס, לא מתלבש לו הכדור.

0: או כמו שאתה אוהב לומר, לא התלבשה לו.
1: לא התלבשה לו.
0: לא התלבשה לו.
1: לא, זה מהסגנון הדיבור של השחקנים, לא התלבשה לו.
0: הבנתי. רק בירושלים.
1: ירושלים, לא התלבשה לו.
0: אמרתי לך פעם, יש שתי שפות שבהן כדור זה נקבה. ספרדית וירושלמית. הכדור הזה עולה. לא מגיע לדור ז'אן, למרות שדור ז'אן ביקש אותו. טיבי מאבד את הכדור. ז'אן. שם יפה מאוד את ההתקפה הזו דרך רועי הר, ההצטרפות של לוזון. נסה להגיע. זה לא היה לוזון, זה המיצור כמובן שרץ על הכנף השמאלית. וזאת קרן ראשונה. מי שיגביה את הכדור הוא אליאן רוחנה. מכבי פתח תקווה גם העונה מן הסתם, כמו שהזכרנו. לא הפסידה להפועל ראשון לציון, היא ניצחה אותה כאן במחזור ה-15 וסיימה ב-1-1 באברפלד בסיום העונה הסדירה במחזור ה-30. לירוי מונטזינגה שישבה לראשון יושב היום על הספסל, והקפטן מוחמד נידי שהעניק יתרון זמני למכבי פתח תקווה בפנדל, מן הסתם פותח בהרכב. רוחנה, קרן קצרה שלו, צור, עושה להכניס כדור לרחבה, טיבי ראשון. הדמות התמירה הזו של פאדי נאג'ר בתוך הרחבה והכדור נשלח לנוואף בזיה.
1: לא מדויק.
0: כן, הפועל ראשון לציון מסודרת. זהו ז'קוב ז'נו, עוד זוכרים אותו מביתר ירושלים. הוא סופק כאן את הפאול הראשון. הפאול הכואב הראשון במשחק. מהעבירה של ניב יהושע.
1: זה ז'נו והר. הר.
0: הר.
1: הר. משחקים את השני הקשרים הדפנסיביים יותר.
0: הר זה אדוני, נכון?
1: הוא צור שהולך יותר קצת שמאל. ו...
0: ניב יהושע.
1: ניב יהושע.
0: דזן?
1: אתה מבין את העניין הזה עם חזן? למה הוא לא מרכב שם?
0: לא. לא. עוד שיש שם עניינים פנימיים בקבוצה, אתה יודע.
1: אני בטוח שזה לא בגלל היכולת שלו, כי הוא בחור זה יודע להבקיע שערים. אתה יכול לבדוק כמה שערים גם הבקיע עד היום?
0: מי? לירן חזן זה קל, הבקיע 10 שערים.
1: אתה מבין? זה קל שמבקיע 10.
0: כולל 3-1 העונה.
1: מה זה?
0: כולל 3-1.
1: 3. מה לא משנה, אבל הנה הוא, אנחנו רואים אותו בתמונה.
0: לפי המבט, גם הוא לא מבין למה הוא לא על הדשא.
1: כן. יכול להיות,
0: מה הוא שותה שם, שלמה?
1: יכול להיות, אולי יש לו רצון לעבור קבוצה, ויכול להיות שהוא לא זומן לנת הנורא בגלל שהוא משחק משחקים שהוא רוצה לעזור את מכבי פתח תקווה, אל תרכיבו אותו. הכל יכול להיות, אתה מבין?
0: אני לא הייתי הולך רחוק כל כך.
1: אני לא יודע את הסיבה.
0: עובדתית, הוא לא על המגרש.
1: עובדתית, זה לא פעם ראשונה גם. גם בשבוע שעבר הוא לא היה במגרש. במשחק האחרון הוא גם לא שיחק בהרכב ראשון, הוא נכנס במהלך המשחק.
0: אני אומר, בשביל זה יש מאמן שמאמן ומכיר את השחקנים יותר טוב מכולם. הכדור להינדי.
1: תראה, אני אגיד לך את האמת. יש היום מאמנים שמה שהבעלים אומר להם, בדרך כלל הם לא מבצעים.
0: לא נועם שואן.
1: אז אני אומר לך, יש מאמנים, אני לא אמרתי שהוא לא. אבל אני לא יודע. לא נראה לי מקצועית.
0: אני זוכר אחד כזה שאמרו לו מה לעשות, ואמר תודה רבה ולהתראות. קוראים לו שלמה שרף.
1: כן, אני גם, אני אספר לך...
0: רגע, תספר לי אחרי הניסיון הזה. מכבי פתח תקווה רוצה את הראשון, ינקו יוצא לו טוב, אינברום לא מגיע, אבל הפועל ראשון לציון מצליחה להשתחרר. סלם, יש שם שחקן לעבירה על ינקו? לא. ינקו נפגע, ואוהד אסולין עוצר את המשחק.
1: הוא חייב לעצור את המשחק כשהשוער נפצע. אני לא קורא גם בזרע שנה, וזה הזדמנות, אני אספר את הסיפור. הייתי מאמן של בני יהודה, דגי צולמי היה שם יושב הראש, וגד היה המסבר. וכל מתפר הצולמי שלטה בקבוצה הזאת. במשחקים האחרונים, באחד המשחקים האחרונים, בני יהודה לא רצו לשלם פרמיה, אז גד
0: צולמי,
1: גד צולמי בא אליי עם עטיפה של סיגריות, ואומר לי, זה הכיף שהנהלה החליטה. אמרתי, יפה מאוד, למה דוד לא בא לתת לי? למה הוא פחד לא בא לתת לי? הוא שלח אותך? לא משנה, אמרתי לו, אתה יודע מה? בדיוק על ההרכב הזה אני גם חשבתי.
0: אבל?
1: אני עולה להרכב, אף אחד מה-11 שכתוב לא היה בהרכב. למה הם רצו לחסוך את הפרמיה, לא לשלם, לחסוך את הכסף?
0: הנה הפגיעה של ינקו.
1: והתחיל המשחק, הם הולכים ללכת אחריי ואני הולך בשביל המגרד, והם הולכים...

0: הם אחריי, רצו לתפוס אותי, לא תפסו אותי, אני לא. שמע, זה הכיף שהנהלה החליטה, הוא אמר לי. אמרתי, וואה, יפה מאוד.
1: לזה קוראים מעמד המאמן, והנה מאמן אחד, המאמן הלאומי. לא יודע אם הוא הגיע הנה לראות מספר מועמדים לנבחרת, מה אתה אומר? לא? הנה, ועוד אחד. רואים את לחמן, זה שקודם כל עמיתנו, חברנו כאן בערוץ הספורט, וזה שהוביל את ניצחון החוץ האחרון באוגוסט 97 של הפועל ראשון על מכבי פתח תקווה. קורטז בועט, והכדור הזה מגיע לידיים של ינקו. כדור ראשון אל המסגרת.
0: טוב, כבר
1: ראינו, ראינו אגב שלמה ביציע את יציע הערבובים, אם אתה מבין למה אני מתכוון.
0: ראינו ערבובים, אבל אני אומר שבדקות הפתיחה אתה רואה שמכבי פתח תקווה ממש טובה יותר, מסוכנת יותר, מגיעה יותר לתוך ה-16. מסכנת יותר את השער.
1: סלם.
0: זה עדיין לא אומר כלום, אבל אתה רואה את המגמה שפתח תקווה שולטת יותר.
1: סלם מקביע כדור טוב למרכז, הכדור הזה חד, אין שם אף אחד. דווקא ניב יהושע הקשר, היותר קדמי, היה שם, אבל לא הצליח להגיע לכדור הזה, והאוסו היה רחוק מדי. גם סמואל אוסו, אחד הבולטים העונה במכבי פתח תקווה, שחקן שמוסיף הרבה מאוד מהירות, אבל במספרים יש לו רק 4 שערים, וזו ההזדמנות של חוזה קורטס, הניסיון היותר מוצלח עד עכשיו של מכבי פתח תקווה. נוואף בזיה. הוא אוהב לרוץ על הקו, אבל הקו עומד במקום, הכדור לא. שון, כאמור, סופר 6 משחקים ללא ניצחון. אתה יודע, שלמה, בדקתי את 3 עונות העלייה האחרונות של מכבי פתח תקווה. די דומות. אמנם בעונה האחרונה, 22-23, היא איבדה נקודות ב-14 משחקים, אבל בשתי עונות העלייה הקודמות, כולל עם גיא לוזון ב-2019-20, בעונת הקורונה, היא איבדה נקודות ב-16 משחקים. וכך גם ב-12-13, משה סיני.
0: אבל אם אתה מדבר על זה, אז קח בחשבון, בשנה שעברה, כשהפועל פתח תקווה והפועל תל אביב עלו, הגיעו מעל 70 נקודות.
1: שתי קבוצות על ביחס לליגה.
0: ביחס לכל הקבוצות האחרות, למעשה היום, אתה רואה, הקבוצות 60-61 נקודות מכבי פתח תקווה, זה פער גדול מאוד, אתה רואה את הפערים.
1: אבל העונה עוד לא הסתיימה. כן, העונה עוד לא הסתיימה.
0: לא הסתיימה, בסדר.
1: קרן למכבי פתח תקווה. תיאורטית, מכבי פתח תקווה יכולה להגיע ל-70 נקודות בעונה הזו. הכל בתיאוריה.
0: בשלושת המשחקים הקרובים, 4 המשחקים.
1: היא תעבור את ה-70.
0: 12 יכולה לעבור את ה-70. אם היא תנצח ב-4 משחקים, כן.
1: סמואל אוסו עם הכדור הזה, כדור קרן בפעם הראשונה הערב של מכבי פתח תקווה, שהביא הרבה מאוד ילדים לאצטדיון ממחלקת הנוער. יש פה גם כמה עשרות אוהדי הפועל ראשון לציון.
0: יפה מאוד שהביאו את הילדים, זה חשוב מאוד.
1: ככה צריך. אוסו. והכדור הזה, לידיים של ינקו איתן טיבי בנגיחה טובה.
0: יש לו את המשחק ראש הזה, תמיד הוא מגיע לכדורים האלה לנגוח אותו.
1: כן, זה לא הגיל שלמה, זה התרגיל. בן 38 איתן טיבי, חד קטר.
0: הוא עוד בסדר אבל.
1: הוא מצוין. והוא רצה לשחק, שזה מה שאני מאוד אוהב אצלו, בשביל זה הוא גם הגיע לליגה הלאומית. רצה לשחק, לא ויתר על הרעיון, ינקאוסקס נשלח לעומק. תשמע, אנחנו 12 דקות של משחק, עוד לא ראינו מהלך התקפי אחד של הפועל רשל"צ.
0: רשל"צ לא עשו את זה. לא ב-12 דקות של משחק, ולכן אמרתי שפתח תקווה בשלב הפתיחה טובה יותר.
1: סלם, הינדי ובזיה. צריך הספר הופך את זה. יש עליו עבירה.
0: כן, אבל הכדור הגיע לשואל, תמשיך לשחק, לא לעצור, יותר מיני עצירות, יש לפעמים עבירות שנשרקות. הייתה אווירה, אבל אתה רואה שזה לא משמעותי. הוא קם הבחור, אין פה פציעה, אין פה מצב לעצור משחק. הכדור הגיע לשוער, תמשיך את המשחק. עוד פעם, שריקה ועוד שריקה ועוד שריקה, והוא ככה מכדורגל איתי, עושים אותו עוד יותר איתי.
1: בואו תרשום את הסימן קריאה הזה לשופטים שלנו.
0: כן.
1: כן? מסכים איתך. שמע, אתמול שידרתי ליגה סקוטית, שלמה, ב-90 דקות, שיחקו שם יותר מ-70

0: דקות נטו.
1: אתה מבין?
0: והשופט כמעט ולא שרק, וכשהוא שרק, רק שהיה צורך באופן שאינו משתמע.
1: פה יותר מדי שורקים על עבירות שאפשר להתעלם מהם. לא לעצור את המשחק.
0: כל נגיעה.
1: כל נגיעה פה נשריקת שריקה, וזה לא נכון. כדורגל זה משחק של מגע, כדורגל זה משחק של כוח, וצריך להתחשב בזה ולתת למשחק לרוץ, לא לעצור אותו כל הזמן. אלא אם יש פגיעת ראש מסוכנת, אני מבין שעוצרים את המשחק, אבל באופן טבעי לא צריך לעצור את המשחק כל הזמן.
0: ראשון לציון מנסה לחפור את הדרך שלה להתקפה. ועדיין לא ראינו את אליג'יוס ינקאוסקס נכנס כאן לפעולה. כובש מאוד מאוד מעניין. ועכשיו ההזדמנות הזו של חוזה קורטס שטוען שהוא נתפס. אסולין לא שרק, ויאנקו ירחיק את זה.
1: הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם אבי לוזון לפני המשחק. אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אמר לי שאם הוא לא יביא 8 שחקנים, אין להם סיכוי לשרוד בליגת העל בשנה הבאה.
0: אני אומר לו, סבלנות קודם כל תעלה ואז תתכנן. למרות שצריך כבר לעבוד על העונה הבאה.
1: זה לא קודם, הוא עולה, הוא עולה.
0: הוא צודק, שלמה.
1: הוא עולה, מה? יש לך בכלל ספק שהוא...
0: כן, לי יש ספק.
1: די, באמת, אתה אומר
0: זה. במצב הטבלה, מצב העניינים בטבלה, אני... כן, אני...
1: גם אם הוא יפסיד היום הוא על הליגה.
0: 4 נקודות מהמקום השלישי.
1: פנדל.
0: ואין שריקה, אסולין אומר, כדור בכתף.
1: גברתי הייתה פה הכשלה.
0: הטענה לתיקול נקי. ניב יהושע. משחק מאוד מפוזר של שתי הקבוצות. כמעט איבוד כדור, אבל זה איבוד כדור של ז'נו. אבוסו, אבוסו, בועט גבוה.
1: אף אחד מהזרים שמכבי פתח תקווה לא צריך להישאר בקבוצה לשנה הבאה. זה זרים מאוד בינוניים מינוס אפילו, אני לא מחזיק מאף אחד מהזרים שלהם.
0: תראה, היו שלבים שאמרנו במהלך העונה הזו שאבוסו וגם חוזה קורטס הם זרים טובים.
1: לא מתאים, לא מתאימים. אני אומר לך, דעתי המקצועית לא מתאימים.
0: בעונה שעברה אמרו על הזרים של הפועל פתח תקווה שצריך להחליף את כולם, והם הצליחו, הם השאירו אותם והצליחו.
1: אני לא אמרתי על הזרים
0: שלהם. לא, לא, אתה לא שידרת לאומית בעונה שעברה.
1: אני בעונה שעברה.
0: יודע? אני אומר ש...
1: אני אומר לך על מה שאני ראיתי מהזרים של מכבי פתח תקווה, אף אחד מהם לא מצדיק הישארות במכבי פתח תקווה לעונה הבאה בליגת העל. חייב להביא שחקנים ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה, אם הוא רוצה לשרוד בשנה הבאה בליגה. גם ישראלים טובים וגם זרים, והוא אמר, הוא נקב במספר, הוא אמר, אם אני לא מביא 8, ככה זה, הוא אמר לי באחד משמעי, אם אני לא מביא 8 שחקנים חדשים, אנחנו לא נשרוד בליגה.
0: רוח בזיע נאבק על הכדור הזה שיוצא לחוץ.
1: אפשר להגיד,
0: יש שם נבדל קודם כל, עוד קודם לכן. אין פה ור, אז למה לחזור אחורה למהלך ההוא? אלא אם כן, אסולין לא ראה את הנפת הדגל של הכוון.
1: ואבי לוזון זה אחד מיושבי הראש שמבינים כדורגל ויודעים טוב טוב את המשחק. מבינים את המשחק ומבינים למה צריך להביא את השחקני רכש החדשים לקמקה מתותיק.
0: קאוסקס לא משתלט. נשאר מעניין שם של רועי הר. ניבי יהושע. מחכה שדזן תתמקם בעמדת המגן הימני, כך נראית נכון עכשיו הטבלה. סלם. כדור טוב של סלם לבזיע, ומה עושה נאוף בזיע? הוא מסתבך עם עצמו במקום לבעוט לשער.
1: קיבל כדור מצוין.
0: כדור פנטסטי, איזה פס של אביב סלם. אני חושב שנאוף בזיע היה צריך לבעוט

0: במגע הראשון עם הכדור ולא לחכות.
1: צודק 100%. להמשיך את הכדור קדימה ולבעוט אותו.
0: הכדור גם היה...
1: זה, הוא היה צריך לעמוד בחצית תבנית, הוא עמד עם הגב. ברגע שהוא עומד עם הגב לשער, הוא חייב להסתובב, ואז הוא איבד את הכדור. זה הבעיה ששחקנים ההתקפה חייבים תמיד להעמיד את עצמם בחצי תפנית. כשהם מקבלים כדור כזה לעומק, לא צריך לעצור אותו, להמשיך את הביתה. להמשיך את המסירה הזאת עם ביתה. זה גם מפתיע את השוער, זה מהר.
0: אני אגיד לך משהו שלאף אחד לא ישמע. פעם כשהיו משחקים כדורגל בשכונה, 6 שעות, 8 שעות, 10 שעות ביום, זה היה בא לך טבעי. היום, מהסוני פלייסטיישן, זה לא בא לך טבעי. זו טכניקה אישית שאתה צריך, אתה יודע, אתה צריך להיוולד איתה. לשפר את הדבר הזה זה כמעט בלתי אפשרי, והנה איבוד כדור של איתן טיבי, מסירה לא מדויקת לאביב סלם. 19 דקות של כדורגל כאן, באצטדיון שלמה ביטוח, הליגה הלאומית, המחזור ה-34.
1: משטח נהדר, אתה יודע, של...
0: רק לשחק.
1: המשטח, תסתכל. אף פעם בשלב כזה של סיום העונה, אף פעם המגרש הזה לא היה במצב שאני רואה אותו היום. תמיד היו לו מאמורות ובורות.
0: אתה יכול להודות למשמרות המהפכה.
1: היום, תראה, המגרש נהדר.
0: תודה למשמרות המהפכה, חודשיים פלוס לא שיחקו כדורגל.
1: לא שיחקו, אבל תשמע, זה מגרש שהוא עמוס מאוד, משחקים פה גם... מי משחק פה במגרש? מכבי, הפועל?
0: מכבי.
1: מי עוד? יש עוד קבוצות?
0: הפועל, לא, מספיק.
1: לא, תשמע, יש עומסים. בפרט עכשיו שיש...
0: היו פה עונות ששיחקו כאן 5 קבוצות, ואז הדשא היה בלתי נסבל. שוב הפועל ראשון לציון, ינקאוסקס ניסה שם להניח רגל. חוזה קורטס, משאיר לאבוסו, צריך לראות את ההצטרפות של בזיה ברחוב. חוזה קורטס, אבוסו, התקפה עכשיו עוברת לקצב איטי יותר. יהושע, קורטס יכול להגביה, מחכה עוד רגע אחד שיהושע יבור.
1: עוד ניסיון ביתה.
0: יש פה קבוצה אחת על המגרש.
1: עד עכשיו, שליטה מוחלטת של מכבי פתח תקווה. תראה, הם לא הגיעו עכשיו למקום 20 דקות של משחק. ראשון עוד לא איימה אפילו פעם אחת. בקושי הגיע לרחבת ה-16 של מכבי פתח תקווה.
0: אגב, מושיקו וייכברויט, ידיד המערכת, מעדכן אותנו שגם קבוצות הנוער של הפועל ומכבי פתח תקווה משחקות כאן באצטדיון.
1: מה אתה אומר?
0: כיף להם, לחבר'ה הצעירים.
1: צריך מגרש כזה, באמת כיף.
0: אגב, אנחנו לא יודעים מה הסיבה, אבל המפגש בין ממסמך כפר קסם להפועל נוף הגליל בפלייאוף התחתון עדיין לא יצא לדרך, יש שם איזושהי בעיה. כנראה שמדובר בעובדה שלא הגיע מנהל אירוע לאירוע, שלמה. טוב, אנחנו גם מחכים לקבל כרגע אלה הנתונים והמידע שיש לנו, נעדכן ברגע שנדע.
1: תראה, תסתכל, כדור פשוט. שחקנים בליגת העל, מוציא את הכדור החוצה, אתה מבין?
0: הם רוצים להיות בליגת העל.
1: בליגה לאומית, סליחה, בליגה לאומית.
0: הם, אתה יודע, בסופו של דבר, אמרנו לא פעם שיש משחקים בלאומית שלא נופלים מליגת העל. כדור חוץ למכבי פתח תקווה.
1: אורי לא הורג את השופט עם
0: הכדור. אני גם חשבתי על זה ישר בראש. זה עבר לי בראש. שזה קצת מלחיץ, פאדי נאג'ר יש לו חתיכת בעיטה כשהוא מניף את הרגל השמאלית שלו. אמרנו, הוא בחור גדול. טוב. תודה לאל, הגיע מנהל אירוע, יצא לדרך המפגש בין ממסמך כפר קסם להפועל נוף הגליל. ותוך 7 שניות יש גם שער באצטדיון, נעדכן בהמשך. תשמע, נוף הגליל זה סיפור גדול, התאוששות מופלאה, עולה ל-1-0 על ממסמך כפר קסם. 7 שניות, שלמה.
1: מה אתה אומר?
0: כן. שוב מכבי פתח תקווה.
1: אז מה המצב אם זה, אם באמת הם מנצחים את כפר קסם? אז כפר קסם מסתבכת בירידה.
0: היא יכולה להסתבך. יש מסמך כפר קסם כרגע במקום ה-12, 3 נקודות מהקו, מהמקום ה-14 שבו נמצאת נוף הגליל, שכרגע נמצאת במקום שמוביל, לא אמור להיות פלייאוף.

0: אתה יודע, הם עשו טעות חמורה שהם פיתו את הוואטחה. הקבוצה נראית הרבה יותר טוב כשהוא היה מאמן שם.
1: הוא עזב לדעתי.
0: הוא עזב או הזיבו אותו?
1: לדעתי הוא עזב.
0: אתה חושב?
1: לא רצה להמשיך.
0: לא רוצה להמשיך, מה, היה ככה קטה לו, מה הייתה לו
1: סיבה להמשיך?
0: לא להמשיך, אני לא מבין.
1: ממש לא יודע.
0: אם היה הולך לקבוצה אחרת, היינו רואים אותו מאמן בקבוצה אחרת, אבל על סמך מה הוא עזב?
1: לא רוצה להמשיך. אור דסה מעלה את הפועל נוף הגליל תוך 11 שניות, אז זה לא השער המהיר בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. המהיר, אולי השער השני המהיר, כי אסי בלדות כבש לבני יהודה תוך 6 שניות. הנה הגבעת כדור למרכז, פאדי ננג'ר ראשון. לפני 23 שנים אסי בלדות כבש את השער המהיר ביותר, 6 שניות. וידר קיארטנסון תוך 13 שניות, וחסון גונסלס מביתר ירושלים 22 שניות. אין ספק שהשער הזה של אור דסה
0: אחד מהמהירים, נכנס
1: לקטגוריות אחד השערים המהירים.
0: נמצא קצת נאג'ר.
1: כן. 24 דקות מלאות, אפשר להבין מדוע שתי הקבוצות האלה במשבר.
0: אין גולים.
1: גם מעט מאוד מצבים, ויש קבוצה אחת בעיקר על המגרש, זו מכבי פתח תקווה. כמו שאמר עומר שרבי, אנחנו לא יודעים אם האיש הזה משמאל נועם שוהם ימשיך. עומר גולן ככל הנראה כן. רוחנה לא משתלט על הכדור, זהו בזיה, סלם. בזיה מאוד לא מדויק במשחק שלו. האם רוחנה יכול להגיע לכדור? בורז'אן בתוך הרחבה, גם ינקאוסקס. הכדור של רוחנה קל מדי. יצחק כספה עכשיו מחפש מישהו פנוי.
0: כדור טוב.
1: בועדנה. הכדור הזה יישאר של הכתומים. יותר מדי פעולות פשוטות
0: שלא מסוגלים לעצור כדור אפילו, אתה מבין? שחקנים בליגת העל, לא הליגת העל, ליגה לאומית, סליחה, אני כל הזמן חושב שאני בליגת העל, אבל אתה מבין, גם בליגה לאומית זה דברים פשוטים, זה א' ב' של כדורגל, לעצור כדור על יד הגוף.
1: אתה התרגלת לראות את זה גם בליגת העל, לכן אתה אומר את זה.
0: נכון. יש מעט מאוד שחקנים שתוך כדי תנועה יכולים להגביע כדור מדויק. אני יכול להתערב איתך שאם אני אקח 80% מהשחקנים בליגת על, לא בליגה לאומית, רוצו עם הכדור מצד שמאל ומצד מים ותגביעו לשחקן או לקונו שאני אעמיד במקום. לא יגיע אף כדור לכתובת.
1: אוהב בזיה. הינדי לטיבי.
0: ראית הינדי, כדור חזק. הוריד אותו יפה ליד החזה. המשיך את המשחק, לא ברח לו הכדור.
1: הינדי, אין הוואף בזיה.
0: איזה כדור הוא נתן לו.
1: כדור טוב שלו. אינברום, אינברום בועט גבוה. סוף סוף מהלך כדורגל טוב של מכבי פתח תקווה. תבין, זה מתחיל מאחור, מהבלם והקפטן מוחמד הינדי. ודרך בזיה, אינברום מסיים את המהלך גבוה. אוסו. דברים קלים ונוחים להגנת הפועל ראשון לציון. מכבי פתח תקווה עד לסיום העונה יש לה את הפועל כפר סבא בחוץ, היא תארח כאן את בני יהודה ותקנח אצל מ"ס קריית ים.
0: משחקים לא קלים. כולם משחקים לא קלים.
1: הפועל רמת גן תפגוש את כפר שלם בבית, הפועל ראשון לציון בבית והפועל כפר סבא בחוץ. אינברום, אין שריקה לעבירה,
0: הוא עד הסוגים להתראות. תפס אותו בחוצה, הוא תפס אותו בחוצה, הייתה

0: פה, היה פה מקום לשריקה, כי הייתה עבירה.
1: לחץ גבוה של מכבי פתח תקווה. ספה.
0: את העיבודי כדורים של ראשון הם ממש לא מתאימים, לא מתאים. כל כך הרבה עיבודי כדורים, על אי דיוק, על חוסר יכולת טכנית של השחקנים שלה. אתה רואה שזה בולט כל כך בין ברמה של השחקנים, בין הכחולים לזהובים. לא זה רוב, איזה זה, זה כתום.
1: זה כתום, הייתי הולך על כתום. אורנג',
0: אורנג',
1: כמו שאתה אוהב לומר. איש התפוזים. נגמרו התפוזים במשק, נכון?
0: אין כבר, אפשר נגמר.
1: למה ולנסיות נגמרו או ש...
0: לא, ולנסיות יש.
1: אוקיי. אינברום, שלוב השתחררות, יהושע חייב להדפיק את הכדור לרשת.
0: הוא חייב לבוא יותר מהר, הוא לא נתקע עם סכן.
1: הוא נתן זמן להתארגנות שם ל...
0: הנה.
1: עוד ניסיון. שוב זה עולה מעל קורטס. הפועל ראשון לציון ניצלת כאן בפעם השנייה במשחק הזה. הפעם הכדור היה עוצמתי אבל נבעט באיחור, והאוהדים של מכבי פתח תקווה רוצים לראות גולים.
0: סוגרים עוד מעט את הדקה ה-30 כבר.
1: עמרי לוזון חטף שם כדור כואב, אבל הוא הציל כאן שער. התמקם נכון והוא התאושש שהוא משחק ערב מול הקבוצה שבה הוא גדול והתפתח. במחצית נתכונן למשחק העונה מחר בטדי. הפועל באר שבע מתארחת אצל ביתר ירושלים, השנייה מארחת את המובילה אחרי המהפך במחזור האחרון. במחצית נהיה עם כתבה מיוחדת לקראת... זה אשכרה משחק עונה, שלמה.
0: זה משחק עונה?
1: כן. הגענו למשחק העונה. ההרחקה של נאג'ר. רוחנה לא מגיע. הנה עוד הזדמנות אחת. מצור. יש הרבה מאוד בלבול בהתקפות הללו של הפועל ראשון לציון. הנה אוהדי הפועל ראשון לציון, כיף לראות אותם כאן. קבוצה של אולן תופסת להפועל ראשון, שלמה, מה אתה אומר? נכון? כתום זה כתום. שבזיה שנותן כדור מצוין לאווסו וינקו יוצא ויש שריקה לכדור עונשין מ-11 מטרים. אריק ינקו עם עבירה על סמואל אווסו. מכבי פתח תקווה תלך אל הנקודה הלבנה וינקו מקבל את הכרטיס הצהוב והוא אומר לא נגעתי, לא נגעתי, אני שם סימן שאלה ונחכה לראות את זה למרות שאוהד אסולין היה קרוב. מה אומר שלמה?
0: נראה איך שלב בטוחה.
1: הלך, פספס את הכדור, נכון? בוא נראה את זה שוב, לדעתי הוא מפספס את הכדור, אריק ינקו. לא הגיע לכדור, פספס אותו.
0: הפיל אותו.
1: שכן, לא, הוא לא הגיע לכדור, זה פנדל.
0: פנדל, פנדל, ברור. אין ספק בכלל. מנהיגי
1: הזונה, פנדל. שמיני שמקבלת מכבי פתח תקווה העונה. מוחמד אינדי שאיבט, דייק העונה בביתות שלו, היו החמצות של לירן חזן פעמיים, והאיש הזה, מוחמד אינדי, דייק 5 פעמים.

0: מהנקודה הלבנה, כולל באחת אחת אצל הפועל ראשון לציון במחזור ה-30, והוא שוב ניצב מול אריק ינקו.
1: נהדרת, מהלך מצוין מהיר.
0: הפועל מכבי פתח תקווה הולכת ומשתפרת. מוחמד דינדי על הנקודה הלבנה. אנחנו נכנסים אל תוך הדקה ה-34, זה לוקח יותר מדי זמן. למה צריך את כל התקסים האלה? מוחמד דינדי מול ינקו. מוחמד דינדי הוא אחד שבדרך כלל לא מחטיא מהנקודה הלבנה, לפחות זה לא קרה עונה בליגה. הינדי בועט! 1-0 מכבי פתח תקווה, 34 דקות, מוחמד הינדי עם שערו השישי העונה.
1: אחד מהשחקנים הבולטים בקבוצה הזאת, מה שמאפיין את הינדי, היציבות שלו בכל המשחקים. אתה יודע מה, הוא בנקר בטוח בקבוצה של מכבי פתח תקווה. היכולת שלו, תמיד הוא נותן את כל כולו למען הקבוצה. אין לו משחקים חלשים, תמיד שומר על ממוצע גבוה מאוד במשחקים. וגם היום הוא שותף גדול מאוד להצלחה של מכבי פתח תקווה העונה הזאת. ולא בכדי נתנו לו את התפקיד של הקפטן בקבוצה. אני חושב שהוא סמל ומופת לכל הילדים שפה יושבים, מחלקת הנוער, לראות שחקן, איך הוא משחק עבור הסמל, עבור הקבוצה. יופי של שחקן. אני מקנה במאמנים שיש לו שחקנים כמו הינדי בקבוצה.
0: זה מה שמאמן אוהב.
1: כן. נותן, אתה יודע מה אתה מקבל ממנו בכל משחק. נותן את כל כולו למען ההצלחה.
0: אגב, אסף פקק עם בלכר הבמאי שלנו מזכיר גם, דיברנו על השערים המהירים. עונה שעברה בליגה הלאומית. פועל תל אביב מול בני יהודה. סתיו טוריאל כבש ב8 שניות לערך. זה נכנס לטופ 3 בשערים המהירים בכדורגל הישראלי. עדיין הבחורה שייכת לאסי בלדות, אם הזכרנו את בני יהודה. כדור של מכבי פתח תקווה, 10 דקות לתוספת הזמן במחצית הראשונה. אביב סלם ליד הכדור הזה.
1: שליטה מוחלטת במשחק, אתה יודע, אתה מבין למה ראשון נראית כמו שנראית? אתה מקבל תשובה ברבע שעה 10 דקות, כבר ראית את הפערים במשחק. כל הזמן אתה רואה חצי מגרש שהוא פנוי, פתוח לגמרי, אתה יכול להזכיר חצי מגרש, שחיק על חצי מגרש.
0: יש פה הרבה שטח, אפשר פה, אתה יודע,
1: לבנות כמה בניינים, אתה אומר.
0: לא, אני מזכיר אולי לאירועים, אולי לפיקניק על הדשא. חצי מגרש להשכרה, ונוואף מזיע.
1: לא, חזק מדי.
0: שלח לכדור לא מדויק. מוחמד דינדי, שישה שערים העונה, 5 מהם מגיעים מהנקודה לבנה, והנה ינקאוסקס, דורז'אן ברחוק. מכבי פתח תקווה מעוגנת בהגנה.
1: איזה יופי, ראית איך אתה עצר את הכדור ומסר את הכדור במדויק, ראית? ככה משחקים כדורגל, זה שחקן כדורגל. לעצור את הכדור מהאוויר, להוריד אותו על הרגל, זה
0: טכניקה אישית.
1: טובה. ככה אתה מצפה מכל שחקן שמשחק בליגה בכירה.
0: מוחמד הינדי לאיתן טיבי.
1: כן, ושני שחקנים, כל הרבה ניסיון וכזה, ואת התיאום ביניהם מצוין. בכל המשחקים שהם שיחקו ראית התיאום יוצא מהכלל בין טיבי להינדי.
0: כרגע, מכבי פתח תקווה רחוקה נגיעה מליגת העל בעונה הבאה, ליגת ווינר. 7 נקודות מרחק מהשלישית מכבי הרצליה, ובסיום הערב הזה יישארו 9 נקודות בקופה. זה אומר שבאופן רשמי במחזור הקרוב מכבי פתח תקווה תוכל לעלות ליגה, אבל הכל כפוף לתוצאת המשחק כאן הערב באצטדיון שלמה ביטוח.
1: כמו שזה נראה עכשיו, אז זה בוודאות מכבי פתח תקווה מנצחת.

0: לנצח כבר במחצית הראשונה, התוצאה כבר צריכה להיות את רשת 2-3 שערים לטובתה. היא נתנה רק שער אחד, ואנחנו יודעים טוב טוב ששער אחד הוא נזיל מאוד.
1: אני כל הזמן מחכה לרגע שבו נראה את הפוטנציאל של הפועל ראשון לציון.
0: בינתיים לא ראינו כלום, בעיקר, אתה יודע...
1: כדורים לא מגיעים, לא ליאנקאוסקס וגורז'אן לא כך.
0: אבל תראה, רוחנה, שהוא שחקן שצריך להביא את הכדורים האלה ולעשות פעולה אחת התקפית טובה, הוא לא עושה את זה. הוא עשה כל כך הרבה דברים טובים כשהוא היה בהפועל כפר סבא, שאני לא יודע מה קרה עם השחקן הזה. הוא היה השחקן הכי חשוב של הפועל כפר סבא לפני שנתיים, נכון?
1: מעניין מאוד. גיא דזנט. הנה הגבל למרכז. מזיע אינברום, סירה שקופה מדי של אור אינברום, אבל הוא לא מוותר. הנה דור ז'אן דבר. איזה יכניס את דורז'אן למשחק? קצת פיזיות, קצת מעורבות. כמו שאמרת, אליאן רוחנה לא מורגש על המגרש.
0: כן, לא מורגש בכלל. אתה יודע, שחקן כזה עם יכולות טכניות.
1: כדור מצוין עכשיו של הר. אנקאוסקס לא השתלט עליו. סלם משחיל את הכדור ליהושע. קורטז מנסה להגיע. ינקו, עידו כהן, אחת התגליות של מכבי פתח תקווה בעונה הזו,
0: ילד מוכשר מאוד,
1: רק יצטרך להוכיח את עצמו גם בליגה הבכירה אם מכבי פתח תקווה תגיע לשם. הנה אליאן רוחנה, סוף סוף אתה רואה פה את כל עשרת שחקני השדה או תשעת שחקני השדה של הפועל ראשון לציון בתוך מחצית המגרש של מכבי פתח תקווה.
0: מהפעמים הבודדות.
1: פאדי נג'ר היחיד שנשאר קצת מאחור.
0: ראית עוד איבוד כדור.
1: אסף המאבד, אבל הוא מקבל את הכדור הזה בחזרה. ז'נו. עמרי לוזון. בועדנה. תנועה טובה של דניאל בועדנה. אספה נסה להשתחרר, לא קל לו עם נאוואף בזיע שרץ לאורך הקו, הוא הקיצוני שמאלי, אבל הוא מרבה גם לרדת וללוות את אספה. ארבע דקות התוספת של המחצית הראשונה.
0: אולי הוא יוסיף דקה אחת, שתיים ביותר, לא היה פה מצבים של הפסקת משחק.
1: פאדי נג'ר, ז'נו, חנה, צור,
0: הייתה.
1: הפועל ראשון לציון ממשיכה. יש לו עוד זמן להשלים את הניסיון ההתקפי הזה. אליאן רוחנה, דורז'אן במרכז הרחבה, והכדור הזה הולך להר שנופל. הסולין שם לא צריך לשרוק והוא לא שורק, והאוסו נשלח קדימה. האוסו מהר, אריק ינקו משתלט על הכדור הזה. קורטז, כמה איטית מכבי פתח תקווה. תראה, עד שהם מניעים כדור, שוב, הסיפור הזה של הבילדה. למה אתם נותנים זמן להגנה לחזור הביתה? למה לא לשחק קדימה?

0: אני לא הצלחתי להבין את זה. היה להם יתרון מספרי, יכלו לצאת להתקפה מתפרצת. הכדור הזה יוצא לחוץ. משחק לא טוב של נוואף בזיה.
1: במקום ללכת מהקו לאמצע, הוא רץ לקו ומוציא את עצמו מחוץ לקווים. זה הדבר הראשון, א' ב' של שחקן על הקו. לך עם הכדור באלכסון פנימה. זה גם אתה הולך על הרגל החלשה של המגן שלך, וגם אתה יוצא לך שטח למשחק. ברגע שאתה רץ על הקו, הסיכויים שלך הם לאבד את הכדור, והנה, ראית כמה פעמים הוא מאבד את הכדורים, שהכדורים יוצאים לו החוצה, במקום ללכת לאלכסון פנימה.
0: קרן זה לקרן של מכבי פתח תקווה. שמע, אנחנו מתקרבים לדקה 45, לא ראינו הזדמנות לשער של הפועל ראשון לציון.
1: אפילו ביתה למסגרת לא הייתה, אפילו לשער.
0: אפילו לא ליד המסגרת.
1: לכיוון השער אפילו לא הייתה ביתה.
0: חלש מאוד של הפועל ראשון לציון.
1: ככה כל היום, ככה כבר כמה חודשים משחקים ככה חלש.
0: אני גם לא כל כך הבנתי את ה-442 הזה. לא יודע, למרות שאתה שם שני חלוצים למעלה על שני הבלמים של מכבי פתח תקווה, אבל הם לא מתואמים ביניהם ולא מקבלים כדורים. המרחקים בקישור גדולים מאוד. אבוסו.
1: כשאתה משחק 4-4-2, אתה צריך לשחק מאויין. אתה צריך לשחק אחד מאחורה, משניים מהצדדים, ואחד מתחת לחלוץ. הם לא עומדים ככה, אין להם את זה. זה לא, מה זה משנה, אתה עומד 4-4-2, המשחק של הקשרים?
0: מה יעשה אליאן רוחנה, איפה הוא בקומפוזיציה הזאת?
1: איפה, מה הוא יכול
0: לשחק על הקו?
1: בשביל זה אתה לא מרגיש
0: אותו. נכון. כדור קרן?
1: זה לדעתי אחד הבעיות בכדורים הישראלי, זה היכולת של המאמנים שלנו, כי לפעמים אני אומר לעצמי, אלוהים ישמור. איך מאמנים יכולים לאמן בצורה כזאת?
0: אבוסו עם כדור הקרן, הנה הנגיחה של קורטז והכדור לקרן נוספת. זה קורטז רוצה את שערו 14 העונה בליגה הלאומית. אבוסו ברגל שמאל מגביה את הכדור הזה בדיוק אל הבלטה הנכונה. לדעתי עומרי לוזון לוקח פה גול שני במשחק.
1: שלוש דקות תוספת.
0: אבוסו. האם בתוך תוספת הזמן הפועל ראשון תצליח סוף סוף להגיע להזדמנות?
1: בוא נראה.
0: ג'קוב ז'נו. דורז'אן, ז'נו, וואדנה, רוחנה. ונוואף בזיה לא נותן לאליאן רוחנה להשתעשע איתו, ומכבי פתח תקווה פשוט מרוויחה את הכדור הזה.
1: ראשון מפגרת במשחק, הם אפילו לא תוקפים את השחקנים של מכבי פתח תקווה.
0: סלם. סלם. פשוט יוצא לטיול, כדור לא מדויק, אבל ינקאוסקס לא הגיע אליו. עידו כהן, אינברום. אייל אינברום לנוואף בזיה. קורטס בתוך הרחבה, סלם.
1: יש עוד דקה אחת, אתה חושב שבדקה הזאת הם יעשו התקפה? גם לא.
0: מי, מכבי פתח תקווה?
1: לא, אני מדבר על...
0: מי, הפועל ראשון לציון? סיכויים קלושים. סלם. ניסה לעשות את זה בנגיעה.
1: יש לו משחק לא רע, אבל אמסלם.
0: סלם.
1: הוא תומך יפה בהתקפה. הוא בסך הכל, המשחק שלו מאוד סביר.
0: אספה.
1: הנה.
0: רוחנה. עבירה של אינברום. יש נגיעת יד. אומר אוהד אסולין.
1: הוא נותן למכבי פתח תקווה את הכדור.
0: כן.

0: להיות עוד שעה אחת לפחות, לא יותר.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? ביביבי, המגרש הביתי.
2: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליטמוטור PS. הסידי הכי אירופאי.
3: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
4: מצטרפים ל-LG ונהנים מעד 50% הנחה. בטוח המקיף לרחב.
5: אנחנו נצא להודעה קצרה, ממש קצרה, עוד מעט נהיה עם תקציר המשחק ונכין אתכם לקראת משחק העונה מחר בטדי, ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע בליגת ווינר.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: נוח זה שירות 24 שעות ביממה, גם בשעון קוסמוי, סאוגדיקה!
7: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
8: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
9: הפניקס מאר, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
10: חכמה כמו ששומעים!
11: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
12: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זו לא עוד בירה, זו שקמה. בירה קראפט מהדרום.
13: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
14: בזמן שהולכים לבר, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם, מתחיל בטיב טעם אונליין.
15: יקרא שמו בישראל.
16: אנטר.
17: אנטר.
18: בעלי דירות, סוחרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
19: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
20: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
21: אני מסתירה עמלות.
20: ויש ישיר אינבסט.
22: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגרופ.
23: להתאפך אולי? אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
24: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
25: זאת שרה. אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. עכשיו אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה ותוסיפו 5 ילדים משלה, 14 נכדים ו-13 נינים, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול היה למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה.
5: מחצית כאן, כשמכבי פתח תקווה ביתרון 1-0 על הפועל ראשון לציון החלשה כל כך. לא ראינו משחק עתיר בהזדמנויות שלומו, אבל הייתה קבוצה אחת טובה יותר על המגרש, מכבי פתח תקווה.
0: ללא ספק, יתרון מוחלט, ואני אמרתי כבר שה-1-0 משקר, התוצאה הייתה צריכה להיות הרבה יותר גבוהה לטובתה של מכבי פתח תקווה.
5: פועל ראשון איבדה כדורים וסמואל אורוסו כמעט עשה כאן את השער הראשון של מכבי פתח תקווה, אבל בעד גבוה.
0: ביתה שלו הייתה גבוהה מאוד, אבל הוא היה לא רע לגמרי. פה עוד ניסיון.
5: הפעם של לינברום.
0: של לינברום, שובר את הכדור הרחק מעל המשקוף. פה הפנדל.
5: עבירה של אריק ינקו שמפספס את הכדור ומוריד את אורוסו לדשא.
0: הוא מפיל אותו, למה אם לא, עבר אותו והוא מגרד את הכדור לבד לשער, הוא מפיל אותו. יש פה פנדל, והינדי, אם לא מי, מבקיע פה את ה-1-0 לטובתה של מכבי פתח תקווה.
5: וזאת תוצאת המחצית כאן אצלנו, בעוד קצת יותר מ-10 דקות ייפתח המחצית השנייה. מחר ב-7:30 בטדי ייפתח השידור שלנו לקראת משחק העונה בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע, משחק שיכול לקבוע את זהותה של האלופה בעונת 25-26. הנה הכתבה של רז פוגל לקראת משחק העונה בליגת ווינר.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
26: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
27: ג'ילי קרליבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
28: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו

0: הבית שלכם, ישראל קנדה.
1: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
2: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
3: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
4: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
5: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
6: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
7: דן במענק לחיבורים.
8: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: חיילים, עקשה! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: Expand its days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
14: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שתהיו מוכנים לקפיצה הקוונטית. יום פתוח ב-HIT.
15: אין מומנט יותר טוב מהמומנט בחר לעשות את זה ולסיים את כל התקופה הארוכה שביתר לא ניצחה את הפועל באר שבע.
16: ברק יצחקי מעולם לא ניצח כמאמן את הפועל באר שבע, זו הקבוצה היחידה שעוד חסרה לו ברזומה, ואם זה יקרה מחר בטדי, ביתר תעשה צעד משמעותי לזכייה באליפות.
15: אני מרגיש את כל ההתלהבות והיופי והאווירה שיש מסביב, סביב למשחק הזה, אבל מבחינתי הדבר החשוב זה לנטרל את כל ראשי הרקע ולהשאיר את השחקנים שלי מפוקסים ומרוכזים. צריך לגלות אופי ולהיות נורא אמיצים במשחק שלנו. ואני מאמין שעם הדחיפה של הקהל ועם האנרגיות אנחנו, אתה יודע, נדע להתאושש מהמשחק האחרון שהיה לנו.
17: מכבי חיפה 3, ביתר ירושלים 0, זו התוצאה הגדולה.
16: התבוסה למכבי חיפה הוא בעיקר היכולת מדאיגה. יצחקי ישוב למערך שניצח את מכבי תל אביב, אין רוטציות, אין מנוחה, יש את שואה, קלו, בעיקר עומר אצילי, שלא פתח במחזור האחרון, והביקורת על המאמן הייתה גדולה.
15: אין לי כוח להתייחס לשטויות האלה, באמת. כי הם, אנשים לא מבינים בכלל מה קורה בפנים. האמת היא שעומר מאוד רצה לשחק. אבל הוא הרגיש שזה שהם כאבים אחרי המשחק נגד הפועל תל אביב. זה שעומר אצילי לא פתח במשחק נגד מכבי חיפה. זו לא הסיבה שהפסדנו.
16: יצחקי לא לוקח סיכונים יותר וכל השחקנים קשירים. לוקה גדרני וירדן כהן יחזרו להגנה, אבל מי שבאמת יצטרך להיות בסיוע הוא מיגל סילבה, שלצד משחקים טובים היו לו גם רגעים פחות נעימים.
18: I have experience, I know how it is. Of course after what people said about me in a few months ago and everything, so I know I need to be more quiet and for me mentality. We have a big opportunity for us and we can change everything, so we are optimistic and we are coming to the game with a lot of power.
19: זה אני לא יכול להגיד עוד משחק, כי בסוף כולם מבינים שזה לא עוד משחק. משחק בין שתי קבוצות שטוענות לכתר, ראש בראש. זה לא עוד משחק, אי אפשר לשקר, אי אפשר לבלף.
16: מוליכת הטבלה מגיעה עם קצת יותר רוח גבית אחרי הניצחון על הפועל פתח תקווה. היא יודעת שניצחון נגד הקבוצה הלא לא הפסידה מאז 2019 יוכל לקרב אותה משמעותית לאליפות ראשונה מזה 8 שנים.
19: אני חושב שאנחנו הולכים לשחק נגד קבוצה שהיא לא סתם היריבה שלנו למאבק. קבוצה מצוינת, מאומנת, כישרונית, בהמון אספקטים של המשחק. בבית שלה, עם הקהל שלה, שאנחנו יודעים כמה הוא משמעותי עבורה.
16: כמו אצל ביתר, גם באר שבע תתייצב למשחק החשוב ביותר של העונה, כשסגל השחקנים מלא וקשיר. עכשיו לקוז'וך נותר רק להחליט על ה-11 שיפתחו במשחק, כששחקני הרכש מינואר, מוחמד אבו רומי וג'וון איסט, פורים את השטרות בתקופה האחרונה.
19: כאב ראש רציני. כאב ראש רציני, כי באמת אני תמיד לפני משחק מתפלל וחושב הרבה בשביל להביא את ההרכב שמבחינתי יהיה הרכב הכי נכון למשחק הספציפי. עד עכשיו אני מרגיש שבאמת גם החיבור איתם מצוין, נכנסו לפילוסופיה בצורה פנטסטית.
17: הנה הבאה והנה 2-2! הנה 2-2 של מוסי!
16: כשהקבוצות נפגשו בחודש שעבר, זה נגמר עם שער דרמטי של הצהובים שחורים שקפה חלוקת נקודות.

0: שער שיושב טוב מאוד בראש של קוז'וך ושחקניו.
1: אני חושב שזה יושב לנו שמגיע דקה, מגיע סוף המשחק ואנחנו מובילים רק בגול. אבל אני מסתכל על הצד החיובי של של העניין. כי בסופו של דבר אנחנו עומדים בזה מאז האירוע הזה. אז אם זה יושב, כן זה יושב, אבל בסוף זה מצוין שזה יושב, זה מה שבונה אותנו. אותי מה שמעניין זה הביטחון שאני מקבל מתוך הסגל שלי, מתוך השחקנים שלי. והביטחון שאני מקבל מהם זה הביטחון שהם מבינים את הרגע.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
3: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
4: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
5: קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
6: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
7: סלולה באזר, סובך. טיפוח פנים, לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
8: לינק וויק, 10 עד 15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
9: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
10: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה המיוחדת בסניפים.
11: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
12: מספר אחת יש רק אחד.
13: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
14: הכירו את טורק 4x4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
15: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
16: גול עם מוזס!
17: ובן ימה!
18: אוו, נייס! גול אבוי!
19: לברון קיימס!
20: רוקס את פינשן! ג'ואל אמביד! מיטשל!
21: וואט אבוי!
22: קונינגהאם!
23: I don't believe what I just saw.
24: Holy mackerel.
25: פלייאוף ה-NBA, חצאי גמר אזורים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. אל תלכו לשום מקום.
26: מתי אני אעשה פיפי?
25: כי הדרמה הגדולה
27: כדי שתשים פאפאפאמפרס. למה הבאתי סקקקק?
25: מתחילה
28: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
25: הלילה נבחרת הכוכבים של אובה.
29: הסגל הרי חזק בליג, הסגל לבנדאו.
25: לא מחמיצה הזדמנות.
30: כל פעם שהם קרובים לצלחת הם שושבים בתחתון.
25: להחמיץ הזדמנות.
31: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
32: איזה רצח?
31: זה רצח!
25: הלילה, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט.
33: בערוץ הספורט של ישראל.
34: וצ'ר!

0: לאליפות מגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים, הפועל באר שבע,
1: האדומים צועלים
0: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: חזרתם אלינו לאצטדיון שלמה ביטוח כאן בפתח תקווה, 1-0 מובילה מכבי פתח תקווה על הפועל ראשון לציון, משער יתרון מהנקודה הלבנה של מוחמד אינדי בדקה ה-34. אתה מכאן זה נראה שאין חילופים, שלמה?
3: יכול להבין שמכבי פתח תקווה לא עושה חילוף, אוקיי, אבל למה ראשון לא עושה חילוף? הקבוצה אנמית, קבוצה לא טובה, לא הגיעה למצב אחד והוא לא מחליף.
2: הנה, אז כל הפתרונות אצל עומר שרעבי.
3: תשאל אותו.
4: כן, קודם כל, באמת אין חילופים בשני צידי המגרש במכבי פתח תקווה, מרוצים בעיקר מהשער, הרבה אוויר השתחרר אחרי תקופה ארוכה שהשחקנים מרגישים לחץ ממש כמו משקולות על הרגליים, אז מקווים שהמחצית הזו

0: יותר מדויקת, תביא איתה עוד שערים. בצד השני, כמובן, אכזבה גדולה בראשון לציון. דוד מרטן לא עושה עדיין חילופים, אומר לשחקנים, אתם צריכים להיות יותר אמיצים, יותר מדויקים, אבל לא מן הנמנע שיראה מה קורה בעשר הדקות הראשונות, ואחר כך כנראה יפנה לאופציות מהספסל.
1: מעניין.
2: אתה יכול להסביר לי איך מאמן מאוכזב?
1: לא עושה חילופים.
2: הוא אומר מאוכזב והוא לא עושה חילופים.
1: זה מאוד מעניין.
2: מעניין. כן. זה לצערי המצב בכדורגל הישראלי.
1: יש לו את עמיר ברקוביץ', את לירוי מוצינגה, את עמית זנאטי.
2: הרבה מאמנים שלא הייתי לוקח אותם אפילו להיות עוזרים שלי.
1: אוי, טוב. אמרת. מחצית שנייה. הפועל ראשון לציון תפתח אותה. בואו נראה אם העובדה שדוד מרטן לא ביצע חילופים להפוך את הקבוצה שלו כאן לשונה במחצית הזו, לי קשה להאמין.
2: זה שהוא שרד עד היום, זה הפתעה גדולה בשבילי.
1: אתה זוכר את ה-5-0 בתחילת הפלייאוף העליון, אני מניח.
2: כן, אני זוכר הרבה משחקים שהוא היה באוויר בחוץ.
0: כאילו לבחון את הדקות הראשון.
1: כן, שמענו את עומר שרבי, אנחנו נעקוב אחר הדיווח שלו ונראה מתי.
2: לא, יש כמה מאמנים שמושים את ה... פצו כאן החילופים
1: מזכיר. מכבי הפועל ראשון פתחה את הפלייאוף העליון בתפוסה ביתית 5-0 להפועל כפר סבא.
2: יש הרבה מאמנים שהם עושים את החילוף הראשון, אתה יודע מתי? בדקה ה-75. הם למדו את זה.
1: טרנדים קוראים לזה. כן. כמו הבילדאפ וכמו עוד ועוד דברים שקשורים לכדורגל.
2: כן. יש הרבה גונבי דעת לדעתי בכדורגל הישראלי, הרבה מאוד גונבי דעת.
1: כנראה שיש שם איזשהו עניין עם שרשר של אליאן רוחנה או משהו אחר. הגיע למסור אותו למאמן שלו. אליאן רוחנה ליד הכדור הזה. הנה הגבעה, מנסה להפתיע שם את מרקו וולף. קשה להפתיע את מרקו וולף.
2: זה לא היה כדור שהוא בתנועה, כדור עמד. אתה ראית לאיפה הוא הגביע את הכדור הזה? הכדור עומד. אוי ואבוי.
1: עמית צור, לרוחנה. כמו שאר חבריו לקבוצה לא עשה הרבה ב-45 הדקות הראשונות. לוזון, ג'נו, עכשיו עמית צור. פאדי נאג'ר לבועדנה. אספה מחכה על הכנף הימנית. אספה, לא מדויק. גם מכבי פתח תקווה עם נוואף בזיע שממשיך להיות לא מדויק, איבד לא מעט כדורים הערב. ויש שריקה לעבירה של ניבי יהושע על ז'קוב ג'נו.
2: אני הייתי מכניס עכשיו את חזום במקום אימברום, בלי בכלל להסס, בלי לחשוב פעמיים. יכול להשוות את חזן לאימברום. שחקן כזה יושב לך בצד עם ביתה מצוינת לשער, עם יכולת אישית גבוהה. שחקן שמשחק בנבחרות ישראל כבר מגיל צעיר.
1: פאדי נאג'ה. מאבק שם של רועי הר, שהוא מעביר אותו, דזנט עם ההרחקה הזו, נאג'ר, ג'נו. ועמרי לוזון הוציא את הכדור הזה לחוץ, מאבד אותו.
2: היה פעם שחקן, לא מזמן, ג'נו.
1: ג'נו, ג'נו. מה, יצחק ג'נו. אבל למה קדמי של ביתר ירושלים?
2: זה היה ג'אנו, כן, אבל
1: נכון?
2: היה גם את המגן.
1: אתה אבישי ג'אנו?
2: אבישי ג'אנו נכון? היה.
1: מכבי חיפה והפועל נצרת עילית בזמנו?
2: הגיע מנצרת עילית.
1: נכון? גדל שם?
2: תשמע, הוא...
1: ואם כבר הזכרנו את יצחק ג'אנו, היה שותף לגביעים הראשונים של ביתר ירושלים ב-76 וב-79.
2: היה לי מאמן שקראו לו פעם וייס, הוא אמר לי, תרגיז אותו כל מה, תגיד לו שהוא לא שחקן.
1: את מי? את ג'אנו?
2: את ג'אנו בביתה ירושלים.
1: אסור היה להרגיז אותו.
2: אני הרגזתי אותו, ופעם אחת אני עומד עם הגב אליו, הוא בא לי נכון, הייתי בלי כניסה, עד עכשיו אני עוד באוויר. אני שכבתי לארץ, קיללתי את המנה, הוא לא, אין לו מושג, אה? הוא רצה שאני אחמם אותו, שיקבל אדום. אתה מזכיר לי את ג'אנו. הוא חזר בתשובה, אתה יודע, הוא...
1: לא, אני לא חושב שהוא חזר בתשובה. לא, לא, יעקב ג'אנו לא חזר. יצחק ג'אנו, לא יעקב.

0: יצחק ג'אנו לא חזר בתשובה עד כמה שאני יודע.
1: זה בלם נוקשה הוא היה. אותו רק הכדור יכול לעבור, שחקן לא יכול לעבור אותו.
0: תשאל את שלום רוקבן מהפועל יהוד, מה קורה למי שמתעלל ביצחק ג'אנו?
1: לא היו חוקים ששמרו על הרגליים של השחקנים, אז כמה יותר חזק נכנסת, ככה היה יותר קשה.
0: וגם לא כולם שיחקו עם מגיני שוק.
1: איזה מגיני שוק,
0: אתה זוכר מה הוא עשה לשלום רוקבן בצנור רמת גן?
1: אני זוכר משהו ב...
0: ששלום רוקבן עשה לו סומבררו? אני אגיד את זה בעברית פשוטה, הוא נכנס עם אמא שלו. ושלום רוקבן לקח לו זמן להתאושש. הכדור הזה של וולף, שכמעט ולא נגע בכדור במשחק הזה.
1: הוא לא צריך להתקלח היום, יחסוך מים לעיריית פתח תקווה.
0: גם החולצה לא צריכה כביסה.
1: לא צריכה כביסה.
0: האם נראה את מרקו וולף בעונה הבאה בקבוצה גדולה בכדורגל הישראלי? זה מעניין. היה דיבור על הפועל באר שבע.
1: אני לא חושב שהוא צריך לעזוב. פה כבר נטוע פה.
0: יכול להיות שהוא רוצה להתקדם בקבוצה גדולה שלו. יש שם שריקה לעבירה על המיצור.
1: תראה, מכבי תל אביב לא תחליף שוער. פה תל אביב לא תחליף שוער. מכבי חיפה לא תחליף שוער.
0: לא, מכבי חיפה יכולה למכור את השוער שלה לאוקראינה. יש עליו הצעות.
1: אם הוא ימכרו אותו, אז אולי. אבל אני לא מאמין.
0: כדור הזה של אינברום. הרבה מאוד בלגן מאז השריקה לפתיחת המחצית השנייה. הנה הפועל ראשון לציון.
1: בוא תראה לי מי הם מוסרים את הכדור.
0: גם כדורים פשוטים לא מגיעים ליד.
1: הכי פשוט.
0: עידו כהן. עכשיו ההזדמנות של מכבי פתח תקווה. ונוואף בזיה כבר אמרנו, מאוד לא מדויק במשחק שלו. ונועם שועם עדיין נותן לו את הקרדיט, 52 דקות כאן במושבה. מוחמד אינדי בדקה ה-34, 100 נקודה לבנה. קבע את תוצאת המשחק נכון לעכשיו. אוסו. יש ריקה לעבירה, יהיה פה כרטיס צהוב לאליאן רוחנה. צהוב שני הערב להפועל ראשון לציון. עדי נאג'ר. עומר שרבי במכבי פתח תקווה ניסו ניסיונות מקוריים לסיים את המנחוס. עוד מעט נשמע את עומר שרבי, יש לו דיווח מעניין. אבל בינתיים ינקאוסקס לדור ז'אן. גם דור ז'אן כאן נדבק בחושה הכללית של מהפועל ראשון לציון. באחת ההופעות החלשות שאני ראיתי את הקבוצה הזו. עומר שרבי, איך מסיימים את המנחוס במכבי פתח תקווה? עוד מעט נשמע, ענייני תקשורת כאן במושבה לא הולכים חלק. איתן טיבי. קובעים אל הדקה העשירית במחצית השנייה.
1: לא, עוד פעם, אני חוזר על מה שאני טוען. 1-0 לא מבטיח שום דבר, תוצאה נזילה מאוד, הם חייבים להבטיח את הניצחון הזה עם עוד שער. זה גמור, בטוח. עד עכשיו, כל זמן שזה 1-0, גם במקרה קרן, במקרה ביתה שמשנה כיוון, הכל יכול לקרות ולגמור פה

0: פתאום ב-1-1 ולאבד את עוד פעם שתי נקודות.
1: ניב יהושע מקבל את זה יפה מאוד בחזרה, זה כדור חוץ או שנשריקה שם עבירה? זה כדור חוץ.
0: חוץ.
1: עומר שרבי.
2: כן, קודם כל, כפי שאתם מדברים בשידור, מכבי פתח תקווה מודאגים מאוד בספסל, לא מבינים איך מהמשחק הזה הם רק ביתרון 1-0 מרגישים שזה שברירי מאוד. אני יכול לספר לכם שמטעמי מנחוס שלחו את אחד מאנשי המועדון לפזר מלח מסביב לאצטדיון המושבה. זו שיטה שעשו פעם במשחק של הפועל ראשון לציון, והיא הוכיחה את עצמה, אז מנסים לקחת את זה גם כאן הערב, אבל מרגישים שחייבים להבקיע שער שני בדקות הקרובות כדי להיות פחות לחוצים.
1: לא, אפשר גם קצת פלפל שחור, כמה חתיכות אוף, גריל, ואפשר לעשות ארוחה, שלמה. נו, ענייני העין הרע. כדור קרן למכבי פתח תקווה, בזמן ש... סמואל אווסור. אגב, אנחנו מקבלים עדכון שהפועל כפר סבא נקלט לפיגור אצל ממסמך קריית ים שעולה ל-1-0.
0: קריית ים קבוצה מאוד מאוד נחמדה, יש שם חומר שחקני מצוין, קבוצה שמשחקת כדורגל מצוין בכל המשחק.
1: הנה הקרן של אווסו, והכדור הזה... הכדור הזה יוצא לחוץ. סמך קריית ים, נכון עכשיו, במקום האחרון בפלייאוף העליון.
0: אבל זו קבוצה שעלתה מליגה א' עם תקציב מינימלי, שורדת.
1: והתברגה לפלייאוף העליון?
0: והתברגה בצורה יפה מאוד, בצורה של כדורגל חיובי.
1: קבוצה שהפחיתו ממאזנה 4 נקודות העונה. עמית צור, השתחררות טובה שלו, למה הוא לא בעט? למה חיכה עמית צור? אני לא הבנתי את זה, הוא עשה מהלך כל כך...
0: זו ההזדמנות הראשונה שהם יכלו לבעוט לשער והם לא בעטו.
1: שמע, הוא קיבל הזדמנות כל כך נוחה, עמית צור, עשה פה מהלך כל כך יפה, היה צריך לבעוט לשער. תראה את זה, שלמה. משאיר שם את דזנט על הדשא, ומחכה, ומחכה. שערים כבש עמית צור העונה, העבר השני, סמואל אווסור, קורטז מתמקם בתוך הרחבה, אווסור, עדיין סמואל אווסור, ימסור בסופו של דבר, מה אתה אומר?
0: הוא לא יודע מה לעשות.
1: טיבי, טוב שטיבי הגיע לעזרה מעמדת הבלם, דזנט מחזיר לאיתן טיבי, שוב אווסור.
0: שחקן חלש מאוד.
1: טיבי.
0: אתה אומר לי שהוא מהיר, הוא רץ מהיר, שילך לאטלטיקה. אתה אוהב אטלטיקה.
1: כן, לצערי בקושי יש אטלטים בארץ. יש לנו איגוד אטלטיקה שלא דואג לחזק את יסודות האטלטיקה.
0: פעם היו ב...
1: אם במערכת החינוך היו דואגים שתהיה אטלטיקה, אז יהיו לנו לא רק יותר אתלטים, שלמה, יותר ספורטאים, כמו שהיה פעם.
0: תיקח את כל משרד החינוך, תיקח את הבתי ספר היסודיים, ותראה כמה שיעורים ספורט, יש לילדים.
1: מה זה משרד חינוך, תזכיר לי?
0: מה זה משרד חינוך? גם אני שואל מה זה משרד החינוך. שאל את הטייס המהולל, את הקיץ'. אבל אתה מבין שאתה, אני רואה ילדים באים לבית ספר, אני שואל אותם כמה שיעורים אתם עושים. אין מחויבות שילדים מרוב, הם בגלי ספורט, הם באים עם ג'ינס לשיעורי ספורט.
1: ברור.
0: אחרי כך רוצים שאנחנו נהיה הכי טובים באתלטיקה, שנהיה הכי טובים בכדורגל, בכדורסל, בכל המקצועות. שהחינוך מהיסוד, מהיסוד הוא קלוקל.
1: 59 דקות, רועי זריאן. מחליף את אספה. עמרי לוזון מפנה את מקומו לג'וואד קדח.
0: שני מגינים מתחלפים ב...

0: במצב של פיגור בקבוצה נראית כמו שנראית, אז מחליפים שני מגינים, אתה אומר כאילו זה הבעיה שלו של ריצ'רד, המגינים לא יותר.
1: קורטז לא מצליח לייצר שם מהלך התקפי ועובר עבירה 60 דקות כאן במושבה. מכבי פתח תקווה חלשה מאוד במחצית הזו. צור. יש כישרון הבחור הזה. זהו ז'נו. אינבום. סלם. עד לקורטז. תחרות במחצית השנייה, מי הקבוצה שתאבד יותר כדורים? ג'קוב ז'נו. ואיבוד כדור נוסף. דורז'אן איבד את הכדור הזה, והנה בצד השני אווסו. אווסו! ושוב אווסו, רק עם רגל שמאל, רגל ימין לא בעניין. ההגבהה הזו של דזנט! וקורטז מכתיש שם את הכדור הזה. הבעה טובה של גיא דזנט. מה, ממש פספוס של חוזה קורטז. יש עוד 29 דקות עד לתוספת הזמן. ים של זמן. ובינתיים אין לנו ים של שערים בהתמודדות הזו. ומעט מאוד מצבים. בטח מצידה של הפועל ראשון לציון. אינבום. עולה ל-2-0 בהתמודדות שלה עם הפועל כפר סבא. שקרה זו לחובתו של אביב סלם. הבנן הזה שנפגע. נראה איך הוא התאושש. ז'נו. הכדור הזה לא מגיע לאוחנה כמו שהוא תכנן. יהושע. שוב דזנט. שמע, אנחנו רואים פה תצוגה...
2: המחצית השנייה, גם
1: החלשה מאוד. חלשה מאוד. אם אני מאמן על הקווים, את כל החילופים מבצע עכשיו במכה אחת. גם בפתח תקווה, נועם שם עוד לא ביצע אפילו חילוף אחד. אני לא מאמין שהוא מרוצה ממה שהוא רואה.
2: אני לא רואה גם אף שחקן של פתח תקווה שמתחמם גם. אתה מבין? אני לא רואה שום חילוף בעתיד.
1: לא, מתחממים, יש...
2: איפה אתה רואה?
1: שחקן אחד בודד שמתחמם. אחד.
2: עכשיו ראיתי, כן. עם ירוק. גופיה ירוקה, נכון.
1: טוב, זה מחוץ למסך, בבית לא רואים את זה. בינתיים סלם. סלם מקבל את זה מבזיה וקורטז. יש שם סימון לנבדל. שואה מתקרב לחילוף הראשון שלו.

0: Janko. את מוחמד חטיב ייכנס. ואם מכניסים חלוץ, זה כנראה על חשבונו של נוואף בזיה, וזה יחזיר את חוזה קורטס לכנף. עד עכשיו הניסוי הזה של נוואף בזיה בכנף וחוזה קורטס בשפיץ לא עבד, זה כישלון חרוץ.
1: לא עבד בכלל.
0: יד נדע מי יחליף את מי. שישה שערים יש העונה למוחמד חטיב. זה מנסה להגיע שם נאג'ר. רועי זריאן הגיע ותוסף עוד בלם למערך של הפועל ראשון לציון. יש משחקת עם קו שלושה מאחור, שרועי זריאן במרכז ההגנה. דורז'אן ספק שם פניסה לרגל, אין שריקה לעבירה. זאת מכבי פתח תקווה, ניב יהושע בועט. מסירה טובה מאוד של אריק ינקו.
1: היה לו שטח ללכת לעוד עוד כמה מטר ולהגיע למצב ביתה יותר בטוח, והוא העדיף לבעוט מרחוק, אבל גם הביתה הייתה טובה, אבל הצירה הייתה עוד יותר טובה.
0: זה יוצא לחוץ, ועכשיו מכבי פתח תקווה תוכל לערוך את החילוף שלה, כשאנחנו שוב רואים את המצב הזה כאן. עומר, עדכן אותנו.
2: כן, אז כפי ששיערתם, מוחמד חטיב עולה, עומד לשחק כחלוץ. המשמעות היא שחוסה קורטס ישחק ככל הנראה בכנף. ינסו קצת לשנות את התפקוד שלו אחרי משחק שהוא לא מספיק מצליח להתבלט. ומכבי פתח תקווה לא רגועים בכלל מהיתרון הזה, אומרים זה יתרון שברירי. רוצים שאולי החילוף הזה יעזור להכניס קצת מחץ ולרענן את ההתקפה.
0: תודה. מוחמד חטיב עולה, יתפוס את, כמו שאומר, יתקן אותנו את מרכז ההתקפה. בואו נראה מכבי פתח תקווה תראה אחרת. אני מניח שהיא תראה מהירה יותר, כי קורטז יוסיף מהירות בכנף השמאלית, מה שהיה חסר להם עד עכשיו. ונאוף בזיה לא הפסיק לאבד כדורים במשך 67 דקות. זהו רוחנה. הנה, עשת הכדור של אוליאן קאוסקס.
1: שום דבר אחר.
0: זה פעם שנייה במשחק שכדור נשלח לכיוונו של ינקאוסקס, שמאז שהצטרף בחלון העברות הפקיע שישה שערים. זה השחקן הבולט ביותר בחודשיים האחרונים של הפועל ראשון לציון, גם אם ננקה את תקופת המלחמה.
1: דקה 68.
0: זריאן על הגבוה, עידו כהן מנסה להגיע, ז'נו, החילוץ של הינדי, סלם, לעידו כהן, כדור שקוף של עידו כהן, בועדן המתערב, שוב ז'נו, זריאן, לנאג'ר, צור, צור למעשה הוא השחקן שמשחק לכל אורך הכנף השמאלית, במערך של שלושה בלמים. ג'וואד קדח במרכז הקישור. הוא לרוחנה. משאיר אותו לצור. דור חכם של אליאן רוחנה. ג'וואד קדח. זריאן. פתאום הפועל ראשון לציון נראית מאורגנת יותר.

0: אוחנה. נסה להפתיע עם כדור העומק הזה. וסלם לא לוקח שום סיכון ומרחיק לחוץ. 70 דקות. עדיין 1-0 למכבי פתח תקווה מאז הדקה ה-34. שהקפטן מוחמד אינדי כבש מהנקודה הלבנה. צ'ר, הוא השישי עוד. קאוסקס. לא מדויק.
1: אוחנה משחק יותר בקישור, ומשם הוא מנסה להניע את הקבוצה עם הכדורים הארוכים שלו. הוא כבר יותר במשחק, מה שהיה במחצית השנייה, שהוא הראשונה, שהוא היה מנותק לגמרי מהמשחק. אבל זה... הכדורים הארוכים האלה הם בדרך כלל פחות מדויקים גם.
0: עכשיו ההזדמנות של הפועל ראשון לציון. כדור חוץ. אליאן רוחנה הגיע בחלון העברות של החורף. בני יהודה. קבוצה ש... בה הוא שיחק בקבוצת הנוער בעבר. כל זאת אחרי שהוא עלה ליגה עם הפועל פתח תקווה. טיבי. אינברו. הטיס את הכדור הזה לחוזה קורטס. הנה התנועה של מכבי פתח תקווה דרך הכנפיים. קורטס מהתל. קרן למכבי פתח תקווה. וולפי מאז שהתכווצות ברגל. המשחק הזה נעצר. עוד מעט תוכלו לראות אותו בצד השמאלי של המגרש. זה לא המסטרינג, עניין התאומים.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה רק רב בריח.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
5: יקרא שמו בישראל.
6: אנטר.
7: אנטר.
8: רכב לחול, מזמינים באופרה, ונוסעים בראש הקט.
0: כן, מרקו וולף בסדר, הנה הקרן של מכבי פתח תקווה. פועל ראשון לציון בעונה הבאה תמשיך להתמודד בליגת המשנה ככל הנראה יחד עם בני יהודה. עוד מעט נראה את החילופים הבאים. חלילי ואמיר ברקוביץ' ייכנסו בפועל ראשון לציון. וביצע שני חילופים. הנה הגבעה למרכז. חנה מרחיק את זה. סלם לידיים של ינקו. שלושה שערים יש לאמיר ברקוביץ' העונה, אני לא יודע למה הוא לא פותח בהרכב, אבל כנראה שאו שהוא לא קשיר במלוא מעט האחוזים, כמו שאמר דוד מרטן על המספר שחקנים בפתיחת המשחק, או שאולי ענייני האימון שלו לא לזיהות רצונו של המאמן. אינברו. אוחנה עם צהוב, הוא היה חייב להיזהר, זה היה יכול להיות צהוב שני שלו. נאג'ר. הטעות הזו של ז'נו. דזנט לאווסו. אווסו מחליט לעשות את זה לבד. דזנט. דזנט נופל. ואסולין שורק לכדור עונשין מ-11 מטרים. בזכותה של מכבי פתח תקווה. וזה כרטיס צהוב נוסף הערב להפועל ראשון לציון.

0: אז בואו נראה מי ייקח את הכדור הזה.
1: 2-0.
0: שוואט קדח המחליף עם העבירה הזו.
1: אם המבקיע את השער השני הינדי, הסיפור נגמר לראשון.
0: פה אחד המשחקים החלשים שראינו העונה הזו. הנה התפיסה, השמה הזו נגיעה, שלמה, מה אני אגיד לך? שם עליו יד. שם עליו יד.
1: לא שם, תפס אותו. נופל,
0: אני לא חושב שהוא תפס אותו.
1: תפס, תפס.
0: אני, אתה לא רואה פה תפיסה, אתה רואה פה נגיעת יד.
1: תפס אותו מהמותניים.
0: נו, זה דזנט נפל.
1: רגע, מה אתה רוצה להגיד? זה לא פנדל?
0: אני חושב שלא.
1: זה פנדל בטוח.
0: חושב שהוא שם עליו יד.
1: לא שם עליו, הוא לא תפס אותו במותניים. בוא תראה, אפשר לראות את זה עוד פעם.
0: טלוויזיה היא דו-ממדית, אתה לא יכול לראות תפיסה בעניין.
1: אז בוא תראה.
0: אסולין שורק לפנדל שני, והנה שוב מוחמד אינדי על הנקודה הלבנה.
1: חייב לבעוט לאותו צד, כמו שהוא בעד פה.
0: אינדי מול ינקו. 2-0 מכבי פתח תקווה, 76 דקות. הניצחון הראשון, אחרי 6 מחזורים הולך ומתקרב, והקפטן מוחמד אינדי סופר 7 שערים העונה. 6 מהם בכדורי עונשין. פועל ראשון לציון נפרדת מז'קוב ז'נוב ומ... שלמה, אני רואה פה הנחת יד, אני לא רואה פה תפיסה. תפיסה אני לא רואה, אני רואה הנחת יד, אבל דזנט עשה את מה שהוא צריך. ליפול. אתה זוכר את השיר? אני נופל כאן, נופל וכאן. דורשן וז'קוב ז'נו ירדו, אחמד חלילה ואמיר ברקוביץ' נכנסים. אחלה עונה יש ברמה האישית לקפטן, איך אמרת? בנקר בהרכב של מכבי פתח תקווה מוחמד אינדי.
1: וזה לא בגלל הפנדלים.
0: לא, לא. שמע, הוא גם לא החטיא עונת פנדל בליגה. יש פה עבירה של אווסו, וזה הצהוב הראשון של מכבי פתח תקווה. פועל ראשון לציון עומדת לרשום משחק שישי ללא ניצחון. עיבוד כדור של חלילה. פועל ראשון לציון בדרך להפסד ה-11 שלה העונה. רק הפועל כפר סבא בפלייאוף העליון ספגה יותר הפסדים ממנה, אבל המשחק הזה עדיין לא נגמר. אווסו בועט, ניסה להפתיע.
1: שחקן בינוני. בינוני...
0: שמע, היו לו משחקים, העונה. אני זוכר ששידרנו ואמרנו שסמואל אווסו היה יוצא מן הכלל. גם במהירות שלו. אנחנו לא יכולים לשפוט על פי כל משחק באופן פרטני. אתה יודע, שחקנים יש עליות וירידות. מכבי פתח תקווה הייתה בתקופה נהדרת. ונפלה במחזורים האחרונים. זה לא משפיע גם עליו. אני לזכותו היה משהו לפחות מנסה. יש שחקנים שגם שורפים פחות שטחים ממנו.
1: הנה חזה נכנס למשחק עכשיו.
0: טיבי. חטיב. דזנט.

0: Edo Cohen. Hindi. עתיד משאיר את זה, הבעיה שאין שם אף אחד. ולירן חזן המוכשר שכבש העונה 10 שערים לזכותה של מכבי פתח תקווה, יהיו פחות מ-10 דקות לשחק עד לתוספת הזמן. דזנט מיירט את הכדור הזה. הנה דזנט. אבוסו. הכל קורה לאט במכבי פתח תקווה.
1: בדקה 80 עכשיו, וראשון עוד לא באת בתחת המסגרת. שום התקפה ראויה.
0: אני לא זוכר הופעה כל כך חלשה, אני לא בטוח שהיא באתה לשער, שלמה. אני לא זוכר כזאת הופעה חלשה של קבוצה בליגה הלאומית. שאנחנו שידרנו.
1: שום מצב לביתה, עזוב שער, ליוות למסגרת.
0: הינדי.
2: כן, לירן חזן עולה מהספסל, כבר משחק שני ברציפות יחליף את אייל אינברום. כששאלתי את אנשי מכבי פתח תקווה מדוע איבד את המקום בהרכב, הם אומרים לי שמדובר בהחלטה מקצועית, לא רגישו אותו עניין בריאותי. אנחנו יכולים רק להטיל ספק ולטעות איך השחקן הזה שכבש העונה 10 שערי ליגה שוב מחוץ להרכב. אגב, אתמול הוא חגג יום הולדת 20.
0: מזל טוב לירן חזן, 10 שערים, לתפוס את המשבצת של אייל אינברום. ואנחנו נראה עכשיו, במידה והוא ייכנס בטוב למשחק הזה, מכבי פתח תקווה יצירתית יותר.
1: שחקן מצוין, אני ממש אוהב אותו, ואני חושב שהוא ילד מאוד מוכשר, יש לו ביתה טובה, עושה שער אחד שהוא השתחרר בסיבוב לפני שבועיים, יוצא מהכלל.
0: מוחמד אינדי העונה הזו, 7 שערים, 6 פנדלים, 4 מהם מול הפועל ראשון לציון. כבש מולה גם ב-2-1 במחזור ה-15 כאן, כבש גם ב-1-1 בהאברפלד במחזור ה-30, והיום פעמיים מהנקודה הלבנה. זה האיש, מוחמד אינדי, אל קפיטן דור מכבי פתח תקווה. קורטס מרים ראש ומרים כדור ללא כתובת.
1: למי? הוא לא, הוא רוצה לבוא את השער.
0: לא קיבל את הבול של המכתב, הכדור בלי כתובת.
1: בלי כתובת. הוא רוצה לבוא את השער, איזה מסירה. מגבלות טכניות קשות ביותר יש לו, לקורטס.
0: ויש לו 13 שערים העונה, נראה.
1: בסדר, בליגה הזאת, עם ההגנות שיש, אז זה לא ביג דיל כזה גדול.
0: בוא, אין הרבה שחקנים שהפקיעו 13 שערים בליגה הזאת. עידו כהן. יהושע. הכדור הזה מגיע לחזן, שכבר מראה לנו מה הוא יודע, דקה וחצי על המגרש. את זה לא ראינו עד עכשיו. כזה לא ראינו עד עכשיו. הוא יושב על הספסל.
1: אני אומר לך, אני מתפלא, למה אני יודע בדיוק מה שהבחור הזה יכול לעשות. גם קודם, ההתקפה שהוא הביא את הכדור לצד שמאל, הוא עשה את זה.
0: אתה אומר במילים אחרות, אם אתה מאמן מכבי פתח תקווה

0: בשחקן כזה לא יושב על הספסל.
1: בחיים לא. הוא ועוד 10.
0: טיבי, להינדי. סלם. חטיב במרכז ההתקפה של מכבי פתח תקווה. חזן מבקש ומקבל את הכדור הזה. הנה לירן חזן. חזן, כדור טוב
1: וחטיב. תראה מה הוא עושה, ראית?
0: ניב יהושע, אבוסו. אבוסו, בועט! הכדור לקרן עם עדיפה טובה של ינקו. ולירן חזן בשלוש נגיעות בכדור. עושה כאן בשלוש דקות מה שלא עשתה מכבי פתח תקווה.
1: כל המשחק.
0: כל המשחק.
1: נתן, מה אני? אותי זה לא מפתיע, אני אמרתי לך. מתי אמרתי לך שצריך במקום אימבום, מתי הוא צריך היה להיכנס? עוד במחצית הראשונה אמרתי לך את זה, נכון? מתי הוא עושה את החילוף? דקה 75.
0: לא, אחרי הדקה 80.
1: אחרי הדקה 80.
0: ברור.
1: טוב, אתה מבין? אז מה אתה רוצה שאני אגיד? מה אני יכול להגיד? אז מה הוא יגיד לי שהוא קצת היה לו רגישות בשריר?
0: קשה שחיבר פעם אמרו מה יש להגיד?
1: מה יש להגיד?
0: נכון? זהו. זה הכל. עמית זנתי עוד מה תיכנס.
1: הוא יכול להכניס את עצמו גם למשחק, זה לא יעזור להם שום דבר.
0: הנגיחה של מוחמד אינדי לחוץ.
1: שהוא הפסיד 5-0 בבית להפועל כפר סבא, כן? אז אני אמרתי, הוא צריך ללכת הביתה. הוא היה חייב ללכת הביתה.
0: יחליף את עמית צור. במחצית הראשונה עמית צור היה אחד היותר סבירים בהפועל ראשון לציון. והוא מסיים את המשחק הזה, החילוף הזה של דוד מרטן הוא מאוד מאוחר. עמית זנתי גם הוא הצטרף להפועל ראשון לציון וגם הוא לא מצליח לשחזר את התקופה שלו כשהיה צעיר ומוכשר.
1: אתה לא מגיב למה שאני אמרתי.
0: תשמע, אתה אמרת.
1: אתה לא מגיב, זאת אומרת, אתה לא מסכים איתי.
0: ש?
1: שבמחזור, בהתחלת הפלייאוף, שהוא הפסיד 5-0 להפועל כפר סבא, אז אני טענתי בשידור שהוא צריך את הביתה.
0: לא, אני חושב שלא.
1: לא, אוקיי, אתה ריח שקבוצה נראית מאז.
0: זה לא היה תורם להם שום דבר.
1: מי אתה יודע שלא?
0: כי זה לא היה תורם.
1: איך אתה יודע שלא?
0: גם אז.
1: אבל אם קבוצה מפסידה בבית 5-0, כן? בשביל הזעזוע לקבוצה, אני הייתי שולח אותו הביתה. עובדה שעד אז זה נהיה יותר גרוע.
0: שלמה, הפנימו את העובדה שמהעונה הזו, אחרי שהם הבטיחו פלייאוף עליון, הרבה לא יצא, הם לא ירדו ליגה, הם לא יאבקו נגד הירידה, והם מתחילים לתכנן את העונה הבאה.
1: מתכנן את העונה הבאה, טוב.
0: אני מזכיר לך שבמסמך אשדוד החליפו מאמנים ותראה איפה הם נמצאים כרגע.
1: שם זה...
0: שם זה קליני.
1: זה קליני.
0: 88 דקות. מכבי פתח תקווה עומדת לסיים את הרצף השלישי ולרשום את הניצחון ה-18 העונה הכי הרבה בליגה.
1: איזה חופש שחקנים שמכבי פתח תקווה יש בהם 20 מטר, אף אחד לא לוחץ אותם.
0: אבוסו, אבוסו. דו כהן. שוב אבוסו. אוהב את הכדור הבחור?
1: לא רוצה למסור.
0: הינדי. סלם. זה קורטז, שוב עידו כהן בנגיעה לחזן, ניסה עם העקב, יאנגו משחרר.
1: אתה מבין, אתה רואה משחק כל כך חד צדדי, שאתה מחבר את כל המשחק הזה, אתה רואה כאילו שמכבי פתח תקווה באימון יותר קשה להם. כל כך, תראה את המרחבים שיש לשחקנים שלהם, כל אחד, אין לחץ בכלל על שחקן יריב, אתה מבין? קבוצה אנמית, בלי רוח, בלי כלום לא. תראה, תסתכל, תראה.
0: אין צורך להוסיף על מה שאמרת.
1: שום דבר לא, כלום ושום דבר לא. הם צריכים לבנות קבוצה חדשה, לעשות פריש מיש, לגרש פה 80% מהשחקנים ולהביא שחקנים חדשים. ותמיד היה להם קבוצות נוער טובות בראשון. אני לא מבין איך מהנוער של ראשון אי אפשר לבחור כמה שחקנים שיהיה לבוגרת. אין פה צורך גם להוסיף זמן, למה לא הייתה...
0: אז לכן במושב יש כאלה שהיו אומרים על זה, אוי הברוך.
1: הברוך?

0: לזרוק לסיום המשחק ב-90 דקות, שלא יושים דקה אפילו לא. תראה, תראה את הזה, זה כמו, כמו, אתה יודע, בלי עיריב. כמו עמודים.
1: הנה הרוסו. עידו כהן משתחרר, בואו את גבור.
0: לא, לא, לא.
1: 6 דקות של תוספת זמן שלו.
0: אז אני שואל אותך, זה נורמלי? זה שופט בלי טיפת, אתה יודע, קצת. אתה רואה פה התעלילות. למה לתת להם להתבזות? תנסה להם טובה, תשרוק, הם רוצים את השקרה הזו גם. 6 דקות הוא מוסיף, מה?
1: זו אחת ההופעות החלשות של קבוצה בלאומית שראינו העונה. זו הקבוצה של דוד נותן, הפועל ראשון לציון.
0: צריך סמקייקל, אתה יודע מה זה סמקייקל? קצת סמקייקל. אין את זה, מה אני אגיד לך?
1: אתה יודע, אתה מגיע לסיום עונה, אתה מצפה שתראה קבוצה שגם גם אם היא מפסידה, מנסה, רוצה, אם לא הולך, לא הולך, אבל פה, זו, כמו אמרת, קבוצה נטולת, נטולת חיים.
0: שום דבר לא, הכל גמור.
1: דיו יושע. נו, כנראה שהמלח שדיווח עליו עומר שרבי עזר. חזן, שוב לאבוסו, מקבל הכי הרבה כדורים, שמו אל אבוסו במחצית הזו, אבל לא עשה איתם הרבה, דזנט, מאבד את הכדור, הוא בנה על זה שישרקו לו עבירה, זנתי. חלילה, כדור מיועד לינקאוסקס, סגירה מצוינת של אביב סלם באלכסונית. ועוד מעט ייכנס גם בן והבא. יהיה בסך הכל חילוף שני של מכבי, שלישי של מכבי פתח תקווה.
0: סולין, סולין. תלמד, תלמד. צריך קצת סמקייקה, לחשוב קצת. הוא היה בטוח, אסולין, אני אגיד לך, הוא היה בטוח שראשון בשש דקות האלה תשווה את המשחק. הוא היה בטוח.
1: כן, לפעמים צריך היגיון.
0: אני שמח שאתה מסכים איתי. סולין, אתה מרוצה ממה שאתה רואה?
1: אמר לי פעם גיא לוי, שאתה מכיר אותו מצוין, אמר לי דבר נכון. צריך להוסיף זמן כמה שצריך, ולמה? כי אם ייפול פה שער אחד, תאר לך שבסיום העונה יהיה פה עניין של מיקומים על סמך הפרש שערים. אז זה לא יהיה הוגן למנוע מקבוצה את ההזדמנות שלה להבקיע אם באמת בזבזו זמן במשחק.
0: אבל לא היה, שני, קודם כל לא היה מצבים שהיה צריך להוסיף בכלל זמן היום, כי לא היו הפסקות משחק. במחצית השנייה. והמשחק נראה כל כך חד צדדי שאין לו שום ערך, שום טעם להמשיך.
1: היו שישה חילופים,
0: כי גם
1: שישה חילופים זה שלוש דקות.
0: אבל גם מכבי פתח תקווה לא משחקת בשביל לתת עוד גול.
1: נכון.
0: הם משחקים בשביל, ראית, תראה בהליכה אחורנית, לגמור את המשחק, אז למה להתענות? למה לתת לקבוצה השנייה לסבול? זה להתעלל בקבוצה בראשון לציון, בשביל מה להתעלל בהם?
1: אני אגיד את זה בשקט, אני חושב שלעיתים מטפחים באיגוד השופטים מדיניות רובוטית,
0: כן.
1: השופטים, בהחלטות נוספות גם, צריך להזכיר להם שיש גם את עניין ההיגיון. ואני מסכים איתך, היום אני מסכים איתך בעניין הזה. היו פה שישה חילופים, זה אומר שלוש דקות של תוספת זמן. הכדור עכשיו לאבוסו, אולי הפעם סמואל אבוסו יעשה משהו?
0: לא יעשה כלום.
1: זריאן לא נותן לו את הצ'אנס. פחות משתי דקות לסיום התוספת ובן ואבא לא,
0: שמה, הוא נכנס
1: כמו שעידן דהן נכנס עכשיו
0: זה עידן דהן, יש לה פרמיה אולי
1: הוא מחליף את סמואל אבוס
0: עכשיו הוא יעשה תוספת על התוספת
1: התוספת שתופסת
0: בושה
1: טוב, עידן דהן על המגרש

0: לפחות משתי דקות.
1: למה יש עוד דקה עכשיו?
0: כן, לפחות משתי דקות.
1: שיפור אור לשוער. איך יפה.
0: שואה.
1: תראה את החופש, תראה את החופש, תראה.
0: הנה קורטז, והכדור הזה שוב לא מגיע אל היעד שלו. אנחנו הולכים ומתקרבים לשריקה האחרונה כאן.
1: השופט בערב שיראה את השש דקות האלה.
0: זו השריקה האחרונה, מכבי פתח תקווה חוזרת לנצח אחרי שישה מחזורים ועושה צעד בכיוון ליגת העל בעונה הבאה. מוחמד עיני עם צמד בדקה 34 ובדקה 76, שני השערים מהנקודה הלבנה במשחק חלש ובמיוחד חלש של אליאן רוחנה וחבריו מהפועל ראשון לציון, שרושמים משחק שישי ללא ניצחון.
1: משחק, אתה יודע, התוצאה של 2-0 מקפחת במכבי פתח תקווה, כי התוצאה, מה שראינו במגרש, הייתה צריכה להיגמר ב-6-0. אולי זה היה משקף את האיכויות של מכבי פתח תקווה מול ראשון לציון, שלא הייתה במגרש היום, ואני חושב שהיא משלמת על ההרכבים הפזועים האלה, ועל ההרכב הלא נכון הזה, ועל מרוץ השחקנים הלא נכונה, היא משלמת ביוקר.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
4: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן. טעים.
5: New Cooper GS, New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר, New Cooper.
6: יקרא שמו בישראל.
7: אנטר.
8: הנטר!
9: גלו את הקולקציה החדשה של השפאפיס בגלי!
10: גלי, הולכים על זה ביחד!
11: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוין בבריאות.
12: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון עם בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
13: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הפצועים.
0: בואו נראה מה היה לנו כאן היום, כשאיתן טיבי מחלק נשיקות ליורשים שלו. לא ראינו כדורגל גדול, אבל הייתה קבוצה אחת שרצתה יותר, ובסך הכל הייתה טובה יותר, זאת מכבי פתח תקווה.
1: והפנדל, עוד פעם, בעיטת עונשין מ-11 מטר, מכשיר את האורסו, והינדי ייגש לבעוט את הבעיטה הראשונה, הוא מכניע 1-0, בעיטה טובה, בשביל אין שום אפשרות, הוא רואה אותו לצד שני. והיתרון הקטן הזה נשמר לאורך הרבה דקות. הרסו פה עם הכנרת כדור טובה, ופה הכנסה הכדור, ועוד פעם פנדל, עוד פעם הידי. יש פה עבירה, תפיסה בחוצה, בכתף, והידי בפעם השנייה בועט לאותה פינה, ועושה 2-0. ומכבי פתח תקווה, משחק אימון קל היה להם היום. הם מנצחים את המשחק בצורה חלקה. מגיע להם הניצחון אפילו גבוה יותר.
0: מכבי פתח תקווה מעלה את מאזנה ל-64 נקודות, פותחת פער של 7 נקודות מהמקום השלישי בו ניצבת מכבי הרצליה, וגם 7 נקודות מהשנייה הפועל רמת גן, הפועל כפר סבא בחוץ, בני יהודה בבית וממסן מחקירת ים בחוץ. אלו הריבות הבאות של מכבי פתח תקווה. הנה מאמן הפועל ראשון, דוד מרטן.
14: דוד, מחזור שישי ברציפות ללא ניצחון, אני בטוח שציפית להרבה יותר הערב.
15: כן, כמובן, זה לא הערב. קודם כל צריך לברך את מכבי פתח תקווה, שהיא הקבוצה הכי טובה בליגה ועלתה בצדק. אנחנו מבחינתנו רצינו היום, ידענו שזה הצ'אנס האחרון שלנו. היינו במשחק לא מספיק טוב, במיוחד בחצי הראשון.

0: זה לא תירוץ, אבל המון המון שינויים שנכפתו עלינו. בסופו של דבר, זה לא הזמן לסכם, יש לנו עוד 3 משחקים, אנחנו באמת נהיה ספורטאים עד הסוף, ואנחנו נרצה לקחת כמה שיותר נקודות עד סוף העונה. כמובן שבא לנו התקופה הזאת במאני טיים, שזה מבאס, אבל אנחנו עם הפנים קדימה.
1: איך אתה מסביר את הנפילה הזו? בסופו של דבר קבוצה שנבנתה כדי לעלות ליגה?
0: אני חושב שלא היינו פייבוריטים לעלות ליגה, יש קבוצות עם תקציבים יותר גדולים מאיתנו, אנחנו תוך כדי תנועה הצגנו כדורגל באמת מהטובים בליגה, היינו שם למעלה עד עצם היום הזה, לא עמדנו במסיבה לעלות ליגה, אני לא חושב שזה כישלון, אנחנו עדיין ראשון לציון עד עונה שעברה לא הייתה בפלייאוף עליון 6 שנים, אז זה גם משהו שצריך להגיד, רצינו מאוד, ניסינו הכל, יש פה שחקנים פנטסטיים, יש פה צוות מקצועי והנהלה שניסו הכל כדי שנעמוד במשימה הזאת. השנה זה לא קרה, אבל אני גאה בקבוצה שלי, אני גאה בשחקנים שלי, נתנו באמת הופעות מצוינות השנה, אנחנו רוצים להמשיך, יש לנו ביום שישי משחק נגד מכבי הרצליה, אנחנו יודעים שאנחנו גם יכולים לקבוע את העולה השנייה, אז אנחנו נהיה באמת ספורטאים עד הסוף, נתאמן עד הסוף, נשחק עד הסוף, יש לנו עוד 3 משחקים לשחק בפלייאוף הזה, ואנחנו נרצה לקחת את כל הנקודות שיש.
1: תודה רבה.
0: תודה.
2: דוד מרטן, שאין סיכום עונה, ונזכיר, כמו שאמרנו, היא תוכל להשפיע על העולות, כי יש לה גם את מכבי הרצליה וגם את הפועל רמת גן, אחרי שהיום פגשה את מוליכה, מכבי פתח תקווה, והפסידה לאיתן טיבי וחבריו 2-0 כאן הערב בצדון המושבה. צעד גדול של מכבי פתח תקווה אל עבר ליגת העל בעונה הבאה. ימנה לראות מה תעשה הפועל רמת גן, ומה יעשו הפועל רמת גן ומכבי הרצליה מול הפועל ראשון לציון. כך נראית הטבלה הנכון לעכשיו. מכבי פתח תקווה מגדילה את הפער מהמקום השלישי וגם השני ל7 נקודות, וזו הבשורה שיוצאת מכאן הערב עם הניצחון ה-18 העונה של מוליכת הליגה הלאומית. עוד מעט גם נועם שום יהיה איתנו, כשמיד אחרינו אתם מוזמנים להישאר איתנו כאן בליגת ווינרסל, מכבי תל אביב הערב בליגה. כך יורד המסך, הפועל כפר קסם מסיימת ב1-1 מול, לא, תוצאת ביניים מול הפועל נוף הגליל, משחק שיצא לדרך באיחור. ממסמך קריית ים ניצחה את הפועל כפר סבא 2-0, וכאן הערב 2-0 למכבי פתח תקווה לפועל ראשון לציון. הנה נועם שוהם עם עומר שרבי.
1: נועם, זה כמעט סופי, מכבי פתח תקווה בדרך לליגת העל?
3: קשה. כל עוד יש תיאוריה שכדורגל יש הכל, אנחנו נתאושש היום טוב, נבוא מחר ביום שישי לכפר סבא נגד קבוצה שאני חושב שנשחק את הכדורגל הכי טוב בליגה. נצטרך להיות מאוד מאוד ממוקדים, לדעת בדיוק מה לעשות במשחק הזה, כי גם זו קבוצה שאין לה מה להפסיד, וקבוצה שאין לה מה להפסיד זו קבוצה שמשחקת חופשי. נצטרך לבוא לחושים כמו שבאנו היום, אני חושב שלא בטולנו לשער היום במשחק, משחק שלם. חזרנו להיות מכבי פתח תקווה אמיתית, אבל עוד קצת, עוד צעד לגמור את העניינים.
1: ספר לי קצת על התחושות שהגעתם איתם לערב הזה, ראינו אותך לחוץ בהתחלה, ואני מניח שעכשיו יש הקלה.
3: תשמע, אני בתור, שוב פעם, אני בתור אחד שאחראי לכל העניין המקצועי, לא היה לי קל עם התקופה האחרונה, כי פשוט הרגשתי שאנחנו לא הקבוצה שהיינו בתחילת השנה. חיפשתי כל מיני לעשות דברים, למה ואיך, ולראות וידאו ולנתח כל מיני דברים. לא קל, אתה יודע, שנאבקים לרן קוז'וק, לברק יצחקי, עכשיו קל, לא קל, זה ימים לחוצים, ימים, ימי הכרעה, כמו שאומרים, וצריך פשוט תמיד לתת לשחקנים הרגשה של ביטחון. אמרתי להם בחדר הלבשה, כל מה שיקרה השנה זה אחריות שלי. תורידו ממכם את כל המשקולות מהרגליים, תבואו לשחק כדורגל, ליהנות, לקבל את הכדור, לבקש את הכדור, ללחוץ, לעבוד. כל הדברים האלה, אני שמח שעשינו את זה היום בצורה טובה מאוד. שוב פעם, אני לא זוכר שראשון בעטו לנו לשער היום בכלל. הייתה שליטה מוחלטת שלנו במשחק, ואנחנו צריכים להביא את זה ביום שישי לכפר סבא.
1: נועם, הזכרת המילה אחריות בכן או לא, אתה תהיה המאמן שיוביל את מכבי פתח תקווה בעונה הבאה?
3: אני אגיד לך את האמת, זה ממש ממש לא מעניין אותי. היה לי מטרה עונה, אני מציב לעצמי תמיד מטרות. לעלות עם מכבי פתח תקווה השנה, זה היה המטרה שלי. אחרי זה דברים יקרה מה שצריך לקרות.
1: תודה רבה.
3: תודה.
2: יפה, זמן לסיים כאן את הערב. ברכות למכבי פתח תקווה שמנצחת 2-0 את הפועל ראשון לציון. מיד מכבי תל אביב קריית אתא מליגת ווינרסל. בשם כל הצוות כאן, באיצטדיון המושבה ובהרצליה, עומר שרה.

0: רבי שלמה שרפן הלובני, מאחלים לכם המשך צפייה מהנה, בשורות טובות, עם ישראל חי, להתראות.
1: אתם מצטרפים לשידור הישיר.
2: איזשהו כוח מהספסל וינסה לסחוב כמה שיותר עם
3: החלשה. Wait outside. Stay. Have a good one, enjoy. Have a good game.
4: שלום לצופי חמש ספורט, אתם מצטרפים אלינו בדיוק עם כדור הפתיחה ועם נקודות ראשונות תל אביביות, זה וויל ליימן. אתה יודע, פעם בכדורגל שהייתי קטן, היה דבר שנקרא ספידי השבוע. ספידי השבוע זה היה זה שכובש את השער הכי מהיר בתחילת המחזור. אני לא זוכר סל תוך 3 שניות, או 2.5 שניות, אבל זה מה שקיבלנו הערב, אז ליימן הוא ספידי השבוע.
2: זכה לספידי.
4: לגמרי, דימה טולומאו, יחד עם ג'ימי קלארק, החתום הטרי. במכבי תל אביב, וכך אנחנו מתבשרים, 24 שעות בערך. עסקה מוצלחת בשבילו, טובה גם בשביל מכבי, כך אומרים לנו. הנה רומן סורקין, טיפר טולומאו, ריימן לשלשה מהמקום שהוא אוהב, לא פעם. גרונדו על הכדור החוזר, שחקן מאוד מעניין ומגוון, היה טוב גם מול ביום שישי. אורך שתתר חופשי, אורך שתתר.
2: יפה, למרות שקריית אתא עם שתי זרקות לשלוש רצופות. אתה יודע, תחילת משחק, בנוק.
4: היה פנוי לגמרי.
2: אין לו, אני מדבר על השחקה הקודמת של גרונדו. זאת הייתה אופן שעת לחלוטין. גרונדו צריך להתחיל קצת יותר פנימה.
4: פלאפ, מתחת לסעד, קצת תקוע שם, הולך להורד. טיפר טולומאו רוצה להחזיר בשלשה, זה נוסר וזולג החוצה, אבל הורד על הכדור החוזר, מתחת לסעד. מפרגן לריימן. כאן צריך אולי לזרוק. טיפר טולומאו לחוץ על השלשה, אתה לו יד שם חצי בפנים, לא מפריע לג'ונדי.
2: לא מפריע, עוד פעם, יפה.
4: תחת לסל, נקודות קלות, שב קריית אתא.
2: בלבול פעמיים ברציפות בהגנה של מכבי, גם בירידה להגנה וגם האופן שעת הקודם של אורשטטר. ההגנה של מכבי קצת מבולבלת בהתחלה.
4: יאנדרי וויליאמס עם הנקודות בכחול, עם ההחטאה בצהוב, וויליאמס על הכדור החוזר, 2-0-3.
2: שחקן מעניין.
4: בהחלט, אטלט. לא נבהל עכשיו מסורקין, ושם עוד 2, ושם את קריית אתא על 7-5. סורקין עם הפוסט-אפ 2 עליו, אחד מהם זה אורשטטר, כדור שוב יוצא לג'ון די קלארק, חופשי לסדר את הפוני.
2: אז קריית אתא באו עם סיסטם לבוא לטראפ, אני לא יודע אם זה פוסט-אפ או רק על סורקין, אם אין להם לראות את זה, מכבי מגיבה לזה יפה.
4: כן, 2-4 מחוץ לקשת. מכבי תל אביב חוזרת להוביל פה 8-7, קצב מאוד מהיר בינתיים. סייג נתקל בקלארק. מעדיף את וויליאמס שגם הוא רוצה שלושה. בטוח שלא צעד פה עם הרגליים, עכשיו הוא מתקרב חצי מטר. יצא לו משהו שפחות מגניב, מבחינתו. הנה ריימן. סורקין נועל, עבירה סוחקת. רואה את הגודל של סורקין שם בצבע, גם של הורד, את האורך. וזאת תהיה הבעיה המרכזית של קריית אתא, להתמודד עם החבר'ה האלה בתוך הצבע.
2: בטח אם וויליאמס יסתבך בעבירות וימשיך בדרך הזו, שמבחינת קריית אתא זה נכון להביא את הטרפ הזה כדי שוויליאמס לא יסתבך בעבירה שנייה מהירה.
4: ריימן מתחת לסל, לא מקבל. לא, עם הטיית הקליעה מול אורשטטר. לקח אותו החוצה בשביל לקחת אותו פנימה, להוציא לריימן, מתגבר יפה על הקלוז אאוט, והשלשות של מכבי מתחילות להיערם. אנחנו כבר על 3 מ-5 מחוץ לקשת למכבי תל אביב. איוונדו, 2 עליו. ג'ונדי כמעט חוטף, אבל רק כמעט.
2: כן, איוונדו שחקן מעניין, אבל לא בטוח שהוא יודע שצריך לעשות את הפיק אנד רולים או לקחת את ההחלטות עם הכדור. שחקן שיודע לקלוע, כולה נהדר, אין אותו במשחק האחרון עם אחוזים טובים, בשביל זה יש את הסייג על המגרש.
4: ובשביל שמכבי תל אביב תפריע לקריית אתא, היא שמה את קלארק על הסייג, אבל עכשיו הוא מקבל את סורקין בחילוף. מגיע קלארק, לוקח לדולינסקי את הכדור, ומפרפר עכשיו 2 כפולים, עד דולינסקי. אוקיי, אז היה, אתה יודע, זה היה...

0: ירד הילוך במתפרצת הזאת, וזה אפשר לדולינסקי להגיע ולהדביק. פה יש מן הצירה כזאת ואיסוס. דולינסקי מספיק ארוך ולהגיע ולחסום. 11-7 מכבי, 6 דקות 20 לסיום הרבע הראשון. קלאק מכניס די ברטולומיאו. סורקין, אולי גם הוא רוצה שלושה, מוותר עליה בשביל קלאק החופשי יותר, והמדייק לא פחות, פסק זמן של בנטוב, אתה יודע, אני מנסה להיכנס לראש של בנטוב, אני אומר לעצמי, אוקיי, אם אני מתכונן נגד מכבי תל אביב, אני מתכונן לסגור את הצבע, לא לאפשר נקודות קלות, להציק לגבוהים, אבל הקבוצה שלו חוטפת כבר 4 שלשות ושישה ניסיונות.
1: אופן שאט לחלוטין.
0: הכל חופשי.
1: הכל חופשי, מגיעים לזגות הנוחות שלהם. קריית אתא, אתה יודע, קריית אתא באופי שלה, גם ראינו את זה גם בתקופה שהפסידה, היא תקופה קבוצה שאוהבת ללחוץ, ואני לא בטוח שנגד מכבי עם קבלת החלטות שלהם, עם שחקנים שיש להם, זה דבר הנכון מבחינתה לעשות, אולי טיפה להרגיע את הקצב ולא לשחק לידיים שלהם.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון, זה ביזנס.
4: ישראל?
3: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
5: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
6: חכמה מאוד.
7: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
8: ליגת ווינר?
9: יש.
8: טופס ווינר?
9: יש.
10: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
11: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
12: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: ליגת ווינר?
9: יש.
8: טופס ווינר?
9: יש.
10: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
13: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
14: תוציא לו כרטיס!
15: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
14: לא, אתה?
16: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
0: שש דקות קצת, לסיום רבע ראשון, בינתיים בשליטה תל אביבית בחסות 4 שלשות. שישה ניסיונות, הסייג, תן את דולינסקי, שתולה, שחותר. דולינסקי, גוף גדול ותנועה מהירה וחדה.
1: משחק האחרון פחות הלך לו, אבל ראינו את הרצון שלו שהיה שם תמיד, ובדקות האחרונות הוא הכריע את המשחק, ופותח גם עכשיו, יפה מאוד.
0: קלאק, מגלגל בלי בלבול את השתיים שלו.
1: איזה קלות.
0: כן. סייג, בתוך הצבע, שוב דולינסקי, לא, ענבי, סליחה. נשאיר עכשיו להסייג. פאול של קלאק. וסרמן תופס אותו, תופס את ענבי. מה זה תופס?
1: ממש.
0: משך לו שם את הגופייה, לא הבנתי למה. אבל ג'ימי קלאק, בינתיים. 8 נקודות. קנון שלנט.
1: תראה באיזה קלות, אתה יודע, קריית אתא סופגת 16 נקודות בקצת פחות מ-5 דקות. היא לא... צריכה להתחיל להתעורר לפחות הגנתית.
0: אדוארדס, לא הזכרתי אותו מתחילת המשחק, אנחנו כבר באמצע הרבע הראשון. עכשיו זומם משהו מול סורקין, אז שווה זריקה מעליו, קצר. רימן על הריבאונד, והוא קלאר. די ברטולומיאו. מטעה את האנדוף שם, סורקין, כדור קשה לאורד. דולינסקי היה שם. הנה הסייג. פאול, אלי וונדו. הוא רוצה זריקות, לא יקבל.
1: מבחינת המכבי עבירה, גם העבירה הקודמת וגם העבירה של עכשיו, עבירות טובות, יש להם עוד עבירות לתת.
0: ג'ימי קלארק יורד, רותם, מה יש לך לספר לנו על ג'ימי קלארק?
17: טוב, נגיד שאחרי המשא ומתן שלקח כמה שבועות, קלארק חתם על חוזה חדש ומשודרג במכבי תל אביב לשלוש שנים נוספות. נגיד שהוא יותר ממכפיל את השכר שהוא מקבל לעונה, כשבעונה הקרובה הוא יקבל, הוא יסתכר מיליון דולר, ומשנה לשנה זה יצמח בכ-$200,000 מעונה לעונה. סעיף היציאה שלו ל-NBA עדיין קיים, אבל זה צריך להיות כפוף לחוזה מובטח מצד קבוצה שתתעניין בו, מצד קבוצת NBA שתרצה שהוא יעבור אליה. זה אחד מהחלומות הגדולים של קלארק, זה משהו שהוא מאוד מאוד רוצה להגשים. אבל מצד שני רואה את ההתפתחות של...

0: הראשון שהוא מקבל במכבי תל אביב, ולכן בסופו של דבר גם החליט ללכת על העניין.
1: תודה רותם, ברכות? ברך אותו, אתה יודע, נבחר בין טוב לטוב, מה שנקרא.
2: ממש.
1: אתה יודע, מכבי תל אביב, מקסימום אחרי זה, NBA, מה רע? איפה לונברג. היה מי שהתגעגע אליו, מקבל אותו עכשיו בברכה. פציעה ממושכת בשלב קריטי בעונה של מכבי תל אביב, קצת העטה את המומנטום ההוא הצהוב.
2: נכון.
1: אבל אוהבים אותו במכבי, אוהבים, אני מתכוון, גם הצוות המקצועי וגם הקהל. וכשיש לך את שני אלה בכיס, אתה צריך להרגיש טוב. יש רמן מרגיש טוב בתחילת המשחק.
2: יש בו איזה משהו מבוגר אחראי באיפי לונדברג, משהו כזה שהוסיף הרבה שקט תעשייתי לקבוצה, הרבה אחריות. הוא חשוב למערכת הזאת.
1: 19-11, זו התוצאה, זכות מכבי תל אביב. הנה יובל לוין שנכנס. רוצה לעצור ריצת 14-4 של מכבי, זה לא קורה. לונדברג, יש לו את סנקינס מתחת לסל שהיה חופשי. לונדברג עוד לא התחמם. אדוארדס מציק לו, לונדברג עכשיו להנקינס. צעדים.
2: אתה יודע, אתה ראית את זה, ואני חושב שכל מי שבאולם ראה את זה, ואני לא צריך להבין אף פעם, למה לא מעיפים את הכדור קדימה? אנחנו כמעט ולא רואים היום גם את הרמות הגבוהות, גם מכבי, גם הפועל. לא מספיק משחק ריצה. צריך לראות את זה יותר, וזה גם יותר יפה לעין, דנקים, ריצות, אני אתחבר לזה יותר.
1: אוקיי. דולינסקי על הורד, משימה לא פשוטה, דולינסקי קצת מכריח, אבל יש לו טאץ', הוא בחור בן 20,
2: מאוד מוכשר.
1: 2-0-4 לדעתי עוד גובה.
2: ויש לו יד מבחוץ, שחקן מאוד מוכשר, שהשחקן שמה שנקרא חובבי הכדורסל שווה לעקוב.
1: פוטנציאל להגיע לרמות הכי גבוהות, באמת, מדברים עליו על זה, מדברים עליו בהקשר הזה מגיל מאוד צעיר. זו עבירה של לוין על סנטוס. עושה תנועה של לא נופלים כזאת נפילה מכזאת מכה.
2: עבירה קצת מיותרת מבחינת קריאטה, נכון? זה לא שתי זריקות, יש עוד עבירה אחת לתת גם אחרי זה, אבל עדיין רחוק מהסל.
1: המילה קולג' סובב את עצמי שניהם, הוא בא לבין חזר מקולג', סנטוס הולך על קולג', אבל עוד לפני הקולג' הוא הולך על הקו.
2: ועוד עבירה שנייה בתוך שתי שניות של לוין.
1: אתה קצת יותר גבוה, קצת יותר חזר, לא פחות עוטף.
2: הוא גם איחר אותו, אתה יודע, הוא לא היה לו מה לעשות שם, בסיטואציה הזאת. פשוט הוא... לפעמים צריך לוותר, בטח בסיטואציה שסנטוס כל כך קרוב לטבעת.
1: אורן סער על הפרקט, בדרך כלל מקבל את הדקות האחרונות של משחקים, אבל מספר 7 בצהוב. רואים אותו שם על קו, על האותיות שם. כבר מקבל דקות ברבע הראשון. דיברנו על דולינסקי הצעיר, אז סער, בן 19 וקצת, מפלגת הנוער של מכבי תל אביב, כל הנבחרות הצעירות כמובן, בלט גם בהן. וויליאמס לוקח את סנטוס לסל מחטיא, אבל דולינסקי שם.
2: יפה מאוד.
1: רבע ראשון טוב של אילי דולינסקי, הוא כבר עם 6. 22-15, זה רק 7 למכבי. לונדברג, לבלט, 2 מטרים מחוץ לקשת, תמיר בלט חזק מדי, אבל הנקינס דואג שהכדור הזה יחזור למכבי תל אביב. זריקת חימום ניתן לו לאורן סער.
2: לא נחשב.
1: לא נחשב. איוונדו, הוא כבר חם. הוא כבר חם, זה ההבדל.
2: זה להבדיל מהזריקה הראשונה שהוא זרק, זו זריקה הרבה יותר טובה מבחינת איוונדו. מיושר, יש לו את המטר, מטר וחצי לראות את הטבעת. שחקן נהדר.
1: בלאט. הנה הנקינס.
2: קיבל פצצה אדוארדס.
1: לונדברג, גם הוא רוצה שלשה. מבול של שלשות פה, זו החמישית כבר של מכבי תל אביב. הצד השני, 3 שלשות לכחולים. וואו, צריך להצליח להשלים את הלאה. אומר לווסרמן, תסחו אותי.
2: וזו עבירה שאין לתת.
1: עבירה שאין לתת, שתי זריקות.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, אינספיירד ביי דה סי.
4: עידן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל

0: 39 אלף עוד שמאות שקלים עם שנתיים אחריות.
1: אם יש ככה חירות של
2: מברגה, לך על אנטר.
1: אנטר.
0: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
3: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
4: 27-18. זה יותר מדי נקודות לחטוף ברבע מבחינת קריית אתא. יש לנו עוד שתי דקות לשחק בו. אדוארד זה הולך חזק. עוד פעם מחטיא את הלאה פה, אבל הריבאונד חוזר לאורך שוטר. גם בייטנר על הפרקט. וויליאמס מול סנטוס. קח אותו לסל, זורק מעליו, הנקינס מנקה הכל שם, ובלאט שולח את לונדברג, שלושה מול שניים, לונדברג לסער עם ההטייה, עם החדירה, עם ההחטאה. עכשיו יתרון מספרי רק לרגע של הכפולים. וויליאמס, יפה מאוד, נשאיר את הקטנה לענבי. אחלה וויליאמס.
5: אחלה וויליאמס, ויודע אם זה יפה את היתרון המספרי שלהם, אולי אפילו קצת רץ טיפה לאט מדי. ובסוף מצליח לשאוב אליו את ההגנה ודיש יפה מאוד.
4: סיס שני כבר של וויליאמס.
5: עכשיו מיסמץ' למטה עם בייטנר ו...
4: הגרה של בייטנר על סנטוס בחילוף, הוא מקבל שחקן כזה גבוה.
5: וזה תמיר, הקריאה הסיטואציות האלה, יש לו את זה ברמה באמת הכי גבוהה שיש. הוא ישר רואה את בייטנר שם עם סנטוס. לא צריך לעשות כלום, לא צריך אפילו לסמן עם הידיים. הוא מסתכל עליו, רד, אני כבר אמסור לך את הכדור.
4: מרסיו סנטוס ייפרד מהקבוצה בקיץ, יעבור למכללות, יקבל שם סכום נאה פלוס. משהו שמכבי תל אביב לא יכלה לעמוד בו, אני מניח. עשה פה עונה, אפשר כבר להתחיל לסכם את העונה שלו, עדיין לא היה בשל מספיק בשביל היורוליג, בשביל הכוחות הגדולים, בשביל השחקנים המנוסים יותר, הפיזיים יותר.
5: שחקן מעניין אבל, קצת רף מדי, צריך לעשות עדיין את הסטפ-אפ לפחות מבחינת האגרסיביות.
4: 28, שרון יש. 28-20 לקבוצה שלו. אדוארד, יש לו מנהל מעליו בצער, אבל מחכיא. סנטוס על הכדור החוזר, מכבי יש לה 2-4-1 ככה ביד. סער יחכה למי? לבלאט. פייטנר קרוב אליו. אין פה עבירה, אומרים שלושה שופטים. קוזה אומר... קוזה אומר מידע. בוא נראה. אוקיי.
5: קשה לראות מה זה בתוכו.
4: התחושה היא באמת שלא, אין פה. אתה יודע מה? אולי הייתה פה דחיפה בגב, יש מצב.
5: דחיפונת, לא...
4: כן, אבל שלושה שופטים, אף אחד מהם לא שרק, אז נלך איתם. יכולה להוריד את ההפרש לשני פוזיישנים בלבד, קריית אתא, אם תעשה פה נקודות ולא תספוג אחר כך, עד לסיום הרבע. ענבי, וויליאמס, אדוארד, אדוארד. זה משחק של 5 הפרש.
5: פתרת משחק עם החטאות קצת מתחת לסל, כולל האחרונה. שלושה חשובה מאוד.
4: שניות אחרונות, לונדברג, יפה! שלושה שישית. עזוב שישית, 10 שלשות נקלעו ברבע הזה לשתי הקבוצות. מכבי תל אביב ו...
5: טבעות נוחות.
4: כל מי שזרק בערך קלה.
5: ממש.
4: ו... מה?
5: תוציא את השלשה האחרונה של ליפי לונדברג, כל השלשות של מכבי, לפי מה שאני מריץ עכשיו בראש את כל השלשות, היו אופן שאטס פתוחות לחלוטין, זריקות נוחות של קלעים שעומדים, מסודרים, אין שום סיבה שלא יקלעו, אתה יודע, זה אחוזים קצת גבוהים, אבל עדיין.
6: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: אומייגאד, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
8: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
9: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, אינספיירד בי דה סי.
10: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
11: ליגת ווינר?
12: יש.
11: טופס ווינר?
12: יש.
13: אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
15: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.

0: ליגת ווינר?
1: יש.
0: טופס ווינר?
1: יש.
2: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
4: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
5: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
6: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
7: קבלו את הצעת הניסויים פה על הפרקט. מזל טוב לזוג המאושר.
8: מזל טוב.
7: יש לי תחושה שהיא הסכימה להצעת הניסויים.
8: לפי הברור זה היה ברור.
7: יפה ומרגש. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
8: יפה. תראה את החיוך.
7: איזה יופי, איזה אושר. ברכות. שנאמר, היי בסערה. מה של המאורסת. רבע מספר 2, אפרופו שלשות. מכבי תל אביב זו קבוצה של 40% מקשת העונה. יש לה 8 שחקנים שקולים ב-40% ומעלה. מתוכם שחקני מפתח עכשיו במחצית הזאת ראינו את קלאטים 2-2, לונדברגים 2-2, היו עוד שני חבר'ה שתרמו שלושות, זה ההבדל בין הקבוצות אחרי 10 דקות, רבע השני כבר יצא לדרך עם איבוד כדור של אדוארדס, לונדברג, השם אחריו את ויליאמס, הגיע עד הטבעת, אמקיס, יו! הלך הכדור, איזו הכתעה של אמקיס, כל הזמן אני אומר, אתה מעל 2-10, אין פחות מדנק כשאתה שם. אין. לא חשתתר בחוץ. אנחנו איתך רותם, את מתכון מהספסל האורח.
9: כן, נגיד שאלדן בנטור אומר לשחקנים שלו, אני רוצה לראות הרבה יותר מאמץ בהגנה, להיות הרבה יותר אגרסיביים, בעיקר מחוץ לצבע, בעיקר מחוץ לקשת. שחקנים של מכבי נמצאים יותר מדי תמויים, גם מתחת לסל, ריבאונד ההתקפה שלנו לא טוב, ריבאונד ההגנה שלנו לא טוב, לא רוצים להיכנס לאיזשהו סחרור של נקודות, ואז לרדוף אחרי התוצאה.
7: תודה, אז שני דברים קרו תוך כדי הדיווח שלך. קודם כל, ימשיכו לרדוף כי ההפרש עולה ל-10 למכבי תל אביב, ובית, אנקיס נזכר, אולי אנחנו נזכרנו לו שהוא מעל 2-10, והוא יכול להדביע, כאילו הוא יכול להדביק את החסימה הזאת, אז זה בדיוק מה שראינו בצד אחד של המגרש, וגם בצד השני, סער, לשלשה, כולם רוצים צ'קה. הדור הזה, מה שנקרא באנגלית, בקצרה, אוף.
8: קודם כל סער קצת אולי אחרי שתי ההחטאות הראשונות שלו, פחות ביטחון.
7: אנקיס נועל, ומפה, עבר איך לפוטבק, בקצרה וקלה.
8: מאוד ארוך אנקינס, ובגלל סער צריך להתמודד עם זה, זה הלחצים שיש בבוגרים, הוא צעיר, שחקן שאנחנו נראה עוד הרבה שנים בליגה שלנו, מאוד מוכשר, אבל צריך לאסוף את עצמו עכשיו, זה גיים לא פשוט עם שחקן צעיר.
7: אנקינס יורד לספסל, 2.11 מטרים, דיברנו על מעל 2.10, אף אחד לא זוכר כל כך, אבל הוא, לפני שכיכב בהפועל ירושלים, הוא היה במכבי ראשון, בעונת 2020. עוד שנתיים בירושלים, 22-24. עוד איבוד כדור של החבורה בכחול, זאת בצהוב, רוצה להעניש. ננסה לעשות את זה בהתקפה מסודרת. פיק אנד רול של סורקין, שמקבל לשתיים ארוך, שתיים בחוץ, סער על הכדור החוזר. סוחט עבירה. יש תחושה שיש. אתה יודע, 3,500 צופים רק רוצים לראות את אורן סער מתבלט, קולע ועושה דברים יפים כמו שהוא עשה עכשיו בכדור החוזר ההתקפי שראינו.
8: מחפשים להתרגש ממשהו במשחק בינתיים.
7: כן. סער.
8: עיבוד כדור.
7: כן, עכשיו מקפיץ לעצמו על הרגל.
8: נגיעת שם של וויליאמס, עיף את הכדור לסער לרגל, היה לו מה לעשות יותר מדי. ונראה מי מתחלף.
7: 33-23, שימו לב, איבודי כדור פי שתיים יותר למכבי תל אביב, שלא משפיע על התוצאה בכלל. 33-23,
8: דקות קריטיות מבחינת קריאת אתא. עכשיו היא צריכה לחזור למשחק, היא לא יכולה לתת למכבי לתת לי לברוח לכיוון ל-15-20 הפרש בסוף המחצית, היא לא תוכל לחזור מזה.
7: כן, אולי, יהיה לה קשה, זה בטוח. הנה הסייג, שלושה צהובים עליו. היא וונדו
8: שחקן
7: שלשה חמישית, גם לכחולים, שזה לא מעט.
8: גם באחוזים טובים, הם...
7: הכל כאן.
8: כן, יחסית באחוזים טוב, יותר טוב, לא כמו של מכבי, כן, אבל עדיין, נראים טוב לפחות בהספק.

0: האספקט הזה.
1: ריימן חזר אצל קטש, גם הורד, סורקין, בלאט וקלאר. משתינים את החמישייה הזו, סורקין! מה, נבי, עלה איתו יפה. אבל עשה עבירה.
0: ודולינסקי, כן, מאוד דומה.
1: ודולינסקי, סליחה, כן.
0: כן.
1: ראו את זה, מבחינת הטיימינג, בטוב, אבל עם היד השנייה עשה עבירה. שתי זריקות לסורקין.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה עכשיו בחנויות ובאתר רנואר.
2: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
4: Keep going forward. Prospects. Seiko.
2: ג'ילי קריבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי, עם מגוון הטבות, 10-17 רומן, לכל אולמות התצוגה.
1: אחת משתיים לרומן סורקין, 8 הפרש. יובל לוין חזר על שתי עבירותיו, נותן עכשיו לאסייג. וויליאמס מגיע לפיק אנד רול גבוה ומתגלגל, לא מקבל את הכדור. לוין, מט מאבד. אופשטטר, תוקף, שלישית של לוין. ואומר ל...
5: מה אתה רוצה, מיזה? שלוש עבירות אבל.
6: הלאה.
0: מעולה. שלוש עבירות, אולי רוצה קצת יותר מדי לוין, ככה זה נראה, אתה יודע, קצת לא מצא את עצמו.
1: הוא אומר לבאסרמן, לא נגעתי בו, אני לא יודע מה ראיתם.
0: אתה יודע, תוך כדי תנועה, שלחת את היד, אפשר לא לשרוק על זה אולי, רק כי זה עבירה שלישית, אתה יודע, קצת לשמור על הבטח בסיטואציה הנוכחית של הרוטציה הקצרה של קריית אתא.
1: מושכל מאוד, לוין, לא משפיע על המשחק הזה בכלל. קלאק, אוכשטטר יודע לצאת אליו קרוב. סורקין, ריימן, דיברטולומיאו.
0: איזה
1: ענה.
0: יפה מאוד, האמת שמי שביתר על הזרקה זה רומן, שהיה צריך לסיים כבר באזור הצבע, בזה הוא קצת סיבך את ההתקפה. ומכבי תראה, קצת הוריד ההילוך, ואם קריית אתא תהיה טיפה יותר מורכזת בהתקפה, תוכל להוריד את ההפרש, את ההפרש.
1: בסוף הפרשן נתקע דיברת עולמי, הוא שחקן גדול ממנו, לא פחות אטלט ממנו, בתוך הצבע. הוא היה מסובך. הסייג! איפה הסייג של יום שישי מול...
0: משחק סי.
1: מול הרצליה, ואיפה הוא היום? לא אותו שחקן. דיברת עולמי, הורד עכשיו. ג'ון די, שלושה פנויה. שלושה בחוץ, סורקין על הכדור החוזר. כדור אחד, עלייה אחת, עלייה אחת. כדור שתיים.
0: התחיל בעדינות את המשחק, רומן נקודר במושים עכשיו, סל ראשון מהשדה, שלוש נקודות בסך הכל, רגוע.
1: שוב חזרנו את ארון דוסי פרטי צהוב. עבירה של ג'ון די על יורונדו.
0: עבירה ראשונה של מכבי קבוצתית ורביעית של קריית אתא, הרי קריית אתא כבר באובר דה לימיט, צריך להיזהר לא לשלוח את מכבי לקו. כולם על כל שחקני מכבי של המגרש עכשיו, כאלה אנשים טובים.
1: מכבי תל אביב זו עבירה שלישית בכל המשחק. פסק זמן 6:17 להפסקה, 36:26 תל אביב.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? בריצה? או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס. סדרת טלוויזיות הפרימיום החדשה של שיומי. יותר חד, יותר ברור, הרבה יותר מונדיאל.
7: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
2: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
8: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי.
2: שמונה שש, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get. הכירו את טורק 4 על 4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility. Expand X Day. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות. The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור. למה להסתפק ברכב היברידי? כי אפשר להתקדם להיברידי חשמלי. New Idea Auto 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: מכבי תל אביב בינתיים על מי מנוחות, ככה ביתרון נאה של 10 הפרש. רותם, מה את שומעת מהצד של קריית אתא?
6: אלדד בן טוב ותומר סייג החליפו קצת מילים ביניהם, כמובן בכבוד. סייג חושב צריך לפעול בדרך מסוימת במשחק. בן טוב אומר משהו אחר, הוא אומר לו, תהיה איתי, תקשיב לי, אנחנו חייבים לחזור למשחק. בן טוב מסתכל על לי, וונדו.

0: הכל כרגע על הכתפיים שלך, לפחות עד לסוף המחצית. אני רוצה שכל כדור יגיע לידיים שלך ותסיים אותם בתוך הסל.
1: תודה. אחר מכבי תל אביב, רבע ראשון, שלשות, מפול וזה. 6-6 בשלשות.
2: נכון. 6-6 בשלשות, ובדיוק דיברנו על ניבונדו מקודם, על היכולת שלו. החטאה פה.
1: דיברתולומיו בחוץ, ריימן. וואו.
2: ניבונדו זוכה לטיפול צמוד מדיברתולומיו.
1: אדוארדס. דיברתולומיו מקפיץ אותו. הנבי, חופשי.
2: וואו.
1: הדור הלך קודם ללוח.
2: כן.
1: מוזר קצת, ולכן הלך החוצה. מפה לשם, 7 הפרש, אתה יודע, אם השלשה הזאת נכנסת, אנחנו מדברים על משחק של 4. קלאק, איזה יופי, הכל קליל, קליל, לא יראו אותו מהשנץ.
2: ממש, וגם רומן, אתה יודע, בכזו אלגנטיות, תופס את הכדור, מניח אותו. פאול של קלאק.
1: סורקין כבר 5 נקודות, 4 עבירות, 4 ריבאונדים.
2: קלאק, מתוך הארבע עבירות של מכבי, שניים של קלארק.
1: איזה דיש קטן.
2: דיש יפה, נכון מהפיק אנד רול, מגיע לאמצע. זה מאחור איוונדו שטיפה נתקע והפסיק את התנועה שלו.
1: מכבי תל אביב קבוצה של 97 נקודות בממוצע למשחק, היא לגמרי בדרך לשם. אנחנו על 38, עם עוד 5 דקות לשחק בהפסקה, עד ההפסקה. סייד, חצי מרחק קשה, אבל זה נכנס לו. נתן את המבט לנירו קרן, אמר לו, נותן לי פוינט דואן, אף אחד לא כועס עליך.
2: באמת, יש בזה מורה
1: יסוף. איזו מסירה של קלארק. סל של ריימן עם הפאול, ג'ימי קלארק. השצגה, ממש.
2: משתלט על המגרש, גם בנקודות, גם במסירות, שני אסיסטים רצופים. גם מקודם לרומן וגם עכשיו לריימן. משאיר אנשים לנגיחות, מה שנקרא.
1: יורד לספסל קלארק, הקהל אוהב אותו, והקהל עושה כבוד גם לעמית אבו, הופעת בכורה. לא זר לו המועדון הזה, כן זרה לו הקבוצה הבוגרת. למרות שהוא היה בקצה ספסל באחת העונות, באותו בן 17.
2: שיחקתי איתו.
1: נו,
2: באשדוד בשנה האחרונה.
1: אוקיי.
2: לפני שהוא יצא לסבב, אני קורא לזה סבב בגרות שלו.
1: חוץ לארץ.
2: בדיוק. ששם הוא עשה את הבגרות שלו. לפי מה שאני מבין, זה שחקן אחר מה שאני מכיר.
1: אני יכול לספר לך על תכונה אחת שנשארה לו ותישאר לו.
2: קלאי.
1: לא סתם קלאי, עליו. אני רוצה להגיד, מרשה לעצמי להגיד שהמצאתי את הביטוי טווחלס.
2: אוקיי.
1: עליו.
2: אוקיי.
1: עוד בהיותו שחקן נוער. טווחלס זה אחד שזורק ממרחק, אין לו טווח. הוא יכול לעבור את החצי חצי מטר ולהעיף ולקלוע. זה עמית אבו. מעניין אם נראה את זה במשחק הזה כבר. לונדברג. עם החדירה, עם הנקודות, מרוויח גם את הפאול ואת הזריקה מהעונשין.
2: אני אפילו לונדברג, כל כך הרבה קלאס, הולך עם כוח לסל, אתה יודע, קשה לעצור אותו, אתה יודע, הוא לא ענק, אבל כשהוא הולך לככה, כמו שהוא הולך עכשיו, קשה לעצור אותו.
1: יופי של משחק ללונדברג, האמת שלקטש יש מה שנקרא את הפלטפורמה לנסות. להכניס, לשתף. ראינו את צער הרבה דקות ברבע הראשון. אנחנו רואים עכשיו את אבו. ולונדברג שמקבל הרבה דקות להסיר חלודה. הרבה חילופים, שחקנים כבר, אתה יודע, שיחקו, ישבו, שיחקו, ישבו. כמעט כולם, פעם, פעמיים.
2: ואני שמח על ההזדמנות שניתנת גם לאבו, גם לסער מקודם. אם יש משחקים לתת לשחקנים להיכנס למומנטום, להיכנס לאיזשהו רידם, זה עכשיו.
1: איוונדו, קצת בורח לו. העבירה היא של
2: רומן.
1: רומן, עמית אבו שם היה קרוב. אבו, סך הכל בן 26, מטר ו-80. על רקע העבירה הזאת עכשיו של סורקין. אנחנו נדבר על הסיבוב שדיברת עליו שעשה אבו בינתיים. אדוארדס קצת תקוע מול לונדברג. וויליאמס. אדוארדס תקוע, וויליאמס זה סוף שעון, זה עורק בזמן. יד רכה.
2: הגנה אבל טובה, סגרת הצבע, גם אדוארדס, אנחנו רגילים לראות אותו סוחט עבירות. הגנה טובה של מכבי, למרות הסל.

0: קונר אדוארדס, יש לו וויליאמס.
1: זה קל, זה קל מדי.
0: כן. נקודות ראשונות, להורד. אנחנו על 46-33, חסימה עכשיו, לונברג היה חופשי.
1: ממש.
0: הנה אבו. מה עושה עמית? שתיים רחוק, שתיים קצר, שתיים קצר. עמית אבו. בין 26 היה בקצל של כפר סבא. בקצל. לפני, כבר אז היה כוכב. לפני שהגיע לנוער של מכבי תל אביב. קצת בבוגרים, ואז הפועל אלף. מכבי עוד השרון, מכבי ראשון לציון, מכבי אשדוד עם ליאור אליהו. עירוני נס ציונה, הפועל רמת גן גבעתיים, עשר רמת השרון. תראו כמה קבוצות הוא עבר, עד שהחליט לנסות את מזלו בליגה הסלובקית, בקומרנו, אחרי גם בליגה הליטאית.
1: החלטה מעניינת.
0: והגיע מבולזק בסקט הצרפתית. העונה, גם שחק ודי בלט.
2: הוא רץ לתוכו, הוא לא עמד בעמדת הגנה חוקית לרגע.
1: הוא גם על הרצפה וגם שחקו לנו את הכף.
0: הוא נפגע עכשיו, זה לא נעים. ליאמס ייבדק עכשיו. משהו ברגל, בברך, בקרסול, והוא שחקן שלישי כבר עם שלוש עבירות לקריאת עתק, יחד איתו את דולינסקי ואת לוין.
1: רק זה חסר גם מבחינת קריאת עתק, גם העבירה השלישית וגם הפציעה שלו.
0: כן, כן.
1: כך קצרים קריאת עתק בסיטואציה הנוכחית, גם מספר זרים, גם השחקני מפתח. אתה יודע, מאלת אומר גם יש ישראלים דומיננטים שיעור אישי עבור מספסד, חסרים מאוד.
0: ב-36-33, מכבי תל אביב, 3 דקות, 10 שניות לסיום המחצית הראשונה. במחצית נהיה גם ממה שעושות עכשיו הרצליה ונתניה באולם המושבה, משחק עם סקור גבוה ומעניין גם שם. טיים הנקינס לדי ברטולומיאו בתוך הצבע, עבירת תוקף. עבירת תוקף. דולינסקי עמד שם. שוב די ברטולומיאו. זה לא מרחב המחיה שלו, הצבע הזה, בטח לא הפלוטרים האלה.
1: נכון.
0: אין לו את הסייז, נתקל שם בג'ונגל של ידיים.
1: איכשהו קריאת אתה מוציאה אופנסיב מהסיטואציה הזאת, אבל הנה תורד לוין, חוזר עם שלוש עבירות לשחק, מראה לך על המצוקה שיש בקריאת אתה.
0: הנה לוין, לשלשה. הנה דיברת על אומר, נשאיר את זה ללונברג, תכף דורי סער ייכנס, אורן סער, שתיים, לונברג, שמאלה מדי, חזק מדי, אדוארד על הכדור החוזר. מונדו. לוין לאדוארד, איך הוא מקפיץ את סנטוס, איזה יופי של מהלך, מה עכשיו?
1: פאול של הנקינס, אבל אדוארד, אתה יודע, זה כל כך מורשה, הוא גם קלאס, אתה רואה בתנועה שלו. קפיץ כל כך יפה את סנטוס, הנה פה, חודר לסל, ספק גדול.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: מוח זה שירות 24 שעות, גם אחרי תורנות לילה. רגע, אני חייב לקחת את זה.
5: אח שלי!
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
3: הקפאנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גיגת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
7: להתהפך אולי? אולי, כי אתם צריכים לשאול את זה.
0: ברכות לקריאת אתא. הלכה לקו לראשונה במשחק, שתי דקות להפסקה.
1: איזה יפה.
0: לונדברג.
1: אבל זה קל מדי, קריאת אתא, עזור רגע את המספר של הנקודות, כל כך הרבה סלים קלים, ויש פעמים שקולים עליך הרבה, אבל חלק סלים קשים. פה כל כך הרבה סלים קלים, קריאת אתא לא יכולה לחיות עם זה.
0: מונדו תקוע שם, ואבו זורק לו את הכדור על הרגל. רותם, מה מצבו של וויליאם? זה היה נראה לא טוב כשירד מהפרקט.
8: כן, זה גם קרה שהספסל של קריית אתא ביקש את הרופא של מכבי תל אביב כדי שיבוא ויבדוק אותו, אמרו שכרגע הוא בסדר.

0: קצת ספרי קסם שמו לו, לא יחזור עד לסוף הרבע הזה, מן הסתם עד לסוף המחצית, ייבדק במהלך המחצית לראות אם הוא כן יוכל לחזור למחצית השנייה.
1: תודה רותם. סער. יופי של כדור לאמפיס, חנה שם בצבע, מלקט ומניח.
2: ספק שלוש שניות, אבל סער יפה, עם החלטה טובה, מקפיץ את השחקן שלו, מוצא סער את אמפיס בתוך הצבע, קלי קלות.
1: וויליאמס מוריד את עצמו לחדר ההלבשה, אנחנו רואים את זה ברקע, שאדוארדס נהנה לקחת את סנטוס לסל ולקו העונשין. אז דיברנו על 97 נקודות של מכבי תל אביב בממוצע למשחק, יש לה כבר 50 עם עוד דקה לשחק, זאת אומרת, הם בקצב של יותר. נקרא לזה כך.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: חו"ל מזמינים בהופעה ונוסעים בראש הקלט. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054. MGS9, פלאגין הייבריד, שבעה מושבים, גדול בקטגוריה. נבחרת השפים של רובן ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
1: בוא נשמע את עודד קטש בפסק הזמן. הפרש, אנחנו דקה לסיום המחצית הראשונה, כלומר הרכב חסר מבחינת זרים, עכשיו גם אחד מהם פצוע אצל קריית אתא, מכבי תל אביב, חיפה, שחקנים, כולם טריים, כולם פרש, כולם תורמים, וההילוך מרגיש כמו שני, שלישי, לא יותר,
2: ממש,
1: מבחינת הצהובים, בדרך ל-15 הפרש, נינוח וקליל.
2: עודד אומר להם בטיימאוט, בואו נשחק את הפאסט ברייק שסימנו, שעשינו, שבנו עליו בבוקר. אז בואו נראה על מה הם עובדו בבוקר, בפוזיישן ההתקפי הבא.
1: רוב אדוארדס בן 29, 1.96 מטר. היה בקליבלנד סטייט ואריזונה סטייט. אריזונה סטייט זה פרוגרם יותר גדול. קצת בג'י ליג של OKC, בגוטינגן הגרמנית. ואז גלה למזרח הרחוק מאוד, הלך לאוסטרליה וקצת לסין. ומשם הכירה טאטה. למה לא? מרגיש טבעי. סנטוס, אין עבירה, אני לא בטוח שהייתה. בן טוב משוכנע שלא הייתה, אבל קוזה שרק, וזה מה שקובע. Yeah.
2: ספק עבירה, אבל בוא נראה.
1: בוא נראה אנחנו. פה אין, השריקה היא על זה.
2: אתה יודע מה?
1: אני קורא לזה, אתה יודע, אתה מכיר את הסרט אפקט הפרפר? זה אפקט הטלטל.
2: לא, אבל אתה יודע מה? אבל זו שליחה לא נכונה. אתה באובר דלימית, כל כך רחוק, אין לך חטיפה, עזוב את זה. כל נגיעה כזו יכולה לשלוח את מכבי לקו, צריך גם להיות חכם. בסדר.
1: מרסיו סנטוס, על קו העונשין, עד עכשיו 5 נקודות. מעל כולם לונדברג עם 13. בצד השני, אדוארדס עם 12, מהקלעים הבולטים. בשתי הקבוצות. דקה להפסקה, הנה בייטנר. גם הוא, היה לו חלק ראשון של עונה הרבה יותר טוב מהחלק של מאז החזרה מהפגרה, כמו לכל הקבוצה שלו. חזיר לאדוארדס, סוף שעון. בייטנר, צריך לחשוב טבעת. חושב טבעת, אבל...
2: שום מקבל לא.
1: סנטוס, שגבוה ממנו ב-40 סנטימטרים, לא מתקשה להדביק את החסימה.
2: כן, יש לך אופן שעט, תזרוק, אין צורך להיכנס לדבר לתת לנו שסנטוס ואינטיס בתור הצבע.
1: אבו מאבד, בייטנר משתלט, הנה הנבי, הבדל של 3 שניות בין השעונים. רונדו לא מעודכן.
2: יפה.

0: צעדים.
1: קצתים על רגליים, כן?
0: כן, כן, בתפיסה של הכדור.
1: הנקינס אומר לשופטים, אבל...
0: מסכים.
1: זרמו עם זה, החבר'ה בשחור.
0: קצת מתנות לקריית אתא להזיקו לאווירה של המשחק.
1: צריך לומר, לא מתפרקת...

0: 39 נקודות זה בסדר מבחינתם, 52 לא. אנחנו...
1: דברים כאלה, לא מאמין למה שקורה כאן.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה.
2: Oh, nice.
3: LeBron James.
4: Brunson finishes with Joel Embiid. Mitchell.
5: What a play.
6: Cunningham takes it in.
7: I don't believe what I just saw.
8: Holy mackerel.
0: NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. כנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת. טיסה לאמריקה, אירוח סוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
9: משחקים הגדולים שראים.

0: לאליפות מגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים, הפועל באר שבע,
1: האדומים צוענים
0: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אין דברים כאלה, לא מאמין למה שקורה כאן.

0: חודש של דרמות בערוץ הספורט.
1: ובן ימה.
2: Oh, nice. What a play.
3: LeBron James.
4: Brunson finishes with Joel Embiid. Mitchell.
5: What a play.
6: Cunningham takes it in.
7: I don't believe what I just saw.
8: Holy mackerel.
0: NBA, חצאי גמר אזוריים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. כנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח סוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.

0: עקשן, אתלטי, ורסטילי. מרקוס יורנטה ייחודי.
1: Qué maravilla.
0: והוא לובש את המדים האדומים לבנים המפורסמים של אתלטיקו כבר 7 שנים.
1: Pues me aporta lo más importante de la vida, felicidad. Creo que estoy muy feliz aquí, muy a gusto con los compañeros, con la gente que trabaja en el club, con la afición, que también es importante esa conexión. Me considero una persona muy, muy sentimental y bueno, creo que el Atlético de Madrid es mucho sentimiento y te acaba contagiando.
0: המוטיבציה של יורנטה על המגרש הפכה אותו לשחקן משמעותי מבחינת המאמן דיאגו סימאונה, שבעבורו השחקן הספרדי בין ה-31 הופך לאחד השחקנים הרב גוניים בכדורגל העולמי. הוא שיחק בהגנה, בקישור ובהתקפה.
1: Que estoy en un momento de mi vida que fluyo tanto mentalmente como físicamente. O sea, me encuentro muy bien, no tengo dolores. Creo que este estilo de vida también te hace estar más tranquilo. Cuando el jugador tiene todas las patas de la vida, por así decirlo, bien o muy bien, pues el fútbol sale solo.
2: המשחק הזה הרגיש באיזשהו שלב שהוא יכול ללכת לחוזות ה-20 ומעלה, קריית אתא איכשהו נשארת שם, איך בעצם?
3: קודם כל עם החטאות קצת של מכבי מ-3, אחרי הרבע הראשון שהייתה עם 6-10, רואים פה את האופן שאט הזה של קלאר, זה די מצייר לנו את התמונה של הרבע הראשון בעיקר. הנה פה רומן סוקי מקבל, עוד פעם 3 לפינה, עוד פעם קלאר זה אופן שאט. קריית אתא יכולה לעשות יותר, לפחות בקריית האפורט, אבל היא הייתה שם פינה התקפית. מספר שלנים, גם דוניסקי בהתחלה, גם דואר שאנחנו רואים פה עם 3, אותו שחקן מאוד מוכשר, אנחנו רואים אותו במהלך העונה הזאת, איפי לוטבר, עם אחת מהשלשות פה ברבע הראשון, עם 2-2 ברבע הראשון, גם תמיר בלאט פה מכתיב, וזאק אלקיס משלים אותו בקיפטן קליל, שאין שם אף אחד בקריית אתא, לפחות שעוזר. אדוארדס גם מהצד שלו, ממשיך לקלוע, לייצר קצת לקריית אתא גם עם הונטו. פה סל קשה מאוד של וויליאמס, שלא בטוח מה קורה איתו עם הפציעה שלו. מעניין לדעת אם הוא יחזור, כי באמת קריית אתא עם 3 זרים, חסרים כל כך. סל קליל פה של איפי לונדברג. והנה פה סער עם מוצא פה את אטקינס לעוד סל קל באזור הצבע. וזה כל ההבדל, סטטיסטיקה. מכבי תל אביב מ-10 ו-12 מעונשין, קריית אתא הגיעה רק 6 פעמים דקה, וזה גם קרה ברבע השני. 14 אסיסטים, 8 נקודות בהזדמנות שנייה מול 2 בלבד, 23 נקודות מהספסל מול 4

0: 14 מלבד של קריית אתא, ואחוזים לשתיים משמעותיים. אגב, היא הייתה מ-6 מ-10 מ-3 ברבע הראשון, עם 0 מ-5 ברבע השני.
1: כן, יש גם הבדל בעבירות. מכבי תל אביב עושה רק 8 פאולים במהלך המחצית הראשונה. בצד השני, 14 עבירות, 3 שחקנים מסובכים עם 3 עבירות. לא יהיה פשוט לקריית אתא, אבל זה רק 13 הפרש. מכבי תל אביב יכולה להיות מרוצה עם 52-39 לקראת המחצית השנייה.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה. זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
3: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
6: חדש מקרממין. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממין.
7: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: לי קופר ג'ייס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
10: והכדור בפנים, איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק, שברגו את הרוח בטיב טעם אונליין.
11: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
12: זאת שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. עכשיו אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, ותוסיפו 5 ילדים משלה, 14 נכדים ו-13 נינים, תבינו שמספר הילדים שעזרה להביא לעולם יכול היה למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה.

לאליפות מגיע לרגע השיא. בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע, במשחק עונה על כל הקופה. בית"ר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
0: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
2: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
3: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
0: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח.
4: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
5: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום. תתפלאו. כוכבית 3288.
6: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
7: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
8: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
9: Have you know you had dandruff?
10: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: Time to be MW. סדרה אחת, החל מ-209,000 שקלים.
13: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר.

0: 33, מכבי תל אביב. 39 בלבד לקריית אתא, כ-3,500 צופים בהיכל מנור המבטחים. לפני שהכדור יוצא לדרך של פתיחת החצי השני, אנחנו איתך רותם עם העדכונים.
1: זה יצליח קצת לפגוע במשחק שלנו ברגע שהוא ייכנס למצבים של קליות ובעיקר מתחת לסל, אבל מבחינת עבודה הקפתית אנחנו עובדים טוב בשליטה בריבאונד, כרגע הכל נמצא בידיים שלנו, מקווים ומצפים להמשיך גם המחצית השנייה בפן הזה. בצד של קריית אתא אומרים אנחנו חייבים להיות הרבה יותר אגרסיביים, אסור לנו לתת למכבי כבוד, עם כל העובדה שאנחנו נמצאים כאן בהיכל מנורה בבית שלהם, אנחנו רוצים להראות משחק הרבה יותר טוב בחצי השני, אנחנו חייבים לעשות התקפות הרבה יותר טובות, לרוץ עם הכדור אנחנו לא רוצים, לכן גם לא מצליחים לייצר שטף טוב, ובעיקר להיות יותר מסודרים בהגנה.
0: תודה רותם, כן, זה תמיד נאום, אנחנו נותנים יותר מדי כבוד למכבי תל אביב, אנחנו יכולים יותר, זה תקף לגמרי גם הערב, אבל קריית אתא פותחת את המחצית הזאת עם צעדים של וויליאמס.
2: שנראה כאוב.
0: כן, מי שמצטרף אלינו עכשיו, נפצע בשלהי המחצית הראשונה, ירד לטיפול. עושה רושם שהוא בסדר, היה צריך את ההפסקה הזאת כדי להתאושש.
2: וויליאמס גם כאוב, גם שלוש עבירות, אני לא יודע כמה זמן הוא יוכל להחזיק, אם, לא, אם זה באספקט של העבירות או באספקט הפיזי.
0: קבי תל אביב פותחת המחצית הזאת עם אותו הרכב שפתח תחילת המשחק, מלבד תמיר בלט במקומו של ג'ון די ברטולומאו, קלארק, ממשיך לעשות קלארק, וזה נקודות, מה שנקרא באהלן אהלן.
2: ממש, ממש, וזה עוד פעם, המשכיות של הסלים הקלים שקריית אתא, ובוא נראה אם יצליח לעלות, לעשות איזשהו סטפ-אפ בעניין הזה.
0: או פה סטפ-אפ, גם הסייג צריך איזשהו סטפ-אפ.
2: כן.
0: אוך שתתר.
2: חי מאוד. חי
0: מאוד, עם היד החלשה. זה נקודות חשובות עבור הקבוצה שלו.
2: גוף גדול, חזק אוך שתתר. יש לו רגליים טובות, שומר חזק.
0: בלט. קרוס אובר. סורקין רוצה שלשה, מבטר עליה בשביל ההחלטה הנכונה, אבל תראה, דולינסקי. אמנם הוריד את הבלוק של המשחק עד עכשיו, אבל הוא נשאר תל אביבי אצל ריימן, והוא מצליח להעניש יפה. אוך שתתר, משתלט על הריבאונד, וויליאמס.
2: איזה עבירה.
0: זה עבירת ריימן, זה נקרא.
2: ממש.
0: עכשיו, האם רוצה, קודם כל נראה את החסימה של דולינסקי, שברמה האישית מייצר משחק לא רע בכלל, אבל זאת העבירה של ריימן, הנה זו החסימה. שוקלים, לא יודע אם כבר עברו את השקילה בקריית אתא, האם לבקש צ'אלנג' כדי...
3: העבירה האחרונה של ריימן מתחת לסל, החלטה במגרש
0: על בלתי ספורטיבי.
3: רותם שלך, קח את זה.
4: רגע, רגע, אני צריך את זה. אני לא רואה את זה.
2: פאול חזק.
4: יופה, פה.
3: אוקיי.
4: נראה עכשיו את היד.
0: יד שמאל אבל.
2: כן.
3: עם יד שמאל, יד ימין הולכת לכדור, יד שמאל על הכתף. 100%.
4: שעון הכל בסדר?
3: כן, אין פה ניסיון לסרגי בכדור, עם יד שמאל, הוא מחזיק אותו, נתלה לו על הכתף. עבירה בלתי ספורטיבית נשאר, כן.
0: בלתי ספורטיבית. יד שמאל? יד שמאל.
5: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
7: קרולינה למקה בהן.
0: אכן בלתי ספורטיבית. וויליאמס מדייק בזריקה הראשונה, יש לו עוד אחת.
2: בתקופה שלנו זה למה עבירה כל כך קלה. היום זה כבר בלתי ספורטיבית.
0: אתה יודע, נעזר שם ביד שמאל, וכמו...

0: שהשופטים הסבירו ביפה, בלי שום כוונה לשחק בכדור או לחסום אותו, אלא פשוט לעשות משהו שהוא לא ספורטיבי.
1: כן.
0: והשופטים שורקים, שוב יורד לו הפרש ל-13. כדור, קריית אתא. וויליאמס מול סורקין. זורק מעליו? לא מדויק. מה אמרת לא, לא, לא?
1: קודם כל נראה לא יציב עם הרגליים שהוא זורק את הכדור.
0: אוקיי.
1: גם את זריקה ראשונה. תורים, אתה זוכר במחצית הראשונה, הוא קלה אחת, גם כן קשה, גם על סורקין, אבל זה היה נראה אחר מבחינת העמידה שלו, היציבה שלו, משהו לא... נראה מאוד כאוב עכשיו.
0: מי בלקבל? דולינסקי. מול ריימן. זה לקחת אותו לתוך הצבע ומצליח.
1: צעדים. כן?
0: אבל לא לגמרי. איגודי כדור, יש לא מעט כאלה. אנחנו מתחילים להיערם בצד של קריית אתא. מדברים על 8 איבודים כבר. 7, סליחה. לא, 8. פלט, קרוס אובר. סורקין, יש לו זמן לכוון. קצר. כדור הולך עכשיו לדנק שלי וונדו. והנה, אנחנו על 11 הבדל. קריית אתא פותחת קצת אחרת מבחינת ה... אנרגיות בשפת הגוף, את הרבע השלישי. הנה קלאר. אלי וונדו נחסם שם. קריית אתא יוצאת קדימה עכשיו עם יתרון מספרי. כדור הזה פוגש יותר מדי רגליים, ועכשיו יתרון המספרי הוא צהוב. בלט לשלשה! בלט בחוץ. ריימן על הריבאונד. קלאר רוצה לתקן. לא ככה. טכנית נגד בנטו. למה? אני שואל. לא למה שרקו, אלא למה בן טוב צריך את זה עכשיו.
1: על מה הייתה הטענה שלו מעניין?
0: בוא נשמע.
2: חולצה. שאלה אם...
3: שפס ממש.
2: אתה רוצה לבדוק צ'אלנג' של אירוע אלימות?
3: אחלה.
2: תלוי באירוע, תלוי איך הוא עושה קודם. Challenge. Wait, wait, not now, not now, not now. After, after, after, after.
3: Check though.
2: Yeah, yeah. אנחנו רוצים לראות עכשיו אירוע אלימות.
4: אירוע אלימות?
2: Challenge אירוע אלימות, כן.
4: אוקיי.
0: אתה יודע מה אהבתי בסצנה הזאת? לדעתי, ריימן מרגיש שהוא עשה משהו בלתי ספורטיבי וניסה להניע את השופטים מללכת למוניטור.
4: החולצה נמשכת, אבל לא נראה לי משהו מכוון. בוא נראה.
0: בוא נראה.
2: מפה אנחנו לא רואים.
4: לא. בזווית הקודמת אולי אפשר עוד פה?
2: בוא נראה אולי בזווית הפתוחה.
4: בוא נראה.
2: פה אני לא יכול לראות שום דבר.
4: גם לא רואה.
2: את הזווית הפתוחה.
0: כן. משך לו ביד.
2: אני רואה את היד שלו בכלל.
4: החולצה נמשכת, אבל אני לא רואה משיכה מכוונת. זה נראה כאילו הוא מסתבך איתו או משהו. תראה פה, בוא נראה.
2: אפשר את הזווית לעשות עוד פעם לאט. לראות אם יש שם אחיזה בחולצה.
0: שימו לב לריימן, ליד ימין של ריימן, עכשיו.
4: מה אתה אומר?
2: אני רואה שם שהוא מחזיק אותו, כן, ומושך אותו.
4: כן, אבל אני לא חושב שזה עונה על הקריטריון של אירוע אלימות. אירוע אלימות זה עבירה שיכולה לפצוע, עבירה מסוכנת, זה...
2: אני מסכים, יש פה עבירה שפספסנו, כן, אני מסכים.
4: אוקיי, יאללה, נמשיך.
0: שלי, אני חייב להגיד שתי מילים.
1: בבקשה, ואני אחרי זה גם...
0: לא יודע.
1: אני חייב לתת את הדאט הזה, כי ברגע שאומרים משיכה בחולצה בלתי ספורטיבית, אז זה הכל, סטו.
5: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
0: החליטו מה שהחליטו השופטים, אני יכול להבין את התרעומת של הבן טובים. בן טובים היה חלוץ בבני יהודה, כשהייתי קטן.
1: לא זוכר.
0: לא רוצה להגיד לך מה עושה היום, אבל לחשו לי באוזן. נשאר בספורט, נקרא לזה כך. סייג, יוצא לו קצר, סורקין, יוצא לו כדור חוזר. מסתבך, מאבד. דקות לא טובות של מכבי תל אביב עכשיו, קטש עדיין עם הידיים שם משולבות. רש יכול לרדת אפילו לחד ספרתי בסוף הפוזיישן הזה. יופי של מסירה של הסייג. ויש נקודות בסוף של וויליאם.

0: וההפרש יורד לו ל-10.
1: בהקשר של העיבוד הקודם, יש את המבלט, יש קלארק. האחרון שצריך להביא את הכדור זה רומן סורקין, עם כל האיכויות שלו.
0: מכבי תל אביב על 5 נקודות ו-4 דקות ברבע הזה, שבצד השני 8 נקודות. וזה כמובן עובד לטובת הכחולים. בן טוב צריך עכשיו לחלק את הכוחות, מוציא את תוך שטטר, מכניס את רוב אדוארדס. אדוארדס המצטיין במחצית הראשונה עבור קריית אתא עם 12 נקודות, וויליאמס עם 10 ואיוונדו עם 10.
1: איזה יופי.
0: סורקין! יו! אין לו! הורד! יש לו.
1: תלוקי
0: של פרגיל אאוט, כן.
1: אבל מסירה של תמיר, זה שיש לך פיסר כזה, שרואה את המגרש בצורה כזו.
0: אמת. אדוארדס.
1: זה לא מיסמץ.
0: הפסד דולינסקי.
1: כן, זה לא מיסמץ שבל.
0: הנה הפיק אנד רול של הסייג. יופי של כדור, דולינסקי! לא, הוריד כדור מהמצח, הריבאונד מגיע לעוד, כדרור אחד! אדוארדס עושה עבירה, שתי זריקות להורד. נראה את זה, אומר נקי אדוארדס.
1: אולי,
0: אול גם פאול.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
4: סלולה באזר, סומך. תיקוח פנים, לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור בי-אס. הסידי הכי אירופאי.
2: המגרש הביתי.
0: שתיים מדויקות להורד, מחפיצות את ההפרש שוב ל-14, אנחנו על 61-47. כמעט הלך הכדור להסייג, שם הלחץ שהולך עכשיו קטש עם הרכב שלושת הגארדים, גם לונברג, גם ג'ון די, גם בלט, יחד עם הורד וסורקין ב-4 וב-5. הנה לוין. אדוארדס עכשיו. דולינסקי. עם הפיק אנד רול, מתגלגל, אדוארדס לא מוסר לו, לוין עכשיו כן! טוקן!
1: איזה בלוק.
0: כל בחיים זה עניין של טיימינג.
1: בדיוק, זיהה את המיסמץ' יפה, חייב, ולך בלוק קשה.
0: זה כדור קשה. כל הכבוד לפסריות של בלאט, ובצד השני ליפקל, לאסייג. לא נבהל את קריית אתא, לא נשברת, היא שם. מצד שני, מכבי תל אביב כל הזמן תוביל בדו ספרתי.
1: בדיוק.
0: זה שייט לה.
1: בדיוק.
0: הורד! יופי של תנועה, יופי של צהל, והורד מתעורר במחצית הזו. הוא כבר על 8. יחד עם 4 כדורים חוזרים. הנה הסייג לדולינסקי, תכף פייטנר ייכנס אצל בן טוב. עדיין, הסייג קצת בורח לו הכדור. דולינסקי לא מאסף ולא קולע, אבל יש ריבאונד התקפי, וויליאמס שם. עניין של מיקום.
1: כן, נלחם יפה, דולינסקי ממשיך עם הזרקות בחוץ, זה טוב, יפה, יפי של ארגנה של לוין. לוחץ.
0: 12 נקודות גם של אדוארדס, זה מחאה של אוהדי מכבי תל אביב, קיימת כבר תקופה ארוכה, וזה המסר שלהם. כמו שאני מבין, גם ביציע מאחורינו היה שלט דומה. המילים מדברות בעד עצמם, מבחינת רצון, לפחות חלק מאוד. הנקינס. שוטף את בלט עכשיו. נכנס במקומו של סורקין, זק הנקינס. הנה איבוד כדור, לונברג. עכשיו זה יתרון מספרי של הכחולים. וויליאמס מול הנקינס, שם אותו על הגב, סוחט עבירה. והולך לשתי זריקות. לא מעט שחקנים שהגיעו למכבי תל אביב תוך כדי העונה. הנקינס. לונברג, ששניהם על הפרקט עכשיו, וגם עמית אבו כמובן. שתי זריקות.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טימברלנד קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר טימברלנד. אול סטאר של מענק ודן, 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
6: חיילים, בבינלאומי טופ חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.

0: חפשו הבינלאומית אופטל. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
1: פחות מ-4 דקות לסיום הרבע הזה, לונדברג לוקח תנופה מול האיש שלו. לא יכול לזרוק, בלאט כן יכול, לא קולע. דולינסקי משחרר עכשיו את וויליאמס לאחד על אחד. יפה מאוד. אנחנו על משחק של חד ספרתי הבדל.
2: כן. קצת מזל בפוזישן האחרון, עזרו מתמיר ללא צורך בהגנה טובה ליפה. הרבה מזל.
1: נראה את הלחץ על הפליימייקר והכדור. חצי, אבל חצי, כן. שמע, אתה לא מצפה משלושה גארדים טובים ומנוסים, כמו בלאט, די ברטולומיאו ולונדברג, שהתקשו לא בפעם הראשונה בדקות האחרונות לעבור את החצי.
2: כן, קצת עזרה, הם באים לטרפים וקרוב לקו החצי, שזה המקום הנכון לבוא אליו,
1: באמת.
2: לטרפים. אז בהקשר הזה, מכבי צריכה להגיב, ויש להם את היכולת ואת השחקנים על המגרש לעשות את זה.
1: הופה! גם שמה ואנקינס בדחיפות כאלה ואחרות, אבל העסק הזה
2: נרגע קצת. התחיל איזה משהו ביניהם.
1: אדוארד, מרים את זה, עושים קצת. כדור אבל פגש בטבעת, בכל מקרה כדור צהוב, וזו כבר עבירה של אדוארד על די ברטולומיאו.
2: אדוארד צלח על הניסיון לסחוט עבירה לשלוש, אדוארד ראינו אותו במשחק האחרון, הולך הרבה פעמים לקו, הולך 12-13 פעמים לקו במשחק האחרון נגד הרצליה. בהקשר הזה הוא ניסה לסחוט עבירה, לא הצליח לו.
1: מרסיו סנטוס נכנס במקום הורד. הצד השני, אדוארדס, הוא כבר עם עבירה רביעית. ועוד אין לו נקודות ברבע הזה. אבל השאלה היא מה ייגמר קודם. כוח של החבר'ה מקירת אתא, או מניין הפאולים שיש להם עוד לתת. בטח שמדובר בשחקני המפתח. לונדברג, סיידסטפ, לונדברג. יפה מאוד, חצי מרחק רך. יש לו 15 נקודות, הוא מעל כולם במשחק הזה.
2: ולא מרגישים אותו יותר מדי.
1: אדוארד, יפה מאוד. שמע,
2: הוא שר מאוד.
1: הוא חזק.
2: חזק.
1: הוא רחב, הוא יודע מה הוא עושה.
2: כדור רטוב, סנטוס מבקש לנגב. אבל תראה, קודם כל, בהיעדר שחקנים, למרות שאיוונדו וויליאמס עכשיו על המגרש, שלושת הזרים של קריית אתא, זה מה שיש להם להציע. נכון עכשיו מבחינת מסכת הזרים, אבל אדוארד לוקח על עצמו יפה בדקות האחרונות.
1: ספרות הפוכות, 6-5-5-6, מכבי תל אביב עם היתרון, 2-34 להפסקה, מזכיר לכם NBA, הלילה, משחק מספר 4 בין קליבלנד לבין דטרויט, החל מהשעה 3, ממש באמצע הלילה, 2-1 לדטרויט, שכל קבוצה שומרת על הבית שלה עד עכשיו בסדרה הזאת, יהיה משחק אש, אמור שידור ישיר אצלנו, קלאב, תוקף! תוקף, אומר נירו קרן, קלארק אומר, מתרגם אותך לאנגלית ואומר, וואט?
2: כן.
1: וואט?
2: מה?
1: בוא נראה.
2: זה זווינה של זוויות?
1: זה לב ליד ימין של קלארק.
2: צודק?
1: כן, נתן מרפק.
2: צודק ב-100%.
1: נתן מרפק גם גבוה, אתה יודע.
2: כן, כן.
1: הרים אותו.
2: סטייל ומבי.
1: ממש, אפרופו NBA, אתה אומר. איוונדו, מאבד, ודי ברטולומיאו. לא מקבל, כי קלארק אומר, אני על המרפק שנתתי, חייב לכם חבר'ה, את עלי הפזה. איוונדו, ענבי שם נואל, וויליאם, חזק מדי, לונדברג על הכדור החוזר. מכבי תל אביב חוזרת ליתרון 11-67-56, דקה 45 לסיום הרבע, עבירה שם.
2: איזה משיכה של וויליאמס.
1: וויליאמס, וזו רביעית גם של וויליאמס.
2: גם רביעי, ואיזה משיכה, הוא יוצא החוצה לכיוון הפיק אנד רול, אובר דה לימיט, עבירה רביעית שלך, איפה האחריות שלך גם בסיטואציה הנוכחית של הרוטציה.
1: הוא טוען שהוא לא עשה.
2: כן, אבל זה נראה, תראה פה.
1: בוא נראה.
2: בוא נראה, תראה פה, ביציאה. ולמה, תפיסה עם היד, יד ימין שלו.
1: כן, אתה אומר לא לשלוח ידיים.
2: לא צריך בסיטואציה הזאת, בטח לא אתה. בסיטואציה, אין מי אחר שיבוא מהספסל וייתן את התפוקה שלך.
1: אומרים לי פה מסביבי להגיד שהתוצאה היא 67 הייתה ו-67 זה 6-7. החבר'ה הצעירים שבינינו יודעים על מה אני מדבר ועושים עכשיו את התנועה של ה-6-7 וגם אני אעשה.

0: יאללה, 6-7, אנחנו איתכם, חבר'ה. היה 6-7, עכשיו 6-9 מול 56, דקה 40 לסיום הרבע השלישי. יפה שהחבר'ה פה משתעשעים מהדברים הללו. בייטנר. לא מצליח, עכשיו זה שלושה מול אחד, לונברג זה אחד מהם, אין קרימס. עכשיו זה פסק זמן של בנטוב, כי הייתה תחושה שהפרש של 9 יורד לו ל-7 או ל-6, 15 הפרש. 71, מכבי תל אביב, 56, קריית אתא. דקה 28 לסיום הרבע השלישי. והשתיים הללו, שתקן.
1: תנסו לאתר ערוץ הספורט, תעלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנה?
2: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה, זו שקמה. בירה, קראפט מהדרום.
1: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
3: דיור מוגן, זה משען.
4: אולי יש לכם ביטוח בריאות בהראל?
5: יש לנו.
4: אבל אין לכם קופת גמל להשקעה לילד בהראל?
6: בעלי עסקים קטנים, שלושה מארזים של 10 משלוחים, בהטבה המיוחדת בסניפים.
7: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
8: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
9: בערי התחזית בשיתוף
10: ווינר. מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
11: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
12: הדסון לי, סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לי לתל אביב. הבית של הבשרים.
13: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
0: מישהו רוצה את החולצה של רומן סורקין? אולי יקבל. דקה וחצי חשובות עכשיו, ליאור.
14: באמת.
0: פרש יכול לעלות פה ל-20, ואז לך תרדוף ברבע האחרון, ביד אליהו מול הצהובים, לא פשוט. אם יורד ל-12, 10, 11... לסיפור אחר.
14: עד עכשיו החמנו לקריית אתא שהם לא התפרקו פה, אבל גם באמת, אם מסתכלים על זה, מכבי לא באמת לחצה ולא נתנה פוש כמו שהיא נתנה בדקה האחרונה. בוא נראה שהיא לא נשברת. דקה קריטית מבחינתה, דקה וחצי קריטית מבחינתה.
0: סייג!
14: יפה. ראיתי את זה בדרך, טוב.
0: רוצה לספר לך על ניצחון של בני הרצליה על אליצור נתניה, על הבאזר.
14: מה התוצאה?
0: 108-107.
14: וואו!
0: זה משהו שנראה היום בין דיטרויט לקליבלנד, בלילה.
14: בסוף רבע שלישי.
0: קבל נתון על המשחק המשוגע שלנו. ראינו רבע ראשון עם הבול של שלשות, בצד צהוב, אחרי זה ראינו שלשות בצד כחול. כמה שלשות נקלעו ברבע הזה, אתה יודע?
14: אפס.
0: אפס.
14: נכון.
0: אף לא שלשה אחת. זה לא רואים כל יום. רבע שלם ללא שלשה, בטח שמדובר ביד אליהו, בטח שמדובר במכבי תל אביב.
14: ברבע הראשון זה היה מכבי עם 6-10 וקריית אתא עם 4, ברבע השני החטיא את כולם, למעשה מכבי חוץ מהרבע הראשון, עדיין ברבע השני והשלישי ללא שלשות.
0: נתון מאוד מיוחד, בוא לא נספיד את הרבע הזה, יש פה עוד איזה פוזיישן או שניים למכבי, גם על הצד השני יש איזה פוזיישן או שניים, אבל ככה שמתי לב לעניין הזה. זה לא קורה כל יום.
14: גם מכבי, אתה יודע, מכבי היא קבוצת שלשות מובהקת, עם איך שהיא משחקת, איך שהיא מרווחת את המשחק שלה, אבל היום זה פחות שם, ואני מסתדרת גם בלי זה.
0: סנטוס, רק אחת משתיים.
14: בסדר.
0: יאללה, גיחר. אדוארדס, יונדו. רוצה לקחת את סנטוס באחד על אחד, עובר אותו בקלות, אבל לא מצליח לשים את הכדור בטבעת. לא הבנתי. בשביל מה?
14: עוד פעם, באובר דה לימיט, גם מקבל מכה, גם עושה עבירה.
0: אחרי ששחקן כזה גדול לוקח את הכדור החוזר, הסיכוי לחטוף לו כשהוא מצמיד אותו לגוף הוא קטן מאוד, הסיכוי לעבירה הוא גדול מאוד.
14: נכון.
11: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
15: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתילים על עצות אחיתופס.
16: The Square, מלך בירת הסייבר של תל אביב. מ-41 שקלים למטר. קטגור, חשבון השקעות אחד, 160 סטקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
0: מפה לשם נהיה 18 הבדל.

0: דיברנו על זה שמבחינת קריית אתא אסור לה שההפרש יגיע ל-20, אבל זה בדרך לשם, וזו חסימה עכשיו, אני לא יודע אפילו מי דביק אותה, או אדקינס או סנטוס. מכבי תל אביב יש לה 8 שניות הבדל בין השעונים, להגדיל הפרש של 18 ליותר. לונדברג, 15 לאיפה. כל הדרך! שחקן, שחקן. שחקן, שחקן.
1: כן, אבל עובד את השחקן שלו, יש מאחור השחקן, נאבק שם על מיקום. תיכנס פנימה, תעשה צעד לכיוון הכדור.
0: 20 הבדל, יוונדו! גם הוא לא מציל את הכבוד האבוד של הרבע הזה מבחינת שלשות. אבל למכבי תל אביב לא אכפת. היא מטיילת לה, משייטת לה, לא נבהלת משום דבר. גם כשההפרש יורד לחד ספרתי, הוא חוזר ל-20, בטח בעקבות חסימה כזאת. ונקודות בצד השני של איפה לונדר. שורה תחתונה אחרי 30 דקות של כדורסל. 76 מכבי תל אביב, 56 קריית אתא.
2: הוא כבר מתחיל על השתיכונים, אנחנו מתחילים 150, 250 ו-500. אבל לא קלטה עוד מהלמטה, קלטה לא. קלטה? 150 יש לך, 250 יש לך. או שלא.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים. משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
4: כלום לא נוגע.
5: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
6: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
3: קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
7: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
8: דני, congrats, another win.
9: The bar is open.
10: מי עדן, יש טעם למים.
7: בכלכלה הישראלית אין פסק זמן. גם בתקופות מאתגרות, ממשיכים קדימה.
11: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
12: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
0: בהפסקה בין הרבעים, עמד בחור צעיר על הקו החצי וידע שאם הוא קולע הוא מקבל 10,000 דולר. שקל. אבל...
1: זה כמעט כמו דולר היום.
0: כן, אבל הוא לא ידע שלא קולים בדקות האחרונות.
1: זה נכון.
0: בטח לא מהחצי.
1: זה נכון.
0: לא מכבי תל אביב ולא קריית אתא.
1: ובהקשר הזה...
0: הכדור שלו הלך החוצה.
1: מאז ה-6-10 הראשון, ברבע הראשון, מכבי עם 0-9, אבל היא במשחק, הודות לשליטה בריבאונד.
0: היא לכאורה לא צריכה את השלשות.
1: נכון.
0: כל עובד אצלה טוב. תרף נהיה עם רותם, אחרי ההתקפה הזו, אדוארד טולינסקי, עבירה עליו, הוא הולך לקו, ואנחנו הולכים אלייך רותם.
13: מנטו מבקש מהשחקנים להיות הרבה יותר יעילים, יותר אקטיביים על המגרש, אומר להם, ראינו שדווקא בצבע, מתחת הסעד, הצלחנו לקלוע יותר, אז לנסות להניע את הפעולות שלנו משם, ושוב, חזר לעניין האגרסיביות, אומר, יש לנו 10 דקות לעמוד חזק, גם בהגנה, גם בהתקפה, ובעיקר לעשות עבודה יותר טובה באחד על אחד.
0: תודה רותם. יאללה, תל אביב עם עצות. גם הוא יתחיל להסתכל קדימה לעבר המשחקים שעוד נותרו למכבי תל אביב, תכף נדבר עליהם, בינתיים. 19 הפרש. הרי 1-2 לדולינסקי. הנה סנטוס. לונדברג מול לוין. קל שם באנקינס. דיברת רומאו. על קו הבסיס. עצמו. על הג'ונדי. 5 נקודות בלבד, דיברת רומאו, שחוסר עכשיו את אדוארדס בעבירה.
1: כן, אדוארדס הולך חזק, הולך על דיברת רומאו. לא בטוח שהוא יודע כמה הוא שומר טוב דיברת רומאו. חדש פה באזור עם אדוארדס. אבל עדיין הוא פס על האחרון, תראה איזה יופי. ג'ונדי הופך את היד עם יד שמאל. יפה מאוד.
0: 8 עונות במכבי תל אביב.
14: 12?
0: הקפטן ג'ון דיברטולומיאו, כבר בן 34. אנשים שוכחים שג'ון דיברטולומיאו היה ה-MVP של ליגת ווינרסל במדי מכבי חיפה בכלל.
1: באמת, אני זוכר.
0: וזה מה שקנה את ליבם של קברניטי מכבי תל אביב כדי להביא אותו...

0: ההיכל, הם לא מתחרטים על אחד הצעדים היותר משתלמים, חשובים, לשחקן שהקהל מחובר אליו, המאמנים מחוברים אליו, שמשאיר הכל על הרצפה. לא בכדי, הקפטן של הצהובים כבר כמה וכמה וכמה עונות. לחץ עכשיו. שנשבר לו עם קלארק וסנטוס וג'ון די, והשלשה שסוף סוף נכנסת אחרי יומיים של בצורת.
1: איזה יופי משדרו את הלחץ הפעם, לא התמעמאו, העיף את הכדור קדימה.
0: לוין מאבד.
1: לא במשחק היום לוין.
0: לא. הוא עושה פתאום שלוש עבירות באיזה חמש דקות. הכל נראה לך אחרת.
1: בום.
0: קלארק. סל בעבירה. יופי של משחק לוין קלארק.
1: תראה, מכבי בקצב קלים. עם שני רבעים ללא שלשות, שתי רבעים ללא שלשות, ועם 83 נקודות, יש עוד קצת פחות מ-9 דקות לשחק. זה מראה לך על הרכות של קריית אתא בצבע, על העליונות של מכבי באזור באתלטיות, בגובה.
0: בוא נדבר על ג'ון די ברטולומיאו. מה לגבי החוזה שלו, רותם? מה את עם הפרטים?
2: זהו, אחת השאלות הגדולות ביותר בקיץ הקרוב, מה יעשה קפטן מכבי תל אביב בשנים האחרונות בעונה הבאה? אז מכבי תל אביב צפויה להגיש לו שכר זהה עם חוזה באמת לעונה נוספת, כ-$650,000. די ברטולומיאו עבר לאחרונה להיות מיוצג תחת סוכנות אוקטגון של אבי אבן. כן בודק דברים אולי מעבר לים באירופה, זה כן משהו שהוא רצה לגעת בו בקריירה, אז אם דברים חדשים יתעוררו, יכול להיות שגם הצהובים יצטרכו אולי לראות מה קורה מהצד הזה, אבל שני הצדדים כן רוצים להמשיך, ונותר לכם כמובן לחכות ולראות באמת מה יעלה בגורלו של הקפטן לעונה הבאה.
0: תודה רותם, חנן יובל שער פעם, ככה באו לי צרות טובות. שמה?
1: לא מעניין.
0: סכום נאה לעשות לביתך בשנת פרישה או לשחק קריירה, בא לזה כך.
1: כן, אבל הוא דמות במכבי והוא חשוב למערכת, יש לו אופי טוב. אתה יודע, אני מדבר עם שחקנים לפעמים, הוא ממש חלק חשוב מהחדר הלבשה, מה זה?
0: איבוד כדור של סער, לא שאתה תראה מעניש. אנחנו על 23 הפרש. לא נראה לי מתערער בדקות הקרובות. בטח אם תהיה פה עוד שלשה בצהוב או עוד נקודות. סער הולך לאנקינס, חותך, מקבל, הוא כבר בצבע. לא מצליח להביא את הכדור הזה לקלארק, אבל תראו את המסירה של המשחק ואת הנעיצה של הערב. זה קלארק לסנטוס, והקהל פה מבסוט ובצדק.
1: המג'יק מומנט של הערב, המסירה היפה הזאת של קלארק. כולם רצו, אבל אף אחד בלי הכדור.
0: לגמרי מג'יק מומנט. אדוארד, מקילומטר, מרוויח שלוש זריקות.
1: פספסת לוין מתחת לסל במהלך הזריקה, לוין חתך יפה מאוד שם על הבייסליין.
0: תראו את זה, טוב. מושלם.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
4: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
5: אם יש ככה אפילו של מברגה, לך על אנטר.
3: אנטר.
6: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה. בביטוח המקיף לרשת.
0: הרבה זמן לשחק, אבל הרבה הפרש לסגור מבחינת קריית אתא. 24 נקודות. כמו שהמשחק הזה מתנהל, משימה כמעט בלתי אפשרית. אני מתחיל לקבל כל מיני אס-אמסים מאוהדי או ממקורבים לקריית אתא שאומרים, זה נחמד פה יד אליהו מכבי תל אביב, אבל המשחק שלנו זה ביום חמישי. זה קורה בבית. נגד נתניה, ובבחינת קריית אתא, זה יהיה משחק העונה שלה. לוין! הוא הולך אל הקו, אז אני מניח להפתיע פה את מכבי תל אביב, זה היה חתיכת בונוס, אבל לא בנו על זה, לא לפני חודש וגם לא בתחילת העונה. נתניה בבית, זה משחק אש, אנחנו כמובן נהיה שם ביום חמישי.
1: כל המשחקים האלה שיש הפנימיים בתוך הקבוצות התחתית, שזה רעננה, שזה גליל עליון, שזה קריית אתא, שזה נתניה שנראית מצוין לאחרונה, גם שהיא הפסידה היא נראית טוב. אז המשחקים הללו בין הקבוצות האלו יכריעו בסוף, היא היורדת.
0: זהו, אז יש לקריית אתא את נתניה, אחרי זה את רמת גן בבית, ואחרי זה בחוץ את גליל עליון, שזה גם חתיכת משחק אולי על ההישארות בליגה לא פחות. ובמשחק האחרון של העונה הרגילה את נס ציונה בבית. שום דבר לא פשוט. גם החדירה של אוכשטטר לוין. לא מדויק. עמית אבו. לס סנטוס, שמתגלגל, שמתובב, שמתובב.
1: תמר, עמית אבו עושה תמיר בלט. וזה את סנטוס מקדים מרץ. עושה מסירה יפה ללאפ קל.
0: וויליאמס.
1: קריאת אתא על גבול הלהרים ידיים.
0: לונדברג, יש לו את אבו ברחוק, סער חופשי. זה אורן סער. זאת הידית, זה הטיקט שלו. לא יחתי הרבה כאלה שישאר ככה פנוי. 91-65, מכבי תל אביב תורסת עכשיו את ההוכשטטרים ואת הלווינים של קריית אתא. אולי שלשה בכחול, מפטר עליה וויליאמס. הוא קשה מול סנטוס, קשה, לא אין לך שום יתרון, ועכשיו זה 2-1. עמית אבו, סמוך עליו. תודה.
1: זה קאטה טובה מבחינת עמית אבו, מי שמכיר.
0: תגיד, קאטה שהיה מבסוט. רוצה את אלקינס עכשיו על הפרקט. טולינסקי על ריימן. שניים האלה הולכים צ'סט טו צ'סט מתחילת המשחק. זה וויליאמס שלדעתי מסיים את המשחק עכשיו בעבירה חמישית. 16 נקודות לוויליאמס, אבל היה לו קשה כל הערב עם הסנטוסים וההורדים וההנקינסים והסורקינים. עסק זמן? 91-65, 5-40 לסיום.

0: פה, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון, זה ביזנס.
2: ישראל?
1: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
0: גול ממוזס!
1: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
3: מספר אחת יש רק אחד.
4: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
5: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
6: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
7: מימון ישיר.
8: חיילים, הקשב!
9: בבינלאומי טופטרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופטרייד.
10: סלולה באזר, סובך. טיפוח פנים, לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
11: פריים, דיין, ויד סטייל.
12: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
13: יפה, 5.40 זה מה שנשאר לסיום המשחק הזה. שליטה מלאה של מכבי תל אביב, בטח בדקות האחרונות. זהו לונברג, המצטיינים של מכבי תל אביב היום. ריימן. נותן את זה לסער. אבו, לשלשה. חזק מדי. לונברג. ירונדו על הכדור החוזר. מכבי תל אביב, המשחק הבא שלה זה עוד השבוע בעמק מול הפועל. בבית ממחתית השלושה הזאת, אחרי זה היא תשחק בבית שלושה משחקים. גליל עליון, בני הרצליה והדרבי נגד הפועל. כהכנה ללך תדע.
14: משחקים מעניינים לפנינו. אני לא נזכי, יפה. טוב, זה כבר...
13: 97 מסתבר. קריאת עתה. 91. לקבוצה הצהובה, אין קינס! אין עבירה? אין עבירה.
14: לא רק שאין עבירה, גם נבי מבקש שהכדור יהיה שלהם.
13: אין לו צ'אלנג' אבל.
14: כן, לפעמים דבר יורד למחיאות כפיים.
13: אולי ה-MVP של המשחק הזה, לונברג, 17 נקודות, בערך ב-22 דקות, גם כן ללא מאמץ. קימי קלאק נותן לו פייט עם 15, גם סנטוס עם 15. אנקינס. כל כך ארוך.
14: ממש.
13: גם בצעדים, גם בידיים. לא מתקשה.
14: מאוד מוכשר, גם באזור הצבע, יודע לסיים את הסלים האלו. זה נראה בקלות, אבל זה לא קל.
13: אורך שתתר. אבו נאבק שם וזוכה רק לרגע ג'אמבול והחץ צהוב.
14: מי אוהב את זה שעמית אבו קופץ על הכדור גם בסיטואציה הזו בפלוס 26? אתה יודע, המקום שלו לא ברור כרגע מבחינת הרוטציה של הקבוצה. זה גם די ברור אפילו שבמשחקים החשובים יותר הוא פחות יהיה שם, אבל ההזדמנות בשבילו להראות את עצמו.
13: סער. אבו עכשיו. פייטנר שולח אותו, לא שולח אותו לקו, עבירה לתת.
14: כן, עוד אחת לתת אחרי העבירה הזו מבחינת קריית אתא. אין לה מה לשמור יותר את העבירות.
13: תגיד, שאלת עומס. שני משחקים בשבוע, הקבוצות שמשחקות ביורוליג רגילות כמובן לעניין הזה, לפעמים אפילו יותר, אבל שאר הקבוצות לא.
14: אז אני אגיד לך את דעתי האישית.
13: טוב, לא טוב, אני יודע ששחקנים יותר אוהבים לשחק מאשר להתאמן וכאלה.
14: נכון.
13: ועדיין, אתה צריך להגיע לעצימות פול, לעצימות C, פעמיים בשבוע, לא פשוט.
14: אני יכול להגיד לך שאני לאורך כל ה-17 שנות הקריירה שלי, 16 שנים שיחקתי באירופה. השנה האחרונה שלי באשדוד היא זו שהייתה ללא אירופה. והיה לי מאוד קשה. אני העדפתי בלשחק את הפעמיים בשבוע, את העניין, את כל מה שזה מביא איתו ביחד, נסיעה יפה.
13: ריימן! מסיים אסיסט נהדר של עמית אבו.
14: ובעניין הזה, אני חושב שזה לא נורא. מה שכן, זה יפגע בקבוצות שהאורטציה שלהן קצרה יותר. כי כשאתה יודע, כל השנים שהייתי, גם במכבי, גם בירושלים, בקבוצות של רוטציה שלהם ארוכה, 10, 11, 12 שחקנים שיכולים לשחק, בקבוצה כמו קריית אתא, שיש כרגע שלושה זרים ואחד מהם חצי פצוע, זה יכול להיות מכה, המשחק הבא.
13: חד משמעי. עייפות, פציעה קטנה אתה שוחה, וכל מיני דברים קטנים שיכולים להשפיע.
14: למכבי זה בריא, לפועל ירושלים זה בריא, לפועל תל אביב גם בריא. לקבוצות האלו...
13: פחות.
14: כן.
2: שום מקום.
7: מתי אני אעשה פרקר?
2: היא הדרמה הגדולה.
8: כדי שתשים פאפאפאמפרס למה הבאתי סקקקק.
2: מתחילה.
15: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
2: הלילה. נבחרת הכוכבים של פובה.
16: הסגל הכי חזק בנגב, סגל לבנדאו.
2: לא מחמיצה הזדמנות.
17: כל פעם שהם קוראים לצלחת, הם שושבים בתחתו.
2: להחמיץ הזדמנות.
18: בקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
19: איזה רצח?
18: רצח.
2: הלילה, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט.
20: בערוץ הספורט של ישראל.
13: אז הזכרנו NBA בשלוש בלילה, אבל עוד לפני כן, בובה של לילה. מיד אחרי מהדורת חדשות הספורט. דנדיקן, נחתי מחוץ לקשת. חוגים המקורבים להפקה של בובה של לילה. עדכנו אותך שמדובר באחד הפרקים המצחיקים ביותר של בובה, בטח בשנים האחרונות.
14: מה שקפץ ברשתות החברתיות ביום יומיים האחרונים, קטעים קוראים.
13: אז אנחנו כמובן נתחבר גם למהדורה, גם לבובה.

0: בלילה גם ל-NBA, גם להמשך האקשן מהליגה שלנו בימים הקרובים. ביקשו ממני פה החבר'ה להגיד באנגלית את התוצאה, כי זה 9-7 ו-6-7.
1: וכמעט הטווח לשלך חזר להיות טווח.

0: היא לא צריכה, היא לא צריכה לזרוק מרחוק. אבל גם הזריקות שהיא לוקחת, וראינו את אבו כבר זורק שלוש פעמים ולא קולע. בעייתי. אמר אבו, נתקרב לזריקה משתיים.
1: לא הולך לו, אבל היום בקליות.
0: בייטנר, או, פלשה. אגב, אני חושב שכל המחצית השנייה, שלשה אחת רק למכבי תל אביב. אני לא טועה של דיבר קולומון.
1: גם של שר הייתה אחת.
0: גם של שר, נכון, שתיים. אבו, קרוס אובר. מפה לשם, רואים גם את אמיר גולד על הפרקט, מספר 13. טוב! הנקינס, עם הדנק. אז מכבי תל אביב אמרנו 97 נקודות בממוצע למשחק, קצת יותר. היא כבר על 99. ראינו את הקצב הזה מהרבע הראשון, שלא ירד, אמנם כמות השלשות ירדה, אבל לא קצב צבירת הנקודות.
1: על המגרש ארבעה שחקנים שבקושי שיחקו במשחק, תמיד כמה רוטציה קצרה מבחינת קריית אתא.
0: תראה את החמישייה של מכבי תל אביב עכשיו. עם אבו, עם גולד ועם סער, שבקושי שיחקו העונה בליגה. עוד השני, מסירה לא מספיק טובה, ברקוביץ'. עושה לו את הכבוד, משחק עכשיו יחד עם כהן ודנדיקר בכחול. בר ברקוביץ' בן 22, 1.91 מהנוער של מכבי חיפה. עוד על הפרקט אצל קריית אתא, אביתר כהן, בן ה-20, 1.94.
1: חודרי לסל, מנצל את האובר דנימי של מכבי לשתי זריקות. טיפה למזער את האירוע.
0: כן, כן. תשעים ותשע, 72, 73. כאמור, המחזור הבא, מכבי תל אביב יוצאת לעמק, לשחק בגנר מול הפועל המקומית. קריית אתא, חתיכת משחק. בבית מול נתניה יאש. חפשת לעבור את 100 הנקודות מכבי תל אביב עם אבו. אני מנסה לנער מעליו את בייטנר. ומצליח ומפרגן. איזו חסימה של הנבי. משחרר גם את השאגה. מי עושה נקודות בכחול? מעט נקודות של אביתר כהן. קהל הצהוב רוצה שלוש ספרות מבחינת מכבי תל אביב, בטח עם שלשה של גולד. לא ככה, אולי עם שלשה של אבו, זה אתה יכול לרשום. בבקשה! זה עמית אבו, זו היכולת לזרוק מכל מרחק. מכבי כבר על 102. הניצחון מובטח כבר דקות ארוכות. גם לוני ווקר הוא ראשי בריסט. ותור לביא עושים כבוד לחבר'ה שעשו את העבודה גם עבורם. זהו זה, שורה תחתונה, 102 מכבי תל אביב, 77 עירוני קריית אתא.
1: כן, ניצחון קליל מבחינת מכבי, ואתה יודע, מעבר לתוצאה, גם הדרך שהיא שיחקה, העליונות שהיא חוץ מאיזה דקה שתיים באי שם ברבע השלישי, שההפרש ירד שם לחד ספרתי, מהר מאוד חזר למחוזות של המספרים הכפולים בגבוה, באזור ה-20. וזהו, מכבי הראתה את העליונות שלה, את הכוח שלה, לליגה שלנו, יש הבדלי רמות מאוד מאוד גדולים בשתי הקבוצות. מלכתחילה ידענו את זה, קיבינו, אתה יודע לי, שנראה איזושהי הפתעה ושיהיה משחק מעניין. אבל קריית אתא לא שם, היא לא ברמה הזאת.
0: בסגלים, בתקציב, בעומק, בכישרון, בניסיון, בביתיות, והתוצאה מראה בדיוק את זה. מה שאנחנו מראים לכם בדיוק זה את קלעי הנקודות, אז לונדברג מוביל לחמישה שחקנים בספרות כפולות, אחד השני אדוארד וויליאמס ויונדו, שקלו בספרות כפולות, אבל הגיעו בדאבל פיגרס בתחילת המחצית הזו, ומסיימים שלושתם קצת יותר עם שריקת הסיום.

0: מחפשים מצטיין. מי המצטיין שלך, יור?
1: אתה יודע, אני מתלבט בין קלארק לאיפה. אני חושב ששניהם היו טובים. אני חושב על שאיפה לונדבר, אתה יודע, חוזר לקושי, חוזר לעניינים. ניתן לו את הכבוד שלו, אני אלך עם איפה.
0: קלארק יש לו אסיסט אחד יותר.
1: כן, אבל אתה יודע, אווירה כזאת.
0: איבוד אחד פחות וחטיפה אחת יותר. וחתם על חוזה חדש. וואלה, אולי נעשה לו את הכבוד. למרות שהכרוז נותן את המצטיין פה ללונדברג. הם עושים עכשיו זוג פרט ביניהם, מי בא אלינו לעמדת הרעיונות. נראה לי ש... אנשי מכבי תל אביב אומרים לקלארק, עזוב, בואו נפרגן לאיפה. ומורידים אותו לחדר ההלבשה. ואיפה לונדברג, מה רע? 21 דקות, 17 נקודות, 7 כדורים חוזרים, 3 אסיסטים על הדרך, אחוזים טובים. כשהיה פה משחק, מה שנקרא, עלה מהספסל, העמיס את החבר'ה על הגב.
1: כן, שני עיבודים בלבד, השפיע על המשחק בזמן שהוא היה בעיקר ברבע הראשון. שלט בקבוצה, בסופו של דבר, השחקנים האלו, גם קלארק לצורך העניין, השחקנים שמקבלי החלטות, גם תמיר בלאט שם, כל עוד היחס עיבודי אסיסטים שלהם והאחוזים שלהם טובים, הקבוצה שלהם תראה טוב.
0: רד. סעד שלא הייתה לנו. אנחנו
2: אולי בכל זאת נלך על ג'ימי.
1: למה לא? לא, אפשר. באמת, אני אומר לך, זה בסדר לגמרי לתת לג'ימי קלארק. זאת אומרת, בסיטואציה הזו, גם המספרים שלהם מאוד דומים. מסתכל על זה, אז... קלארק אסיסט יותר, ולונדברג שעשי שני ריבאונדים יותר, אבל בסך הכל שניהם הובילו את הקבוצה, אז בוא נשמע אותו. ג'ימי, שם, יאללה.
3: ג'ימי, first, congrats on this win, 16 wins in a row. It looks very easy today. How was it from your eyes?
4: You know, it was definitely a little bit easier today. You know, just having all the guys stay together through adversity, especially throughout the season. So we just wanted to come in, stay focused, stay sharp. You know, we got a couple guys out, so we just wanted to pick up for the left out guys.
3: Well, congrats on your contract with Maccabi, new contract. 3 more years with Maccabi. How happy are you to stay with them?
4: Oh, I'm very excited, man. This organization has done nothing but help me, provide for me, treat me like a family ever since I came here. So it's been nothing but love, and I'm glad for what's come to the future.
3: What made you decide to continue with Maccabi? Because you are highly wanted in Europe, in the NBA.
4: You know, I built some trust with these guys. You know, they believed in me when nobody did, especially coming here overseas from the States. So just, you know, picking up off that and just trying to build a foundation off that for real. So I trust these guys and they trust me. So it's been nothing but amazing.
3: You know, you still have an NBA exit clause. Have any teams talked to you about joining them? Are you checking those options?
4: I mean, a few teams reached out. I didn't take it as too serious. I thought I had a good situation over here overseas, so I thought it was best for me to just stay over here and try to build on what I already started. So that's been my mindset about it for sure.
3: And how much do you want to fulfill this dream to be an NBA player?
4: Very, very bad. You know, that's something you dream of as a kid. I've been dreaming about it my whole life. So just being able to have teams reach out to me, it means something. It means a lot, but you know, That's not the end point for me, so I just want to stay over here, keep building, and learn as much as I can before I can try anything else for sure.
3: Thanks a lot.
4: Yes, no, thank you.
0: אני רוצה עוד ללמוד ולהתבגר בתוך הקבוצה הצהובה של תל אביב לפני שאני אנסה לחפש מקומות אחרים. לגבי המשחק הזה, הוא אומר, היה קל יחסית, שותפו הרבה שחקנים וזה כיף. אני מאוד נרגש לחדש את החוזה עם הקבוצה, יש יחסי אמון ביני לבין אנשי מכבי תל אביב. הסיטואציה, הוא אומר, פשוט מדהימה עבורי. כך ג'ימי קלארק מסכם משחק טוב, ניצחון טוב של הקבוצה שלו, וחוזה חדש בצהוב כחול תל אביב. אנחנו חותמים פה את השידור הזה, מבטיחים לכם עוד תגובות במהדורת חדשות הספורט. מירי ואלי כבר מחכים באולפן החדשות. אנחנו בשלב הזה נודה לכל הצוות שהגיע לאחל מנור המבטחים, אבל רוטל פלדברג על הקווים, יורד יאו, אני דיברת, אנחנו נחלים לכם לילה טוב, המשך צפייה מענה, שבוע חיובי, שבוע כדורסל. ביי ביי.
5: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, עלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שאתם תהיו רלוונטיים בעולם משתנה. יום פתוח ב-HIT.
7: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
8: רזי, שאת הרגלה מלדה בזה רחם, לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
11: לי קופר ג'ייס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
12: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
13: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיס בגלי.
14: גלי, הולכים על זה ביחד.
15: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, בקרוב בחשמלי.
16: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
17: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
18: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
19: השידור בחסות.
20: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
21: דן במענק לחיבורים.
22: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
23: מוצרי ספורט בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
24: גול עם מוזס!
25: פטישון אחי? לך לאנטר.
14: הנטר.
11: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
26: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
9: אנקור.
26: חברה לפיתוח.
10: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
27: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
28: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
29: קבלנים, יזמים, תתקדמו לגנון טכנולוגיות 360. כל הציוד לאתר הבנייה במקום אחד.
30: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
31: עלם! הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
32: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
0: חדשות הספורט, הכותרות. אצילי וגדרני יחזרו להרכב של ביתר. זלטנוביץ' יחליף את איסט ב-11 של באר שבע. מחר, משחק העונה בטדי, יצחקי ענה למבקרים על הספסול של אצילי בחיפה.
33: אני כוח להתייחס לשטויות האלה, באמת. כי הם אנשים לא מבינים בכלל מה קורה בפנים.
34: מכבי תל אביב סופרת ניצחון ליגה 16 ברציפות, הפעם על קריית אתא, והיא שבה לפסגה על חשבון הפועל תל אביב.
35: התגברנו על הפספוס, ואנחנו מקווים לפצות השנה בעזרת השם.
0: הזיכרונות מהפספוס בעונה שעברה, והדברים שהחזירו את הפועל באר שבע לפסגה. גיא מזרחי, המגן של המוליכה, בראיון לקראת משחק העונה מחר.
35: אני באופן אישי מתרגש לקראת המשחק, ואנחנו מחכים למשחקים.
36: לברונזמה, ברונזמה, לניצחון על הבאזר!
34: בני הרצליה ניצחה את אליצור נתניה בתום דרמה מטורפת, ואחרי סל ניצחון מטורף על הבאזר.
37: חזרנו להיות מכבי פתח תקווה אמיתית, אבל עוד קצת, עוד צעד, לגמור את העניינים.
0: מכבי פתח תקווה יכולה לחזור במחזור הבא לליגת העל אחרי שניצחה הערב את הפועל ראשון לציון והגדיל את הפער לשבע נקודות שנותרו שלושה מחזורים לסיום העונה.
34: ברצלונה קימה את מצעד האליפות, למין ימל הניף את דגל פלסטין על אוטובוס הקבוצה. לילה טוב לכם. מאבק האליפות המרתק וההפכפך בליגת העל מגיע באמת אל רגע ההכרעה. שתי ארצות הנהדרות נכנסו לישורת האחרונה. הפעמון שמבשר זאת,

0: כבר צלצל.
1: ומחר, בטדי, פחות או יותר בשעה הזו, אנחנו אומרים לקבל תשובה. האם זו באמת העונה של הפועל באר שבע, או שביתר ירושלים מכינה לכולנו עוד טוויסט בעלילה, כמו שהיא אוהבת, ממש לפני הפינאלה. איתנו פה באולפן, מוטי פשחצקי, אסף אקרמן.
2: לילה טוב.
1: לילה טוב לשניכם, הכותרות שלכם.
3: ביתר ירושלים עם סגל מלא, עם שלושה שחקנים מרכזיים שחוזרים גם להרכב של ביתר ירושלים בראשם, עומר אצילי, גדרני, ירדן כהן, שלושה מאוד משמעותיים בסגל, אצטדיון מלא לגמרי, בשוק האפור, מה שנקרא, מחירים, באלפי שקלים למשחק, ומעקב גדול מאוד של המשטרה. בעניין הזה נרחיב מיד.
2: אנחנו עוד יותר מחודש וחצי לפתיחת חלון העברות, לקראת העונה הבאה, וכבר עכשיו נפולי רוצה את ענן חלילי, היא שמה לב אליו, היא רואה אותו כבר תקופה ארוכה, ויכול להיות שבעונה הבאה יהיה לנו עוד ישראלי בליגה האיטלקית, אבל הפעם בקבוצה שמשחקת בליגת האלופות.
0: טוב, אנחנו נרחיב בשני הנושאים האלה. אנחנו מיד כמובן נמשיך, אבל נתחיל עם המשחק שסתיים ממש עכשיו בליגת האל בכדורסל. מכבי תל אביב, חיפשה ניצחון ליגה 16 ברציפות מול עירוני קריית אתא. השחקנים של עודד קטש אירחו את עירוני קריית אתא. ג'ימי קלארק האריך השבוע חוזה לשנתיים נוספות, והוא ישר הזכיר למה בקבוצה בונים עליו עם 8 נקודות ברבע הראשון. לידוליזקי בן 21 הגיב בשביל השני עבור קריית אתא כשהוא מנסה להשאיר את האורחת בתמונה. מכבי תל אביב קלעה 6 שלשות ברבע הראשון. צביקה לונברג דאג לפתוח יתרון 8 אחרי 10 דקות. ברבע השני המערכת העבירה הילוך בעזרת ריבאונד התקפה, זק הנקינס קלה אחרי אחד כזה, ואז רומן סורקין עשה בדיוק את אותו הדבר. וויל ריימן ניצל דקות נדירות כדי להשיג דאבל פיגרס משלו, ובהפסקה, יתרון 13 לצהובים.
1: פערי הרמות, הכוחות, המשיכו לבלוט ככל שהמשחק הזה התקדם. לונברג הוביל לשבעה שחקנים צהובים בדאבל פיגרס עם 17 נקודות. 10 דקות לסיום, יתרון 20 עגול למערכת בצהוב. וויל ריימן קבע סיום נתי של 16 נקודות. במשחק הקודם מול קריית אתא, והוא שיפר אותו. עם 17. מכבי תל אביב מביסה את קריית אתא 102-77, וזה ניצחון 15 ברציפות שלה. בוא נשמע את קטש מסיר.
4: עודד, ברכות על ניצחון נוסף. ממשיכים את הרצף. כמה נהנית ממה שראית היום?
5: אני יכול להגיד שאפילו הרבה. לא מושלם, אבל אהבתי את השפת גוף, את האנרגיות. אנחנו בשלב הזה, כאילו, אני חושב שחזרה לארץ, קצת כל אחד חווה את זה באופן אישי, ואולי המיקוד לא היה 100% במה שאנחנו עושים, ואנחנו צריכים לחזור להרגלים שלנו. זה משהו שהחלטנו ביומיים האחרונים, ועשינו את זה טוב. אני חושב ששלטנו בצ'יפ פוינט, מה שנקרא, בנקודות, שיחקנו נגד קבוצה שטובה באופן סיבריבאונד, אולי מובילת הליגה, אם אני לא טועה. שמרנו אותם על שני אופנסיב ריבאונד במחצית, לא יודע כמה הם סיימו, אבל סך הכל אהבתי את השפת גוף, הגישה הייתה נכונה, וזה מה שאנחנו חייבים להחזיר לעצמנו, כי אי אפשר באמת ללחוץ על כפתור לפני הפלייאוף, צריך לחזור להרגלים.
6: Oh, I'm very excited, man. This organization has done nothing but help me, provide for me, treat me like a family ever since I came here, so it's been nothing but love, and I'm glad for what's come to the future.
0: מחכה לראות מה הצופן העתיד.
1: מה יהיה בעתיד?
0: כולנו. טוב, אנחנו ממשיכים בכדורסל. הפועל באר שבע דימונה נפרדה היום ממאמנה רמי אדר, ומי שעשוי להחליפו הוא שי סגלוביץ', שפוטר העונה ממכבי רעננה. כך מדווחת כתבתנו רותם פלדברג. במקביל, נערך היום משחק נוסף בליגת העל. בני הרצליה אירחה את אליצור נתניה, ואיזה משחק היה? הרצליה בלבן חיפשה ניצחון ביתי ראשון מאז החזרה מהפגרה. נתניה כבר הייתה בפיגור 8, 2 דקות לסוף הרבע הראשון, אבל אז יצא לריצת 10-0 שהסתיימה עם שלשה גדולה של ג'וונטה מקוי על הבאזר, שקבע יתרון 2 אחרי 10 דקות. המארחת איבדה כדורים בסיתונות והאורחת ניצלה אותם כדי להשיג נקודות במתפרצות. קודם היה זה דיאנטה בולדווין ואז מוריס קמפ

0: יוצאת 14-0, סוחפת עבור נתניה. שלב לוגשי חימם את הידית עם 3 שלשות רצופות, והרצליה צימקה עד ל-3 בלבד. מקוי עם עוד 3 על הבאזר, קבע 52-46 לנתניה בהפסקה. ברבע השלישי, המארחת מצאה את הנשק ההתקפי שלה. ברונסמה, שהצטרף במהלך העונה, קלה בו 16 נקודות, 10 דקות לסיום, הרצליה כבר ביתרון נקודה. אז נתניה שוב פתחה מרווח ביטחון כשאוטיס פרייזר, בערב של 24 נקודות, קובע יתרון 6. אבל ברונסמה, שקבע שיא קריירה של 28 נקודות בקדנציה הקודמת שלו בישראל לפני 6 שנים, ניפץ אותה בקלות. הרצליה עשתה מהפך, זק בריינט קבע יתרון 3 למארחת דקה לסיום. נתניה הלכה למקוי. מקוי צימק לנקודה, 20 שניות לסוף. המארחת איבדה כדור. נתניה הוציאה כדור חוץ שסיים עם סל של אוליבר שקבע 106-105 לנתניה, 6 שניות לסיום. אחרי איבוד נוסף הרצליה פרייזר בקו, קולע אחת. השנייה הולכת החוצה. להרצליה לא היה פסק זמן, אבל היה לברונסמה. איזו שלשה על הבאזר שמנצחת את המותחן הזה. ברונסמה קובע שיא קריירה של 39 נקודות. זה גם הכי הרבה נקודות לשחקן כלשהו העונה. שנה שעברה נתניה ניצחה במגרש הזה על הבאזר. הפעם זה היה התור של המארחת. יופי של משחק קיבלנו היום. ואיזה כיף זה לקלוח, איזה סל ניצחון, וואו.
1: כן, אז בואו רגע נזכר, כי כנראה שיש משהו במפגש הזה בין שתי הקבוצות האלה, בהרצליה שמבטיח דרמה. תראו, בעונה שעברה באותו המגרש, זה היה קיילר אדוארדס מנתניה, שקבר שלשה פסיכית על הבאזר, שסדרה אז לנתניה, ניצחון גדול. אז היה אחרי שוויון, אבל גם אז שלשה קשה מאוד. תראו את הדבר הזה על הבאזר. הערב הרצליה ניצחה, אבל מי יודע? מה יקרה בפעם הבאה ששתי הקבוצות האלה ייפגשו באולם היובל.
2: זה רק אופי, כי כדורסל הגנתי, בטח הגנתי טוב, לא שיחקנו. אנחנו נצטרך להתאזן, ניסינו ללכת היום להרכב של 3 גבוהים שלא הרבה עושים את זה בכדורסל המודרני, ואנחנו גם לא עשינו את זה, והרגשנו שאנחנו חייבים לזרוק איזה משהו חדש, אז אופי וכל הכבוד לשחקנים.
3: לא כיף להיות בצד שמפסיד, בטח לא שבצורה כזאת, אבל זה היופי של המשחק. זה יכול להיגמר לכל כיוון, כבר ממש הרגשנו שזה שלנו, והיינו, זה היה משחק עם סקור גבוה, והעזר שלהם היום פשוט הכל נכנס לו, 39 נקודות, לא משנה איך שמרנו עליו. זה כואב, אבל זה חלק מהמשחק, צריך לקחת את זה בחשבון שדברים כאלה קורים.
4: It was a crazy game, back and forth, we started off bad, but second, third quarter, we kind of pulled it together, and I don't know, the ending was just... We made a couple mistakes, they made a couple, then we just got, you know, a little bit lucky with the last shot, but it was, I guess it was just my night.
1: אז מכבי תל אביב חוזרת לפסגה, הרצליה רביעית. בחלק התחתון, נתניה וקריית אתא צמודות, צמודות שם, בחלק הזה של הטבלה.
0: בעונה שעברה, הפועל באר שבע איבדה את הפסגה ואת האליפות במשחק חוץ בטדי מול ביתר ירושלים. מחזור אחד לסיום העונה. מחר האדומים יחזרו לטדי, בתקווה לסגור מעגל, כשניצחון שלהם יקרב אותם לאליפות שישית. אלא אם ברק יצחקי וביתר מתכננים עוד קאמבק. רז פוגל, מוטי פשחצקי ותומר לוי, על ההכנות של שתי המוליכות לקראת משחק המשחקים.
5: אין מומנט יותר טוב מהמומנט מחר לעשות את זה ולסיים את כל ה... תקופה ארוכה שביתר לא ניצחה את הפועל באר שבע.
6: ברק יצחקי מעולם לא ניצח כמאמן את הפועל באר שבע, זו הקבוצה היחידה שעוד חסרה לו ברזומה, ואם זה יקרה מחר בטדי, ביתר תעשה צעד משמעותי לזכייה באליפות.
5: אני מרגיש את כל ההתלהבות והיופי והאווירה שיש מסביב, סביב למשחק הזה, אבל מבחינתי הדבר החשוב זה לנטרל את כל רעשי הרקע ולהשאיר את השחקנים שלי מפוקסים ומרוכזים. צריך לגלות אופי ולהיות נורא אמיצים במשחק שלנו, ואני מאמין שעם הדחיפה של הקהל ועם האנרגיות אנחנו, אתה יודע, נדע להתאושש מהמשחק האחרון שהיה לנו.
0: מכבי

0: התבוסה למכבי חיפה ובעיקר היכולת מדאיגה. יצחקי ישוב למערך שניצח את מכבי תל אביב, אין רוטציות, אין מנוחה, יש את שוע, קלו, בעיקר עומר אצילי, שלא פתח במחזור האחרון, והביקורת על המאמן הייתה גדולה.
1: אין לי כוח להתייחס לשטויות האלה, באמת. כי הם לא, אנשים לא מבינים בכלל מה קורה בפנים, ו... האמת היא שעומר מאוד רצה לשחק. אבל הוא הרגיש איזה שהם כאבים אחרי המשחק נגד הפועל תל אביב. זה שעומר אצילי לא פתח במשחק נגד מכבי חיפה, זו לא הסיבה שהפסדנו.
0: יצחקי לא לוקח סיכונים יותר וכל השחקנים קשירים. לוקה גדרני וירדן כהן יחזרו להגנה, אבל מי שבאמת יצטרך להיות בסיוע הוא מיגל סילבה, שלצד משחקים טובים היו לו גם רגעים פחות נעימים.
2: I have experience, I know how it is. Of course after what people said about me some in a few months ago and everything, so I know I need to be more quiet and to for also for me mentality. We have a big opportunity for us and we can change everything, so we are optimistic and we are coming to the game with a lot of power.
3: זה, אני לא יכול להגיד עוד משחק, כי בסוף כולם מבינים שזה לא עוד משחק. משחק בין שתי קבוצות שטוענות לכתר, ראש בראש, זה לא עוד משחק. אי אפשר לשקר, אי אפשר לבלף.
0: מוליכת הטבלה מגיעה עם קצת יותר רוח גבית, אחרי הניצחון על הפועל פתח תקווה. היא יודעת שניצחון נגד הקבוצה עלה לא הפסידה מאז 2019, יוכל לקרב אותה משמעותית לאליפות ראשונה מזה 8 שנים.
3: אני חושב שאנחנו הולכים לשחק נגד קבוצה שהיא לא סתם היריבה שלנו למאבק. קבוצה מצוינת, מאומנת, כישרונית, בהמון אספקטים של המשחק. בבית שלה, עם הקהל שלה, שאנחנו יודעים כמה הוא משמעותי עבורה.
0: כמו אצל ביתר, גם בר שבע תתייצב למשחק החשוב ביותר של העונה, כשסגל השחקנים מלא וקשיר. עכשיו לקוז'וך נותר רק להחליט על ה-11 שיפתחו במשחק, כששחקני הרכש מינואר, מוחמד אבו רומי וג'וון איסט, פורים את השטרות בתקופה האחרונה.
3: כאב ראש רציני. כאב ראש רציני, כי באמת, אני תמיד לפני משחק מתפלל וחושב הרבה בשביל להביא את ההרכב שמבחינתי יהיה ההרכב הכי נכון למשחק הספציפי. עד עכשיו אני מרגיש שבאמת גם החיבור איתם מצוין, נכנסו לפילוסופיה בצורה פנטסטית.
4: הנה ההגבהה, והנה ה-2-2! הנה ה-2-2 של מוסי!
0: כשהקבוצות נפגשו בחודש שעבר, זה נגמר עם שער דרמטי של הצהובים שחורים שקפה חלוקת נקודות. שער שיושב טוב מאוד בראש של קוז'וך ושחקניו.
3: אני חושב שזה יושב לנו שמגיע דקה מגיע סוף המשחק ואנחנו מובילים רק בגול. אבל אני מסתכל על הצד החיובי של העניין. כי בסופו של דבר אנחנו עומדים בזה מאז האירוע הזה. אז אם זה יושב, כן זה יושב, אבל בסוף זה מצוין שזה יושב, זה מה שבונה אותנו. אותי מה שמעניין זה הביטחון שאני מקבל מתוך הסגל שלי, מתוך השחקנים שלי. והביטחון שאני מקבל מהם זה הביטחון שהם מבינים את הרגע.
5: טוב, שכה, מה השאלה להצילי, הצליחה להוציא את יצחק יישוב מהכלים?
6: כן, אפשר להבין אותו. אנחנו יום לפני משחק ומדברים על שחקן אחד, והוא רוצה להראות שאין פה יחידים. יש פה קבוצה שלמה שהקבוצה הזאת צריכה לבוא, והוא גם מבין את הביקורות מצד אחד. ומצד שני, הוא יודע היטב, אולי יותר טוב מכולנו, ברמה הפיזיולוגית, האם עומר אצילי בכלל יכול להיות קשיר גם למכבי חיפה?
7: זה מה שהסביר, שהוא לא.
6: כן, בדיוק. ולכן השאלה הזאת מעט הוציאה אותו מהכלים, וזה בסדר. ברק יצחקי לא מסוג האנשים ששומרים דברים בבטן, הוא אומר מה שהוא חושב, וזה בסדר גמור. מבחינת השחקנים הקשירים, וזה הסיפור אולי הגדול ביותר בביתר ירושלים, מגיעה בסגל מלא לחלוטין למשחק העונה. אולי קצת עייפים, אבל עם גדרני שחוזר מצהובים. דור מיכה גם הוא חוזר מצהובים, יכול להוות סוג של שחקן שיעלה מהספסל וישנה משחק. ירדן כהן חוזר להרכב, ועומר אצילי.
7: כן, אני אגיד לך דבר שאמרו לי כאן רן זהבי ואיתי שכטר, מבינים דבר או שניים במשחקים דרמטיים. משחקים כאלה אתה לא עייף.
6: אוקיי.
7: זה מה שהם טוענים. אני לא שחקתי משחק כזה.
6: אי אפשר להיות עייף שאתה משחק בטדי מול 30.
5: שחקים מה שיש לך, ואם השחקנים עייפים, תוציאו את הדקה 60. תשחק עם התותחים הכי קודם.
7: הטירוף בשיאו, הספסרים חוגגים.
6: כן, זה קצת מבאס, אבל את יודעת, היום שמעתי כבר לאוהדים שרכשו כרטיס ב-1,500 שקל.
7: זה מאוד מבאס.
6: מאוד מבאס. והמשטרה וגם אנשי בית

0: בית"ר ירושלים, באמת מעבירים מסר מאוד מאוד ברור שמי שיתפס, אז לא יהיה לו נוח בלשון המעטה, וגם ארגון אוהדי לה פמיליה, שהוא הארגון השולט בקהל של בית"ר ירושלים, כבר מעביר את המסר לאוהדים האחרים, לא להעביר את הכרטיסים האלה. בכל מקרה, לגמרי לגמרי, טדי מלא לחלוטין.
1: כן, חבל כל העניין של הספסרים, אבל תגיד, מה לגבי באר שבע? הם יצאו לירושלים כבר בשלב מוקדם יחסית, כהכנה למשחק, ולגבי ההרכב שלהם, ידעו כבר עם מי הוא מתכוון לפתוח בהתקפה?
0: על פי הערכות של שחקני הפועל באר שבע, זלטנוביץ' יהיה זה שפותח, למרות היכולת של איסט, שמרו את זלטנוביץ' בדיוק לרגע הזה, הוא התשע הראשון ברוטציה של המאמן רן קוז'וך, והזכרת שבאר שבע יצא לירושלים, אז בגלל מקרה העבר, אנחנו רואים את זה בעיקר בליגת האלופות, של כל מיני זיקוקים בלילה כדי להפריע את מנוחת השחקנים, משטרה עומדת במלון של ביתר של הפועל באר שבע.
1: כן.
0: שמה לב, סגרה את הרחובות שמגיעים לשם כדי למנוע את זה, על מנת שיהיה באמת מנוחה כמו שצריך ומשחק ספורטיבי. זה עוד דבר שבבאר שבע לקחו בחשבון, ולכן גם נערכו מראש.
2: מוטי שחצקי, תודה רבה.
0: תודה, תודה.
2: מוקדם יותר, שוחחנו עם מגן הפועל באר שבע גיא מזרחי לקראת המשחק מול ביתר בטדי. לילה טוב, גיא.
3: לילה טוב, מירי ואלי.
2: אז עד כמה המשחק מחר באצטדיון טדי עשוי להיות סמן לגבי גורל האליפות לדעתך?
3: אני חושב שהמשחק יש לו משמעות מאוד גדולה, אבל כמו שאפשר לראות בטבלה המתמטית, הוא לא יקבע את גורל האליפות, יש עוד נקודות בקופה, יש עוד משחקים נגד יריבות מאוד קשות, אז כן, זה משחק ענק והכי גדול שיש העונה, אבל הוא לא יקבע את גורל האלופה עדיין.
1: תראה, הפועל באר שבע כבר ירדה על המקום השני במהלך הפלייאוף הנוכחי, ואתם התאוששתם בענק. מה הסיבה לדעתך?
3: אני חושב שיש פה פלייאוף אולי הכי קשה שהיה, ויש פה קבוצות אדירות, אז היה ברור שיהיו איבודי נקודות של כל הקבוצות. אני חושב שאיבדנו נקודות שלא היינו צריכים לאבד, אבל עדיין זה קורה, ואני שמח שהצלחנו להתאושש מזה ולחזור לפסגה.
2: תגיד, עד כמה הפספוס של העונה שעברה מלווה אתכם בפלייאוף הנוכחי? זה יושב לכם בראש?
3: אני חושב שהפספוס כבר לא מלווה אותנו, למדנו ממנו המון ואנחנו לוקחים דברים למאבק הנוכחי, אבל התגברנו על הפספוס ואנחנו מקווים לפצות את השנה בעזרת השם.
1: טדי, גואש, עד כמה אתם חוששים לשחק שם או שאתם להפך, מרגישים שזה עשה לכם טוב?
3: לא יודע אם זה טוב לנו, פחות טוב לנו, כמובן שביתר יש שם אווירה ביתית וטדי יהיה גואש, אני באופן אישי מתרגש לקראת המשחק ואנחנו מחכים למשחקים כאלה.
2: גיא מזרחי, תודה רבה.
3: תודה רבה, לילה טוב.
1: כן, ואנחנו נשארים עם הכדורגל שלנו. אתמול נחשף באתר ערוץ הספורט שענן חלילי, שחקן הכנף הישראלי של סן ז'ילואז הבלגית, בדרכו לנפולי. אסף, נאפולי תוציא 25 מיליון אירו על כדורגלן ישראלי?
4: התשובה היא כן, מכיוון שנאפולי באמת רוצה להביא את השחקן הזה, את ענן חלילי, כי הוא מתאים לבול בפרופיל, מתאים לבול לרמה הטקטית, למה שהיא יכולה להציע, למה שהיא רוצה כרגע לקראת העונה הבאה שלה, אבל זה נאפולי כרגע. מה זה אומר נאפולי כרגע? עם אנטוניו קונטה על הקווים שמשחק עם שיטת שלושת הבלמים, ועם ג'ובאני מנה, שם שאולי לא במקרים, אבל הוא המנהל הספורטיבי של הקבוצה הזאת של נאפולי. הוא האיש שבעצם שחקב לשחקן הזה, שראה אותו, שהתרשמו ממנו מאוד בליגת האלופות, מהשאר שלו מול הטלנטה במיוחד. אבל העניין הוא שהשניים האלה לא בטוח שישארו בנאפולי לקראת העונה הבאה. קונטה מאוד מאוד רוצה לחזור לנבחרת איטליה לשקם אותה. ג'ובאני מנה מבוקש מאוד ברומא. אבל כרגע, כשאנחנו מדברים ברגע הזה, נאפולי ממש ממש רוצה אותו, את ענן חלילי, להביא אותו לעונה הבאה. זה לא סתם שזה כבר יוצא בשלב הזה. מול השחקן, כמעט הדברים אפילו ברמת שכר די נסגרו, עוד לא חוזה כמובן, אבל דברים די סגורים לרמת השכר שהוא אמור לקבל. אורך החוזה, 5 שנים בנאפולי, במי שהייתה עד לא מזמן אלופת איטליה לליגת האלופות. אבל עדיין הכל בסימן שאלה גם מול הקבוצה שצריך לסכם את זה, מול סן ז'ילואז, יש להם הרי מאבק לדאבל שעוד הם יכולים לקחת, ושבאמת קונטה ומנה יישארו שם בקבוצה, בנאפולי.
2: כן. כותבים על זה בעיתונות האיטלקית?
4: מדהים עד כמה אפילו. ממש בכותרות היום, בקוריירה דלו ספורט, בגזטה מצטטים את זה, כמובן בכל המקומונים של נאפולי מסביב, עם המון המון כתבות עומק, ממש אני מראה, הבאנו לכם את הכותרות ממה שעושים על ענן חלילי כרגע באיטליה. מסתכלים עליו, כתבות פרופיל, מנתחים לעומק, והאמת שענן חלילי מקבל הרבה מאוד מחמאות מכל מה שכתבו עליו עד עכשיו. הכתבה שאנחנו רואים כרגע, למשל, שקוררת על הספורט, יצא לי לדבר עם העיתונאי שכתב את זה. הוא אומר, כן, הם ממש רוצים אותו. הם ממש מדברים שם ברמה השבועית, מנסים לבדוק כל פעם שזה עדיין על הפרק. אז נאפולי מאוד מאוד לוחצת, רוצה להביא אותו. אבל יש עוד לא מעט בדרך לעבור כדי שהדבר הזה...

0: באמת יהיה רשמי, ונאחל שזה באמת יקרה, זה קבוצה...
1: נעקוב.
0: ויהיה המעבר הכי יקר אי פעם לשחקן ישראלי.
1: כן. בסכומים האלה, לא ספק. ברצלונה. היום היא מקיימת את מצעד האליפות שלה.
0: רציתי לדבר על ברצלונה, אבל ניצחון בקלאסיקו, אבל אולי הערכת החוזה שאמור להיות
1: להנס פליק.
0: עד 2028 יקבל שנה נוספת הערכת חוזה, אבל מה לעשות שאת הקהל הישראלי, וכרגע יש באמת הרבה השתוללות ברשתות החברתיות, זה מה שלמין ימל החליט לחגוג איתו. לא עם כובע של ברצלונה, לא עם דגל קטלוניה, עם דגל פלסטין. זה מה שלמין ימל החליט לחגוג איתו, מעבר לכמובן למצעד אליפות מאוד מאוד גדול, ויפה מאות אלפים שהגיעו לרחובות של ברצלונה, לרוברט לבנדובסקי שם עם וויצ'ק צ'זני, והנה למין ימל, אתם רואים את הדגל? זה למין ימל שפשוט לא עוזב אותו לשנייה אחת, זה באמת רץ ברשתות כאן בישראל. אני לא אצטט לכם את התגובות, כי זו שעה מאוחרת, וגם בכל שעה לא הייתי יכול לומר את הדברים, אבל בואו נגיד ככה, שחקן גדול, המוח קצת נשאר על הספסל, נגיד את זה בעדינות, אבל זה באמת, באמת יפה, מגיע לברצלון, ניצחו 2-0, אתמול את
2: הקלאסיקו. לא הפתעה, אתה יודע, לא שראיתי את זה ונפלתי מהכיסא בהפתעה.
1: כן, בוא לא נשכח, זה ברצלונה, זה קטלוניה.
2: אבל אולי שיחגוג אליפות וספורט, אתה יודע, ויניח את
0: האלמנטים הפוליטיים בצד. האנשים של ברצלונה שהיו אומרים לו, תשמע, פחות מתאים היום במקרה הזה. ברשתות החברתיות שלך תעשה מה שאתה רוצה, על האוטובוס של הקבוצה, פחות מתאים.
1: בקטלוניה, זה אחרת.
2: טוב, היום היה התאריך האחרון לפרסום הסגלים הרחבים למונדיאל. תן לנו את עיקרי החדשות, וזה עדיין מעצבן כל פעם מחדש שרואים את זה.
0: ברור. בעצם יש עוד עד סוף החודש את ההגשה של הסגלים הסופיים, אבל היום היו צריכים להגיש לפיפה רשימות ראשונות של 55 שחקנים, זה סגל מאוד מאוד גדול. יפתיע אתכם של ליונל מסי בסגל של ארגנטינה? לא.
2: לא.
0: ליונל מסי נמצא שם, פאולו דיבלה לא נמצא כמובן. הסיפור הוא לגבי ברזיל. ברזיל למעשה, מסי כמובן יהיה שם, אבל יכול להיות שיפגוש חבר טוב שלו, נאמר, הוא בסגל המאוד מורחב הראשוני של קרלו אנצ'לוטי.
2: איזה קמפיין.
0: כן, הוא בינתיים...
2: להחזרתו של נאמר לנבחרת.
0: באמת, מה שהולך בברזיל לגבי נאמר, זה מדהים, עד כמה... חצי מדינה רוצה שהוא יהיה שם, אולי אפילו יותר, הנשיא לוחץ על הדבר הזה, אז ברשימה הראשונית הוא גם בתקופה מצוינת בסנטוס, גם תיאגו סילבה, בין ה-41, הבלם של פורטו, גם הוא נמצא ברשימה הראשונית. יום שני הבא, עוד שבוע בדיוק, קרלו אנצ'לוטי יפרסם את רשימת 26 השחקנים שבאמת ילכו למונדיאל עבור נבחרת ברזיל, אנחנו עדיין לא יודעים אם נאמר באמת יעשה את זה. ואני רוצה לסיים אתכם על סיפור יפה, נבחרת קטנטנה, קורסאו, שכולנו מסתכלים, אומרים איזה יופי שהגיע למונדיאל. אז נבחרת קורסאו היה לדיק אדבוקט, שהוא הצליח לעשות את ההישג המאוד מאוד מדהים הזה ולקח אותה למונדיאל. אבל לפני כמה חודשים אדבוקט בעצם, אחרי שהוא כבר הביא אותה למונדיאל, היה נאלץ להתפטר מתפקידו, כי הוא אמר, המשפחה יותר חשובה, הבת שלו חלתה. והוא אמר, אני צריך להיות ליד המשפחה שלי, זה דבר הרבה יותר חשוב, ופרד רוטן מונה במקומו מי שהיה כאן במכבי חיפה. ביממה האחרונה, בעצם אנחנו מגלים שהבת שלו החלימה, של דיק אדבוקט, החלימה. פרד רוטן, בלחץ מאוד גדול, גם מהרבה מאוד מקומות בתוך קורסאו, מתפטר מתפקידו, וממנו מחדש את דיק אדבוקט בין ה-78, שיהיה המאמן הכי מבוגר במונדיאל, אבל האמת, מעשה סופר אצילי ויפה.
1: יפה מאוד.
2: סוף טוב, מה שנקרא.
0: לגמרי.
2: באמת, סוף טוב, ועיקר שהיא בריאה.
0: לגמרי.
1: אגרמן, תודה.
0: לילה טוב.
3: השידור בחסות... שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
4: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
5: גם לך.
4: נכון.
6: דני, congrats, another win.
7: The bar is open.
8: מי עדן, יש טעם למים.
9: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
10: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
11: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
12: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
13: פס פס, it's a call.
14: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
15: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
16: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
17: כלום לא נוגע.
18: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
19: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
7: אולי יש לכם ביטוח בריאות בארל?
11: יש לנו.
7: אבל אין לכם קופת גמל להשקעה לילד בארל?
15: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה רק רב בריח.
5: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
20: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
21: חזרנו להיות מכבי פתח תקווה אמיתית, אבל עוד קצת, עוד צעד לגמור את העניינים.
2: אצלנו בהמשך המהדורה, מכבי פתח תקווה יכולה לחזור במחזור הבא לליגת העל, אחרי שניצחה ירב את הפועל ראשון לציון והגדיל את הפער ל7 נקודות.
22: It's really disappointing, and at some level, it's starting to get actually disgusting.
1: San Antonio Zama, על היחס לוומבי, מינסוטה השוותה את הסדרה ל-2-2. ניו יורק ניקס, עתה לגמר המזרח אחרי סוויפ, על פילדלפיה.
23: I used to think Philly was a sports town. I don't know if it is anymore.
24: מהו ההישג ההיסטורי של הקופץ לגובה קונסטנטין מטוסביץ' עד כה במשחקים האולימפיים? שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
25: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
26: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
27: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
28: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
29: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי וקרוב בחשמלי.
30: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
31: ששש, אני מסתירה מלות.
30: ויש ישיר אינבסט.
32: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
33: לובינסקי טרייד אנד ליס.
34: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
35: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
36: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
37: לינק וויק, 10 עד 15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
38: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
39: קיה ספורטאז' הייבריד החדש, עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
40: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
41: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה.
1: מכבי פתח תקווה נכנסה לפלייאוף העליון בליגה הלאומית עם פער מבטיח של 11 נקודות מהמקום השלישי, אבל אחרי 6 משחקים ללא ניצחון, הפער הצטמק ל-4 נקודות בלבד. הערב היא רצתה לשים סוף למשבר במשחק ביתי מול הפועל ראשון לציון, שהחלום העלייה שלה התנפץ בעקבות 5 משחקים ללא ניצחון. אחרי 32 דקות מאופסות בצדון המושבה, נאיב בזיה מצא את סמואל אוסו שהושאל על ידי השוער ארגיאנקו, וזה פנדל לפתח תקווה. המדינדי בעט את הפנדל וחבש, וזה 1-0 למוליכת הטבלה. גם במחצית השנייה מכבי פתח תקווה קיבלה פנדל, הפעם גיא דזן הושאל ברחבה על ידי ג'וואד קדח, והשופט אוהד אסולין הצביע שוב על הנקודה. אינדי בעט גם את השני, הוא תהיה גם בו. 2-0 למכבי פתח תקווה, צמד לאינדי, וכך גם הסתיים לו המשחק. מוליכת הלאומית חוזרת למסלול הניצחונות עם ניצחון ראשון בפלייאוף.
21: אנחנו נתאושש היום טוב, נבוא מחר ביום שישי לכפר סבא נגד קבוצה שאני חושב שנשחק את הכדורגל הכי טוב בליגה. נצטרך להיות מאוד מאוד ממוקדים, לדעת בדיוק מה לעשות במשחק הזה, כי גם זו קבוצה שאין לה מה להפסיד, וקבוצה שאין לה מה להפסיד זו קבוצה שמשחקת חופשי. נצטרך לבוא לחושים, כמו שבאנו היום, אני חושב שלא בטו לנו לשער היום במשחק, משחק שלם. חזרנו להיות מכבי פתח תקווה אמיתית, אבל עוד קצת, עוד צעד לגמור את העניינים.
1: ואחרי שחגגה ניצחון היסטורי ראשון אי פעם בפלייאוף של הלאומית, נעים סמך קריאת ים, עירכה את הפועל כפר סבא, שרצף 5 הניצחונות שלה נעצר בהפסד לבני יהודה בשבוע שעבר. קריאת ים ניצחה כפר סבא פעמיים במהלך העונה הסדירה, וגם הערב היא הסתדרה טוב מולם, ליאב פרדה. תראו את זה, הפציץ. תחת אפס של קריאת ים, זה היה בדקה ה-55. כעבור 6 דקות בלבד, היתרון הזה הוכפל. חליפה כתב כדור לאל שטיין, וכבש בעצמו את ה-2-0 של קריאת ים. זו הייתה גם תוצאת הסיום באצטדיון בעכו.
0: פלייאוף התחתון, מ"ס, כפר קאסם ונוף הגליל התמודדו בקרב הישרדות קריטי. שימו לב איך...

0: נפתח המשחק. כבר במהלך הראשון, 11 שניות בלבד משריקת הפתיחה, נוף הגליל עלתה ליתרון, ה-1-0 לרגלי אור דאסה.
1: יאללה.
0: כבש את השער הכי מהיר העונה בליגה הלאומית. אבל בדקה ה-53, נוף הגליל נותרה בעשרה שחקנים, אחרי שאנס דאבו ספג כרטיס צהוב שני ואדום, והורחק. כפר קאסם של ירון אוכנבוים חזרה בדקה ה-68, סמך מרב כבש בפסל והשווה ל-1-1 בסיום, חלוקת נקודות שלא ממש משרתת אף אחת מהקבוצות.
1: אז הנה הטבלה, נקודה, זה הכל, נקודה תספיק למכבי פתח תקווה כדי להפיל לליגת העל כבר ביום שישי הקרוב, במשחק החוץ שיש לה מול הפועל כפר סבא. כפר קאסם נמצאת
0: כמה? במקום ה-11 כרגע.
1: כן, במקום ה-11, נחכה קצת. NBA עכשיו, הלילה, אם היא תנצח שוב בלוס אנג'לס, אוקלאומה סיטי תחזור לגמר המערב, פעם שנייה ברציפות. מי שחולמת לפגוש אותה שם, בדיוק כמו בעונה שעברה, עם מינסוטה, שכיוותה להשוות הלילה את הסדרה שלה מול סן אנטוני. הספרס שניצחו בשני המשחקים האחרונים התארחו אצל מינסוטה מיתרון 2-1 בסדרה. ויקטור ומבניאמה שקלה 39 נקודות במשחק הקודם, עלה על הלוח עם הדנק הזה, ונראה היה שהוא בדרכו לעוד משחק משמעותי. בצד השני, נאז ריד עלה מהספסל וסיפק 15 נקודות כשהטימבר וולפס לוקחים את ההובלה. בשלב הזה המשחק התחמם, ומבי לקח רימה עוד התקפה, ניסה להשתחרר מלחץ של שני שחקנים, הביגמן הצרפתי שיגר מרפק לפניו של נאז ריד, ואחרי בדיקה יסודית של המהלך הזה הוחלט שהעבירה מצריכה הרחקה. בפעם הראשונה ומבי מורחק ממשחק בקריירה שלו. ילדי הכוכב של הספרס מינסוטה בניצוחו של אדוארד סגרה טוב את המחצית וירדה להפסקה ביתרון 4. סן אנטוני הראתה עונה שיודעת לשחק טוב גם בלי האיש הגדול שלה בצבע. הרוקי דילן הרפר עלה מהספסל ותרם 24 נקודות. גם דארן פוקס תרם 24, והאורחת עלתה ליתרון 7. מינסוטה חזרה למשחק ועשה את זה הרבה בסיועו של אדוארדס, שקלה 16 מתוך ה-36 שלו ברבע האחרון, וזה כולל שלשה שהעבירה את היתרון למארחת לראשונה מאז הרבע השלישי. רודי גובר תרם גם הוא סל בצבע לפני שהמארחת סגרה עניין בעזרת ריבאונד התקפה מוצלח. קודם זה האדוארדס שהשיג נקודות בהזדמנות שנייה. בהמשך נאז ריד עשה את אותו הדבר בדיוק. מנסות המנצחת וקובעת שוויון 2 בסדרה, בה כל קבוצה ניצחה משחק אחד בחוץ. בסיום בסן אנטוניו התלוננו על כך שהשופטים לא מגנים מספיק על ומבי.
2: The physicality that people try to impose on him and the lack of protection is really disappointing, and at some level it's starting to get actually disgusting just in terms of when he tries to fight through things and be professional and mature and deal with some of that stuff. I'm glad he took matters into his own hands, but he's going to have to protect himself if they're not. And I think it's disgusting.
0: הניו יורק ניקס חיפשו להבטיח מקום בגמר המזרח כשהתארחו ביתרון 3-0 בפילדלפיה. מהפתיחה פערי הכוחות באו לידי ביטוי בעיקר בכלייה מחוץ לקשת. ג'וש הארט קבר שלשה, ואז מיילס מקברייד הוסיף עוד אחת. מקברייד להט, צלף 4 שלשות עד ברבע הראשון, ו7 במשחק כולו, כשהוא מוביל את האורחת עם 25 נקודות. 11 שלשות היו לניקס ברבע הראשון, שווה לשיא הפלייאוף. ג'לן ברונסון עזר לאורחת לפתוח יתרון 19 אחרי רבע אחד. הניקס קלו גם סלי שדה רגילים. קארל אנטוניו טאונס מסר 9 אסיסטים רק במחצית הראשונה. ג'וש הארט בערב של 17 נקודות קבע יתרון 24 בהפסקה. הניקס המשיכו לקלוע בלי הכרה, שלשה אחת של ברונסון גרמה לניק נרס לאמן פילדלפיה להתייאש. ברונסון סיים 22 נקודות, וזה כולל מהלך שבו הוא קלה סל ומיד הוסיף שלשה אחרי חטיפה. 5 נקודות שלו תוך 3 שניות. הניקס מסיימים עם 25 שלשות, שווה לשיא הפלאו.

0: משיגים סוויפ ראשון מאז 1999 וגם עולים פעמיים רציפות לגמר המזרח לראשונה מאז 99-2000. כל זה הם עושים כשהקהל שלהם מספק אווירה ביתית במיוחד בפילדלפיה.
1: ב-50 שנה שטניסאי איטלקי לא זכה בטורניר המאסטרס ברומא. יניק סינר רוצה לשבור את המנחוס הזה, וכשהוא עם רצף של 24 ניצחונות, ואחרי שהוא זכה בטורניר מדריד, קשה לראות מי ימנע ממנו את ההיסטוריה הזאת. היום הוא פגש את אלכסי פופירין. זה היה בסיבוב השלישי. סינר הפסיד לאלקרס בגמר האחרון ברומא, והוא נחוש להפוך השנה לאלוף. הוא השיג שבירה כפולה בשלב מאוד מאוד מוקדם. האוסטרלי הפתיע את מנצ'יק בסיבוב הקודם, אבל האתגר מול המדורג ראשון בעולם כבר באמת שהיה גדול עליי. האיטלקי שלט בקצב ללא עוררין. מערכה ראשונה חד צדדית הסתיימה ב-6-2 לטובתו. הג'ינג'י המוכשר שהפך לשליט הסבב לצידו של אלקרס, המשיך לגלות דומיננטיות כשהוא חובט בסך הכל כ-20 ווינרים. 59 מקומות בדירוג העולמי מפרידים בין השניים, והמערכה השנייה הייתה עוד יותר חד-צדדית. סינר היה צריך שעה וחמש דקות בלבד כדי להשיג הכרעה, ובצורה הכי משכנעת שיש, הוא סגר מערכה שנייה מושלמת עם בגל של 6-0, והפיל לשמינית הגמר, שם הוא התמודד מול בן ארצו, אנדריאה פלגרינו.
0: לפני סיום, הנה עדכון תוצאות מהכדורגל האירופי. טוטנהאם עם שוויון כואב ומאבק ההישרדות במשחק מול לידס. במצב הנוכחי, כרגע המשחק הזה עוד מתקיים. כרגע היא במקום ה-17 מעל הקו האדום, אבל ממש מעל הקו האדום בלבד. מילוול עם הפסד ביתי בחצי גמר הפלייאוף של הצ'מפיונשיפ מול האל, התחכה שתחכה בוומבלי בגמר, אולי, ודניאל פרץ וסאות'המפטון, הם ישחקו מחר בחצי גמר השני, גם שם המשחק הראשון נגמר 0-0, אז גם המשחק הזה עוד משוחק. ונפולי בפיגור 2-3 מול בולוניה, גם המשחק הזה טרם מסתיים.
1: עכשיו לתחזית. נעים במשחק 4 בין הלייקרס לאוקלאומה. חם יהיה בחצי גמר גביע המדינה לנוער, בכדורגל, וגם בטדי במשחק העונה. היום החם אמור להימשך אל תוך הערב. במשחק הפלייאוף בסקוטלנד, שם כבר לילה הרבה יותר קר.
2: תחזית מזג האוויר בחסות.
3: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
4: להתהפך אולי? אולנטיה, אתם צריכים לישון על זה.
5: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קטגרופ.
6: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. יום פתוח בהנדסה ובמדעים. אפקה.
7: חודש של מבצעי מונדיאל על נבחרת הטלוויזיות של שיומי. החל מ-2,190 שקלים.
8: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
9: לינק וויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.
10: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
11: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
12: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
13: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
14: Expand X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
15: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
16: הכירו את טורק 4x4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
17: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
18: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
19: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
11: ערב טוב לחדשות הספורט. מיד אחריכם אתם בטח תוהים איך שוקו הגיע למצב הזה. כדי לגלות, תהיו איתנו. זה לא כזה מסקרן, אבל זה מאוד מטומטם. אז תבואו לראות.
0: כך או אחרת נבוא לראות. תודה רבה חברים, מיד אחרינו קמו. פרק משוגע, שיבובו של לילה.
1: ב-5:30 בבוקר, אוקלאומה, תנסה לחזור לגמר המערב במשחק 4 מול הלייקרס. שיהיה לכם לילה טוב. נתראה מחר.

0: לאליפות מגיע לרגע השיא. ביתר ירושלים, הפועל באר שבע,
1: האדומים צוענים
0: במשחק עונה על כל הקופה. ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. אל תלכו לשום מקום.
2: מתי אני אעשה פיפי?
0: כי הדרמה הגדולה,
3: כדאי שתשים פאפאפאמפרס, למה הבאתי סקקקקה?
0: מתחילה.
4: קרב המותח על האליפות, מאבקי התחתית.
0: הלילה. נבחרת הכוכבים של קובה.
5: הסגל הרי חזק בליגה, הסגל לבנדאו.
0: לא מחמיצה הזדמנות.
6: כל פעם שהם קרובים לצלחת, הם שושבים בתחתון.
0: להחמיץ הזדמנות.
7: מקום 50 בלי אירופה וכתב אישום על רצח.
8: איזה רצח?
7: זה רצח!
0: הלילה, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט.
9: בערוץ הספורט של ישראל.
10: בקטנה לשיפוטכם, אתם בחרתם. מי שכבש את שער המחזור בליגה הצרפתית הוא דזירה דואה. אחד מכם זכה בשובר למגוון רשתות מתנ"ס.
11: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
12: אימון ישיר. הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
13: סלולה באזר?
14: סובך.
13: טיפוח פנים?
14: לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
15: כתבנו את מדעי המחשב מחדש, כדי שתהיו מוכנים לקפיצה הקוונטית. יום פתוח ב-HIT.
16: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
17: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
0: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
18: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
19: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
20: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
21: גלי, הולכים על זה ביחד.
0: וויה קרץ', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
22: עכשיו.
23: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
24: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
25: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
26: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר, רנואר.
27: למה להסתפק ברכב היברידי?
28: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
29: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
30: זאת שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. עכשיו אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, ותוסיפו 5 ילדים משלה, 14 נכדים ו-13 נינים, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול היה למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה.

0: הרי אתם עברתם דבר אחד או שתיים בחיים. זרקו אתכם לפח זבל אורגני? לא! אותו דבר עם הצלת מזון! למחנה נדלק ירח.
1: מלה, זו.
2: מה קרה לך?
0: לקט לא רק מצילים את המזון, אלא הם דואגים למי שבאמת צריך אותו. אגם של דרק.
1: צודק, צודק.
0: לקט!
3: ישראל!
0: לקט!
3: ישראל!
0: יאללה, כוכב זורח!
1: לקט מצילים את המזון, ודואגים שיגיע למי שצריך.
0: מזל שיש את לקט ישראל. הירקות שלהם זה כמו ג'ובאני רוסו. מגיעים ישר מהשדה, מוכיחים שהם באיכות פרימיום, ועוברים את זה כולם. חבר'ה, קרובן עטר.

0: היה גם טלטלים, אבל הורדנו את זה, זה לא טוב למאכל, זה פאק.
1: חצילי ושרי, מה יצא? אוהדי חיפה אכלו אותה. וברכה!
2: עדיף להציל חציל מהשוליים ולהיות שחקן בפועל ירושלים.
1: דומין שלווה ועוד שבוע.

0: המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
1: גם בביצועים.
2: מור.
1: גם בהשקעות.
2: מור.
1: גם בשירות.
2: מור.
1: תגידי, מור נתנה לך.
2: מור נתנה לי.
3: I didn't know you had dandruff.
4: I don't.
5: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
6: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
7: אנקור.
6: חברה לפיתוח.
8: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
9: פריים. דיין with style.
10: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה... רק רב בריח.
11: צ'נגן דיפל S05. החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
12: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
13: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
14: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.

0: היום אנחנו נדבר על קרב האליפות שמגיע לנקודת רתיחה, התחתית הבוערת ומאבק העלייה הדרמטי בלאומית. אך לפני הכל נאמר ערב טוב לאיש שלצידי, שלמה לשאו! שלמה לך, מה שלומך ערב?
1: שמע, זה בושה איזה מאמנים זרים מגיעים לפה. מה שדייל עשה היה כל כך דוחה, שתכף ינקלה מציע לו חוזה.
0: אנחנו בהחלט נדבר גם על זה, אבל לא נמשיך לפני שנגיד שלום גם לפרשן הערוץ, אלי אוחנה. אלי, איך אתה ערב?
1: אני מאושר באתר ופר של 20 נקודות.
0: זה לא המצב בטבלה.
1: אני לא יודע, טבלה מה טבלה, בשבילי רק שקרים של פילבר.
0: כן, הגיוני, הגיוני בהחלט. נאמר גם ערב טוב לאבי נוסבאום שלנו. נוסי, כותרת שלך לערב.
2: כן, במכבי תל אביב חששו שאושר דוידה גמר את העונה בגלל מתיחה במפסעה. אחרי בדיקה התברר שכל הקבוצה גמרה את העונה.
0: יפה, יפה, תודה. תודה, נוסי. חברים, בואו נתחיל. העונה של מכבי נתניה ידעה עליות וירידות. למרות הכל, רק ברגע האחרון הם לא הצליחו להיכנס לפלייאוף העליון. אבל אנחנו פה לתת להם כבוד ולכוכבי הקבוצה. חברים, מאור לוי ועוז בילו! אוקיי, אוקיי, תודה. תודה, תודה, תודה. טוב, עוז, מאור, מה שלומכם?
3: מה קורה?
0: איך הולך?
2: קצת מופתעים, מה ששמעתם זה נקרא עידוד, אתם לא רגילים. לגדול זה משהו.
0: ובכל זאת, עונה טובה, אבל הייתם צריכים לעשות את זה יותר לקראת הפלייאוף העליון?
3: כן, עונה קצת מאכזבת, כי לא נכנסנו לפלייאוף העליון, אבל צריך להרים את עצמנו, אין מה לעשות.
0: הוא בלחץ.
2: לא, לא. חרד.
0: טוב, תקשיבו, אתם משחקים בפלייאוף התחתון עם טבריה וריינה, זה מוזר לכם להיות פה פתאום במקום כזה שיש בו קהל באמת? נוסי?
2: קודם כל, עדכון שהגיע במיוחד בשבילכם, בסוף שבוע הזה יהיה אינדקס 11. פשוט אני יודע שאתם בים כי גמרתם את העונה גם ככה, לפחות תשתתפו. לבריאות, תהנו לכם.
0: טוב, נאור, תראה, אתה נתת עונה מאוד יפה. שישה שערים, חמישה בישולים. איפה אתה רואה את עצמך בעונה הבאה?
4: שוקו ימניה, שחרר את הילד! מהשאלות שלך, מה הוא הבא הגיע?

0: תומר לוי כתב הערוץ, מי שלא יודע, אבא של מאור.
1: אבא שלו.
0: למה אתה נכנס ולמה אתה לבוש ככה עם פאה?
1: מה, פאה?
0: כן.
1: זה מהסקופ האחרון שלי, רציתי להיות נערת פיתוי לשלוף את דיילה במכשיר הקלטה.
0: ומה קרה?
1: הוא שלף את המיקרופון שלו קודם.

0: תודה, תומר, תודה, תודה רבה, אבל אנחנו רוצים להמשיך, תודה.
1: רגע, אם אני כבר פה, אני אכיל לילד איזה סנדוויץ' שיקר איתו אחרי זה לבית ספר.
0: כן?
1: כן.
0: אוקיי.
1: תתעלם ממני. תתעלם ממני.
0: לא, תומר, באמת, בחייך, אני לא יכול שאתה בא לפה לעשות פה סנדוויץ'
2: אבל אני לא הבינה.
1: אה, אתה לא הבינה, אבל תמיד אהבת שוקולד השחר, נכון? הנה, אשים לך את זה במלפחות. שוקולד השחר. קרקע פחד שלנו. אני אעשה לך אחת עם חוק.
0: תומר, אני מבחיך.
1: קנוביס!
0: תומר, אני מבקש ממך להירגע. תומר, באמת תומר, תירגע, בבקשה ממך להירגע.
1: איזה ילד יצא לי.
0: לא, לא, אבל זה עוז בילו, זה הילד שלך.
1: אוי ואבוי, שיט! זה מה שיצא?
0: כן.
1: טוב, לעשות לך סנדוויץ' טונה שאתם לא רואים, אכלתם מספיק קרה מרוני לוי.
3: תעשה לי טובה, תעזוב את הילד, זה ילד תותח. אתה יודע מה זה להיות ספורטאי עם גנים כמו שלך?
1: הלאה, שלוימה. באור זה קופי שלי, איך אומרים? התפוח אדמה לא נפל רחוק מהשדה. כל הילדות שמרתי עליו, חינכתי אותו שלא יגיע למקומות רעים.
3: שלא ידרדר לפשע?
1: יותר גרוע, למכבי חיפה. למרות שזה ילד מניה, לא השארת לי היום מים חמים. אתם שפשפים מספיק על המגרש.
0: טוב, אני מבקש ממך.
1: קח כרטיס ביקור שלי.
0: קח כרטיס ביקור. טוב, אני מבין שאתה מאוד מתרגש שהבן שלך פה. מאור עדיין בלי חוזר לעונה הבאה, אתה יכול אם כבר להגיד מה יהיה איתו בעונה הבאה?
1: תראה, אני מכיר הכי טוב את הכדורגל הישראלי, הבעלים, הקבוצות, אני יודע בדיוק מה להמליץ לו.
0: אוקיי, מה?
1: לך תלמד בניית ציפורניים, מקצועי מתחיל.
3: תומר, תגיד לי באמת, תומר, מה זה הצעות הכי תומר האלה? תן לילד להתקדם.
1: שמע, פובליציסט. למה להתקדם? שילמד מאבא, 20 שנה באותו תפקיד. אנשים יוצאים פרצן צ'מפיוס, אני יוצא מהשירותים בעיני, עם טטנוס וביס מהנחה.
3: אתה רוצה, תגיד לי, אתה רוצה לפרסם, לפרשן צ'מפיוס אתה?
1: מה אני? מה אני? סגי כהן! סגי, אנשים שלמים בשביל לקבל ערוץ 58 בלי פרשן! תבין את הרמת! סגי, ימניה!
0: אוי, אוקיי, טוב, תומר, תומר, תודה, הבנו.
1: נמאס, לקחו אותי למונדיאל! מה? אני לא מפחד, מטיסה של 14 שעות! גם בן אדם של מאור לקחה 14 שעות!
3: למה כל כך הרבה?
1: הציץ החוצה, ראה את אבא, חזר פנימה.
0: אוקיי, תומר, אם אתה כבר כאן, אתה כתב בכיר, אתה מכיר את כל הקבוצות, תן לנו סקירה מה קורה בליגה, נתחיל אולי עם הפועל באר שבע.
1: רוצה אידיאל באר שבע?
0: כן.
1: אין בעיה, אלונה כבר הגישה לקושוך הצעה לעונה הבאה.
0: איזה הצעה?
1: שיעבור למכבי.
3: תגיד, ומה עם ביתר? שמעתי שאברמוב כבר הכין חולצות לאליפות, אולי אפילו הוא ילבש אחת מתחת לבלייזר.
1: ביתר יכול להגיד שיש אווירה מחשמלת, יש מתח באוויר, ובסוף זה יתפוצץ.
0: על מה אתה מדבר? על הקרב האליפות?
1: על המתח המיני בין יצחקי לטל בן חיים. יאללה, תשבו, פטוטי ונגמור עם העניין.
0: ומה לגבי מכבי תל אביב? אני מניח שהם היו בהלם בעקבות הסיפור עם דיילה.
4: מי אמר דיילה ולא קיבל? תן לו מודלו,
0: שבאת מצויד, אתה עשית דברים מאוד חמורים, אין לנו שום סיבה לחגוג.
5: קודם כל תרגע, תשתה משהו.
0: כן.
5: אתה רוצה בצ'ייסר או ישר?

0: הפופיק שלי!
1: רוני, אני מבקש לך, רוני, רוני, לא. רוני, אני מבקש לך. אני מבקש לך.
0: שוקו?
1: כן. מבקש לך, רוני, באמת, נו באמת.
2: שמע, אני מופתע, וואו. הוא משתן אותי, וואו.
0: קצת. היית לוקח אליפות בסלטיק, ועשר שנים אחר כך צריך לשחק נגד שני אלה, נאוריי ונאוריי הבת. גם אתה אישת שותן ב-11 בבוקר, חוץ מזה, אני לא עשיתי שום דבר. זה הכל שנאה לזרים.
3: שנאה לזרים? צריך להכניס אותך לכלום ולזרוק אותך לסקנדיה ולזרוק.
0: כן, שנאה לזרים. למה שידור... למה שידור פרץ מוריד חולצה דקה 90 מנפנף בחזייה שלו, כולם אומרים איזה ווינר, אבל כשאני עשיתי את זה במקדונלדס ישר משטרה.
2: לא עושה, לא
0: עושה. למה? למה כשאני אומר למישהי רוצה לראות לי את ההרינג אלן שלי, במין שוטר, אבל כשרוי רביבו הולך עם טלטלים של מנוי של הרוק, זה סבבה. כמובן, תן לו בדלת, כמובן. כולם לשתוק, גם אתם, נתניה! כולם לשתוק! כולם לשתוק, נתניה! כולם לשתוק, נתניה!
1: תראה כאן!
2: אוי! שמע, אני יושב! אני יושב שם!
0: זה אמיתי! כולם לשתות,
2: בוא,
0: לשתות.
1: אין איזה למה במזגן.
0: אתה מפחד, תשתה. גם ככה אתה בים כבר חודשיים. קחו קצת ערק.
3: הלו ברבק, לא ראיתי מישהו שותה כל כך הרבה. מה שאמרו לי יונתן כהן, שאני משדר איתו גם עונה הבאה.
0: סתם מתפלאים אליי, מה עשיתי? למה? למה עליי באים, אבל להצילי לא עושים כלום על ההתנהגות המינית שלו?
1: על מה שקרה בפרשייה.
0: על זה שהוא פתח לנו את השושנה בטדי. אבל עזוב שוקו, בואו לא נתעסק בשטויות. אני רוצה להרים ג'ייסר, וזה מי שכבר לא איתנו.
3: מי לא איתנו?
0: הצ'ייסר הזה. איך אומרים בישראל? לחיים, לממון, ואם לזתי את הפרצוף איך לא הייתם עושים פלייאוף עליון לך.
1: דיילה, אני... תומר, אתה בסדר?
2: אני לא פה!
1: תן לו משהו לשתות.
0: תירגע קצת, תירגע.
1: מה קרה?
2: מפריע לי שפה יש מלא בלגן, מדברים על כולם וזה יוצא לצורך.
1: יאללה, אני מבקש משניכם, אני מבין. העניין עם אלכוהול, אבל אי אפשר להתנהג בצורה כזאת, באמת.
0: ולי זה קל, אתה חושב בעניין עם אלכוהול. אתה חושב שלי... אתה חושב שלי זה קל להגיע שכל האמונים של מכבי? אתה יודע מה זה לראות כפול את הפרצוף של אבו פרחי?

0: אז לפעמים אני שותה טיפה, עושה דרינק עם השחקנים. אתה יודע, קצת משתחררים, ואני יודע מה אתם שואלים. אז אני אענה. כן? עידו שחר, ג'ינג'ית גם למטה.
1: די, אני באמת, אני לא מבין איך מאמן בכיר מרשה לעצמו להתנהג בצורה כזאת, לדבר ככה, לשתות כל כך הרבה. דיילה, אני מצטער, אבל אתה שתית מספיק, וזה עובר כל גבול.
0: אני לא מבין מה הבעיה. הסלמון שלי בסך הכל הביע הזדהות עם הקהל של מכבי.
1: איך בדיוק?
0: הוא צהוב, כחול וקופס. אתה בטוח שאתה לא רוצה לראות לי את ההלן?
1: לא, לא, לא, תודה, תודה.
2: אלו, גרוביאן, תתבייש עם כל ההתנהגות הזאת, תתבייש.
0: בסדר, אני מפסיק, אני רק קודם רוצה להגיד את שמם של שני החברים העיקרים שלי, שנתנו לי פה להרגיש בבית.
1: אוקיי, בבקשה, נו.
0: ג'וני ווקר וג'ק דניאל.
2: יאללה, בטלו!
1: דיילה, דיילה, באמת, מספיק. אין מקום להתנהגות כזאת. אפילו שהתנצלת, אני מקווה שתטפל בבעיות שלך, ומי שנפגעה ממך, וזה עכשיו ברצינות, שתזכה לצדק שמגיע לה. תודה רבה, תודה רבה לך.
0: לוק אחרון, קטן.
1: כן,
0: לוק אחרון. בוא תשתהי לי, בוא. Come on.
3: לא, לא, לא, לא, לא, יש לי דם קדין, אני לא אקפס לו אותם. אני שתיתי מספיק.
1: טוב, תודה. תודה רבה, נוסי, קח אותנו למבזק, בבקשה.
4: תודה, שוקו, בבקשה. תודה, כמה אידיוט, שיקו, בבקשה. פרשת רוני דיילה, כידוע, מאמן מכבי תל אביב פוטר לאחר שהטריד מינית נהגת מונית כשחזר מבילוי. למרות ההחלטה, בינתיים דיילה נשאר בארץ, זאת מכיוון שטרם נמצאה מונית שתסכים לקחת אותו לשדה. בנוסף, באפליקציית גט החליטו בעקבות המקרה להכניס שינוי בתצוגה ולהוסיף חוץ מהתחביבים של הנהג, גם את התחביבים של הנוסע. ביתר ירושלים נשארה במקום הראשון בליגה אחרי שהצליחה לא למעוד במשחק מול הפועל תל אביב, מה שאי אפשר להגיד על המאמן של הפועל. יפה, הוא מחכה את שכתר. מכבי חיפה, במועדון מתכננים לקראת העונה הבאה מהפכה בזרים, כשמי שיעזבו הם סטיוארט, יובנוביץ', אגבה, פדראו ואבדולאי סק, ומי שישאר זה דימה מהחניון. הפועל תל אביב בכדורסל, בקבוצה מאוכזבים מהיכולת של הרכז מיצ'יץ' ואומרים, הוא פשוט משוטט על המגרש. מיצ'יץ' מסר בתגובה, לפחות ניצחתי חבר באפליקציה של הצעדים. ואילו במכבי תל אביב בכדורסל, הסנטר מרסיו סנטוס יעזוב בעונה הבאה ויחתום במכללת LSU. במכבי סימנו כמחליף את חסיאל ריברו, שכבר שיחק בעבר בקבוצה, והסבירו, במקום להמר ולהיכשל, אנחנו מעדיפים ללכת על בינוני בטוח. דיה סבא, שעלה ליגה עם קבוצתו הטורקית אמדספור, צפוי לעזוב את הקבוצה בסיום העונה. הפועל תל אביב כבר פנתה לסוכן שלו, אך סבא מסר כי הוא מעוניין לפרוש מכדורגל, ולכן החליט לחתום במכבי חיפה. אייל גולן מצלם סרט יהודי על העונה של ביתר ירושלים. בקבוצה מקווים שכמו תמיד אצל אייל גולן, זה ייגמר עם הפי אנד. והמונדיאל ביבשת אמריקה מתקרב, ולקראת הפתיחה חברת אדידס הציגה את שני הפרזנטורים שלה על הקיץ הקרוב. מסי מארגנטינה ונהוראי מפתח תקווה. עד כאן, ידיעות שהגיעו עד כאן. החזרה אליך, שוקו.
5: חידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
7: החלום שלכם? OMG. אלוג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
5: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
8: נבחרת השפים של רובן ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
9: לינקוויק, 10-15 במאי. כל דגמי לינק אנד קו במחירים מיוחדים.

0: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
1: גלי, הולכים על זה ביחד.
2: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט. זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
3: Expand X Days. בואו לפגוש את הדגמים שכבשו כל פסגה אפשרית בהטבות בלעדיות.
4: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זו לא עוד בירה, זו שקמה. בירת קראפט מהדרום.
5: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
6: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
7: כן, ואנחנו ממשיכים, ועכשיו, חברים, אני רוצה להזמין אורח ענק שלנו. פרש השבוע אחרי קריירה מפוארת בארץ, בחו"ל, נבחרת ישראל. הרבה כבוד, אריאל הרוש!

0: שלומך?
1: ברוך השם, הכל מצוין.
0: איך אתה?
1: 10. עכשיו הכל טוב.
0: טוב, תשמע, אתה עשית קריירה באמת מפוארת. אנוסי, קריירה מטורפת. היית שוער שני בהולנד, שוער שני בסלובקיה, שוער שני בבאר שבע. מה אתה לוקח מהקריירה הזאת חוץ מתחורים?
1: שאתה טובה.
0: נוסי. כן, נוסי.
2: קודם כל, באמת, קריירה מפוארת, אריה לרוש, קריירה באמת. אתה, למרות הסכסוך שהיה בזמנו עם אוהדי ביתר, אתה מתגעגע קצת לאוהדים, או שאתה לא בקטע של סאדו מזו?
0: טוב, תודה. תודה, אריאל. אתה שיחקת אכן בהרבה קבוצות, אבל הקבוצה שאתה הכי מזוהה איתה היא ביתר ירושלים, נכון?
3: אז תעצור, תוציא את השם ביתר ירושלים מהפה, חביבי. אם אתה רוצה לדבר על ביתר, דבר על העבר. איך אומר זוהר? קבוצה בלי עבר, היא בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. שים לנו מוזיקה, ניכנס כבר, תעשה לי טובה.
0: אוקיי. וואו. נוסי, תראה מי הגיע אלינו. נוסי, תראה מי הגיע. דדש, חברים, משה דדש. משה, אני מודה שאני מתרגש. כיף להריח אותך שוב אצלנו. וואו, וואו, וואו, איזה יופי, איזה יופי.
3: תודה רבה, כבוד גדול, באמת, אני גם מתרגש ונרגש להיות פה, זה לא מובן מאליו שהזמנתם אותי, ועל הכיף כיפק, באמת.
0: תשמע, יכול להיות, משה, שאחרי 18 שנה הצלחת תגיע שוב לירושלים?
3: עזוב אותי מצלחת, איזה צלחת, אומרים לי צלחת, מה זה צלחת, מה זה צלחת, עכשיו אתם לי צלחת, מה זה צלחת, כפרה, תצאי פה, אומרים לי צלחות ולא עניינים. אני רק בלאפה, למה? אני אסביר גם למה, רגע, שנייה, למה רק בלאפה? למה אני אוכל רק בצלחת? כי הסוואר מיורדת לתחת, כך אני אבא רק יצחקי, וזה ביתר ירושלים. תשמע...
0: אני לא חשבתי.
3: אתה ראית את זה, אתה ראית...
4: דדש, דדש, תן לי יצחקי כבוד, הולך לקחת את האליפות עם סילבה בשער. בן אדם שלא יתקבל לליכודיאדה.
3: כל הכבוד למאסל ברק יצחקי עושה ביתר ירושלים. באמת זה נורא נורא יפה. ראיתם את המאמן של הקבוצה, את איך קוראים לו של הפוטרי? ברדה. מה זה הדבר הזה? תגיד לי, אתה יודע, בזמנו היה עומד דרור קסטן, מהריח של הסיגריות, היה נופל לטיק-טק הגרסון, כן? אתה רואה את מול את ברדה, שהוא מנסה להראות לשחקנים, אם הוא היה עומד במקומו, מה היה קורה? אתה ראית את זה?
0: ראיתי.
3: ואז הוא בעל והוא החמיץ, אבל מה ברדה רצה לעשות? אמר לו, תן אותה עם הרוף קסטן! זה מלא שחיות מיד פעם, תשמע רגע.
0: אוקיי, טוב, אז...
3: תבין, מה, זה צורה? אני זוהר, זה צורה של מאמן. הרי דרור קסטן היה עומד, אתה מהלחץ היית הולך אחורה, מה זה? עכשיו אני רוצה להגיד, עם כל הכבוד למאסי ברק יצחק יצא בתל אביב, אני ראיתי אליפויות בשנות ה-80, בשנות ה-90, אני ראיתי בשנות 2000. אתה זוכר, ארוש, איזה אליפות עשינו בזמנו עם אריק בנאדו? באמת, ואני עשיתי אליפות עם אריק בנאדו כשהוא היה בלם, לפני שהוא נהיה לסבית. אריק יודע את זה, אריק יודע את זה.
0: הוא בכל זאת, משה, תשמע, מרגש לראות את הקבוצה ככה, לא? יש סיכוי שתחגגו אליפות?
3: תשמע, אני לא יודע אם לחגוג היום אליפות בביתר. לא יודע אם ביתר הולכים...
0: לא, אני רק מבקש אם אפשר בלי לעשן פה.
3: מי מעשן? אני הפסקתי לעשן לפני 15 שנה.
0: מה...
3: עכשיו זה יוצא?
0: כן.
3: סחטות שלקחתי באימקה בזמן. אומר לך, סחטות מאימקה.
0: טוב, בסדר.
3: אומר לך, עכשיו ביתר, ביתר ירושלים, במחר ייקח לפעוד איפה הולך לגוג?
0: נו.
3: בגינה של הסאקר, כן? מביאים כל מיני עדנה בן זקן, ששר הכל יש שירים של המשחק יותר. אנחנו בזמנו ביתר ירושלים, ב-86, לקחנו אליפות, חגגנו בסנוקר. זה מועדון ברמה מטורפת בסכונת נחלולים. מועדון אחורה סחור, ארוס, אתה מכיר, נכון? זה מועדון יפהפה. שמה נהנים, סוטים. פתאום יוסי מזרחי רוצה לאחסן סיגר. אבל הוא כבר עלה לו המסקל, הקלבסה, כן? בטעות, במקום הסיגר, הוא מסך במקל סנוקרסל, המלמיליאן חולה לכבורים. והמסיכה, אורי, קפץ לו הכל בגבוהים, נפלט באופרה חזה. אז הוא החליט אותה, זה לא נפלט את המחורה. אומר לך,
4: אותך פעם. תראה איזה קבוצה בנה לך, הקבב מנתניה, אלמוג כהן. עד יונה, צילי, שואה.
3: אני אוהב את שואה מאוד. אמרתי, זה תמיד שואה, הוא הכי ירוסל מסייס, כן? למה? הרגליים כמו אוחנה, המוח מזעתר. הכי ירוסל מסייס, אני אומר היום, בכללי היום, בתר אוסליים, זה לא בזמנו שהיה בתר אוסליים, אירופה וכאלה, יש כל מיני תפקידים הרי. יש סקאוטר, יש מנג'ר, יש מסאג'יסט, יש כל מיני דברים, אמיתי. פעם בזמנו, היה עושה לנו מסאג', המסאג'יסט, הוא היה עושה לפי דקה, נכון אריאל, אתה זוכר? והיה קץ אותנו. מסכן, הוא עדיין בהלם, הוא גמור מהסיפור עם התוציות בזמנו מצ'צ'ניה, אתה זוכר? שרי זה קדאיף, מה, איך קראו להם בזמנו? אמרו אלה רוסים, זה רוסים, זה ערבים מנוביגוד, זה רוסים. תשמע מה אני אומר לך, אמרו הם רוסים, אמרו אלה מוסלמים, אני אומר לך, שדה וקדאיף, זה הבוחרים של המוסלמים.
0: כולנו זוכרים את האימות של אאוש עם האודים בקשר לצ'צ'ניה.
3: כן, נו, בסדר, תשמע, בזמנו הקהל של ביתר היה קהל קפה. תסכים איתי, זה היה קהל מסוגה, לא כמו היום. בזמנו הם היו מגיעים האלה אלה פמיליה, היו מגיעים עם סכינים, אגרופים, סמוכתות.
0: והיום?
3: בן גביר חילק להם אקדחים, וזה... מי זה מתעשר? לא.
0: לקראת סיום, אריאל פה מסכם קריירה מפוארת. ספר משהו שאתה זוכר דווקא מתחילת הדרך שלו.
3: בואי נספר הסיפור על אריאל ארוס פה בתר אוסליים.
0: בבקשה.
3: והיה ילד באמת פרצוף תמים, גבות של בן בת כזה, אתה זוכר? אני זוכר, יום אחד נוסענו לפולין, זוכר? נוסענו לפולין, היה לנו משחק אימון נגד קבוצה בליגה חמישית, קור בקרקוב.
0: כן.
3: בדרך באוטובוס, אריקן ועקובי מויאל ממלאים טוטו.
0: איזה טוטו?
3: הטוטו תמוז. עכשיו הם דוחפים לו. דוחפים לו 40 יחידות טורטית, אומרים לו, זה חטיב חלבון. מתחיל המשחק, הטורטיות מתחילות לחוץ לטוטו על הטוטה. עכשיו עומד להיפרס. מגיע אריאל ארוס עם הכפפה כפרה עליו, סותם את החור עם האצבע, רץ אחריו ככה, סתכל ככה מאחורה, כל המשחק רץ אחריו, נצחים 2-0, וזה בתאו ירושלים, והאצבע של אריאל ארוס נתקעת עוד שם. תרים טלפון לטוטו.
0: בכל זאת, דאדה,
3: שאתה מדבר... הרים טלפון לטוטו, תשאל אותו איפה האצבע של אריאל, הוא יגיד לך לבד.
0: אוקיי. ובכל זאת, דאדה, אתה מדבר הרבה על פעם, אתה מזהה קווי דמיון בין התקופה שלך לתקופה של היום?
3: זה משהו אחר, אתה מזהה את זה היום. זה משהו אחר, עולם אחר, היום הם סוכנים, יש סקאוטרים, הם מביאים לביתר זרים אפריקנים. אני בזמנו ביתר ירושלים הייתי מביא זרים לבד. הייתי טסי להונגריה יום אחד, ישנתי שם במלון ברמה, מלון 4 אזונות, באמת מלון ברמה. קבעתי בלובי, אומר לך פתוח, קבעתי בלובי ככה, זה מרים טלפון לסלוי, אומר לו איפה אתם, אתה ופיסונט? אומר לי פה, אומר לו בוא. הגיעו לחדר ללובי, היה מסע ומתן כסוח, רסנתי עליהם חוזה על הירך של המלצרית. לא רצו לחתום, כי מה היה אז בזמנו בתר אוסליים, רצו לקבל את הכסף ביורו.
0: ואתה מה?
3: אני פוררתי להם אקסטה בגולס, הם אכלו, נדלקו, חתמו, וזה בתר אוסליים.
0: וואו,
3: זה מה שהיה.
0: יפה, דאדה. טוב, תודה רבה, אין ספק, העיר ירושלים חייבת לך הרבה על כל מה שעשית בשבילה, אין ספק.
5: ירושלים חייבת תודה לבן אדם אחד שאימן אותה, נלחם בשבילה, עזב אותה, זיו אריה.

0: לכן זיו אריה, כפיים, כפיים לזיו אריה. זיו, לכן כולנו התרגשנו לראות שאחרי שבע שנים אתה עזבת את הפועל ירושלים, הבית שלך, אבל מה אתה עושה כאן, באמת?
1: מה זה השאלה הזאת, שוקר? יש לך פה רעיון ראשון בלעדים, בן אדם שהתפטר מיוזמתו, אחרי ששבע שנים מנסים לפטר אותו, שאל שאלות טובות.
0: איזה שאלות?
1: לא יודע, שאל שאלות טובות, שאל מי יודע מדוע ולמה הביאו לי זרים מקליעת חממה.
2: יש שני דברים שלמדתי בתור מאמן, לא להתפטר, ולא להיכנס לחדר מלון של השחקנים בלי לדפוק.
1: אצלנו אני הגעתי למסקנה שלהפועל ירושלים יש יותר סיכוי להישאר בליגה בלעדיי. זה חלק מלהיות מנהיג. אתה יודע מה הקפטן של הטיטניק אמר כשהיא שקעה?
0: מה?
3: דוקו מצוין.
0: תראה, זה באמת ראוי לכבוד שלקחת אחריות, וגם שהחזקת כל כך הרבה שנים בקבוצה, זה לא דבר נפוץ בכדורגל שלנו.
1: אני יודע, שוקו, אתם תתגעגעו אליי, ולרעיונות איתי. את מי תראינו עכשיו? את קוז'וך? אתה יודע איזה קשה בכלל להגיד קוז'וך? מה זה הקריזמה? אתה לא יודע אם זה המאורן או מיקרופון. את מי תראינו? את בחר? אתה רואה אותו שואל מי שם דליל על התחת. זה לא שפקולט לזה הפרצוף. את מי תראינו? את ברק יצחקי? זה התימני היחיד בעולם שיש לו פרצוף עצוב. אתה רואה אותו, אתה אומר, תקראו לאחמאס, יש לו שערות בקובנה.
2: זיו, למה לא הלכת קודם? כשהמצב היה יותר טוב, היית צריך לקחת אחריות. איך אומרים? אכלת את הראש? אתה אשם!
1: מה ירושלים הייתה בלעדיי? העליתי אותם ליגה. עשיתי פלייאוף עליון. הצלחתי להסביר לגיא בדש שאת הפתקים דוחפים לחריץ של הכותל ולא לסדריק דון.
0: טוב, באמת, זיו, יש לך כבר תוכניות הלאה? תגיד. אתה יודע מה אתה הולך לעשות?
1: האמת, נראה לי אני מיציתי את הכדורגל. אני עכשיו מחפש עבודה הכי רחוקה מכדורגל שיש.
2: איזה עבודה?
1: להיות מאמן הפועל ירושלים.
0: נכון מכדורגל. זיו, תודה, באמת. תרשה לי להגיד לך, תודה שהגעת. אין ספק שעשית שבע שנים מדהימות בהפועל ירושלים. תשמע, אני בטוח שאתה תחסר מאוד לקבוצת האוהדים, באמת.
1: אתה מספר לי, אתה יודע כמה מכתבים אני מקבל מהרגע שעזבתי?
0: לא, זיו, לא, אנחנו נראה לי נוותר הפעם.
1: רגע, מה, אתם רוצים מכתבים? פעם אחרונה, אני כבר ביקשתי מהצ'אט שימציא בשבילי, שים לב.
0: לא, באמת, אבל אי אפשר עם זה.
1: רגע, שים המכתב.
0: אז אחד, בסדר?
1: אחד, בסדר.
0: אוקיי, אחד.
1: שלום, זיו. קהל אלונה ברקת.
0: אוקיי.
1: אני מחפשת לעונה הבאה מאמן יצירתי. חד, חכם, יש לך את המספר של עומר פרץ? הנה עוד מכתב,
0: שים לב,
1: רגע, שנייה.
3: תן לבן אדם כל מחדים, מה קרה לך?
1: שלום, זיו, כאן האפסנאי של הפועל ירושלים, אתה חייב לחזור לטדי, אין, הוא לא יכול בלעדיי. לקחת את המפתח, שרת את מתן חוזז נעול בשירותי. הנה, עוד מכתב. שלום זיו, וואו, אתה יודע כמה בכיתי מהמכתב הזה?
0: מה?
1: זה המכתב הכי גרם. שלום זיו, כאן הקורונה. נגיף כותב לי, נגיף. פעם כתב לכם נגיף. שנינו פרצנו לפני שש שנים, אני לפחות ידעתי מתי ללכת. שלום זיו, כאן ספירת העומר. ספירה כותבת.
3: זה מטורף, ספירה כותבת לבן אדם שזה בכלל מהכתובים, זה מטורף.
1: ספירה, זה מהדת.
3: הדת כתב לו, זה מטורף. מה כתב לך?
1: ראיתי את השחקנים שלך, כדי שהם יצליחו לעקוב, השנה נספור רק עד 10. וואו. תקשיב.
0: לא, אבל זיו, אי אפשר...
1: שלום זיו, קבל!
0: אתה מתרגש מכל...
1: שלום זיו!
3: רגע.
1: שלום זיו.

0: κάναμε εγώ και αμιλίου.
1: Prime time κατά
2: μου. Οδεύω κόλλα, prime time, κοτέρ.
0: Άγουσ, αχωτχά ήταν σαμ, νοχόν, Σαπίρ, Σαπίρ, Σαπίρα. Λεφογόν μη χαιατά καβόν באירופה, במשפחה. היום ניפרד בלב כבד גם מהשחקנים וגם מהאוהד. לרר זה בשבילך. עשינו ביחד שבע עונות, עכשיו לכו לחפש יא בן איזה עונות. את החיים שלי נתתי לקבוצה. מי עוד יבוא למקום שהמשכורת זה ביצה? את הדברים שלי אני עכשיו אורז. אל תשכחו להשקות את מתן חוזה. נגיד לכם תודה ונאחל בהצלחה. תהנו בלאומית וכנסו לי לגומחה. שלכם, זיו אריאל.
1: בשם האוהדים על כל השנים היפות בהפועל ירושלים, אני רוצה להעניק לך תודה ענקית. בהזדמנות הוא נגיד גם תודה ענקית לאריאל ארוש שבא אלינו.
0: אני רוצה להגיד, בוא אליי דדס, בוא אליי, בוא אליי דדס.
3: דבר אליי, מה אתה רוצה?
0: אני רוצה להגיד...
4: בעקבות המצב הביטחוני שממשיך להיות רגיש, הקבוצות הישראליות שישחקו בעונה הבאה באירופה יצטרכו להחליט בקרוב איפה יקיימו את משחקי הבית שלהן. הפועל תל אביב כנראה תבחר בקפריסין, ביתר ירושלים ברומניה, ואילו עירוני קריית שמונה תמשיך לארח מחוץ לישראל בקריית שמונה. מכבי חיפה, תגובות קשות במועדון לשלט שהניפו האוהדים, לא רוצים את שחר בחיפה. מיינקה לשחר נמסר, פעם אחרונה שאני קונה לאוהדים בריסטולים וטושים. עוד בחיפה, על מנת למנוע הסתננות של אוהדי ביתר ליציעים הירוקים, החליטו בארגוני האוהדים לערוך בדיקות מיוחדות כדי לזהות מי באמת אוהד מכבי חיפה, ורק מי שיקלל את השחקנים והמאמן יורשה להיכנס. נמסמך אשדוד, אחרי שגם חילופי המאמנים לא הצליחו לשפר את מצב הקבוצה, בהנהלה החליטו לרכוש לכל האוהדים כובעים. מהנהלה הסבירו, זה יעזור להם בעונה הבאה כשנשחק בלאומית בצהריים. בשל מחסור בשוטרים, במשטרה שוקלים להתחיל להבטח משחקים באמצעות רובוטים. במשטרה אף החלו בהכשרת רובוטים לטיפול באוהדים. הפועל ירושלים בכדורסל, במועדון זימנו למבחנים את הכדורסלן החרדי זאבי סמט מניו יורק. סמט הסכים להגיע אחרי ששאל אם הקבוצה לא משחקת בשבת, ובקבוצה השיבו שכרגע הם לא משחקים באף יום. נבחרת ישראל בסקווש עלתה לדרג הראשון באירופה. שחקני הנבחרת סיפרו שזה הרבה מעבר למטרה שהציבו לעצמם כשהתחילו את האימונים, לחזור הביתה אחרי שהילדים נרדמו. אחרי דחייה של שנה בעקבות המצב הביטחוני, במשרד הספורט הוחלט כי המכביה תחזור השנה לישראל. בארגון מכביה העולמי נמסר, אנחנו שמחים על ההחלטה, הספורטאים היהודים כבר לא יכולים יותר להישאר בתולים. עד כאן, ידיעות שהגיעו עד כאן. בחזרה אליך שוטרו.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוהרים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מ... קטגרופ. ג'ילי קרניבל חוזר.

0: שבוע בחירות חגיגי, עם מגוון הטבות. 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה.
1: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
2: גול עם מוזס!
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
5: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
6: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
7: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: תוציא לו כרטיס!
9: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
8: לא, אתה?
10: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
11: למה להסתפק ברכב היברידי?
12: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
13: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: ממשיכים לא רק ליגת העל בשלבי ההכרעה, גם הליגה הלאומית, מכבי פתח תקווה כמעט והבטיחה את העלייה. מצטרף אלינו הנשיא והבעלים, מר אבי לוזון! אבי, אפשר כבר לברך?
15: רשע, אתה עשה נחס. עשינו בלאומית דבר שמעולם לא עשו בפתח תקווה.
14: מה זה?
15: הבנו מאמן אשכנזי.
14: בהחלט הישג. כדי לדבר עוד על העונה הזאת בלאומית, מצטרף אלינו גם מי שמסקר אותה בפודקאסט שלו, ליאור ברקוביץ'.
16: קיבלת?
14: טוב,
16: תתחיל, אני בינתיים שולח לגביזון תמונה של הגביזון שלי. קיבלת אחי, אתה קולט, תבוד אל אחי, אתה קולט.
14: ליאור. אוקיי, לא נפריע לך. בינתיים אני רוצה להזמין שני שחקנים של מכבי פתח תקווה, לפחות ככה רשום בוויקיפדיה. תעשו, הרבה, כבוד, איתן טיבי, עידן ורד! תודה, כפיים לחברים, טוב, חברה, מה קורה, איך אתם?
17: טוב מאוד, כיף להיות פה, שמחים.
14: כן?
18: כיף מאוד להיות פה. שמח מאוד להיות פה.
14: אתה נראה בי לך.
17: מתרגש, מתרגש.
16: יש הרגשה שהוא דובר שלו, אתה מבין? הוא מדבר, הוא מוכיח אותו.
14: טוב, תקשיבו, אתם מאוד מאוד קרובים לעלות ליגת העל.
19: רק דבר חזק, הם לא שומעים כבר.
14: תגידו, בגילכם, אתם מסוגלים לעלות לבד, או שאתם צריכים קלנועית?
17: צריכים עזרה,
14: נוסי. צריכים עזרה.
17: לא פשוט.
19: קודם כל, ברכות, אתם בדרך לעלות ליגה, באמת, כל הכבוד. מה שמדהים זה שהם עושים את זה בלי זרים. הזרים שיש זה הפיליפינים שלהם.
14: אוקיי, טוב. ליאור, איך אתה מסכם את העונה באמת המופלאה של מכבי פתח תקווה?
16: מופלאה, אומר לי, בוא, תראה זה, הליק מופלאה, בוא, איפה אתה, אחי? באיזה עולם אתה חי, אחי? תחבר את כל השחקנים שם ביחד, ביחד, כן?
14: כן.
16: הם לא מתקרבים לאבא לזרת של הפטרת, אחי. עכשיו בסוף שהם שחקו בפריימר לי, כולה ליגה לאומית,
14: אחי. חוץ, תן להם כבוד,
16: נו. איזה כבוד של הביצים שלי, כבוד אומר לי, למה יש שם, אחי? יובנטוס? יש לך בני יהודה. קבוצה שמשחקת בכתום, כאלה עמדים שהם הגיעו איתם מהכלא, אחי. זה הרבה, לא אתם מדבר. מי משחק בלאומית? ליברפול? עירוני קריית ים. עיר שהיא הרקטום של חיפה, אתה קולט מה? הקפטן שלהם...
14: לא, לא, לא.
16: הקפטן שלהם בשישי קשר, בשבת הוא קוף קפוצ'ון בחיפה במוצקי. מי משחק בליגה הזאת?
14: לא, אבל באמת, באמת.
16: פסאז' זה עירוני מודיעין, אחי. זה קבוצה שמשחקת על חצי מגרש, כי בחצי השני יש ריקודי עם של גרושות, כפר. מה יש לך? אומר לי, תן כבוד.
14: טוב, טוב, באמת, באמת.
16: בפתח תקווה, גרושות מיוחמות, למה עכשיו אני פרוט, אתה יודע.
14: לא, לא, באמת, באמת.
16: פתוח, אחי, מה?
15: הלו, זה פרצוף שוואו, תרגע. לחמנו בשיניים בשביל לעלות ליגה, ועוד שיניים של טיבי, הם ישנות בקורס.
16: זאת הבעיה שלכם, אה? שאתם כל הזמן במלחמות, עובדים קשה. כדורגל זה משחק פשוט. כדורגל זה איך אבא שלי תמיד אומר לי.
14: נו.
16: ליאור, שחק פשוט. ליאור, שחק קל. ליאור. תפסיק לשתות מזה, זה המים של הכלב. תודה לי גרי טוב, שאני ברור. קוקו, גם עכשיו אני קרוב.
15: תגיד לי שוקו.
16: אני אמרתי לגורם אבא, אלוהים.
15: תגיד לי שוקו, אלו, תגיד לי, זה מומחה ליגה לאומית?
16: כן, ליום, מה?
15: זה בן אדם שלא התקבל ל-SSQ כי הוא לא יודע אנגלית.
16: זה מקבל את המוח, אחי, אתה מקנה רק כקוראים לי ברקוביץ'.
15: לא, אבל
16: בא הכי פתוח. אם לא השם שלי, אני משחק כאן בליגת העל.
14: אתה?
16: כן, למה לא, מה? למה איזה שחקנים יש לך בליגת העל? ויניסיוס, מה זה? יש לך דור מיכה, אחי, ככה נראה כדורגלן?
14: מה?
16: ככה נראה שליח טלגרס שנשנש מהשקית בדרך, ככה. אני חושב שתשוט אותך בכל העם. מה אתה מדבר?
14: לא, לא, דבר.
16: אומר לי, תן כבר, קל צרק בליגה הזאת. מי יש לך בליגה הזאת? טארי קיין? יש לך בנסון, אחי. ככה נראה שחקן, ככה נראה הבן הממזר של שרי וסטטק, אחי. מה אתה מדבר? מי בן כבוד לליגה? מי יש לך בליגה הזאת? אלן?
14: אבל ליאור.
16: הימים של די סבא, של אבו פני, שהיית יכול להיות גם שמן וגם שחקן טוב. אומר לך, אתה אמת לגמרו, אומר לי שם כבוד למה.
14: ליאו, באמת, אני מבין שבאת בטמפרטורה היום, אבל לא הזמנו אותך כדי שתזלזל בשחקנים, הזמנו אותך שתיתן כבוד לוורד וטיבי.
16: שוקו, שוקו, אני פרשן. אני אומר את האמת, אחי, אצלנו אין אחד בפה, אחד בפות. אני אשתה הרבה כבוד בשני אלה, אחי, אני אומר לך, מדבר פתוח. אתה יודע, עידן, הוא יודע את זה, עידן. אני כמוך, אתה יודע שפעם גם לי התקף חרדה.
14: וואלה, מה קרה?
16: בטעות הלכתי לעשות קקה עם מיקרופון פתוח. אנשים אומרים שזה הפרק הכי טוב שלנו, אדם. סוף סוף דברי טעם, נשבע.
14: טוב, תודה.
16: עידן, סידרת לי כבר גרושה, שלי, נו, מה? אני אחרי פרידה. חזרתי לגור עם אבא, זה לא קל. כל היום הוא אומר לי, ליאור, הקניות. ליאור, הכביסה. ליאור, נגמרה המלחמה, למה יש סיר לילה בממה? תן פוש אחרון ותגמל כבר.
15: כן, תודה. איך אקפל אותו מפה? אני לא מבין. אני עדיין לא מצליח להבין איך רן ברקוביץ' מושך ליציק זוהר בביצים והזרע שלו עצמו נדפק.
16: דבר אלי יפה, אחי, מה? אולי אם תדבר אלי יפה, אתה יודע מה, אני בא לקראתכם?
14: כן.
16: אם תדבר אלי יפה, אולי נשכנע את דוד שלי, ניר, לאמן אצלך העונה הבאה.
14: שניר יאמן בליגת העל.
16: למה לא? למה? איזה מאמנים יש לך פה? ארטטה. יש לך אלירן חודדה, זה בן אדם עומד מאחורי ברנו טגניה בזמן מסך, אחי. מי יש לך פה? תן כבוד, אומר לי. אני אתן כבוד. מה יש לך פה, עידן? מה זה? מה יש לך פה סמיונה?
14: אבל ליאור, באמת.
16: יש לך פה דראפיץ' בפתוח, הוא נראה כמו מישהו שקיבל חניך מצטיין בקורס אמנות הפיתוי. זה נראה סופר, אנחנו שרנו אותה, אני אומר לך.
14: וואו, אוקיי.
19: וואו. איזה ניתוח.
14: טוב, ליאור, תודה על ההצעה גם לחברים, אבל נראה לי שלוזון לא צריך שניר יבוא לאמן אותו, תאמין לי, הוא לא צריך את זה.
16: שפצד רק שלא.
11: שיקח אותי לאמן אותו, מה? שרון מימר המקורי.
14: שרון מימר, שמחים לראות אותך ככה. אני לא מבין למה אתה מחפש עבודה אצל לוזון, אתה מאמן באשדוד.
11: אני מאמן באשדוד?
14: כן.
11: אתה לא מאמן בקריית שמונה? אז מי מאמן בקריית שמונה?
14: מה? שי ברדה.
11: מי אני?
14: אתה מימר.
11: זה לא אותו דבר?
14: לא, ממש לא.
11: אז איפה אני מאמן?
14: אתה מאמן באשדוד.
11: איזה פדיחה, הייתי בטוח שאני בקריית שמונה. שנייה, אני אסדר את זה בטלפון.
14: מה? לא, לא, מימר, לא, אי אפשר שיחות עכשיו.
11: סילבז. איך אמרת קוראים?
14: מימר,
11: מימר. מימר, זה מימר, שומע? עשיתי דאבל בוקינג, יש מצב, אתה עוזר לי עם אשדוד? צריך להוציא אותם למשחק פעמיים בשבוע. אבל את רואי, גורדנה עם רצועה, הוא נשך ילד.
15: הלו, טום טום, תסגר על עצמך. אם ג'קי יורד בגלל הליגה, אתה תריח את המדוזות מלמטה, אתה תריח.
11: איך אומרים? רק רמז מפדח, אנחנו לא נרד. יש לנו שחקנים מנוסים, וכל תושב העיר טבריה מאחורינו.
14: אתה לא מאמן בטבריה, נו.
11: חברים, מי שרוצה, יש לכם את הטלפון שלי, שמעו, חפשו סלובו דרפי.
14: אתה מימר.
11: אתה מימר. אבל הרי אתה לבוא. עידן, זאת אומרת שאימא, מי זה עידן?
16: רב פצוח, הוא באמת לא יודע, שם רב פצוח, אין לו מוצג.
14: גל,
16: זה ברד, זה איתן ברד.
14: כן.
11: אוקיי. איתן זוכר שאימרתי את רבי ירושלים?
17: כן, בטח, 2017.
11: אתה יכול להגיד את זה בווידאו? הילדים שלי לא מאמינים שאימרתי קבוצה אמיתית.
15: דימר, תעזוב את עידן. הוא חלק חשוב בקבוצה. תולים עליו את הסוואט שלי.
11: מוזר, קחו אותי לכם. אם אני לא מביא אתכם לפלייאוף עליון, אל תקרא לי מרקו מנול.

0: עכשיו אתה אומר לי? תגיד, אתה יודע איפה מורידים קעקוע?
1: דבר מקצועית, לקחת את השטעות במצב מאוד קשה.
0: דבר.
1: יש בכלל מה לעשות שם במצב הזה?
0: איך אומרים בעזרת השם, נעשה ונסריח. אני בא נחוש, הייתי צריך לראות, הייתי צריך לראות אותי באימון הראשון. באתי אסרטיבי, תוקפני, צעקתי גם.
2: וזה עבד?
0: כן, בסוף השומר מי שאני המאמן והכניס אותי.
1: אוקיי, אוקיי.
0: חביבי, נותנים לי כבוד, אני לא סתם, אתה מדבר פה עם מאמן שמדורג מספר 3, באתר מדרג, קטגוריית זגגים.
1: אנחנו מבינים שמרוצים ממך מאוד, ובעונה הבאה אתה ממשיך באשדוד.
0: לא יודע, בוא נראה. שנייה.
1: מה?
0: בוא נראה. אוגוסט, כתוב לי פה שאני בא פה לחיפה.
1: כן.
0: שניים, שלושה מחזורים, מפוטר. ספטמבר, אני בסכנין, שיט, שיט, אני לא מאמין.
1: מה? מה? מה קרה?
0: עשיתי דאבל בוקינג, אני גם בהרצליה. שנייה, אני מסביר את זה, רגע.
1: לא, לא, באמת, עוד פעם.
0: דקה של עמודה, דקה שנייה. דרפיץ', שומע?
1: נו.
0: אתה יכול לשמור לי על פתח דקווה לאיזה סוף שבוע? רגע, תשכח להוציא את טימי לשמש בעמיים ביום. היית אקסידנטי. לא סתם, אני חי עם סילבס הגדול.
2: אתה שרון מימר, חביבי.
0: אה, אשתי יודעת?
1: טוב, מימר, אנחנו רוצים לאחל לך באמת בהצלחה עם אשדוד, ושתמשיך להיות חלק מהליגה גם בעונה הבאה.
2: מה זה כולנו? מי זה כולנו? או בזול, אצלי. הוא דפק את ריינר, אבן גאון. אין מה נגרס את המצוין. אין מה נגרס. אתה בשביל אצלי.
1: מימר, אני מבקש מכם רק לא להיכנס פה לעניין.
0: אמרת לי שאתה...
1: בסדר, ולא ביקשנו, אבל הנה חוזר אלינו סעיד פסון, שפיטר את מימר אחרי 3 שנים ועכשיו נמצא במקום האחרון. אני מבין שבאת לסגור חשבונות, אבל נראה לקבוצה 6 דקות אחרות. תאמין.
2: אדוני. אני אגיד, אתה אל תעזב בו, אני סכסוכים על כלום. אני, אין לי שום טענה למימר.
0: אני לא מימר.
2: מה, לא? מימר הוא מאמן לבנדיון. אבל כמה זמן אפשר להיות עם אותו מאמן? זה כמו שיש לך בבית שיפוט כבש, כל יום אוכל שיפוט כבש, לא בא לך לפעמים לגוון עם איזה עוגת כבש?
1: טוב, אמרת את שלך, אפשר לסיים?
2: אדוני. אני באתי לעשות רכש. אל תפריע לי, יושב פה טיבי לידי, זה הרכש שלי.
0: לא תקלם ערבי
2: מאוד. טיבי, מה שבוקר על הילד? מאיפה למדת לדבר ערבית?
0: אבל לטיבי.
2: אני רוצה להגיד לטיבי, בוא לריינה. תחזור הביתה.
3: איזה הביתה איזה? הוא לא מריינה.
2: אתה לא מריינה, טיבי?
4: לא.
2: אני, יש לי לפחות 8 בני דודים שנראים קופי כמוהו. עידן, רגע, אם טיבי לא בא, אני אומר לעידן, בוא, אתה גם יכול להשתלב אצלנו, או בהרכב, או בתור ג'ק במוסד. תגיד רגע, אם כבר מדברים, מה החדש בלאומית? משהו מעניין? כאילו, מה השתנה? יעני, כמה עולה היום טקו?
3: שום דבר שם מרושע! לך תשטוף את הפה באקסל, הם יכולים להיות הסבא שלך!
2: לא זון, אני בעדך, שרמוטה. אתה יודע, יש משפט בערבית שאומר, עדיף ציפור אחת ביד, משני בני דודים במעצר מנהלי.
3: תגיד לי, אלו, אתה תופס תחת אתה. ההגנה שלך סופגת יותר מהחיתול של טיבי. אתה צריך נס כדי נשאר בליגה.
2: אדוני.
3: אתה פסול אצלי.
2: להישאר בליגה זה לא נס.
1: נו, באמת.
2: זה שאיתן טיבי הולך למרות שהברכיים שלו עשויות מסקוושי, זה נס. זה שברגע האחרון עצרתי את הקפטן שלנו, אייד חוטבה, אמרתי לו, לא אוכלים את הקוטג' עם הקופסה. זה נס. זה שעידן ורד עדיין במקום, במכבי בפתח תקווה, במקום לעשות כל מה ששחקן אשכנזי בגיל שלו עושה ולפתוח פודקאסט.
5: הנה,
2: בבקשה. וחוץ מזה, כל זה כי דפקו אותנו, דפיקה לא רגילה, זו דפיקה רגילה, דפקו אותנו, דפקה לבנדיון. כל איזה הכנסות דופקים אותנו. כשאני יורד לדשא, כנס. כשאני נכנס לאזור התכני, כנס. כשאני אומר לשופט בנימוס, שיפנצ'רו את האמא שלך שבוע, שהיא תלך ברווז כמו איתי שכטר, כנס.

0: אני לא מוכן שום לשפה הזאת.
1: לא פר, לא פר. לא פר.
0: רק כך אתה
1: מתפלא. אני לא קשור, לא פר.
0: אתה מתפלא שקיבלת עונשים מבית הדין, הוא באמת.
2: סתם נתבלו עלינו, זה לא היה ביגי. אתה רוצה, אני אספר לך סגופ, אני אגיד לך מה היה בדיוק.
0: אוקיי.
2: הנה, אדוני, אדוני. הנה. האיש שלנו של המשק צעק לעוזר מאמן שלהם, אחותך שלך שרמות. אז ההוא מעצבים אמר לו, אבא שלך סניטר באיכילוב, משתין באינפוזיה. אז ההוא היה באלם, ענה לו, מאיפה אתה יודע? הוא אמר לו, הייתי בפנימית ג' מכיר את רוני? וואלה, שחקו, התלטפו, התקרבלו על שטיח של טייגר, שמו ברקע את השיר של אביתר ומאיר בנה, תני לי מכות, מפה שם, הם בהנימון ביפן, מסבנים אחד לשני את הפיקאצ'ו.
0: טוב, תודה.
2: על זה אתם עושים אותם שיפור?
1: הלו, אתם פית, תגיד לי מה זה השפה הזאת? רואים אותנו ילדים ריקים, שיום אחד יגדלו ויהיו אנשי לה פמיליה.
2: יאללה, אתה הכי בסול אצלי.
0: למה, אבל מה?
2: כי אתה רק מחפש את ריינה כל היום.
0: באמת.
2: זה סיבה לתוצאה, תקשיב.
0: טוב.
2: טוב שמן טוב משמן זית בבקבוק של פנטה.
0: משפט נפלא, תודה, תודה סעיד. אני באמת מאחל לכם הצלחה, ומקווה שבעונה הבאה תתעסק יותר בספורט ופחות בבית הדין. תודה.
2: אין בעיה, אתה לא תראה אותי יותר במגרש.
0: תודה.
2: אומר לשופט שהוא שרמוטה בשבת. ואתה יודע למה?
0: כי אתה תשנה את ההתנהגות.
2: כי בלאומית משחקים בשישי. זה האמת שלי. It is what it is, יעני. תקבל את השונה. ותרשה לי לצטט את המשורר הלאומי שריף. שרמוטה די, שרמוטה די, אני רק בן אדם.

0: הנה אני חוזר, זה לפיקר גילה, זה פיקר בנדיר.
1: אוקיי, תודה, תודה רבה לסעיד. תודה לעידן גורם ואיתן ביבי. תודה לכל מי שהיה כאן עכשיו. איסי שליסה חוזר לשבור את האולפן, והפעם עם שיר ענק מתוך אלבום הבכורה שלו שעתיד לצאת בקיץ. חבר'ה, אחלה אלבום, והוא לא לבד. הישר מהדיון על הארכת מעצר, קבלו בהשמעת בכורה את איסי שליסה, מיכאל שליסה, ליד מאיר ודודה עם הלהיט. ניתן להם בראש!

0: באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: להתהפך אולי? אולנטיה. אתם צריכים לישון על זה.
2: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
3: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
4: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
5: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
6: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
7: אין הנחה להתנהגות טובה.
6: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
8: זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
9: דן במענק לחיבורים.
10: 100 אלף שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: סלולה באזר,
12: סובך.
11: טיפוח פנים,
12: לא מסובך.
11: לוריאל מן אקספרט.
13: מוצרי ספורט בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
14: כלום לא נוגע.
15: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
16: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
17: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
18: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.

0: נשים לקצב, בעצם ממשיכים בקצב. שלום זידן.
1: אהלן.
0: שאתה נמצא איתי תמיד בכל הפודקאסטים עד עכשיו, תכף נראה מה יהיה בהמשך, אני לא מבטיח, לא מבטיח. שלום מיכאל וינסנדל.
2: שלום, שלום חברים, מה נשמע?
0: מה אתה אומר על הפתיח
2: החדש? מרענן, מרענן.
0: נכון, כן, אנחנו צריכים להתרענן.
2: הופתעתי, די, שמעתי את זה באוזניות, אני רגיל למה לשאול משהו אחר, הופתעתי.
0: אבל יום רביעי בערב, אנחנו רק נגיד שאנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום שלישי, יום רביעי בערב, אתה איתי פה עוד פעם, בלילה, סכם את המשחקים הראשונים של חצי גמר ליגת האלופות. יכול להיות, ורוב הסיכויים, שאתם תשמעו את הפרק הזה אחרי הפרק של חצי גמר ליגת האלופות, אבל אין לזה שום קשר, זה דבר אחד, זה דבר אחר. אנחנו ממשיכים בעצם בהכנות שלנו לקראת המונדיאל שיהיה בקיץ, בקיץ, אנחנו כבר כמעט בקיץ, ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, המונדיאל הגדול ביותר. נזכיר, יש פרק ש אתם יכולים להיכנס אליו, שמכין אתכם לקראת כל הטורניר הזה, כל החדשות האחרונות. אגב, תכף נדבר על חדשות אחרונות, אחרונות, שקורות ממש ביום המים האחרונים. וקודם כל, מיכל, אתה פה, דני פורט כבר היה פה, ואקרמן היה, אבל הגיע הזמן שתגיע. אז אמרנו, עוד לא נבחרת צרפת, גם זה יגיע, אבל מרוקו זה די קרוב.
2: כן, צרפת, צרפת הקטנה,
0: דרום צרפת.
1: דרום צרפת.
0: זה דרום צרפת. כן, הרבה שחקנים שהם בעצם צרפתים, בוא. אז אנחנו נדבר היום על נבחרת מרוקו, שהייתה כמובן ההפתעה הגדולה של המונדיאל הקודם בקטר, הגיעה לחצי הגמר, בעצם הנבחרת האפריקאית הראשונה שמגיעה לחצי גמר, נעצרה על ידי צרפת בחצי הגמר, אבל עדיין הישג אדיר, וכל כך הרבה סיפורים סביב נבחרת מרוקו, שאני לא יודע מאיפה להתחיל.
1: לטענתה, אלופת אפריקה.
0: עזוב, לטענתה, רק לטענתה, אבל זה חלק מה, זה סיפור אחד. אבל יש את המונדיאל של 2030 שהיא תארח, יחד עם ספרד ופורטוגל, ואשרף חכימי, שהוא הכוכב הגדול והקפטן והכל, שגם הוא מעורב בכל מיני פרשות כאלה ואחרות, שניגע גם בהם כמובן בהמשך. ואני אגיד לכם דבר נוסף, זה היה מונדיאל, אם אני לא טועה, השביעי של מרוקו, השתתפה בשישה. הראשון שלה...
1: 1970.
0: מי עוד השתתפה ב-1970? נכון. ישראל.
1: אגב, אז היה נבחרת, היא לא הראשונה מאפריקה, לא יודע, כי מצרים הייתה ב-34, אבל נכון. מצרים הייתה
0: לא משנה, לפני מלחמת העולם.
1: לא, היא הראשונה שעלתה ממוקדמות של אסיה אפריקה, של העולם השלישי, שהצליחה להגיע, ועשתה...
0: מאסיה הייתה, צפון קוריאה, ב-66, אבל מאפריקה...
1: נכון, אבל היא הראשונה מאפריקה שעלתה, המוקדמות הזה היו מאוחדות, וכבר ב-1970 היא לא הייתה פראיירית, ובטח בהמשך, תשמע.
0: דרך אגב, שים לב שב-1970 גם ישראל וגם מרוקו, הופעת בחורה, הם עשו נקודה, ישראל עשתה נקודה, הטקו של נגד שוודיה עם הגול של מוטה לשפיגלר, אבל מאז נפרדו דרכיהן של ישראל ומרוקו.
2: כל אחת לקחה כיוון אחר לגמרי.
1: ישראל עשתה שתי נקודות.
0: מה זה?
1: ישראל עשתה שתי נקודות.
0: לא, אתה צודק.
1: לא, ברור.
0: הם הבקיעו שני שערים, הם הבקענו שער אחד, אתה צודק. ישראל עשתה שתי נקודות, עשתה גם 0-0 עם איטליה. סליחה, מתנצל בפני צביקה רוזן וכל החברים.

0: אבל כן, מרוקו הפכה להיות אימפריה. מה שישראל
1: אימפריה,
0: לא.
1: תשמע, אני חושב שמרוקו הפכה להיות אימפריה עולמית בתחום הכדורגל. אין כיום, אתה יודע, קבוצות היום בונות, ברור על כדורגלים אפריקאים, אבל כל יוצא המגרב, אז אתה רואה, אז ברור שגם מרוקאים, ואלג'יראים, וטוניסאים, העובדה שההורים והסבים והסבתות עזבו את צפון אפריקה, והתפזרו בכל מדינות אירופה, אותם ילדים, אותם נכדים, זה כבר דור שלישי של ה... הם זוכים לקבל את התשתיות, את אימון הכדורגל הטוב ביותר שיש. אז חלקם בהולנד, בבלגיה, בצרפת, בגרמניה, בספרד כמובן, בקרבה הגיאוגרפית. ואתה רואה שזה מתפתח, ובסופו של דבר הם מגיעים לטופ העולמי.
0: כן, אבל יש איזה שני הצדדים. יש את הצד הזה, כמו שאתה אומר, כל הילדי ונכדי המאגרים, אבל יש גם את מה שקורה במרוקו עצמה.
1: חד משמעית.
0: הם בנו שם תשתיות מדהימות, אצטדיונים מרהיבים.
2: גם לבחרות הגילאים שלהם מצליחות, הם ירחו, זאת אומרת, זה לא משהו...
0: עכשיו היא אלופת העולם עד גיל 20.
2: נכון, אלופת
0: העולם. אלופת העולם עד גיל 20, ניצחה את ארגנטינה בגמר, שאגב, המאמן, היום הוא המאמן נבחרת הלאומית, תכף נגיע גם אליו, יש לו גם סיפור מאוד מאוד מעניין, אגב, קשור למשהו יהודי, כן?
1: היא גם אלופת אפריקה המכהנת עד גיל 17.
0: נכון, נכון.
2: היא הצליחה, אגב, אפילו בכדורגל נשים שניגריה, היא הצליחה להגיע לגמר פעם
0: ראשונה. כן, היא ערכה את הטורניר.
2: בסדר, עדיין.
1: הכדורגל במרוקו נמצא בהתקדמות מטורפת.
2: אגב, דיברת על תשתיות ואצטדיונים וכולי, ראינו באליפות אפריקה אצטדיונים מדהימים שבנו את זה, לקראת המונדיאל רוצים לבנות...
0: מה זה רוצים? הוא בשלבי בנייה, מה זאת אומרת?
2: כן, אצטדיון של 110-115 אלף, שיהיה בעצם הכי גדול בעולם. וחלק מהעניין, הרי המונדיאל, עזוב את הפתיחה, המונדיאל יהיה ספרד, פורטוגל, מרוקו.
0: נכון.
2: אז כולם אומרים, טוב, הברנבאו יארח את זה, המרוקאים חמים על זה שהם רוצים את הגמר אצלהם.
0: כן,
2: זה...
0: אבל מה שהם עשו בגמר נכון, אלפות אפריקה פגע בהם בצורה קשה, ואני כבר לא בטוח.
2: אין ספק.
0: פיפה, אתה יודע, מסתכלים על זה.
2: חלק מהאצטדיון המדהים הזה, זה לבוא ולהגיד, יש לנו אצטדיון שהוא יותר טוב בהקאפ נו מהברנבאו ממה שאתם לא רוצים.
0: אין ספק, הולך להיבנות שם אצטדיון מדהים. שוב, הוא כבר בשלבי בנייה, כן, שזה כן. לא משהו שעל הנייר.
2: נכון, נכון.
0: בקזבלנקה, אז כן, אז יש את המונדיאל של 2030, בעוד 4 שנים. הם ישחקו שם, לא יצטרכו לשחק במוקדמות, זה בוודאות. אבל שוב, הזכרתי קודם את 1970, אבל אם אני מסתכל גם בהמשך, הם היו גם במונדיאל ב-86, הגיעו לשמינית גמר, הפסידו לגרמניה רק בגלל שער של מתאוס דקה 88. נכון. ותהיה להם נבחרת אדירה, עם בדו זקי, שוער באמת אגדה. היו במונדיאלים פחות מוצלחים, 94, 98, גם 2018.
2: עדיין, צריך לזכור שאז לעלות מאפריקה, היה קשה היה מאוד. קשה,
0: נכון,
2: היה
0: לא קשה מאוד. עכשיו, לא כמו עכשיו. וכמובן, ההישג ההיסטורי. אז בואו באמת נחזור למה שקרה לפני 3.5 שנים. שמסיימים בעצם מקום ראשון בשלב הבתים לפני קרואטיה, בלגיה וקנדה, בסדר, למרות
2: לא, שקרואטיה... זה...
0: לא, לא.
2: נדב, קרואטיה סגנית אלופת העולם,
0: אני מסכים.
2: בלגיה נבחרת עם כוכבים, זאת אומרת, זה לא שהם עולים במקרה.
0: הם ניצחו את בלגיה 2-0.
2: הם ניצחו את בלגיה ועשו טקו 0-0 נדמה לי נגד קרואטיה במשחק הראשון. אז את קנדה מנצחים 2-1, ובהמשך...
0: ספרד.
2: ספרד בפנדלים, 0-0 פנדלים, פורטוגל של קריסטיאנו רונלדו 1-0. עכשיו שים לב, 5 משחקים, גם הגול נגד קנדה, אחרי שהם כבר עלו, והמשחק הזה, זה גול עצמי. 5 משחקים...
0: לא סופגים.
2: הם לא סופגים גול מקרואטיה, מבלגיה, מספרד, כן, מפורטוגל. כן, כן. זה דבר מדהים.
0: כן,
2: זה דבר
0: כן.
2: מדהים. עכשיו הם הגיעו, זאת אומרת, הם הגיעו לחצי גמר, לא נגיד כמו שטורקיה ב-2002, עם כל הכבוד, הגיעו לחצי גמר, כי גם הגרלה וגם... לא שלא היו נבחרת טובה.
0: מה, אני הייתי במשחק לא. הזה, ברזיל לקח להם, חצבו שם לא... בסלע, שהפיעו את השער ניצחון.
2: בסדר, בסדר. גם לצורפת לא היה קל נגד מרוקו, אני לא מדבר על חצי גמר. אני מדבר על הגעה לחצי גמר. מרוקו הייתה לה דרך מאוד מאוד קשה. הם הגיעו לחצי גמר בזכות, לא בגלל איזה הגרלה או בגלל איזה...
0: מסכים, מסכים לחלוטין.
1: אני חושב שההגעה לחצי הגמר בעצם נתנה את החותמת שמרוקו שייכת לנבחרות הגדולות בעולם.
0: כן.
1: מעבר לדירוג פיפה, לדעתי עכשיו מקום שמיני, בזה, אז זה משתנה. אבל ההישג הזה, זה חותמת סופית. אנחנו שמה, מעבר לשחקנים שאנחנו מייצרים, מעבר עכשיו למסורת שלאט לאט נבנית, היום נטו כדורגל מרוקו שם, אף נבחרת לא רוצה לפגוש את מרוקו היום, אתה יודע, זה נבחרת חזקה מאוד, מעבר לתמיכה שהיא תקבל בארצות הברית, גם עם כל המאגרים שנמצאים שם, הם גם ירגישו במשחקי הבית, זה הולך להיות שם, באמת, אנחנו נדבר על כל מה שקרה בחודשים האחרונים, אבל בגדול הבסיס של נבחרת מרוקו הוא מאוד מאוד חזק מבחינה מקצועית.
0: אני חושב, לדעתי, שהיו נבחרות אפריקאיות יותר מוכשרות בהיסטוריה, כמו ניגריה, למשל, של שנות ה-90, עם ג'י ג'י אוקוצ'ה.
2: אבל אולי קצת תמימות, קצת
0: תמימות. תמימות, בסדר, או קמרון של 90. אני חושב שהיו נבחרות יותר סקסיות, יותר אטרקטיביות, כדורגל יותר יפה לעין, אבל כמו שאתה אומר,
2: נאיביות. אני מסכים, אבל בדיוק, מרוקו לא נאיבית. מרוקו גם היום, כמו שמיכאל אומר, היא נבחרת שאף אחד לא רוצה לשחק נגדה, והיא נבחרת ש... היא בצמרת העולמית, לפני 10 שנים בערך, 9 שנים, משהו כזה, חכים זי שהיה יכול לבחור בין הולנד למרוקו, נכון. בחר במרוקו, אמר לו, ון בסטן, אתה מטומטם? איך אתה יכול לזה? ולא... עכשיו, ב-2018 הוא שחק במונדיאל שהולנד נשארו בבית.
0: נכון.
2: עכשיו, היום לבחור במרוקו, זאת אומרת, זה לא, זה, אף אחד לא יקרא לו מטומטם, יבינו
0: לא,
2: את הבחירה הזאת.
0: לא, כי אנחנו מכירים הרבה שחקנים אפריקאים שיכולים לבחור בין מאלי לבין צרפת. כן. אז הם לא מספיק טובים לצרפת, נכון. אז יבחרו במאלי. נכון, פה זה סיפור אחר לגמרי.
1: בדיוק. נכון, נכון, נכון. אני חושב שגם מבחינת ה... דיברת על הנאיביות. היום נבחרת מרוקו, אני לא מדבר אפילו על ההרכב, על כל ה-23, 26 שחקנים שייסו, זה שחקנים אירופיים לכל דבר.
2: למה?
1: המנטליות האירופית, איפה שהם גדלו,
0: מהאימון.
1: הכל, הכל, הכל, זה כאילו, כן. הם רחוקים מאוד מה... אתה יודע, נקרא לזה השכונתיות האפריקאית. נכון, זה נכון. לא שמה, זה נכון. לא שמה בכלל.
0: וגם נכון. אם יש כאלה שנולדו במרוקו, אז בגיל 18-19 הם כבר כן. יוצאים לאירופה.
1: סתם, נניח, אתה יודע, אני אוהב לעקוב אחרי הרשתות החברתיות של ההתאחדות המרוקאית, היא מפרסמת את ההגעה של השחקנים בכל פעם שיש את הזימונים. אתה יודע איזה פאר המתחם שמה שמגיעים? תקשיב, אתה אומר, צריך, בוא נע, זה הרמות הגבוהות ביותר. כאילו, גם אם הם באים לאירופה, והם נוחתים במרוקו, כביכול, אתה יורד ברמה, זה, הם שומרים על אותו לבל.
0: לא, כי מה שקרה לפני 10 שנים בערך, הקימו בעצם את הקלר פונטן של,
1: כן,
0: של
1: כן,
0: מרוקו,
1: כן, כן, כן, כן.
0: והשקעה של עשרות מיליונים של המלך, שהחליט שהוא משקיע בזה, וזה מביא תוצאות בסופו של דבר. כן. שוב, הנבחרות הצעירות, רוב השחקנים כן מגיעים מהליגה המקומית. הנבחרות הצעירות.
1: הנבחרות הצעירות, כן.
0: ואתה רואה שאם נבחרת עד גיל 20 זוכה באליפות העולם, וזה שחקנים שרובה מגיעים מהקבוצות המקומיות, אז זה אומר לך שגם התשתית שם נכון. היא מאוד מאוד חזקה. טוב, אבל לפני שאנחנו ניכנס יותר לעומק ונדבר בעיקר על אשרף חכימי, כי הוא הסמל והקפטן והסיפור הכי גדול בנבחרת הזאת, אז בכל זאת נחזור ל-2022, למשחק הכי מרגש אני חושב, כי זה היה, הם ניצחו את ספרד בפנדלים אחרי 0-0, אבל אז הגיע המשחק נגד פורטוגל, ואז מגיע הרגע ההיסטורי הזה, תקשיבו.
3: إلى الجهة اليسرى عرضية داخل منطقة الجزاء وهو مغرب العز بين الأمم مغرب العز بين الأمم الصيري الصيري ينصر دينك يا يوسف ينصر دينك يا يوسف أول الأهداف أحلى الأهداف يا الله يا الله يا الله
0: יוסף הנסירי מתרומם שם לגובה של איזה 4 מטר, זה פשוט היה גול מטורף.
2: שמע, בכל קטר, וכל הערבים והמוסלמים בקטר שהגיעו למודיע, כולם חגגו את זה, לא רק לניצחון של המרוקאים, זה היה ניצחון של העולם הערבי, זה היה באמת מחזות...
0: מה, אני זוכר, הגיעו הרי אחרי המשחק הזה, הגיעו, הייתה רכבת אווירית של מטוסים שהגיעו לחצי גמר. כאילו, הם הפסידו לחצי גמר, והגיעו מטוסים על גבי מטוסים ממרוקו, ולא לכולם היה גם מקום וכרטיסים. כן, אז זה היה ב-2022, ואנחנו עכשיו ב-2026, ואי אפשר לברוח מהסיפור הכי גדול, כי לפני, כמה זה היה? בינואר, נכון? 4 חודשים?
1: כן.
0: גמר אליפות אפריקה. פברואר. מרוקו מארחת. היא זכתה באליפות אפריקה פעם אחת בלבד, ב-76. נכון? והזדמנות יותר טובה מזאת לא יכולה להיות. הם משחקים בבית, הכל עובד לטובתם, כולל השופטים, וראינו זה מהשנייה הראשונה, שהשיפוט שם זה השערוריה אחת גדולה. ואז מגיע משחק הגמר. אנחנו לא ניכנס שוב ונספר את כל מה שהיה, כי אני מניח שכל מי שמאזין לפודקאסט שלנו יודע בדיוק מה היה שם. והם הפסידו את המשחק. אבל השערוריה הגדולה זה לא שהם הפסידו את המשחק. השערוריה הגדולה שהם אחרי זה מפעילים את כל הלחצים שהם יכולים להפעיל כדי לנצח טכני, ובעצם גורמים לכל העולם להיות נגדם. חוץ מהמרוקאים עצמם.
2: חודשיים אחרי, לא תגיד 24 שעות.
0: נכון.
2: אחרי.
1: כן, תראה, אני חושב שאבל שלבוא בטענות להתאחדות המרוקאית שניסתה בכל גופה להגן על התואר שהוא יישאר אצלה, לא יודע אם אפשר לבוא אליהם בטענות.
0: כן, אפשר לבוא אליהם בטענות.
1: אני חושב ש...
0: תהיו ספורטאים, הפסדתם את המשחק.
1: נכון,

0: כן, אבל אני חושב שעצם זה...
1: היא, תראה, ש... סתם דוגמה, סתם דוגמה, אני אתן לך דוגמה. פתאום עלה לפני כמה ימים איטליה, איזה רעיון ש... בואו נדחוף את איטליה למונדיאל, הם נמצא איזה...
2: ישר הייתה
1: כאילו... ואז הייתה כאילו, לא, לא, לא, אנחנו לא עלינו, אל תתנו לנו מתנות, הפסדנו.
0: הביקורת שלי יותר, זה למוסדות פיפה, הכעס וכל זה, שבעצם...
1: רגע, הכעס עוד לא בא, עוד לא... אני אומר, אבל
0: כל המוסדות מעל ההתאחדות המרוקאית, שבעצם אפשרו אפילו לבוא ולערער על מה שקרה שם, אתה מבין? זה, פה הביקורת...
2: לא, אבל מה זה, זה הכף ש... יושב ראש ההתאחדות המרוקאית, שהולך להיות ראש ממשלת מרוקו לפי ה... זהו, שר הספורט היום, שזה גם בעיה, חבר של המלך.
0: פאוזי לגז'ה, כן.
2: אוקיי, אז הוא הלך והפעיל את כל הקשרים שלו בקף. זה בעיה.
1: יש הבדל בין קף לקס.
2: זה בעיה.
1: קף זה ההתאחדות האפריקאית.
2: זה בעיה גם שאתה עושה את זה, מלט, אתה יודע, בלעת הרגע, המשחק רק תגמר, ירדו וזה, אוקיי. לקח להם חודשיים להפעיל את המחבשים, זה מוריד מכל הדברים המדהימים שמרוקו עושה בכדורגל, זה
1: מחזיר אותם לשכונה. זה מחזיר אותם לשכונתיות.
0: נכון,
1: נכון. בעיני העולם, שוב, יש, לא יודע מה קס יחליטו, אבל, ואני מקווה שהם ייקחו את ההחלטה הנכונה וההגיונית, אבל זה, אתה יודע, זה הפך אותם, אתה הסתכלים עליהם עכשיו בצורה עקומה.
0: אגב, גם העם במרוקו, עצמה, במדינה עצמה, לאחר שהתקבלה החלטה של הקף, שבעצם להעניק את הגביע ו...
1: ניצחון טכני.
0: ניצחון טכני. בגמר הזה, אנשים לא יצאו לרחובות או משהו, כי הם הבינו...
1: על מה לצאת הרחובות? החלטה משפטית?
0: כי כביכול, אתה יודע, עכשיו מרוקו היא אלופת אפריקה בצורה הרשמית. לעומת זאת, בחודש אוקטובר, שנבחרת מרוקו ניצחה את ארגנטינה במונדיאליטו, יצאו מיליונים לרחובות. הרגישו שבונה, יש פה ניצחון אמיתי על הדשא של מרוקאים מאיתנו, שבאו וניצחו את האימפריה מארגנטינה בגביע העולם. תואר ראשון, תואר ראשון שמרוקו זוכה בו, תואר עולמי ראשון שהיא זוכה בו. ולכן זה גם יותר חיבר את המדינה מאשר ההפסד הזה שכביכול נגמר בניצחון.
1: אוקיי, אז ככה, אז לפי מה שאני ביררתי, בשביעי במאי, שזה עוד שבועיים, נכון?
0: שבוע,
1: עשרה ימים. יש דיון ראשוני של הקאס.
0: בית הדין לערעורים.
1: בית הדין לענייני ספורט, העליון. ושמה... יציגו את טיעוניהם, גם ההתאחדות הסנגלית, ההתאחדות המרוקאית והקף. אגב, לפחות רשמית, ההתאחדות המרוקאית אומרת, זה לא אנחנו. זה הקף. אנחנו לא בעסק, מה שהקף יחליטו. אבל הערכות הן שפסק דין לא יינתן באופן מיידי. כנראה גם בגלל שיש מונדיאל, לא רוצים שהסיפור הזה, כשגם מרוקו וגם סנגל עלו למונדיאל, בואו נגמור את המונדיאל ואחרי זה. אז אני מעריך שזה יהיה... מתישהו ביולי, אוגוסט, ספטמבר, בסופו של דבר תתקבל החלטה, אני חושב ש...
2: תאריך התיאורטית...
1: צריכה להיות החלטה ברורה.
2: תיאורטית הם יכולים להיפגש מתישהו גם במונדיאל.
1: נכון, בסדר, זה לא קשור, אני חושב שזה
2: לא משנה. לא, אני אומר, הם יתנו החלטה...
1: זה לא עניין של השחקנים גם.
2: לא, ברור, אני אומר, אבל אם תהיה החלטה לפני המונדיאל, ופתאום זה, כמו שאתה אומר, כנראה זה ידחה אחרי המונדיאל.
1: ומרוקו, שוב... היום, כרגע, אם אתה נכנס לויקיפדיה, הם אלופי אפריקה. כן, אבל, אבל גם הסנגלים מרגישים, והגביע אצלם, והם לא משחררים אותו.
2: הסנגלים עלו למשחקי ידידות עם שני כוכבים על החולצה.
1: ועם הגביע.
0: עם הגביע, בסטאד,
1: היה להם משחקי ידידות. ועכשיו זה נמצא באיזשהו בסיס צבאי, אי אפשר להגיע, אפשר להתקרב. זה סיפור מטורף. דרך אגב, מה יקרה באליפות אפריקה הבאה? טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. איך לדעתכם, אם בכלל זה ישפיע על נבחרת מרוקו לקראת המונדיאל, או שזה לא ישפיע, אחרי זה נשאל איך זה ישפיע על בראים דיאז.
0: לא, קודם כל, היו לך השלכות, מכיוון שהוחלף מאמן, כן?
1: אין...
0: עכשיו, אני מניח שאם מרוקו זוכה על קר הדשא בצורה חוקית בגביע, ווליד רגרגי עדיין ממשיך, כי אין שום סיבה...
1: רק בגלל זה.
0: אין שום סיבה להחליף. אגב, אני לא מצליח להבין למה לפטר מאמן שהפסיד בסופו של דבר בערכה של הגמר של ה...
1: אתה צודק.
0: אוקיי, אם הוא קשל מקצועית לאורך כל הטורניר, או אפילו טורניר קודם, ואתה אומר אצלך, אוקיי, אבל לא על סמך הפסד ב... זה כמו שעכשיו ההתאחדות הצרפתית הייתה מפטרת את דשאן על כך שהנבחרת הפסידה בפנדלים לארגנטינה. אוקיי, זה קצת מוזר, נכון? עכשיו, אז ווליד רגרגי הלך הביתה, היו גם, קראתי יודע, הרבה מאוד דיבורים על סוף של... נקרא לזה סוף עידן של רגרגי מבחינת היחסים בחדר הלבשה בינו לבין השחקנים. באיזשהו מקום, אתה יודע, באיזשהו מקום הגיעו לסוג של מיצוי. הקוס התמלאה, אתה מבין? כאילו, כבר לא יכולים להפיק יותר אחד מהשני. ולכן גם הגיעו לאיזשהו מסקנה שכדאי להפ...

0: הפריד כוחות, החותמת הייתה רק ההפסד הזה בסופו של דבר לסנגל, והגיע מאמן חדש, שזה שונה לגמרי ממה ש...
1: טוב, אז קודם כל ווליד רגרגי נכנס להיסטוריה, בואו לא נשכח, ובואו לא נשכח גם שהיו לו קשרים טובים, גם עם דודו עוואד וגם עם יוסי בניון, הוא אמר שיוסי בניון זה שחקן הכי טוב ששיחק איתו אי פעם, ודודו גם בקשרים איתו, מדבר איתו מדי פעם.
2: רגרגי, בסיבת עונאים, אחרי ההפסד לצרפת בחצי גמר מונדיאל בקטר, הוא נכנס, כל העיתונאים המרוקאים
1: עמדו מחאו כפיים.
2: קמו, עמדו מחאו לו כפיים, זה היה מחזה מרגש ממש, כאילו,
1: שמע, בן אדם עשה היסטוריה, אין שאלה בכלל.
2: לגמרי.
1: ומוחמד ווהבי ממונה במקומו. עכשיו, מוחמד ווהבי, אני לא יודע כמה אנשים יודעים, הוא יליד בלגיה. יש קהילה, כמו שאנחנו יודעים, גדולה מאוד מרוקאית בבלגיה. הוא לא כל כך הצליח כשחקן, הוא בעצם התחיל כמאמן בגיל 21. ואיפה הוא התחיל לאמן?
2: מכבי.
1: מכבי בריסל. עכשיו, לא סתם מכבי בריסל, שזו קבוצה יהודית לכל דבר, עם הנהלה יהודית והכל. מכבי בריסל, הוא אימן שם 6 שנים, מגיל 21 עד 27, הוא מספר בכל רעיון, לא בכל, אבל כששואלים אותו, עד כמה המקום הזה עזר לו להתפתח כבן אדם, כמה הוא הכיר תרבויות אחרות שהוא לא היה חשוף אליהם, הוא גדל בשכונה, אני מניח, של מאגרים מרוקאים, פתאום הוא מגיע לקהילה יהודית, ופותחים לו את הדלת, ושש שנים, זה לא שהוא חצי שנה היה שם, הוא גדל שם, מגיל 21 לגיל 27, שם הוא קיבל את כל היסודות שלו, והוא נותן המון המון קרדיט, גם למועדון הזה, מכבי בריסל, שזה מועדון מקומי של הקהילה היהודית, לא מועדון מקצועני, ואני חושב שזה סיפור מקסים.
2: סיפור מדהים, זה סיפור מדהים. אגב, הוא מספר ב-86, במונדיאל, כמו שאמרת, מרוקו היו אחרי 16 שנה, בלגיה אז היו בשיא הראשון שלהם, אתה יודע, עם ז'אן מרי פאף וכולי, כל המשפחה שלו עדה את בלגיה, הוא היה בן 10, הוא התחבר לשורשים המרוקאים, הוא היה בעד מרוקו, הוא מספר את זה, אבל זה לגמרי מראה, זאת אומרת, עכשיו צריך להגיד, מכבי בריסל, לא רק שהיא, כמו שאתה אומר, מועדון ליגת חובבים, בזה, זה כי הקהילה היהודית עשירה, זאת אומרת, הגיע מרוקאים מהשכונות, וקיבלו אותו, והיה...
1: היה שם חיבור מצוין.
2: זה ממש יפה, זה כמו שאתה אומר, זה דבר שזה דברים שקורים רק בכדורגל. בכדורגל ומוזיקה הדברים האלה קורים.
0: צריך להגיד שמועמד וואבי הוא האיש שלמעשה הוביל את מרוקו לשחייה במונדיאליטו, במונדיאליטו האחרון, ולכן הוא גם היה לו את הכרטיס כניסה הזה למשרה. אחרי מכבי בריסל הוא היה במשך 14 שנה באקדמיית הנוער של אנדרלכט. גידל הרבה מאוד שחקנים שעברו דרכו, אתה יודע, מלוקאקו לטילמנס וזה. הוא בעצם היה, הוא עבר מקבוצות הילדים עד לקבוצת האנדר 21, קבוצת
1: המילים. לא אימן את הבוגרים.
0: לא אימן את הבוגרים.
2: היה עוזר מאמן בבוגרים.
0: הוא נחשב לאחד ממורי הכדורגל הטובים ביותר שהיו באנדרלכט בשנים האחרונות. מאוד מאוד העריכו אותו. אחד הילדים שהיום משחק אצלו זה בילאל אלחנוס. בילאל אלחנוס, אחד מהכוכבים של שטוטגרט, היה ילד בלגי באקדמיה של אנדרלכט, וממש הוא מספר שהוא כמו האבא השני שלו, וגם העניין עם מועמד וואבי, שהוא מאוד מאוד שונה מרגרגי. רגרגי היה טיפוס שמאוד מאוד מוחצן כלפי התקשורת, נותן הצהרות בומבסטיות, והתקשורת אהבה את זה, זה כאילו, אתה יודע, מישהו שהרים. וואבי יותר בן אדם מתון, שקול בדברים שהוא מוציא, הוא שלב, הוא רגוע, הוא באיזשהו מקום... אנטיתזה לדם המרוקאי החם, לקהל שרוצה וזה וזה.
1: אבל זה שניהם, גם רגרגי וגם וואבי, זה מאמנים שהגיעו מהכדורגל האירופאי.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן.
1: זאת אומרת...
0: רגרגי נולד בצרפת, וואבי נולד בבלגיה, כן, עוד פעם, כמו... אנחנו תכף נדבר על זה.
1: רוב השחקנים.
0: 90% מהשחקנים של נבחרת מרוקו, גם בסגל הסופי שיהיה בארצות הברית, הם הגיעו למרוקו אולי פעם ראשונה בזימונים שלהם.
1: יש שחקנים בנבחרת מרוקו שלא מדברים ערבית.
0: חד משמעית. תשמע, הם דוברים את השפות של ה...
1: לא, חלקם יש להם את הערבית מהבית.
0: כן, אבל עוד פעם, אתה שומע את אשרף חכימי מדבר. גם אשרף חכימי, אני זוכר שהוא ברעיונות הראשונים שלו במרוקו, שהוא היה ילד בן 17-18 שזומן לנבחרת הברית, אתה ראית שהוא מנסה לדבר ערבית, אבל המבטא הספרדי משתלט, ברור. עכשיו זה כבר השתפר, אבל אין מה לעשות, השפה הראשונה שלהם, זה השפה במדינה בה הם גדלו.
1: אין ספק, אין ספק, שאגב, אנחנו נהיה בהמשך כמובן גם עם פרק על נבחרת ספרד, ועל אמין ימל, אמין ימל היה קרוב מאוד להיות בנבחרת מרוקו, שלחו שם שליחים, כשהוא היה עדיין בנבחרת הנערים כן. של ספרד, כדי לשכנע אותו, את המשפחה שלו, הזמינו אותם למרוקו, יש סיפורים על איומים, על דברים שיש אנשים שאומרים, דברים שאסור לספר, כולל גם הצעות כמובן של הרבה מאוד כסף.

0: בסופו של דבר הוא החליט על נבחרת ספרד.
1: ואגב, עוד דבר קטן, החיבור הזה בין השחייה במונדליטו לנבחרת המרוקאית עכשיו, שניים מהכוכבים של נבחרת מרוקו במונדליטו, יסיר זבירי וגסים יסין, של אחד נרכש על ידי רן עכשיו בינואר.
0: זבירי הבקיע את הצמד בגמר.
1: זבירי הבקיע את הצמד בגמר נגד ארגנטינה, הוא נרכש בינואר על ידי רן תמורת 10 מיליון יורו.
0: אבל עדיין לא ממש משחק.
1: לאט לאט הוא נכנס. גסים נכנס, נרכש על ידי סטרסבורג בחודש ינואר האחרון, והשניים האלה כבר קיבלו זימונים, ואפילו שיחקו במשחקים האחרונים של נבחרת מרוקו.
0: נראה אם הם יהיו בסופו של דבר בסגל הסופי. אז בואו נגיע עכשיו לאיש המרכזי שלנו בפרק הזה, וזהו אשרף חכימי, שזה באמת סיפור מדהים, בחור צעיר, גדל בספרד, במדריד, הגיע לבוגרים של ריאל מדריד, הייתה לו מלחמה קשה שם על עמדת המגן הימני, דני קרבחל, והוא הפסיד בה. ונאלץ.
2: ריאל הפסידה בה. ריאל הפסידה בה.
0: כן, בדיעבד, אבל באותו רגע.
2: ריאל כהרגלה לא הייתה, לא הייתה סבלנות לחכות עם שחקנים, זה לא הראשון ולא האחרון.
0: זה נכון.
2: ובסוף דני קרבחל, אתה יודע, בסוף קנו את טרנט.
0: דני קרבחל, מגן ימני אדיר, בוא.
2: ברור, ברור. סטורי. ברור, אבל בשנים האחרונות, הוא חצי מהזמן פצוע, חצי...
1: רגע, אפשר להגיד גם שספרד הפסידה?
0: כן.
2: ברור.
0: כן, דרך אגב, הוא היה, אין לו הופעות בנבחרות הצעירות של ספרד, אבל הוא כן היה באימונים, זימנו אותו בתור בחור צעיר לאימונים של הנבחרות הצעירות, והוא סיפר שהוא לא הרגיש שם טוב מבחינת חברתית, כלומר, הוא הגיע מבית מאוד מרוקאי, כלומר, האווירה, ההורים, השכונה, המשפחה, אז בקבוצה זה משהו אחר, כי יש שחקנים מכל מיני מדינות. אבל כשאתה מגיע לנבחרת, נכון. אז אתה רוצה להרגיש חלק מכולם, והוא הרגיש שם נטע זר, ולכן הוא בניגוד לאחרים, יש הרבה מאוד שחקנים שיש להם הופעות בנבחרות צעירות של הולנד, נכון. ובלגיה, ומה שאתה לא רוצה.
1: נכון. הנה, עכשיו לדוגמה, הם גייסו את ריאן בונידה. בונידה עלה לכותרות במאבקים עם אוסקר גלוך באייקס.
0: כן.
1: אז עכשיו מרוקו גייסו אותו. הוא כבר לא, הוא שחק בנבחרות הצעירות של בלגיה, כולל האנדר 21. וואבי הביא אותו.
0: כן. אז אשרף חכימי, כמו שאמרנו, תכף עוד דבר חשוב שאנחנו צריכים לציין, אמרתי את זה כבר קודם, ואני אגיד את זה עוד פעם, כי זה חשוב. אנחנו מקיטים את הפרק הזה יום שלישי אחר הצהריים, ערב, יותר מאוחר בערב, משחק חצי גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ביירן מינכן, אז אם במקרה אשרף חכימי במשחק הזה מבקיע 3, אז זה לא שאנחנו, אין לנו מושג, פשוט הקלטנו לפני. אבל אנחנו נדבר עליו כמובן בהקשר בעיקר של נבחרת מרוקו. הוא הפך להיות בעצם, אולי בעצם היותו המגן הימני הטוב בעולם לדעת רבים, לכוכב הכי גדול של הנבחרת, ואתה לא רואה בהרבה נבחרות שהכוכב הכי גדול הוא מגן ימני.
1: תשמע, אני צעיר משניכם, כן, אבל זה לא יהיה מופרך להגיד שהוא גדול שחקני מרוקו בכל הזמנים.
0: אוקיי, אפשר.
1: זה לא מופרך.
2: מופרך זה בטח לא.
1: מבחינת הרזומה שלו בקבוצות בהן הוא שיחק, כן. ההשפעה שלו, כן. השחייה בליגת האלופות.
2: לגמרי, לגמרי. גם,
1: הטייטל לגמרי. של הכי טוב בעולם בעמדה שלו. זה לא...
0: לא, לא, זה לא מופרך. לא מופרך
1: לכם. ולכן, ברגע שהוא עושה את זה, והוא בגיל 28, כן? יש לו עוד שנתיים, שלוש לפחות.
2: יותר.
1: כן, אני אומר, בטופ העולמי יש לו לפחות 4 שנים, לבוא ולתת את מה שהוא יודע. הוא רק יגדיל את מספר ההופעות שלו, ויהפוך למלך ההופעות והכל וזה. תשמע, זה... במרוקו זה מונומנט, אשרף חכימי. מבחינת הכל, אתה יודע, העילה, יצאו סרטונים, לא פעם שהוא מגיע בזימונים של נבחרת מרוקו, או שהוא מגיע למדינה, אז הוא מסתובב עם איזה ון שחור כזה של זה, והוא מסתובב ברחובות, ופתאום הוא יוצא החוצה ופוגש ילדים כאילו מרחוב, סתם כזה קצת לעלות את זה, והוא מחליק להם חולצות וזה. זה אלוהים שם, מבחינת מה שה... וגם עצם זה שהוא אמנם לא גדל במדינה, אבל בחר לחזור לשורשים של
0: ההורים שלו. מהרגע הראשון, לא אחרי שאמרו לו, אתה לא מספיק טוב לספרד.
1: עוד שהוא היה אשרף חכימי הקטן.
0: נכון, נכון, נכון.
1: הלך ובחר במדינה של ההורים שלו, כי גם, אתה יודע, רצה להתחבר לשורשים, ואולי אפילו באיזשהו מקום לא לאכזב את ההורים שלו, שנולדו וגדלו במרוקו, אז ככה שהוא מאוד מאוד אהוב, מעבר למה שהוא נותן על הדשא.
0: ועדיין, גם אצלו יש כמה כוכביות. אני חושב שהכוכבית הגדולה ביותר זה, הוא מואשם באונס, סיפור שקרה לפני כמה שנים, זה תהליך משפטי שתמיד לוקח הרבה זמן, והוא לא הסתיים. הוא...
1: כן, החליטו להגיש כתב אישום בצרפת, על, על אונס של אשרף חכימי של בחורה, זה סיפור שהתחיל איכשהו הם הכירו בטיק טוק, וזה, הוא הגיע אליה, שתו.
0: זה כן. קרה בפברואר 2023.
1: כן, כן, זה קרה לפני תקופה די ארוכה. תראה, ממה שאני מכיר ממקרה עבר של ספורטאים צרפתים שהסתפחו עם מערכת החוק,
0: הסיפורים בנזמה,
1: בוא נגיד בצרפת לא חסרים, בנזמה, ריברי,
2: גם באנגליה וגם במקומות אחרים,
1: ולבואנה וזה, ניסיונות סחיטה, בניידר שהוא אשם,
0: הוא ואח שלו ביחד,
1: עבירות מין, לא אונס, בעבירות מין. מעולם לא ראיתי מישהו שנכנס מאחורי סורג ובריח.
0: אתה צודק. זה לא קרה, אבל לא, זה תמיד יכול לקרות.
2: יש הבדל בין להיכנס מאחורי סורג ובריח,
1: כן.
2: לבין להשאיר בן אדם שמואשם באונס כקפטן הנבחרת שלך.
0: שוב, זה קורה בצרפת ולא במרוקו, למרות ששוב, אתה יודע, זה לא...
2: לא, שמע, לא יודע, תחשוב על... נגיד מייסון גרינווד במנצ'סטר יונייטד, שישר עוד לפני שהתחיל משפט או משהו,
1: נכון.
2: לא נתנו לו לשחק דקה, או אנשים ששאלו מהמצרת הקפטן על דברים הרבה הרבה הרבה הרבה יותר קטנים וזה.
1: לא, עוד פעם, אתה רוצה,
0: אנחנו לא באים להגן עליו.
2: לא, אנחנו לא אומרים זה.
1: אני רק מנסה לתווך את הנורמות במדינה.
2: אני מבין מה אתה אומר.
1: אז עכשיו...
2: וגם כל אחד הוא זכאי עד שהוא אשם, הכל נכון.
1: ברור, כן, כן, אבל העניין הוא שעל פי מקרה עבר, זה תמיד נסגר תמורת כסף גדול שצד אחד מביא לצד שני, וזהו, וסוגרים...
2: כן, אבל אל תשכח למשל,
0: דני אלווס.
2: שבן זמה שנים לא היה בנבחרת.
1: נכון.
2: בגלל הפרשה, זאת אומרת, בן זמה...
1: אבל זה לא היה משהו פלילי כלפי בן זמה.
0: זה היה משהו מוסרי.
1: בדיוק. כרגע, כל הזמן ששאלו את דידי דשאן למה הוא לא מזומן, הוא כרגע לא עומד לרשותי. הוא לא אומר בגלל מערכת החוק.
2: לא, אבל הייתה החלטה שם של נועל לגרית.
1: נועל לגרית, נשיא את החדות, כן. שהוא כרגע, אתה לא יכול לזמן אותו.
2: כן.
1: להגיד לך שפאוזי לגז'ה יגיד למועמד וואבי, אתה לא מזמן את החכימי, זה בחיים לא יקרה.
0: לא, ברור שלא, קודם כל, בגלל שזה לא היה במרוקו, זה היה בצרפת. שוב, יכול להיות שיש מדינות שזה כן היה חשוב להם, אבל במקרה הזה, זה לא קרה אצלנו, זה בעיה של הצרפתים, תפתרו את הבעיה. אנחנו מבחינתנו כמו שאתה אומרים, כל זמן שלא הוכחה אשמתו, מבחינתנו זכאי, תעזבו אותנו בשקט.
1: אני מניח, עוד פעם, אמרתי לך שזה יסגיר תמורת כסף גדול לצד של הבחורה שהגישה את אותה תביעה, היא תמשוך אותה משהו וזה, ואשרף לזה, אין מה לעשות, הספורטאים האלה, אשרף חכימי שמרוויח מעל מיליון יורו בחודש, יש לו את האמצעים הכלכליים לבוא ולסדר את העניינים האלה. כמה שזה קשה להגיד, אבל זה מה שקורה בפועל בצרפת, מה לעשות?
0: כנראה, כנראה. דרך אגב, זה לא הסיפור היחיד, יש גם קצת עניינים צהובים. הוא היה נשוי איזו תקופה לשחקנית קולנוע טוניסאי, ממוצא טוניסאי, חיב עבוק, זה השם שלה, הם היו שני ילדים, הם התגרשו, ואז היא רצתה, אתה יודע, משפט גירושים.
2: הם התגרשו בעקבות הפרשה הזאת של האשמה באונס, לדעתי.
0: כן, בסדר, יכול להיות. אני לא יודע, וזה גם לא חשוב. התגרשו, היא רצתה לקבל מחצית מנכסיו.
1: וואה.
0: אבל יש בעיה. כל הנכסים רשומים על שם של אמא שלו.
1: אה, אוקיי.
0: בטח. אתה יודע, וזה אמא מפורסמת. סעידה, אתה זוכר אותה במונדיאל?
1: כן, כן, כן.
0: שהגיעה והתחבקה, היא הרץ אליה ל...
1: דומה לו שתי טיפות מהגן. באמת, אותו פרצוף.
0: כן, אז...
2: זה הרגע יפה, ירדה לדשא ככה לבושה בטיפושים מסורתית, וזה, זה היה...
0: אז בקיצור, אשרף, הוא אין לו כסף, אין לו, יש לו, הוא מזכיר דירה בדרום פריז, בזה, אבל הכסף נמצא אצל אשתו, אצל אמא שלו, וככה הוא פתר את הבעיה, שזה גם כן סיפור, בוא נגיד, לא הכי מוסרי, אמא של הילדים שלך, בכל זאת. טוב, אמרנו, המגן הימני הטוב בעולם לדעת רבים, אבל מרוקו היא הרבה הרבה יותר מאשר רק אשרף חכימי.
1: כן, תראה, אני חושב שהמשימה של וואבי בקיץ הקרוב זה באמת למצוא את האיזון הנכון בין אותם שחקנים שעדיין לוקחים חלק משמעותי מאוד בנבחרת, אם זה יסין בונו בין הקורות, אם זה נוסייר מזרעוי בצד השני, יש לך אני סירי,
0: אמרבת.
1: אמרבת, אני לא יודע אם הוא יש שם, יש לך את עזדין אונאי, עזדין אונאי בג'ירונה, שכבר מדברים על מעבר לסיטי אולי.
0: שהיה במרסי.
1: כן, כן, כן, כן, הוא עושה עונה פנטסטית בספרד.
0: ועבדה, עבדל זלזולי.
1: נכון, יש לך את זה, אברהים דיאז כמובן חלק הזה.
0: תכף נדבר על אברהים דיאז, בנפרד.
1: נכון, וחלק, כפי שהזכרנו, את הדור הצעיר שלאט לאט מגיע, הוא זימן הרבה מאוד שחקנים צעירים, לדוגמה עוד שם שעולה לי לראש, ויכול להיות שכבר אנחנו נראות אותו כבלם פותח במונדיאל, היית בודלל, הבלם בין ה-20 של רן, בלם יוצא מן הכלל, נכון. באמת, בלם ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: במיוחד שהגר לפי דעתי פצוע, וכנראה שלא יהיה במונדיאל.
1: נף הגר פצוע, רומן סס פרש מהנבחרת, כן. כי הוא הבין שכבר אין לו מקום בנבחרת הזאת, ואתה רואה שה...

0: המיקס הזה, השילוב, לדוגמה, עוד שחקן צעיר שהיה פנטסטי בטורניר האחרון באליפות אפריקה, ניל אליינאווי.
1: נכון.
0: הקשר של רומא.
1: שאבא שלו היה טניסאי.
0: יונס אליינאווי האגדי. בטח, מה, אחד היה טופ 20 בסיו, יונס אליינאווי.
1: לפי דעתי, הטניסאי המרוקאי הגדול בכל
0: הזמנים. הוא והישאם ארזי, אתם זוכרים הישאם ארזי? גם היה, כן. אלה היו הבולטים בתחילת שנות ה-2000, אז האבא היה טניסאי גדול, הבן נמכר הקיץ לרומא ועושה באמת עונה טובה, אז המיקס הזה הנכון, זה מה שוואבי צריך למצוא.
1: אז בואו נדבר על בראים דיאס. בראים דיאס, שוב, אחד שגם נולד בספרד, מילי במלאגה,
2: הוא כן שיחק בנבחרות הצעירות.
1: שיחק, בוודאי. לפי דעתי אפילו יש לו הופעה בנבחרת הבוגרת. הגיע למנצ'סטר סיטי, היה אצל פפ תקופה, ואז הגיע לריאל מדריד, דרך מילאן, ובריאל מדריד שנה שעברה דווקא הוא נכנס, ועשה הרבה, שוב, לא שחקן הרכב, אבל שחקן סגל מאוד משמעותי, ואז מגיע אליפות אפריקה, והוא רק לא מכבר החליט שהוא מייצג את מרוקו ולא את ספרד, כשהבין שכנראה בספרד הוא לא יהיה שחקן הרכב, אפילו לא סגל. ופותח את אליפות אפריקה מדהים, מבקיע כל משחק, מגיע לגמר, לפי דעתי היו לו 5 שערים לפני הגמר, אם הוא מבקיע גם בגמר, אז הוא קובע C של כל הזמנים, ואז מגיע הפנדל המפורסם.
2: וראית באיזה לחץ הוא היה?
1: בוודאי.
2: זה היה, ראו על הפנים שלו, ברור, זה פנדל בגמר, בבית.
1: אתה מבקיע, נגמר המשחק, אתה אלוף אפריקה, אתה הגיבור האומה.
2: וראו את המשקל על הכתפיים שלו, שהוא בא לבות,
1: אז השאלה הגדולה, אוקיי, זה היה, זה קרה, זה נגמר. התחושה היא שבריאל מדריד, אחרי איזה שבועיים שלושה, הוא חזר והתחיל כבר לשחק. כל העונה הזאת, יש לו בריאל מדריד שער אחד. יש לו עונה איומה ונוראה ברמת המספרים. עד כמה הטראומה הזאת תישב עליו? עד כמה היום הוא שחקן שאמור לפתוח בהרכב או לא? או שזה דברים שאני יודע תוך כדי.
0: הוא, מבחינת היכולות, הוא בוודאי שהוא שחקן הרכב.
1: אבל אחרי הטראומה הזאת, שהוא סוחב, שיזכירו לו את זה בכל רגע מחייו.
0: זה קצת כמו, אתה יודע...
1: בג'ו?
0: לא, גם קולומואני. הרי תמיד שאנחנו נראים על קולומואני...
1: רק דבר אחד זוכרים.
0: רק את זה זוכרים, לא משנה, הוא יכול להפקיע גול מהסרטים, יזכרו לו את זה.
1: נכון.
0: אז בראים דיאס, עד שלא יוכח אחרת, והמונדיאל זו הזדמנות נהדרת. לבוא ואתה יודע, לתקן את הרושם שנעשה, כי...
1: פנדלים הוא לא היוות יותר.
0: אני מקווה מאוד שלא. אני מקווה מאוד שלא. אגב, ניסירי בועט פנדלים מצוין, לא מבין למה זה. והעניין הוא עם הפנדל וכל מה שקרה באותו ערב ברבת, זה הבלגן שהיה בחדר ההלבשה אחרי החמצת הפנדל.
1: שלא לדבר מה היה ביציעים.
0: לא, ברור, אבל אני אומר... השחקנים עצמם בתוך חדר ההלבשה, זה ממש התחלק למחנות. מחנה שבאיזשהו מקום ניסה לחבק ולקרב את בראים דיאס, ויש כאלה שממש רצו לבוא במכות, בפיזיות כלפי השחקן. כאילו, אלו, מה עשית? איך אתה עושה דבר כזה? לקחת החלטה ברגע הגורלי ביותר של מרוקו, ב-50 שנה האחרונות, מאז הזכייה, בבית שלך, אתה לוקח החלטה כזאת?
1: אני אשאל לך שאלה אחרת.
0: ושחקנים היו צריכים להפריד. זה באמת, אני קראתי...
1: אז אולי בגלל זה רגע גילו כבר לא בנבחרת. אתה יודע, זה יכול להיות. אבל אני רוצה לשאול שאלה, אם נחזור לפנדל הזה, הרי הוא בעד פננקה, אם הוא מפציץ והשואר לוקח הצלה מדהימה...
0: אף אחד לא אומר כלום.
1: אתה מבין? עצם העובדה שהוא הלך על פננקה.
0: החמצת פנדל זה בסדר גמור. גדולים מבראים דיאס החמיצו פנדלים ברגעים יותר גדולים, זה בסדר.
2: העניין הוא... שפננקה אתה צריך לדעת לעשות, אתה יודע, אם אתה זידן, אם אתה פירלו, אם אתה...
1: יש גם כאלה שיהודים והחמיצו.
2: לא, ברור, אבל...
0: ויותר מזה, אוזי, אתה שרואה כדורגל עשרות שנים, כמה פננקות גרועות ראית שנכנסו?
2: גם נכון, גם נכון, גם נכון. אבל הוא באמת, תשמע, אבל כמו שנדב אומר, הרי אם זה היה נכנס, הוא היה גיבור לאומי, הוא היה... זה היה כדורגל.
0: הוא היה יכול... לעשות לעצמו חיים קלים, תבעת פנדל רגיל.
1: בדיוק.
0: תחמיץ, בדיוק. תכניס, הכל בסדר.
1: אבל הוא לא חשב על זה.
0: הכל בסדר.
1: הוא לא חשב על זה.
0: פנדל רגיל.
1: הוא חשב, לפינה, הוא רצה להתחכם.
0: לפינה תבעת, מה לעשות?
1: רצה להתחכם.
0: בסדר, אז...
1: אוקיי, בוא נדבר על המונדיאל עצמו, כי הקלטנו כבר קודם לכן...
0: איזה בית, וואו, הבית מהסרטים.
1: כבר, הפרק על ברזיל עם אקרמן כבר הוא קלט.
0: בטח אתם אמרתם 3-0, 4-1.
1: לא נכנסו לתוצאות. קודם כל לא נכנסו לתוצאות, וזה לא...
2: להפך, אני אמרתי שתקו משחק פתיחה ברזיל-מרוקו, זה אף אחד לא מופתע.
1: אתה לא שם, אבל לא חשוב.

0: ברזיל, סקוטלנד והאיטי. שהמשחק הראשון הוא ברזיל.
1: כן, כן, כן.
0: שזה המשחק שיכול לקבוע את המקום הראשון בבית.
1: זה המשחק הגדול הראשון של המונדיאל, בדקתי בנוס.
0: נכון, אתה צודק.
1: עד המשחק הזה זה משחק עם מידר דלה.
2: זה היום השלישי של המונדיאל.
0: אני מבקש, ארצות הברית פרגוואי.
1: לא, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. אבל ברזיל, מרוקו, זה...
2: מרוקו, זה שהיא תעלה מהבית, זה ברור.
0: גם ברזיל, זה ברור.
2: לא, אני אומר, השאלה היא, כל הכבוד לסקוטלנד, זה נראה כמו ברזיל מרוקו על 1-2.
0: קודם כל, סקוטלנד זה נבחרת שאף פעם לא יודע מה תקבל ממנה.
1: סקוטלנד בשיפור מאוד מאוד משמעותי. בגלל זה אני חושב שהבית הזה הוא מצוין, כי סקוטלנד השתפרה. זה לא סקוטלנד ה...
2: נכון, ועדיין, זאת אומרת, הסדר הנכון פה, זה הייתי אחרונה בוודאות, סקוטלנד שלישית, אולי תעלה ממקום שלישי, וברזיל מרוקו, או מרוקו ברזיל ל-1-2.
0: אבל דיברנו על זה גם בפרק על ברזיל, שהמיקום, מקום ראשון או שני, הוא מאוד משמעותי. נכון. כי שוב, אתה לא יכול לדעת מה קורה בבתים האחרים, אבל אם זה ילך לפי ההיגיון, מי שתסיים מקום ראשון, כנראה תקבל בשמינית הגמר את צרפת או את נורווגיה.
1: וואה.
0: ומי שתסיים מקום שני, תקבל שווייץ.
2: בשמינית, לא בסיבוב, כאילו יש עוד
0: סיבוב. לא, כן, לא בפלייאוף, אם כן, אתה כן. עובר את זה בשמינית. אז יכול להיות שעדיף במקרה הזה מקום שני.
1: אתה מתחיל עם החישוב.
0: לא, לא, אני לא אומר שמישהו יישב
2: והתחיל... לא בכוונה.
1: זה לא נגמר החישוב, יש כל כך הרבה הצטלבויות, כל כך הרבה משחקים.
0: אבל אתם יודעים הרי שהמשחקים של המחזור השלישי נערכים במקביל.
1: אוקיי, נכון.
0: ובזמן שמרוקו תשחק מול סקוטלנד, ברזיל תשחק נגד האיטי. זאת אומרת, ברזיל תדע כל רגע נתון כמה גולים היא צריכה להבקיע. ואם היא תצטרך שבעה, יהיו שבעה. ואם תצטרך תשעה, יהיו תשעה. בין מרוקו וסקוטלנד זה לא יעבוד ככה, ויכול להיות שזה גם יהיה קרב על מקום שני.
1: איזה משחק. מרוקו-ברזיל, זה חתיכת משחק.
2: הרי די ברור שהסקוטים ישחקו נגד האיטי וכנראה ניצחו, הם יהיו בתמונה בכל מקרה. המשחק הזה יהיה חשוב גם להם בכל מקרה.
0: בואו אני אשאל אתכם שאלה. בגלל שהפרשי שערים יכולים להיות פה מאוד משמעותיים במונדיאל הזה, זה נכון אגב, לא רק לבית הזה, גם לבתים של קורסאו וכל החבר'ה האלה, וירדן וקאבו ורדה. הייתי יכולה פה, אנחנו לא עושה פרק על הייתי, אבל אני אשאל אתכם בכל זאת, יכולה פה לשבור סי היסטורי של ספיגות. כי כולם יצטרכו שם...
1: אני לא יודע מה עשי.
0: בוא נגיד, לפי דעתי זה יכול, ואני לא צוחק, זה יכול להגיע לאזור ה-20.
1: כן, כדי כך? וואו.
2: תשמע, היו תשיעיות ועשיריות בהיסטוריה. לכן
0: אני אומר.
2: נכון, יכול להיות.
0: שתי שביעיות.
2: יכול להיות, אבל... אולי יחזירו אותי מנואל סנון.
0: מנואל סנון. מיכאל לא יודע בי איך הוא עובר.
1: נו, אתה יודע.
0: תקשיב טוב.
1: תחדשו לי, תחדשו לי.
0: אני חושב לך.
2: 1974.
0: דבר, אוקיי. ספר.
2: הייתי בבית, עכשיו אז 16 נבחרות במודיאל, תקשיב טוב.
1: הייתי אחת מ-16 הטובות בעולם?
2: כן,
0: כן. שתבין שהיא עלתה מקונקקף שמקסיקו וארצות הברית לא עלו.
2: לא, כי מקסיקו היה מושעים במקדמות האלה, זה היה אחת הסיבות. אבל היה להם את מנואל סנון, שהיה גדול שחקני ה... הם בבית עם ארגנטינה, עם איטליה, סגנית אלופת העולם, ועם פולין שתגיע לחצי גמר. משחק ראשון
0: נגד
2: איטליה.
0: רגע, שנייה תעצור, תמשיך.
2: לא, לא, בבקשה, בבקשה.
0: דינו זוף בשער שנבחרת איטליה, לא ספג למעלה מ-1400 דקות רצופות, סי עולמי חדש.
2: סי עולמי.
0: מה הסיכוי שאיזה שחקן מהאיטי יפקן?
2: בא עם מנואל סנון, שבסי הקריירה שלו שיחק אחרי זה בליגה בבלגיה.
1: אוקיי.
2: מפקיע. מובילים הייתי 1-0. נשיא הייתי, שהיה איזה רודן מטורף, מבטיח וילות לכל השחקנים במחצית, אם הם מנצחים. לא משנה, הפסידו 3-1.
1: אה, מכובד, אוקיי.
2: כן,
0: מכובד מאוד.
2: אחרי זה הפסידו וזה, ויש שם סיפור, אבל מנואל סנון זה שם, בדור שלנו זה שם אגדי ברמות.
0: תבדוק לי אם הוא חי או מת.
2: אני חושב שבדקנו שבאחד הפרקים של זה,
1: שמואל סנון,
2: שהוא כבר איננו.
1: שם גדול.
0: כן, מואל סנון, שם גדול. אז טוב, לא נעשה פרק על נבחרת האיטי. אוקיי, אנחנו ככה לקראת סיום, נבחרת מרוקו הזאת הנוכחית, אחרי שינוי המאמן, אחרי... ההצלחות של הנבחרות הצעירות. אוקיי, במונדיאל הקודם הגיע לחצי גמר, אחת מארבע הגדולות. יש סיכוי שהיא תעשה הישג יותר גדול מזה?
1: יותר מזה אני לא חושב. אני לא... קשה לי לראות את מרוקו מגיעה לגמר מונדיאל. זה באמת... תהיה הפתעה מטורפת, אבל...
0: לשחזר את זה?
1: אני חושב שכן.
0: כן?
1: בוא נגיד ככה, רבע גמר עבור מרוקו זה יעד ריאלי.
0: סביר.
1: במשחק אחד נתון, אתה יודע, דברים צריכים, הרי ברגע שאתה מגיע לרבע גמר, זה אומר שאתה פוגש את הטופ.
0: נכון.
1: דברים צריכים להתחבר במשחק אחד. כמו שהתחבר לנגד ספרד בפנדלים, כמו שהתחבר לנגד פורטוגל,

0: דברים צריכים להתחבר. לכן זה... אני לא...
1: אני חושב שאלה יותר קשה. כי בסוף, במודל הקודם, לא משנה, נבחרת טובה וזה, אבל אז באים הספרדים, אנחנו משחקים נגד מרוקו. זה...
0: נכון.
1: זה לא עכשיו ברזיל, ארגנטינה, הולנד אפילו נכון. ממול. שוב, תלוי גם בדרך ובהם גברו שני, ראשון בהגלה.
0: העניין הוא שהיום היא מגיעה בסטטוס אחר, גם כלפי היריבות. היריבות רואות אותה בסטטוס אחר.
1: אני מסכים, אבל אני חושב שהם, אתה יודע, זה שוב תלוי בזה, יעצרו רבע, אולי שמינית, לא רואה אותם מגיעים עוד פעם בחצי גמר.
2: כן, אני גם, לדעתי, זה לא יכול, מה זה יכול? יכול, אבל לפי דעתי זה לא יקרה.
0: אגב, יש להם עוד שחקן שלא הזכרנו אותו, ואני חושב שבעונה הבאה אנחנו נדבר עליו, כי הוא כבר יהיה ברמות הגבוהות, ישמעאל סייברי, הכוכב של פס ואיינדובן. הוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אז הם מדברים על 30-40 מיליון יורו בקל.
2: הוא הבקיע כבר במודיאל הקודם.
0: כן, אבל לא היה לו תפקיד משמעותי כמו שיש לו עכשיו. היום הוא כבר שחקן...
1: מרוקו בסוף זה גם מבחרת שמאוד קשה לשחק נגדה. היא תמיד יש לה הגנה טובה, יש לה הכנפיים, כאילו חכים מלאור. היא נבחרת קשה...
2: לא, היא נבחרת איכותית, היא נבחרת הטובה ביותר היום באפריקה, למרות שסנגל יערערו על זה, מבחינת הסגל, אבל...
0: אתה יודע, אם אנחנו עושים את ההשוואה מרוקו-סנגל, הסגל של מרוקו בהרבה יותר נוצץ מאשר של סנגל.
2: נכון.
0: גם סנגל מצוינת.
2: סנגל פנטסטי.
0: כן.
2: אבל עובדה שעל סנגל אנחנו לא נעשה פרק ספציפי, ועל מרוקו כן. יש איזו סיבה.
0: יכול להיות שאם, אתה יודע, סאדיו מאנה עדיין היה בסיאו בליברפול, אז יכול להיות שכן.
1: כן, קוליבאלי וכאלה, די, כבר עבר זמנה.
2: כן. טוב, לפני שנסיים, נזכיר למאזינים שלנו, שאנחנו בעיצומו של פרויקט תופסים אמריקה, הקלטנו כבר פרק הכנה כללי עם אוזי, הקלטנו כבר פרק על נורווגיה וארלינג הולנד עם דני פורט ואוזי, והקלטנו כמובן על ברזיל, הזכרנו את זה כבר עם אקרמן.
0: ברזיל אני אזיל, ברזיל אני... דעת היריב, אני...
2: ואתה יודע מה? תמתין עד לסוף, אל תקשיב לסוף, כאילו תחכה עד הסוף, ותראה את התחזיות של אוזי ושל אקרמן, ששניהם אוהדים מוצהרים של נבחרת ברזיל, ולתחזית שלי.
0: טוב.
2: הנה, גם מי שלא, עדיין לא הזין ורוצה, אז, וכמובן אנחנו בהמשך נהיה עם עוד פרקים על כל הנבחרות הגדולות, אני לא אזכיר את כולם, אבל זה פורטוגל ורונלדו, וזה אנגליה והארי קיין, וזה צרפת וקיליאן אמבפה, אתה מגיע, כן?
0: כן, בסדר.
1: מה עם איך קוראים?
2: אורוגוואי ווולברדה.
1: ההוא מאינטר מיאמי, מה איתו?
2: מי זה? תזכיר לי? לא זוכר. כן, יהיה גם על ארגנטינה ולאו מסי כמובן, ויהיו עוד פרקים נוספים, ולקראת סיום, אוזי, דיברנו על זה בהתחלה, הזכרתי שיש חידושים, כל הזמן אנחנו שומעים דברים, גם הולכת להיות, אנחנו שוב מקליטים את זה ביום שלישי, ביום חמישי בערב,
1: איזה
2: קונגרס פיפה וזה, אבל מה שהולך לקרות, וזה כבר כנראה הוחלט, זה רק עדיין לא קיבל אישור רשמי, שהולכים להוסיף עוד שלב שמוחקים כרטיסים צהובים. היינו רגילים במונדיאלים קודמים, שאחרי רבע הגמר מוחקים את הצהובים,
1: כדי שלא נפספס שחקנים גדולים. וחצי גמר יקבל צהוב שמונע ממנו את הגמר.
2: בדיוק. אז הולכים לעשות שני סבבים. סבב ראשון אחרי שלב הבתים, מנקים את כולם.
0: ומטפס.
2: מתחילים מחדש. ואז יש לך פלייאוף, שמינית גמר, רבע גמר, עוד שלושה. זאת אומרת, אחרי שלושת המשחקים הראשונים, מוחקים. אחרי עוד שלושה משחקים מוחקים, ואחרי זה מתחילים מחדש.
1: צריך לזכור שיש למי שהגיע בסוף משחק יותר.
2: כן,
1: שמונה
2: כן.
1: וזה...
2: וזה אני יש מאוד בו... בעד זה.
1: לא, יש
2: אני
1: בזה
2: חושב שזה נכון. שוב, זה צהובים, זה לא אדומים. אדומים נשארים כרגיל. כן. מי שמורחק, מורחק. אם זה עבירה קשה, זה יכול להיות גם שני משחקים ושלושה. כבר ראינו דברים כאלה.
1: ראינו גם שמונה, אתה יודע.
2: זה גם, זה גם. אבל...
0: ורק שנהיה בטוחים... הצהוב השני של עבר, בוודאות היא הולכת במודיאל,
2: כן,
0: נכון?
2: כן, כן, על זה כבר דיברנו.
0: זה חשוב מאוד.
2: זה כן, כן.
0: זה חשוב מאוד.
2: אבל שוב, רק על אם השחקן קיבל צהוב שני, הורחק, ובעבר חושבים שהייתה טעות כן, בצהוב הזה. לא הפוך. כלומר, אין מצב ששחקן היה אמור לקבל צהוב שני,
0: כן.
2: והשופט לא נתן
0: הבנתי,
2: לו.
0: אוקיי, והעבר קורה לו
2: לא,
0: בוטר.
2: אין דבר
0: אוקיי.
2: כזה.
0: לא,
2: אוקיי. אין דבר.
1: לא להרחיק מישהו זה, לא, אלא
0: ברור,
1: אם,
0: ברור.
1: אם האדום לא פייר.
0: אם הצהוב השני לא מוצלח.
2: כמו למשל הסיפור של צ'ואמני, שוב, לדעתי ולדעת רבים, לא היה צריך לקבל צהוב שני.
0: קמאווינגה.
2: קמאווינגה, אמרתי צ'ואמני, סליחה, קמאווינגה. אז לא היה צריך לקבל צהוב שני, קיבל... זה מקרה קלאסי, נכון. ואמרתי זה גם בפרק ההוא שישבנו פה ביחד, שלפי התקנות החדשות של עבר, ואני מניח שבשנה הבאה זה יהיה גם בליגת האלופות.
0: זה חידוש משמעותי מאוד במונדיאל.
2: נכון, נכון. זה וגם קרנות. עבר יבדוק גם קרנות, שוב, כשיש בדיקה מהירה. שלא יהיו שערים שהופקעו מקרנות שלא אמורות כן. להיות. טוב, אז סגרנו פה. יש עוד שחקנים שנפצעו ולא יהיו במונדיאל. כל הזמן נפצעים עוד ועוד, נכון? זה כבר מחלה.

0: צ'אבי סימונס.
1: צ'אבי סימונס.
2: צ'אבי סימונס, כן, נכון.
0: סרג' נאברי בספק גדול מאוד.
1: יותר מספק, לפי דעתי, לא יהיה.
0: עוד פעם, לא... זה שהוא סיים עם ביירן זה ברור, אבל...
1: רודריגו, עדר מיליטאו, אלה כבר אנחנו יודעים. כן.
0: אקיטיקה.
1: אקיטיקה, נכון.
2: נו, ארגנטינאי הצעיר, נפשע שם באימון לפני ה...
1: כן, פניצ'לי. חואקין
0: פניצ'לי, איזה תשע, איזה תשע, יאללה.
1: מסכן, באמת מסכן, למרות שהוא לא אמור לשחק כל כך, אבל...
0: אבל להיות חלק מהסגל, להיות חלק מהסגל.
1: אין שאלה בכלל. עכשיו, מודריץ' נפצע.
0: נכון. הוא שבר בערובת עין.
1: אבל ניתוח.
0: לא, אבל אומרים שהוא
2: יהיה בסדר.
1: ומה לגבי למין ימל? כי יהיה גם פרק על למין ימל והנבחרת ספרד?
2: למין ימל...
1: את העונה עם ברצלונה הוא סיים.
2: כן, יש פה גם עניין של...
1: מה, שומרים עליו?
2: כן, גם אמבפה כבר...
1: רציתי לשאול אותך, מה עם אמבפה?
2: לא ישחק
0: על אמבפה. אבל המקרים של אמבפה ולמין ימל מאוד דומים.
2: כן.
1: הם על דעת עצמם...
0: לא, לא על דעת עצמם. אבל יש גם סוג של הבנה מסוימת. כל אחד צריך לסחוב את ה... אומה על הכתפיים שלו, כן. בעוד חודש וחצי. עכשיו, אם העונה גמורה, והעונה באמת הסתיימה בספרד, ברסה אלופה, רעל אין לה כלום, אז למה
1: יש
0: כאילו...
1: יש קלאסיקו.
2: בסדר, הקלאסיקו כבר, זאת אומרת, הוא
1: לא,
2: חשוב...
1: לא, אבל תשמע, לואיס אנריקה למשל, מאמן...
0: הוא אמר שמופו על ה...
1: שאלו אותו, מה עם המונדיאל? הוא מכפת לי, לא מעניין.
0: אבל כי הקבוצה שלו עדיין
1: אתה
0: רצה.
1: אתה צודק.
0: תאמין לי שאם עכשיו פז'ה הייתה מודחת, או תודח בשבוע הבא מול ביירן מינכן, אוסמן דמבלה לא ישחק דקה, הצופן. דקה הוא לא יהיה.
2: נכון, צודק.
0: ברור, מה?
1: ישמרו עליו.
0: ברור.
1: טוב, מיכאל וינסנט, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה, עוזי דן. תודה רבה, ערד ירושלמי. תודה רבה לכם שאתם שולחים הודעות, תמשיכו לשלוח, זה מצוין, אנחנו אוהבים את זה. פרק קודם גם נתתי קרדיטים לכמה אנשים, אז אני שמח שאתם מאזינים ויש לכם מה להגיד ומה להציע. ניפגש בפרקים הבאים של תופסים אמריקה.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll, פרק מספר 326, פרק לילי, פרק שלצערנו מסכם את העונה האירופית של הפועל תל אביב, דקות אחרי ההדחה שלה ברבע גמר פלייאוף היורוליג, מפסד 3-1 בסדרה מול ריאל מדריד. זה ייקח חלק מרכזי מהפרק שלנו, אבל אנחנו גם עם כל מה שקורה בליגת ווינר סל, וגם לדעתי עם זליגה אפילו לליגה הלאומית, לאור ההתפתחויות שם בפלייאוף. ארז אדלשטיין, שלום.
2: אהלן.
5: לילה טוב.
2: לילה טוב.
5: סיכומים זה קשה, תמיד. אני אנסה לחלק את זה ברשותך לשלושה חלקים.
2: כמו כל דבר בצבא.
5: נכון. קודם כל שורה תחתונה. הפועל תל אביב השיגה את המטרה העליונה שלה, והיא עונה נוספת ביורליג. דיברנו על זה כבר כשזה קרה, אבל אני חושב שצריך להדגיש את זה עוד פעם. זה שלהפועל תל אביב יש תקציב גדול, זה נתון. זה שיש עוד קבוצות ביורליג עם תקציבים גדולים, אולי אפילו יותר, שלא הצליחו להגיע לפלייאוף היורליג, גם זה נתון. ולכן, גם אם היינו חושבים שעם הכסף הזה או עם הסגל הזה, הפועל תל אביב הייתה יכולה לעשות אולי אפילו עוד קפיצת מדרגה, בשורה התחתונה, בעונת יורליג ראשונה של המועדון אי פעם, להצליח לעמוד במטרה הבסיסית, שזה פלייאוף היורליג, והישארות שנה נוספת במפעל, זה הישג מצוין, אפשר אפילו סופרלטיבים קצת יותר גדולים מזה. זה, אני שם את זה חלק ראשון, ואני חושב שזה כותרת הגג של כל האירוע שעומד סביב העונה האירופית של הפועל תל אביב. כי אפשר היה לבקר אותה אם היה לה סטרץ' פחות טוב כאן, או פחות אהבנו את דרך המשחק בצורה מסוימת. מסתכלים על עונת היורליג כמכלול, כ-38 משחקים, ולא אחרי 3, או 6, או 10, או 15. 38 משחקים, סיינת במקום השישי, עלית לפלייאוף, אתה ביורליג בעונה הבאה. זה חשוב מבחינת הפרויקט הזה שהוא הפועל תל אביב תחת עופר ינאי. מי יודע מה היה קורה אם לא היו מצליחים לעלות לפלייאוף היורוליג, ולא היו מקבלים את הכרטיס לעונה הבאה, ואז היו צריכים ללכת לחסדי המפעל, ואנחנו יודעים מה קורה למי שנשמח לחסדי היורוליג, זה לא תמיד הולך לכיוון הנכון. זה חלק אחד וחלק מאוד מאוד חשוב. חלק השני שאנחנו נרחיב עליו במהלך הפרק, זה הסדרה הזו ספציפית נגד ריאל מדריד. סדרה שבה... אחרי שתי דקות, ריאל מדריד איבדה את אחד השחקנים הכי חשובים שלה, אולי החשוב מכולם, יחד עם קמפסו, אדי טאברס. ובארבעה משחקים שהיו, הפועל תל אביב לא הצליחה מספיק לנצל את החיסרון שלו, כדי להפוך את הסדרה

0: הזו למקום אחר, לקחת הסדרה הזו למקום אחר, כשריאל מדריד הייתה בסדרה לא גדולה. ראינו אותה משחקת הרבה יותר טוב, גם ראינו אותה גם משחקת פחות טוב מאשר בסדרה הזו, כי קבוצה לא יציבה, בתוך משחקים, בין משחקים, ראינו אותה בכל מיני וריאציות. אני לא יכול להגיד שהייתה החמצה של הפועל תל אביב, כי לא הרגשנו במהלך הסדרה שהיא באמת יכולה לקחת את זה. כמה דקות טובות בסיום משחק אחד, משחק שתיים, לא צמוד, משחק שלוש אוקיי, וגם במשחק הרביעי, אז ריצה ובריחה ליתרון גדול, עוד ניסיון לקאמבק, קצת בסוף, זה לא הייתה סדרה שהפועל תל אביב הייתה דומיננטית מספיק, כדי שנגיד שהיא פספסה הזדמנות, היא לא הייתה מספיק טובה. זה חלק שני. והחלק השלישי, שהוא כמובן נוגע לסיכום, הוא החלק של התחושות שנוכח ההישג ההיסטורי הזה, ונוכח העובדה שהיא הפכה להיות העונה הקבוצה הישראלית המובילה ביורוליג, ההייפ מסביב לא היה מספיק. לא הרגשנו את האירוע, את האיבנט, לא הרגשנו אותו אצל אוהדי הפועל תל אביב, שזו הבעיה המרכזית. קהל רחב זה עניין של קהל רחב, כל אחד מה שמתאים לו. זו מדינה שהתרגלה במשך שנים למכבי תל אביב, ביורוליג, ורק זה, ופתאום הגיע מקום, משהו ממקום אחר, ולא כולם יודעים איך לאכול את זה. יחד עם זה שזה לא בישראל, שזה חשוב, כי אתה קצת מתנתק, האירוע בבולגריה, אפילו לא בסופיה, מגרש קטן שלא מתאים לאירוע הזה, נוכח החשיבות ההיסטורית שלו עבור הפועל תל אביב. וכל הסיכום של עונת היורוליג של הפועל תל אביב, יהיה כל הזמן עם דיסוננסים מאוד מאוד גדולים, בין היכולת וההישג, לבין העובדה שהמועדון כמועדון לא הצליח למנף את זה כדי לקדם את היחסים בתוך הארגון הגדול הזה שקוראים לו הפועל תל אביב, וככל שהעונה התקדמה, היחסים רק הלכו אחורה. וברור לי שגם מועדי הפועל תל אביב, אלו שתומכים באופר עיניי ואלו שמתנגדים לאופר עיניי, נמצאים באותו דיסוננס של וואו, הקבוצה שלנו הגיעה למקום שלא חשבנו שנראה אותו מעולם, אבל אני לא יודע איך זה גורם לי להרגיש. וכל הדבר הזה, זה באמת בחמש דקות, סיכום קצר של עונת היורוליג של הפועל תל אביב, ומטבע הדברים, כשמסיימים עונה, הרז, אז אנחנו לא ניגע ספציפית אולי בכל הסוגיות המקצועיות סביב הסדרה הזו, אבל בוא תתחיל איתי, כן, אתה דווקא על מה שראינו נגד ריאל מדריד,
1: תן לי רק להתייחס לשלושת הדברים שאמרת. בבקשה.
0: אם חילקת לשלושה חלקים.
1: כן, מה זה? החלק הראשון, ולנסיה גם עשו את זה. נכון?
0: לא עונה הראשונה שלהם ביורוליג.
1: מה זאת אומרת? לא עונה. היו כבר, בסדר. אוקיי, מקבל. אז אני שם את זה.
0: אני אגיד לך משהו. ולנסיה קבוצה עם ניסיון אירופי הרבה יותר עשיר בשנים האחרונות מהפועל תל אביב.
1: אני מסכים איתך. מונקו עשו את זה.
0: עשו את זה.
1: באותה דרך, אוליגרח הגיע, מייק ג'יימס.
0: ואנחנו מאוד הערכנו אותם על מה שהם עשו.
1: כן.
0: וגם הפועל תל אביב צריכה לקבל את ההערכה הזאת. אבל באת
1: למדיסן דלה, אני יודע איך קוראים לאולם שם.
0: אולם נורא. נורא
1: והיה מלא. אוקיי, היה מלא באיזה מקום שלא יודע מה הזיקה שלו לכדורסל עבר ולתרבות, כמו שיש לאוהדי הפועל תל אביב. תכף אני אגע בך בהפועד.
0: אני אקשה עליך. זאת אומרת, אני לא אקשה עליך. אני אתגר את האירוע הזה. היום משחקים הפועל תל אביב את משחק מספר 3 ו-4 בארץ, לא בהיכל, בדרייבין. גם עם המחאה והכל. האולם לא מפוצץ?
1: אתה, 3,000, לאיבנט יורוליג שכזה 3,000 איש, זה קטן, אני לא חושב שמונקו זה 3,000.
0: זה לא הרבה יותר. חמישייה. 4,000, 500.
1: בוא, אני רוצה למצות את החלק הזה כדי לקפוץ לעיקר, אז אני יכול לתת לך גם דוגמאות אחרות. פרטיזן, נכון, מועדון מפואר, בעונה הראשונה של היורוליג, אז עם הקרב ההוא עם ריאל מדריד, כשהם קיבלו את הכרטיס, מה שנקרא בחווה, כי בורסה ספור הרי הדיחו אותם, אבל עזוב זה. אבל יש גם דוגמאות אחרות, דובאי ווירטוס, שלא מצליחות למצוא, אז שפו להפועל תל אביב. עשו את הדבר החשוב. מה הייתה הנקודה השנייה?
0: שהסדרה הזאת נראה על מדריד, הם לא היו מספיק תחרותיים.
1: אוקיי, אז הדברים מקצועיים תכף נדבר, נגיש את זה לסוף, ואז נלך לנקודה האחרונה. בשנה שעברה, ביורוקאפ, האולם ההוא...

0: מצחיק הוא בסמקוב היה מה?
1: מפוצץ.
0: מפוצץ. אם היה עוד מקום...
1: תחושת עלייה לרגל.
0: כן, אם היה עוד מקום, היו מגיעים עוד אנשים. אוהדי הפועל תל אביב רדפו באהבה אחרי קבוצת הכדורגל שלהם במסע בצ'מפיון, בליגת האלופות וב...

0: אם זה היה אופציה, באולם גדול, היו מגיעים. זאת היא הנקודה הגדולה. מבחינתי, פה ההפסד הגדול, הניצחון של להיות בשישי הראשונה, בלי האוהדים, בשבילי זה... איך אומרים? לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה. זה לא, לא מרגש אותי. היה חסר לי. היה חסר לי לראות את כל האוהדים. היה חסר לי. למה זה קרה? מה קרה? לא, איך אומרים? כולם יודעים. יאללה, מקצועי.
1: כן. בוא נלך מהמקרו בסדרה, מהסדרה הזו ספציפית, ונפתח את זה לכל העונה.
0: אני מאוד אוהב את ריאל מדריד. אני רואה את כל המשחקים שלהם. אתה יודע, אני עוד רומנטיקן של יול והבלנקוס, ואני גם מדבר עם הרבה חברים ספרדים שמספרים לי מה קורה בריאל מדריד, אוהב אותם. אני לא יכול לצאת מגדרי. הדברים שאמרתי, היא קבוצה מרשימה, קבוצה עמוקה, קבוצה טובה, קבוצה כישרונית, אבל עוד פעם, יש לי מילה אחת, פגיעה. ראינו כמה היא פגיעה. זו קבוצה פגיעה. והפועל תל אביב לא ניצלה את הפגיעות של ריאל מדריד על אחת כמה וכמה שטוורז נפצע. על אחת כמה וכמה. לא ניצלה את זה. ובא עוד פעם עם הדרך שלה, עם השבלוניות. עכשיו, אתה יודע, אנחנו עסוקים באולם שאנשים כל כך רגישים וגם לא יודעים לכבד את מי שמעביר ביקורת, נגיד, מי שאומר את הדברים בשם אומרה, מה שנקרא. עכשיו, אתה תגיד משהו, יגיד, מה ההישג? אתה אמרת את זה בעצמך, מי האמין שהפועל תל אביב מתי שהוא? מה זאת אומרת מי האמין? זאת אומרת, שאתה מסכים 11 זרים, ואתה מביא 10 אמריקאים, וסרבי אחד, אני לא מזדהה עם זה. אמרנו את זה כל השנים, גם אוהדי הפועל תל אביב, אמרו את זה על מכבי תל אביב, גם הפועל ירושלים, אוהדי הפועל ירושלים, שהיו לפעמים עולים על המגרש, שלושה זרים ושני מתאזרחים, היו להם את השירים הידועים, ופתאום...
1: אבל תנסה להבדיל בין העובדה שאתה לא מזדהה עם זה, לא מזדהה עם זה, לבין מה שהם עושים על המגרש. זאת אומרת...
0: לא, זה הכל הולך ביחד. זה הכל הולך
1: אבל
0: ביחד.
1: אבל אם הם היו משחקים כדורסל יפה.
0: מה זה?
1: אם זה היה, אם היה כדורסל יפה.
0: שאם הם היו... שנייה. בוא, כדורסל יפה זה בעיני המתבונן. נכון. הם יסבירו לך שהכדורסל הפך להיות אחד על אחד, והכדורסל הפך להיות בידודים, ושהם קלו 100 נקודות בקלות בתחילת הדרך, ועכשיו, איזה מספרים הפועל תל אביב הגיעו בסדרה נגד ריאל מדריד?
1: 81 במשחק האחרון, אבל
0: 80
1: 70...
0: עם הנחת סלב כן. בדקות האחרונות. אז יש הבדל בין לשחק פלייאוף, ואנחנו רואים את זה גם ב-NBA, לבין לשחק ליגה סדירה ורגילה, יש הבדל לשחק בסוף עונה, כשלומדים אותך ומכירים אותך, יש הבדל לשחק בסוף עונה, שהמיין... one and one player שלך, הסקורר, בלייקני, חסר. אתה יודע, אפרופו, זו גם נקודה. בלייקני ומלקולם בשתי פציעות של...
1: של אומס.
0: אתה חושב?
1: על הנייר, תאומים, לא?
0: תאומים ומתיחה פה ומתיחה שם. התנהלות בעונה קשה, טיסות, ואני מבין שהפועל תל אביב קיבלו את התנאים לא האופטימליים, סופר אופטימליים, מטוס פרטי, טיסות נוחות, עוד פעם, אבל אתה יודע, יש גם על זה כל מיני דברים. אני יודע שהגישה שלי טודיס, והוא בא איתה עם זה גם בצ'סקה. גומרים משחק, טסים בלילה. אתה יודע, כדי להיות כבר בלילה במקום שאתה בסופיה בדרך כלל. אז אולי סופיה זה טיפה יותר קצר מאשר לעשות את הטיסות האלה לתל אביב, אבל אתה יודע, אתה לא ישן כל כך הרבה לילות, בסופו של דבר זה מתנקם. יבואו אנשים מצד שני ויגידו לך, תראה, אחרי משחק בלב אחי אתה לא נרדם. האדרנלין זורם, אתה הולך שם בארבע, גם ככה אתה לא ישן. אז שישנו מה שאפשר במטוס ולא יהיה את הפיתויים של דקה לצאת פה, ויש לימו את הכל אחר כך. בסוף הגוף משלם, והם הגיעו למאני טיים, שפתאום הרוסטר העצום שלהם, הארוך שלהם, לא קיים.
1: זו אולי הנקודה החשובה פה, ש... הקיצור רוטציה הזה, שאיתודיס התחיל איתו כבר לקראת סיום העונה, לא הביא תועלת בסדרה נגד ריאל מדריד. כי כל פעם שהוא ניסה לצאת מהשטנץ, זאת אומרת, דקות שאוטורו לא היה על המגרש, לא היה מחליף בעמדת הסנטר, כי אודיאסי לא היה טוב, ומוטלי לא היה במשחק בכלל.
0: לא היה בנמצא. אז עכשיו בוא נרגע סתם לאוטורו היום. קום, סדרה מצוינת, ניצל את חסרונו של טוורז.
1: עונה וזה, מדהימה
0: אבל ראית אותו. את החצי הראשון היום מצוין, ובחצי השני פחות טוב, כי גם הוא כבר...

0: נגמר, ולא היה את הוויסות של הדקות, וזה לא משנה הסיבות. סומך על מוטלי, קרה משהו עם מוטלי, או דיאסי, מתאים לרמה הזאת, לא מתאים לרמה הזאת, לא, לא נכנס לאירוע הזה. אני חשבתי, תראה, אני לא יודע מה קרה עם ימדר. באמת שאני לא יודע. אבל אני חשבתי שבסדרה הזאת יש מקום לבוא לאיזה משחק, כמו שהוא פתאום בא עם רנדולף, לבוא עם ימדר, מהרגע הראשון, להתפוצץ על קמפסו. ללחוץ אותו, להטיש אותו. אתה יודע, משהו שכזה. אז הוא כן בא עם אזורית, ובשלב די מוקדם אפילו במשחק מספר אחד, ואני יכול להגיד לך, רסמית, בבית ספר למאמנים, ריאל מדריד מתקיפה נגד אזורית, קטסטרופה. עכשיו, מה זה קטסטרופה? קליעה פתוחה לאזוניה. זה התקפה טובה? אתה אומר, מה? מי נותן לאזוניה לזרוק? אבל אתה רואה שפתאום גם הכוכבים הגדולים, ואתה יודע מה מצחיק? בדרך כלל האזורית גם הייתה שיול על המגרש, ויול בארבעה משחקים מהכבוד שסקריולו רוכש לו, וצריך לשים לב לזה. אני אמרתי את זה גם בזמנים של צ'וס מטאו. יש איזה הסכם בשקט שלא פוגעים באף אחד, ששומרים על הכבוד. הוא פתאום מקבל את הדקות שלו מדקה 15 עד סוף הרבע השני, וזה עולה ביוקר לריאל מדריד. במקומות אחרים הוא לא משחק את זה. יול, יול המצוין, הטוב עם הביטחון, ופתאום אתה רואה ששחקן כמו יול מאבד את הביטחון ונראה קטסטרופה. סליחה. אז יכול להיות שסקריו לא היה צריך תפוס אותו, להגיד לו, בוא נס, סרג'יו, לא מסתדר בסדרה הזאת, כי כשאתה עולה, הם פתאום שמים את בלייקני, ואתה זה וזה. בוא, אף אחד לא פוגע. נקסט, יש מחר עוד משחק, וזה לא קרה, והפועל לא ניצלו את זה מספיק. זה תמיד היה ליד, ותמיד זה. זהו, ויינרייט לא באירוע. כן שומר, לא שומר, אתה רואה את המספרים, אתה לא יכול שהפאוור פורוורד שלך גומר
1: משחק. המון זריקות טובות שלו.
0: זריקות טובות, ולא קולע אותם, ואז אתה שואל את עצמך, איך זה לא מתחבר, איך זה לא קפץ. אז אני חושב שהחזקת הכדור של הגארדים היא מטורפת, בין אם זה מיצ'יט שהיה היום במשחק מצוין, אבל בשאר המשחקים במשחק הוא עדיין לא הגיע, מה שיושב לו על הכתפיים מנע ממנו. אתה יודע, אני לא יודע מה קורה בפנים, אבל איך אפשר להוציא לו את הכדור מהידיים, לגרום לו לקבל את הכדור בסיבוב השני? קריס ג'ונס, המון עליות והמון ירידות, כל מיני דברים שכאלה, אבל מה אני אגיד לך?
1: זה מה שאנחנו רוצים להגיד בסוף. אנחנו מנסים לחפש את הצד המקצועי פה של האירוע, ואיפה הפועל תל אביב. מצד אחד, כמו שאמרנו, היא הצליחה, כי כל עוד היא שיחקה נגד הקבוצות שהן לא דרג א' ביורוליג, היכולת האישית של שחקני הפועל תל אביב היא ברמה הכי גבוהה שיש ליורליג להציע, מעמדה מספר אחת עד עמדת הסנטר, כשאני שם את העמדות 3-4 שנייה בצד כרגע, אוקיי?
0: אבל היא קיבלה גם מזה המון ביטחון, וגם אנחנו יכולים להגיד שבחלק השני של העונה היה גם שיפור נגד הקבוצות צמרת, לקראת בשלי הזה, הרי הם באו מבסקוניה בסיטואציה קשה מאוד, והגיעו לסופיה והצליחו לנצח את המשחקים. ניצחו את פנר,
1: ניצחו את פנתינייקוס.
0: כן, כן.
1: אבל ריאל מדריד זה לא הצליח להם. הם סיימו את העונה מולם ב-1-5 בסוף. 1-3 בסדרה הזו ועוד 0-2.
0: אז גם משחק שניצחו?
1: כן.
0: זה לא היה ברור מאליו. זאת אומרת, זה יכל ללכת לכיוון השני. לא כמאמר קלישה. הם ניצחו אותו
1: דווקא בהתעלות אירואית של קסלר אדוארד בהגנה.
0: בדיוק, למישהו שלא עד רגע זה, אתה יודע, לא האמנת שהוא יכול לתת את זה. זאת אומרת, איכשהו נקלט בהפועל תל אביב, שזה גם כן סוגיה, אתה יודע, על מה היא מעידה הסוגיה הזאת. אוקיי, חסר ארבע, נכון, הוא פרויקט עתידי, אתה מביא אותו באמצע עונה, אבל אתה יודע שאין את החיבור ותומר גינת לא באירוע וזה, אז אתה יכול להבין את הכל.
1: בוא אני אגיד משהו לזכות הפועל תל אביב, או לא לזכות. במחשבה הזאת של לאופר ינאי יש עכשיו מלא כסף, והוא יכול להחתים כל שחקן שהוא רוצה, אז אולי זה היה נכון לגבי הקיץ. העונה הזו, בטח עם המלחמה כאן בישראל, שעוד פעם נפתחה בפברואר מול איראן, להתחיל להביא שחקנים, אגב, זה לא אמור רק להגיע בהפועל תל אביב, זה כל קבוצה ישראלית שמשחקת באירופה, שמנסה להביא עכשיו איזשהו כוכב, או שובר שוויון. זה מאוד מאוד מאוד קשה. היה את המאבק על הייס דייביס. אז אם אני הייס דייביס, ואני חושב שדיברנו על זה גם בזמן אמת, ברור שאני בוחר בפנתינייקוס. יש לי שם, מעבר לעובדה שזה מועדון גדול וכסף והכל, יש לי שקט. אני לא צריך לחשוב האם מחר אני מגיע לישראל, לא מגיע לישראל. אנחנו נראה מה יהיה עכשיו עם הפועל תל אביב, איך הקבוצה הזו חוזרת, מי חוזר, למה חוזר, כמה חוזר.
0: בוא נקווה לפחות שבאמת, לפי מה שאנחנו מריחים, שאולי יבואו ימים שקטים.

0: בתים, אבל לך תדע אם בגזרה הלבנונית.
1: כל יום פה זה משהו חדש. זה, בסוף, אנחנו, זה גם מה שדיברנו עליו המון, אנחנו ישראלים, אנחנו כבר התרגלנו, נרמלנו הכל. לא כל שחקן אמריקאי, או כל שחקן סרבי, או לא משנה מה, יחליט שהוא בא לישראל, וזה יושב לו טוב בראש. הוא היה פה, וגם היו פה הזקות, והיו פה טילים, גם בזמן שהם היו כאן, לא תמיד מאותו הגזרה, אבל זה לא ממש משנה. אתה לא בהכרח רוצה את זה לחיים שלך. גם אם אתה מקבל המון כסף, זה לא תמיד נוח לך. אבל זה, אתה יודע, זה סיפור שאני מניח שממחר בבוקר, אנחנו נתחיל לשמוע עליו, כי זהו, הפועל תל אביב צריכה לבטל את הבסיס שלה בסופיה, ולחזור להיות בארץ. אין יותר את הבסיס הזה, הוא נגמר. מי שרוצה לחזור, יחזור. מי שלא רוצה לחזור, אני מניח שיסע לארצות הברית, אם באמת יקבל את השחרור. אבל שוב, זה לא, זה משהו שאנחנו ניגע בו אולי בשבועות הקרובים.
0: עוד פעם, אני אחדד זה. אפשר להבין מי שלא רוצה לחזור לארץ. אפשר להבין. אין מה לעשות. חד משמעית. אנחנו היום שידרנו את הפועל ירושלים בנתניה, ושמענו את אנשי הפועל ירושלים מדברים על ההתלבטויות שהיו לוויילי, את מה שהוא עבר פה, נגיד, עם תינוק, עם תינוקת, אפילו המסע לצאת מהארץ באותו יום מפורסם, שלקח 18 שעות דרך טאבה, שאין אפילו לקנות בקבוק מים, זו טראומה לאנשים, צריך להבין את זה, זה לא אנחנו שנרמלנו את זה ואנחנו יודעים...
1: גם אנחנו היינו בטראומה באותו יום, ואנחנו נהיה בטראומה, אנחנו בטראומה, אנחנו עוד לא יצאנו ממנו.
0: אפשר להבין את זה, וזה בכלל לא עניין של סלחנים, צריך להבין את זה.
1: אז הפועל תל אביב שידעה מתחילת הדרך, באמת זה היה מ-day one של העונה, השיחה שהייתה אצל כל האנשים שמבינים טיפה בכדורסל, שאם ויינרייט בעמדה מספר 4, זה יכול להספיק עד למקום מסוים. וקסלר אדוארדס הוא היה פתרון, איזשהו פלסטר, שבאמת עזר במקומות מאוד מסוימים, אם זה בריבאונד, אם זה בהגנה, אבל גם זה, כשעומד לך בצד השני לדוגמה, אוקקה וטרי ליילס, שהם שניהם שחקני NBA בפוטנציה, אחד מהם יותר, אחד מהם פחות.
0: אבל אני לא מרגיש שקסלר אדוארדס הוא 4. אם אתה...
1: אבל זה, יותר... זה מה שיש, כן, זה כן, מה שהיה.
0: הוא יותר 3. עכשיו כדי ש... יותר 3.5 כזה, אולי אין לו 1-1, אנחנו לא מכירים אותו מספיק, אבל אני רוצה, לא רוצה גם להיכנס איזה עמדה זו בלוסינגיים, אם היית שואל אותי עכשיו. יש הכל. אבל הייתי מצפה שאם אנחנו משחקים עם ויינרייט 4, אנחנו צריכים להיות יותר תוקפניים בחוץ, כדי להרחיק את המתקיף מהאזור סל, שינצל את זה שהוא פשוט נמוך. הוא 1.96-1.97. זה לא לגדלים שמשחקים.
1: אני חושב שהנקודה של הסנטר המחליף של מוטלי היא נקודה יותר בעייתית מבחינת הפועל תל אביב.
0: לא ברור לי מה קרה
1: שם. כי אנחנו יודעים, כי בניגוד לקסלר אדוארד, בניגוד לאיש ויינרייט, אנחנו יודעים מה מוטלי יכול לתת. ראינו את זה כבר ברמה הזאת, במעמדים הללו.
0: כן, אבל מוטלי, פתאום הבעיות ההגנתיות שלו... צצות, והם מדברים על זה גם שם באדומים, הוא לא שומר, הוא לא שומר. אני, אתה יודע, גם עכשיו לוקח ברבון מוגבל התבטאויות. כשהוא חתם פה, אז זה בגלל שאיתודיס מאמן פה, ואחר כך הכסף הגדול, ואחר כך הכל, וניסיון, והוא שיחק אצלו, ואצלו הוא היה טוב, והוא שחק מה זה? איך אפשר להגיע למצב שהוא לא משחק שנייה? מה קרה? ואתה מבין שהבעלים העריך לו את החוזה, והמאמן אולי לא סבר רצון מזה. איך מגיעים למצבים כאלה, של מלחמות אגו כאלה? זה... צריכים לעבוד ביחד, אני לא מבין את זה.
1: כן, תראה, אנחנו רואים את כל הסדרות, זאת אומרת, אנחנו רואים איך עובד היורוליג, ואנחנו רואים איך הוא עובד בפלייאוף. עכשיו ראינו את אולימפיאקוס, היא דוגמה קיצונית לסוג אחד, ברצוקס משחק עם 11-12 שחקנים כבר במחצית הראשונה. פנר, הוא כן מצמצם את הרוטציה. הוא הולך עם מישהו סומך עליו, ועם השחקנים שהוא יודע שהיו טובים כבר במעמדים הללו בעבר. ושאל גיר שוב, זה קבוצה שלא תמיד נמצאת שם. ריאל מדריד ראינו, ריאל מדריד משחקת גם, 10, 11, 12 שחקנים. והפועל תל אביב הזו, איתוליס החליט שהוא מקצר את הרוטציה ל9? נגיד את זה ככה, בין 8...
0: זה עם למתוח, כן. אבל זה לא שהוא קיצר את הרוטציה כהחלטה. זה מאי סביות רצון כן. מאחרים, זה לא ש...
1: הוא פשוט איבד כמה וכמה שחקנים בתוך הסגל, שהוא לא יכול היה להחזיר אותם כבר חזרה עכשיו, כי הם עברו את גבול, את נקודת העל חזור ברמת היכולת, כי הם לא שיחקו תקופת זמן מסוימת. ראינו את זה, אני חושב, בשני מהלכים היום, סוף רבע שני הוא מעלה את ברטימור להגנה, ל-20 השניות של ברטימור, עכשיו... כשמדר היה מקודם על המגרש, ברטימור הוא לא מומחה הגנתי, הוא לא ספשליסט הגנתי. אם העלית את גיא פלטין, אני אומר, אוקיי, אנחנו יודעים, בסדר.

0: הבנו. לראות את ברטימור, לא בהכרח...
1: לא עם ביטחון וזה, לרמה הזאת קמפסו.
0: אז הוא קיבל שלושה מקמפסו. סוף רבע שלישי, אותו דבר. מי היה, לא זוכר את מי הוא לקח לסל, את מוטלי, לא? הוא לקח לסוף רבע שלישי, את מוטלי.
1: סל ועבירה. סל ועבירה, מה זה? עוד לפני זה הייתה עבירה לתת גם בכלל, כל האירוע.
0: אז אתה יודע, כשאיתודיס יסתכל על העונה הזו, וינסה לראות מצד אחד דברים מאוד יפים שעשתה הפועל תל אביב מבחינת ההישגים ומבחינת התוצאות, לעומת, אוקיי, יש לנו בעיה עם היכולת, אבל אני חושב שהסיפור עם היכולת הוא פחות חשוב, לבין איפה הוא לא מיצה עד הסוף את הפוטנציאל של הסגל שלו. כי הפוטנציאל היה גדול יותר ממה שראינו בסדרה הזו נגד ריאל מדריד. יש לפחות שלושה שחקנים שהיו יכולים, לא אומר שהם צריכים לשחק 25 דקות, אבל הוא נותן 4 דקות פה ו-4 דקות שם, והוא נותן 4 דקות טובות, כמו שאנחנו רואים שיש שחקנים בכל מיני קבוצות באירופה שעולים ל-5, 7, 9, 11 דקות, אבל מכיוון והם מרגישים שהם חלק מהקבוצה,
1: מעורבים באירוע,
0: הם יודעים שהם יבואו, וגם אם במשחק 3 הם לא ישחקו, והם יחזרו במשחק מספר 4, עכשיו נתעלה באילנות גבוהים מאוד, אוקלאומה סיטי זה דוגמה יוצאת דופן לדבר הזה, כי יש לה סגל של 16 שחקנים שיכולים לשחק, 15 כשהולכים לפלי אוף, ופתאום יכול לעלות, השנה זה כבר, הוא שחקן נוטציה משמעותי, אי-ג'י מיטשל, פתאום עולה ג'ארד מקיין, או כל שחקן אחר, פתאום ויגינס, אבל מכיוון, והם היו מעורבים במהלך העונה, כל העונה מעורבים, הם יודעים שיקראו להם, מה צריך מהם בדיוק. ואת זה להפועל תל אביב, לא היה.
1: אז עכשיו אני לוקח אותך דווקא לצד השני.
0: כן.
1: אני טוען שאנחנו אומרים את זה בהמון שידורים, גם ניהול סגל,
0: זה מקצוע.
1: זה מקצוע. אני אומר את זה שנים. לא כולם יודעים לשתף 10 ו-12 שחקנים. דווקא איתודיס שעבד בארגונים, שזה כן היה, היה אמור, איך אומרים, לנווט את זה, להוציא מהחבורת הנשים הזאת, יותר ברמת השיתוף. אני לא אומר ברמת התוצאות, שאני לא יהיה ברור, כי אתה יכול להיות, להתנהל, סופר סופר, ואתה לא מנצח. עכשיו, אני לוקח אותך דווקא לוויכוח השני. הרי אתה יודע, יש להם אותם אנשים שאומרים, מה הוא משתף 12 שחקנים, למה הסיסטם הזה ממשיך, זה על ברצוקס, וזה על צ'וס מטאו, ועל לסו בזמנו.
0: אומרים את זה במשחק, לא בסדרה.
1: לא רק בסדרה, אתה מסתכל מבט של עונה. אתה מסתכל בחתך של עונה, לבסט את הדקות, לנהל. קמפסו ודק, דק לא שחק בשלושת משחקי הליגה האחרונים, הוא באמת חזר. ואז באחרים הייתה שם כל הזמן תחלופה. פעם קמפסו, פעם זה, פעם זה, בכדי שיסחקו פתאום קרמר ופרוסידה, אלמנסה, כדי לחלק את הדקות. והם שיחקו בליגה, הם לא היו רק בסופיה, כמו שהפועל לא שיחקה בכלל בליגה. וגם שם יש טיסות. לא יודע, אני לא זוכר כבר את המשחקים, מורסיה בבית וזה, אבל גם הם טסו, היה להם איזה טנריפה ווולנסיה. הם גם כן טסו, וזה לא קל. אז לחלק עונה עם סגל כזה, אני הייתי בטוח שזאת כוונת המשורר. אני לא חשבתי שה-20 שחקנים שיש, זה כדי ש-6 שחקנים יישארו בארץ.
0: אני חושב שזה באמת הייתה כוונת המשורר. אבל העובדה שאין ליגה, פגעה בהפועל תל אביב, כי היא הכניסה את הסגל הזה לאינפלציה, ואז המון שחקנים לא שיחקו, ולא יכולת גם להגיד, אוקיי, במשחק היורו לגזי מוטלי לא ישחק, אבל אז הוא יחזור, אז כן, הם חזרו פה לארץ, יש שני משחקים.
1: אבל זהו, שכן הייתה ליגה, זה עשה להם צרות פה ביורו ליג, ואז שהם חזרו לסופיה עוד פעם, פתאום הם, איך אומרים, חזרו להרגלים שלהם, לשקט, שלא מציקים להם, שדברים לא מסיחים את ראשם, שאני לא רוצה להגיד לך, ישראלים עם המשפחות, עם החברים, עם החיי יום-יום שלהם, היו שם, כפרה, נדחה משחק ליגה פה, נזיז פה, נריב פה, נתווכח פה, ומפסיד, באנו לאיזה ביקור של 48 שעות פה, לכפר בלום ולקריית אתא, אוקיי.
0: אז שוב, זו הייתה עונה מלאה, היה בה הכל עבור הפועל תל אביב. באמת היה בה הכל. גם שיאים מאוד גדולים, גם רגעי שפל, אם זה פה בישראל, אם זה כל מיני הפסדים בדרך, כמובן קשיים וקשיים.

0: אם בתוך הסגל הזה, אירועים ודברים וכדומה, אבל כשהם עוטפים את הכל לעונה הזו של הפועל תל אביב, היא עשתה את המוטל עליה.
1: עוד עונה ביורוליג, ובוא נקווה גם שאם הפרויקט הזה יימשך, ויפתרו את הבעיות, יקבלו חוזה עתידי, ובוא נקווה שיחזור השקט לארץ, ויחזרו זה גם בארץ, ויהיו דברים אחרים. אתה רואה כמה הפועל ירושלים, עוד פעם, לפי פרסומים זרים.
0: היא שם, היא במשחק. היא עובדת על זה.
1: מנסים לעבוד כדי לקבל את הכרטיס. אם לא הצליחו בדרך הזו, אז בדרך הזו ליורוליג. כמה זה גם עשה פה, אתה יודע, וייב, שתי קבוצות יורוליג. בוא נע, זה לא דבר של מה בכך.
0: לא, ממש לא, ממש לא. ותחשוב שתהיה עונה, אנחנו מקווה, שאולי גם מכבי תל אביב תהיה יותר טובה, ואז יהיה שתי קבוצות יורוליג, פלייאוף, פליין, שוב, השיטה אולי תשתנה, זה יהפוך למחוזות, אנחנו לא יודעים לאן היורוליג הולך, אבל אנחנו כן...
1: בעונה הבאה...
0: לא, שנה הבאה עונה רגילה. שנה הבאה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב ממשיכות, ליגה של 20 קבוצות, שנה אחר כך, 27-28, אז כבר אמור להיות איזשהו מפץ.
1: כן, אבל בוא נראה, הצרפתים שלקחו את היורוקאפ, מוותרים על האירוע.
0: כן, מה קורה בונקו, כן כסף, לא כסף, כן וילרבן.
1: כבר שתי קבוצות.
0: כן ריאל מדריד, לא ריאל מדריד. יש עוד, עדיין יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים עד הסוף עם עונת היורוליג הבאה. אנחנו כן יודעים שהפועל תל אביב ומכבי תל אביב יהיו שם, וזה מה שמעניין אותנו כקהל ישראלי, קודם כל, שלפחות המקום שלהם מובטח. מה הפועל תל אביב תעשה בקיץ? אני אשאל אותך, וזה יוביל אותנו כבר לפרק הבא של הליגה שלנו, האם התוצאות בליגה ישפיעו על עתיד הסגל הזה? בעיניך.
1: קודם כל כן. אין מה לעשות. בסופו של דבר, החלטות נגזרות מהליגה. ככה זה היה בהמון מקומות. אפילו וילרבן, מי פיצר שם את המאמן? פריז.
0: פריז.
1: זה היה להפסדים בליגה.
0: כן. Okay.
1: אבל קבוצה של לכאורה בלי לחץ ביורוליג, אבל כן. תראה, קודם כל סיפור איתודי, זה הסיפור הגדול. יישאר, לא יישאר. יש חוזה, זה נכון, אבל איך תדע? אתה יודע, אולי יש לו, אני לא יודע, אולי הוא באמת רוצה פנטינייקוס, יש סיכוי פנטינייקוס, אין. איך פנטינייקוס יגמור? אני לא יודע. אולי הסיטואציה פה באה, לא יודע, אין לי, אז זה דבר ראשון. מאחל לארגון שהוא יישאר, שתהיה יציבות בעמדת המאמן, בין אם אני אוהב את ההתנהלות, בין אם אני אוהב את הכדורסל, בין אם אני לא אוהב, זה לא רלוונטי בכלל. אז זאת תהיה סוגיה ראשונה. ואז, אם הוא נשאר, המון סוגיות של יחסים אישיים
0: ישפיעו על הבחירות
1: המקצועיות.
0: ישפיעו
1: על ההחלטות המקצועיות. עכשיו, אני לא אוהב שאחרים משחקים בכסף של אחרים. כאילו, תזרוק את ההוא, לא מסתדר עם האותי. יש חוזים, יש הרבה כסף שם. אוקיי, מישהו רוצה לחתוך שחקנים, אני יודע, מכבי בזמנו, חתכו את רוצ'סטי, שילמו כנס, כל הזמן חותכים, שולחים, משלמים, יש אופציות לצאת בסכומי עתק. בואו, תנהלו את זה כמו שצריך. אני חושב שהתקציב המנופח לא יכול להישאר ככה. לא יכול להישאר, זאת אומרת, אתה רוצה להשאיר אחד או שניים כאוגנים, כן, אבל אני לא אוהב ששחקנים מקבלים פי שלוש, פי ארבע מהעלות שלהם. תשאיר שלושה עוגנים, אם זה אוטורו, בריינט, אני לא יודע מה יהיה עם סיפור בלייקני, לא יודע מה יהיה עם סיפור מיצ'יץ'.
0: שאלה, זו אחת השאלות הגדולות, גם, דיברת על חוזה, חוזה הכי גדול בעצם באירופה, והוא...
1: שחק טוב מאוד היום.
0: היום היה מצוין, הייתה לו סדרה, עוד פעם, לא יציבה, הייתה לו עונה לא יציבה, אולי מיציץ' אחרי קיץ, שהוא יוכל לחזור ולעבוד על הגוף שלו, אולי נראה משהו אחר שנה הבאה, אבל זה אולי מאוד גדול בשביל חוזה כזה. אתה בחוזה כזה, אתה צריך בנקר.
1: אבל זה, עוד פעם, אני מכניס את החוזה הזה לא בסעיף שכר שחקנים. אני מכניס את החוזה הזה בתקציב שיווק.
0: אוקיי.
1: זה היה איזשהו מהלך כמו בברלי בזמנו, לתת הצהרה...
0: אבל רגע, רגע, רגע. גם אם זה סעיף שיווק, בסוף הוא משליך על הסעיף המקצועי, הוא לא בברלי, ואז המיציץ'. הוא שחקן עם קבלות באירופה, הוא היה טופ אירופה, וכשהחתימו אותו, אז אמרו, אוקיי, יש פה את הכוכבית, הוא היה שנתיים ב-NBA ולא היה טוב, וכן, ראינו אותו בנבחרת, הוא לא היה, הוא היה קצת פצוע, עדיין, הציפייה הייתה שמיציץ' בשלב מסוים יחזור להיראות כמו וסה מיציץ', מה שלא יכולנו להגיד על בברלי, כי ידענו שיהיה לו קשה להצטרף לדבר הזה שקוראים לו כדורסל אירופאי.
1: ברור לי, אני גם לא אוהב את בברלי, בלי שום קשר, דיברנו על זה גם אז, אבל בברלי ברגע שחתם בהפועל תל אביב, כל הכותרות, לא בעיתונות האירופאית, בארצות הברית, איך בברלי פתאום מגיע, מאיפה הקבוצה הזאת באה, הפועל תל אביב? אז זו הכוונה

0: שלי בתקציב שיווק. לגבי מיצ'יץ', תראה, הסכומים שם מתחילים להתקרב לכמה שחקנים אחרים, פתאום מתחילים להיות הסכומים, כי גם הוא הרים לכולם את נושא השכר. אני חושב שבצורת משחק אחרת אפשר היה להפיק ממיצ'יץ' יותר. ואני פה באמת לא יודע, אני מחזיק מאיטודיס כאוטוריטה, כמישהו שכשהוא אומר עושים, והייתה לי תחושה לפי תנועות הידיים של איטודיס שמאבדים כדור, שמיצ'יץ' מאבד כדור, או כשמיצ'יץ' יוצא ולא הולך לו, שמעבר לתסכול על מה שיושב לו על הכתפיים, כי הוא המסתכר הבכיר, כי הוא רוצה להיות טוב, שגם שם בגזרה אין, לא תיאום ציפיות, תיאום מקצועי למה שצריך להפיק ממיצ'יץ'. כי זה שמוסק עם הכדור כל כך הרבה, גם הוא צריך להבין וגם המאמן, כן יכול לגעור בו, או להסביר לו שהוא לא יכול לקדרר כל כך הרבה, נגדי הוא יכול לקדרר, נגד קמפסלו שלוחץ הוא לא יכול לקדרר, סתם לדוגמה, דעתי לך, וצריך לעשות התאמות, אז מעניין, כי ראית גם בליגה, בשני המשחקים שהוא הגיע לפה, אחד בכפר בלום זה היה לא נעים, ובשני הוא כבר נשאר באוטובוס.
1: תראה, הזכרת משהו על בברלי ועל איך שפתאום בארצות הברית גילו את הפועל תל אביב, אז אני חושב שאם נאהב את זה או לא נאהב את זה, לא כולם אוהבים את זה, אבל זה גם משהו. כולם יודעים מי זה הפועל תל אביב עכשיו. באירופה. לצד החיובי ולצד השלילי. עופר ינאי לפעמים מתנהג כמו טרול. זה היה בסדרה הזו, זה היה בולט, בעיקר בשני המשחקים במדריד. אבל הוא יודע מה התקשורת אוהבת. הוא יודע, הוא פוגע. עכשיו, לפעמים, זה עובר את הגבול.
0: הוא גמר לקרוא את הספר?
1: אני לא יודע. כאילו, היה לו זמן בין המשחקים. עכשיו, יש לו הרבה זמן, כי העונה הסתיימה. אבל הוא מבין, הוא הבין בדיוק מה, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה בכל אחד מהמהלכים האלה שהוא עושה, כשהוא הולך ומשחק עם התקשורת, אז הוא יודע. והפועל תל אביב הפכה להיות קבוצה שמתייחסים אליה באירופה, קודם כל כי היא הצליחה מקצועית, ושנית כל כי יש לה בעלים שהוא עושה כותרות כמו יאנקופולוס. לא יודע אם זו השוואה שהוא היה רוצה אותה לעצמו, אבל זה כי הוא לא כזה.
0: עושה כותרות, אבל לא
1: הוא בצורה לא יאנקופולוס, הוא לא יאנקופולוס, לא, כן?
0: בצורה קצת יותר כן, אינטליגנטית ויותר מתרובטת.
1: נכון, כל כמובן. אין השוואה. אבל כמה בעלים באמת אתה מכיר בכדורסל האירופי שמגיעים לכותרות דרך דברים שהם עושים? הרי, אתה יודע, אני לא מדבר על דברים מקומיים, ברור שהאחים אנגלופולוס באולימפיאקוס, ביוון מדברים עליהם הרבה, אבל אתה לא תראה אותם עושים שום דבר. זאת אומרת, הם יישבו במגרש ונלכו הביתה. והבעלים של ולנסיה, רויג, אתה יושב במגרש והולך הביתה. ויש קבוצות שאת
0: בחד... ובנה אולם. ובנה אולם, בנה אולם, זה...
1: ויש קבוצות שאתה לא יודע בכלל מי הבעלים.
0: פה יש הבטחה לאיזה אולם שגם, איך אומרים, הקדיש את השיאה, מה שנקרא.
1: יש בעלים שאתה לא יודע מי הם בכלל, אתה לא מכיר אותם. אבל באירופה, כולם יודעים מזה עופר ינאי. ומבחינתו, אם זה מה שהוא רוצה, כן? אני מניח שהוא כן רוצה את זה, אם הוא לא היה רוצה את זה, הוא לא היה עושה את זה. אז הפועל תל אביב הפכה להיות איזשהו שם, גם ברחבי הכדורסל האירופי. מקווה שימשיך גם בעתיד, ורק מהסיבות הנכונות. עכשיו, אפשר לקחת את כל הפרק הזה, כן? אין בעיה בכלל.
0: כן, מסקרן מאוד, אבל מה ש... איך הם חוזרים עכשיו לארץ? לא שמית, אם הוא חוזר או לא. באיזה...
1: יש להם משחק בסוף השבוע, אנחנו עכשיו כבר כמעט יום שישי, עוד מעט, עכשיו בין חמישי לשישי, משחק בסופש בשבת, אמור להיות בגנר, אולי הוא יהיה בראשון, אנחנו לא יודעים עד הסוף, אנחנו מניח שזה יצא. שבוע הבא הם משחקים נגד הרצליה. זאת אומרת, זה כבר המשחק הבא שלהם. יהיה להם שבוע בכל מקרה, או שישה ימים, כשהם עכשיו חוזרים, והם גם, הם משחקים, אני לא אגיד על הנייר, אבל הפער שלהם מהמקום השלישי הוא גדול, וגם הפער ממכבי הוא שני משחקים, ויש להם עוד דרבי. דרבי. זאת אומרת, שלא רק שהם צריכים לנצח את כל המשחקים על הסוף, הם גם צריכים שמכבי תזרוק איזה משחק, מה שאני לא רואה אותו, לא רואה את זה קורה אחרי שהם ניצחו את ירושלים. זאת אומרת, יש למכבי שבוע הבא עמק בחוץ, אז אולי בתקופה אחרת היינו אומרים שזה מוקש, אבל העמק קצת פחות טובה כרגע. אז יכול להיות שמבחינת הפועל תל אביב, החזרה לליגה גם תהיה הדרגתית. זאת אומרת, היא לא תהיה בום. זה יהיה התחלה, לחזור, למצוא את ההרכב, סדרת רבע גמר, שלא משנה מי תבוא משם, ממקום 7

0: או 8, אבל בעיקר 7, לא אמור להפריע להפועל תל אביב, גם אם זו סדרה של הטוב משלושה משחקים, ואולי זו סדרה יותר טריקית, ואז מגיע חצי הגמר, ובחצי הגמר כבר מדברים. אז יש פה לפחות עוד חודש של להתרגל חזרה לחיים בישראל, וזה לא יהיה להם קל.
1: להתרגל...
0: להבין מי משחק.
1: להתרגל, להחזיר את החבר'ה הישראלים לקצב, לשטף, כי אין מה לעשות.
0: הם יצאו, כולם.
1: לא, אבל אין מה לעשות, אתה כדי לעשות הישג בארץ...
0: צריך אותם, כן.
1: אתה חייב, אנחנו יודעים, כמאמר הקלישה, כל פעם שקבוצה יורדת מאירופה, אנחנו מכירים את זה שנים ממכבי, גם לירושלים זה קרה עכשיו, יש איזה ירידה בריכוז, במוכנות, גם זה פרק מעניין בחיי הקבוצה.
0: טוב, ליגה שלנו. הגענו לעוד פעם לחלוקות. אתה אוהב חלוקות? נחלק את זה סתם.
1: שלושה חלקים?
0: לא יודע. יש לנו כרגע כמה מאבקים. אמרנו, מכבי נגד הפועל, זה לא ממש מאבק בעיניי כרגע, אבל בסדר, אנחנו עדיין לא נסגור את זה. יש מאבק על המקום השלישי, כרגע מרכיב שלוש קבוצות, ירושלים, עמק והרצליה. הפועל חולון די סגורה במקום השישי, למעט קטסטרופה. עד השבוע הזה עוד חשבנו שהיא במאבק על המקום השלישי, הגיעו שני הפסדים רצופים. יש את המאבק על שני המקומות האחרונים לפלי אוף, שיש שם את ראשון ויש את רמת גן ויש את באר שבע, ואז בעצם יש את המאבק נגד הירידה, שהוא כרגע, אני חושב שהוא מבין המאבקים, הוא המאבק שהכי מעסיק את כולם, כי מכיוון והפליין בוטל, אז יש קבוצות שכל יהבם הוא להגיע למקום עשירי.
1: תשיעי
0: ועשירי, ולסיים את העונה המסויטת הזאת, וללכת הביתה. כי לפלי אוף אין להם למה ללכת, כי הם יובסו, וללכת ל-11-14, שאין לך איזשהו פער...
1: רולטה רוסית.
0: אתה אומר, אני עכשיו נכנס לכל הבלגן הזה, עם כל הקבוצות האלה, פתאום גליל מנצחה, פתאום נתניה נראית כמו קבוצת כדורסל, נס ציונה, קריית אתא מביאה שחקנים חדשים.
1: זה קריית אתא היום ירדו בעקבות הניצחון של גליל עליון, ירדו מתחת לקו האדום, מה זה?
0: כן, אנחנו היינו היום בנתניה, שהפסידה לירושלים, במקביל אלינו, עכשיו אני אגיד את זה מראש, לא ראינו את המשחק, לא הספקנו, סיימנו את המשחק שלנו בירושלים, נתניה, ועברנו לראות את הפועל, ורק פתאום כשחזרנו, נגמר המשחק של רענן הגליל, ואנחנו ראינו היה 12 הפרש, וגליל מנצחת ברעננה.
1: בלי.
0: ואז אתה מסתכל, ואתה רואה ג'סטין ג'יימס, שהוא היה בעצם השחקן המוביל שלהם מאז החזרה.
1: שחקן מעניין מאוד.
0: כן, כי נפצע ביד וגמר את העונה, וגליל מקבלת 22 נקודות, מרז האדם, משחר אמיר, ומיובל שניידרמן.
1: לא
0: ביחד.
1: בדיוק.
0: 22 מכל אחד מהם. 66 נקודות משלישיית ישראלים, כשהיא מנצחת את רעננה בחוץ, ורעננה השקיעה הרבה כסף להביא פה זרים שלא היו לה בתחילת העונה. ועכשיו גליל פתאום היא שווה גם לקריית אתא וגם לנתניה, ורעננה... נופלת למקום האחרון עם 4 ניצחונות. רעננה בצרות צרורות.
1: רעננה ניצחו הרבה כפר בלום.
0: ניצחו את נתניה פעמיים.
1: לא, ניצחו בכפר בלום, אבל...
0: כן, ניצחו את נתניה פעם אחת, הפסידו פעם אחת.
1: פעם אחת.
0: הובסו עכשיו השבוע.
1: כן, אבל בגליל הם ניצחו עם שי סגלוביץ'.
0: אוקיי.
1: תעניין, אני צריך לבדוק את זה, והפסידו בבית. תכף זה מעניין אותי גם ההפרש. לא, למרות שהם הם...
0: לא, יש עוד סיבוב מלא, יש עוד סיבובים, זה לא משנה ההפרש. הם יקחו פה, זה ייגמר רק על... אבל... קודם כל, גליל עם שבוע גדול, מנצחת גם בבאר שבע וגם ברעננה. רעננה, לעומת זאת, הפוך לגמרי, מפסידה לשתי היריבות הישירות שלה לתחתית, גם לנתניה וגם לגליל עליון. אז יש פה מאבק מאוד מאוד גדול, כשקריית אתא, הרבה זמן לא ראינו אותה, היא לא שיחקה...
1: ניצחו 10 בגליל,
0: אוקיי.
1: 77-67.
0: והפסידו בפחות.
1: 5.
0: כן. אבל שוב, יש עוד שני משחקים ביניהם. זה לא ייגמר כמובן, כן? יהיה פה עוד סיבוב של 6 משחקים, אז הפער הזה של שני משחקים, אני לא אגיד שהוא זניח, אבל הוא פער שאפשר לסגור אותו. אבל יש את רעננה שעכשיו היא בצרות, גליל, נתניה וקריית אתא, שקריית אתא, שוב, אמרתי, התחלתי להגיד, לא ראינו אותה הרבה זמן משחקת, היא החליפה עוד פעם שני זרים, יש לה שני זרים חדשים שאולי ישחקו מחר נגד הרצליה, או היום, תלוי מתי אתם שומעים את זה, נס ציונה, שהייתה באמת בצרות, פתאום מנצחת פעמיים.
1: למה נס ציונה ניצחו פעמיים?
0: אני אגיד לך, בגלל שני שחקנים. רשמתי לי את זה אפילו.
1: אוקיי.
0: אפילו, אתה מבין, לא הכנתי מראש. ידעתי אבל, שאני ואתה, יש לנו את אותו ראש. בשני המשחקים האחרונים, לאיתי מושקוב,

0: הורוביץ 13.5 בממוצע, וספנסר וייס עם 14.5 בממוצע.
1: אני לא מדבר על איתי מושקוביץ.
0: לא?
1: לא.
0: אז
1: לא.
0: על מי?
1: על שניים האחרים.
0: מי אלה האחרים?
1: מי זה? תוסיף לספנסר וייס עוד שחקן?
0: טי-ג'יי?
1: כן.
0: טי-ג'יי קליין?
1: חוכמת משחק, תשוקה, כאילו הוא גדל בנוער של נס ציונה שם, במגרש בחוץ.
0: עם ג'ו דאוסון.
1: כן, עם הילדים עם החוצות הכתומות, תשוקה, אנרגיות, חותך ללא כדור, זז, רוצה, עושה פאולים. הפתעה לטובה.
0: הם חזרו בגלל הישראלים שלהם.
1: חד משמעית.
0: ושוב, והיו להם שני משחקים שונים. נגד העמק הם לא היו טובים, לא. אבל הצליחו ברבע האחרון להפוך לא. את המשחק.
1: והעמק עוד משחק שמאבד את יתרון.
0: וחולון כבר היה משחק התקפי טוב של נס ציונה, גם כמעט זרקו את המשחק. אגב, גם נגד הרצליה הם זרקו את המשחק. זאת אומרת, יש להם, הם לא יציבים, והם לא קבוצה גדולה נס ציונה.
1: תראה, למאמן אין ניסיון אירופאי, אז זה קצת בעיה. הזרים החדשים עדיין לא למדו את ה... הם עדיין בג'י ליג מוד. דווקא דייזי רודריגז, מצוין.
0: כן.
1: ובראון, אתה יודע בדיוק מה הוא ייתן לך.
0: בולדן היה טוב משחק אחרון.
1: נכון, אבל שלושת הישראלים, אבל יאללה, נו, אנחנו אוהבים את נס ציונה, אוהבים את המקום הזה, חבל שזה קרה. עם הכסף הזה הם היו צריכים לעשות אפגרייד, אבל הם חילקו אותו וקיבלו החלטות לא בצורה נכונה. בואו נקווה שהם...
0: שוב, המטרה שלהם כמובן זה לברוח מהמקום, כן. מהמקום ה-11, הם כרגע בעצם במקום העשירי. עם 7 ניצחונות, הם יכולים גם באיזשהו רצף טוב עד סוף העונה להגיע אפילו לפלייאוף, כן? אבל אני לא חושב ש... אני חושב שגם בנס ציונה מבינים שהם חייבים לסיים את העונה הזו, לא להסתבך בפלייאוף ה-11-14 הזה, כדי לא בטעות, בטעות, לרדת ליגה. זה המאבק נגד הירידה. ויש לנו את המאבק על המקום השלישי, שהוא מאבק מסקרן כי יש בו המון, המון נעלמים. שאנחנו עוד לא כל כך יכולים להיות סגורים עליהם. אבל בוא נגיד שירושלים, הניצחון שלה על נתניה, היה ניצחון חשוב.
1: ואם ויילי יחזור, אז...
0: כן, והיא שדרגה את עצמה, היא הביאה את סניד, היא הביאה את סוף בן משה, בעצם כמחליף לזוסמן, היא הביאה את חנוכי כמחליף לנימוד לוי, ובינתיים נימוד לוי חזר ונראה טוב. שוב, אנחנו היינו מדברים אחרת, כמובן אם ירושלים הייתה מפסידה, ירושלים היה אולי שני משחקים לא טובים, זאת אומרת, אחד לא טוב נגד חולון, ואחד שהיא נראתה בסדר נגד מכבי תל אביב, אבל הפסידה. וירושלים, היא ממש, אני לא אגיד שהיא בונה את עצמה מחדש, אבל כמו הפועל תל אביב, רק תוסיף לזה את הטראומה. הפועל תל אביב לא מודחת בטראומה מהאירוליג. הפועל ירושלים מודחה בטראומה. היא לא הייתה אמורה, היא לא רצתה ולא חשבה שהיא אמורה לעוף ברבע הגמר, ככה נגד טלקום אנקרה.
1: זה עוד יותר מבאס, אם פתאום איזה טורקיה שהשקיעה כסף, הייתה עולה מלא, באו בורז' וברס, ואירו שבכדורסל מחובר של אנטי כוכבים, אתה עוד פתאום מתחיל לקרוא כתבות, מה התקציב שלהם ומה זה, ואתה מבין שבכלל זה עולם אחר, אבל... אני אשאל אותך משהו, תנסה רגע, הפועל ירושלים אולי בבית חולון, עזוב רגע מכבי, משחק גדול שגם לא היה מלא, אולי כל מה שקורה עם הקהל שם ועם האווירה, אולי עלה יותר כעסק בחוץ, יש איזו אווירת נחיים שמגיעים למלך, אני אומר, לארנה?
0: אני לא יודע איך זה משהו.
1: זה לא האנרגיות.
0: זה בטוח.
1: זה לא האנרגיות ש... אתה יודע, אני לא רוצה לחזור על מה שדיברנו בפרקים, המחאה של אוהדי מכבי, המחאה של הפועל, גם של ירושלים, אבל אתה יודע, פעם שחקנים בפועל ירושלים היו שורפים את הפרקט, ומלכה בזמנו זה היה האולם הכי ביתי שיש, בשער הגאיה היית מאבד נקודות, ופתאום קבוצות חולון באים עם 6.5 שחקנים לארנה, ומנצחים.
0: כן, זה... אני לא יכול, אני לא יודע. טוב. זאת אומרת, אין לי את התשובה לדבר הזה. אני יודע שאם אוסטין ויילי יחזור, זה יסדר להם את הבעיות המאוד משמעותיות שיש להם, ואז יקבלו, יצטרכו לקבל החלטות לקראת סוף העונה, מהו הפורמט הנכון. עכשיו שהגיע אקסוויר סניד, היום ווינסטון לא שיחק, למב עוד פעם לא היה טוב, האם אתה יכול, האם אתה רוצה? אבל זה, אגב, זה משהו ש... ירושלים תבחן אותו עד לסיום העונה, עד לתחילת הפלייאוף. מהי חמישיית הזרים הנכונה לעונה הזו, כשלוקחים בחשבון שאין יובל זוסמן? מי משחק בעמדה מספר 3? כמה סומכים על אנטוני למב? זאת אומרת, הוא הולך איתו מתחילת העונה. הם ממש מתעקשים איתו. אבל הגיע סניד, וסניד נותן דברים, בטח בהתקפה, שלמב כרגע לא יכול לתת.
1: סניד הוא 3 לכיוון 2.

0: גארד פורוורד, והוא יותר פורוורד. גם ראיתי אותו היום מקרוב, הוא רחב, הוא עם שמנמן כזה. וזה משפיע. סביר להניח שבסופו של דבר זה יהיה ג'סטין סמית.
1: וויילי,
0: ו...
1: אנחנו בטוחים שהולכים עם ווינסטון?
0: מה זה?
1: אתה בטוח שאתה הולך עם ווינסטון עד הסוף?
0: לא בטוח, זה ייתן לו את למב, סניד, ואובר, וקרינגטון, וארפר, וייתן גם את האופציה ללכת עם ווינסטון. כי ראית שבמשחק הקובע נגד... בנו, ביורו קאפ.
1: נגד טלקום אנקרה.
0: שניהם יצאו בחמש עבירות והיית בשוקת שבועה.
1: ולא היה קרינגטון. אגב, היום קרינגטון היה במשחק מצוין, ושני בלט אימתה אותו עם כל הדיווחים על סיפור הפועל תל אביב, והוא אומר, לא חתמתי בשום מקום, ירושלים זה הבית שלי בשנים האחרונות, בארבע השנים האחרונות, ואני יכול לראות את עצמי, וזה חשוב, המינוח המדויק זה, אני יכול לראות את עצמי ממשיך שם. אני רוצה לזכות באליפות בסוף העונה הזו, ואז נדבר בעצם על העונה הבאה.
0: תראה, מעבר לסיפור הלידה של הבת שלו, הייתה לו איזו טראומה משפחתית עם אחותו, והפועל ירושלים טיפלו בו בצורה מעוררת כבוד. מה שהוא קיבל מהם לא שקול לכסף. אז אם הוא טיפה זה, אז אני יכול להבין פעם אחת. פעם שנייה זה מעלה לי את הסוגיה של אזרוח זר לנבחרת, והמאבקים הכספיים כדי לחשוב שהוא שובר שוויון, כי הפועל תל אביב חושבים שהוא שובר שוויון, כי הוא הזר השישי, עם כל הבאז. אז אני לא אהבתי את זה שעשו אזרוח, בלי לנקוב בשמות, אם זה ברוסיה, ואם זה במקומות אחרים, אתה ראית גם מה היה בטורקיה, אתה מבין מה הם אומרים גם אנשי פועל תל אביב. לא, סליחה, אומר את זה, נו. זה שכמעט הרביץ לפדרו מרטינז.
1: ארגין?
0: אומר, תסתכלו.
1: ווקאפ וזנקוב, הם משחקים כיוונים.
0: ודורסי. הוא אומר, אתם מבינים, זה שישה ושלושה, אז יש, אוקיי, הוא בן אדם שלא צריך לשמוע, אבל יש צדק בדברים שלו. אז סיפור הדרכונים, אבל... צריך שמישהו באירופה יגמור את הסיפור הזה. בסדר.
1: אז זו הפועל ירושלים, היא בעצם כרגע נאבקת על המקום השלישי עם העמק והרצליה. העמק, של בתחילת החזרה חשבנו, אוקיי, היא החזירה שלושה זרים ואת כל הסגל הישראלי, ואיבדה רק, אני אגיד לכאורה, את צ'יילס ווילר. חשבנו שהיא תסתדר. אנחנו, המחשבות שלנו הן קצת שונות עכשיו. הם הביאו את ברוקס, שהוא סנטר קטן, שהוא מחליף בעצם את סונגנדה. הגיע ארבע חדש, ברנדון ג'ונסון, שבפחות המשחק הראשון עדיין לא נראה שהתאקלם. ונסתבר שהחיסרון הזה של צ'יילס ווילר הוא משמעותי לאו דווקא התקפית, אלא הגנתית, כשאתה מסתכל על ה... אחוזים של הקבוצות נגדם באחוזים מ-2 במשחקים האחרונים, 70, 76%, 63%. זאת אומרת שהעמק נתקלת פתאום בבעיות הגנתיות שלא היו לה, כי הייתה קבוצת הגנה לא רעה בכלל.
0: העמק שמרה עם סוויצ'ינג דיפנס, עם חילופים אוטומטיים, ואתה יודע, קאמרון הנרי, וכולם יכלו להחליף עם כולם, וצ'יילס צריכה לשמור 3, 4 ו-5, ופיק אנד רול, והכל, ופתאום זה נפגע. ואז אתה רואה במשחקים האחרונים, פתאום הוא הולך להרכב בסוף, נציה, לוקאס גולדברג, מנקו, מנסה דברים כאלה, שיש שם פחות אתלטיות, טיפה מן הסתם. אני לא לוקח את זה לשם, אבל. הם לא הקבוצה היחידה שאיבדו שחקנים.
1: לא, לא, אני לא חושב, אני רק אומר שבסוף יצא מצב, וזה אובייקטיבי לכל הקבוצות. לכל הקבוצות יש בעיות.
0: אני מסכים, לא, אני רק אומר, נכון, הניתוח, זה ההסבר המקצועי, האתלטיות שלהם בהגנה, שנתן להם את החילופים. אז פה, קודם כל בוא נראה, אונגנדה,
1: אוקיי.
0: פתאום אני מרגיש...
1: אני באותה הרגשה, בלי שאתה יודע, בלי שאני יודע מה תגיד, אני מרגיש את אותו דבר.
0: מסגב, זה הסיפור הגדול, הוא טיפה פחות טוב, ואין לו בקאפ, גיבוי. אתה יודע, היה איזה...
1: אני אגיד לך על מסגב, הוא לא מסתדר עם אונגנדה.
0: אוקיי.
1: לא כאילו משהו, לא אישי. הוא לא מסתדר עם איך שאונגנדה משחק איתו את הפיק אנד רול. הרבה יותר נוח לו עם ברוקס. אבל ברוקס הוא קטן.
0: משחק אחד שוויילר, אני אומר, שאדוארדס היה פצוע או חולה נגד נס ציונה, פתאום גם גרם לקבוצה חוסר ביטחון. הם הופיעו במשחק הזה, נדמה לי, עם שלושה זרים.
1: שלושה זרים, כן.
0: אני כל הזמן אומר, קבוצה נבחנת, כשהשחקני מפתח אינם, ואז

0: אתה רואה אם יש שיטה ויש דרך וזה, אבל זה איזה מין פריסיזן כזה, והם מורידים את הראש, והם קצת מאוד לחוצים, ובואו נראה איך הם מתאוששים מזה, זה האתגר.
1: אתה יודע מה הלוז שלהם הצוף העונה?
0: יש להם הפועל תל אביב בבית.
1: מכבי תל אביב בבית, הרצליה בחוץ, ירושלים בבית. אלו ארבעת המשחקים שמחכים להם. אף אחד מהם לא יהיה קל. בלשון המעטה, נגיד את זה ככה. אז לא, תקופה מעניינת עבור העמק. לראות איך הם מצליח... האם הם באמת, זאת אומרת, האם הם יכולים גם לצאת מ... אני לא אגיד שהם במשבר, אבל מהתקופה הפחות טובה שנמצאים בה.
0: רפי מנקו זה גם סיפור.
1: הוא נראה בסדר.
0: כן, אבל אני לא מרגיש שמה שזה... יש הרבה פעמים שפתאום הוא יוצא... הוא לא בביטחון, או לא מאמינים בו, תחושה, לא דיברתי עם אף אחד, הוא לא בביטחון שהוא יכול להיות שהוא לא פיט, והוא צריך את החלוקת דקות הזאת.
1: אני דווקא התרשמתי ממנו לטובה במשחקים האחרונים בהתקפה לפחות, התקפית.
0: הייתי רגעים שפתאום, אני מסתכל על המגרש, ואני רואה הרכבים אחרים, באים לכדור קובע, נציה פתאום לוקח את השלשה, אתה יודע כמה אני אוהב את נציה, כמה אני מפרגן לו, וכמה אני אומר שזה דוגמה לכל בחור צעיר, שיהיה לו חזון, הישג בליגת על, אבל זה לא מנקו שהיה לו באלת ובחולון. אוקיי, התבגר, נפצע, של ישראלי ש... לא שובר שוויון, אבל ישראלי שיעשה את הפעולה הנכונה כדי לנצח את המשחק.
1: יש עוד קבוצה במשולש הזה של השלוש עד חמש, וזו הרצליה. Okay. שחזרה מפורקת לגמרי. איבדה את כל השחקנים שלה. ראינו אותה מפסידה מובסת על ידי ירושלים במשחק הראשון, ואמרנו, אוקיי, פה... ואז הם הפסידו גם לבאר שבע, נכון? אמרנו, פה לא יצמח דשא. אבל, הביאו פה שני שחקנים שמשנים קצת את הפרספקטיבה. אחד זה ברונסמה.
0: אז הוא נפצע בירושלים, בדיוק, ואותו הכרנו, והשני לא הכרנו.
1: זק בריינט.
0: ששרון דרוקר החתים אותו בשנה שעברה למכבי ראשון לציון כ-MVP של הליגה השנייה ביוון, והוא נפצע בהכנה פה, ואז הוא הלך לקרון דה שילץ נדמה לי, ואחר כך הגיע קווי גרנט. אבל זה היה השחקן, ובא השחקן הזה כאילו גדל בתיכון היובל.
1: כן, במבצר. כן. 28 נקודות במשחק הראשון, 18 נקודות ו6 אסיסטים במשחק השני, שני ניצחונות, ניצחון האחרון על רמת גן, משכנע עם כדורסל טוב של הרצליה. זאת אומרת, הם באמת נראו בסדר גמור עם לוגשי פתאום שחוזר לעניינים, אבל אני חושב שאלו שני השחקנים שיקבעו, גם בריינט וגם ברונזמה, כי ברונזמה הוא כל כך מתאים לליגה שלנו, כי הוא יכול לשחק 4 ו-5.
0: ולקלוע מבחוץ.
1: ולקלוע מבחוץ ולהיכנס פנימה, חכם. אחלה של שחקן ברונזמה, באמת. מתאים עכשיו לפלסטר הזה שהרצליה הייתה צריכה, קבוצה שונה, קבוצה שונה לגמרי ממה שהיה לפני כן.
0: מה זה, איבוד נכסים, לא נחזור על השמות. 6 זרים הם, כי דשון בוקר לא נרשם במשחק האחרון, אז מה יש לנו? בריינט.
1: פרנסיס.
0: ורנדו, גיבוי. אוקיי.
1: ברנס וברונזמה. אם אני, כן, כמו שאומרים, כשיש לך את בריינט, אתה לא צריך את בוקר. לך עם פרנסיס, הגיע גואטה, שהוא כאילו הרכז המחליף, אני חושב שפרנסיס זה הדבק, ובטח בליגה כזו, שהשחקנים, שהקבוצות פחות טובות, והשחקנים פחות מחוברים, הוא יכול בשלושה מהלכים הגנתיים טובים לגמור משחק, או לפתוח אותו מחדש. וכבר, והבאת את הרכז שלך, הבאת את בריינט, הוא השחקן. אתה מזהה שזה זה, לך איתו. אני מניח, שוב, לא יכול להיכנס לראש שלי, הוורלנד, מי השחקן שהוא רוצה שיהיה שם, אבל עכשיו בוקר קצת פצוע, אולי זה גם משחק לטובתה של הרצליה, אז היא משחקת היום, עכשיו אנחנו כבר השעה 12 ו-14 דקות,
0: קריית אתא
1: בבית, לא יודעים איך קריית אתא תראה, אנחנו שוב, היא קבוצה חדשה לגמרי עוד פעם, אבל חשבנו שהרצליה לא תהיה במאבק על המקום השלישי, ואנחנו נראה לי לוקחים צעד אחורה.
0: התייצבה?
1: התייצבה. אז היא, בסדר, יש עוד מאבק אמור על המקום השביעי, שמיני, תשיעי, יש שם הבדלים מאוד גדולים, אני חושב, בין באר שבע, שמחפשת את עצמה, וכל פעם מחליפה, כל משחק, סגל זרים אחר, ועוד לא מצאה את המקום, פלוס ירידה ניכרת ביכולת של ויטלם, מאז החזרה מהמלחמה, אחוזי כליה לא טובים, מנגד מכבי תל אביב, 0 עלי שדה, כלה 4 נקודות מהעונשין, שוב, האחוזים שלו מ3 ירדו, והעובדה שאין לצידו את העוגנים האלה, כאלבי ואנג'ל, ומתחלק

0: מתחלפת רכבת של זרים שגם הם לא ברור להם עדיין מה תפקידם, זה פוגע גם בויטלם, ויחד עם זה שויטלם נפגע, כל באר שבע נראית הרבה פחות טוב.
1: אז זהו, אז לגבי באר שבע לפחות, אתה יודע, יש לנו את האימג' של רמי אדר, עם הלחץ, עם האגרסיביות, עם כל הזה, אני לא רוצה לפרוט את זה, אחוזי קליעה של היריב, האחוזים הגבוהים של היריב, אבל הסגנון ברור, מנסים ללחוץ, בתחילת הפוזשן, לא מספיק איכותיים, מדויקים וסבלנים, לשמור בסוף הפוזשן, מקבלים הרבה לאפים, מתקיפים ריבאונד התקפה, זורקים הרבה שלשות, ואנחנו נלך לנתון. כמה מה מאזן הבית שלהם?
0: תגיד לי אתה. לא טוב?
1: שני ניצחונות, 8 הפסדים. בחוץ, 7 ניצחונות, 5 הפסדים. הם מפסידים הבית. הבית פתאום זה, הם מפסידים בקלות, ואז הם פתחו אחרי המלחמה בהפסד בית, פתאום ניצחו בחוץ, ואחרי המשחק בית הראשון שהם הפסידו, רמי אבדר התבטא שם, וואלה.
0: הפסידו לחולון עם 6 שחקנים.
1: כן, זה קשה, זה קשה לי. בנינו קבוצה, הגענו לאיזו רמה, זה קשה לי וזה, ואז הם יצאו החוצה וניצחו, היינו בטוחים שהם מתייצבים על הגל, ואז הם חזרו עוד פעם.
0: הפסידו לגליל.
1: ואתה מרגיש את הלחץ, אפילו בהתנהלות בין הספסלים, אתה שידרת את המשחק, וזה, לא ניכנס לשם, לא נלך לשם. אני מרגיש שבאר שבע אולי טיפה מוותרים, כאילו, אתה יודע, רק לא להיות, אתה יודע,
0: אם לא יהיו... המטרה שלהם היא לא, אני בוא נגיד שבין השורות, אני מניח שאם יסיימו במקום התשיעי, אף אחד שם לא יזיל דמעה על זה שהם לא הולכים לפלי אוף.
1: בוא נגיד שלראשון לציון ורמת גן ואונס ציון עליות בשמינייה, זה הישג.
0: אגב, אתה אמרת פה... נס ציונה דיברנו עליה מקודם. כן. רמת גן זה משהו אחר גם. גם רמת גן היא קבוצה שהחליפה את כל השחקנים שלה, ואיך אמר שמוליק ברנר, לא ראו עלינו עד המשחק נגד הרצליה שאנחנו קבוצה חדשה. שם נכון. הכל התפרק.
1: נכון.
0: יש להם עכשיו הביאו זר חדש, את פינקני, יש להם בעיה גדולה עם לייסי, הוא לא...
1: לא שחק מתחילת העונה כדורסל.
0: הוא לא נראה, הוא לא נראה טוב.
1: לא שחק מתחילת העונה כדורסל, וגם בהתחשב מה שהיה. תראה, מכבי רמת גן, כשהיא שיחקה וניצחה, גם עכשיו דיברנו. על הרוח של ה... על הרוח ששמוליק ברנר כמאמן משרי על האירוע, אבל אתה רואה שהם לא מספיק איכותיים, ובואו אני מקווה בשיניים שלא יסתפחו.
0: כן. ויש את ראשון, שראשון נמצאת בכושר טוב, 3 ניצחונות רצופים, וראשון עשתה המון מהלכים, כל הזמן היא מביאה שחקנים.
1: אז הביאו את פירסון.
0: ועכשיו הוא אתמול גול
1: השני. רגע, אז בואו נגיד, חתכו את מרקוס וויליאמס, וקליל עמד לא חזר.
0: נכון.
1: אז הביאו את פירסון פעם ראשונה.
0: עוד לפני.
1: מה זה? עוד לפני, כן. ואחר כך הלכו לדבו.
0: כן.
1: ועכשיו הביאו את צ'ונסי...
0: ג'נקינס.
1: צ'אנקי מנקי.
0: ג'ונסי ג'נקינס.
1: מרשים מאוד. כן. גארד גדול וזה. ואני שידרתי אותם השבוע ושאלתי, חברים, אני לא מרגיש שיש פה, איך אומרים, שלא סומכים יותר מדי על באנס. אולי הייתם צריכים 4-5, אז הרגיעו אותי, אמרו לי ככה. ג'וש פרוינד מצוין.
0: היה מצוין.
1: מצוין, והוא הגיבוי שלנו לאמין סטיבנס, ואנחנו רוצים עוד גארד, עוד יוצר, עוד מהירות, עוד שאנחנו תקועים. קליעה,
0: קליעה, קליעה, קליעה, קליעה.
1: אבל הוא לא פותר את הקליעה.
0: לא, צ'ונסי ג'נקינס אבל.
1: אוקיי.
0: ראינו אותו קולע טוב אתמול.
1: אוקיי, לפני צ'ונסי, אני לא שידרתי את המשחק עם צ'ונסי, אני שידרתי אותם נגד חולון. וגם, כל הזמן דיברנו על זה שהם 20% מ3, ויש בעת קליעה וזה, אבל רצו עוד גארד, עוד יוצר, עוד מהירות, עוד זה, והם הלכו לפורמט הזה.
0: כן, ויש להם עכשיו 3 גארדים, גם קורי גרנט, גם דבו וגם ג'נקינס, שכולם יכולים לייצר לעצמם, חלק קולים יותר, חלק קולים פחות. קורי גרנט אתמול גמר את המשחק בערכה עם, נגד העמק עם 2 שלשות גדולות.
1: אבל גם קבוצה ש... הסלחו לי כולם, קשה לי להזדהות איתה. אני בא לשם, והאולם, קודם כל אוהדים מדהימים. בראשון, כן, אלה שנסעו לאלת, נחזור עוד פעם, כל הפוקס, כולם. פוקסיאנו, איך הוא לא?
0: כן.
1: חמוד. מה רציתי להגיד? כיף לבוא לשם, האולם 4 פינות, 90% תפוסה, אווירה טובה, אבל אתה יודע, 4... אוקיי, פרוינד, וברמן שלא משחק וחבל, יכול להיות שהוא היה צריך... ללכת למקום אחר, וג'י-ג'י קפלן, ואייזנארט, כאילו, משהו אחר, משהו אחר, עוד איזה ציוויון משהו, אבל בסדר, זה גם את השיח, גוט שמה, אני ניהלתי את השיח הזה עם שרון דרוקר בהתחלה, אבל לא הייתה ברירה, ככה הוא טוען בהתחלה, אוקיי. ועוד פעם, שלא תבין, פרוינד מחויב, וקפלן מחויב, והכל בסדר, אבל ראשון,
0: לא יודע כמה זמן אנחנו כבר בפרק.
1: לא יודע, זמן, קח את הזמן, אני בבוקר נוסע לעוטף.
0: כן, אני גם יש לי מחר מרוץ רעננה. בזמן שאתם מקשיבים, אני רץ. תראה, יש את מכבי תל אביב, שם בונים כבר את העונה הבאה, כן? לא יודע כמה ניכנס לזה. קטש חתם, הורט חתם, ג'ימי קלארק אנחנו מבינים בדרך לחתימה, סנטוס עוזב. זאת אומרת, הם קודם כל עובדים על להשאיר את המילה עוגן, הולכת הרבה.
1: ריימן חתם בזמנו, יש את סיפור תמיר בלט
0: וסורקין. סורקין חתום, תמיר בלט מסיים חוזה, צריך לראות מה עושים עם תמיר בלט.
1: יפה.
0: יפה אם מחתימים אותו או לא. אגב, להחתים את כל השחקנים של העונה הזו זה נחמד, אבל זה לא...
1: מישהו יתבלבל, בדיוק.
0: זה לא יוביל אותם להצלחה יותר גדולה ביורוליג.
1: בוא נשאיר את זה לפעם הבאה. טוב. נראה עוד שבוע, נהיה קצת אולי יותר חכמים.
0: כן. אז אני רוצה, שוב, אני... חשבתי לדבר על הקהל, כי השבוע עשיתי איזשהו שרשור ברשתות החברתיות, והוא עורר שיח גם בתוך הרשתות, וגם אצלי, אתה יודע, אנשים במגרשים דיברו איתי עליו, אבל אני לא רוצה לעשות אותו על רגל אחת, זה כבר מאוחר.
1: על מה השרשור?
0: על זה שאין קהל. ומה הסיבות? ונתתי מספרים, זאת אומרת, יש פה מספרים מוחלטים, אי אפשר להתחמק מזה. יש פה בעיה. שהיא נעוצה, אני חושב, קודם כל בעובדה שיש, שהשגרה פה לא שגרה. זאת אומרת, יש פה בעיה אמיתית אצלנו, אוקיי? כמדינה.
1: רגע, אז מה, למה, איך אתה מסביר לי את זה שבכדורגל במשחקים?
0: זה עלה שם. כל הדברים האלה עלו.
1: אוקיי. זה באופן אוטומטי, אני אומר,
0: יש פה, שוב, יש פה בעיות בין המחנות אוהדים לבין הקבוצות, רואים את זה בירושלים, רואים את זה בתל אביב, פה תל אביב, רואים את זה בנס ציונה, רואים את זה בעמק, רואים את זה, זה גם אוהדים של מכבי תל אביב יש להם עדיין, הם בסכסוך
1: בירושלים.
0: כן, כן, יש הרבה קבוצות מסוכסכות, ויש ירידה, יש הטענה, שוב, העליתי את זה, ואז, אתה יודע, הטענות על השעות, עכשיו אני מקבל את זה, ש9 זה מאוחר, ו6.5 זה מוקדם, כל הדברים האלה, בסוף צריך למצוא את התוכנית הנכונה, איך להחזיר פה את הקהל שהיה במגרשים, איך להחזיר אותו. אבל אמרתי, ואני אחזור לזה, זה מתחיל היה 4-5 סעיפים, סעיף 5 היה נורמליות. אני צריך להתחיל בנורמליות, ואז משם להתחיל לעבוד. ויש פה עבודה. וזה לא רק, עכשיו, שוב, כל הזמן אומרים לי, ערוץ הספורט, ערוץ הספורט, ערוץ הספורט. ברור לי שערוץ הספורט הוא משמעותי. שהשעות הם חלק ממה שאנחנו קובעים גם. ולפעמים יש עניין של להתאים את זה ללוח השידורים, וזה פחות מתאים לקהל. אני מבין את זה, אני מבין את זה. אבל אני לא רוצה להגיד שאנחנו לא חלק מזה, אנחנו בוודאי חלק מזה. אנחנו חלק מהדבר הזה, כי אנחנו משדרים את הכדורסל הישראלי מהיום שהוא בעצם התחיל להיות משודר בטלוויזיה, ובערוץ הספורט.
1: אבל... כן? אוקיי, לא, סליחה.
0: אני רק רוצה להגיד שגם אם נגיד שעושים את הכל בשעות, באותם שעות, בשבע או בשבע וחצי, זה ייצור בעיות אחרות. זאת אומרת, זה ייצר מצב שיהיו משחקים שחופפים זה לזה. ואז יגידו לנו, רגע, אבל למה הם משחקים בחמש ספורט, ואותם אתם שמים בחמש לייב?
1: או כאלה לא ישודרו בכלל, ישודרו באתר. לא, כי אם יש שבע משחקים...
0: ברור, לא, אבל ברור ש... כן, הכל ישודר בצורה כזאת או אחרת. אבל מה עדיף? זאת אומרת, שאם יהיה משחק בשש ובתשע, ואפשר לראות את שניהם בבית, אבל זה מועיל לצופי הטלוויזיה, וזה לא מועיל לצופים שבאים למגרש.
1: אני ראיתי אתמול את עודד קטש בסוף המשחק, ככה, אתה יודע, בביישנות ה... זה אומר, קהל היה וזה, שעה מוקדמת, למרות שאני באופן אישי...
0: מעדיף שעה מוכרת.
1: אני גם כמאמן העדפתי את השעה המוכרת ביום שמשחק, אחרי כל המתח של השבוע של ההכנה, אני רוצה ביום שמשחק לנוח טוב אחר הצהריים, לישון איזה שעתיים, שלוש, לא לנסוע בפקקים, כל הדברים האלה
0: אבל ש... אבל שוב, זה דברים שנוגעים לך או כן. לקבוצות, ומה הם העדיפות?
1: אני שם את זה בצד, כן. אבל בוא נלך ל... אל תגיד לי, זו מדינה אחרת. בספרד, משחקים, גם בצהריים, וגם בחמש.
0: אבל משחקים בצהריים ביום ראשון.
1: ביום ראשון.
0: יום ראשון זה כמו שבת.
1: מה זה?
0: הלוואי שהיום משחקים בו בשבת הצהריים.
1: בסדר, שנייה, אבל משחקים גם בשבת, שזה כמו יום שישי. יש שלושה משחקים של הקבוצות שמשחקות דרך ב-BCL. הן משחקות בשבת בערב, ואלה משחקות ביום ראשון בצהריים, ויש ביום ראשון בערב, ובאיטליה משחקים גם ביום שני את המשחק של וירטוס ושל...
0: אבל אנחנו לא יכולים, יש פה בעיות אובייקטיביות של מדינת ישראל. אם היו משחקים פה בשישי בערב כדורסל, אני חושב שהקהל החילוני היה מגיע. זאת אומרת, מבחינת, זה כמו ערב תרבות, אבל אנחנו לא משחקים בשישי בערב כדורסל.
1: גם שיחקנו בכדורסל בימי שישי הליגה.
0: אבל לא משחקים יותר. זה המקום שלנו.
1: זה כי הם נכנסו למפעלים האירופאים, שמשוחקים שלישי, רביעי, חמישי.
0: בסדר, אבל גם יש פה קהל דתי, שאתה לא תפגע.

0: בקהל הכדורסל הדתי, ויש קהל כדורסל דתי גדול. מצד שני, יכול להיות שכן אתה יכול לשחק בשבת בחמש אחר הצהריים.
1: יום שישי בצהריים כן יש משחקים.
0: שישי בצהריים בסדר, אגב, שישי בצהריים זה שעה שאני חושב שהיא מוסכמת על כולם כקונצנזוס, שזה יופי של שעה לכדורסל.
1: אבל אני לא רואה את המגרשים מלאים בשעה הזאת.
0: וזה בדיוק העניין.
1: דווקא בבית ביום שישי.

0: המון המון דברים שצריך לעשות, כל כך הרבה דברים יש פה לעשות בכדורסל הישראלי, באמת היריעה קצרה, כאילו יש פה כל כך הרבה דברים לעשות, וכל כך הרבה מחשבות, וכל כך הרבה אנשים שאוהבים את הענף הזה, ועדיין אנחנו מרגישים כל הזמן תקועים במקום. תקועים במקום.
1: מבוגר אחראי, מנהיגות, מנהיגות. מנהיגות, אני אומר את זה מ-day one, מנהיגות. לתת לך דוגמאות, אני אתן לך גם דוגמאות שתרצה. אז אנחנו מדברים על זה בפרק הבא, מכינים דברים.
0: כבר הרדע, כבר אי אפשר. אבל רציתי באמת לסגור עם הליגה הלאומית, כי דברים קורים שם. שתי קבוצות עלו לחצי גמר הפלייאוף. אחת נהריה מנצחת את רמת השרון 2-0. השנייה היא אליצור שומרון, שמדיחה את הפועל חיפה עם סוויפ ברבע הגמר. ואת זה אף אחד לא ראה. אבל... וזה משהו, שוב, יש לנו מאזינים שהם מחברים, אני מניח שהם יודעים את זה.
1: מחכים לזה, מה זה?
0: בליגה הלאומית חייבים שחקן עד גיל 25 על המגרש, ישראלי. להפועל חיפה היו שלושה שחקנים כאלה מרכזיים. שניים מהם, שהם גם שני הרכזים של הקבוצה, או לפחות שניים מהרכזים של הקבוצה, דניאל קוזאינוף ושואם גת, נפצעו. קוזאינוף קרע בצולבת, גם שואם גת.
1: בעונה מצוינת שניהם.
0: וגם שואם גת בפציעה שלא, הוא לא יכל לשחק בסדרה. ואז ישיר להם שחקן אחד under 25, שהוא שחקן, יש להם עוד ילדים צעירים שהם פחות משמעותיים, אבל רק את עידו רומי. ומגיעים לסדרה נגד שומרון, מפסידים את המשחק הראשון בבית, מפסידים את המשחק השני בחוץ, והפועל חיפה, שלפני חודש, חודשיים, אמרה שהיא הולכת לשחק ביורוליג, סתם אני אומר את זה, זה לא באמת, זה ברור שלא התייחסנו לזה ברצינות, אבל הקבוצה שחרתה על דגלה שהשנה היא עולה ליגה, מודחת ברבע הגמר לידי קבוצה
1: שנשארה בליגה באוונטה, כי ירדה בשנה שעברה וקיבלה מקום של קבוצות אחרות.
0: כן. אז זאת הפתעה עצומה. עצומה במונחי הליגה הלאומית, ששומרון מדיחה קבוצה כמו הפועל חיפה.
1: טוב, הכתובת הייתה על הקיר.
0: אבל אתה לא יכול לשים את זה על אוגביידה.
1: שנייה, הכתובת הייתה על הקיר בהפועל חיפה. אני לא רוצה להגיד לך שקרמה זה חוף. קרו שם הדברים. אני התרעתי עליהם, גם כשהם שאלו אותי, דיברתי עליהם, הצגתי את הדברים, וזה קרה. חבל לי שזה קרה, כי זה לא היה צריך לקרות, הם לא היו צריכים להחליף זרים, הם לא היו צריכים להחליף מאמן, וכששרון דרוקר לקח את הקבוצה, והוא שאל אותי, אמרתי לו, אל תיקח את זה. ואז הוא שאל אותי, במסגרת השאלות, אתה יודע, זה מחד... אשכרה משיחותי, מי הגור טוגאי בקבוצה? אמרתי לו, קוזאינוב. ותראה מה זה, פציעה של קוזאינוב פירקה את הקבוצה. הוא היה המוסר הטוב ביותר, לוקח את ההחלטות הטובות ביותר במשחקים גדולים. הוא היה שומר הטוב מאוד, אני ראיתי אותו השבוע בחיפה, ראיתי את אביו מסתובב עם, ולא נרגע, הולך מסביב עם דמעות. למה זה קרה לנו? למה? בעונה כל כך טובה, הילד שבר את הפיקה וקרא את הרצועה. זאת אומרת, זה צריך שקודם כל הפיקה תחלים, כדי שאחר כך יוכלו לעשות את הניתוח.
0: זה פציעה של שנה.
1: משהו, אני לא יודע, אני מקווה שלא, אני מקווה שהם מומחים מצאו דבר, לא יודע מה. ואתה רואה שפתאום הפועל חיפה לא הייתה טובה, ומי השתלט על הסדרה? שחקנים של שומרון. מי?
0: אבולוף.
1: עזוב רגע, חכמו ושון דליד. שני פוינט גרדים שראית שבגלל היעדר פוינט גרד, אז יכול שהפועל חיפה לא נבנתה טוב, אתה כבר מחליף את אריס, אל תביא איתו גבדת, סק עם ג'ונסון 5, עם רוזנבוים 4, לא יודע, תעשה עוד איזה עברה, אבל תביא גו טו גאי, תביא קווה גרנט, קווה גרנט, שעושה לך סל, הם פתאום נתקעו, הם פתאום ירדו בסקור. אז זה ברמת, הפועל חיפה, כל הכבוד לשולמן, וללהקה בת רידוול בגילו, עושה לאוגביידה, עושה לו אוגבונה, מה? איך קוראים לו?
0: אוגביידה, אוגביידה.
1: אוגביידה, עושה לו בית ספר.
0: צדקת פעם ראשונה.
1: תגיד, פעם עוד 25, כבר זה אחרי חצות, כבר, אתה מכיר את השיר של אילנית?
0: זה אחרי חצות מאוחר, ממש.
1: 25 נקודות, 10 ריבאונד, הוא עשה עבירה או 2 במשחק, זה לא יאומן, איך הפועל חיפה לא הצליחו, איך אומרים, לגרום לו לסק 10 דקות, ולהכניס אותו לבעיית עבירות, אבל זה כבר מים בנהר, שומרון, המרוויחה הגדולה, נהריה. במקום דרבי, צפוני, ואני הייתי משוכנע שרוממה הולך להיות מלא, והעולם בנהריה והיריבות וכל מה שקרה, כי אנשי נהריה באו בטענות להפועל חיפה, סליחה, אנשי הפועל חיפה באו טענות לנהריה, שהופיעו למשחק דרבי נגד מכבי חיפה, בלי יוגב אוחיון, אבייב וקלארק, ונתנו להם, נתנו לכאורה, הם עשו את השיקולים שלהם, את המנוחה, וזה השפיע על מאבק התחתית, אז אני לא רואה שמכבי חיפה נשארת בליגה. הם בסכנה, זה שהם לא הצליחו להביא טאוזן בחזרה ואו

0: להחתים זר אחר, הם פתאום הסתפחו, כי יבנה ופתח תקווה לא מחכות להם, ופתחו מברה, שם צפת ומעלה אדומים תקועות.
1: צפת כבר ירדה, בשמית.
0: ומכבי חיפה בסכנה, אם הם לא יעשו עכשיו רצף של ניצחונות, ואני גם כן מסופק.
1: מחר אתה, או היום אתה בעוטף,
0: משחק מספר 2. רחובות.
1: כמעט ניצחו את המשחק הראשון.
0: אז קודם כל רחובות מרגישים מה זה לחץ. רחובות בשנה שעברה הגיעו לסדרה הראשונה ברבע גמר נגד ראשון בראשון, ואיבדו את המשחק. הם איבדו 73-70, ואז ראשון ניצחו ברחובות בגדול והכריעו את הסדרה. אז פתאום יניב בורגר ואנשי רחובות הרגישו את הלחץ, הערכה אלמלא, הדבקת תפיחה על הלוח, שלכדור לא היה סיכוי לעשות סל, למרות שהייתה שם פעולה הירואית של עמית...
1: מנחם.
0: עמית מנחם, שהלך קוסט טו קוסט אחרי החטאה של וורן בזריקות עונשין, נתן לאולדריד שעה מצוין, ולשופטים לא נשארה ברירה בגלל החוקה. אז זה גם כן סיפור, מכיוון שזה לא השידור של ערוץ הספורט, לא היה מוניטור, וכל הדברים האלה שהגיע הזמן לקדם את זה. מחר הגומלין בעוטף, ניצחון של רחובות יעלה אותה מסדרת חצי הגמר, ניצחון של העוטף יביא את הסדרה למשחק מספר 3, הסדרה הרביעית זה אשדוד. היינו השבוע באשדוד, האולם מלא.
1: מלא?
0: האולם מלא, הביאו ילדים, הייתה אווירה מדהימה. בוא נראה עם אשקלון במוצאי שבת, תוכל להחזיר את הסדרה. לזה, אם לא, אנחנו נלך לסדרות, אתה יודע, איך אומרים, היותר קונבנציונליות. נערי השומרון, כמו את מה שנוצר, ורחובות
1: אשדוד. אבל בוא נגיד בנקודת סיום של הפרק, במצב העניינים הנוכחי, נערי חייבת לעלות.
0: חייבת לעלות.